Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM.
1: Nyoka lese edomo patase motema ya mama tete moninga ya Richard Okisi vie ya papi soule

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: vya janga la, lakini kuna hatari kubwa kwamba ugonjwa huo unaweza kuenea zaidi hadi nchi zinazopakana. WHO ilisema vifo 80 vinavyoshukiwa kuwa vya ugonjwa huo, visa 8 vilivyothibitishwa kwenye maabara na visa 246 vinavyoshukiwa kuwa vya maambukizi vimeripotiwa kufikia Jumamosi katika jimbo la Ituri nchini Kongo, katika angalau maeneo matatu ikiwa ni pamoja na Bunia, Rompara na Mogwablu. Munich. Klabu ndogo ya Elversberg imepanda daraja na sasa itacheza katika ligi kuu ya kandanda ya Ujerumani, Bundesliga, kwa mara ya kwanza. Elversberg imemaliza msimu katika nafasi ya pili kwenye ligi kuu daraja la pili nyuma ya Schalke ambao tayari walipanda ngazi. Elversberg walishinda mechi yao ya mwisho ya 3-2 nyumbani dhidi ya washikamkia Preußen Münster na wakamaliza mbele ya Paderborn kwa tofauti ya mabao. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Mimi ni Bruce Amani, baki nasi.
1: DW. Makala yetu leo.
2: Karibu msikilizaji katika makala yetu leo. Leo tunajadili tishio jipya na la kutisha linalowakumba watoto na vijana. Dawa za kulevya ambazo sasa zimeingia katika bidhaa wanazozipenda zaidi watoto kama pipi, chocolate na hata sigara za kielektroniki. Licha ya juhudi kubwa zinazofanywa na serikali kupambana na dawa za kulevya, hali inaonekana kubadilika. Safari hii walengwa wakuu ni watoto. Mimi ni Salma Said. Karibu tusafiri hadi mwisho wa makala hii. Kwa mujibu wa kamishna wa mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar, Kanal Burhan Nasor, operation maalumu iliyofanyika mwaka huu imebaini hali ya kutisha. Katika maeneo ya Paje, Jambiani, Mbweni na Shangani, mamlaka ilikamata bidhaa mbalimbali zikiwemo pipi, chocolate, korosho na sigara za kielektroniki aina ya Elfba na freshi ambazo zilikuwa zimechanganywa na dawa hatari kama bangi, cocaine na LSD.
3: Uchunguzi wa awali wa kitaalamu uliofanywa na mkemia mkuu wa serikali ulibaini kuwa bidhaa hizo zimewekwa katika vifungashio vyenye muonekano wa kuvutia kibiashara, ladha zenye kuvutia watumiaji wakiwemo watoto na vijana bila kutambua hatari iliyokuwepo ndani yake.
2: Cha kutisha zaidi ni kwamba bidhaa hizi zilikuwa zimefungwa kwa muonekano wa kuvutia zikiwa na ladha kama strawberry, mango, bubblegum na watermelon, ladha zinazowavutia sana watoto. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba mtoto anaweza kununua pipi akiamini ni salama bila kujua kuwa anaanza kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya, hatua inayoweza kumpelekea uraibu. Kwa mujibu wa taalamu wa afya, madhara yake ni makubwa na ya haraka. Dawa hizi zinaweza kusababisha uraibu, kuharibu afya ya akili, kupoteza fahamu na hata kusababisha vifo vya ghafla. Mshauri na saha kutoka chuo cha kinga, tiba na marekebisho ya tabia Kidimni Unguja, Abdurrahman Abdullah, anasema mbinu hii inalenga kuvuruga makuzi ya watoto na kuathiri afya ya akili.
4: Dawa hizi ambazo zimeingia karibuni zimekuja kwenye mbinu tofauti za kuwavutia watoto. Sema madhara yake ni makubwa na ni haraka. Vile yanasababisha kubadilisha ufanyaji kazi wa asili wa ubongo, pia na muundo wa ubongo. Na hizi sweets au candy, they are highly addictive, zinapelekea pia athari katika eneo la afya ya akili na maradhi mengine, especially watoto wadogo wanapotumia, kuna uwezekano mkubwa uraibu ukawavaa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tuwe makini, wazazi tuwe karibu na watoto na tuwakataze kuchukua vitu wasivyovijua. Kuna eneo pia napenda kuongezea, vile vile zinaweza kusababisha huenda ama vinaweza vikasababisha kwa kiasi kubwa vifo vya ghafla visivyotarajiwa.
2: Wataalamu pia wanaonya kuwa matumizi ya bidhaa hizi yanaweza kusababisha mabadiliko ya tabia, kuongezeka kwa uhalifu na kupotea kwa mustakabali wa vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa. Kwa mujibu wa mamlaka, wahalifu sasa wanatumia mbinu mpya ya kuchanganya dawa za kulevya katika bidhaa za kawaida ili kuwavuta watoto kutumia bila wao kujua, hasa watoto walio chini ya miaka 18. Hata hivyo, baadhi ya watuhumiwa wanahusishwa na mtandao huu tayari wamekamatwa, wakiwemo raia wa ndani na wa kigeni, pamoja na magari na vifaa vinavyotumika kusambaza bidhaa hizo.
3: Pia kuna syndicate kubwa ya mtandao huu ambao walisaidia au kuingiza au kusambaza au kunufaika na biashara hiyo haramu, watafikishwa mahakamani mara baada ya upelelezi kukamilika. Lakini pia kuna vyombo vya usafiri ambavyo vimekamatwa katika kazi ya hiyo.
2: Wazazi wanatoa wito kwa serikali kuimarisha udhibiti wa bidhaa zinazoingia nchini na kuhimiza matumizi ya vyakula salama kama matunda badala ya pipi na biskuti kila siku.
5: Maoni yangu ni kusema hii madawa ya kulevya yanaletwa ni wakubwa, kwa sababu hawa wadogo wadogo hawajui njia za kwenda zitafutia, kwa sababu hazitoki Zanzibar wala Pemba wala Dar, zinatoka nje. Sasa wakubwa ndio wanaotufanyia hivi, wanaoleta haya madawa ya kulevya. Sasa maoni yetu, mpaka kwenye pipi watoto, kwenye vidude dude vya kula watoto, pia ukitahamaki watoto wanatiliwa kwenye hivi vitu vinavyopikwa. Kwa vile tunasema mambo yote haya yanaleta wakubwa, wadhibitiwe wakubwa ndio wanaleta mambo.
6: Jina langu Murshid, mkazi wa Amani. Mbinu yangu ya kwanza ambayo nataka ifanyike katika hili janga, kwanza serikali ihakikishe kwamba inaweka miundombinu ya madaktari bora ambao wataweza kuzichunguza bidhaa ambazo zitakazoingia mchini, la kwanza. Alafu la pili, kija kwenye pande hizi za watumiaji kwa watoto wa bidhaa hizi, wazazi wasiwe kipaumbele kila siku mtoto pipi, wakati matunda au mazao ya nchini hapo yanapandwa kama maembe na kadhalika, wapatiwe watoto kutumia, ili kwa ajili ya kuepukana na zile kutumia zile pipi na chokoleti na kadhalika.
2: Mamlaka pia inatoa wito kwa wazazi na walezi kuwa makini zaidi na bidhaa wanazonunua watoto wao.
4: Tunahitaji sana kufanya programs za prevention, nikiwa na maana ya kinga, kupitia elimu katika shule especially za msingi, au tunaita ni program ya primary prevention, tumia elimu ama education kuelewesha watoto kwenye ngazi ya msingi, wafahamu hatari na athari za kutumia vitu wasivyovijua, au ni dawa za kulevya directly nikisema. Tuna hakika tukiwaelimisha watoto wetu kwenye ngazi za msingi ama shule za msingi.
2: Mkazi wa Uzi meli 4 Salum Hamis Hamad anashauri serikali kuchukua hatua kali dhidi ya husika, kama ilivyofanyika katika kupambana na vitendo vya udhalilishaji.
7: Ani ushauri wangu mkubwa au maoni yangu makubwa kuhusiana na hili jambo ambalo lipo katika dunia yetu ya sasa, hasa sisi wanyonge, ani jamii ya kimaskini ambao hao wenye uwezo mkubwa wanalenga kuzidi jamii kuiharibu. Serikali ichukue hatua ya nguvu kabisa kama ilivyokomesha, au kufanya bidii kubwa juu ya masuala nzima la ubakaji tayari, na kuchukua mbinu mbalimbali za kuweza kudhibiti ubakaji na adhabu kupewa kubwa sana. Basi na hao ambao waingizaji hao hivyo vitubisho vya kulevya hivyo, ikiwemo pipi, ikiwemo biskuti, basi hao wachukue hatua kubwa zaidi. Kwa jamii kubwa ya serikali ichukue nguvu kubwa kabisa kuadabisha, sababu wao ndio waruhusuji wote vitu kuingia mchini.
2: Takwimu zinaonesha kuwa vijana ndio waathirika zaidi, lakini sasa watoto wameanza kulengwa. Tafiti zinaonesha kuwa Tanzania ina watumiaji wa dawa za kulevya wanaokaribia 500,000, wakiwemo 15,000 kutoka Zanzibar. Kwa mujibu wa malengo endelevu ya dunia SDGs namba 3, dunia inalenga kuhakikisha afya njema kwa wote, lakini hilo haliwezekani bila kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya. Mapambano dhidi ya dawa za kulevya si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mmoja wetu. Tukilinda watoto wetu leo, tunalinda taifa letu kesho. Zanzibar bila ya dawa za kulevya inawezekana, ikiwa kila mmoja atatimiza wajibu wake. Na kufikia hapa ndio mwisho wa makala yetu leo. Niliyekuandalia ni mimi Salma Said. Endelea kusikiliza DW. Kwaheri.

0: tugutuke.
1: Mambo vipi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki kizuri cha vijana kinaitwa Vijana Tugutuke, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutoka maeneo mbalimbali duniani. Leo nakukaribisha kutokea Arusha, Tanzania, na nipo na vijana ambao wao wamesomea taaluma ya ukalimani wa lugha ya alama. Utasikia mengi kutoka kwao kuhusiana na kazi ambayo wanaifanya, changamoto zake na mafanikio. Basi nakusihi ambatana na mimi Veronica Natalis, nitakuwa mtangazaji wako, lakini pia vijana ambao nimewalika hapa, sikia majina yao.
2: Naitwa Neema Martin Filipo, ni mwalimu wa viziwi na ni mkalimani wa lugha ya alama.
1: Asante sana Neema, lakini kuna kaka hapa.
3: Naitwa Edson Mhavile, ni mkalimani wa lugha ya alama ya Tanzania.
1: Asante, kuna mwingine hapa.
4: Naitwa Philbert Kapele, ni mkalimani wa Biblia kwa lugha ya alama.
1: Mkalimani wa Biblia?
4: Oh yes, ni mkalimani wa Biblia kwa lugha ya alama.
1: Asante sana msikilizaji, naamini kwamba leo utasikia mambo mengi mazuri na mapya ambayo pengine hujawahi kuyasikia kuhusiana na taaluma hii ya ukalimani wa lugha ya alama. Tuanze na mkalimani wa Biblia, kama ulivyojieleza. Utofauti wako na wakalimani wengine wa kawaida ukoje?
4: Asante sana. Utofauti ambao upo kwangu na wakalimani wengine, niliona kwamba sio vijana peke yake wanaokosa habari za neno la Mungu, ni watu wote ambao wana hali ya uziwi, hawasikilizi neno la Mungu kwa lugha yao. Kwa hiyo nikaamua kusoma Biblia kwanza kwa sauti, alafu nikakalimani tena kwa lugha ya alama. Kwa hiyo nimeanzia utangulizi wa Biblia, naendelea mbele mpaka sasa nitaanza kwa mfumo wa episode ambao ina sauti lakini pia na lugha ya alama.
1: Neema, hebu tuambie wewe unachokifanya kukalimani. Umesema pia ni mwalimu wa viziwi, ni kitu ambacho unakipenda kufanya ama ilikuwaje ukaingia huko?
2: Kiukweli mimi nimechukua taaluma kwa kupenda kutoka moyoni. Nilikuwa na mtoto ambaye tumekuwa wote, alikuwa ni kiziwi. Sasa alikuwa ananipenda afu akawa ananielewa, yani tukajikuta tumetengeneza bondi fulani hivi, ikanipelekea hadi nimemaliza form 6. Nikasema I wish niende Patandi. Kipindiko nilikuwa sijafahamu kama kuna chuo cha degree kimeanzishwa.
1: Patandi kwa Arusha.
2: Kwa hiyo Patandi ikawa ni diploma. Baba akanishauri, kwa sababu unapenda, kwa nini usianze na bachelor? Kwa hiyo nikahamia Sebastian Koloa tena. Nikaachana na diploma nikaenda bachelor. Kwa hiyo yani ninafanya kwa upendo na kwa mapenzi yote kabisa mimi kama kijana.
1: Asante sana Neema, nitakurudia baadaye. Edson, watu wengi wakisikia kukalimani lugha alama, Neema ametueleza hapa na shahada kabisa, ni kitu cha kusomea kabisa kumbe?
3: Ndio, hilo linawezekana kwa njia hiyo kama Neema alivyoeleza, lakini kwa upande mwingine hii inaitwa lugha. Hata mtoto anapozaliwa mwisho wa siku hahitaji kwenda darasani ili kuijua lugha. Kwa mimi ninajua kwamba lugha ya alama si lazima uende darasani, lakini ukienda darasani utaongeza maarifa zaidi. Ni kama tunavyojifunza lugha zingine za watu wanaosikia, ndivyo ilivyo na lugha ya alama. Lugha ya alama ni sarufi inayojitegemea kabisa.
1: Asante sana Edson. Philbert, tuangalie sasa upande mwingine wa changamoto ambazo mnakutana nazo katika kuendesha zoezi hili la kukalimani lugha ya alama. Zinakuwa ni zipi hasa?
4: Asante sana. Changamoto tulizonazo au tunazokumbana nazo ni zile uchache wa misamiati. Unakuta neno fulani unatamani kuliwasilisha lakini unayompelekea mteja halijui. Paka uanze kumuelezea tena maana yake ni nini, unaanza kuoanisha na mfano wa kitu fulani ili alama ifanane na kile kitu. Ndipo unakuta yule mtu kiziwi ndiye anaanza kuona, kumbe ukifananisha na mfano ugali kama vile unavyofinyanga kwa mkono ndio asema kumbe ndio ugali, ili apate alama hiyo kwa sababu ya uchache wa misamiati. Kutoka kwa lugha chanzi kwenda kwa lugha lengo, au kutoka kwa mlaji na kwa yule ambaye anatoa lugha yenyewe.
1: Neema, mwanzo ulituambia kwamba ulipenda sana, ni kitu kutoka moyoni ambacho kilikuvutia kujifunza na kusomea kabisa lugha ya alama na kuwafundisha viziwi. Sasa hamasa yako kutoka moyoni, hamu yako ya kuwasaidia, unaona inatimia sasa?
2: Aya, ndio naona inatimia, kwa sababu mara ya kwanza nilikuwa ninafundisha sekondari, baadaye nikahamia msingi, ila ikawa ni shule yenye watoto wa kawaida mchanganyiko, lakini kwa sasa hivi niko kabisa yani jikoni Buguruni viziwi, hakuna mwanafunzi anayesikia. Kwa mawasiliano yote ni kwa lugha ya
1: Buguruni. Ni Dar es Salaam?
2: Yes, Buguruni iko Dar es Salaam, inaitwa Buguruni shule ya msingi Buguruni viziwi. Kwa pale yani niko jikoni kabisa, hakuna mawasiliano tofauti na alama. Mwanafunzi akikupa kichogo mpaka umkimbilie, ndipo unamkamata, unampa maelekezo unataka kumpa. Kwa namshukuru Mungu, yani nimefanikiwa kwa kweli kwa sasa hivi kwa kiasi kikubwa.
1: Kaka Edson, unafikiri kwamba mahitaji ya viziwi Tanzania na kulinganisha na idadi ya walimu kama nyinyi ambao mmesomea lugha za alama yanatosha kuwahudumia?
3: Kulingana na yale ninayoyafahamu bado haitoshi. Kwa haraka haraka naweza kusema wakalimani ni wengi, lakini bado hatutoshelezi mahitaji halisi ya walengwa wenyewe ambao ni viziwi. Tunatamani kwamba kila eneo ambako kiziwi yupo basi kuwe na mtu ambaye anaelewa lugha yake. Kwa mfano, hivi karibuni nilienda eneo moja hapa Arusha, nikakutana na viziwi watatu katika eneo moja, lakini viziwi hao hawajai kutana mkalimani yoyote, na hivyo hawajui hata kutumia kwa ufasaha lugha yao wenyewe.
1: Nirudi tena kwako kaka Philbert, tofauti na kukalimani kwenye makongamano, kwenye mikutano kama hivi, ni maeneo gani mengine ambapo unatoa huduma ya kukalimani?
4: Asante sana. Huduma nyingine ninayotoa ni mahakamani pamoja na hospitali. Mahakamani nimekuwa nikitoa huduma ya ukalimani hasa kwa viziwi ambao waenda walitendewa vitendo vya ukatili. Kwa hiyo cha kwanza huwa tunakutana labda na aliyetendewa mtendwa, alafu ananieleza hicho kwa ametendewa hasa kwa upande wa viziwi. Ananieleza mimi nasimama kama hakimu, nasimama kama wakili, kwa sababu nakuwa najua anachosema, mimi ndo namwambia wakili au jaji, na mimi namwambia mteja kwamba anachosema ni nini. Pia hospitali nimekuwa nikitoa huduma kwa upande kwa wagonjwa ambao ni viziwi, akiwa na shida labda naumwa anashindwa kumweleza daktari. Kwa mimi nimekuwa nikitumia pia hiyo njia kwamba naumwa hiki na hiki, na pia daktari akieleza namweleza tena kwamba naumwa hiki na hiki. Yeah.
1: Tunapoelekea tamati ya kipindi hiki, nirudi tena kwako Neema. Kwa mfano kuna kijana anakusikiliza yuko shuleni labda sekondari, shule ya msingi, amevutiwa na kuwa mwalimu, kuwa mkalimani wa lugha ya alama. Unamshauri nini afanye?
2: Awe na passion nacho. Kitu kikifanya kupenda kwako, sio kwa kulazimisho. Yaani unakifanya na interest zote na nguvu zote, lakini pia waende shule wakasome. Ya mwenzangu hapa amesema unajifunza mtaani, ni kweli, lakini ili uwe official lazima watakudai vyeti. Mimi nilianza na bachelor kwa sababu nilikuwa ni mwalimu, lakini kuishia hapo, ili niwe mkalimani lazima niwe na cheti rasmi cha ukalimani. Nilienda UD na ganda la mlimani la ukalimani.
1: Hongera.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Kaka Edson, ushauri wako sasa ni upi kwa mamlaka za serikali pamoja na taasisi mbalimbali kuwasaidia watu wenye ulemavu hasa wa kusikia, mahitaji yao yaweze kutimizwa?
3: Kama kaka yangu Philbert alivyosema, anatoa huduma mahospitali na mahakamani. Hiyo ni kwa eneo ambalo Philbert anapatikana. Vipi ambako Philbert hayupo? Kwa hiyo ikiwa wenye mamlaka wanaweza kufikiria hilo, ofisi za serikali na kwenye huduma muhimu za kijamii kuwe na huduma hiyo ya ukalimani.
1: Asante. Tumalize na Philbert. Nini unapenda kuzungumza kama neno lako la mwisho ama ushauri kuhusiana na taaluma yenu ya kukalimani lugha ya alama?
4: Asante sana. Kwa sababu mimi nimebobea upande wa Biblia, nyumba za ibada zote waweke wakalimani ili na wao viziwi wapate neno la Mungu kwa lugha yao. Lakini pia na wito kwa vyombo vya habari vyote ambao wanapeleka habari, viziwi hawana habari. Kwa hiyo hawasikii chochote, hata kama hivi tumetoa kipindi cha vijana tugutuke, lakini viziwi hajasikia.
1: Asante sana Philbert. Msikilizaji, nimekuwa pia na Neema pamoja na Edson, na mimi ni Veronica Natalis. Kipindi kimehusu taaluma ya kukalimani lugha ya alama. Umewasikia hapa wakalimani vijana ambao wamekueleza mambo mengi sana, na mimi pia umejifunza. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Veronica Natalis, endelea kuitegea sikio idhaa Kiswahili ya DW. Nawashukuru sana jamani kwa kushiriki kwenye kipindi hiki.
2: Asante.
4: Asante sana.
0: DW, jukwaa la manufaa.

0: kabisa.
1: Mambo vipi shabiki wa DW Kiswahili, karibu katika kipindi ukipendacho jukwaa la manufaa. Awamu fupi tu ya kipindi hiki, nahodha wa zamu naitwa Samu Njama. Basi moja kwa moja hapa nianze kumpandisha Sengi Muna Makuro akitokea kule Makuro Singida Tanzania, anasema jeshi la mtu mmoja, hali yangu niko salama salmini, sijui wewe hapo studio mie buheri wa afya, hofu kwako. Anasema nalipanda jukwaa hili kuzungumzia swala la mgonjwa kutoa hela pale anapoenda hospitali. Hivi mgonjwa kutozwa hela ya kumuona daktari tu umuone, hili linakaje ndugu zangu, anauliza. Kisha anasema naomba serikali iangalie swala hili haliko kisheria, kwa sababu daktari ana mshahara wake kabisa kama mwajiriwa. Mimi naona hiyo hela ni rushwa tu, kwa sababu haiko kwenye sheria yoyote, na nalishuka jukwaa hili niwapishe na wengine baada ya kero yangu. Asante sana Sengi Muna, matumaini yangu kwamba ujumbe wako umewafikia walengwa. Pascaline Lucas Shambi anachukua kipaza sauti, anasema mimi ni maarufu kama mbunge wa jimbo la burudani wa Mondo Kahama Shinyanga Tanzania. Anasema nalipanda jukwaa hili la manufaa kwa kuomba DW Kiswahili muongeze muda wa kipindi cha salamu na muziki. Ile salamu muwe mnazisoma kwa wingi kwa niaba ya wadau wote, pamoja na wanasalamu wa DW Kiswahili. Tuna imani ombi letu litafanywa kazi. Sisi ni wanasalamu, tunapenda sana na naamini ujumbe umefika. Santeni. Haya. Jamani, ujumbe umefika, natumai kwamba uongozi utatafakari.

0: Victor Edward amechukua kipaza sauti akiwa kule Dar es Salaam Tanzania. Anasema kiukweli mimi nalia na wenye nyumba kwa kuwakabidhi madalali mamlaka ya kupangisha. Tunaumia sana, unakuta mtu una kodi ya miezi mitatu, alafu unatafuta chumba mwenyewe unapata, lakini unaambiwa ipo chini ya dalali, unatakiwa umlipe ndio upewe chumba, na bado hujamlipa mwenye nyumba, alafu unatoa pesa sawa sawa na kodi ya chumba au vyumba. Analishuka jukwaa hili la manufaa akisema hii si sawa kiukweli, na hali ilivyokuwa ngumu tunaumizana. Nashuka jukwani taratibu ni wapandishi wana jukwaa wengine hapa wanaotaka kuchangia kwa njia ya simu. Hello.
1: Kwa majina naitwa Nicolaus au Baba Flora, napiga simu nikiwa hapa wilaya ya Buhigwe pembezoni mwa soko la Buhinja mkoani Kigoma wilaya Kasulu hapa. Nilikuwa natoa pongezi kwa Rais Samia kwa kuboresha miundombinu, pia nilikuwa natoa pongezi kwa viongozi wangu wote wa wilaya ya Buhigwe kwa kazi nzuri wanaoifanya. Kwa kweli wilaya ya Buhigwe saa hizi ni Marekani ndogo. Wilaya ya Buhigwe ni nzuri na vivutio, yani na mazingira safi. Buhigwe ya sasa sio ya zamani.
2: Unaongea na Robo Mchina, fundi simu kutoka Mpanda, Katavi, Tanzania, na alipanda jukwaa la manufaa kuwapongeza madereva wale wanaozingatia sheria za usalama barabarani. Nalishuka jukwaa la manufaa kuambia waendelee kutii sheria bila shuruti ili kulinda vyombo pamoja na abiria wao. Asante sana ndugu mtangazaji kwa kuwa nami katika jukwaa la manufaa.
0: Na Mahmuda haupo nasi msikilizaji, ni mpandishi hapa Elisha Mazoya katika jukwaa la manufaa. Yameanza kusema ni shukuru na kulipongeza jukwaa hili la manufaa kwa kazi nzuri ambayo mmekuwa mkifanya, hasa kuisaidia kufikisha ujumbe wetu kwa viongozi ambao ndio wamebeba dhamana ya kuleta maendeleo tija ya kipindi hiki. Inaonekana na ninaomba Mungu awape maisha marefu na yenye baraka wafanyikazi wote wa DW. Asante sana Elisha Mazoya, matumaini yangu na tunafuraha sisi sote. Endelea kutufuatilia na kutoa kero, pongezi au hata dukuduku. Kwa siku ya leo jukwaa la manufaa halina la ziada, hadi wakati mwingine na wadha wazamu, naitwa Samu Njama. Asante, nikutakie

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini. Unichunge, nisiende kwengine, tena unifunge,
1: unifumbe na macho. Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatakusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0656358109 au 0656380 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride it.

0: Tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764775563. Nyote mnakaribishwa.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara kwenye ponda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kwa michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu, babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss. Saa 12 na dakika 36 kwa saa za Afrika Mashariki. Habari za asubuhi tena, msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Karibu kwenye safari ya kipindi cha asubuhi leo.
13: Katika nafasi na hatua mbalimbali ambayo unaendelea kuwa pamoja nasi kwa matangazo yetu, basi nafasi na fursa nyingine tena ambayo unajumuika nasi kwa juma jingine tena. Baada ya safari hiyo tena kwa juma iliyopita na siku ya Jumatatu tuliweza kuagana vema, katika matarajio tena kukutana siku ya leo. Tunashukuru pia kwa upande wetu mambo yako salama, kikubwa uzima, ambao sasa unatuunganisha kuwa pamoja nawe kwenye kipindi hiki cha asubuhi leo, mwanzo wa juma hili, siku ya Jumatatu leo, siku ya 18 mwezi wa 5 au mwezi Mei mwaka 2026. Na kama ilivyo kawaida, asubuhi leo unaipata kwa siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na siku ya Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili kwa matangazo ya DW hadi pale saa 3 na dakika 30 asubuhi ndio inakuwa tamati ya kipindi cha asubuhi leo. Kuna nafasi nyingi zaidi naamini kwa kipindi cha weekend, ratiba na mabadiliko mengine ya vipindi vyetu kwa kipindi cha weekend, lakini kwa siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, basi tukudokeze tu sehemu ya mfululizo wa vipindi vyetu kupitia hapa Mazingira FM. Tamati ya asubuhi leo pale saa 3:30 ndio inakuwa ni mwanzo wa kipindi cha Kapletu, kuanzia saa 3:30 hadi pale saa 5 kamili asubuhi. Itafuatiwa na kipindi cha Benchi la Ufundi, ni habari na uchambuzi wa habari za michezo na burudani kwa dakika 60 kuanzia saa 5 kamili hadi pale saa 6 kamili mchana. Taarifa habari inafuata, na mara baada ya taarifa ya habari ni kipindi cha Mchana Mwema, kinakupa nafasi ya elimu kuhusu lishe, mapishi, lakini unapewa nafasi ya kutosha kabisa kwa ajili ya nafasi ya salamu za Mchana Mwema tukikaribishana kwenye mlo wetu wa mchana. Hiyo ni kuanzia pale saa 6:15 hadi saa 7 kamili mchana. Matangazo ya DW yanafuata hadi pale saa 8 kamili, na baadaye ni ngome ya burudani. Katika nafasi ya pindi vingine vyote utakuwa na safari na burudani ya kuchogeza au kukusogeza kwenye taarifa na masuala mengine, lakini kuna ngome yake pale saa 8 mchana hadi saa 10 jioni ndani ya kipindi cha ngome ya burudani. Duru za habari zitafuata katika habari na matukio mbalimbali wakijidurusu bara kwa yale yaliojili kwa kona mbalimbali. Ni hadi pale saa 12 kamili matangazo ya DW yatafuata, na baada ya matangazo hayo basi ni kipindi cha biashara, burudani na matangazo. Fursa nzuri sana pia kwako hapo msikilizaji katika biashara, lakini pia unapata nafasi nyingine ya kutosha kabisa ya kupata burudani. Hadi pale saa 2 kamili taarifa habari itafuata, na mara baada ya taarifa habari utakuwa na dakika 15 za kipindi cha Kikome. Utaketi hapa kama ilivyo kawaida kupitia Mazingira FM pale saa 2:15 hadi saa 2:30 usiku. Itafuatiwa na kipindi cha bench cha meza michezo kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 kamili usiku. Hapo ni habari za michezo na burudani zitachukua nafasi pia. Itafuatiwa na kipindi cha kijiweni kuanzia saa 4 kamili hadi saa 6 kamili katika nafasi mbili, saa ya kwanza ikiwa ni mjadala na saa ya pili ikiwa ni pasua kichwa. Utajipima pale kwenye yale ambayo unayafuatilia katika kona mbalimbali mengine ambayo inakihusu kituo cha Radio Mazingira FM. Uwanja mpana utasikika hapo kwako, na utapewa pongezi, lakini pia utachemsha bongo kwenye wasaa huo. Mnara wa burudani utasimikwa kuanzia saa 6 kamili hadi saa 11 alfajili, na baadaye amka na Mazingira FM hadi saa 12. Hani masaa 24 ambayo umeichagua Mazingira FM kuwa kituo bora kwa muda wako kile unapoisogelea redio yetu, na ratiba hiyo utaipata kwa siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano na siku ya Alhamisi. Mabadiliko kidogo tu kwa siku ya Ijumaa ambapo utaendelea kufahamishana, na nje muonekano huo basi ni kwa dharura tu ambao utaifanya ratiba hiyo isiwe katika muonekano huo. Karibu sana, karibu sana. Mimi naitwa Edward Lucas, niite Uncle Luca. Mwenzangu hapa ni Adelinus Banenwa. Mambo na safari ya weekend iko salama?
14: Iko poa kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
13: Miongoni mwa matukio ambayo tuliyatazama kwa wiki iliyopita na liripotiwa kupitia Mazingira FM ni tukio la mwanamume mmoja aliyetajwa kufia nyumba ya kulala wageni eneo la Bunda mjini. Na yale yaliyozungumzwa na mashuhuda hasa msimamizi wa nyumba hiyo ya kulala wageni, kilichotokea kwa wageni lakini pia na majirani, mwenyekiti tulimsikiliza. Sasa taarifa ya jeshi la polisi inaeleza kwa kina nini kilitokea. Na mtu huyo ametambulika kwamba ni Chacha Rioba, mkazi wa
14: Kihumbu.
13: Sasa yapi anaelezwa? Taarifa ya jeshi la polisi tayari ipo na tutakusogezea hapo baadaye. Hayo ni miongoni mwa mambo tu ambayo tutakupa fursa kuweza kuyapata vizuri. Unakumbuka tukio la mchungaji ambaye anatumiwa kwa kifo cha mke wake
14: pale mkoani Geita,
13: kutoka mkoani Geita kwa inaelezwa mke ni kama alijinyonga, lakini kwenye uchunguzi wa jeshi la polisi, kwa taarifa ambayo ilisikika kupitia kwa jeshi la polisi pale Geita,
14: kwa Safia Jongo
13: alinyongwa alafu akatundikwa. Kwa hiyo mume anashikiliwa, na kwa maelezo ya awali ambayo yalielezwa kwenye ile taarifa ni kwamba kulikuwa kuna mgogoro Ukiachilia mbali hilo, nilikuwa nafuatilia tukio jingine. Hii ni kutoka katika kampeni ya msaada wa kisheria ya Samia ambayo imeendelea kuleta matumaini kwa wananchi ambao wanakumbwa na changamoto mbalimbali za kisheria, hususan ni kwa masuala ya vitendo vya ukatili. Sasa wakiwa ile ilikuwa ni Dodoma. Ambapo wamefanikiwa kumsaidia mwanamke mmoja ambaye aliyekuwa akiishi katika mazingira ya mateso na ukatili wa muda mrefu kutoka kwa mume wake. Sasa unajua hapo unazungumza safari ambayo mpaka mtu anaacha kwao anaenda kuishi naye, hiyo ni nguvu ya upendo
14: kabisa.
13: Yani yule ambaye, kuna watu waliacha shule kwa sababu ya huyo mtu, kuna watu waliama vitengo, kuna watu waliacha kazi, kuna watu waliama mkoa,
14: walikosana na ndugu,
13: kuna watu walikosana na ndugu kwa sababu ya huyo mtu. Sasa yanapokuja mabadiliko yake kwamba huyo huyo ambaye ulihama mkoa, ulikosana familia,
14: amekuwa kitunguu maji,
13: kuna sherehe kubwa ilifanyika na heka heka za hapa na pale, alafu mambo yamebadilika. Hayo ndio maswali ambayo huwa yanabaki kwenye jamii, na hasa yanapotajwa wakati mwingine yale matukio ya ukatili ndani yake. Kwenye hali kama hiyo, sasa leo tutakupa fursa ya kusikiliza sehemu ya ufafanuzi ambao anautoa mchungaji Daniel Mgogo wakati ya kijibu moja kati ya mambo ya kijamii, na hasa yanayohusu matendo kama haya. Kwa namna gani mahusiano ya sasa na maumivu na masuala ya uaminifu kupungua. Hapo vipi?
14: Hapo kuna ni masuala mtambuka sana hayo. Kila mtu hiyo unaweza ukakutana na kila mtu ana historia yake.
13: Kila mtu ana historia.
14: Yani kila mtu hapa anakuwa na historia yake. Na unaweza ukasema tu ya kwangu hii, da hii imebamba.
13: Lakini yanayoacha maswali ambayo tuko kwa pamoja ndio kama hayo.
14: Kwa
13: nini hiyo hali inakuepo? Kwa nini hiyo hali inatokea? Kwa nini dhana ya uaminifu wakati mwingine inatajwa? Tutakuwa sawa tukisema kwa sasa, kwa kizazi hiki.
14: Hata cha nyuma ilikuwa inatokea, lakini hata sema tu hilo ndo maana nikakwambia kuna sababu nyingi, yani sababu ya kwangu inawezekana sio kama ya kwako sio kama mtu mwingine. Yani kila mtu anakuwa na sababu yake.
13: Basi sasa tutapata ujumbe kutoka studio, kutoka kwa wadhamini yasi ambao wanaendelea kuwa pamoja nasi, na kitusisitiza tu kwamba ukitaka kuchagua kitu, chagua kilicho bora zaidi. Kwa hiyo hapo nazungumza mtandao wa viwango, mtandao wenye ubora zaidi. Na baada ya ujumbe huo, basi sisi tutarejea hapa na moja kwa moja kwenye chai ya asubuhi kutoka kwa mchungaji Daniel Mgogo, na mengine tutakupa fursa ndani ya asubuhi leo.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Chai ya asubuhi.
3: Sasa kwa nini mahusiano yanageuka kuwa maumivu?
4: Mahusiano yanageuka kuwa maumivu kwa sababu mnapojenga fikra zenu, mawazo yenu kwamba mtakuwa pamoja, mtakuwa na jambo moja, ghafla unapokuta mwenzako yuko tofauti na yale mlio ya kusudia, mwenzako hafanyi yale ambayo mliyapanga kuyafanya, anaenda kinyume, ndio inaleta maumivu. Kwa sababu mpaka mtu amekupa hisia zake, amekupa mawazo yake, amekupa mtazamo wake, ni kwamba amekuamini kwamba huyu mtu tutafanya mambo yetu pamoja na tutafika malengo. Sasa ghafla unapochomoa mawazo yako, unapochomoa hisia zako, unapochomoa ile mitazamo yako na kwanza kufanya tofauti na vile mlivyokuwa mnapanga kufanya, ile kitu ndio inaleta maumivu kwa huyu mwingine, kwa sababu ni kile kitu ambacho hakukitarajia. Alishaweka matumaini makubwa juu ya jambo ambalo mnataka kufanya. Kwa mfano labda mahusiano ya kibiashara, ulimwamini mtu kwamba tutafanya biashara tu pamoja, tutafika mbali, ukamwachia mzigo, ukampa kila kitu, alafu ameuza, pesa huzioni. Lazima maumivu yatatokea tu kwamba yani mimi niliweka pesa zangu zote kwenye mzigo nikampa ili auze, akishauza aniletee hizo pesa niendelee kutafuta mzigo mwingine na yeye aendelee. Kwa mahusiano yetu yalijenga kibiashara zaidi, lakini mwenzangu ameondoka na mtaji wote. Kwa hiyo lazima huyu mtu ataumia, kwa sababu kila alichokitarajia kitaleta maumivu. Au kwenye mahusiano haya ya kijana na binti, au mume na mke, mtu unaweka malengo naye kwamba huyu ni mtu wangu wa karibu ambaye tunaanzisha mahusiano yetu ambayo tutakuwa tunashirikiana mambo moja mbili tatu, tutakuwa kitu kimoja. Halafu ghafla unashangaa amekusaliti, ameenda sehemu nyingine, au ghafla zile ahadi alizokuahidi unaona kabisa anaenda tofauti na vile alivyokuahidi, au ghafla unakuja kugundua kuna vitu alikuficha, hakukwambia uhalisia wa maisha yake, unakuja kujua baadaye. Kwa hiyo lazima hii kitu ilete maumivu. Koko yatakuwa ni mahusiano ambayo yanazaa maumivu badala ya kuzaa furaha, kwa sababu lengo la mahusiano yoyote ni yajaze furaha, yalete furaha, yalete maelewano, yalete amani. Kwa hakuna mtu ambaye anaanzisha mahusiano ya ugomvi. Yaani ukiona mtu anagombana na mtu, ujue hicho kitu ni ajali, ni kitu ambacho hakikutarajiwa. Lakini watu wote wanatamani kuwa karibu na mtu ili aongeze furaha kwenye maisha yake, aongeze amani kwenye maisha yake, hasa anapofanya vitu tofauti na vile ambavyo alikuahidi mlivyokubaliana wakati mnaanza mahusiano. Lazima maumivu yatatokea tu kwamba yani kumbe nilimpa moyo wangu, nilimpa nani imani yangu, nilijenga kabisa kwake, kumbe ni mtu ambaye hayuko hivyo. Kwa hiyo kwa sababu umetumia nguvu nyingi na fikra nyingi kwa ajili yake, lazima maumivu yatatokea.
3: Sasa haya maumivu yanapokuja mara nyingi, kwa nini yamekuwa ndio kama fashion ya sasa? Yani tofauti na ilivyokuwa mwanzo ni kwamba watu wa zamani walikuwa na mahusiano yalikuwa hayawaumizi kama ilivyo hivi sasa?
4: Hapana, zamani mahusiano yalikuwepo. Na hili nimekuwa nikilijibu mara nyingi. Unajua mahusiano ya zamani yalikuwa na nguvu kwa sababu gani? Usaliti haukuwa kama hivi ilivyo. Sasa hivi usaliti ni mwingi mno. Zamani kwanza kumpata mtu amesaliti, ilikuwa ni mara chache sana. Zamani tulikuwa tunaishi kama wale ambao wamewahi kukaa Uarabuni. Uarabuni mpaka mke ametoka ndani kwenda kusaliti mume wake ni kazi sana. Au binti amefanya ujinga ni kazi sana. Ndio maana unakuta hata maambukizi ya ukimwi Uarabuni ni machache, kwa sababu watu ni waaminifu sana. Yaani mpaka mtu umesaliti umeenda kufanya ujinga huo, kwanza ukikamatwa, ukipona kuuawa una neema, ukipona kupigwa una neema. Ndio maana unakuta watu wa kule, mtu akioa mke ni wa kwake. Mtu akina nini ni wa kwake. Usaliti sio yani, kama mtu atasaliti iwe kwa kificho sana. Lakini tofauti na nchi hizi za kwetu, usaliti sasa hivi ni mkubwa. Zamani yani mtu akiitwa mke wa mtu, watu walikuwa na heshima sana. Au wakisema huyu mchumba wa mtu fulani, yani uchumba wenyewe ulionekana kama mke tayari. Watu walikuwa na heshima. Lakini siku hizi wala yani uchumba mke ni siku hizi yani watu wameshatoka kwenye uaminifu. Ndio maana maumivu ya sasa yamekuwa makubwa mno kuliko zamani. Zamani watu walikuwa wanajiheshimu. Mtu akisha sema huyu ni mchumba wangu, vijana wote wanastop kumsumbua yule binti. Mtu akisha oa, vijana wote wanastop kumsumbua yule binti, wanajua ni mke wa mtu. Au mabinti wote wanamheshimu huyu mzee, wanasema ni mume wa mtu. Lakini siku hizi yani hata mule kanisani unapofunga ndoa, mtu anaenda kumnongoneza mchumba wa mtu. Yani watu wametoka kuoana, bado unakuta watu wanazidi kumfuatilia huyu, na yeye anazidi kusaliti. Ndio maana kuna tukio moja kama uliwahi kusikia. Binti alitoka kanisani, anasema niende nikajisaidie. Kumbe anaenda kukutana na mwanaume mwingine. Mwanaume alisema, bwana mimi najua naolewa, basi naomba tuagane. Yaani anaenda kufanya ujinga akiwa ndani ya shehera. Sasa hebu niambie, mume akakuta mtu anacherewa. Ngoja nifuate. Kakuta yuko na binti. Hebu niambie, haya mahusiano si yataleta maumivu makubwa? Kwa sababu mtu hakutarajia. Yaani anasalitiwa siku ya ndoa yenyewe. Kwa hiyo unakuta kuna watu wengine kabisa wako ndani ya ndoa, anamsaliti mwenzake hapo hapo. Na mwenzake anajua. Na tunasema dunia imekuwa kijiji. Siku hizi siri hazipo tena. Simu zinakusanya masiri yote. Siku najisahau nani password, mke wako anakuona unavyozungusha, anasema kumbe akija hivi zizi inafunguka. Kwa hiyo unaenda bafuni na yeye anajaribu hiyo zizi zizi, anakuta imefunguka. Tayari ya kwanza kukimbilia kwenye message. Kukimbilia kwenye picha. Kukimbilia kwenye nini? Anakutana na ujinga wako wote. Kwa hiyo lazima utakapotoka kule hutakutana na chai, utakutana na kibao, kama sio kukunjwa, tayari umeleta maumivu kwenye hiyo familia. Kwa hiyo usaliti wa miaka hii ndio unaofanya watu wakati mwingine watu wawe na wapate machungu na maumivu kwenye mahusiano yao.
3: Sasa mtu anajiuliza, mtu anapata wapi ujasiri ya kusaliti mahusiano yake akiwa tayari ana kile kitu ambacho anakifuata pia kipo?
4: Moja ya mapungufu ya mwanadamu ni kutokulizika. Yaani kama mapungufu ambayo tuko nayo ni kutokulizika. Ndio maana unaangalia hata bustani ya Eden. Mungu amewapa matunda mengi, paka mengine walikuwa hata hawajawahi kuyaota. Lakini bado wanataka kushughulika na huu. Kwa nini huu alizuia? Unaona? Sio kama matunda mengine hayo yalikuwepo, lakini kwa nini huu? Kwa sababu mwanadamu siku zote sio mtu wa kulizika. Ni mtu ambaye anataka anani atesti raza mbalimbali, watu mbalimbali atesti. Yaani ndo kitu ambacho huwa kinatusumbua. Na ndio maana unakuta mtu mmoja ana suti 10, ana suti 200. Unajiuliza, hivi atavaa zote? Lakini kila aina ya kitambaa angetamani awe nacho. Kila aina ya mishono anatamani awe nayo. Kila aina ya staili anatamani awe nayo. Hata viatu, unakuta mtu amepanga maviatu kwenye kabati. Unajiuliza, unavaa yote haya kweli? Lakini kila kiatu unachokiona hiki nacho niwe nacho, iwe nacho hiki niwe nacho, iwe nacho niwe nacho. Ndio maana unakuta zamani msosi ulikuwa ugali mboga. Lakini bado sasa hizi tumeongeza mboga zenyewe zinakuwa tano. Sijui ugali, mahindi, sio vitu gani, vikorokoro, yani
3: unasema mboga saba.
4: Mboga saba, yani vitu gani? Kwa sababu mwanadamu huwa alizikaki na kitu kimoja. Angalia unakuta mtu ana magari zaidi ya 5-6. Wakati hili lingine ni zima tu, ana uwezo wa kulitembelea, lakini anaongeza na aina hii, anaongeza na aina hii, kwa sababu mwanadamu amepewa moyo wa kutokulizika kabisa. Na kuta mtu amejenga nyumba, anataka jenge na nyingine, jenge na nyingine, jenge na nyingine. yani kila kitu anataka viwe awe na vitu vingi vingi. Hasa ile spirit ya kutokulizika ndio inakuja mpaka kwenye mahusiano. Yani mtu ana binti mzuri mweupe anatamani mweusi. Ana binti mzuri mrefu anatamani mfupi. Ana binti huyu wa maji ya kunde anatamani wa aina fulani. Kwa hiyo mwanadamu ni ndio maana Biblia imesema utaua pamoja na kulizika vyafaa sana. Kwa nini? Kwa sababu najua ugonjwa wa mwanadamu ni kutokulizika. Yaani ukifikia hatua ya kulizika na vile ulivyo navyo ni hatua ndefu sana. Na kutokulizika ukiangalia kwa upande mwingine ndiko kuna kufanya maendeleo yawepo duniani.
3: Yeah.
4: Kwa sababu kadri mtu anavyokuwa mtafutaji ndio unafanya maendeleo yawepo duniani. Lakini tunaporudi kwenye mahusiano bado ile spirit ile ya kutokulizika ndio inayotusumbua. Unakuta binti ana kijana mrefu na nini anasema hivi wafupi. Ana kijana mnene kabisa anasema wembamba. Ana kijana mwembamba anataka aina hii. Kwa sababu gani? Mwanadamu ugonjwa wetu mkubwa kuliko corona, kuliko magonjwa mengine yote yaliyo mabaya ni kutokulizika.
2: Chai ya asubuhi.
5: Kunapokuwa na seminar, mafunzo, elimu ambayo inatolewa, kwa kuna muda pia kuna ufafanuzi wa mambo.

0: mambo ni tofauti sana na kipindi cha nyuma. Mm. Na kwa kila alichoeleza ni kweli kwamba kuna utofauti.
1: Ndio.
0: Eh, japo sio mambo mageni, dhana ya usaliti sio ngeni, ilikuwepo. Lakini wimbi la usaliti inaonekana kwa sasa ni kubwa kuliko kizazi
1: ilivyokuwa zamani. Na amesema kwamba iwezekana hofu kipindi cha nyuma ilikuwepo, kwamba ukishajulikana wewe ni mke wa mtu basi ni mke wa mtu, ukishajulikana ni mume wa mtu basi ni mume. Na hata ngazi ya familia watu walikuwa na kuheshimu hivyo, ila unaweza ukakutana na mambo tofauti kwa sasa. Shemeji ambaye naamini wewe ndiye mwanafamilia umeletwa nyumbani, yeye ndiye anao kwanza anaweza akamsaliti ndugu yake au ndugu yule wa kusalitiana wao kwa wao. E, kama ni binti ana mchumba wake na ana rafiki, rafiki anazunguka huku, au kama ni kijana ana rafiki yake na rafiki anazunguka huko.
0: Kwa hiyo hizo staili zipo sana.
1: Zipo.
0: Sijajua hiyo nyuma na hiyo zamani tunavyoweza tukaitem, lakini kuna watu labda pengine kwenye ujumbe na wale ambao ameyasema mchungaji Daniel Mgogo yanawapa taswira kwamba ni kweli ilikuwa hivyo, kwamba akitajwa hata kwenye mtaa ama kijiji kwamba fulani amechumbiwa. Unaona kabisa hata vijana
1: mambo yanabadilika.
0: Wanapunguza mazoea yale. Anasema tofauti na kizazi hiki, acha tu kuchumbiwa hata siku ya harusi.
1: Siku ya harusi.
0: Yaani huko watu
1: mwana FA ndio
0: mtu huko amepitwa.
1: Mwana FA mstari wake mpaka naukumbuka leo. Alina bibi harusi kumoja kabla ya harusi, wakati sio bwana harusi. Bado mnanishauri harusi.
0: Mheshimiwa Waziri. Sasa hiyo hali ipo.
1: Ipo.
0: Sasa sijajua, maki nitegemea pia tungeweza kumsikia zaidi sasa tunaondokaje huko. Lakini hiki ndicho anachokijibu yeye wakati akiulizwa hivyo kwamba
1: na ametaja sababu. Kuridhika kwa binadamu imekuwa ni ngumu. Na huo ndio ukweli. Kwamba anatamani kila kitu yani kiwe cha kwake. Ndio maana akarudisha kwa wale watu wa imani, akaturudisha mpaka kule bustani ya Eden, kwamba wewe imagine kulikuwa na matunda ya aina ngapi kule. Kwa nini hilo? Yaani aliona kwamba pamoja na mengine yote hili
0: sijawahi kulila.
1: Na hasa naenda kwenye ile marufuku anayo. Yaani kitu ambacho unasema ni mwiko kwake, hicho ndicho anachokitafuta mwanadamu. Kitu ambacho ni mwiko.
0: Ndio anataka akione. Kwa nini umezuia?
1: Kwa nini umezuia? Yaani kuna nini hapo?
0: Sasa sijajua kwenye dhana ya shule ya pale hata inapofahamika kwamba huyo ni mtu wa fulani, huyo ni mchumba wa fulani, huyo ni mume au mke wa fulani, namna ambavyo inaweza ikatengenezwa hiyo nidhamu kwenye jamii. Niwahi kufuatilia na kufanya vipindi vya masuala kama hii kwa vipindi vya nyuma kidogo. Miongoni mwa masuala ambayo yaliweza kuelezwa na baadhi ya watu kwamba leo hii hata kwenye magonjwa ndio maana unasikia tu mtu anaumwa, kwa sababu ile tendency ya unamfuatilia mtaa unaona, mnakutana mtaa unawaona, kijiji kinaona imekufa. Mtu anatangulia eneo la tukio ni boda tu chwa. Nasema zamani ni mtaongozana. Hata mausafiri usafiri hamna, mtongozana tu. Kwa hiyo mara mbili tu lazima uitwe, kijana hebu njoo bana. Huyo ni.
1: Alafu hata kwenye vijiji huko tunaishi, si familia zikuwa zinajulikana. Familia fulani changamoto yao ni nini? Yaani watu walikuwa wanajuana tu. Tofauti na sasa hivi.
0: Sasa hivi tu mkutana dana ya kuongozana ipo.
1: Mke na mume labda. Mke na mume.
0: Ndio haya ipo.
1: Ndio ipo.
0: Yani, ndio ipo.
1: Ndio ipo.
0: Wachumba wapenzi kwamba basi mnaongozana kana kwamba ndani ya muda mfupi ile iliyosemwa na wahenga kwamba mapenzi kikoozi wawaite.
1: Mpaka mnakuja kuwaona. Walishafika mbali sana. Mbali mno. Yaani safari hiyo mpaka mnaona inawezekana inakaribia kufika mwisho.
0: Unaiona umeshakosana.
1: Kwenye kukosana ndio utaona.
0: Ndio utajua. Kwa hiyo walikuwa sahihi kwamba moja kati ya mambo yanachangia pia kuwa na hali hiyo ni mabadiliko ya kijamii ya hivyo.
1: Si teknolojia
0: mpaka unawagundua watu ujue sasa hao.
1: Fika mbali sana.
0: Hao walishafika mbali sana sana. Yaani labda ndio wanarudi. Walishasahau.
1: Walishasahau.
0: Tunabaki na tafakari.
1: Kwa sababu tutubebaki kama na nguo ya pili hapo, tunatokaje bado ndio
0: tunatokaje.
1: Baki ni kitendawili, lakini sababu zimetajwa na kama hiyo sasa ni juhudi za mtu mmoja mmoja namna ya kuchomoka huko.
0: Nilikuwa nafuatilia

0: Ili tukio la wanawake wanatuhumiwa.
1: Mm.
0: Ni tuseme wanawake au wapenzi?
1: Ni wanawake.
0: Wanaume wanatozwa hela.
1: Kupata
0: wanaume wa ndoa.
1: Wanatozwa hela.
0: Yani
1: kupata
0: tena na mkewe ni nauli.
1: Kabisa.
0: Unalipa.
1: Unalipa.
0: So tafuta conductor sasa.
1: Tafuta
0: conductor.
1: Akukusanya. Si wao wenyewe. Pitia mifumo sasa hivi, mifumo ni nini?
0: Kwa hiyo hapo unachajiwa kwanza.
1: Unachajiwa kwanza.
0: Hiyo ni kwenye ndoa.
1: Hiyo ni kwenye ndoa kabisa, sio kwamba ni mapenzi yao. Hiyo ni kwenye ndoa. Hiyo ni kwenye ndoa. Ni kata Ramadhani. Pale mkoani Njombe. Kupitia diwani wa kata hiyo Erasto Ngole amesema katika kata hiyo kumeibuka tabia ya wanawake kuwatoza fedha waume zao wa ndoa ili kupata unyumba. Ngole amesema mpaka sasa wamepokea kesi 5 huku akitaja sababu ni wanaume kushindwa kuwajibika katika familia hasa kutoa kodi ya meza. Sasa Ngole huyo hapa anazungumza, tusimzungumzie sana na kile ambacho amekiexperience kwenye kata yake. Hiki hapa kwenye mkutano wa hadhara akizungumza.
2: Hamtaki kutoa tendo la ndoa kwa wanaume mpaka mlipwe hela. Wataalamu uongo kweli?
3: Kweli.
2: Kesi 5 tumepokea. Unaanza leo unasema 5000. Akimundo 5000 unakaa wiki 2 unapandisha 10000. Na ndoa nyingi sasa hivi zinataka kusambaratika kwa sababu ya kina mama kuwachaji wanaume. Na wahamu ya wako usiwapene Njombe hapo hana vifilisi. Akina mama acheni huo ushetani. Ndoa hazisemi hivyo. Hayo yapo kwenye baraza la kata. Amesema nimelipia sasa hela zimeisha. Lakini sasa ukiwauliza vizuri akina mama, akina mama anasema tumeamua tuwe tunawatoza kwa sababu tunajua wakienda nje kule baa wanatoa hela. Kule nje wanatoa 20, 15, 10. Na akina mama sasa wanataka na wenyewe kulipwa. Yawa mama, uweza uombwa? Tatizo linaanzia wapi sasa, mnisikilize kwanza. Tatizo linaanzia hapa. Nyinyi akina baba, unakuta umekuja baa, umetumia 1050. Lakini nyumbani hujaacha hata 5000. Halafu mwanamke anakuja kufuata mahitaji, anakukuta huko baa unakunywa wakati umetoka nyumbani. Kwa hiyo akina baba, tusitelekeze familia zetu. Unapokuja huku kwenye starehe uache kodi ya meza nyumbani. Sawa jamani? Akina baba sawa?
4: Sawa.
2: Kwa hiyo jamani, ili mambo yaende ni lazima tutunze na kutuache hela ya chakula na mahitaji nyumbani kwa wake zetu. Na wakati mwingine hata kina mama kuchepuka, sisi ndio tunaosababisha. Sasa kama anajua kabisa wewe hutoi hela na akienda mlango wa pili atapata hela, lazima ataenda kuchepuka.
0: Haya. Memsikiliza mheshimiwa diwani?
1: Bwana, ndugu Erasto amezungumza kwamba kesi 5 zimefika ndani ya ofisi yao. Ndio maana akawashirisha wataalamu. Jamani, uongo kweli? Wasema kweli.
0: Lakini akaishika shilingi ile akaigeuza tena.
1: Bwana, kwamba sababu ni nini?
0: Kwa nini sababu? Sasa ukisikiliza uzito wa pande zote mbili, unaacha ule ugumu wa maisha pia, au unaacha maswali mengi. Kwa mfano, huyo ni mume wa ndoa. Kwa namna yote ile, unajua ndoa sio lazima iwe msikitini na kanisani. Hadi kuna dhana ya ndoa.
1: Kuna dhana ya ndoa. Madam naishi pamoja. Na jamii inajua ni wewe ni mke na mume.
0: Sasa nafikia tua unaanza kulipia. Una ngapi?
1: Anasema alianza na 5000 ah baada akasema ni ujinga.
0: Sasa zimepanda ni 10. Sasa kwa maelezo ya mwenyekiti ya diwani kwamba na yao katika ufuatiliaji imebainika kwamba wanawake wanalalamika kwamba walichogundua wanaume wanakokwenda kule wanalipa hadi 50. Sasa naona mbona mambo ndio yale yale. Sasa hiyo utalipa. Sasa labda tarudia kule kwa mchungaji Daniel Mgogo. Ndio maana ametuambia kinachotufanya muda wote kutokutulia ni kutokuridhika.
1: Kuridhika.
0: Kama hujajifunza kuridhika, safari yako ni ndefu sana.
1: Sana. Na maendeleo
0: bado una mwendo mrefu wa kwenda. Unaweza ukawa unaye au nao na bado wakakusikia mahala. Huko huku huko kule. Sasa na hilo ndio ametoa picha ya pili hapa kwamba kwa mambo kama haya yatawafanya kwa sababu hakuna huduma ya wanawake wa nyumbani. Wanaachwa kama walivyo.
1: Hakuna kodi ya meza.
0: Kuna watu ambao wanakwenda, wanakula vizuri, wanahudumiwa, alafu huku ndani wanasota. Ndio maana hatua ya kwanza nauli.
1: Lipa.
0: Lipa. Hatua ya pili kama itashindikana basi ndio hao watawakuta na wenyewe. Ah!
1: Mpango wa kando.
0: Du. Ilisikika pia Tarime kwenye sehemu ya malalamiko
1: bwana,
0: ya
1: bwana.
0: Wakati katibu
1: wa katibu Neki
0: sasa Neki huyu Kena ni kiongozi anapokea nafasi ya kilio kutoka taswira ya jamii kutoka pale Tarime.
1: Ya ni mwananchi mmoja ambaye amefahamika kwa jina la CCM Lucas, mkazi wa mtaa wa Chomete pale wilayani Tarime mkoa Mara, amedai kuibiwa mke wake na mwenyekiti wa kitongoji na kisha wawili hao wakaondoka na baadhi ya mali zake ikiwemo baadhi ya bidhaa za duka pamoja na ameondoka na watoto wake wote wanne. Sasa kilio hiki kimesikika mbele ya huyu ni katibu wa NEC siasa na uenezi pamoja na mafunzo Kena ni kiongozi katika ziara yake mkoa ni Mara akiwa pale Tarime. Sasa tumsikilize hapa mwanaume ambaye kilio chake anakiwasilisha mbele ya Kena ni kiongozi.
3: Mimi naitwa CCM Lucas. Ni mzaliwa hapa hapa Tarime na kaunta wa Chomete. Nilikuwa na shida moja.
0: Karibu.
3: Mwenyekiti wangu wa kitongoji kamchukua mke wangu na watoto wanne. Amemuoa mke wangu na watoto wanne. Nimenyang'anywa duka langu, nimefungwa
4: kwanza taratibu. Rudia vizuri nikuelewe.
3: Nasema mwenyekiti wangu wa kitongoji amemuoa mke wangu, amemchukua kutoka nyumbani kwangu, nyumba yangu. Wamebeba duka, wamepeleka Bunda. Wanauzia Bunda duka langu, mtaa mzima unajua. Lakini bado mke wangu alikuwa na vikoba vingapi? Na mdhamini mimi natuma hela kutoka Dar es Salaam. Na hudumiwa operation imefanywa hizo milioni 6. Natuma hela anakuja kugonga hisa. Kikoba cha kwanza natuma 60,000 anagonga 57. Kikoba cha pili natuma 30,000 anagonga 27. Kikoba kikubwa kimefikisha milioni 8,800,000. Amezibeba zote na kile kidogo milioni 3,500,000. Ushahidi upo kwenye vikoba. Nilienda mpaka kwenye vikoba wakaniambia hapo hatukujui wewe, tunamjua mke wangu. Na mimi nilikuwa namwambia wewe mke wangu, wewe ni moyo wangu. Kile kitu kinachokufanya tunashikana mkono. Hiyo hela tunayogonga hisa, nataka ninunue gari niweke Tarime Sirali. Wewe nimeisha kufungulia duka. Wamebeba duka langu mheshimiwa. Nalala njaa nyumbani. Nyumba haina kitu mpaka sofa, TV, kabati ya vyombo vyote.
4: Wewe mwenyekiti wa kitongoji gani?
3: Chomete.
4: Kitongoji cha Chomete.
3: Chomete, Chomete.
4: Kwa hiyo yupo hapo au amehamia Musoma?
3: Yuko Bunda na mke wangu.
4: Kwa hiyo mke ulimuoa kwa ndoa?
3: Nimemuoa kwa ndoa.
4: Na yeye amemchukua akaondoka naye moja kwa moja.
3: Na karatasi ya mali ninayo.
4: Haya.
3: Na unasikia kiongozi?
4: Ndio.
3: Ni toka nimezaliwa hapa Tarime, nimezaliwa hapa. Nimesoma 7-7, nimeishia darasa la 3. Nilikuwa naogopa kwenda kumtaja kiongozi wangu kwamba anafanya mapenzi na mke wangu. Nikawa naogopa, namwambia mwenyekiti unampeleka mke wangu nyumbani kwako. Usije kwangu, watoto wananitumia message kwenye simu ya mamao. Anamwambia usimwambie baba, usimwambie mama atanipiga. Namwambia mwenyekiti kwenye simu, nina namba yake hapa, namwambia mwenyekiti naomba umpeleke mke wangu kwako, uje umlete asubuhi watoto wasikuone.
4: Sawa, sasa
3: kafikia mahali mwenyekiti amempa mimba, akaniambia mimba. Unasikia? Naomba nisikilize mkuu.
4: Nakusikiliza. Sawa.
3: Aniambia mwenyekiti amenipa mimba, nataka aende kunitoa. Nikamwambia hicho ni kiumbe cha Mungu ulichokibeba tumboni. Sio hiyo mimba. Amejifungua na mtoto na picha yake hapa. Nikamwambia hivi, naomba usitoe mimba. Amembeba na watoto wangu wanne. Anawaalikia masomo alikuwa anasoma hapo saba saba. Binti yangu wa pili alikuwa anagonga moja moja mpaka anaingia darasa la sita. Sasa hivi wamempeleka vijijini huko. Sasa yani naonekana kama sina nguvu, yani sina uwezo wote, kwa hiyo wameniona kama takataka.
4: Sawa, mimi nimekuelewa vizuri. Sawa, kwanza nakupa pole. Mheshimiwa DC, mimi niombe hili jambo liingilie mwenyewe.
1: Haya bwana. Hiyo ni mbele ya katibu wa NEC siasa na uenezi pamoja na mafunzo.
0: Unajua kuna masuala yanakuwa ni mazito sana, na haya ndio yale ambayo yanaishi kwenye vifua vya watu, na baadhi yao wanajikuta kama sio maradhi mengine basi ni matukio ya ukatili na yale mengine ambayo yanaishangaza jamii. Naamini kwenye kusema kama hili linampa unafuu hata wa nafsi. Yaani moyo wake angalau unatulia.
1: Ndio maana amesema tunisikilize,
0: yale yanazunguka wanayapokeaje au ni mambo mengine, lakini yeye inampa angalau ahueni. Unajua ukizungumza kwa mfano kama hayo ambayo wakati mwingine kama ambavyo alikuwa anamwambia mwenyekiti yale, basi hata angalau hata watoto wasione.
1: Wasijue.
0: Unamshawishi, unamshauri mwenyekiti, hebu mbebe na mrudishe kimya kimya. Hiyo ni dhana ya maumivu ambayo mtu alikuwa anaenda na anaishi nayo. Sasa inaweza ikalipuka vipi? Hiyo ndio tunasema ni ungwana hata hapo alipofika kwa mabana.
1: Atenda nini mtu?
0: Natafuta suluhisho la changamoto kama hizi ambazo zipo. Ndio ukitafuta upande wa pili na utakuta ukisimuliwa unaweza ukabaki na maswali mengi sana. Mdomo wazi. Ndio maana hata wakati mwingine kwenye masuala kama haya jamii huwa zinawahitaji wote wawili wawepo wakati unawasikiliza. Sasa huyu atasema, huyu na akisema unaona yeye kweli. Matokeo ndio haya. Na wazazi wana nafasi gani hapa? Mnajua kwa sababu tumebaki na ile misamiati tu kwamba sisi tumevumilia tukazeeka, nenda uvumilie uzeeke.
1: Lakini maumivu je, au zile style ni sawa sawa? Yaani maumivu yako wewe uliyabeba ni sawa sawa na huyu mwenzako naye yabeba? Anasema nisingevumilia singekuwa na babako, nisingevumilia singekuwa na mamako. Kila ambacho au baba au mama alikuwa anafanya ndicho ambacho mwenzako anafanyiwa. Hiyo inabaki kwenye maswali. Lakini kama alivyosikika hapo katibu wa NEC akieleza kwamba mkuu wa wilaya, hebu lifuatilie hivi. Sasa mkuu wa wilaya naye analifahamu kumbe hili jambo bwana. Analifahamu. Edward Gowela analifahamu. Sasa kuna ile ambayo alilidokeza ambayo pia lilimpa nafasi katibu wa NEC siasa na uenezi kuelekeza lifuatiliwe zaidi.
4: Umeshalifanyia kazi.
3: Kiukweli wale wazazi ndio wana changamoto. Wamechukua mahali sehemu mbili, kwa huyu na kwa mwingine. Lakini pia huyo bwana pia alikuwa na changamoto ya kumpiga yule mama mbaya sana. Kwa hiyo nijaribu kusuluhisha na nikampeleka polisi. Polisi wanaendelea na uchunguzi na nimwambia afungue kesi. Kwa hiyo jambo liko polisi, linaendelea na uchunguzi. Lakini niliona mahali ya pande mbili, kwa mume wa kwanza ambaye ni huyu, lakini pia kwa mume wa pili ambaye ni mwenyekiti. Na yule mama ana mtoto ambaye yule mtoto pana utata. Kwa hiyo siwezi kusemea sana hilo.
4: Sawa.
3: Hii polisi wanaendelea.
4: Kwa kuwa kesi imepelekwa polisi, naamini itafanyiwa kazi. Na mimi ni kuahidi, wewe ni kijana, sawa, nitalifuatilia hili jambo kwa umakini mkubwa. Na wewe ni mwanaume na ya feel maumivu yako, hasa kwa ndoa yako. Kwa hiyo usidhani kwamba tumechukulia kwa wepesi. Hapana. Na mimi nikwambie, Mungu huwa analipa zaidi ya mara 10. Kuwa na amani. Tutaona namna ya kufanya. Hapa naongea kama mwanaume ambaye amebeba maumivu ndani ya moyo wake, sio?
0: Okay, nimemuelewa Kenan. Mambo mengine lazima uzungumze kwa kuchukua upande na kufahamu uhalisia, kwa sababu tunapozungumza matukio ya ukatili, miongoni mwa jinsi ambazo zimeonekana zina delay, zinajivuta sana kwenye kuchukua uamuzi, hasa kushirikisha jamii na watu wengine kwenye solution, wanaume. Hawa ndio wanakufa na taa shingoni. Manake hawa ndio wanaishi na maumivu makubwa mwilini. Hawa ndio wana vifo vya ghafla ambavyo kutokana na kutokusema mara nyingi. Kwa upande wa jinsi nyingine ni rahisi sana, hata kama ni kwenye basi unagongwa story.
1: Eh, kabisa.
0: Eh, akufahamiani tu mkishasalimiana, eh wanaume hawa, eh tayari hapo.
1: Tayari story zinaanza. Hata mfahamiani hata majina.
0: Eh, akikubomokea maana yake mwenzio amejitibu.
1: Tayari.
0: Eh. Sasa unamjua mume wake, umjui utasaidia usaidie, wewe ni shauri yako, lakini
1: yeye ameshamaliza la kwake.
0: Yeye amejitibu. Sasa kwa wanaume huwa wasemi. Kwa hata kama ni ndani unafura tu unakwenda. Sasa hiki kwa CCM manake ni sehemu ya shule nyingine tena. Yako mengi kwenye jamii yenye sura kama hii ambayo inaacha maswali. Sasa ukisikiliza hili, nilitamani wakati mwingine tena tungemsikiliza mchungaji Daniel Mgogo katika majibu
1: kabisa.
0: Kwa nini hali hii ameulizwa, kwa nini hali hii, anasema wakati mwingine hiyo ndio ubinadamu. Binadamu miongoni mwa mambo ambayo ameumbwa nayo ni kutoridhika. Na hiyo ndio wanatakiwa binadamu waanze kujifunza
1: kuridhika.
0: Kuridhika. Lazima ujifunze kuridhika, kwa sababu hata ulipoenda pia unaweza ukaondoka.
1: Eh. Nilikuwa najaribu kutafakari jambo moja, kwamba kama wewe umemshawishi ni mke wa mtu aondoke kwa mume wake, vipi naye akishawishiwa akaondoka kwako utafanyaje?
0: Kwanza ukikaa naye na unakuwa naamini hivyo.
1: Kwamba kama aliweza kumwacha huyo, basi na mimi anaweza kaniacha.
0: Hata kama sio lengo
1: lako
0: wewe.
1: Au kama wewe na yeye huyu aliyeshawishiwa anaweza akasema kama aliweza kunishawishi mimi, basi anaweza akashawishi na mwingine. Yaani kuna pande zote mbili.
0: Anakuwa nawaza hivyo. Ndio changamoto wakati mwingine iliyopo kwenye matukio na mambo kama haya. Ujumbe wako ni muhimu na tunaupa nafasi. Namba ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Namba ni hizo mbili ambazo tutaangalia kile ambacho umekiandika hapa studio. Tukio la aliyefia nyumba ya kulala wageni, taarifa ya polisi imefafanua kwa kina kwa yale ambayo pia yamebainika kwa tukio hilo. Kumbukwe tulikusogezea taarifa ya tukio hili ilikuwa ni wiki iliyopita. Ilikuwa Jumatarehe 10, tukio lilitokea tarehe 11.
1: Ndio.
0: Kama sio tarehe 11, tarehe 11 kuna 12.
1: Tarehe
0: 12. Kwa hiyo jeshi la polisi limeeleza zaidi kuhusiana na nini kimetokea hapo. Leo tarehe 18 wale madaktari bingwa kutoka hospitali ya Bunda Didish watakuwepo kwa ajili ya huduma za kibingwa. Kwa hiyo kwako ambaye unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za kiafya, tunakukumbusha tu kwamba siku ni leo, na kama ulikuwa umefanya appointment, basi tutakuwa tumetenda haki pia kwa ajili yako kukukumbusha kwamba leo ndio tarehe 18 ambapo hiyo kambi maalum ya madaktari bingwa itaanza rasmi kwa mujibu wa tangazo ambalo limeletwa na uongozi wa hospitali ya Bunda DDH. Na huduma hiyo itakuwepo pale mpaka tarehe 22. Kwa hiyo kuanzia tarehe 18 ya leo mpaka tarehe 22. Hii kuhusu wewe ambaye unasumbuliwa na changamoto ya magonjwa ndani. Kwa mfano, unasumbuliwa na tatizo la moyo, kuna vipimo vya moyo pale. Nenda wajue shida ni nini na unasaidikaje. Lakini kwa wale ambao mnasumbuliwa na changamoto za kisukari, nenda fika kwa ajili ya uchunguzi zaidi na matibabu. Lakini kwa wale ambao mnasumbuliwa na changamoto ya figo, unaweza ukajua, unaweza ukao umefika maeneo mbalimbali kwa kuwa unakuja madaktari bingwa, itumie hiyo fursa vizuri. Lakini pia kama unasumbuliwa una changamoto ya ini, basi unaweza ukafika katika hospitali ya Bunda DDH kuonana na madaktari bingwa wabobezi kwenye huduma hizo. Lakini pamoja nao wapo madaktari wabobezi kabisa katika masuala ya operesheni, upasuaji. Hii ni kwa vimbe mbalimbali. Fika kwa ajili ya huduma hiyo siku ya leo, kuanzia leo mpaka tarehe 22. Utafanya hivyo, itakuwa ni jambo la heri kidogo. Tupumzike
1: kabisa.

Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Haya, kama ulikuwa unaandika namba ya Best Vision Eye Care na imekupita, basi kamata kalamu na karatasi vizuri, nitairudia namba hiyo. Kumbuka hapo ni kwa ajili ya matibabu ya macho ya kibingwa zaidi, vipimo na uchunguzi zaidi wa changamoto ya macho ili kuweza kuweka imara katika macho yako. Hii kuhusu wewe ambaye unasumbuliwa na kuwasha kwa macho, macho kuvimba, kuona mwanga mkali na pengine mwanga unakuathiri na changamoto kama hizo. Maana matibabu yote yanapatikana kupitia Best Vision Eye Care. Hawa wanapatikana pale Nata Mwanza. Na unawapata kwa kila siku kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Namba za simu ni 0678 110 376. Hii ni kwa Best Vision Eye Care kwa ajili ya huduma ya macho. Naomba niangalie katika kila ambacho umekiandika kwa namba zetu hapa studio, katika ujumbe wako mfupi, kama ambavyo pia tumeweza kuitoa fursa hiyo kwa ajili yako. Unasema asubuhi leo huyo jamaa aliyenyang'anywa mke, kuna kitu tungesikia kauli ya mwanamke. Nyangige Masawa wa hapo Mission ndivyo unavyoandika hivyo. Haya, asante. Asubuhi leo Kakatinga kutoka Masinono, chai ya leo imetukumbusha kuhusu usaliti. Jamani, tuwe waaminifu ili tusiwe tunaumizana moyo hata kufa mapema. Tatizo ni usaliti. Ndivyo unavyoandika Kakatinga, ujumbe wako tumeuona. Unaitwa Mama Neema, huyo mwenyekiti hakuwa na mke jamani? Haikusikika sana pale. Usaliti ni mbaya kwenye ndoa. Watu tuache usaliti. Godfrey Somba Samaki wa Bukama Ikizu, ndivyo unavyoandika hapa. Asante, tumesoma. Unasema naipenda sana asubuhi chai ya leo, naipenda sana. Matale Gweso kutoka hapo Mhoji, mgonjwa yeyote awai apewe tiba. Usiumie eti watu waletewe tiba karibu eti wanashindwa kwenda. Haya bana, unasema asubuhi leo hata mimi ninalo kama la CCM, japo tofauti kidogo. Unaitwa Daudi Masanga wa hapo Mgoji. Tumekusoma. Wewe unaitwa Wambura kutoka hapo Mikuyu, ila sisi wanaume tunateseka sana. Yaani mwenyekiti kuchukua mke na yeye akimchukulia atajisikiaje? Ndivyo ninavyoiandikia asubuhi leo. Tundu Boy from Old Maso hapo town, chai ya leo imeniweka kwenye 18 ya ubinadamu. Na huyo jamaa alichofanyiwa ameniuma hata mimi. Ubinadamu kazi. Ndio ujumbe wako huo. Haya, tumekusoma. Asubuhi leo dada Bunuri Mongateko kutoka hapo Bunda Day, unasema ni kweli kabisa, ametoa message sendi kwa wenza mnao saliti wenza wenu. Ni kweli binadamu wana ugonjwa wa kutoridhika. Kwa sasa wimbi la kutoaminiana limekithiri sana, hasa kwenye ndoa, si kwa wanawake wala kwa wanaume. Ni kweli kabisa, wanaume hawatoi kodi ya meza nyumbani, lakini wakienda ba watatoa pesa za kutosha. Ni haki ya wanawake kuwatoza pesa wanaume ndio apewe dash. Kuna machungu na maumivu pale. Ndivyo unavyoandika hapa. Haya, asubuhi leo na Mazingira FM, unaitwa Manyama K Manyama kutoka Kanderema hapo. Mchungaji Daniel Mgogo kaongea vitu vyenye tija katika jamii, amegusa pande zote kwa kweli. Jamii tutafakari kamwe. Haya, jumba lako umefika. Asante asubuhi leo, pamoja sana mwanzo mwisho. Tuhudumie wanaume, tuhudumie miji yetu. Ntagwasa Sabini kutoka Nyawa hapo Bariadi DC, ndivyo unavyosema ujumbe wako, tumekusoma. Jackson au muite Kichuya kutoka pande za Mwabayanda hapo ya Mayega, ukigundua mke wako au mume wako anakuchiti, huyo sio wa kuishi naye, muda wote atakusababishia kwenda jela. Ndivyo unavyosema hapo ujumbe wako. Haya, asante. Yusufu Machibula wa hapo Isandula Magu unasema kutoridhika kweli ni hatari kwenye maisha. Jamani, kanisa la Mgogo huwa liko wapi? Natamani hata siku moja nisali pamoja naye. Oh, asante. Asubuhi leo, dunia ya leo, hakuna ndoa. Tunakufuru. Kama ndoa ndo hizi, tuache kufunga ndoa kupitia maneno ya Mwenyezi Mungu. Tufunge ndoa za bomani tu. Ndio naandika hivyo, jasema unaitwa nani, uko wapi? Haya, asante Jumako, tumeusoma. Asubuhi leo wazazi ndio walikuwa wakikuchungulia mji wa kuoa au kuolewa, lakini siku hizi wachumba wanakutana mitandaoni. Wewe ni Mama Samia kutoka Karukekere hapo, ndivyo unavyoandika. Vipi hiyo hoja?
2: Kwamba wazazi ndio kwa wakikuchagulia.
1: Naona. Asubuhi leo 91.7 Mazingira FM ninawapata mubashara na kwa utulivu wa hali ya juu. Kwa kweli Pastor Mgogo apewe mawa yake. Amenena jambo ambalo limekoswa tiba katika hiki kizazi cha nyoka. Kizazi cha nyoka. Custom Chagonga toka Mariwanda. Ala, Suzana Marwa kutoka pande za Kinyambwiga, kiukweli Mgogo anafundisha ukweli. Tunapaswa tubadilike, kubadilika, dunia imefika mwisho, uaminifu hakuna, kila mtu anafanya yake. Mungu atutie nguvu, tuwe uaminifu. Mazingira FM mnatufundisha vema. Naomba nitimishe na ujumbe huo, baadaye nitaangazia nafasi na jumbe zingine.
2: Sawa bwana, turejee katika taarifa zetu msikilizaji ambazo tumekuandalia. Bwana, tumezungumza kitu kimoja hapa. Hasa kuhusiana na changamoto mbalimbali ambazo zinahusu unajikuta watu tu anaweza akawepo mara akapoteza maisha ghafla, lakini changamoto ya shinikizo la juu la damu imekuwa ikitajwa sana, hasa vifo vya ghafla pamoja na masuala mengine kama hayo. Sasa hiki kiliwasogeza madaktari pamoja na wataalamu kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili, hasa wakigusia changamoto hiyo ya shinikizo la juu la damu ambayo imeendelea kuongezeka siku baada ya siku. Hem, tusikilize hapa, inawezekana ukapata mawili matatu na wewe kutoka hapo.

0: Nasemekana karibia 26% mpaka 30% ya Watanzania wana tatizo la shinikizo la juu la damu. Sasa kwa upande wa JKCI, zaidi ya 50% ya wagonjwa ambao tunawaona kila siku kwenye kliniki zetu wanakuja kwa tatizo la shinikizo la juu la damu, na sisi tunaona wagonjwa kati ya 350 mpaka 500 kwa siku. Kwa maana yake ni kwamba nusu ya hao wanakuja na tatizo la shinikizo la juu la damu. Nyuma ilikuwa mara nyingi ugonjwa wa shinikizo la juu la damu ilikuwa ni ugonjwa wa watu ambao wana umri ambao umekwenda, yani una miaka 40 na kuendelea. Lakini sasa hivi tumekuwa tunapata wagonjwa ambao wana mpaka na miaka, vijana wana miaka 25, 26, chini ya miaka 40, ambao nao wamekumbwa na tatizo la shinikizo la juu la damu. Kwa hiyo ile ya zamani kwamba mtu mwenye shinikizo juu la damu ni mtu ambaye ameshiba, ana kilo nyingi, sasa hivi hata watu ambao ni wembamba, wenye umri mdogo, wanapata tatizo la shinikizo la juu la damu kwa sababu ya mtindo mbaya wa maisha. Watu hawafanyi mazoezi, unywaji wa pombe umeongezeka, matumizi ya tumbaku na bidhaa zake, kuwa na uzito uliokithiri, pamoja na msongo wa mawazo.
1: Ugonjwa wa shinikizo la damu ni ugonjwa unaochangia vifo vingi. Duniani kote zaidi ya watu bilioni 1.4 hupoteza maisha yao kwa sababu ya shinikizo la damu. Hapa kwetu, shinikizo la damu linachangia karibu 25%. Shinikizo la damu linachangia watu kupata kiharusi, linachangia watu moyo kutofanya kazi vizuri, hususa misuli ya moyo, lakini inachangia watu figo kutofanya kazi vizuri, na ndio inaishia watu kupata matatizo ya figo na kupelekwa kwenye dialysis. Kwa hiyo tumeona tuadhimishe siku hii kwa kuwaambia watu kwamba ni vizuri, shinikizo la kila mtu linatakiwa liwe kati ya 120 kwa 80. Linapoanza kuwa juu ya 130 kwa 80, tayari umeanza kuwa na viashiria vya kuwa na shinikizo juu la damu. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete itatoa huduma bure ya upimaji wa shinikizo la damu kwa mtu yote atakayetaka kujipima.
2: Yametajwa sababu mbalimbali, matumizi ya vileo, tumbaku, lakini na msongo wa mawazo.
3: Na msongo wa mawazo ni miongoni
2: masababu
3: masuala yanayoweza yakachangia kupata tatizo la shinikizo la juu la damu.
2: Lakini matokeo yakatajwa
3: ambalo wenzetu hili ndio wanaita hypertension.
2: Yes.
3: Unapata hypertension. Shinikizo la juu la damu. Hii inasema ambapo nguvu ya damu inasukumwa kwenye mishipa huwa katika kiwango cha juu zaidi.
2: Na hii inatokana na mapigo ya moyo kwenda kasi sasa
3: na kwa muda mrefu. Nielezwe ni moja kati ya magonjwa yanayochangia sana tatizo ya moyo, kiharusi, figo na mishipa ya damu duniani.
2: Wao wanasema 25%.
3: 25%.
2: Kwa DKCI pale ambapo kwa siku kama wanapokea wagonjwa kuanzia 300 mpaka 500, nusu yake wana changamoto hii.
3: Na miongoni mwa sababu ambazo zinatajwa na wataalamu, moja ni mtindo wa maisha.
2: Mtindo wa maisha.
3: Kwenye mtindo wa maisha hapa ameeleza mambo kama ulaji. Uzito kupitiliza au uzito kupita kiasi. Na kiasi cha uzito napo pia ni kipimo. Unajua mwili wako unategemeana na urefu wako.
2: Urefu wako? Miaka yako.
3: Na miaka yako. Yaani wewe ni mrefu kiasi gani pia unaweza ukatakiwa uwe na kilo fulani. Kuna muda kwa umbo lako na kilo zako zinakukataa. Ya wewe mtoto. Wewe kijana. Kwa hiyo urefu na hiyo kilo kwa sababu anakuangalia kwenye hayo mambo mawili. Kwambia wewe bana punguza. Ila kwetu tunaona kama ni fahari.
2: Mnene. Naamini wembamba wote hawana afya.
3: Mambo ya maisha.
2: Yaani tunavyoamini, vieti wembamba wote afya hawana. Ukiko jamani amekonda.
3: Amekonda
2: kimona. Jamani ni mwembamba.
3: Kimona squeeze. Sasa kwenye masuala haya ya shinikizo la damu, miongoni mwa masuala ambayo yanaelezwa ni pamoja na uzito kupita kiasi. Lakini kutofanya mazoezi, lakini humo pia kuna swala uvutaji wa sigara. Ndio maana amesema na matumizi ya pombe. Zamani ilikuwa inaonwa kama ugonjwa wa watu wazima sana, wazee. Na nini, lakini hata saizi vijana wanawakuta kule kwa sababu ya huo mtindo wa maisha, maji wa sigara, msongo wa mawazo, mke unalipa kiingilio, sijui kiingilio, sijui ni nauli, utajua sijui kodi, utajua. Kunywa pombe, unavuta na sigara. Lakini mbali na sababu hiyo ya kwanza, mtindo wa maisha, wataalamu wanaeleza pia kuna sababu za kurithi.
2: Ndio.
3: Ni miongoni, lakini sababu nyingine ni inasababishwa na magonjwa tena mengine ambayo yanaweza kapelekea hapa. Swala umri umetajwa. Na dalili zake, anasema mara nyingi hii inaitwa kama muuaji kimya, kwa sababu watu wengi dalili hamna. Ndio hii mtashikana uchawi tu kwenye familia na ukoo bure na kwenye mtaa na kijiji.
2: Na hiyo ndio changamoto ya magonjwa sio ambukiza.
3: Kwa sababu
2: ghafla huwa ni changamoto.
3: Mtu ameimaliza safari.
2: Kwa sababu unaweza kujikuta mtu anaamka asubuhi anasema piga moyo imeenda kasi, ukaenda upeleke hospitali tayari mishipa imepasuka sijui ni nini. Mtu ameenda. Lakini sio, ilikuwa sio tukio la siku moja tu hilo. Inawezekana ni namna, na hatuna utamaduni wa kupima na kujua afya zetu. Hapo jikesea wamesema wanapima bure mtu kujua kiwango chake cha shinikizo la damu.
3: Na kwa sababu kuna matibabu. Na mbali na matibabu mengine ambayo unaweza ukayatarajia msikilizaji,
2: ni kiushauri pia.
3: Mengine ambayo yanaelezwa kwamba kujua shida yako ni 90% ya kujitibu. Si unajua? Wewe ushajua mimi kwa hali yangu natakiwa niishi hivi. Tayari umejua, kwa sababu wengi ambao pia wanajikuta kwenye mazingira magumu ni wale tusiojua tuna hali gani. Hata kama wale ambao unakuta ghafla tu kinamkuta, kumbe angekuwa anajijua angesaidiwa. Mimi kwa hali yangu sitakiwi kufanya hiki, sitakiwi kula hivi, sitakiwi kwenda huku, sitakiwi,
2: kuna vitu natakuwa niache. Kisha
3: kuna wengine wanakwepa, au kama sio wewe kuna watu wanakukwepesha fulani, msimpe hizo taarifa jamani.
2: Mkimpa mmeondoka.
3: Make mnamjua au naye anajijua. Kwa hiyo kama ni msara pale home, anaona kabisa kwa hali yangu mimi najijua. Naomba niondoke niende nikakae center.
2: Ndio maana hata wengine kiushauri tu, ukienda kwa daktari anakushauri bwana, kwa hali yako ya mapigo ya moyo, unavuta sigara hamna, unakunywa pombe hamna, basi punguza msongo wa mawazo.
3: Punguza msongo wa mawazo.
2: Sasa
3: kuna mtu ndio hivyo kwamba una dawa chanzo hauhangaiki nacho.
2: Wewe
3: kinachokusababishia msongo wa mawazo hicho uhangaiki nacho. Wewe ni kugonga dawa afu mawazo.
2: Mawazo yako pale pale.
3: Lakini madhara ambayo yanaweza kujitokeza au matokeo, anasema lisipotibiwa vizuri linaweza kusababisha, ni miongoni mwa mambo ambayo yanatajwa kwenye chapisho hili. La kwanza stroke au kiharusi, tuseme la kwanza miongoni mwa mambo. Unaweza shinikizo hypertension inaweza kutengenezea tena stroke
2: au kiharusi.
3: Mshtuko wa moyo unaweza ukawa hapa, kushindwa kwa moyo,
2: moyo unasimama,
3: uharibifu wa figo
2: umetaja pale,
3: au likasababisha kabisa upofu au matatizo ya macho. Unaona, unaweza kwenda best vision kukwambia wewe dili kwanza na familia kwanza. Takufa bure hapo.
2: Takufa bure.
3: Chana na miwani wewe sasa.
2: Wewe kaa chini,
3: msuluhishe.
2: Surusheni. Achana na mambo. Sawa bwana,
3: tumekubali, ukubali kuna vitu huwa viwezekani. Sio tulizoambiwa na IPM wiki iliyopita kwamba hii dunia haiwezi kuwa na furaha kila siku na uwezi ukawa na kila kitu.
2: Na huzuni kila siku pia
3: inawezekana. Maana hata mwenye gorofa anaweza kumomba sindano ya 100 ana.
2: Mia anayo ya kununua lakini hana siku hiyo sindano.
3: Sindano hana.
2: So, uwezi kuwa na furaha muda wote na uwezi kuwa na uzuri muda wote.
3: Muda wote.
2: Hauwezi kuwa na kila kitu duniani.
3: Kitu tu.
2: Amini hivyo.
3: Kuna kitu, kuna wakati wa maumivu, kuna wakati wa kutulia, kuna wakati huna, kuna wakati unacho.
2: Bwana sawa, unakumbuka tulizungumza hapa ile habari ya kumuona daktari. Lazima utoe hela. Si madaktari wametoka kuzungumza hapa sasa hivi?
3: Ndio.
2: Lazima utoe hela. Sasa chama cha madaktari kimejitokeza bwana. Wamezungumza. Ni chama cha madaktari Tanzania MAT kimesema fedha zinazolipwa na wananchi kwa ajili ya kumuona daktari hospitalini haziingii moja kwa moja katika mifuko yao, bali upelekwa serikalini na hutumika kugaramikia shughuli mbalimbali za utoaji huduma za afya nchini. Sasa rais wa MAT Mugisha Nkolonko amesema mfumo huo umeweka lengo la kuimarisha sekta ya afya pamoja na kuboresha mazingira ya utoaji huduma kwa wananchi katika hospitali na vituo vya afya. Hem, tumsikilize kwanza kidogo.
4: ada ya kupata ushauri wa daktari ambao wengi wanaita ada ya kumuona daktari. Humuoni daktari, unakwenda kuzungumza naye, umueleze mwili wako unajisikiaje, ugonjwa wako uko katika hali gani, na kisha akupatie ushauri wa vipimo ambavyo ukavifanye, na hiyo ndio taaluma yenyewe. Kwa mtu anapotamani kudogosha na kutaka kusema hii ni shilingi 3000 au ilinganishe na bei ya nyanya au bei ya bilinganya, anakuwa haelewi kabisa dhana halisi ya ule udaktari wenyewe. Udaktari wenyewe uko katika mashauriano baina ya mgonjwa. Mgonjwa anatakiwa anieleze, au aliyekuja hospitali anatakiwa anieleze anavyojisikia, nini kinamsumbua. Alafu mimi nitumie akili yangu niliyosoma katika ujuzi wangu wote kwa kipindi hicho nilichokisema cha miaka isiyopungua 15 mpaka 20, ili niweze sasa kumshauri kuweza kupata matibabu.
3: mule niliwaambia wakati mmoja hapa mkanishambulia
2: kwamba udaktari udaktari sio tu kumuona mgonjwa tu, bali ni mashauriano baina yako na mgonjwa.
3: Na mgonjwa.
2: Sasa lakini kwa nini toa hela?
3: Sasa
2: sina mshahara daktari.
3: Swala ni bima tu. Yaani hapa kinachoweza kikatoa ili ombwe ni bima.
2: Daktari.
3: Kwa sababu ndio hata kama kwa daktari ulipi hela. Ukakutana na maelekezo mengine ya dawa ukaishia uliambiwa. Unajua unaweza ukafa mapema sasa.
2: Kabisa. Umeshaambiwa
3: na naambiwa sasa
2: uwezo, kwa hali hii. Wanakuambia dawa hizi ni laki. Kilo kijichanga hivi haifiki.
3: Haifiki.
2: Kwa hiyo umeoje umejua umebaki na mawazo na unajua kabisa hii sitoboi.
3: Sitoboi. Ndio maana bima imekuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vinahamasishwa sana sana. Tulimsikiliza Mheshimiwa Waziri Mchengero akifafanua kuhusiana na mpango wa bima na makundi ambayo wameanza nayo kwenye awamu ya kwanza. Lakini pia akieleza kwenye mwendelezo wa mkakati, lakini sehemu ya maswali kwa wadau pia yamekuwa ni kwa namna gani yanaweza yakagusa wahitaji sahihi ambao wanajua, kwa sababu wakati mwingine ukizungumza bima ilikuwa inanufaisha kundi fulani lenye ajira rasmi. Yaani wakati mwajiliwa kama mtendaji au bwana shamba ana bima, alafu mwenye shamba kule ana bima ambaye ni mkulima, na wote mtazeeka. Kwa sababu unazungumza kinwa mgongo kwa huyo ambaye ni mtumishi ambaye atazeeka hapo baadaye. Na huyu naye mlimaji naye kuna siku atazeeka.
2: Wote wanakutana.
3: Wote mnakutana. Sasa kama kuna huyu ana uhakika wa kutibiwa, huyu anasota kwenye matibabu, basi mtakuwa mjafika. Kwa hiyo wao kwa upande wa madaktari wameeleza hapa kwamba kinachofanyika au kwenye uhalisia uliopo kwenye swala la ni shingapi ulipe kwenye kumuona daktari, kwanza hiyo pesa sio ya mifukoni mwao. Iko kwenye mfumo pia wa kihuduma. Kwa hiyo inakwenda serikalini kama ni serikalini. Kama private inakwenda private, inakwenda kwenye
2: taasisi husika.
3: Kwenye taasisi husika, sio kwa daktari. Yaani ni pesa iko kwenye mfumo. Na kwa maelezo yake kwamba huo utaalamu ambao wameusomea kwa miaka kadhaa, miaka mingi kulingana na uhitaji au na vitengo, basi unaanzia hapo huduma.
2: Kwamba udaktari unaanzia hapo sasa. Mashauriano yani
3: mura acha sigara.
2: Wewe
3: acha sigara.
2: Acha kabisa.
3: Sasa nimekuambia wakati mmoja unaweza kwenda kwa fundi akafanya kajambo kafupi akakwambia 15,000 kwa kataa.
2: Sola sio kufanya hapo
3: kitu. Inawaka hivi afi inazima anaishika ntanta. Shingapi? 15,000.
2: Jamani. Hivyo tu.
3: Kwa ni kujua ni hapo ndio ilikuwa ufundi.
2: Yaani mpaka umetoka kwako umekuja hapa maana hujafahamu tatizo ni nini.
3: Kujua ndio ufundi sasa. Wanajua mafundi pikipiki, wanajua wakati mwingine wateja wanaowafikia.
2: Mimi nawaelewa sana mafundi. Kusema nina kazi nyingi, acha hapo utarudi baadaye ile ukuta nimetengeneza. Mimi nawaelewa sana mafundi. Mimi niko pande wenu mafundi.
3: Kwambia kweli, kumbe umepiga stop engine. Hapo uja tap krr. Sasa mwingine Mungu anamwambia nenda.
2: Gari aliwaki, kumbe tu ni kwenye pale kwenye betri pamelegea tu.
3: Betri tu.
2: Pamegea tu basi.
3: Sasa kujua hapo ndio ufundi.
2: Ndio tatizo.
3: Sio kuweka hiyo haya. Sasa kwa mfano mtu anakuambia nenda ukanue plug. Unaleta plug na fungua na weka pikipiki inawaka. Sasa ikwambia hela unahisi sasa kufunga plug ungeweza.
2: Sasa usiningeanza
3: ni kweli hata ungeweza. Shida kujua ni plug. Mwe mnalipa hela.
2: Aya bwana.
3: Yaani shida
2: sio kujua
3: plug ndio inahitajika. huo ndio ufundi. Sasa sisi tumekalili nguvu zinazotumika
2: kubwa.
3: Ila kwenye nani, kwenye huduma hizi. Sima tumesikia na nini hoja za wananchi wengine.
2: Mm-hmm.
3: Na hata bungeni ilikuwa ni sehemu ya hoja. Hivi sasa hii hela ambayo ni madaktari mnachukua jamani.
2: Na nakumbuka hiyo hoja ilikuja. Hoja ilikuja baada ya ile kauli ya Mwita Waitara, mbunge wa Tarime vijijini, kwamba kuona daktari hela ila ya nini.
3: Basi tulisogeze tukio hili na taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Mara kuhusiana na tukio la mwanaume aliyepoteza maisha akiwa nyumba ya kulala wageni Bunda mjini wiki iliyopita. Aliweza kuripotiwa hapa na Mazingira FM na tuliweza kusikiliza msimamizi wa nyumba kulala wageni akieleza kile kilichotokea baada ya kuwapokea wageni hao akiwa na mwenzi wake, lakini baadaye ikasikika taarifa hiyo changamoto na baadaye taarifa ya kifo. Sasa jeshi la polisi mkoa Mara limetoa ufafanuzi kuhusu tukio la kifo cha Chacha Rioba. Kwa hiyo hapo tayari jina limetambulika. Chacha Rioba huyo ana miaka 45 ambaye alifariki Mei 12 katika nyumba ya kulala wageni. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, Chacha ambaye ni mkulima na mkazi wa kijiji cha Kihumbu pale Halmashauri ya wilaya ya Bunda,
2: kata ya Unyari,
3: alifariki dunia baada ya kupatwa na shambulio la moyo akiwa na mpenzi wake katika nyumba hiyo ya kulala wageni. Polisi imeeleza kwamba Mei hiyo 12 majira ya usiku, marehemu alifika katika nyumba hiyo ya wageni akiwa ameongozana na mpenzi wake, ambapo alikodi chumba kwa ajili ya kupumzika. Wakiwa ndani ya chumba hicho, mpenzi wake alibaini mabadiliko ya ghafla kwa marehemu baada ya kuanza kuishiwa nguvu na kupata shida ya kupumua. Licha jitihada za awali zilizofanywa kumsaidia, hali yake iliendelea kuwa mbaya na muda mfupi baadaye alifariki. Aidha, kwa mujibu wa taarifa ya polisi, mwili wa marehemu ulifanywa uchunguzi wa kitabibu na kubainika kwamba chanzo cha kifo hicho kilikuwa ni shambulio la moyo. Kwa hiyo ni shambulio
2: la moyo.
3: Kwa taarifa ya jeshi la polisi kwa kile ambacho kilisikika wiki iliyopita kwa Chacha Rioba kufariki nyumba ya kulala wageni. Nilikuwa naangalia kwenye sehemu ya taarifa ya Nipashe online. Nipashe wao wanasema polisi, Chacha amefia gesti kwa shambulio la moyo. Alafu kwenye maelezo nasema mpenzi wa Chacha Rioba amedai kwamba aligundua mabadiliko ya ghafla kwa mwenziwe baada ya kuanza kuishiwa nguvu na kupata matatizo ya kupumua kabla ya kufariki dunia muda mfupi baadaye akiwa katika nyumba ya kulala wageni, yani guest house Bunda mkoa wa Mara. Maelezo, licha jitihada zilizofanyika za kujaribu kumsaidia, hali ya Chacha iliendelea kuwa mbaya na baadaye alifariki dunia akiwa ndani ya chumba walichokuwa mekodi kwa ajili ya kupumzika.
2: Sasa kwa kile ambacho kilielezwa, kama ukupata nafasi na fursa hiyo na kile ambacho kimeelezwa na jeshi la polisi katika ufafanuzi wa tukio hilo, unaweza kutembelea mtandao wetu wa kijamii kwa maana ya website yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Huko utaweza kupata na kusikiliza kile ambacho kilielezwa na yule msimamizi wa nyumba, lakini pia na baadhi ya tunasema wale wageni wengine walikuwa wamefika. Moja mashuhuda lizungumza. Sasa pale kuna picha, kuna sauti, unaweza kufuatilia kwa undani zaidi.
3: Ndiyo.
2: Kama ukupata fursa na wasaa huo wa kusikiliza kila ambacho kilielezwa awali
3: kwenye ukurasa wa Instagram wa ITV. Una habari inayosomeka mbaroni kwa kutumia utapeli kulala gesti. Tukio jingine hilo inasema polisi mkoa Mara linamshikilia Majaliwa Maswila Ingo miaka 36 mkazi wa Ngunguni pale Dodoma kwa kosa la kujipatia huduma kwa njia udanganyifu katika nyumba ya kulala wageni itwayo Password iliyopo mtaa wa Kabarimu wilaya ya Bunda mkoa wa Mara. Inaelezwa kuwa mtuhumiwa huyo alitenda kosa hilo kuanzia Mei 8 hadi 10 mwaka 2026 kwa kutumia huduma za malazi na chakula bila kulipa gharama husika kwa kujifanya mtumishi wa serikali. Toka ofisi ya maliasili na utalii, taasisi ya Tanzania Tourism Sector iliyopo makao makuu Dodoma. Kutokana na utambulisho huo, uongozi pamoja na wafanyakazi wa nyumba hiyo waliamini na kutoa huduma hizo kwa mtuhumiwa. Jeshi la polisi mkoa Mara linaendelea na uchunguzi ili kubaini ukweli wa tukio hilo,
2: Mm-hmm.
3: Huku likitoa rai kwa wamiliki, wafanyakazi na wananchi kwa ujumla kuchukua tahadhari dhidi ya utapeli wa watu wanaojifanya watumishi wa serikali au kutoka idara mbalimbali za serikali. Serikali ni nini?
2: Serikali ni mimi na wewe.
3: Hapo ndio sasa serikali na penyewe shuleni ilianza
2: kukosea. Ilianza kutuchanganya.
3: Mm.
2: Yaani nasema serikali mimi na wewe alafu baadaye unakwambia unaichezea serikali. Ah jamani, najichezea mimi mwenyewe.
3: Yaani serikali ni mimi na wewe.
2: Alafu baadaye
3: ukifanya jambo ndio utajua wewe ni serikali au ni mtu tu.
2: Baadaye anakuambia serikali ya mkono mrefu. Kia ukiangalia mkono wangu mbona mfupi?
3: Kwa hiyo ni kuacha kujifanya watumishi.
2: Mm. Sasa nilikuwa naangalia kitu kimoja, kwamba utambulisho wa mtumishi ni upi? Yaani ili utambue ni mtumishi.
3: Ni mtumishi.
2: Utambulisho wake ni upi? Maana yake utalazimika kupata kitambulisho. Lakini je, hao watu ambao kwenye nyumba hizo za kulala wageni wanaweza kujua kitambulisho feki na kitambulisho ambayo ni rasmi?
3: Mm.
2: Tunazo zana hizo kwa mfano kwenye

0: na maelezo.
1: Ah, sasa kwa
0: hiyo ndio itakuwa kinyume chake.
1: Nimekuja kwenye kikao, nimekuja
0: mtumishi wa serikali wakupe hela.
1: Ah, nimekuja kwenye kikao niko siku tatu. Nimekuja sinalipo kwenye kikao baada ya kufika.
0: Ufike ndio ulipe. Sasa muambiane ofisini unaenda kwenye kikao, eh, beba kabisa hela ya kuanzia.
1: Ah, si tunasubiri sasa.
0: Na kama ni serikali, na kama ni serikali
1: siku tano, nalipo siku ya pili.
0: Ndio hii sasa, kama ni serikali watumishi wa serikali waanze kuambia jamani, ama mambo yanakwenda kudhalilika tena. Mnipe kabisa hilo fungu. Hii mambo ya kufika na dalilika, oh, ngoja kwanza nilale, leo nikirudi naacha begi. Unaweza ukafikia loji mbovu au hoteli ya ovyo.
1: Ikabebwa.
0: Lakini kwa kuwa kulipe na lazimika uache kwanza mizigo na leo tena uwepo. Lakini tayari kama una hela unaona hapa sio, unajua unatumwa una maeneo ambayo hujaifika.
1: Ni mgeni.
0: Mgeni. Sasa ukifika maeneo kama hayo unauliza pa kulala, unaenda. Wenyeji ndio umelala wapi? Ukiwaambia
1: Mungu wangu, Mungu wangu, hama haraka. Hama haraka.
0: Hama. Sasa kama ni unajiweza, si unatoa
1: fungu. Unatoa fungu na hama. Lakini
0: shida
1: kama
0: wale huna,
1: sasa unaona.
0: Uende kwenye kikao ulipwe ndio uje. Unaenda kwenye kikao na kuambia muamala hujasoma, lazima uje ulale hapa.
1: Lakini tukiwalipia si mnakataa? Mnasema mtatafuta wenyewe. Hiyo ni shida. Kwa sababu tukiandaa kama hivi.
0: Malaika, habari za asubuhi.
2: Ah, nzuri.
0: Karibu sana.
2: Shukran sana.
0: Nchi ni hili.
2: Mm.
0: Karibu sana. Sisi tupo nzio, tumesha kutangulia hapa.
2: Mm-hmm.
0: Na safari yetu ilikuwa ni nzuri. Mm. Tukiwa pamoja nawe. Na tunashukuru pia kwamba umetukuta. Tunaendelea. Kwanza tukaribisha kwenye yaliyoandikwa magazetini, alafu baadaye kama tutakuwa tuna jambo nawe.
1: Mm.
0: Bas, tutalisogeza. Kwanza ni ujumbe kutoka studio.
3: Hii ni Bob Kubwa, suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545.

0: zamagazeti.
1: Karibu sana.
2: Haya, shukrani sana. Na msikilizaji wangu na pia niseme karibu sana kama ndio kwanza ujiunga nasi, ni muda wetu mzuri kabisa kwa ajili ya kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na kumbuka tu kwamba leo ni Jumatatu, Jumatatu yetu nzuri kabisa ya tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Jina langu ni Chenjo Mbala Mwezi na ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Niko hapa tu kwa ajili ya kazi moja tu msikilizaji wangu, kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na nikianza na gazeti la Majira, moja ya habari ambayo imepewa kipaumbele na kuelezwa pia wino mweusi ni Wasira asema wahusika wa vurugu za Oktoba wachukuliwe hatua. Ataka iwe kabla ya kuanza mchakato wa maliziano. Ampongeza pia Rais Samia Suluhu Hassan, asisitiza vyama vingi isiwe sababu kuanzisha vurugu na kuvunja amani. Hii habari unasoma kwa ndani wa kurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na mlipuko wa Ebola DRC na umuhimu wa tahadhari East Africa Community.

0: unaipata pia kundani ukurasa wa 16 ndani ya gazeti la Majira. Kabudi yasema matukio Oktoba 29 sio utamaduni wetu. Unasoma kundani ukurasa wa 3. Madaktari bingwa wa ajali Mlongazira wanolewa, na hii pia unaisoma ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Mpango mkakati miaka 5 kuimarisha uongozi Afrika. Unasoma kundani ukurasa sawa 3. Wakati huo pia, wakati wa kusimamia upatikanaji chakula shuleni, unaipata kundani ukurasa wa 1 wa gazeti la Majira. Tanzania sisitiza utekelezaji ajenda mpya ya maji, unaipata pia ukurasa wa 4. Na tukiachana na gazeti la Majira, tuangazie yale ambayo yameandikwa katika gazeti la Wananchi la Wamachinga sauti ya wanyonge. Wasira asema waliosababisha machafuko wapatikane, asema ni kabla ya kuanza kwa mchakato wa maridhiano kisiasa na wahusika wabainishwe. Ampongeza pia Rais Samia Suluhu Hassan kuunda tume na hii ni kuchunguza kabla ya baada ya uchaguzi mkuu. Hii unaipata ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Rais Samia agiza kufutwa kwa sheria ya kutaifisha, na Dr. Mwiguru alitaka jeshi la polisi kurudisha bidhaa za dukani na mashine ya kusaga kwa mkazi wa Kondoa. Unaisoma kundani ukurasa wa 3 na ukurasa wa 4 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na Nauka asema Rais Samia anataka kila kijana afanikiwe, unaipata kundani ukurasa wa 4. Na Dr. Nchimbi asema Makene atakumbukwa kwa kuwa mshauri mzuri kwa maslahi ya taifa, unaisoma kundani ukurasa wa 1 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na tukiachana na gazeti hilo, tuangazie pia gazeti la Uhuru kweli daima. Oktoba 29, 2025, Wasira sema waliofanya vurugu wapatikane, inasomeka ukurasa wa 1 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na kiongozi akerwa na watu wanaobeba ajenda za waovu, inasomeka ukurasa wa 3. Uwekezaji sekta ya afya waibua madaktari, nayo unaisoma kundani ukurasa wa 6 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na Dr. Mwiguru amrejeshea faraja mkazi wa Kondoa, inasomeka ukurasa wa 3. Wanachuo wawili wafa maji Unguja, inasomeka ukurasa wa 13 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na tukiangazia gazeti la Mwanahabari ambayo anaonekana ni Wasira ataka wajibishwaji kabla ya kuingia maridhiano, hiyo unaisoma ndani ukurasa wa 1 wa gazeti la Mwanahabari. Na yanayolalamikiwa kuhusu mikopo ya vijana yanaepukika wakifuata sheria basi watapata. Na Nauka hasema hii habari inasomeka kundani ukurasa wa 15 wa gazeti la Mwanahabari. Na serikali kuendelea kutekeleza miradi ya kilimo na uvuvi, inasomeka ukurasa wa 3. Dr. Mwiguru agiza mkazi Kondoa arejeshewe bidhaa zake. Habari pia msikilizaji wangu unaipata kwa undani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, Chadema ya washa moto katiba mpya. Ni maelfu wajitokeza wachangia fedha kuendesha chama bila ruzuku. HM Nyika, Lema pamoja na Sugu waunguruma kuhusu haki na maridhiano. Bagoza asema mikutano ya amani ni ishara ya kio. Hii habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na kilichojiri Oktoba 29, Wasira sema wahusika wa vurugu wapatikane kisha turiziane, inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na jaji afichua mabilioni yanavyopotea baada ya wamiliki kufariki, unasoma pia kundani ukurasa wa 3. Vijana wadai uhuru wa kufikiri na kuchambua. Hii inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na msikilizaji wangu, tukiachana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, tuangazie pia gazeti la Mwananchi Tanzania, na moja ya habari ambayo inaonekana hapa, kilio mawakala wanavyopigwa. Uchunguzi wa Mwananchi wafichua rayo wanavyosema kwenye mitego mipya ya matapeli. Wengi wajikuta kwenye mzigo wa madeni. TCRA, BOT zataja sababu na sheria zinavyokiukwa. Hii habari unasoma kwa undani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na mama alivyouza shamba na kumtolea figo bintie. Hii unasoma kwa undani ukurasa wa 18. Siri wanahisa kutaka kubaki na Dr. Sekela. Inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na Mwiguru asema sheria kutaifisha mali ni kichaka. Rais Samia kuifuta. Inasomeka ukurasa wa 6 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Kero za mazingira zinavyofifisha ndoto za elimu shule na darajani. Pia nayo unisoma kwa undani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo hapa tukianza na gazeti la Majira, michezo wa Tanzania changamkie ni fursa AFCON Miss Wedi na Makonda sisitiza kumleta Rio nchini. Hii inasomeka ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. BMT kuwafikia walimu wa michezo nchi nzima, inasomeka ukurasa wa 24. Na Serengeti Boys yafuzu kombe la dunia under 17. Hii unaipata pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na tukichana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Uhuru kweli daima. Ni 3-0 idadi ya mabao iliyofunga Serengeti Boys dhidi ya Angora. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Tanzania raha tupo, unaisoma pia ukurasa wa mwisho. Na Anthony Joshua ujio mpya ulingoni. Na pia ni zamu ya Leo kutua Tanzania. Tanzanite ilivyofuzu kombe la dunia 2026. Na wakati huo pia Yanga kinyonge, Azam Simba yaifuata FA. Hizi habari zote msikilizaji wangu unasoma, unazisoma kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na tukichana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Machinga Sporti. Yanga yataja bei ya kuuza Okero. Yanga yataja bei ya kuuzwa Okero. Hii inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporti. Na Feitoto atajwa kuwa tishio ligi kuu, inapatikana ukurasa wa mwisho. Leo kutua Tanzania, unaipata pia ukurasa wa mwisho. Simba yaadhibu TRA 4-0 ya tinga nusu fainali ya CRDB. Hii unaipata pia kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporti. Na tukiachana na gazeti hilo, tuangazie pia gazeti la Mwanahabari, ambapo Kibu Mkwala watikisa Libya. Hii inasomeka ukurasa wa 23. Simba yaitoa tarehe kwa kichapo cha 4-0. Na hii pia unaipata kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Arajinga yupo vizuri AFCON, unaipata pia kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Kocha Yanga asema tuna imani na Mwamnyeto. Hii inasomeka pia ukurasa wa 17 wa gazeti la Mwanahabari. Na msikilizaji wangu, kufikia hapo mimi niseme asante sana wewe ambaye umepata muda mzuri kusikiliza magazeti ya leo ya tarehe 18 mwezi wa 5 2026. Nina imani utapata muda mzuri, utanunua gazeti na utazisoma zile habari kwa undani, zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi naitwa Njombala Mwezi, ndani ya kipindi asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Asante na nikutakia asubuhi njema.
1: Tunashukuru sana. Zile kurasa za kimichezo tulikuwa tunazisubiri kwa hamu, pia tumeweza kuzisikiliza. Tutakupitisha pia msikilizaji kwenye dondoo za michezo. tunaona kombe la CRDB nataka kufanana kabisa na kombe la Muungano kule Zanzibar. Kama inaongezeka kwenye hatua nusu finali ni timu moja tu pale.
0: Okay.
1: Nusu finali ni timu nne. Aliyetangulia Yanga, Azam, Simba, moja hapo nitaangalia vizuri lakini pale tutafahamu. Lakini mpinzani wa Yanga kwenye nusu finali ni Azam kama ilivyotokea kule Zanzibar. Sasa sijajua pengine kama Azam anaweza akawa amejifunza kwenye aliyomkuta Zanzibar akapindua meza au pengine atakuwa hivyo hivyo akaenda finali, na Simba naye kutana naye ni mchekea kidogo. Kama naye pia anaweza akaenda akakutana tena tukaona dabi nyingine tena. Alafu je atakuwa kama ya Zanzibar? Hayo ni maswali mengine, lakini nusu finali itatoa majibu. Sasa kulikuwa kuna jambo hapa. Sijui njia ipi inaweza ikawa ni rahisi, kwa sababu inapotokea vikao na semina kwa watumishi na wadau mbalimbali wanavyoitwa maeneo, ni ama upewe kabisa mpunga uende upate pa kufikia, au uandaliwe kabisa pa kufikia kwamba bana ni ukifika Musoma utalala hapa. Utaratibu ni huu. Sijui jambo lipi rahisi. Hebu tafakari kwanza nikiwa naruhusu ujumbe huu kutoka studio.

0: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya QX 650. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya QX kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358309 au 0666358309. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Okay, asante. Tumerejea, lakini tukukumbushe tu unao nafasi ya kuchagua Kiway kwa ajili ya uhakika wa usafiri. Hii ni pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo, pikipiki ambayo unaipata kwa mkopo, lakini pia unaipata kwa cash ama pesa taslimu. Nafasi na faida nyingine ya kuitumia Kiway: matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini umepewa warranty ama guarantee ya mwaka mmoja katika injini yako. Kwa hiyo ndio uhakika ulionao katika pikipiki ya Kiway. Hao unawapata katika maeneo mbalimbali nchini. Kwa wakazi wa Bunda, wazipate ofisi za Kiway hiyo barabara ya Posta, lakini kwa mkazi wa Msoma, nenda pale mtaa wa Nyasho. Na kama bado najua hujafahamu zaidi Nyasho sehemu gani, baadaye nitakutajia namba hapa, utajua namna ambavyo unaweza kuwafikia. Hata wewe wa Bunda, namba nitakutajia. Kwa mkazi wa Shirati, nenda pale Bwele. Maeneo gani hasa? Basi namba pia nitakutajia hapa ili uweze kuwatafuta Kiway. Kwa wewe ambaye unapatikana hapo Mgumu, nenda Seronga, utawapata hapo. Kwa mkazi wa Tarime, nenda eneo la Serengeti, hapo unapatikana. Namba ya simu ya kuwasiliana na uongozi wa Kiway ni 0663 58 3096. Naomba nirudie kwa ajili yako msikilizaji ambaye una uhitaji wa pikipiki ya Kiway: 0663 58 3096. Tumia mawasiliano hayo kwa uhakika zaidi. Malaika, nimerejea.
3: Mm-hmm.
2: Na tulikuwa tunaangalia moja kati ya taarifa hapa kuhusiana na mtu kufika na kulala nyumba ya wageni, lakini baadaye mimi kama mtumishi nitalipa au italipwa, kwa hiyo huduma unapewa. Sasa nikawa nasema kurahisisha jambo hii, mambo ya kwamba wewe ni mtumishi Hata wakati mwingine watu wanaweza wakawa ah, ni mtumishi jamani, acheni tumhudumie. Kwa hiyo kama ni chumba ulale, kwa hiyo kama ni huduma zingine, achilia mbali masuala ya nyumba za kulala wageni, kuna huduma nyingine ambazo unapata hiyo favor wewe ni mtumishi. Sasa achilia hiyo neema ambayo ipo kwa watumishi kwa mitazamo yote ambayo inafanyika ndani ya jamii. Lakini kwa nasema serikali badala ya kuwaweka watumishi kwenye mazingira kama hayo, sasa huyo tumwachie mbali, kwa sababu pia anatuhumiwa kwa utapeli. Lakini kama kuna dhana kama hizo za watumishi wa serikali wanaweza wakaenda sehemu kwamba nisaidie tu wataleta, mnahisi huwa yapo pia. Hii tuende pamoja. Tunahisi huwa yanaweza kuwepo.
3: Sio yanaweza kuwepo, yapo.
2: Yapo. Yanaweza kaenda hata kituo cha mafuta akachukua. Akasema italetwa. Na naaminika.
3: Risiti zina nani?
2: Kwa hiyo ni mifano ambayo inaweza ikawepo.
3: Sio inaweza. Ipo.
2: Sasa ipo, umemwona nani? Umemwona nani? Serikali, government moves on paper. Umeona hiyo karai wala?
3: Serikali nani?
4: Ni watu wenyewe.
3: Na wewe. Kama mimi ni serikali, mimi na wewe.
2: Haya basi tutaacha hivyo na unavyofikiria wewe pale pia. Kwamba ili kukata utepe kwenye maeneo kama haya, serikali wapeni watu wenu pesa za kutosha za kwenda kulala huko unakowaagiza. Hilo vipi? Sasa tukua tuna mambo kadhaa hapa na Ade tunazungumza. Kwamba lipi litakuwa zuri? Wakupe kesho katafute pa kulala, au sasa kuepuka usumbufu wakulipia kabisa hoteli ama loji ya kufikia?
3: Lipi bora?
4: Na hata kabla tujiingia kwenye lipi bora, mara nyingi sana apotokea, na pengine nyinyi mtakuwa ni mashuhuda mbumishi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na mkakutana na moja ya vitu ambavyo tunavizongea kwa muda huu hapa. Kuna wakati mwingine tunalipiwa moja kwa moja, watu wanalipiwa moja kwa moja, na kuna wakati mwingine mnapewa kwamba nendeni mkafanye nini, mkatafute hivyo vyumba vya kulala. Lakini tulio wengi au walio wengi, kwa tafiti tu ndogo, ukipewa pesa na ukaambiwa kwamba nenda ukalipe, huwa tunatafuta vile vyumba vya bei ya chini kabisa. Unaweza kupewa labda pesa ambayo kwa siku ni shilingi 1,500 huko ni loji. Lakini ukifika pale, wewe unajua kabisa unaenda kulipa 1,500. Unaongea na yule mtu ambaye ni mhudumu kwamba bwana, nitafutie chumba cha shilingi 25,000. Kwa mantiki hiyo ni kwamba shilingi 25,000 unafanya nini? Naiweka pembeni. Kwa hiyo tulio wengi tunaona ni bora tukapewa pesa kuliko kulipiwa moja kwa moja. Mimi nitoe mfano mmoja. Nishii kwenda sehemu na tuliombiwa kwamba nendeni loji fulani, sisi tutalipia pesa. Sisi tulipofika pale tukamuuliza mhudumu, kwani kila chumba ni shingapi? Akatuambia shilingi 100,000. Tukamwambia basi tuonyeshe vile vyumba vya shingapi vya bei ya chini kabisa. Na kweli akatuonyesha vyumba vya bei ya chini. Na tukamwambia ikitokea wakaja wakalipa hizo vyumba vya shilingi 100,000, tunaomba uchukue. Sisi tutakukatia pesa yoyote ile. Yaani kwa maana ya kwamba kama akilipa shilingi 100,000, kwa manake ndani ya wiki moja ni shilingi 700,000. Kwa hiyo tukachonga dili na mhudumu. Yule mhudumu alipopatikana ile pesa, tukampatia kiasi fulani cha pesa, kingine ikabaki cha kwetu, na kile kinachomhusu yeye kikafanya nini? Kabaki kwake. Kwa hiyo tulio wengi wakati mwingine tunatumia hivyo kwa sababu tunahitaji wa nini? Wa pesa.
3: Afu sema tu watumishi.
2: Kwa hiyo ni ubadhirifu au ni
3: huyo? Hivi takukurusa unasikia kweli?
2: Sasa jasema litumana nani? Na familia.
3: Na watumishi.
2: Na familia tutakukuru anaweza kaitwa. Familia?
4: Du.
2: Anaela za mamangu tutakukuru zina mungu.
3: Sio mapenzi badilifu tu. Una ujumu familia.
2: Anyway. Sasa?
4: Yeah.
2: Kuna hili la pili ambalo linaweza ikawa ni sehemu ya msingi.
3: Ndio.
2: Kwamba bana, nenda mfikie sehemu fulani. Ela mtalipwa. Sasa umefika kwenye kituo, uhakika wa kulipa huna. Kwa hiyo unasubiri uende kwenye kikao labda pengine. Alafu ukimaliza majumuisho ya kikao ndio uje ulipe. Na unaweza ukaenda usilipwe. Ndio maana nilikuwa nashauri kwamba kwa nini sasa watu wasipewe tu kabisa tukamalizana, ili kuondoa usumbufu ule wa kwamba maki lazima ujieleze sana. Hata kuna kacheo utakiwa ukasema, lazima ukaseme kwa kujilinda
4: kwamba mimi
3: hiyo inakuwa ni ngumu. Lucas,
2: mimi ni mkuru, unajua, msinipelekea sasa wewe
3: mimi nani?
2: Wewe nani? Kwa sababu ukisema tu mimi mtumishi wa serikali, ngazi ipi? Maki unaweza kuwa ni mjumbe wa mtaa
3: kabisa.
2: Ni mtumishi. Kuna sehemu ukisema mimi ni mtumishi wa serikali,
5: wanaanza kuhisi kwenye kwa akili zao
6: ngazi za juu.
5: Sasa hata mkinikurupukia asubuhi naambia ni kwani niliwaambia mimi ni nani? Ni
6: mtumishi wa
5: serikali. Ndio. Serikali za mitaa ni serikali.
6: Wote ni mjumbe wa serikali ya mtaa.
4: Tapeli.
6: Si mtumishi.
5: Sasa wewe uito utapeli lakini ni
6: mtumishi. Mtumishi wa serikali ngazi ya serikali ya mtaa.
4: Serikali za mitaa. Kazi gani?
5: Sasa kwa nini
6: inakuwa ni ngumu kwenye hata serikali yenyewe kulipa kabla watu hawajaondoka? Japo kuna baadhi ya maeneo wanalipa. Niwaambie kwa sababu gani? Niambie kwa sababu gani? Kwanza kulikuwa na tendency kuna baadhi ya malalamiko kwamba ukishamlipa halafu ukasema utaenda kwenye kikao, wengi wanakula hela na waendi. Yaani hela amekula na kwenye kikao aendi na umeshamlipa. Na hata wale ambao wanalipwa mapema, unajua mwanzoni watu walikuwa wanalipwa mapema. Kwa mfano ukifika na wao walikuwa wanajua shida za watu baadhi. Kwamba ukifika tu siku ya kwanza wanajua maisha umetoka mbali, sasa tukulipe ili ulipofikia huko na hela ya kujikimu. Lakini ukimlipa leo kesho haji kwenye kikao. Haji au anakuja tayari ameshapendeza, amelewa.
5: Anakuja amelewa.
6: Eh.
5: Akwenda unabidi uachoacho kidogo.
6: Uacho kidogo.
5: Sasa hiyo fedhea ya labda kwa pengine sijui inatibiwa vipi. Ya kwamba unakwenda ukiamini nikifika nalipwa. Alafu unafika hujalipwa. Kwa hiyo kama ni begi nimezungumza mwanzoni kwamba unaweza kaenda umefikia kwenye hoteli ama lodge fulani. Kwa viwango vyako ukiangalia ulipolala unaona hapa sio pa kuongeza. Lakini kwa kuwa una hela inabidi uache kifaa. Kama dhamana ya kwamba inabidi na siku sasa ulale. Sababu kama ni hoteli inasema labda saa 5 saa 6 ama kwa ratiba yote kwamba ndio mwisho wa kuhesabu malipo, kikomo cha malipo yako. Maana yake zaidi ya hapo na kuhesabu kama ni mteja unaendelea.
6: Kabisa.
5: Sasa maana yake lazima useme naendelea, ila moyoni hapo sio pa kukaa.
6: Yaani moyoni unasema tu ningi.
5: Mfukoni panasema
4: hamna kitu.
6: Moyoni unasema hivi nikienda nikalipwa tu. Nakuja na walipa naondoka. Unafika ulipwi tena.
4: kuna wale wengine ambao
6: lakini watumishi nyie hatujui mnataka nini, kwa sababu hata tukiwalipia kama tulivyosema mwanzo tukiwalipia kwanza mnaanza kulaumu. Yaani chuma unalipia chuma cha 150,000 cha nini?
4: Cha nini?
6: Mimi ungenipa hela.
4: Na ukimlipia shilingi 25,000
6: pale lengo la kuondoa fedha hiyo ya usipate fedha, tunawatafutia sehemu kwamba sasa sisi tumechukua eneo hili moja. Kwa mfano kama ni hoteli moja watu watafikia hapa watu wetu. Mkija mnaulizia bei kama mwenzetu alivyotuambia hapa, aliulizia bei wakaambiwa laki. Eh, laki yote hiyo. Sasa mnataka nini? Tuwalipie?
5: Mimi cha kushauri wale wamiliki wa ama ni hoteli ama huduma zingine. Hii ya mimi mtumishi sio sehemu, na sijawahi kusikia kuna mtu ameshikwa kwa kumsaidia mtu kwenye mazingira kama hayo. Kama ni biashara
6: taubu
5: na ubinadamu, kuwa na misingi mizuri ya serikali kuhakikisha ina move wakati mwingine kwa wakati, kwa sababu kuna two way tofauti na upande wa pili unapokudai wewe mtu wa kawaida na wewe unavyoidai. Kwa hiyo bana wewe ni afisa yeye. Tena nyinyi mnatakiwa mtusaidie kwa sababu sisi tumejitolea kwenye mambo binafsi. Mtulipe haraka ili tu. Twende, kwa sababu kwa mfano unasema labda kodi ya biashara yako. Wanakuja mamlaka zinazohusika. Nafikiri ombio unaijua.
6: Mpelekano.
5: Sasa
6: akija kama yeye kama ulikopesha
5: mtu. Anataka huruma hiyo? Hapana bana. Wewe mkuu emfanye hivi. Hebu andika hapo. Ile watu wanasema basi ujui. Kesho na wewe.
6: Sasa ndio shida hiyo. Kwa sababu huyo anaweza kani mtumishi wa serikali alafu ukamkazia hivyo. Unajua binadamu sisi tu ni wale wale, alisema nani Doto Biteko. Binadamu ni wale wale. Unaweza ukamkazia leo kesho ukakutana naye sehemu nyingine.
5: Ndio ukajua.
6: Ukajua anasema tena ni wewe. Kaa hapo kwanza.
5: Mdomo uliponza kichwa.
6: Basi. Kwa hiyo hivyo ninaambia lazima utumike pia ubinadamu, lakini ubinadamu sasa ukizidi na wenyewe ndio unaingiza kwenye matatizo kama haya ambayo umesema.
5: Utaniachia kopi au nakala magazeti yenye habari zifuatazo. Nimesikia jinsi mabilionea wanavyopoteza na jinsi mabilioni yanavyopotea matajiri wanapofariki. Nimetamani kuweza kujua.
6: Ili ukafanyaje?
5: Sasa you never know.
6: Unaweza ukajikuta na wewe.
5: What if you could be a billionaire?
4: Atakuwa na ushuhuda.
6: Ataka akatumie fursa
5: ili hata kujua, kwa sababu jinsi mabilioni yanavyopotea matajiri wanapofariki.
6: Inapotelea wapi?
5: Ndio hayo, si ndio ni maswali kwenye gazeti hilo na nini nje utakuachia hapa tuone vizuri. Lakini kuna hiyo mama alivyouza shamba na kumtolea figo mwanae. Hapo vipi?
4: Mapenzi ya
5: miongoni mwa maeneo ambayo yana challenge kubwa uombwe kiungo kama hivyo. Damu, damu tu watu wanatoroka.
6: Ah, watu wana yeye sana.
5: Eh, jamani, ni juzi tu nimetoa juzi wapi?
6: Juzi gani ulikuwa wapi?
5: Juzi ndio maana moja kati ya mchango au program nzuri ambazo zipo kwenye huduma ya afya ni zoezi la uchangiaji wa damu. Kuwa na mazoezi haya kwa sababu kwa kipindi kile cha nyuma ilikuwa ili uende kwenye huduma kama hizi unawatafuta watu wa kuchangia damu. Hapo ndio unaona sarakasi.
6: Eh.
5: Fulani ah mimi jamani kwa afya mtu anakuja kabisa na kuonyesha timu hii hadi anavua shati. Eh hey, jamani sasa damu gani?
6: Hapa nitoe nini? Nitoe nini hapa?
4: Atabakije?
5: Ah. Kwa hiyo kwa ni shughuli.
6: Yaani ile mfumo leo waanzisha kwamba kuwa na benki ya damu.
5: Benki ya damu.
6: Ile imesaidia sana, isaidia sana kwamba wewe unahudumiwa kwanza, watu wanahudumia, unahudumiwa ndipo anatafutwa. Mtu mwingine wa kulipresi. Kwa sababu kwanza ilikuwa ni changamoto kwamba kutafuta kwanza damu inayoendana na wewe.
5: Wewe.
6: Kwa hiyo wanaweza kaja watu 10 usipate hata mmoja. Ilitakiwa hizo zoezi tena liendelee, alipowalete watu wengine.
5: Iwekwe kwenye utaratibu wa kupozwa,
6: ipimwe kwa sababu anaweza kupatikana lakini akawa na vimelea vya magonjwa mengine ambayo hairuhusiwi tena kuingia kwako. Ikawa changamoto tena nyingine hiyo. Lakini kwa sasa hivi tunaona watu wanaweza kujitolea 10 ikachukua damu kwa watu 10. Lakini wakati huo wewe unaendelea kuhudumiwa huko. Na hiyo itahudumiwa watu wengine bila kujali kwamba ni grupu gani.
5: Umechangia damu Malaika?
4: Inshallah.
5: Inshallah. Kwa mgonjwa au kwenye hizi program za kawaida kuna kampeni, wametembelea shuleni, wametembelea wapi?
4: Walikuwa wanatembelea shule.
5: Azie za shule.
6: Asiye kuendelea sana kwa kweli.
5: Hiyo sababisha mtu akafeli. Mtu tuletee damu kubwa ni mtangazaji.
6: Yaani
5: ushachangia damu?
6: Mara nyingi.
5: Kile kadi?
6: Elinako.
5: Ulishona umuhimu wake pia?
6: Ukichangia damu. Ukichangia damu wanakupa kadi, yani na ukichangia damu mara tatu wanakupa kadi maalum ambayo hiyo wanasema hata kama una mgonjwa kwa ghafla tu kitoa ile kadi yako ni rahisi sana kuhudumiwa haraka hata kabla hujaita watu wa kuongeza kwa sababu nilikuwa na utaratibu wako wa kuchangia.
5: Okay. Kwa hiyo watu wako wakipata dharura na wewe unaweza kuonesha umuhimu wako. Mpe hii jamani, mimi ni sehemu ya wachangiaji wa damu. Leo sina damu ya kuwapa juu ya ndugu yangu lakini mimi zoezi la uchangiaji damu kadi hapa.
6: Ni mdau.
5: Itabidi wakati mmoja tumuite Machage bana. Tuambie kuhusiana mpango sababu
6: au nani Dr. Yusufu Wambura.
5: Tuambie bana hapa zoezi likoje na hizi kampeni zikoje, kama kuna elimu nyingine inahitajika zaidi kwenye jamii ni pamoja na elimu hii.
6: Zoezi la uchangiaji damu.
5: Zoezi la uchangiaji damu na kuwa na benki ya damu. Sasa huyu amemchangia mwanae figo. Kuna ndugu wanaweza wakadoji hapa pia.
6: Wana yeye.
5: Mama kwa mtoto. Kuna wepesi.
6: Wepesi upo kwa sababu hakuna mzazi.
4: Sema yani
5: tunaweza kuconclude mama wote wanaweza kuchangia figo watoto wao. Tunaweza kusema sentensi hiyo moja kwa moja?
4: Hapana.
5: Tusiseme hivyo.
4: Yeah.
5: Kwa hiyo anaweza kama mama na asikupe.
4: Na asikupe ndio.
5: Watoto wote wanaweza wakachangia figo wazazi wao.
6: Wata yeye hapa.
4: Yaani unajua
5: nani anaweza kuwa rais hapa?
6: Rais
5: mtoto kumchangia mzazi au mzazi kumchangia mtoto?
6: Mzazi. Hasa upande hasa mama. Ndio sana kumchangia. Unajua hakuna mama ambaye anatamani mtoto atangulie alafu amwache yeye. Ni wachache sana.
5: Okay.
6: Ni wachache sana.
5: Kwa hiyo wazazi kufanya kwa watoto ni rais kidogo.
6: Hasa mama, sio wazazi, hasa mama.
5: Wazazi tu hiyo swala la hasa jambo. Je, kuna mama ametenda kijambo?
6: Hasa mama.
4: Si ameshaona mfano kwamba
5: na malezi. Unje kuona kuna mzazi wa kiume anavyoguswa na mtoto ni tofauti na mzazi wa kike.
6: Ndio maana tunasema hasa. Tunasema kwa ujumla kwamba lazima hasa. Yaani kwa kiwango kikubwa mama anaguswa zaidi.
5: Kwa namba kubwa.
6: Kwa namba
5: kina mama. Tunashukuru sana.
6: Asante. Bwana kwenye magazeti pia kulikuwa na habari moja inataja habari za sheria utaifishaji wa mali pale ambapo mtu anakutwa na baadhi ya makosa. Sasa hili limezungumzwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa pale Dodoma siku ya jana. Mama amesema kuna mambo mengine ambayo yanafanyika hasa kwa upande wa jeshi la polisi. Sasa nyingine ukikuta mtu anakamatwa kwa kosa alafu kama ni kifaa kinachukuliwa, lakini ukiangalia gharama ya kifaa kilichochukuliwa na thamani ya kile kinachodaiwa ilikuwa ni tofauti. Na hiyo si kwa jeshi la polisi peke yake, kuna baadhi ya watu mbalimbali au taasisi nyingine mbalimbali. Sasa amesema rais amedhamiria kupeleka bungeni kufuta hiyo sheria ya utaifishaji mali. Hem, tumsikiliza hapa Mwigulu Lameck Nchemba.
7: Si tu kamata ya wananchi wenyewe, hata kukamata vitendea kazi. Kwa jambo linahitaji tu kafaini, nyinyi mnakamata kitendea kazi. Haya mambo ya shortcut za aina hiyo ni mambo ya kizamani. Mtu mnayemjua kijana anafanya shughuli yake, ajira yake ndio hiyo inayomletea kipato. Anafanya shughuli ya bodaboda, anafanya shughuli ya baiskeli, anafanya shughuli ya gari. Ana kikuu chake. Ndio amefanya kosa kwamba hapa alitakiwa asifanye hivi, amefanya hivi, anatakiwa kulipa faini. Mnashikiliaje bodaboda yake? Imekuwa ya kwenu. Ninyi mnachomdai si faini, si ndio sheria imesema faini? Si ana kitambulisho? Andikisheni kitambulisho chake, anajulikana, faini yake inajulikana, mwambieni faini yake, mwachieni kitendea kazi chake akafanye kazi. Na maeneo mengine ni kupuuza tu, yani ni ile kutokujali tu. Kwa sababu sisi tulioko serikalini huku, hata usipoenda ofisini, hata usipoenda ofisini, una uhakika serikali haifilisiki. Watakuwepo waliochapa kazi wameenda, unajua tu kazi inaendelea tu. Wenzetu waliojiajiri, yeye asipofanya kazi familia nzima inasimama. Na ukichukua kitendea kazi chake, ndo kabisa umeua mtaji, umeua na maisha ya familia nzima. Ameniongezea mama, unakuta na anadaiwa marejesho. Umeua na nyumba yake. Nilienda ile siku ile niko pale Mvumi. Wameshikilia gari ya yule kijana yule. Wanamdai 700,000. Ndio mnamdai 700,000. Sasa wameshikilia gari ya thamani ya milioni 25. Unashikilia gari ya milioni 25 kwa kudai 700,000. Wameshikilia miaka mingapi? 7. Ni mambo ya kipuzi kabisa. Na kuonesha kwamba ni makusudi tu, nimemaliza siku ile ile, wiki inayofuata wamemrudishia. Haya mambo ya kushikashika, kamata kamata ya kushikilia vitendea kazi, shikilia mali ya mtu, tuachane nayo. Uchumi, na bado nzuri, mimi taaluma yangu ni uchumi. Uchumi una vieneo vingi vingi sana ambavyo ukigusa tu unaona mtawanyiko wake katika maeneo mengi. Mheshimiwa Rais alipoapishwa tu akasema sitaki akaunti za wafanyabiashara zifungwe, sitaki mchukue fedha zao. Mapato yaliongezeka kutoka trilioni 1.2, yaliongezeka mara tatu zaidi. Kuna mwezi mmoja imeenda trilioni 3.4, trilioni 3.5, kutoka trilioni 1.2. Kama makusanyo yameongezeka, maana yake wale watu wanaolipa hiyo kodi wameongeza kipato chao bila nguvu. Nina uhakika na mimi nipata nakala, Mheshimiwa Waziri ulishapokea barua ya Mheshimiwa Rais inayoelekeza hiyo sheria ifutwe. Tutaifuta. Niliona niliseme hili jambo kupitia jambo ambalo Mheshimiwa mbunge alileta. Ili tupige hatua kwa kasi, lazima kila mmoja awajibike. Kila mmoja awajibike. Wa serikalini na wa sekta binafsi, kila mmoja awajibike. Tutapiga hatua kubwa ya kimaendeleo. Wajibu, kila mmoja atimize wajibu. Kila mmoja apate haki yake. Haki ya kila mmoja ilindwe lazima.
2: Sauti ya Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Kitaaluma huyu ni mchumi. Kitaaluma na amewahi kuwa waziri wa fedha.
6: Ndio.
2: Nchini Tanzania. Sasa kila ambacho amesikika ni kilio chake juu ya taratibu wakati mwingine za ushigaji wa faini na kushikilia kwanza mali ili taratibu zingine za faini zikamilike ndipo mali iachiliwe. Na wakati huo kiuchumi labda mali iliyoshikiliwa ndio hiyo ambayo itailete hiyo faini inayodaiwa.
6: kwamba yawezekano namdai kodi alafu umekuja kufunga duka ambapo humo mmoja dukani natatoa kodi.
5: Yani ili alipe kodi ni dukani.
6: Alafu duka limefunga.
5: Duka limefungwa.
6: Haza kodi. Manake,
5: kodi ulipwe leo au utalipwa leo lakini kwenye njia nyingine. Hivyo unaona kwa nini wewe inakuwa hivyo?
6: Mtihani.
5: Unaona kwa nini wewe inakuwa?
6: Si ushini kukushinikiza kwamba ulipe. Si unataka na wewe mwenyewe ndio sehemu ya kupatia mkate hapo? Utafanya ufanyavyo.
5: Tuna namna nyingine mbadala ya kufanya sasa.
6: Si amesema hapo waziri mkuu? Labda kuwa na nani na kuwa na uvumilivu.
5: Uvumilivu wa kuendelea kumdai mtu au uvumilivu wa kufanya?
6: Uvumilivu wa kumdai. Sikaba sababu kwambia ana si ana.
5: Mengine ni kama alivyosema na ndio unaweza kuyakuta kwenye uhalisia wa maisha kwamba unaweza kukuta kilichoshikiliwa thamani yake ni kubwa zaidi ya kinachodaiwa. Kwa hiyo hicho kinashikiliwa au kwa umuhimu wake ndio hicho ambacho kingesaidia kulipwa hiki ambacho unadai. Lakini ingekuwa inafanya kosa baiskeli inashikwa kochi, hiyo ingekuwa haina mahusiano. Lakini inafanya kosa baiskeli inashikwa baiskeli, huwezi kwenda kushika kochi. Sasa hapo inakuwaje?
6: Sasa umeshika baiskeli, baiskeli hiyo ambayo ndio ukiendelea kuishikilia.
5: Wewe unaona kwetu tutafute vitu mbadala. Tutafute vitu mbadala.
6: Atupeane muda, sasa amesema tu huyo mtu sana kitambulisho sana julikana. Ni kumdai.
5: Moja kati ya mambo ambayo naamini pia kwa sababu yana wadau, yana serikali kwa maana kwa maana yana wabunge ambao wanaweza wakatunga sheria na yanaweza kusaidia kwenye mambo mengi. Unajua kuna shughuli nyingi ambazo watu wameshindwa kuwa rasmi. Hata kwenye masuala ya dhamana, kwenye masuala ya kipolisi. Utambulisho unaweza ukakusaidia kudhaminika. Nafahamika. Sasa ukizungumza kwa mfano hao wenye mabasi, unajua ukapigwa faini ukapewa muda. Na ukafika mkuu nimeshapigwa huko nyuma. Nimepewa siku kadhaa au nina nini. Nayo inategemeana maana sio kuna zingine kwa usalama, kwa mfano usalama wa chombo hicho huwezi kuenda.
6: Tabaki.
5: Yani sio kwamba kwa sababu tairi ni mbovu tumekupa siku tatu ikiwa shida tena au kama haina ushida huo sana. Unaweza ukapewa na mambo kama hayo naamini yanafahamika kwenye vyombo kama hivyo vya utoaji wa maelekezo kama hayo. Lakini ukibeba katika uzito wa masuala yenyewe ya namna ya kuweza kupita kwenye ile ombwe ni utambulisho. Hayo ni mabasi. Kwa mfano unaenda kwa bodaboda ambaye unajua nikikuacha leo si idea hamna. Sima uzungumza siku moja kwamba kuna mataifa mengine swala la kuvunja sheria za barabarani sio za kukimbizana. Kuna maeneo makosa barabarani watu ni kutoana mbio. Yaani unaona kuna matrafiki wanakamba kabisa kuvutia boda. Hauna nini tapu. Umevuka kwenye taa labda basi ana cha kufanya lakini kuna maeneo mengine wewe kula nauli yako. Anasema haribu mshahara.
6: Basi.
5: Kwa unakuta taa zimezuiliwa.
6: Unapitiliza
5: tayari. Yani system
6: inakusoma tu. Wewe kwenye mahesabu yako tu. Na hiyo ni kwa sababu sisi hatuna mifumo hata ya kibenki au ya nini kwa kila mtu. Unajua kuna mataifa mengine system ni mifumo ya kibenki. Hata wewe kama unafanya kazi ya bodaboda umefungamanishwa au umeunganishwa kwenye mifumo ya nini ya kibenki. Kwa hiyo ukifanya hiyo jambo yenyewe inakusoma tu, alafu imeshapiga toto pale umekosa nani, makosa yako ni mangapi, ni shilingi ngapi. Kwa hiyo mwisho wa mwezi au wewe mwenyewe kama ukiiweka hiyo hela tu inaenda moja kwa moja alafu inakutolea ile statement. Kosa fulani tarehe fulani, kosa fulani tarehe fulani. Hiyo imeenda
5: bado kimifumo. Lakini
6: mkutani wewe habari za askari sijui nini. Tatizo letu ni sisi ndio hilo.
5: Yaani achilia mbali watumishi wa serikali, hata sisi wenyewe kwenye mambo binafsi huwa tunashikana hadi tunamshikia mtu shati, unashikana mnyang'anya yebo, unamnyang'anya flash. Sasa unajua huyu kupatikana, lakini kama unajua ni yupo. Si ninajua ndakukuta.
6: Piga mruzi tu.
5: Si nitajua ndakukuta. Lakini wale bara hakuna sitampata, achia viatu ndio uachiwe. Sheria hapa bungeni wana nafasi.
6: Sawa. Tukisalia pale pale bungeni kama ulivyotaja Lucas. Tuelekee katika kile alicho kizungumza mbunge wa jimbo la Tarime vijijini Mwita Waitara akichangia bajeti, makadirio ya bajeti ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2026/27 Wizara ya Maliasili na Utalii. Kuna mengi ambayo aliweza kuyazungumza, lakini akiwa anarejea na kukumbusha bunge la 12, kuna mambo ambayo alishauri Wizara ya Maliasili na Utalii lakini yanaona bado hayajafanyiwa kazi. Huyu hapa Mwita Waitara.
8: Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru kwa kupata nafasi ya kuchangia. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii Wizara ya Maliasili ni maarufu sana na naongeza pato la taifa katika nchi yetu. Lakini kwa ubunge na watu ambao tunaishi karibu na hifadhi mbalimbali, mtazamo ni tofauti sana. Utafuatilia tangu tumeanza asubuhi kuchangia section ya asubuhi mpaka sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kila mbunge akisimama hapa analalamika. Na hii inatuonyesha kwamba tukiwa Mheshimiwa Waziri, mawaziri wa wizara hii waje na mawazo tofauti. Tumekaa hapa hiki mimi ni kipindi cha tatu. Nitakayozungumza hapa nimezungumza tangu bunge la 2015. Najibu hajawezi kupatikana. Sasa malengo ni kwamba tunazungumza mapato ya nchi. Lakini tunazungumza Mwenyekiti maisha ya watu wetu. Mtu anapokuambia kwamba tembo ameua, huyu ni mtu ameuawa. Yaani wangeweza kuwa kama uhitaji, wangeweza kuwa mbunge, angeweza kuwa waziri. Huyu aliyokanyagwa na tembo, huyu ambaye ameliwa na mamba. Kwa hiyo tunapozungumza Mheshimiwa bunge mambo ya watu wetu kupotea, mambo ya watu kuuliwa, sio mambo ya kucheka kwamba halikuhusu. Tunazungumza uhai wa watu. Kwa Mheshimiwa waziri na wenzake lazima waone kwamba hapa tunazungumza habari ya pesa ya utalii na maisha ya watu wako. Kipi ni muhimu? Ziko changamoto. Kwa mfano Mheshimiwa Mwenyekiti, pale Tarime vijijini, mimi nimepakana na hifadhi ya Serengeti, habari ya CSR, ukienda pale kuihancha, hawana maji, hawana barabara, hakuna vifaa vya shule, kwenye hospitali. Lakini kuna hifadhi ya Serengeti pale. Nenda kata ya Koronga, hamna kituo cha afya, hakuna madarasa, mchango wao ni nini pale? Nenda kata ya Nyanungu, ile CSR ya pale haieleweki, haina formula. Yanaanza kaamua jenga darasa moja, asijenge. Tunaomba tupate utaratibu namna tuweze kupata CSR kunufaisha watu wetu ambao wapo karibu na hifadhi ya Serengeti pale Tarime vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi wizara, Wizara ya Ardhi, Wizara ya Maliasili, Wizara ya Mifugo, Wizara ya Kilimo, TAMISEMI, hawa rais ameshawapa nafasi, wanatakiwa wakae pamoja. Wewe angalia mchezo uliopo hapa, unazungumza habari ya watu walime, wakisalima mwenye ng'ombe anaenda kulisha mazao ya mwenzake. Unazungumza habari ya kwamba watu walime, wakilima karibu na hifadhi ya Serengeti wanaenda kufika mazao. Hii ni maktime. Inaona hizi wizara wakae pamoja watafuta suluhisho, changamoto ni nini? Kuna maeneo mengine tupo karibu na hifadhi, wakati wa kiangazi Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna maji, wameshindwa kuchimba marambo pale. Kwa mfugaji lazima kuchukua mifugo akanyeshe maji karibu na mto. Akikamatwa anataifichwa ng'ombe zake, akikamatwa anapigwa, akikamatwa kapigwa anapotea. Migogoro iliyopo hapa ni mingi, kila jimbo maeneo ya hifadhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaomba wabunge ambao tupo karibu na hifadhi hizi na misitu tupate muda tuzungumze, tuiambie serikali wafanye nini ili watoto wasiendelee kuumia. Kila bunge watu wanalalamika mwivata zaidi, kila bunge watu wanasema migogoro. Unazungumza hapa mamba, tembo, yaani ni vumai. Haiwezi kuwa hivyo. Tunapopenda watalii, tunapenda fedha, tupate maendeleo, lakini lazima tuangalie pia ustawi wa watu wetu. Kuna mgogoro wa ardhi. Mwaka 2021 mawaziri wanane walizunguka, walienda Tarime vijiji. Mheshimiwa Mwenyekiti, walipofika pale Tarime, katika vijiji saba, kwa maana ya Kuyanja, Koronga, Nyanungu, kuna jeni ya mwaka 68. Mimi nilikuwa hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kilichofanyika eti mawaziri wameenda pale baada ya kuwasikiza wananchi ambao wanaishi ile eneo. Unajua hifadhi ndio inaonyesha beacon, walikuwa wanapindisha ile migogoro, mpaka leo wameacha pale kiporo. Tunataka migogoro hii, hizi jieni wananchi wanazijua. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wamekaa pale miaka zaidi ya 100. Leo sasa mtu anaishi kwa kuelewa, yaani haelewi kwamba atahama, ataishi, yupo tu, hawezi kuendeleza eneo lao. Naomba mgogoro wa Tarime vijijini wa hifadhi ya Serengeti, vijiji saba, twende wako wazee wana miaka 70, miaka 80, wamezika pale, wamezaliwa pale, twende tupitie biko ni moja baada ya nyingine. Jieni hii hapa wanakubali. Isiwe ile ya kutengeneza ya kwao. Huwezi kwenda kutatua mgogoro wa wananchi, kuwasikiliza wananchi, mhifadhi ndio anakupa mipaka. Waziri unapiga makofi hapo na unaoko umeisha. Hapana. Twende tufanye shirikishi. Hivi kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi hii hivi tutumia akili gani? Katika hali ya kawaida watu wako hawana sehemu ya kulima. Watu wako hawana sehemu ya kuishi. Wanazungumza bali ya wanyama. Ndio ni muhimu. Kipi muhimu kati ya binadamu na wanyama? hayo manufaa ya maliasili ni wananchi hao hawa. Sio serikali funguke tu, mawaziri wafunguke. Twende wabunge wana migogoro mingi, mheshimiwa mwenyekiti. Waziri atuite kikao, sio kwenye bajeti hii. Tuzungumze naye. Twende kwenye majimbo, tutafuta suluhu, lazima tukubali. Tupanue maeneo watu waendelee kuishi. Kwa hiyo nitaomba bunge la 12, mheshimiwa mwenyekiti, nilikuja hapa nikawaambia watu wamepotea Kuihancha, watu wamepotea Karakatonga, Nyanungu, nikaandika ripoti, sina majibu na ileta tena. Nilisema watu wangu wamepotea maelfu pale Tarime vijijini. Nikaambiwa nidhibitishe, nikaleta hiyo comment hapa, sina majibu. Nataka majibu ya taarifa ile. Kama mimi ni muongo, mtangaze mimi ni muongo. Kama nimedanganya watu, nishtakiwe. Nina picha za makovu, nina picha za risasi, nina picha za makaburi. Wale ni ndugu zetu na wananchi wananihoji. Naomba mheshimiwa waziri, nitakupa document hii, nataka nipate taarifa ya kwenu. Hii hapa nilidanganya au nilisema ukweli? Kuunga mkono hoja Jumatatu. Asante sana.
9: Mheshimiwa Mwita Mkwabe, naomba usimame. Mheshimiwa Mwita, kuna maneno umeyatumia hapa ambayo nadhani hayaendani na kanuni zetu. Tungetaka uyaondoe, kwamba waziri anampigia makofi mtendaji wa taasisi. Nadhani tuondoe hayo maneno, kwamba waziri anampigia makofi. Uyaondoe hayo maneno. Umeongea kwamba waziri ndio anapiga makofi kwa mkuu wa taasisi.
10: Ah, kumbe ni hilo.
9: Kwa hiyo nadhani katika kuongea. Kwa
10: hiyo yaani iko hivi, mwenyekiti, tumeenda site. Mimi mbunge
9: nimeamrika. Kiti hakitaki kuhojiana na wewe.
10: Asikuhoji mheshimiwa kiti, nakuheshimu tu.
9: Nasema uondoe hayo
10: maneno. Basi mheshimiwa kiti nimeondoa.
9: Asante.
10: Walikubaliana tu, asante.
9: Nashukuru.
11: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Basi kwa wakati huu tukupitishe kwenye dondoo za michezo. Yako mengi ambayo yamejiri kwenye anga za kimichezo weekend hii, hasa tukiangalia kombe la CRDB ambalo ilikuwa likiendelea tangu siku ya Jumamosi. Mechi mbili zilizochezwa Jumapili, mechi mbili zimechezwa. Kulikuwa na mchezo kati ya Young Africans ambaye alikuwa nakipiga na Young Africans alikuwa uwanjani dhidi ya JKT Tanzania, lakini Singida Black Stars naye alishuka dimbani akimkaribisha Coastal Union. Lakini mchezo mwingine ilikuwa kati ya Simba Sports Club aliyekuwa anamkaribisha Mashujaa Azam kabla ya kutana pamoja na Mashujaa na Azam walikutana. Sasa michezo hii yote ambayo imechezwa tayari ilikuwa ni hatua ya robo finali. Sasa ni hatua ya nusu finali baada ya matokeo kupatikana katika michezo yote ambayo imechezwa. Mchezo wa Young Africans aliibuka na ushindi dhidi ya JKT Tanzania mabao mawili kwa sifuri, ambapo mabao yote mawili yalipatikana kutoka kwa Young Africans kama tulivyosema mchezo wa siku ya juzi. Lakini mchezo mwingine ambao ulikuwa ni wa Singida yeye alitolewa nje baada ya kukubali kipigo cha mabao manne kwa matatu. Hiyo ni ya kwanza ambao tunasema iliyochezwa siku ya juzi. Lakini jana mchezo ambao ilichezwa ni kati ya Simba Sports Club dhidi ya Sports Club dhidi ya Mashujaa dhidi ya TRA walipa kodi hawa, lakini baadaye Azam akiwa anamkaribisha akiwa anacheza na Azam na Mashujaa. Na mchezo wa Azam na Mashujaa bwana umemalizika kwa bao moja kwa sifuri, bao ambalo lilipatikana dakika ya 45 za dakika za nyongeza. Bao la Azam lilipatikana, lakini mechi ya Simba Sports Club mabao manne kwa sifuri hayo yaliwezesha Simba sasa kusonga mbele katika hatua ya nusu finali, ambapo mabao yalipatikana kati ya dakika ya 6 kupitia kwa Crotas Chota Chama, dakika ya 26 Aura, lakini Selemani Mwalimu dakika ya 65 kabla ya Bashiri Kibaila kutamatisha ile kalamu ya magoli manne dakika ya 79 ya mchezo. Na hivyo kwa ratiba manake Simba Sports Club anakwenda kukutana na Coastal Union ambaye alimuondoa Singida Black Stars, lakini Young Africans sasa atakuwa na Azam katika hatua ya nusu finali ambayo itachezwa. Hii kumbuka ni kombe la FA ama kombe la CRDB ambalo linaendelea. Sasa mengi akawa nasemwa hapa kwamba huenda tukashuhudia tena dabi ya Kariakoo kama mambo yatakwenda yanavyoonekana. Huenda kama Azam atamfunga Young Africans alafu Simba kamfunga Coastal Union, manake tunaweza tukashuhudia dabi ya Mzizima, kwa maana Simba dhidi ya Azam. Kama Coastal Union anaweza kumfunga Simba, hapo tutashuhudia dabi, kwa sababu manake kati ya Azam pamoja na Young Africans mmoja lazima asonge mbele. Kama Simba anamfunga Coastal Union alafu Young Africans anamfunga Azam, manake ni nini? Hapo tutakwenda kushuhudia dabi ya Kariakoo tena katika kombe la FA au kombe la CRDB Cup. Sasa yapo mengi ambayo yanazungumzwa, lakini kiwango cha Simba Sports Club tunaona kinaendelea kupanda siku hadi siku, hasa tukiangalia ile combination ya wachezaji. Na niliangalia mchezo wa jana mpaka wakapewa nafasi wachezaji ambao walikuwa wapati nafasi mara kwa mara. Kwa hiyo sijajua Steve Becker ambaye ni kocha wa Simba Sports Club kipi ambacho anakiwaza, lakini
kwenye mazoezi inawezekana kuna mambo mengi yanafanyika kule, kutokana kwamba hata wachezaji wale ambao ni wa akiba wakiingia, unaona kuna jambo fulani ambalo wanalionesha ambao ni tofauti. Kama ni ujenzi wa timu, but timu inaendelea kujijenga, lakini moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuwa ni msaada mkubwa kwenye klabu ya Simba, Crosta Chota Chama, lakini mabadiliko hasa anapoingia kwa kupitia kutokea sabu, Selemani Mwalimu amekuwa akionyesha

0: jina lake, lakini uwekezaji ulioko pale, kocha waliye naye, alafu matokeo anayoyapata. Kwa wengi walidhani kwamba moja kati ya jambo ambalo lingeonesha matumaini makubwa ni kwamba Walata kufunga zaidi ya bao moja kutokana na nafasi ambazo kwa anazitengeneza, lakini bado inaonekana kuna changamoto pale. Kwa Singida amekuwa ndo si mtu wa kuaminika sana, kwamba unaweza ukamtilia maanani kwamba atafanya vizuri au atafanya vibaya. Ameondolewa na Coastal Union, manake hili linaendelea kuwa pia pengo kubwa hasa kwa upande wao. Kumbuka kwenye ligi kuu bado wanapigania nafasi ya 4 kushiriki kimataifa, lakini huku nyuma akiwa na JKT, akiwa na TRA ambao bado na wenyewe wanaendelea kuitamani ile nafasi ya 4. Kwa hiyo asipoangalia vizuri anaweza akafanya vibaya zaidi. Mimi nilikuwa nadhani kwamba angetilia mkazo au na nguvu walau atafika hatua ya finali kwenye CRDB Cup, lakini ndivyo ameishia njiani. Kwa upande wa Young Africans, Morin anashinda mchezo mwingine ambao ni wa muhimu, kwa sababu ligi kuu naona ni tofauti wa pointi mbili, lakini CRDB na yeye kwa ameshapoteza kombe la muungano. Manake sasa hivi anachokipigania ama kombe la CRDB pamoja na ligi soka Tanzania bara, kama tulivyoshuhudia msimu uliopita akachukua makombe yote, mwaka huu inaweza ikawaje? Ameshapoteza la muungano, bado ana kibarua sasa cha kutafuta ile kombe la CRDB, na sasa mabao mawili ambayo yalipatikana yanaweza kuleta matumaini gani kwa upande wa Young Africans? Yanabaki ni maswali, lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao nisikia baada ya mchezo, hasa Mamnyeto hakuwa sehemu ya kikosi kile. Na baada ya mchezo huo nilimsikia Mdathiri Yaya akizungumza kwamba ni moja kati ya mambo ambayo yamemhuzunisha, hasa baada ya hapo alipokea message nyingi sana kutoka kwa mashabiki wa Young Africans. Sio tu kwa mashabiki, sio tu kwake peke yake.
1: Ni masuala ya mpito kwa mchezaji.
0: Yes, kuna
1: hili ni jambo ambalo pia hata kwa mashabiki wanapaswa kuweza kulifahamu. Na kwa mfano ni huyo Mamnyeto ndio ambaye alicolize, alitengenezea sare Yanga katika mchezo wake dhidi ya Simba. Na ni moja kati ya mechi ambayo ilikuwa ngumu, na ni moja kati ya mechi ambayo ilikuwa na maumivu makubwa kuliko game dhidi ya Dodoma. Japo umuhimu wa matokeo ya ushindi kwenye huo mchezo wa Dodoma na ulikuwa unapewa nguvu. Sasa yale ambayo anayafanya makosa alafu yanakuja kumiminikia mchezaji yanahitaji. Naamini ndicho hicho ambacho Mudathiri alikuwa akikumbusha kwa mashabiki. Hata hivyo huwezi ukaacha, kwa sababu ni swala la kihisia. Hilo ni swala la uongozi wa timu kutafuta watu wa saikolojia kucheza nao. Ndio maana moja kati ya mambo ambayo huwa yanashauriwa kwa wachezaji ni wakati mwingine kutengana na hii mitandao ya kijamii. Kwa sababu huamini tu kwamba unaendesha na uko nyuma ya watu wengi sana, hata angalia ulifanya nini, unaangalia siku hiyo umewaumiza kwa kiasi gani. Kwa sababu wakati wa Yanga naongoze na sawazishiwa, watu waliumia. Kwa hiyo ni swala la kujua je mtaalamu wa saikolojia, kwa sababu mnakuwa na mtu wa mazoezi, kazi yake ndio hiyo. Lazima mwe na mtu wa saikolojia kuwarudisha wachezaji kwenye saikolojia. Kama hayupo ndio jambo lingine, lakini kama wanaye basi ndio kazi anayofanya. Kama anamwacha sana kwenye mitandao ya kijamii, ndio hii anaweza akajiona kwamba asiyefaa sana, lakini sio kwa mashabiki wote. Kuna mashabiki wanakubali kwamba ni matokeo ya mpira wa miguu na ni makosa ya mpira wa miguu yanaweza katokea.
0: Sasa baadaye nimsikie pia Ali Shabani kama akizungumza kwamba sio tu swala kimitandao, kwa sababu kuna wengine ni marafiki zake wana namba za simu
1: wanampigia.
0: Sio tu namba za simu peke yake, mpaka wana familia. Kwa hiyo zinatumwa kwenye familia, zinatumwa kwake.
1: Unakubali. Kubali ndio hivyo. Ni sehemu ya matokeo. Leo ligi kuu nchini Uingereza, mchezo mmoja. Arsenal na Burnley wanakwenda kukutana leo. Kumbuka Arsenal amebakiza michezo miwili tu. Leo utakuwa ni mchezo wake wa 37. Game ziko 38 pale naamini. Amebakiza mechi mbili. Kwa hiyo akishinda leo, alafu Man City akaja akapulizwa mchezo unaofuata, basi atatangaza ubingwa akiwa nyumbani anakula kuku kesho. Yani akishinda leo Arsenal, anasubiri kesho hatima Man City dhidi ya Bournemouth, na Man City atakuwa away. Kwa hiyo ni mchezo muhimu. Kama atacheleweshwa leo, basi Man City akashinda, basi atakuwa amehatarisha ubingwa wake ambao ubingwa mikononi mwake. Lakini kwa dhana hiyo ya pili kwamba Arsenal kama atashinda na Man City ashinde kesho, basi hiyo ngoma itaamliwa kwenye mchezo wa mwisho.
0: Hiyo ndio kuzo.
1: Mengine msikilizaji utayapata kwenye benchi la ufundi.
0: Kabla hujaondoka hapo, Esfarabati bwana jana amekubali kichapo cha bao moja kwa sifuri kutoka kwa Mamelodi Sundowns.
1: Finali
0: ni finali awamu ya kwanza.

0: Kumbuka finali
1: ya anasubiri kule Morocco atafanya nini? Ndio tunasema ni wanasema ni ushindi wa dhahabu ambao ameupata Mamelodi kwa sababu hali ilikuwa si hali.
0: Eh.
1: Tusubiri ngo ya pili bwana.
0: Usisahau msikilizaji pale saa 5 benchi la ufundi kwa uchambuzi wa kina zaidi kwa habari za michezo na burudani.

0: Okay, asante. Ni mtandao wa Yas katika ubora zaidi ndio ambao unatukumbusha kwenye swala la kuzingatia viwango, na ili kupata huduma bora zaidi ya mtandao katika mawasiliano na huduma zingine za mawasiliano, basi ni Yas ambao una kasi zaidi. Sasa tunazungumzia kasi ya 4G na 5G ambayo inaenea kote nchini Tanzania. Una nafasi ya kutosha kabisa ya kutumia mtandao wa Yas kwa viwango na ubora zaidi. Saa 3:07 kwa saa za Afrika Mashariki, safari ya kipindi cha asubuhi leo tangu pale saa 12 kamili, na habari kwa habari na matukio mbalimbali ambayo yanatusogeza hadi wasaa huu yapo ya kutafakari. Tumeyapitia baadhi ya mambo na matukio hasa kutokana na yale ambayo tumeyasikia kwenye chai na habari nyingine. Lakini kama utabaki ujumbe ambao tunaweza tukaumulika hapa kwa pamoja, Mgogo anasema usaliti kwa sasa naona kama unaongezeka zaidi. Tofauti na kipindi cha nyuma, kwamba anapoiangalia jamii kwa wakati mwingine anaona hakuna ile dhana ya heshima kwamba huyu ni mke wa mtu, huyu ni mume wa mtu. Jambo ambalo kwa miaka ya nyuma lilikuwa linapewa nguvu sana. Kitendo cha kuwa mke wa mtu, kuwa mume wa mtu, ni kama alama ya kukwepwa. Na mimi hapa ndio dhana ya kutembea na ringi kwenye kidole. Kutembea na pete,
1: ishara ya kuonesha kwamba tayari ambukdi.
0: Ili kupunguza maswali, wa kuone tu mikononi wa kujue kwamba hali ya kindoa, nasema hali ya kindoa.
1: Hali ya ndoa.
0: Hali ya ndoa. Lakini dhana hiyo kwa sasa inaonekana kwa mujibu wa mchungaji Daniel Mgogo kwamba anasema hata mchumba kwa miaka ya nyuma ni mtu ambaye kijiji kizima kitabidi kijitenge naye, kwa wale wote ambao walikuwa wanaweza kusogea.
1: Wananyemelea.
0: Unaanza kuanza kuheshimiwa kwa sababu ni mchumba wa mtu. Tofauti na sasa, hata siku ya harusi, acha mchumba. Siku mnajiandaa kwenda kwa ajili ya ndoa,
1: kuna mtu anaenda kuagwa.
0: Kuna mtu anaagwa au kuna watu wanaangaika na maneno, wanaangaika naye mpaka tone la mwisho. Sasa yapo ya kutafakari, na hasa tunapokutana na matukio mbalimbali ya ukatili. Tumeangalia miongoni mwa matukio hasa kwenye sehemu ya taarifa tulizokuwa nazo leo, mengine matukio ndio haya, mengine ni malalamiko, mimi nafanywa hivi. Sasa yale ni miongoni, yapo malalamiko ambayo ni ya nafsi za watu,
1: yanamunika tu.
0: Yapo yale ambayo ambacho hujapatiwa ni ushahidi tu, na hata wakati mwingine tunapokutana matukio kama haya unasahau pia una ya kwako. Ni ambacho linatofautiana au hujakamatwa au haujachukuliwa hatua.
1: Hatua umekamatwa, hatua hazijachukuliwa.
0: Yani ni haujachukuliwa hatua. Kwa hiyo kama kuna cha kumulika zaidi, hii dhana ya hii hofu kuondoka ndani ya jamii ya kwamba huyu sasa ni mke wa mtu, huyu ni mume wa mtu, huyu mchumba naye tunamweka mumu.
1: Na mchumba
0: aheshimiwe.
1: Mchumba aheshimiwe. Sasa kuna uchumba
0: sio competitive.
1: Mchumba ndaniwa. Kwa sababu yeye ni mchumba, manake ni yeye tayari ameshatolewa kishika uchumba.
0: Ametolewa kishika uchumba.
1: Manake yeye tayari amebook.
0: Kwa hiyo mpaka kwenye ngazi ya kishika uchumba. Kwa nini dhana hiyo ndani ya jamii inapungua?
1: Inapungua. Kuna mambo mengi sana hapa ambayo yanaweza kusababisha. Moja,
0: na tunaweza tukairejesha, inaweza ikarejea kwenye hali kama ya kipindi hicho cha nyuma ambacho watu wanaamini kwamba ilitengenezwa jamii salama. Hiyo ndio sehemu ya maswali, na ambayo pia tuna nafasi sasa ya kukushirikisha hapa kwenye mazungumzo yetu ndani ya asubuhi leo, hasa yanapokutana matukio kama haya tulizungumza mwanzo, kwamba ni matukio ambayo watu wameanza vizuri kwa sherehe, na pengine ameacha kaya, ameacha familia, aliacha shule, aliacha chuo, alihama kijiji, alihama mkoa. Lakini mwisho wa siku chanzo cha maamuzi ya nyuma ndio huyu ambaye mikononi mwake roho yake inaweza ikaondoka. Too bad.
1: Tunasema matukio haya sababu ni nyingi sana, hasa ukiangalia kuna
0: ade. Nitarejea kwako mathara, nina uhakika uhangaiki na namba ya simu hapa studio. Kwa hiyo tutaangalia nafasi ya msikilizaji kwanza, na tutakuwa tunatoa nafasi hapa ndani kwa mawili matatu. Msikilizaji, namba ya simu ya kuzungumza nasi hapa ni 0656 55 55 71. 0656 55 55 71, au unaweza ukatumia namba ya 0684 600 007. Tumia namba hizo mbili na simu yako inapewa nafasi. Karibu sana.
2: Hello.
0: Naam, habari za asubuhi.
2: Salama tu, habari za asubuhi studio.
0: Tuko salama, unaitwa nani, uko wapi?
2: Niko salama, naitwa Musa Jeremia Gubabu, Nyamikoma Buchela B.
0: Tunakukaribisha sana. Karibu.
2: Ah, asante sana. Cha msingi tu kwamba jamii imekuwa na mabadiliko makubwa sana. Jambo la kwanza ni kulingana na maendeleo yaliyopo ambayo yalitabiriwa na manabii wa Mungu. Kwa hiyo kulingana na hali hiyo, ni lazima yatimie mambo ya ajabu kweli. Kwa mfano, binti aliyechumbiwa hajiheshimu kwamba tayari ana mchumba hata kama ametolewa mahari. Na hili mimi niliwahi kulishuhudia mwaka 82 wakati ndoa fulani inafungwa hapa kijijini kwetu. Bibi harusi akachepuka na hawala yake wa siku nyingi. Kwa hiyo hali kama hiyo imeharibika tangu pale awali, lakini inategemea sana sana mwenye control kubwa katika mambo ya ndoa na uchumba ni mwanamke. Kwa sababu gani nasema hivi? Mwanamke ndiye anaulizwa. Kwa hiyo anaweza akasema no. Si lazima kila naye kuulizwa unasema yes. Wengi sasa hivi wamekuwa yes kwa sababu ya kutafuta kipato. Kwa hiyo kama ni kapuku akamuuliza, hana habari naye. Lakini akiwa anajua kwamba fulani ana nafasi ya kifedha, hakuna aliyeolewa, hakuna msichana bikra, hakuna mchumba wa mtu. Kwa hiyo yote hayo kwa ujumla tumwachie Mwenyezi Mungu, ndiye atakayeamua. Na moyo wa mtu mmoja mmoja sasa anayefahamu, anayekuwa na hofu ya Mungu. Narudi, nashukuru kwa hilo.
0: Haya. Asante kwa mtazamo wako na usikivu wa kutosha kabisa wa simu yako hapa. Meweza kusikika vema. Naomba niruhusu simu nyingine kwako msikilizaji katika laini. Hello. Okay, pole sana, naona mawasiliano hayajakaa vizuri kwa upande wako. Tafuta uelekeo mzuri wa simu yako ili tuweze kuzungumza nawe hapa. Hello.
3: Hello studio.
0: Naam, unasikika, unaitwa nani? Uko wapi?
3: Mimi ni sauti ya Mataba Kuboja pande zangu za Bugoji Tandelema.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Hapo studio nimeasikia mengi ya ndoa. Kwa kweli hii changamoto imekuwa kila sehemu. Unajikuta watu wengine wamenyamaza na kukuta hayo mambo yanawakuta. Mimi kwa naomba, kwa sababu watu siku hizi kuna madawati ya kijinsia. Mtu akikusumbua sana, wewe nenda kwenye dawati la kijinsia uangalie sudi namna ya kuachana. Lakini ukifanya mambo mengine kama yule jamaa aliye pale juzi stali mekua ameongea, huyo nafasi yake imekuwa wazi kwa sababu hata moyo wake umekuwa mweupe. Mimi nilikuwa naomba watu tujiangalie, kwa kweli mambo yamekuwa mengine. Sasa hao mabii tunakuta mtu amechumbiwa, unakuta kweli siku ya harusi huyo ndio anaongea na shangazi, anatolewa anachepuka ndio anaanza, anarudi ndani anaendelea kesho yake na safari ya kwenye harusi. Lakini nilikuwa naomba hapo watu tujiangalie sana. Unakuta hata maradhi yamekuwa mengi. Unakuta hata mtu mwingine amemwenda kupima, afu kwa baadaye wewe unachebuka. Kwa baadaye unaenda tena unaolewa, maradhi yanakuwa mengi. Tafauti umeshapima, mmekuwa wote mko sawa. Kwa baadaye mengine maradhi yanakuwepo. Mimi kwa naomba changamoto hizo kwa kweli tuendelee na kusikiliza radio Mazingira na tusaidia sana. Na mengi mengi naacha.
0: Haya, asante. Dhana itakayobaki ni kwa sasa inaelezwa tofauti na kipindi cha nyuma, hasa kwenye mke wa mtu, mume wa mtu,
1: mchumba wa mtu.
0: Sio watu ambao watu walikuwa wakasi kama ambavyo ilivyo hivi sasa. Kwa nini hali imefikia hivyo? Na je, hali inaweza ikatukoneza kama jamii tukatoka huko?
3: Kwenye lani hapa studio.
0: Hapa ni salama. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Habari hapa studio.
0: Salama kabisa. Wewe unaitwa nani, uko wapi?
3: Naitwa Mia Kichela Dede kutoka pande za Bushigamara kwa watu walefungaribu mjengoni.
0: Salama kabisa, karibu.
3: Halo.
0: Tunakusikiliza, karibu sana.
3: Hayo mambo yapo.
0: Yapi? Hayo mambo yapi? Mambo yapi? Anyway, tuna nafasi. Halo.
4: Hello.
0: Naam, unaitwa nani uko wapi?
4: Naongea na fundi wa fundi kutoka Masinono kati, kipenda sana ni niite mzee wa sako kwa hapo kwa mziko chagua kukani Masinono.
0: Karibu sana.
4: Niseme tu kwa madeneni, dunia wana ni yani imekuwa kama ni bahari, maji hayapungui na matukio nayo hayapungui. Sasa ni kutafakari kwamba ambacho unachokifanya. Kuna siku moja mlisema kwamba ukitaka kuua mtu unatafakari kwanza kwamba nikiua naenda wapi. Na hili la uzinzi hili nalo ni tafakari. Unamnyang'anya mke wa mtu. Mke wa mtu ni sumu, lakini hilo hatujifunzi. Na pia maandiko yanasema kabisa uzinie na mke wa mtu ni hatari zaidi. Sasa kizazi cha leo mimi nafikiri kwamba watu wa zamani walikuwa na kinga moja ambayo iliyokuwa inatufanya sisi watu wa zamani tuwe na busara. Ni faini ambazo tulizokuwa zinapigwa na watu ambao wanaokuzunguka. Faini, unapigwa faini kwenye nzengo. Faini ile ni kali, hata ndugu zako wanakuambia unaona sasa. Lakini kwa sasa kizazi cha leo watu kipigwa faini naambiwa safi kabisa, wewe ndio mwanaume. Haya ndio yanachochea. Kwa hiyo tutafakari kwa upya. Mimi nirudi Masinono
0: hapo. Hapo vipi? Kwenye masuala ya faini.
1: Ndio maana mimi kwenye kutafakari kwangu nimegawa matukio haya sababu zake katika makundi kama matatu hivi. Kuna tabia za mtu mwenyewe, kuna hali ya watu wenye mahusiano kwa maana kama ni wanandoa wa chumba, alafu kuna sababu za kijamii ambazo zinaweza zikapelekea hayo mambo. Sasa tabia za mtu mwenyewe nilikuwa nimeigawa kati kwamba kuna mtu mwenyewe kujionyesha. Kwa mfano unajikuta uvaaji wake.
0: Ndio
1: uvaaji
0: wako nitarejea hadi sababu nimesikia swala faini hapa. Kimsingi hata kisheria kukutwa na mke wa mtu au mume wa mtu ni kosa la sheria. Na unaweza ukapigwa faini.
1: Yes.
0: Unaweza ukadaiwa pesa kutosha tu. Na nilikuwa namsikiliza advocate Bashir Yakubu akieleza kwamba badala ya kuhangaika na shoka na panga na fimbo kubwa na nini, nenda uvute mpunga.
1: Ashiri ni ushahidi wake.
0: Kwa sababu miongoni mwa masuala ambayo pia yanaulizwa kwamba ulijua kama ni mke au mume wa mtu. Na unapewa nafasi ya kujua zaidi, ulitakiwa ujue ulitumia nafasi na muda gani kuhakiki huyu sio mke wa mtu au mume wa mtu. Sema mimi akuniambia wananga. Kwa hiyo kuna ushahidi pia.
1: Yes, ndio nasema tu
0: sana hapa ambayo yanaweza kujieleza hapa. Nitarejea kwako hasa kwenye kufahamu hayo ambayo umeweza kuyainisha. Ikiwa ni pamoja na mtu mwenyewe na uvaaji umesema? Okay. Haya. Kwenye line ya simu naona bado mambo hayakaa vizuri, ndio?
1: Yeah, nikaa naangalia kwenye mienendo ya mtu binafsi mwenyewe. Kwa mfano mwanandoa anaweza ikapelekea watu wakakutongoza tu wewe mwenyewe hata bila kutarajia. Kutuona angalia hata uvaaji. Unavaa kama mke wa mtu?
0: Nitarejea, tutaweka nukta hapo. Halo?
3: Halo.
0: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
3: Naitwa Paulo Busumu, nikiwa mwa Magigisi ya Nasa hapa Busega.
0: Karibu sana.
3: Asante, naomba nichangie mada. Kwa kweli ni mada. Nachangia kwamba serikali nayo ingesaidia kidogo katika hili swala, kwa sababu mtu anapokamatwa na mke wa mtu haitoi adhabu ambayo inakuwa fundisho kwa wanaofanya vitendo kama hivyo. Inapaswa kabisa mtu anapokamatwa, kama ni faini inajulikana kwamba ni milioni moja au ni kiasi gani. Asipofanya hivyo afungwe miaka mingapi, bila kujali kwamba anaweza akarudirudi akaachua kiulainilaini baadaye akaonekana ni kahani na kuendelea tena na mambo kama hayo. Hilo labda lingerudisha hefu, kwa sababu mke wa mtu kweli ni sumu. Watu wanaweza wakauana baada ya kukutana. Mimi ningeomba serikali ichukue kabisa mkondo wake, isimamie kabisa hili jambo, maana ni hatari. Niachie rai.
0: Okay. Unaonaje mtazamo?
1: Bado kuna changamoto, kwa sababu faini unampiga nani?
0: Eh?
1: Faini unampiga nani? Je, aliyetembea na mke wa mtu au mke aliyekubali kutembea na mtu wa nje?
0: Na mtu wa nje?
1: Eh.
0: Kwani saizi
1: au mume aliacha ndoa akatembea nje?
0: Halo?
5: Eh, habari hapo studio.
0: Salama. Unaitwa nani uko wapi?
5: Naitwa Nchema Santos Santos wa Machi ya Mseka.
0: Karibu sana.
5: Jambo la kunyang'anya wake wa watu ni jambo baya sana. Ila kuna watu wanafanya mambo haya ya kunyang'anya wake za watu, na watu wengine wanaona kama sifa. Kunyang'anya mke wa mtu sio vizuri, ni vibaya. Nikikuta mtu ametoa mali zake, awe unanyang'anya, nikikuta anafahamia na watoto na mwache sasa, anateseka mwenye mke huyo. Hata hapo ni shida, hapo najitafutia matatizo. Aujui niye mnyang'anya mke wake anajifikiriaje, mmoja wapo ya hatari.
0: Asante. Hebu naona kama tumesikia sauti nyingi za kiume. Naomba tutoe nafasi kwa upande wa jinsia yake, kwa sababu haya yako kwenye pande zote. Huko ndiko ni wake za watu, wachumba za watu,
1: waume za watu.
0: Yote yapo. Kama yanayowaliza huku yanawaliza na huku. Kama ambavyo tumeyasikia kule, kuna wengine wameenda hadi na mtindo mwingine sasa, watozo na masuala mengine, lakini wanasema huku watu wanalipa. Huku wangiri wanalika na vitu, watu wakienda kule wanatoa hadi 50 na nini na mambo kama haya. Tuna nafasi sasa ya zaidi simu za upande wa pili, kwa maana ya jinsia ke. Kwa hiyo kama ni mwanaume, basi jua simu yako tutaipa nafasi ya ili kuweza kusikiliza. Inaelezwa kwamba wimbi sasa la watu kutoheshimu mume wa mtu
1: au mke wa mtu au mchumba wa mtu.
0: Sasa tuko na wanawake sasa.
1: Wimbi
0: la kutokuheshimu mume wa mtu
1: au mchumba sasa,
0: au mchumba wa mtu kwa sasa ni kubwa kuliko kipindi cha nyuma. Unadhani yapi yanachangia? Na je, tunaweza kutoka huko? Tunaweza tukabadilisha hiyo hali, tukatoka kwenye dhana hiyo? Basi karibu sana. Namba ya simu hapa studio ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Kumbuka nafasi ya wanawake, tutawasikiliza hapa.
6: Hello.
0: Naam, habari za asubuhi?
6: Salama, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Hii ni sauti ya Joyce Ujina au Mama Edison, nikiwa hapa Matanza Kona, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu.
0: Tunakubaliana kwamba ni kweli wimbi sasa la watu kutoogopa waume za watu, wachumba za watu, ni kubwa kwa sasa kuliko kipindi cha nyuma?
6: Yaani kwa sasa limekuwa wimbi kubwa.
0: Kwa nini?
6: Sema mti umeota ukawa na mizizi. Yaani mimi ninavyoona sababu kubwa ni kukosa uaminifu tu pande zote. Pande ya mwanamke na mwanaume. Hata sikiliza, hakuna uaminifu. Ndio maana limekuwa wimbi kubwa. Mtoto amechumbiwa, ajawa na heshima kweli, nimeshachumbisha, nimeshatolewa mahali na subiri harusi. Nimsubiri tu mume wangu. Mimi chepuko tu binti mpaka siku ya harusi. Wa mama nao na wa baba wako kwenye ndoa, nao tuko hivyo hivyo. Mimi nimesikia wanaume kae wamesema akikutwa mwanamume ana mwanamke wa mtu achukuliwe na sheria hatua kali. Mimi cha kuomba tu ni kujisimamia wewe mwenyewe mwanamke au mwanaume. Ukishajisimamia uwezo kachepuka na mke wa mtu. Ukishajisimamia uwezo kachepuka na mume wa mtu. Mimi tu cha kushauri watu tujisimamie. Lakini kusema ili wimbi litaisha, aliwezi likaisha. Tena limekuwa mwendelezo. Zamani kabisa kipindi cha baba zetu, mama zetu, kukuta mwanamke anamchiti mume wake ilikuwa mara chache sana. Lakini siku hizi ni kawaida. Mwanaume anashindwa kutoa matumizi kwenye familia yake, lakini akitoka kwa mchepuko anaachia taraki. Sasa hivi kuna wimbi la mazao ya mpunga. Mwanaume anadiriki mpaka anamaliza mpunga nyumbani kupeleka kwa mchepuko. Ukisema wewe mama nyumbani inakuwa sababu. Mimi niseme watu tujisimamie. Mwanamke aliyejisimamia aweza akachipuka kwenye ndoa yake. Na mwanaume aliyejisimamia aweza akachipuka kwenye ndoa yake. Mimi kikubwa naomba tujisimamie, sisi wenyewe, pasipo pa kushurutishwa, pasipo pa kusema kiki serikali isimamie. Serikali italisimamia kitu cha mtu binafsi. Wewe ni mtu binafsi, wewe ukasimamiwa na serikali, isimamie wewe mwenyewe.
0: Tunakushukuru sana.
6: Serikali wakati mwingine tunaipa mizigo.
0: Takushukuru sana. Joyce Lujina kwa nafasi na mchango wako. Tunaomba tuwe nafasi nyingine tu kwa simu nyingine hapa kwa yale ambayo tumeelekeza kwenye simu zetu. Hello? Hello? Okay, tukuondoe hewani pia kuokoa muda. Muda hauko upande wetu sana. Katika laini Mazingira FM. Hello? Unasikika? Hello? Hello? Okay, pole sana. Tukushukuru tu kwa sauti ya juu. Hiyo ni ishara kwamba unatusikiliza na sauti inatosha kabisa hapo ulipo. Lakini kutokana na kukawia na sisi swala muda tena hauko upande wetu. Hello?
7: Hello?
0: Okay, asante. Tuashumu tu kwamba muda tena kuweza kuvumilia. Umesema mambo matatu. La kwanza mtu kuna, mwenyewe, la pili mavazi.
1: Yani hiyo kwenye tabia ya mtu mwenyewe kuna mavazi ni miongoni mwa mambo hayo. Lakini kwenye tabia hizo hizo kuna kutokuwa na mipaka imara baina yako na watu wengine wanaokuzunguka. Lugha ya kimwili na kingono inaweza ikasababisha hivyo.
0: Ndio wale tuliambiwa wakati mmoja kwamba kushindwa kujisimamia na mipaka.
1: Yes. Lakini tabia nyingine kwa haraka haraka ni changamoto za ndani ya familia zenyewe. Mke na mume kwa mfano kama hivyo huachi hela ya matunzo au yule mwanaume hapati haki yake ya ndoa. Yaani wewe mwanaume huachi hela ya matunzo ndani au wewe mwanamke haumpatii haki ya ndoa kwa mke wako, kwa mume wako. Lakini kugombana hadharani inaweza ikasababisha hiyo. Lakini kwenye kijamii sasa au watu wa nje ni dharau na kukosa maadili. Kwamba anajua kwani mke wa mtu lakini kwa sababu jamii imeondokana maadili anakuja kukutongoza au wewe mwanaume unajua kabisa huyu ni mke wa mtu na unaenda kwake. Ndio ni jamii kukosa maadili. Tunatokaje hapo? Moja ni maadili yarejee, lakini pia watu wawe na hofu ya Mungu. Basi kuwa na mipaka.
0: Mimi ninachosema tafakari. Chukua hatua. Nakonda. Huyu ni Dogo Pattern, tunakuacha naye hapa. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Adeline Sibanenwa. Pale saa 2 amesikika Malaika Angel Mara Mwezi.

0: ni bap kubwa. Sino yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747 443545. Zuku Live Good Be- Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa. Tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: kuna watu na viatu. Mm. Ukiwaona hao
1: unaambia marafiki lakini kumbe sio.
0: Kumbe sio marafiki. Rafiki mnafiki. Huyo rafiki ananiombea ziki. Aliimba Beatrice. Rafiki mnafiki.
1: Wapu, sasa tunaishi nao.
0: Tunaishi nao. Sasa wao usitambe nao. Yaani ishi nao lakini usitambe nao.
1: Ishi nao kwa akili.
0: ishi nao kwa akili. Kuna watu ambao wao hawapendi kabisa maendeleo ya watu. Akiona unaendelea anajitahidi kuvuta, kukuvuta urudi wapi? Urudi nyuma. Mm. Ili yeye sasa sije asonge mbele. Lakini unaambiwa bahati ya mwenzako usilalie mlango wazi. Wewe hata kama utangangana, kama sio cha kwako, sio tu cha kwako. Hata utapigana vipi? Kwa lazima tuwaepuke. Kuna watu ukimuona kabisa unamuona huyu ni mtu.
1: Mtu na nusu. Kumbe ni nusu.
0: Ogopa. Yaani si anakuwa ni mtu na robo, sio mtu na nusu,
1: Anakuwa ni nusu, sio mtu.
0: Anakuwa ni nusu, sio mtu. Yaani yeye ni nusu tu. Sio mtu na nusu. Kwa kweli jamani, kuna watu wa namna hiyo. Sijui kama kuna mtu ambaye hajawahi kukutana na watu wa na nusu. kama hujawahi kukutana na nusu, kwa kweli mshukuru Mungu. Au tu labda wewe unapotezea, hujafuatilia kujua kama ni nusu au ni mtu na nusu.
1: Au ni mtu.
0: Au ni mtu. au ni binadamu. Unajua kuna binadamu pia,
1: Na mtu.
0: Na mtu. Sasa mtu hana ubinadamu. Binadamu yeye ana utu, umeona?
1: Na mtu. Na mtu ana nini?
0: Mtu. Mtu atabiriki kwa kweli. Mtu kama mtu.
1: Yupo kama hayupo.
0: Yupo kama hayupo. Wote ukimweleza shida zako, na kuna wengine tulishazungumza. Unamweleza shida, anataka kwanza, yani unamwambia bwana unajua nina changamoto, anataka ijue hiyo changamoto. Sasa na wewe kwa sababu una uhitaji na changamoto kweli unayo, unatiririka. Tiririka, unaanza unajua bwana mimi, yani hapa unavyozungumza hivi, mme wangu yamelazwa, natakiwa kufanyiwa operation, au mke wangu natakiwa aende kufanyiwa operation Bugando, unajua 1, 2, 3, au Muhimbili kule. Kumbe mtu anatafuta msaada. Sasa ukishajieleza hivyo, kwani shida ni nini jamani? Unajua ameambiwa utumbo umejikunja, inatakiwa kwenda kufanyiwa marekebisho, apasuliwe, apewe. Apewe dawa au utumbo urekebishwe. Sasa tayari mtu kashajua. Akitoka hapo akwambia, bahati mbaya sana, jana tu nimetumia hiyo pesa. Jana tu nimetumia. Sasa akitoka hapo pia anaanza hivi, unajua fulani amenieleza bwana anapitia changamoto kweli.
1: Anaanza kuyaandika magazeti kusambaza. Na msaada haja kusaidia.
0: Yaani wewe hukuita waandishi wa habari, ila yule umempa kazi ya kujitolea uandishi wa habari wa kujitolea. Anaanza kusambaza. Sambaza na wewe. Kila mtu anaanza kukunyoshia tu kidole, wanakuangalia. Kuna mwingine anathubutu hadi kukuambia, nilisikia mkeo anaumwa.
1: Pole sana.
0: Imefikia wapi?
1: Unaanza kujiuliza, amesikia kwa nani?
0: Kumbe kuna mtu ambaye ulimweleza changamoto yako na hakukusaidia.
1: Lakini maisha ndivyo yalivyo. Wanasema wewe una rafiki.
0: Rafiki yake
1: ambaye ni rafiki kipenzi.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo tutatofautiana. Mimi naweza kuwa na rafiki yangu, naamini huyu ni wangu, rafiki yangu kipenzi. Na yeye ana rafiki yake.
0: Sasa pale inakuwa haikuwa siri, isipokuwa tulikuwa tunahitaji msaada, unajaribu kueleza changamoto yako ili upate nini? Upate msaada. Kumbe unayemueleza naye.
1: Kama sina msaada, bora tuseme wazi kwamba mimi sina msaada. Au bwana pole, lakini kwa sasa hivi siwezi kukusaidia. Au mpaka ajue changamoto uzito wake ndio anaweza akatoa jibu. Wengine pia wako hivyo, ajue uzito kwanza wa changamoto. Akijua anaona
0: lakini, kama mtu kasema anahitaji msaada,
1: utaikabili.
0: Wewe si umsaidie tu jamani, hadi mtu aeleze shida zake zote. aweke bayana, aweke hadharani. Eh, kuna vingine jamani utakii.
1: Kama unadanganya. Sasa tumebadilika watu.
0: Sema kuna waongo. Anatumia kigezo hicho ambacho tulisema juzi juzi hapa. Amba yeye ni kuombaga tu kila siku. Mimi jamani,
1: ndugu yangu anaumwa.
0: Ndugu yangu unajua anavaa pampas kila siku.
1: Ukija
0: inatakiwa.
1: Ukija kumuona mgonjwa, muulize unaendeleaje? Nani? Mimi.
0: Mimi.
1: Unaendeleaje? Niko salama.
0: Ni jamani, situlisikia unaumwa. Mimi. Ah, mimi hata
1: naumwa nini? Anashangaa mgonjwa mwenyewe ajui kama yeye anaumwa. Inatokea lakini.
0: Huwa inatokea.
1: Eh, inatokea.
0: Kuna watu wanahitaji msaada wa haraka. Walishajaribu. Eh, jamani. Haya, watu, nyie ni wewe ni mtu.
1: Na wewe ni mtu na nusu. Na kuna nusu pia. Sawa bwana, karibu sana msikilizaji. Leo ni Jumatatu tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026. Tayari tumeukata mwezi katikati lakini pia tunaelekea tuko robo sasa.
0: Ah, 18.
1: Na kesho
0: 19. Kifika 20 zinabaki siku 10. 10, 11. Huu mwezi utakuwa na siku 31.
1: Tumesalia na siku chache kukamilisha.
0: Chache kwa kweli.
1: Karibu sana sana sana. Kama kawaida kwenye kapu letu kuna vitu tofauti tofauti ambavyo tunakuwa tumekuandalia hapa, ikiwa ni pamoja na chimbo, lambazo, afya, soga za kitaa. Tunatamatisha nazo pale saa 5 kamili asubuhi. Basi nakuwa ni wakati wetu wa kukuambia bye bye. Kwa hivyo karibu sana uweze kujumuika nasi. Ujumbe wako pia una nafasi ndani ya kipindi hiki cha kapu letu. Usiache kutuma ujumbe wako. Wakati unaandika ujumbe, anza na neno kapu letu. Namba za kutuma ujumbe ni 0656 55 55 71. Namba nyingine ni 0684 60 00 07. Zingatia maelekezo msikilizaji, itakuwa inapendeza sana. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Teddy Thomas. Sisi ni watu na nusu. Sio watu tu. Sio nusu.
0: Wewe usijina nili kuna mtu mwingine anasema hani keti yule ni nusu. Ah, mwambie ni Teddy. Muoneni tu hivyo. Huyo ni nusu kabisa.
1: Kuna wengine yani unakuta yeye ndio nusu. Sasa inabidi anakuona wewe sio mtu la nusu.
0: Na kama ana husda zake tu binafsi, anaanza yeye msikieni tu, namsikia huyo. Mimi namfahamu fika kabisa. Muoneni tu yule ni sio mtu. Ni nusu.
1: Inatokea. Uwezi kuonekana mwema kwa kila mtu.
0: Kabisa.
1: Yaani wewe unavyoona kuna mtu ni mwema kwako.
0: Ila kuna mwingine hamuelewi.
1: Yaani anaona ni mbaya sana.
0: Anaona mbaya.
1: Anajiza huyu, koje huyu. Kuna ile kauli ya watu ambao wanazungumza kuhusu wanaume au wanawake. Unakuta ni anawaunga wanawake fulani au wanawake wote.
0: Wanawake.
1: Wanaume wote.
0: Amba jamani,
1: ila kuna watu miongoni mwao wanakuambia labda mke wako.
0: Kuna mama mmoja.
1: Au labda mume wako.
0: Kuna mama mmoja hapendi kabisa kumsema mwanaume vibaya. Yaani iwe ni wako, hapendi kusikia neno mwanaume ni mbaya. Au unaanza kusema nani hawa wanaume hawa? Hapendi kabisa. Sasa ukutana na mtu wa namna hiyo unaweza kumuona huyu vipi huyu naye? Kumbe tunatofautiana. Wewe tu umekutana na
1: mwanaume nusu. Au umekutana na mke wako ni nusu, lakini kuna wanawake ni watu
0: kuna
1: na nusu.
0: Kuna wanawake ni watu na nusu.
1: Au
0: na
1: wanaume.
0: Kwa
1: hiyo inategemea mtu anakuonaje. Wewe unajionaje? Mimi najiona ni mtu na nusu.
0: Mimi najiona ni mtu na nusu. Mimi ni mwanamke na nusu.
1: Mwanamke na ngai. Kitu na box. Ila kuna maneno duniani hapa.
0: Wanasema raha jipe mwenyewe. Na muda mwingine jisifie, jikubali, jikubali. Kuna wengine huwa hawapendi. Wewe jikubali tu.
1: Unajikubali tu? Hata kama watu hawakubali. Sawa bwana.
0: Ndio.
1: Kuna mtu ameniambia mambo kipenzi.
0: Poa kabisa kipenzi.
1: Sijui kama alikuwa anatuma ujumbe huu kwetu au labda mwingine naye mambo vipi Julius? Julius Bonge.
0: Hasa nani hapa Julius Bonge? Jamani. Labda umekosea namba. Yani hapa messages zimeshaanza kuingia hata bado hatujaruhusu kwamba mtu atoe ujumbe.
1: Mwingine mambo kipenzi.
0: Mwingine mambo vipi Julius?
1: Julius Bonge.
0: Julius Bonge. Aya Julius Bonge umesalimiwa.
1: Mko vizuri. Mambo.
0: Mambo poa. Jamani.
1: Kwamba nyie wote mnakosea namba.
0: Hao
1: ni watu watatu hao.
0: Aya kampuni letu. Sawa ni lenu.
1: Endeleeni. Karibu sana. Ni kapu.
0: Endeleeni. Endeleeni kulisongesha ile kampuni.
1: Alisema.
0: Hao ni kapu letu.
1: Kapu letu. Ameandika haraka haraka. Ameandika haraka haraka kwa hiyo akakosea.
0: Sasa wewe unayetuma ujumbe sasa hivi. Kwa hiyo unaandika nini sasa?
1: Tusalimia kama hivyo mambo kipenzi.
0: Toka asubuhi umeitwa kesi. Tumewamiss. Labda umetumiss pia kwa sababu toka
1: juma.
0: Weekend hiyo imeisha kujakutana. Inawezekana. Asanteni sana, tunatambua muhimu wenu jamani.
1: Asante
0: sana msikilizaji. Lakini wakati huo ukiwa una tuma ujumbe, tukufahamishe pia chimbo hili hapa ambapo ni nafasi nzuri kabisa ya wewe kukupa nafasi ya kumiliki pikipiki nzuri KYKC 150 ambapo ni imara na inatumia mafuta kidogo sana, na unaweza kupata kwa mkopo. Kwa watu wa kawaida kianzo ni shilingi 300,000 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45, lakini pia kwa cash ni shilingi 2,200,000, yani pesa mkononi. Na kwa wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi ni shilingi 200,000 ndani ya miezi 12, au rejesho la 220,000 kwa miezi 15 tu. Sasa kuna faida nyingi sana za kutumia ama kupata usafiri huu wa Keyway, ambapo matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo. Wewe ni kupeleka tu pale unaenda unatengenezewa miaka 3. Lakini engine warranty kwa mwaka mmoja. Mteja anawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Na unaweza kujiuliza kwamba wanapatikana wapi? Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zao zinapatikana Musoma pale mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Abwele, na Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, na Mugumu ni mtaa wa Seronga. Kwa taarifa za kina zaidi basi unaweza kupiga simu namba zifuatazo. Ni 0681072496 au 0663583096. Na kwenye mitandao ya kijamii wanapatikana. Ukiandika neno Keyway Tanzania basi utawapata na utaona taarifa nyingi zimechapishwa huko namna watu wanavyonufaika na mkopo huu. Kama ukiwa na cash, ukiwa na pesa yako mkononi, basi 2,000,000 tu na 700,000 unapata pikipiki aina ya Keyway KC 150.
1: Sawa, sasa leo kimataifa tunasherehekea siku ya kimataifa ya makumbusho. Umeona siku ya kimataifa ya makumbusho ambayo yalianzishwa na International Council of Museum mwaka 1977 kwa ajili ya kuonyesha umuhimu wa makumbusho katika elimu, utamaduni na historia. Na ukizungumza makumbusho wengi wanafahamu, si ndio? Wengi wanafahamu, na hata shuleni tumesoma, hata kama hujawahi kutembelea makumbusho, kuna makumbusho. Mfano huko mkoa wa Mara kuna makumbusho pale kwa baba wa taifa Butiama pale Mwitongo, si ndio?
0: Ndio.
1: Hapa Bunda kuna makumbusho. Ile ni makumbusho ya nini?
0: Ni jina tu bwana.
1: Sasa unanicheka. Kuna makumbusho pale au ni makumbusho ilikuwa ni kitu fulani ambacho kinatoa huduma labda ya vyumba, chakula au? Ukiwa unaenda Nyasura hapo utaambiwa nishushe makumbusho.
0: Nishushe makumbusho.
1: Naenda makumbusho, naishi makumbusho. Sijui, sijafuatilia sana ni ya nini, lakini makumbusho zipo sehemu tofauti. Kwa hiyo kuna siku pia ya kimataifa ya kufahamu umuhimu ama kujikumbusha umuhimu wa makumbusho katika elimu, utamaduni na historia. Ukienda kule kwenye makumbusho kuna vitu mbalimbali ambavyo watu wanajifunza, si ndio? Mfano hapo kwa baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere kuna vitu mbalimbali ambavyo alivifanya. Kuna vitu vya kihistoria huwa unaonyeshwa, picha unaonyeshwa, mavazi unaonyeshwa, vifaa mbalimbali ambavyo walikuwa wanavitumia. Kwa hiyo ukipata nafasi pia jitahidi tembelea mara moja moja. Ndio.
0: Ndio, tembelea mara moja
1: moja. Kuna watu wametoka mbali, wametoka majiji makubwa huko, wamekuja Mara, wameenda makumbusho. Wewe huko makumbusho, huko Mara hapa hapa. Hujai kwenda makumbusho. Kwa hiyo jitahidi, ona wivu. Jitahidi sana. Lakini pia kuna maadhimisho mengine ya kimataifa ambayo yanaadhimishwa siku ama tarehe ya leo, ambapo ni kuhusiana na kuhamasisha utafiti wa chanjo dhidi ya ukimwi. Kuongeza uelewa kuhusiana na kupata chanjo ama utafiti dhidi ya chanjo dhidi ya ukimwi. Kwa hiyo iko hivyo, msikilizaji, unatakiwa kulifahamu hilo.
0: Lakini kwa siku ya jana pia ilikuwa ni siku muhimu, tarehe 17 Mei, ambapo huwa ni siku ya kimataifa ya kuhamasisha watu kuhusu ugonjwa wa shinikizo la juu la damu, yani pressure, madhara yake na umuhimu wa kupima pressure mapema. Na huadhimishwa kila mwaka tarehe 17 Mei, na mara nyingi wanatoa wiki, nakuta wameanza mapema na kilele kinakuwa ni tarehe 17, ambapo malengo ya siku hiyo, sasa siku ya jana tarehe 17, kwa sababu ni afya pia, ili, ni kuhusiana na kuelimisha watu kuhusu pressure, kuhamasisha upimaji wa shinikizo la damu, kuzuia madhara kama stroke, magonjwa ya moyo, matatizo ya figo, na kuhimiza maisha yenye afya.
1: Kwa hiyo iko hivyo, msikilizaji, unatakiwa kupima pia.
0: Unatakiwa kupima uweze kujua afya yako.
1: Kuna watu unasikia mtu alikuwa mzima, ameanguka ghafla. Amefariki, ameanguka ghafla. Yaani inatokea. Uwezi jua hapo.
0: Ndio, kwa sababu ndio hivyo, unakuta watu wengi wana pressure lakini hawajui.
1: Kipindi cha nyuma ilikuwa ukisikia mtu mwenye pressure unajua ni mnene, ni mzee. Lakini sasa hivi hata watu wa kawaida wanapata pressure.
0: Yaani mwembamba, mwili wa kawaida kabisa, pressure. Sasa ili kufanya hayo ama kujua hayo ni kupima ili kujielewa uko wapi. Tofauti na ile wewe upo tu unaenda tu kama gari bovu. Gari ambalo hata halipeleki kufanyiwa ukarabati, ile service hamna, oil ya miaka nenda rudi. Sasa ni vyema tukajenga mazoea hayo na tufanye mazoezi pia. Si ndio?
1: Kabisa. Tupunguze pia vyakula
0: ambavyo watu wanaopenda sigara. Sigara na pombe.
1: Tutawapa nafasi wasikilizaji ya kusikiliza kwenye afya kuhusiana na tatizo la pressure. Daktari anaeleza nini kuhusiana na tatizo hili? Vitu gani ambavyo vinaweza vikakusababisha wewe ukapata pressure? Utapata nafasi ya kusikiliza. Kwa hiyo endelea kufuatilia kapu letu, msikilizaji. Wakati ule wa afya, basi tutakupa nafasi hiyo ya kufahamu hapa. Kwa wakati huu tusogee moja kwa moja kwenye chimbo.
2: Kutana na Fursa Rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu. Mikael Kamkulu anazungumza kuhusiana na tamaa usioijua.
3: Ilishawahi kukutokea ukawa kwenye hali ambayo unaona umefanya kila kitu ambacho unahitaji kufanya? Umepambana sana, umejituma, umepiga haso zote, una connection zote ziko sahihi, na mara nyingine unayapata matokeo, lakini moyo hauridhiki kwamba hicho ndo kitu ulichokuwa unakitafuta. Unapambana, unapata wateja, hela inaongezeka, lakini bado unahisi kwamba kuna kitu hakiko sawa. Unapambania vyeo, unapandishwa tu, promotions inakuja, lakini ndani yako bado unahisi mbona kama kuna kitu hakiko sawa. Hiyo hali inawatokea wengi sana, na wanadhani kwamba kuna kitu hawajafanya sawa, kwamba labda hawajafikia hatua wanayotakiwa kufikia, au labda hawajaweka nguvu sana, na anajikuta anaongezea nguvu na tatizo linaongezeka. Mara nyingine tatizo sio juhudi zako, tatizo sio haso, tatizo sio nguvu. Tatizo linakuwa ni hali fulani ya tamaa ambayo unakuwa nayo ndani yako bila kujua. Na hii tamaa mara nyingine inatokana na kukosa picha halisi, picha kamili kabisa ya kitu unachokitafuta. Unakuwa unapambana kupata matokeo ambayo wewe mwenyewe huwezi kuyadefine vizuri hayo matokeo. ukikosa picha, ukikosa taswira, ukishindwa kukijua ndani yako kwenye kichwa chako kitu unachokitafuta vizuri kabisa, na ukashindwa hata mwingine kukielezea kwa mtu mwingine kama ungehitaji kumuelezea, utaishia kukaa kwenye hali ya sintofahamu na hali ya kutokuridhika na hali ya maumivu ambayo ni ngumu pia kumuelezea mtu mwingine. Tukimwongelea mtu ambaye anapambana sana kukalia nafasi ya cheo fulani kwenye eneo ambalo labda anafanya kazi, lakini akaacha kabisa kuijenga kariera yake, huyu mtu anaweza kaishi sana kwenye maumivu na ataishia kuwa na tamaa, kwa sababu akili, mawazo, fikra na nguvu zake zote ziko kwenye nafasi hiyo, ziko kwenye hicho cheo, haziko kwenye kujenga kariera. Mara nyingi itabidi afanye michezo ya ajabu kukaa kwenye hiyo nafasi, na bado hata akikaa anaweza akajikuta haridhishwi, kwa sababu umepambana kweli, umekaa hiyo nafasi, haikufichi, hauiwezi, hauimudu, kwa sababu unaangalia kitu kidogo tu, na inawezekana hata ulikuwa ujui unatafuta nini kwenye hiyo nafasi. Lakini kwenye kujenga kariera inawezekana ukawa na picha kubwa, na kimoja kikikwama unaweza ukaenda kwa kingine, na kingine ukikiona, ukikifikia, unagundua kwamba unaweza ukasogea sehemu nyingine. Kwa hiyo maisha kwa ujumla yanakuwa na maana kuliko kushikilia kaeneo kadogo kana kukuzalishia tamaa. Kitu hicho hicho kinatokea kwa mtu ambaye anahangaika sana, anapigana sana kupata likes na follow kwenye mitandao ya kijamii, na anaacha kuzingatia kwamba wanaompa likes, wanaoamua kumfollow au kusubscribe, wanatafuta thamani ili waweze kulike na kufollow na kusubscribe. Hawatafanya hivyo kwa sababu tu amewaambia like, follow, subscribe, msiache account yetu hivi hivi. Hawatafuti hicho, wala hawafanyi kwa sababu hiyo. Watakulike, watakufollow, watasubscribe kwa sababu kuna kitu pia unawapa, kuna kitu wanapata kwako. Ndo yale yale yanayotokea kwenye maisha ya kila siku. Hawezi wakakupenda wakakaa na wewe kama hakuna thamani wanayoipata kwako. Kila siku sote tunapambana ili tuishi maisha ya ndoto zetu, ili tuishi vizuri. Lakini pia wengi kati yetu hatupambani ndoto tunazozijua. Hatujui tunatafuta nini. Unaamka asubuhi, unaenda kazini, hujui kutokana na hiyo kazi unataka uishi maisha gani. Unaenda shule, unamaliza, unaenda chuo, unamaliza, unaenda masters, unarudi, hujui unapambania maisha gani. Hauna picha ambayo inakuongoza kwenye hayo maisha. Kwa hiyo kila mara utakuwa unapiga hatua, unaenda level moja, unaenda level nyingine, inawezekana kipato kinaongezeka, lakini ndani yako hautaweza kuridhika. Ni kwa sababu gani? Hauna picha inayokuongoza. Na hilo jambo linazalisha sana tamaa, kwa sababu unakata tamaa na unakuwa na tamaa ya kupata vitu zaidi ili uone kama utaridhika. Kwenye kuangalia maisha ambayo tunatamani tuishi, tunasahau kuangalia kitu kinacholeta maana kwenye maisha yetu, na tunaangalia tu vitu vinavyong'aa. Ndio maana watu wanapigania likes na

moto, na siku kote itakapozima atakosa pakwenda na maisha hayatakuwa na maana. Badala ya yeye kuzalisha kitu ambacho kitasimama na kitang'aa ndani yake na yeye avutie vingine kuja kwake. Ukitaka kumjua mtu ambaye anaongozwa na haya maisha ya tamaa, au ukitaka kujua hata kama wewe unaongozwa na maisha ya hivyo hivyo, kuna ishara tatu. Ishara ya kwanza ni kwamba utapoteza mwelekeo mara kwa mara. Kila chochote unachoanzisha tu, ikikaa siku moja, mbili, mwezi, miezi miwili, unahama, unaelekea kwingine. Ulikuwa mcheza mpira, baadaye utakuwa mwigizaji, baadaye utakuwa mwalimu, baadaye utakuwa content creator, baadaye utakuwa designer. Hauna mwelekeo ambao unakuwa na njia inayofahamika kwenye maisha yako. Ishara ya pili ni kwamba mtu wa hivi ana tabia ya kubadilisha maamuzi yake kwa haraka, mara kwa mara, na bila kuwa na uelekeo au sababu za msingi. Atafanya maamuzi ya kuishi maisha haya leo, kesho atabadilisha aishi maisha mengine. Atasema sasa hivi nitaishi kwa bajeti hii, kesho kutwa ataivunja bajeti yake mwenyewe, atasema nafanya kitu kingine kwa sababu nyinginezo. Atakuwa ni mtu ambaye hana msimamo kwenye maamuzi yake, au maamuzi yake hayawezi yakadumu kwa muda wa kutosha. Na ishara ya tatu, ambayo hii ni wazi kabisa kwa watu wengi, ni ile tabia ya kupenda kujilinganisha. Kwa sababu kila mara anatafuta kinachong'aa, kinachopendeza, kinachovutia. Anatafuta trends tu, na mtu fulani akiibuka sehemu fulani ataona amenizidi. Mtu mwingine akiibuka kule anaona hata mimi ningekuwa hivyo. Anakosa msimamo na anataka ajilinganishe na watu wengine. Tamaa inampeleka. Ni kwa sababu hana picha inayoongoza maisha yake. Picha ndio ingemshikilia sehemu moja, ili hata wakiibuka wengine ajue kwamba mimi nitaibuka hapa hapa nilipo. Sasa ukishajigundua uko kwenye hii hali, cha kufanya ni kujiondoa tu. Na kuna njia tatu za kuweza kujikomboa na hii hali. Njia ya kwanza ni kuzitambua tamaa zako. Hicho ndo kitu cha kwanza. Usipotambua kwamba unazo tamaa, na hizo tamaa ukazijua ni zipi na zipi, huwezi ukatoka. Ikiwezekana, nenda kwenye hatua kabisa ya kuziandika na kuziainisha kabisa, ili uweze kudili nazo. Njia ya pili ni kujifunza kujua thamani ambayo unaitoa kwa watu, na thamani pia ambayo unaipata kwa watu, kwenye kila kitu unachokifanya kwenye maisha yako na kwenye maamuzi yote makubwa unayoyafanya. Ukishaijua thamani yako ulionayo, ambayo pia unaweza ukaitoa kwa watu wengine, ndo hapo utakapopata heshima yako. Ndo hapo utakapotambulika, utakuwa na identity yako. Kuliko kuanza kukimbizana na mambo ya watu wengine ili utafute heshima, utafute identity. Hicho kitakusimamisha wewe mwenyewe uwe ndo hicho kitu kinachong'aa, na hautakuwa na haja ya tamaa na kutangatanga. Na hiyo thamani ndo utaitoa kwa watu wengine, ili na wenyewe watoe kitu ambacho kinaendana na thamani yako kwako. Utajihisi unathaminiwa, utajihisi unakubalika, utajihisi kuheshimika. Njia ya tatu, hii ni ya muhimu sana, ni kwamba usikubali kuongozwa na hisia peke yake. Hisia zipo, hatuwezi tukazikataa, lakini tumia logic, tumia akili, hata kama hisia zitakuwepo. Ukikubali kuongozwa na hisia kwenye kila maamuzi unayoyafanya, utakuja kuiumiza sana akili yako baada ya kupata madhara mabaya yanayozalishwa na hisia. Ruhusu logic, ruhusu akili ivalidate kila maamuzi yoyote unayoyafanya. Kwa sababu hisia haziangalii mazingira, hisia haziangalii kama kuna bonde, hisia haziangalii kama barabara inateleza, zitakwambia tembea au ingiza pikipiki au ingiza gari. Lakini ukiruhusu akili, itakwambia ni kweli, nataka kwenda huko, lakini kuna bonde, nitadumbukia. Nataka kufanya hii biashara hii, lakini naweza kapigwa hasara, nikapotea. Iruhusu akili ifanye kazi. Hata hisia zikiwepo, ziwekee kipimo na ziwekee ukomo kwa akili yako. Kitu cha kuzingatia ni hiki hapa. Hautakiwi kufanya mambo mengi sana ili upate matokeo makubwa au ili uwe mkubwa. Hapana. Unahitaji kufanya mambo madogo kwa ukubwa. Unahitaji kufanya jambo dogo tu, na mara nyingine ni jambo moja tu, lakini lifanye kwa ukubwa. Na huo ukubwa usitake uanze nao leo. Hapana. Huo ukubwa wa jambo lako dogo, anza nao kwa hatua ndogo ndogo. Na siku zote jua kwamba kipimo kizuri cha ukubwa sio nguvu unayowekeza, ni matokeo.
kwa hiyo nguvu

0: Kidogo, matokeo makubwa. We mkubwa, lakini nguvu kubwa. Matokeo kidogo, we bado mdogo tu.
1: Sawa, tumemsikiliza Mikaeli Kamkulu akizungumza kuhusiana na tamaa au usioijua, kwamba kuna watu ambao wao anakuwa hariziki. Kila akipata hiki anatamani ningepata hiki. Akipata hiki anatamani ingekuwa hivi. Amezungumza pia kwenye swala zima la kazi, labda kupandishwa, kupata cheo. Wewe ulikuwa tu mfanyakazi wa kawaida, baadaye ukipata cheo unatamani ningekuwa cheo kingine tena. Ukipata na hicho nacho unatamani ingekuwa hivi. Lakini hakuna unachokifanya. Pamoja na kwamba unapandishwa cheo, ila mtu akiangalia hamna ambacho unakifanya. Kumbe wewe umejawa tu tamaa. Hivyo hivyo hata kama ni kwenye biashara.
2: Inaweza ikatokea ulikuwa unatamani cheo fulani. Unawekeza nguvu kubwa kukitafuta cheo badala ya kuwekeza nguvu kubwa kwenye kufanya kazi.
1: Ndiyo.
2: Ili uweze kuhimili kubaki kwenye kile cheo.
1: Kwenye cheo, ehe.
2: Mwisho wa siku wengi wao unasikia mara ameshushwa cheo. Alipandishwa, ameshushwa, au ameondolewa kabisa. Sasa kumbe aliwekeza nguvu nyingi kwenye kufanyaje? Kukipambania, kukitafuta. Mimi nataka niwe fulani. Nataka niwe kiongozi. Nataka niwe pale juu. Mimi nataka niwe hata kwenye masuala ya kampeni. Sio watu tunaona.
1: Ndio.
2: Mtu anawekeza, atawatafuta nyumba kwa nyumba.
1: Nyumba kwa nyumba.
2: Nikichagua mimi majumba yatakuwa vizuri, barabara nitafanyaje? Akimaliza kupata hicho cheo, haonekani tena.
1: Haonekani, hamtamuona.
2: Inawezekana ameishiwa. Kwa sababu alitumia nguvu nyingi kuwatafuta nyumba kwa nyumba, kuwatafuta mpe hicho cheo. Mkisha mpa cheo, haonekani kufanya maendeleo yote, haonekani kufanya chochote. Ndio hivyo, ukirudi awamu nyingine anakuambia, wewe bwana, wewe usituahidi,
1: mbona
2: unafanya nini,
1: mbona hukufanya chochote
2: hicho cheo chenyewe. Kwa hiyo kumbe ungepambana kidogo kitafuta cheo, watu wakakuamini, ukakipata, ukakifanyia kazi, kwamba bwana uliahidi barabara ukatengeneza, uliahidi maji yamekuja, uliahidi si mikopo imetoka, uliahidi nitasomeshia watoto wenu wamesoma.
1: Basi hata angalau kama umeahidi vitatu,
2: lazima utarudi.
1: Basi hata kimoja kitekelezeke, au viwili,
2: kibaki
1: kimoja, ukisharudi hapo utakuwa na kitu cha kusema, jamani, nilipambana, na hata ile nyingine ambayo haijatimia
2: litatimia au
1: ina Sasa wewe umeahidi, hakuna ambacho pia umefanyaje, umekitekeleza hata kimoja.
2: Inakuwa ni jamaa.
1: Ni tamaa tu ya madaraka.
2: Sio tu hao viongozi wa huko ngazi za serikali, lakini pia hata maofisini, kama ambavyo umetolea mfano Michael. Lakini mbali na viongozi au mbali na watu wenye kutafuta vyeo, kuna watu wana tamaa za mafanikio. Akisikia huku bwana kuna mgodi umetema, huyo.
1: Huyo.
2: Yupo wapi huko Shinyanga huko?
1: Tayari na kwenyewe.
2: Ndani ndani akisikia kidogo, jamani, mko wapi huko Nyarugusu huyo? Mbio. Ameshaenda. Wapi jamani? Hai niko huko Bariki
1: huko. Zanzibar huko.
2: Sasa wewe, mbona utulisi mmoja? Hata hayo mafanikio utayapata vipi?
1: Nasema mtaka yote kwa pupa ukosa.
2: Unaweza ukapata, unaweza ukaenda Shinyanga ukapata, si ndio? Ela ukaitumia nauli kwenda Zanzibar. Nikaisha.
1: Na hiyo ya ambacho achana nauli tu. Hata kama umepata nyingi, ukaenda tena kuwekeza huko, kama ni umeenda Zanzibar ukaweka yote.
2: Nikaisha.
1: Nikaisha huko afu usipate kingine.
2: Ukaomba nauli ya kurudi. kuna watu wako hivyo. Ndio kusikia, kuna mtu alikuwa ananisimulia jana kwamba kuna mtu alibeti.
1: Ndio.
2: Akala mamilioni. Akagawia mpaka na marafiki zake 100,000 za soda nini. Kitu kidogo, 100,000 kitu kidogo, sio shida zake.
1: Sio shida tu.
2: Akagawia.
1: Anaona zinapumua tu.
2: Alipomaliza zile pesa, yani pesa ziliisha baada ya siku tatu, akapiga tena simu aliowatumia. Aliowapa 100,000 mani nauli nimeishiwa. Ulimpa 100,000 na inabidi akusaidie tena nauli ya kurudi uliko.
1: Inawezekana yeye hata ulivompatia ile aliitunza.
2: Hata kama alikula. Ushanipatia, wewe mimi nitakurudishia.
1: Sasa lazima nikupe.
2: Mimi sio lazima nikupe. Ila nitakusaidia tu, kwamba alinisaidia, alinipa hela ya soda. Ngoja nimsaidie, sababu amesema nauli hana. Ngoja nimpe nauli. Lakini fikiria, ulikuwa na mamilioni unakuja kuomba hadi nauli. Ni changamoto. Kwa hiyo tuache tamaa.
1: tuache tamaa, lakini pia ambacho amekisema ni kuepuka kuongozwa na hisia. Watu wengi tumekuwa tukiongozwa na hisia na hata kutupeleka sehemu ambayo sio nzuri. Japo kuna muda mwingine hisia pia unatakiwa uzisikilize, ila sasa hizo hisia unazozisikiliza ni zipi?
2: Zisikuendeshe.
1: Zisikuendeshe pia. Yaani ile tu ikikusukuma moyo kwamba fanya hivi, wewe tayari. Fanya hivi tayari. Si hata tupate muda wa kutafakari hizo hisia zako. Sasa usipokuwa mtu wa kuangalia hisia zako na kuziepuka, inawezekana mafanikio kayaona tu kwa jirani.
2: Kwa hiyo unayasikia.
1: Ukao unayasikia tu watu wanayasimulia.
2: Unawaona watu kwa
1: alafu
2: TV.
1: Alafu akisha
2: kuna mchekeshaji mmoja alisema kwamba mimi zamani nilikuwa nawaona watu kwenye TV, leo naonwa mimi. Sasa wewe utakuwa unawaona wenzio tu?
1: Ehe.
2: Wewe TV hauoni. Epuka tamaa. Usikuendeshe. Usitamani sana kupata watu wengi kwenye mafanikio yako au kwenye mitandao, lakini hauna unachowapelekea cha muhimu.
1: Na kuna wengine wanataka kwamba kila alichoona mwenzie kakifanya, na
2: yeye
1: anataka afanye. Ukiona huyu kafanya hivi na wewe unataka ufanye, wewe usiige. Usiige, wanasema usiige kwa tembo kunya.
2: Utachanika msamba.
1: Huo ni msemo, ni ambayo ipo.
2: Usiige kunya kwa tembo au usiige kwa tembo kunya?
1: Ah, vyovyote, lakini si ndio tembo tu.
2: Kikubwa umetaja tembo. Sawa. Tumekuelewa. Msikilizaji, tukukumbushe pia kuna umuhimu sana wa wewe kuweza kupima na kujua afya ya macho yako katika kituo cha macho cha Best Vision Eye Care kilichopo Nata jijini Mwanza. Utakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho, lakini pia utafanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa, yani computerized kwa utaalamu mkubwa kabisa. Utapima presha ya macho na magonjwa yote ya macho. Utapatiwa miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani kwa ajili ya kupunguza mwanga, inawezekana ni mwanga wa simu, kompyuta ama jua huwa unakusumbua, sasa utapata miwani. Lakini pia miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Best Vision Eye Care inawakaribisha wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho. Wanapatikana eneo la Nata Stendi jijini Mwanza. Siku zote za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Lakini unaweza kuwasiliana nao pia kupitia namba hizi. Namba ni 0678 11 03 76. Narudia msikilizaji, namba za kuwasiliana na kituo cha Best Vision Eye Care kwa ajili ya kupata matibabu, uchunguzi kuhusiana na macho yako, basi wapigie kupitia 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care wanakuambia wanajali afya ya macho yako. Kama kituo kinajali, wewe ni nani usijali jamani? Tufike tupate uchunguzi na tupate matibabu. Kwa wakati huu basi tutizame ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Kama ndio kwanza unaandika ujumbe wako, anza na neno kapoletu. Kapoletu ni kakatinga wa Masinono. Yeye anasema chimbo imetukumbusha tuachane na tamaa. Tujaribu kuridhika na kile unachokipata. Tusije tukawa kama hadithi za fisi aliyepasuka msamba kwa sababu ya tamaa. Haya, asante Kapoletu, shukrani sana. Ujumbe mmoja pia inapendeza. Kapoletu ni msome kama Mudi Master kutoka Mission ni Boko Serengeti. Yeye anasema kweli tamaa mbaya, maana wengi wetu hatufanikiwi kwa kuwa na tamaa ya kushika viwili. Tunajikuta vyote vinaondoka. Asante sana 91.7 kwa vipindi vya kuelimisha. Shukrani sana kutoka hapo Serengeti, endelea kuwa pamoja nasi. Anaitwa, anasema Kapoletu na 91.7, anaitwa Raymond Mangile kutoka pande za Kabasa, mtaa wa Msula Road, anasema chimbo la leo limekaa unyama sana, tuko pamoja hadi tamati ya Kapuletu. Sawa, asante. Kapuletu na Mazingira FM ni Nkengwa Yuya, msukuma wa kwanza kula parachichi kutoka Nyamilama. Sema nawafuatilia madada zangu akiwa hapo mission. Shukrani sana, endelea kutufuatilia. Huyu anasema vipi? Safi. Tunashukuru kwa kutusalimia. Naendelea kutizama ujumbe wako msikilizaji. Kapuletu ni Dominic kutoka Nyamikoma Makanisani. Chimbo la leo nimejifunza kutumia akili kufanya maamuzi na sio hisia. Asanteni, tuko kutoka hapo. Shukrani sana. Kapuletu na Mazingira FM, anaitwa Manyama K Manyama. Usipige simu msikilizaji. Tumia muda huo kutuma ujumbe wako tu. Kutoka Kandelema anasema katika chimbo nimemsikiliza ndugu Michael na namna jinsi ya kupambana muda mwingine na Haya, asante, sijaelewa. Kapuletu ni Mgeta Bulongo wa Mikuyu, anasema nawafuatilia vizuri sana akiwa hapo shambani anapanda dengu. Sawa, asante, pamoja sana. Huyu anasema jamani, tumekuwa na mabadiliko sana hususani kwa hawa itakuwa sio ujumbe wetu huu. Swala ya michepuko tena. Sawa, shukrani sana msikilizaji. Naendelea kutizama ujumbe wako.

0: Naendelea kutizama ujumbe wako msikilizaji. Ukiwa umetuma ujumbe basi usirudie. Tuma mmoja tu unatosha. Kapo letu anaitwa Barele Deus Star wa Kalemela. Yeye anasema mimi najivunia kusikiliza Mazingira FM biashara bana ni changamoto, uvumilivu unahitajika unapokata tamaa. Haya, pole, ujumbe umefika nusu au hujafika wote. Lakini asante kwa ujumbe wako. Chelemenge Luge kutoka pande za Nyasho Busega. Haya, asante, sio ujumbe wetu huo. Ni wa asubuhi leo, naona umechelewa. Endelea kutuma ujumbe wako msikilizaji. Kumbuka unavyoandika, anza na neno kapo letu ili basi tuende pamoja. Anza na neno kapo letu. Namba za kutuma ujumbe ni 0684 600007. Namba nyingine ni 0656 555571. Zingatia neno kapu letu. Wakati huo unaendelea kutuma ujumbe wako, tukukumbushe pia chimbo hili msikilizaji, wewe ambaye unatamani kujiendeleza kimasomo, basi sehemu ni moja tu ya kuchagua.
1: Sehemu moja ya kuchagua chuo kilicho Lake Victoria Vocation Training Center, ni chuo kilichosajiliwa kwa namba za usajili REG mkwaju Nactivate mkwaju 0591. Kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uunguaji vyuma, lakini ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii pamoja na upishi. Pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la saba na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni, haiuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi piga simu namba zifuatazo: 0678 641636 au 0756894415.
0: Sawa, tutizame jumbe za mwisho hapa. Kapu letu na Mazingira FM ni MC Jigaba. Sospita anasema nawapata nikiwa Kandelema. Haya, asante kutoka hapo Kandelema, endelea kuwa pamoja nasi. Kapu letu mwalimu Kirima wa Masurura Kiagata anasema niko sambamba na kapu la Mazingira FM. Asante. Mambo poa. Kapu letu Kisi Bunziri kutoka Kamkenga, kata ya Wariku, chimbo liko bomba sana dada zangu. Da, malizia hivyo. Shukrani sana, naomba niweke nukta hapo kwa wakati huu. Basi tusogee kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Ndani ya lambazo, afisa mtendaji mkuu wa wakala wa vipimo Tanzania Albani Kihula amesema vipimo sahihi vina mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa nchi kwa kusaidia upatikanaji wa takwimu sahihi za kupanga maendeleo na matumizi ya rasilimali mbalimbali. Akizungumza katika mahojiano kwenye kipindi cha Jambo Tanzania cha TBC1 leo Mei 18, 2026, Kihula amesema kupitia mfumo wa vipimo serikali inaweza kufahamu mahitaji halisi ya bidhaa na huduma katika maeneo tofauti, ikiwemo kiwango cha mafuta kinachotumika kwa siku, mahitaji ya mazao kama viazi na mahindi, pamoja na kiasi cha mazao kinachouzwa kwenye masoko ya kimataifa kila mwaka. Amesema vipimo pia vinaimarisha uwazi, uaminifu na haki katika biashara, kwa kuhakikisha muuzaji na mnunuzi wanapata usawa katika miamala yao. Kihula ameongeza kuwa jukumu la ukaguzi na uhakiki wa vipimo lina historia ndefu tangu enzi za utawala wa Wajerumani na Waingereza, ambapo shughuli hizo zilisimamiwa chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani kutokana na umuhimu wake mkubwa kwa jamii na uchumi. Haya ni yame habari hii imechapishwa ukurasa wa TBC online.
0: Tukisalia kwenye ukurasa wa TBC online, katibu wa NEC itikadi wenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Kenani Kiongozi amesema CCM ni miongoni mwa vyama vikubwa duniani, kikitajwa kushika nafasi ya tatu kwa ukubwa baada ya chama tawala cha India na chama cha kikomunisti cha China, huku barani Afrika kikielezwa kuwa chama namba moja kwa ushawishi na uhai wake wa kisiasa. Kiongozi ameyasema hayo akiwa katika ziara ya siku nne mkoani Mara, ambapo pamoja na kuzungumza mafanikio ya CCM ametoa rai kwa viongozi kuendelea kusimamia maendeleo ya wananchi. Katika hatua nyingine, kiongozi amemtaka mbunge wa Bunda Esther Bulaya kuendelea kutetea na kusimamia miradi ya maendeleo aliyowaahidi wananchi wake.
1: Tukiendelea na lambazo na tuitimishi na taarifa hii, Rais Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa shilingi milioni 50 kwa ajili ya ununuzi wa kiwanja kitakachotumika kujenga jengo la madarasa katika kata ya Vigunguti, wilaya ya Ilala, jijini Dar es Salaam. Madarasa hayo yatasaidia kuboresha mazingira bora na salama ya kujifunzia, pamoja na kuongeza hamasa ya elimu ya dini kwa watoto na vijana wa kata hiyo. Taarifa imechapishwa ukurasa wa Mwananchi. Dakika ni 25 kwa sasa, tunaelekea kwenye afya.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, msikilizaji, na kama ambavyo tumefahamisha hapo awali kwamba kwa siku ya leo tutakupa nafasi ya kumsikiliza daktari kuhusiana na tatizo la shinikizo la damu ama pressure, ambapo huyu ni Dr. Victor Christopher kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mara.
3: Moyo utapampu damu kwenda kwenye viungo hivi, ambayo ni mahitaji ya msingi sana kwa kila kiungo kilicho mwilini, kuanzia figo, ubongo na kila kiungo cha msingi mwilini. Sasa wakati moyo unapampu damu, lazima ipite kwenye mirija hiyo ya damu kufikia viungo husika. Wakati damu inasafiri kwenye mirija, itakuwa inapiga kwenye kuta za hizi mishipa ya damu mpaka kufika kwenye eneo husika. Sasa upigaji wa damu kwenye kuta za mirija ya damu ndo tunaita msukumo wa damu. Sasa kuna upigaji wa kawaida, kuna upigaji uliopitiliza ambao baadaye tunasema una shinikizo la damu, almaarufu mtaani unasema ni pressure. Sasa pressure hauwezi ukaisikia tu au ukaihisi kwamba ukaihisi una shinikizo la damu. Hakuna namna ya wewe kusema kwamba na shinikizo la damu. Njia pekee ni kupima. Pressure inaripotiwa kwenye namba mbili. Utasikia pressure ni hii kwa hii, kwa mfano 120 kwa 80. Kwa hiyo kuna sehemu mbili, kuna hiyo 120, kuna 80. Mtu atakuambia 140 kwa 90. Kwa hiyo pressure lazima iwe na namna mbili au namba mbili, na ili kujua pressure yako ikoje lazima uwe umepima. Sasa shinikizo la damu Kama mtu hajagundua kwamba ana changamoto hii ya shinikizo la damu, ataishi nayo kimya kimya bila kuwa na dalili yoyote. Watu wengi wanahisi kizunguzungu, mwili kuchoka, kifua au mapigo ya moyo kwenda mbio ni dalili za changamoto ya pressure au shinikizo la damu. Sio kweli, sio wakati wote. Unaweza ukaishi na pressure kubwa sana bila wewe kugundua mpaka ukipata changamoto. Labda tujue nani anaweza akapata shinikizo la damu. Hakuna kisababishi cha moja kwa moja, lakini kuwa na vitu vifuatavyo ambavyo nitavitaja inakuweka kwenye uwezekano mkubwa zaidi wa kuja kupata shinikizo la damu. Namba moja, uzito uliopitiliza au kuwa na uzani mkubwa. Uzani mkubwa unaweza kusababishwa na vitu mbalimbali, kuanzia staili ya maisha yako kwa ujumla, kuanzia vyakula unavyokula na mwenendo kwa ujumla ambao sio mzuri, hasa kwenye ulaji. Kitu cha pili ni unywaji wa pombe kupita kiasi au kilevi kupindukia. Kinaweza kikakuweka kwenye hatari au riski ya kukuweka kwenye uwezekano wa kupata shinikizo la damu. Swala jingine kwenye upande wa shinikizo la damu ni kula chumvi nyingi. Chumvi hii tunayotumia kwenye mboga na vyakula vingine ina madini yanaitwa sodium na chloride, ambayo yanaambatana sana na mwili kurundikana na maji kupitiliza au kuretain maji sana. Na hiyo ni sehemu ya msingi sana inaweza kapelekea shinikizo la damu. Vitu vingine kama uvutaji wa sigara vinachangia sana katika kupelekea changamoto ya shinikizo la damu. Pressure kwenye kuziweka katika makundi, kuna pressure tunaiita pressure ya msingi au primary hypertension, na tuna pressure ambayo tunasema ni pressure ya sekondari, au kwa kizungu wanasema secondary hypertension. Primary hypertension tunaiona miongoni mwa wazee na watu ambao umri umeenda kidogo, kuanzia miaka 45 na kuendelea mbele. Hii pressure, tafiti zimefanyika, hakujakuwa na kisababishi cha moja kwa moja, lakini kuna uhusiano wa karibu sana. Unapozeeka, mirija ya damu au mishipa ya damu inakuwa stiff au inakuwa inakakamaa, kwa hiyo haiwezi kuaccommodate damu inapokuwa inapita kwenye mirija hiyo, kwa hiyo kupelekea changamoto ya shinikizo la damu. Hiyo ni pressure ya msingi. Sasa pressure ya sekondari au secondary hypertension, hii mara nyingi kama jina linavyojaribu kuashiria, kuna kitu kimepelekea hii pressure. Vitu hivyo vya msingi ni vifuatavyo. Mfumo wa figo ni wa muhimu sana kwenye kurekebisha pressure ya binadamu. Kwa hiyo kama una shida ya figo, unaweza ukawa kwenye riski kubwa ya kupata pressure ya sekondari. Mfumo mwingine unaohusika na kuweka pressure vizuri ni mfumo wa hormone. Hormone zinazoongelewa hapa ni hormone mbalimbali, lakini ya msingi kabisa ni hormone ya thyroid. Au shingoni hapa tunawaona baadhi ya wagonjwa wakiwa wamevimba shingoni kwa mbele au goita. Ukiwa na homoni ya thyroid ikiwa juu sana, ina uwezo kupelekea shida ya secondary hypertension au pressure ya sekondari. Na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikapelekea changamoto ya pressure ya sekondari, kwa mfano kuna tezi tunaita adrenals, adrenal glands, zinazalisha homoni ambayo inakusaidia kwenye hali ya kawaida. Ukiona mazingira ya hatari, kwa mfano umemwona chui hapa, ile inayokuongezea nguvu ya ghafla wewe kuweza kukimbia tunaita catecholamines, ni hormone zinazalishwa na hiyo tezi. Sasa ukiwa na uvimbe kwenye hizi tezi, ile hormone itazalishwa kupita maelezo, kupita kiasi, mwisho wa siku itakupelekea kwenye changamoto ya pressure ya sekondari. Pressure ya sekondari mara nyingi sio ya kurithi, haina uhusiano wa moja kwa moja na pressure ya kurithi. Tunapoongelea kurithi, mara nyingi tunaongelea primary hypertension au pressure ya primary. Kama una familial history au historia ndani ya jamaa na ndugu au wazazi ambao walikuwa na changamoto ya pressure, una uwezekano mkubwa wa kuwa kwenye upande ambao wakuja kupata changamoto ya shinikizo la damu baadaye. Nadhani hapa tunataka kujua kuhusu pressure ya kushuka na pressure ya kupanda.
4: Yes.
3: Sawa. Tunapoongelea hypertension, au shinikizo la damu, tunajikita zaidi kwenye pressure ya kupanda. Na ndo yenye madhara makubwa zaidi, kwa sababu ya kadri nilivyoelezea pale awali, kadri pressure inavyokuwa kubwa, ndo zile kuta zinakuwa, hata moyo unafanya kazi kwa nguvu sana, zile kuta zinakuwa zinapata mtikisiko, na kila kiungo ambacho kina mirija ya damu, hakuna kiungo kisicho na mirija ya damu, mwisho wa siku kitakuja kufeli. Sasa tunapoongelea shinikizo la damu, tunajikita na pressure ya kupanda, ambazo sababu au risk factors ndo kama hizo tulizozisema. Sasa ukiongelea pressure ya kushuka yenyewe, hatuiti hypertension, yenyewe tunaita hypotension. Hypo tunaongelea ushukaji zaidi, na hiyo haiko kwenye, sio aina ya hypertension, na wala haijikiti kwenye shinikizo la damu. Sababu za pressure kushuka zipo mbalimbali. Nyingine ni sababu za muda mfupi, nyingine ni sababu za muda mrefu. Kwa mfano, kwa mgonjwa ambaye anaumwa ugonjwa wote ule unaompelekea kutapika, kuharisha sana, kupoteza maji mengi mwilini, hata mtu aliyepata ajali akapoteza damu nyingi sana, pressure ina uwezo wa kushuka. Mwingine anakuwa mgonjwa mwenye changamoto ya neva. Unajua mirija yetu ya damu inapokea neva kutoka kwenye ubwe mgongo, ambazo zinatumika kuweka pressure yetu sawa. Kuna baadhi ya wagonjwa sasa wa sukari wanaweza wakaingia kwenye wimbi la kuwa na changamoto ya neva, na hivyo mwisho wa siku kuwapelekea wanapata pressure ya kushuka ghafla, akisimama tu kizunguzungu, na ukipima pressure wakati amesimama na amekaa, kunakuwa na utofauti mkubwa. Hivyo ndio tunavyotumia kujua kwamba huyu ana pressure ya kushuka. Lakini pressure ya msingi tunayoogopa sana ni hypertension au shinikizo. Pressure ya chini siwezi nikasema ni kitu cha kawaida, kwa sababu ndugu mtangazaji, ili viungo vyote mwilini vifanye kazi kwa ufanisi, unahitaji damu ifike kwa kiwango kizuri. Sasa ukiongelea pressure ya kushuka, ina maana vile viungo sasa havipati madhara ya damu kwenda kwa msukumo mkubwa kama kwenye hypertension, lakini vinapata madhara ya damu kutokufika. Na damu, kumbuka, inabeba oxygen, umeona, ambayo ni hewa ya msingi sana kwa kila kiungo. Sasa pressure ya kushuka ni changamoto, na mara nyingi pressure ya kushuka tunafanikiwa kupata vyanzo. Anayetapika sana utamtibu sababu zinazopelekea kutapika. Anayeharisha lazima umtibu sababu zinazopelekea kuharisha. Amepungukiwa maji, lazima mwekee maji. Kapungukiwa damu, lazima muongezee damu. Na ndugu mtangazaji, baada ya kuchukua hatua hizo, utaona pressure ile inarudi vizuri. Na viungo vilivyoathirika, kama alikuwa amechanganyikiwa kwa sababu ubongo haufikiwi na damu, au figo hapati mkojo kabisa kwa sababu damu haifiki, utaanza kupata mkojo, figo zinaanza kurudi, na kuchanganyikiwa kunaanza kuisha, na anarudi kama alikuwa hayuko na sisi vizuri sana. Una uwezo wa kuishi na pressure iliyo juu sana au shinikizo la damu bila kuwa na dalili yoyote ile. Sio kizunguzungu, sio mapigo ya moyo kwenda mbio, sio miguu kuvimba, sio dalili yoyote wala kifua kuuma. Ndio tunasema shinikizo la damu ni silent killer. Ni kitu kinachoua kimya kimya. Na tukiongelea dalili, tunaongelea hatua ambayo mtu anakuwa ameshachelewa, ambazo uniruhusu nizitaje, ambazo sasa mtu anakuja ameshachelewa, zile hatusemi ni dalili tena, tunasema ni madhara sasa shinikizo la damu. Dalili hizo sasa, madhara hayo, napenda kuyapangilia kutoka kichwani na kumpaka kushuka chini. Tukianzia kichwani kwenye ubongo, mtu aliyeishi na shinikizo la damu bila kujua mpaka kaingia kwenye madhara, anapata kitu tunaita kiharusi. Kwa Kiingereza tunasema stroke. Na mtaani wengi, kama sio baadhi, wanajua kama stroke, mtu kuparalyze, ambazo ziko za aina mbili. Unaweza ukapata kiharusi kwa sababu ya mrija unaopeleka damu kwenye ubongo kuziba, au unaweza ukapata aina ya kiharusi ambacho ni kibaya zaidi, cha mrija wa ubongo kupasuka kwa sababu ya pressure kuwa juu sana, na hiyo ni hatari sana, na ni moja ya vitu vinavyoongoza kabisa kufanya tupoteze ugonjwa wetu. Tukija kwenye macho, unaweza ukapata upofu wa ghafla ambao hauna kurudi nyuma. Wanakuambia tu hapa matibabu, hata miwani inakuwa haisaidii. Unaweza ukaona, ndugu mtangazaji, kwamba sio dalili tena, sasa ni madhara. Ukitoka kichwani, tukija kifuani. Kifuani hapa tuna viungo vya msingi viwili. Tuna moyo, tuna mapafu. Mgonjwa anaweza akaja akiwa na madhara ya shinikizo la damu, moyo ukiwa mirija yake midogo midogo inayopelekea damu na oxygen ikiwa imeziba. Tunasema heart attack kwa Kiingereza, kitaalamu tunasema myocardial infarction au mshtuko wa moyo, ambayo ni moja ya changamoto za msingi sana na kubwa sana. Kwenye mapafu, ndugu mtangazaji na mwananchi anayesikiliza, pressure ikiwa juu sana inaweza ikasababisha mapafu kujaa maji. Kitaalamu inaitwa pulmonary edema, ina maana maji kwenye mapafu. Hayo yote ni madhara. Mwisho wa siku unaweza usipate madhara ya muda mfupi, ukapata madhara ya muda mrefu sana, ambapo moyo unakuwa unafeli taratibu. Kwa mfano wagonjwa wenye shinikizo la damu, ili tujue amekaa na hii shida kwa muda mrefu, tukifanya baadhi ya vipimo vya moyo tunakuta upande wa kushoto wa moyo umetanuka. Hayo ni matokeo ya shinikizo la damu la muda mrefu. Naona tukirudi tumboni, ndugu mtangazaji, kuna mrija ule kitaalamu tunaita aorta. Kuna mrija ule unachukua damu kutoka kwenye moyo kupeleka sasa kwenye viungo vingine vyote vya msingi huku. Ile aorta inatokaga kule moyoni na katiza kwenye tumbo, inakuja huku mpaka kwenye figo, miguuni, na branch off na kuzalisha matawi mbalimbali. Okay. Pressure ikiwa juu sana, ule mrija unaweza ukapasuka, ukapoteza damu nyingi sana tumboni. Na shida hiyo, ili kuigundua, inahitaji taasisi iwe imejipanga kweli kweli, kwa sababu hata mgonjwa kuweza kufika hospitali ni hatari kweli, unaweza kumpoteza hata njiani. Kwa hiyo, ndugu mtangazaji, nakubali kwamba unaweza usiwe na dalili zozote zile za pressure. Unaweza ukaishi miaka 5, miaka 10 au zaidi mpaka pale utapokuwa umechelewa. Hakuna, kama nilivyotanguliza kusema awali, hakuna namna ya wewe kutambua au kuhisi kwamba una pressure mpaka utakapopima. Kwa hiyo utamaduni wa upimaji wa pressure mara kwa mara kwa kila mtu ni jambo la msingi sana katika uzuiaji wa madhara. Kwenye upimaji wa pressure au shinikizo la damu, hatuwezi tukamsema mgonjwa au client kwamba ana shida ya pressure kwa upimaji mmoja. Kwa mfano, ndugu mtangazaji, nikitoka hapa nikawa nimekimbia umbali fulani, au nimetoka kwenye mazoezi, au nimetoka kupata mshtuko wa ghafla kwa taarifa yoyote ile nitakuwa nimepata ya kushtua, ukinipima pressure yangu unaweza ukakuta iko juu kiasi, lakini bila kumaanisha mimi nina hypertension. Kwa hiyo kumbe cha kujua sana hapa, upimaji mmoja pekee hautoshi, kwa sababu ndani ya siku kuna vitu kadha wa kadha vinaweza vikaathiri usomaji wako au usukumaji wa damu au pressure yako. Kwa hiyo tunatumia upimaji kadhaa, na hatutumii upimaji huo mmoja ndani ya mazingira ya hospitali na kusema huyu ana shida ya pressure, labda aje na madhara na udhibitisho kwamba pressure inasoma iko juu. Kwa sababu kuna ile mteja amekuja na pressure inasoma juu kwa sababu ana hofu tu ya mazingira ya hospitali. Kitaalamu tunasema white coat hypertension. Pressure ya koti jeupe, amemwona daktari, amemwona muuguzi pale anampima, ile hofu ina uwezo wa kupandisha pressure. Kwa hiyo sasa, kulingana na miongozo, tunapima pressure kwa nyakati mbili au zaidi tofauti kwa gap la walau masaa 24, na moja wapo ya vipimo hivyo vifanyike nje ya hospitali, umeona, na virekodiwe ili tuone ile trend, ili tuseme huyu ana pressure. Ndugu mtangazaji, tuliongelea kabisa namba kwamba sasa pressure ya kawaida isome ngapi, anapoenda kupima aone ni ngapi, aone yuko sawa au la. Pressure ya kawaida, kama nilivyotangulia kusema, pressure ina sehemu mbili, namba mbili. Ngapi kwa ngapi? Pressure ya kawaida hii hapa ya juu inapaswa iwe chini ya 120. Pressure hii ya juu inapaswa iwe chini ya 120. Lakini hii pressure ya sehemu ya pili inapaswa iwe chini ya 80. Na uniti zake za upimaji ni milimita za madini ya mercury au millimeters of mercury. Kwa hiyo aliye na pressure ambayo iko chini ya 120, na maanisha kwenye 110 na kitu mpaka 119 maximum, na hii pressure kwenye upande wa pili iliyo chini ya 80, 70 na humu mpaka 79, kwa viwango vya juu zaidi, huyu yuko salama zaidi. Sasa je, tukimkuta mtu ana 120 mpaka 129, tunaanzisha dawa? Hata kama ni upimaji kadhaa kwa mlolongo tukaona ile trend, tukamkuta pia hii ya chini iko 80 mpaka 85 au 82 tunaanzisha dawa. Hapana. Kulingana na miongozo mbalimbali duniani inayotokana na tafiti mbalimbali kuhusu pressure, tukikukuta walau una pressure ya 120 mpaka 129 kwa 80, hatusemi wewe ni mgonjwa wa pressure. Hiyo tunaita elevated au pressure iliyopanda kiasi. Nini kifanyike? Hatuanzishi dawa moja kwa moja. Tunachokifanya, tunakupa muda wa miezi 3 mpaka 6, muda wa kuzingatia mazoezi, ulaji, kupunguza stress au mawazo, msongo wa mawazo, na kuhakikisha unafuata kanuni zote za mwenendo wa maisha ambao ni wa afya. Alafu tunakuja tunakuangalia. Sasa kuna yule anakuja na 130 mpaka 139 kwa 80 mpaka 89. Kumbuka sio mara moja tu, inapaswa zipimwe, zirekodiwe na tuone trend yake inang'ang'ania huko. Miongozo inatuambia tunapaswa tukuanzishie dawa walau makundi mawili, dawa kutoka makundi mawili ya dawa za pressure, huku ukizingatia pia mwenendo mzuri wa kuzingatia ulaji, kupunguza chumvi kwenye chakula, sio kuacha kabisa chumvi, kupunguza chumvi. Ndio hivyo mtazamaji, sana. Kwa wastani kila kliniki tunaweza tukapokea mpaka wagonjwa 100 kwa upande wa kliniki, ambayo ukienda kwa
0: haya ni Dr. Victor Christopher kutoka hospitali ya Rufaa mkoa wa Mara, amezungumza kuhusiana na shinikizo la damu ama pressure, na kama ambavyo tumesikia hapo inaweza ikatokana na vitu tofauti, matumizi ya chumvi, mafuta, kutokufanya mazoezi, pia tabia bwete watu mnatumia sasa hivi,
1: beteka tu, hakuna cha ukitoka hapo kidogo pikipiki au gari. Unakaa ofisini, vitu chenye, kitu chenye ni cha kuzungusha, kina magurudumu, ukitaka kitu pale unajisukuma tu.
0: Lakini pia vitu vinaongezeka vya ambavyo vinaweza vikatalisha afya yako, kama hivyo vitu vya sukari nyingi vimeongezeka. Sasa tunakula sana keki, nini, soda, umekaa kidogo umekunywa sio nini, kuna chumvi, mtu umeona umenua nyama choma unaweka chumvi.
1: Mafuta, kuna wengine nyoo nahisi kwamba kupika chakula kiwe kitamu ni kuweka mafuta mengi.
0: Kwa hiyo iko hivyo, unaweza ukajitahidi kuepuka vitu hivyo, na ameeleza kwamba hakuna dalili zile za mwanzo tu, kwamba eti hizi dalili nyepesi nyepesi. Kuna dalili ambazo zinaweza zikatokea za ghafla. Ushangaa tu mara mtu ameanguka, mara sio amepooza, mara amefanyaje, ambao
1: shinikizo la damu inakuwa.
0: Ndio. Dalili tu ambazo utaenda utatibiwa kidogo utapona. Kwa hiyo tuepuke kufikia huko. Lakini tunakukumbusha msikilizaji, wakati huo pia kama unahitaji kuboresha nyumba yako, muonekano ofisi yako kuwa na muonekano mzuri, basi watafute wa Rate Aluminium and Glass, kwa sababu ni sehemu sahihi kabisa kwa huduma bora ya kurekebisha nyumba yako, muonekano wa ofisi yako kuwa na muonekano mzuri. Na wanajishughulisha na uzaji wa aluminium pamoja na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati, bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Na wana mafundi mahiri kabisa wenye uzoefu mkubwa na umakini, wanafanya kazi kwa ubunifu na ufanisi ili kupata yale matokeo ambayo mteja anayahitaji na matokeo ya kudumu. Kwa hivyo nakaribishwa sana msikilizaji wa Rate Aluminium and Glass. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia namba hizi: 0782 03 0788. Namba nyingine ni 0747 653827. Wa Rate Aluminium and Glass wanakuambia ubora wao ni fahari yako.
1: Sasa kuhusiana na ujio wa madaktari bingwa, ambapo hospitali ya Bunda DDH inawapa taarifa ya kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazotolewa matibabu na vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini. Upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume na matibabu ya koo pamoja na masikio. Na huduma itaanza kutolewa, inaanza leo kutolewa tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 hapo hospitali ya Bunda DDH. Sasa nenda mapema ukapate huduma hiyo. Na mawasiliano ni 0752573864 au 0764775563.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Swaga za kitaa. Na siku ya leo tunazungumza na wale ambao inawezekana ni baadhi, na hasa ni wale ambao tu wao wana hivyo wanakuwa hawatoi tiketi. Kuna mizigo fulani ambayo mtu unaagizwa, hata kama umekata tiketi, umekatia tiketi mzigo.
0: Tuseme ni madereva,
1: madereva na makonda
0: wa usafiri, usafiri wa abiria. Baadhi ya makondakta na madereva ambao sio waaminifu kwenye masuala ya kutuma mizigo.
1: Kutuma mizigo
0: ama kusafirisha mizigo. Unaenda stendi, unamkabidhi mzigo wako kondakta
1: kwamba sasa dereva bwana naenda
0: mzigo huu unaenda sehemu fulani. Namba hii hapa. Aya, sawa sawa, tutaufikisha, tutaufikisha. Mnalipa hela, mzigo unapokelewa vizuri. Unaenda, kama mzigo ulikuwa unatoka Bunda unaenda Mwanza, mzigo unapitiliza huo. Da.
1: Da. Ah, yani mzigo huu nilisahau, kesho.
0: Nitaupitisha. Ukirudi asubuhi unampigia simu, vipi mzigo umeshapita? Tumepita, umeenda ofisini umeupata mzigo? Hujaupata.
1: Mbona hujaupata? Umeshaenda ofisini?
0: Huwa anakuwa kazi.
1: Jamani, sinauliza tu. Wewe unatakiwa kwenda ofisini. Kumbe wakati huo pia napo hajaupitisha. Unakwenda ofisini, mzigo haupo.
0: Uaminifu unakuwa ni sifuri. Kuna wengine, unaweza ukamtuma mzigo akakwambia usafiri umeharibika, mara tuko sehemu fulani. Mwisho wa siku mzigo unapotea. Haufiki unakokwenda. Hata huyo uliyempa mzigo apokee simu. Ukimpigia akijua tu ni wewe anakata.
1: Mara wao anajua ule mzigo, baada ya hapo gari ilienda gereji, ikaenda ikarudi, sasa kumbe mzigo unapotea. Sasa unajiuliza ule mzigo kweli unapotea poteaje jamani? Kama tu sio kubeba na kwenda kutumia.
0: Unakosekana baadhi ya makondakta na madereva. Uaminifu unakuwa unakosekana, unampa mzigo, unampa na pesa. Lakini mwisho wa siku ndio
1: yote ana pesa amekula, alafu na mzigo haupati. Inakuwa haipendezi. Tuzungumze nawe msikilizaji kwenye soga za kitaa 0656555571 au 0684600007. Hello?
4: Habari hapo dada Teddy Thomas.
1: Salama. Sauti ya nani na uko wapi?
4: Naitwa Barere Deus Stawa Karemera.
1: Karibu sana.
4: Asante sana. Kwa kweli kuna kwenye swaga za kitaa kuna watu wenye swaga kama hizo. Tunasemea ni madereva wa gari au makonda. Ile sana tu kwamba labda ni ile watu wanajisaulisha kwamba akifanya hivi anaweza akapitisha kweli mzigo ule ukabaki kwake. Unaona? Mara nyingi wengi wanafanya kwa makusudi kwamba ni kwa kujaribu. Naweza nikafanya hivi, labda hii simu ambayo nimeagizwa akajisahau yule mwagizaji ikawa ya kwangu. Unaona? Na watu wanaangaliaga watu ambao amenipa fulani anijui. Nikifanya hivi aweza akanitafuta. Lakini sio vizuri. Kumbuka hata wewe unayofanya hivyo kuna maisha baada ya hapo kutoka kwenye gari hapa au kama dereva. Wanakuagiza watu alafu mizigo yao napitiza nazo. Unakuwa sio vizuri. Kuna baadaye utatoka hapo. Wakikufanyia na wewe utakuwa hivyo hivyo, kuna siku utakuwa labda mzee. Umeshamaliza sasa, umeshastaafu dereva wako, umekuwa mzee wa kuagiza tu popote unaagiza. Ah, imekuja kutokea ya hivyo sasa tumeagiza na wewe ukafanya hivyo. Maana Mungu aga anaona unavyofanya hivyo. Kumbuka na wewe utakuja kulipisha baadaye. Kwa hiyo ni kubadilika kuwa mwaminifu, na uaminifu ni kitu kizuri sana. Ukiwa mwaminifu utakuwa unatumwa mara nyingi, na unaweza akakupa hata bei ambayo haikutakiwa kutuma hapo. Labda ulikuwa unatumia labda mzigo fulani upeke kwa 5000 kutoka labda Bunda kwenda Mwanza upeke kwa 5000, lakini ukiwa mwaminifu anaweza akakupa hata F15 umpelekee tu mzigo ambapo ulikuwa unampelekea kwa F5. Ana utakuwa umeshajenga uaminifu wa kutosha. Na maisha ya sasa ndio natakiwa hivyo. Ukifanya hivyo, pia unajipunguzia siku zako za kuishi. Kuna watu wengine waka wapendi hivyo. Ukijaribu kufanya hivyo tu tayari umeyakanyaga. Mambo mengine unaweza kufanywa hautapenda kabisa.
1: Asante sana. Asante. Asante. Namba ni 0656555571. Habari za wakati huo msikilizaji.
5: Halo studio.
1: Unasikika? Sauti ya nani kutoka wapi?
5: Hii ni sauti ya Mataba Kuboja pande zangu za Bugoji Kandelema.
1: Karibu sana.
5: Asante sana dada yangu. Kwanza ninashukuru Radio Mazingira kwa kuweka hayo mambo wazi. Basi siku hizi makonda na madereva unakuta watu kwa kweli tunatuma mzigo. Kuja kufika hata mahali unakuta unapiga kona kona unafika hata umeshachukuliwa vitu baadhi. Mimi kwa naomba kwa kweli watu tubadilike tuaminike. Kusudi watu tukituma mizigo yetu kwa kuwa tunawapa na nauli ya huo mzigo wafikishe salama. Mimi kwa sina mengi, watu tujifunze.
1: Shukrani sana msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Habari za asubuhi.
6: Salama, kwema.
1: Kwema, sauti ya nani kutoka wapi?
6: Langu jina naitwa Adas kutoka Bariri.
1: Karibu sana.
6: Bariri kona, niseme tu ule ukweli. Mimi nafanya kazi ya udereva. Niseme tu ule ukweli na uwazi. Yaani sisi madereva tunachangamoto. Kwa sababu nakuta kazi ni nyingi. Yaani abiria anaweza akakupa mzigo kwamba umpelekee sehemu fulani. Ukamwambia kwamba sawa nitapeleka na uwezi kukataa hela kwa sababu nakuwa nakimbizana na muda wa hesabu ya boss. Kwa kuna abiria anakuja na haraka, kuna mwingine anakuja Hawaii. Ndio hivyo, anayekuja na haraka ndio anafikishwa mzigo kwanza, alafu mwingine tunapeleka baadaye.
1: Aya, asante sana Odas kutoka hapo ulipo kwa maoni yako. Dakika ni 54 baada ya saa 4 kamili. Bado tunazungumza pamoja kwenye soga za kitaa. Habari za asubuhi.
7: Salamu.
1: Sauti ya nani kutoka wapi?
7: Naitwa Robi K Moto kutoka Muhoyo.
1: Karibu sana.
7: Mimi hilo unaona ni kweli huwa si waaminifu, sijui wana mitazamo gani, kwa sababu vile vitu unavyoagiza ili vipokelewe kwa muda mwafaka wanakuwa wanapinda pinda baadaye pale kile kitu kinapotea kila sababu. Na wakati wale watu walitakiwa wao waaminifu, kwa sababu ile kazi wanayoifanya wanafanya kazi ya watu. Sasa nilikuwa naomba wao waaminifu wawe na mtazamo mzuri wa kutambua kwamba nimepewa nifikishe rangu niyo.
1: Asante, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kwenye laini, hello. Habari za asubuhi.
8: Halo.
1: Unasikika? Sauti ya nani kutoka wapi?
8: Halo.
1: Unasikika? Ni sauti ya nani kutoka wapi? Naona hauko tayari kuzungumza, basi unaweza ukiwa tayari utapiga simu. Habari za asubuhi msikilizaji. Habari za asubuhi. Dakika ni 56, nitapokea simu moja ya mwisho. Habari.
9: Salama dada Kedi, habari za hapo mjengoni vipi?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutoka wapi?
9: Bana, kwa faida tu ya wasikilizaji nitakengwa hiyo msukumo kwanza kula parakiti, napatikana maeneo ya Nyamirama Katasa, basi ndo nilipo.
1: Asante sana, karibu.
9: Bana, asante. Bana, kwa kweli umezungumzia kwamba baadhi ya madereva, baadhi ya makondakta, baadhi ya watu wanaotumia vyombo vya moto, kuna baadhi ya watu wanajisikiliza wanapopewa mzigo, wana kama vile wanajisahau. Kwa kweli mimi miongoni mwa vitu ambavyo nimeshakutana navyo, kuna mzigo uliagizwa kutoka Mwanza, ilikuwa kwamba nije niupokelee Bunda, lakini kilichofanyika pale kwenye kituo walipopandishia aliyenitumia taarifa kwamba bana mzigo wako nimepandisha kwenye gari fulani na konda niliyomkabidhi namba yake hii hapa. Sasa kituko kilichokuja kutoka pale, yule kondakta aliyokabidhiwa mzigo hakujali kwamba nimeambia huu mzigo nitafikishie sehemu fulani. Mzigo wangu alikishiliza nao mpaka msemo. Kwa kweli mimi niseme kwamba kuna baadhi ya makondakta au kuna baadhi ya madereva wanajisahau, yani wanajisahau kabisa kwamba sehemu fulani nimeambia nishushe mzigo. Ila mimi sasa kwa maoni yangu nilikuwa napenda niwashauri kwamba unapopewa mzigo kwenda kushusha sehemu fulani inabidi uzingatie muda. Uwezi ukajua kwamba ule mzigo unaenda kushuka pale kuna kitu gani ambacho kiko mle ndani. Sasa unapitiza na kwanza tena unaanza ruti zako ujui kwamba ule mzigo unaweza kuwa unaweza ukafikia muda ukaharibika, ndio ikawa changamoto kwa yule mtu aliyekuagiza. Maana wao wanazingatia tu muda na wasijisahau sana. Mimi narudi Nyamilama hapa hivi.
1: Shukrani sana kutoka maeneo ya Nyamilama. Anaendelea kusikiliza Mazingira FM. Simu hiyo inatufungia swaga za kitaa kwa siku ya leo, lakini pia tunahitimisha kapu letu kwa siku hii ya Jumatatu tarehe 18 Mei 2026.
0: Mizigo yetu ifike jamani.
1: Ifike.
0: Watu watumiwa mahindi. Mnakula mahindi yetu.
1: Mnakula.
0: Taka tufe na njaa. Mtu ametumiwa
1: na msababisha wanaacha kutumia kwa sababu aliyetuma na
0: ulipotea,
1: aliyetuma anaumia kwamba hasa nilituma siku ile mahindi yakapotea, si bora ningeacha nikala huku huku. Jamani, mfikishe
0: magunia ya mchele. Oh, mchele umepotea.
1: Unapoteaje?
0: Unapoteaje mchele?
1: Unapoteaje wakati ulikuwa kwenye gari, ulikuwa kwenye bajaji, eh? Inakuwaje? Inakuwaje? Sawa, sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi. Mtu na nusu mambo. Asante sana. Eh, mara moja moja kisembe kinatokea.
0: Tunakuelewa.
1: Tunakutakia asubuhi njema msikilizaji. Endelea kuenjoy, endelea kusikiliza Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri. Unajua ushanichanganya mtu na nusu wewe. Ushanichanganya bwana.
0: Kuiga kwa tembo kufanya nini?
1: Eh? Kuiga kwa tembo kunyamavi. Badala ya kuiga, hebu saisha basi.
0: Kuiga kunya kwa tembo.
1: Hivyo hivyo. Kumbe ni yale yale tu. Ni ile tu kwamba ile tulikuwa tunaambiwa kwamba haya bwana.
10: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
11: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
10: Sasa tunafanyaje?
11: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
10: Okay.
11: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
10: Aha.
11: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo.

0: Siwingine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
1: Wareta Aluminium and Glass. Wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano, thamani yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747653827. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
2: Karibu kwenye benchi la ufundi.
3: Unafungwaje na timu moja mara sita?
4: Tushafunga mara 8, 9, 10.
2: Mahali ambapo taarifa za michezo.
4: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali ya aina?
2: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
5: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
2: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
6: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
2: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

Ni Jumatatu ya tarehe 18 msikilizaji mwezi wa 5 mwaka 2026 tayari dakika zimeondoka mara baada ya saa 5. Ai Kamila Subui, karibu sana kwenye benchi la ufundi dakika 60 za sisi kuwa hapa na kuweza kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo. Bila kusahau uchambuzi yakinifu msikilizaji, kwa nafasi nzuri ya kwako kuwa pamoja nasi hadi pale saa 6 kamili mchana. Ndo muda wa sisi kuweza kuondoka hapa. Tunaenda kuitazama hatua ya robo finali michuano ya CRDB Bank Federation Cup. Michezo ambayo iliweza kupigwa weekend hii, huku Yanga, Azam, Simba ila kwa sasa Coastal Union wakiweza kutinga katika hatua ya nusu finali ambayo itaweza kuchezwa mwezi Juni. Tutakuja kutazama hapa kuhusiana hiyo michezo ya nusu finali. Nani ana nafasi pengine ya kwenda katika hatua ya finali? Tutaangazia timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 17 Serengeti Boys wakiwa kule nchini Morocco, mambo yako sawa kabisa, michezo miwili wakiwa wamefanikiwa kuweza kupata ushindi na kufanikiwa kutinga katika hatua ya robo finali, pamoja na michuano ya kombe la dunia ambayo itafanyika miezi michache ijayo kule nchini Qatar. Lakini vile vile pia tangazia ligi mbalimbali barani Ulaya zikipigwa siku ya jana. Nantes pale Ufaransa biashara yao ikiisha mara baada ya kuweza kushuka daraja, lakini mchezo wa jana zidi ya Tourisse ukiweza kushindwa kumalizia kutokana na vurugu ambazo mashabiki wa timu ya Nantes waliweza kuzianzisha. Osman Dembele pengine anaweza kukosa michuano ya Champions League baada ya dakika 27 tu ya mchezo wa

0: jana zaidi ya Paris wakiweza kufunga mabao mawili kwa moja, lakini akiweza kutoka kutokana na maumivu ambayo aliweza kuyapata. Taarifa kamili kuhusiana na jeraha yake itaweza kutolewa na timu ya madaktari wa klabu ya soka PSG, lakini hofu ni kubwa kulikweli. Manchester United wakimwaga Casemiro ikiwa ni mechi yake ya mwisho kabisa katika dimba la Old Trafford. Mara baada ya hapo safari yake na Manchester United itakuwa imefikia mwisho. Bruno Fernandes mambo yanazidi kumnyokea mara baada ya performance nzuri mechi ya jana, assist 20 katika msimu mmoja, kiweza kufikia rekodi za wachezaji kaza. Tenda kutazama kwa kina zaidi, msikilizaji, nafasi nzuri tu ya kwako kuweza kushiriki nasi hapa kwa ujumbe mfupi kupitia nambari zetu za hapa studio 0684600007 na 0656555571. Andikia tu ujumbe wako mfupi nasi aweza kupata nafasi ya kuweza kusoma hapa. Lakini tunapewa nguvu ya kuwa hapa na Kioi Tanzania, ambao sisi wanatuwezesha kuwa hapa. Hawa bana ni wauzaji wa pikipiki imara kwa kweli, lakini wanaweza kukuuzia pia kwa mkopo. Kianzio ni shilingi 350,000 tu. Ukiwa nayo basi mambo yanakuwa vizuri, lakini rejesho sasa ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45. Lakini kwa wafanyakazi wao pengine rejesho lao ni shilingi 250,000 ndani ya miezi 12 au 220,000 ndani ya miezi 15 tu, kwa utachagua mwenyewe kwamba unaenda kwenye 250,000 ndani ya miezi 12 au 220,000 ndani ya miezi 15 au pengine sasa 70,000 ndani ya miezi 45. Kwa hiyo mambo yako sawa kabisa. Sasa bana, kuna faida kede pale ambapo unatumia pikipiki ya Kiwe kisimu ya 150. Ukienda kununua basi utaweza kuwekewa mafuta bure, lakini matengenezo miaka mitatu bure kabisa bana, lakini vile vile pia engine warranty mwaka mmoja. Wanapatikana nchi nzima, lakini mkoa wa Mara wapo katika maeneo mengi kulikweli. Pale Msoma wanapatikana pale mtaa wa Nyanasho, ofisi zao ziko hapo, lakini Tarime wapo pale maeneo ya mtaa wa Serengeti, lakini vile vile pia kule maeneo ya Nyamongo wanapatikana pale Nyamongo, si kabla kabisa na kanisa Katoliki. Lakini Shirati pale Roria wapo pale mtaa wa Obwere, na kati mgumu wapo mtaa wa Serengeti, lakini Bunda wanapatikana mtaa wa Posta. Kwa ukifika katika ofisi zao basi mambo yanaenda kuwa vizuri kabisa. Naenda kujuza nambari za simu ambazo unaweza kuwapigia Kiwa Tanzania ni 0681072496, lakini nambari nyingine ni 0663583096. Kwa hiyo cheki tu bana, mambo yawe vizuri kabisa. Lakini kwenye mitandao ya kijamii unaweza kupata kama Kiwa Tanzania, unaweza kacheki nao kwa ajili ya maelekezo zaidi. Sikana pia ukawa unatokea nje ya mkoa wa Mara, kwa hiyo nafasi nzuri kabisa ya kwako ya kuweza kuwasiliana nao Kiwa Tanzania. Bana, mimi ni Msachaz Kagoli, nipo na Fadhili Mlamba hapa kwenye benchi la ufundi. Tuanze kutazama michuano ya CRDB Bank Federation Cup, ambapo weekend hii michezo iliweza kupigwa ya kutafuta timu ambazo zitinga katika hatua ya robo inusu finali. Mechi ya Castle Union dhidi ya Singida Blaster, sare bila kufungana dakika 90, mikojo penalty ikiweza kuamua na vijana wa Castle Union wakiweza kutinga katika hatua ya nusu finali. Mechi nyingine, Young Africans wao walifanikiwa kuweza kupata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri zidi ya JKT Tanzania. Lakini jana Azam FC wao wakiweza kushinda ugenini pale leo Kitanganyika bao moja kwa sifuri ili sema nado. Lakini mchezo mwingine jioni ya saa 12:30 kundwa Msimbazi Simba wakafanikiwa kuweza kupata ushindi wa mabao manne kwa sifuri zidi ya TRA. Moja mechi ambayo Simba wenyewe wanakili ilikuwa na ugumu aina yake, lakini mwisho wa siku walifanikiwa kuweza kupata ushindi wa mabao manne kwa sifuri. Ahmed Ali, meneja wa mawasiliano ndani ya klabu ya soka ya Simba, anazungumza barabara ya kutinga katika hatua ya nusu fainali.
1: Goli ambalo linaweza likawa ni story kubwa ni goli la Bashiru Kibaila. Ni kijana mdogo ambaye ameaminiwa na amekwenda kufunga. Na nadhani ndio kijana mdogo zaidi ambaye amefunga kwenye kombe la CRDB. Na TRA wanapaswa kujiuliza wao wenyewe, wamefungwa na mtoto wa miaka 9. Goli zuri kabisa. Ukiangalia udogo ama ufupi wa Kibaila na heda alioruka mbele ya madefender wa TRA plus goalkeeper wao mrefu, na bado yeye akawin ule mpira. Ni dhahiri shahira kwamba kijana huyu ama mtoto huyu amekwiva kwenye kufuata maelekezo. Goli la Oura ni goli zuri, kapiga nje ya 18 wakiwa wamejisahau, wakiamini pasi zinaendelea kupigwa, yeye akashuti. Chama, tunakaribia kuchoka kumzungumzia Chama kwa sababu kila siku anafanya mazuri. Manafei anasema usipige makofi, utachoka, mikono itauma. Yani ukimuona ameimba nyimbo nzuri unapiga makofi. Ah, leo kaimba nyimbo nzuri. Kesho tena anatoa wimbo mzuri, unapiga makofi. Kwa anasema usipige makofi, utachoka, mikono itauma. Na kwa Chama ni hivyo hivyo. Utamzungumzia, mwisho siku utamaliza maneno. Chama ataendelea kufanya maajabu, ataendelea kufanya makubwa, ataendelea kufanya mazuri. Yote kwa yote, Simba hii ni tishio balaa kubwa, ndugu yangu Tobias.
0: Sawa, anasema hii Simba bana ni baraa, akiwa anazungumza na mwandishi wa Simba TV. Huyu si mwingine ni Sebastian Tobias, akiweza kuzungumza kwamba hii Simba bana ni balaa jingine. Simba jana wakifanikiwa kuweza kupata ushindi wa mabao 4 kwa 0. Lakini Etienne Ndailagije yeye alikubali tu yaishe kwa performance ambayo Simba aliweza kuionyesha katika mchezo wa jana. Tenda kumsikiliza hapa.
2: Wake amecheza vizuri, ni good team. He won all the plan na kila kitu za I wish him all the best, aendelee huko. Ndio mpira wa leo.
3: Yes, mwalimu.
0: Sawa. Huyo alikuwa ni Etienne Ndairagije. Yeye akikili wazi kwamba performance ya Simba ilikuwa ni hatari kweli kweli katika mchezo wa jana. Timu nzuri wamepoteza, mambo yameisha. Sasa TRA inabidi sasa focus zaidi katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara kama wanahitaji kushiriki katika mashindano ya kimataifa. Tutazame hapo bwana. TRA ni tofauti na ambavyo wengi kwa tunafikiria, watawapa Simba mechi ngumu, lakini wakawapa mechi nyepesi sana.
4: Ya daraja limepungua kwa kiasi kikubwa, uwezo wa ku maintain mali. Wanasema kuna kwenye hizi timu za daraja la kati wana daraja lao, kwamba kuna wakati wanakuwa na daraja la juu, kuna wakati kunakuwa na hizo ups and down nyingi sana. Sasa binafsi nadhani ni kutokana na kuwa na ile quality per se, yani quality ambayo inaweza ikaamua muda wote. Perfect performance kutoka kwenye eneo la backline la Valentino Ma. Of course ukiangalia akiwa anashambulia, wakati ana defense, wakati anashambulia pia, unaona ni namna gani ambavyo amekuwa ni kiongozi kwenye timu. Lakini pia nafikiri wana kitu ambacho pia huwa kinawaongoza kwenye namna ya kupata matokeo chanya, kwa maana ya TRA ikiwemo eneo la ulinzi na eneo la kiungo. Kumkosa mchezaji kama Garabwe Shemo pia inakuwa haijaimarika kwenye eneo la ulinzi. By then pia eneo la kiungo kumkosa mtu kama Mzamiru Yasini pia, kwa sababu labda pengine za sheria za mikopo ya klabu ya Simba loekeana, pia kumepunguza baadhi ya vitu kwenye eneo la ulinzi. Na ndio maana unaona jana kumekuwa na hiyo situation ambayo wamekuwa wakipitia, hasa kwenye namna ya kujilinda, kuanzisha mashambulizi. Unajua unapokuwa na kiungo kama Mzamiru anakuofa vitu vingi, kufanya blocking, kupokonya mipira, kupiga pasi. Yaani ni kiungo ambaye anakupa vitu vingi sana. Kwa kumkosa kwenye eneo la kiungo pia kumeathiri eneo la kiungo jana Simba kuweza kutawala kwa kiasi kikubwa. Naweza nikasema hivyo kwa sababu tazama Kagoma kwa sasa amebadilika. Kuna vitu amebadilisha kwa maana ya kucheza rough nyingi, ile smooth football to hard football, kiungo lazima awe hivyo, lakini kuna namna pia utumia akili kulingana na mchezo. Kwa hiyo Hadi Walker ni moja kati ya wachezaji ambao wanapiga pasi nzuri kwenye eneo la kiungo, wanakaba, wana vitu vingi kwenye eneo la kiungo. Kwa jana nafikiri kumewafanya wacheze kwa relax sana Simba kwenye eneo la kiungo, kuanzia kwenye eneo la backline mpaka eneo la kiungo. Ukiangalia Ismail Toure kwenye eneo la nyuma, Rishandi Ariek pia kwenye eneo la nyuma, wote wako wanacheza relax kutokana na sort performance ambayo walikuwa wameitengeneza. Kwa hiyo mashambulizi yalianzia kwa Neo Maema, nafikiri ni moja kati ya wachezaji ambao hawataji sana na angaliwi, lakini ukiangalia pressing nyingi zinaanzia kwake. Kwa Simba jana wakiwa watatu nyuma na wakiwa wanne nyuma na watatu katikati,
0: sasa
4: walikuwa wana press kwa kumtumia zaidi Kante pamoja na of course baadaye na Neo Maema, lakini ukitazama kwenye eneo la mwisho walikuwa wanamtumia zaidi Chama kwenye eneo la mwisho, namna ya utengenezaji nafasi, namna ya kuplace. Kwa hiyo mashambulizi yalikuwa yanaanzia kwa Kante. Kwa Kante, alafu Kante anapush kwenda kwenye wale watatu wa mbele.
0: Naam.
4: Kwa hiyo jana Simba waliweza kumiliki eneo la kiungo kwa kiasi kikubwa kutokana na baadhi ya weakness ambayo walikuwa naionyesha TRA kwenye eneo la kiungo. Nadhani jana ndio wamewini maeneo hayo kwa asilimia kubwa. Lakini nipongeze juhudi za TRA kwa sababu pia pamoja na yote ambayo alikuwa anawakabili kukosekana na wachezaji muhimu, bado unaona kuna namna pia walikuwa wanajitahidi hata kuingia kwenye lango la Simba muda mrefu pia tumeona. Lakini umakini nafikiri kwa wao ulikosekana namna ya kuweza ku create nafasi nzuri zaidi kuweza kupata mabao. By then nafikiri sasa kuna namna mwalimu Etienne anatakiwa kubadilisha uchezaji, kumtegemea zaidi Ramadhan Chobwelo kama mchezaji wa kuanzisha transition kwenye eneo la kiungo na kiungo cha ushambuliaji. Kuna wakati anachoka kwa sababu pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wametumika kwenye mechi nyingi sana katika mchezo ya ligi kuu. Kwa hiyo kuna namna pia unatakiwa umfanyie mabadiliko kwa ajili ya game muhimu pia. Yaani kwa maana ya una target kwamba hii game nitamfanyia mabadiliko, lakini kijua kwamba nam target kwenye game ngumu kama ya Simba. Sasa juzi tu ametoka kucheza game ngumu ya Mashujaa, mimi nilikuwa ni Mashujaa I think so, ya ligi kuu Tanzania bara. Amini ilikuwa ni mechi gani ya mwisho TRA wanacheza?
0: JKT.
4: Ilikuwa ni JKT, of course JKT. Mechi ilikuwa ngumu ya. Mechi ilikuwa ngumu. Alafu imagine unaenda tena unampa nafasi kwenye mchezo kama wa Simba ambaye pia ametoka kutumika kwa michezo mingi tu. Kwa hiyo ni kufikia hatua pia unamchosha mchezaji kwa sababu ni lazima umfanyie rotation. Kuna namna pia mchezaji ambaye unaamini kama ni kioo au ni key player, basi hakikisha kwamba unampa nafasi ya kumfanyia rotation kwenye michezo mikubwa kama hii. Jana hakufanya chochote kwa sababu alikuwa anakabiliwa na nafasi ya ukabaji mara kwa mara, lakini pia nafasi ya kuzunguka kwenye kutafuta mpira kwa sababu Simba tayari alikosha umiliki. Kwa hiyo ukitazama kwenye namna ya ukuaji wa TRA, jinsi ambavyo tulikuwa tunawatabiria huko mbele, unaenda unapungua kwa sababu jinsi ambavyo wachezaji walikuwa wanatumika ni tofauti na jinsi ambavyo wanatumika sasa. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ya pia ya kushinda ku timu kama Simba, timu kama Yanga, timu kama Azam, mwalimu anafanya rotation sana. Kama unajaribu kuangalia baadhi ya michezo, wanafanya rotation kwa wachezaji muhimu kutokana na kutazama. Mfano game ya jana ilikuwa inamhitaji sana Chobwelo akiwa fit, lakini sio Chobwelo ambaye amedelay kutoka kwenye mchezo mwingine. Kwa hiyo nadhani Simba walideserve kuweza ku maintain game kutokana na ubora wa wachezaji wao wa hivi karibuni. Nilisema hapa kwamba Simba kuna baadaye watakuja kuonesha kitu cha ziada kwa sababu toka wamefanya usajili kumekuwa na mabadiliko ya taratibu sana. Mabadiliko ambayo yanatija kwa wachezaji wengi, mchezaji mmoja mmoja, mchezaji kama Elim Panzu nafikiri ameingia kwenye, ni miongoni mwa wachezaji ambao wameingia kwenye listi ya wachezaji ambao hawaonekani lakini wanafanya vizuri.
0: Naam.
4: Lakini pia mchezaji kama Kante huwezi kumhesabia, lakini mchezaji ambaye ana Anseura pia naona pia ni miongoni mwa watu ambao wanabadilika. Mabadiliko yanaonekana kwa kiasi kikubwa na achilia hivi karibuni amempata injury, lakini ni yule yule ambaye bado anakuofa vitu vingi. Angalia Suleiman Mwalimu akipewa nafasi, mwalimu anamtuma anaenda kanibadilishie matokeo, na kweli unaona. Kwa hiyo kuna mabadiliko ambao naye kwa kiasi kikubwa ni tofauti na jinsi ambavyo walikuwa watu walikuwa wanaona. Angalia Kratos Chama kwenye eneo la kiungo, mabadiliko makubwa. Yaani kila siku kuna namna pia unamtamani umpe usajili, yamini umfanyie usajili wa miaka 3.
0: Okay.
4: Kwa sababu achilia mbali umri, lakini changes zimekuwa nzuri. Nafikiri amecope mfumo wa mwalimu ambao paka sasa umemweka kwenye standard yake ambayo paka sasa watu wanasema kwamba asifananishwe na hivi vitu kama hivyo.
0: Okay.
4: Kwa nadhani ukuaji wa Simba nilizungumza hapa fuzi nilivyozungumza watu wengi ni kama vile waliona ni uongo, kwa sababu kila mmoja alikuwa anajiuliza kwamba Simba inabadilikaje na matokeo mabaya. Ubadilikaji wa timu ni situation, yani the way ambavyo unaweza ukachange kutoka kwenye low momentum kwenda kwenye high momentum au high placing kutoka kwenye low placing hadi high placing. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ambavyo nadhani watu wengi walikuwa hawajavigundua. Na of course vinakuja kuonesha saizi kutokana na kile ambacho wamekifanya. Nafikiri hii winning back to back nafikiri ndio inafanya watu waamini kwamba labda pengine Simba mabadilika. Of course iko hivyo.
0: Sawa, tunaenda nusu finali. Azam FC na Young Africans, yeah. Simba na Coastal Union. Nani ambaye unamuona katika nafasi ya kutinga hatua ya finali kati ya Azam na Yanga, Simba na Coastal Union?
4: Of course kupredict ni shughuli kidogo kwa sababu that's a football, lakini huwa tunakuwa na mawazo yetu kulingana na current performance. Yani lazima ulete sababu zako za muhimu ambazo zitakufanya uone timu hii inafanya vizuri, timu hii haifanyi vizuri. Nikiangalia siwezi kubeza uwezo wa Kosti. Kosti ni timu nzuri, lakini ikitokea umeifunga Simba ni bahati mbaya sana. Kwa nafasi ya kufika finali naona Simba. Bado nampa nafasi Yanga Afrika, ya mini Yanga Afrika ni kwa Azam. Kwa sababu Azam ni timu ambayo kuna levels, yani klasi na level, sio? Kwa Azam kwa sasa ni timu ambayo ni klasi. Kwa hiyo huwezi kulinganisha na Dar es Salaam Africans kwenye level. Yanga wakiwa wanahitaji jambo lao kukatalia ni kazi kweli kweli. Kwa hiyo mimi nadhani finali tunaweza tukaiona kwenye derby tena, kwa sababu si wabezi Azam, na ikitokea ni football. Na of course ukiangalia football ina vitu vingi, lakini ndo narudi pale pale kusema kwamba kuna namna pia unaangalia current performance. Mimi Azam siwezi kuwabeza kwa sababu tuwashafunga Yanga.
0: Sasa.
4: Ila bado naamini kwamba kuna namna yoyote ile wanaweza wakapoteza kwa Yanga kutokana na wamekuwa na is ups and down nyingi na wenyewe pia. Yeah. Wametoka kupoteza mbele ya TRA, lakini pia ukiona hata performance yao pia kuna wakati inashuka. Nafikiri mimi mwenyewe umeni surprise msimu huu kwenye kushinda away, kwa sababu kuna wakati walipitia sare nyingi sana away kama unakumbuka. Lakini hivi karibuni tumeona wamekuwa wakichukua alama tatu, wamechukua dhidi ya Mashujaa, lakini wakiwa kwenye uwanja wa nyumbani pia wao wanabadilika. Lakini bado huwezi kulinganisha ile current performance na Dar es Salaam Africans kwa michezo ambayo, na of course watu tunaangalia kwenye michezo ambayo imefanyika hivi karibuni. Okay. Unaiangalia timu ina mwendelezo gani, bado unaipa nafasi. Kwa hiyo ikitokea ndio unasema ni football. Football inabaki pale pale kuheshimiwa, lakini mimi binafsi mawazo yangu nayaweka kwenye timu hizi mbili, kwa maana ya Simba na Yanga. Na imani wana kizingiti Simba dhidi ya Kosti. Kosti ni timu nzuri, timu ya mshindani. Yanga wana kizingiti mbele ya Azam. Lakini tukija kwenye mawazo sasa, hizi perception zangu binafsi, nahisi kama vile kuna namna nyingine yoyote ile dabi inaweza kujirejea.
0: Sawa. Bana ndio hivyo. Tuwatazame Serengeti Boys jana dhidi ya Angola, ushindi wa bao matatu kwa sifuri. Ushindi ambao sasa unawapa nafasi ya kuweza kufuzu katika hatua ya robo final. Lakini si hivyo tu, unawapeleka moja kwa moja kwenye finali za kombe la dunia. Ni kama historia inaandikwa hivi, kwa sababu wiki iliyopita pia tulishuhudia timu ya taifa ya wasichana hii ya chini ya miaka 20 wakifanikiwa kufuzu kombe la dunia mara baada ya ushindi dhidi ya Cameroon. Lakini jana ushindi dhidi ya Angola unahakikishia nafasi Serengeti Boys ya kwenda katika hatua inayofuata. Tazame hapo Tanzania,
4: kuna namna tunaweza tukatengeneza hii timu bila kutumia wataalamu kutoka nje, ila mkatafuta watu ambao wana mifumo mkawapeleka nje na wakajifunza ni namna gani timu za vijana zinafanikiwa. Niliwahi kumsikia Oscar Milambo anasema kwamba haihitaji mizigo mingi sana kutengeneza timu. Tuna wachezaji wazuri wengi sana ambao wanaweza kuisaidia taifa hili kutokea mikoani mpaka Dar es Salaam. Dar es Salaam ni kituo cha football, no doubt kwamba hakuna mtu anaweza kapinga, yani kwamba
0: hilo liko wazi.
4: Liko wazi, yani panga pangua, lakini lazima pia tutafute wachezaji ambao wanatoka mikoani kwa ajili ya kuweza kuwawezesha. Wakiwa Dar es Salaam wanaweza vizuri tu. Pongezi kwa TFF kuanzisha vituo kama TDS Tanga pamoja na Dar es Salaam pale Kigamboni. Hii inaweza kuwa sababu kubwa ya kutengeneza wachezaji wazuri. Hii Serengeti Boys imetengenezwa of course na imekaa muda mrefu, ni wametafuta wachezaji kutoka under 15, wameitwa, wameenda kutengeneza timu na wapo kwenye vituo vile mianjani pamoja na pale Dar es Salaam, wapo kwa muda mrefu. Sasa ukiangalia hii timu haijatoka kwenye muundo wote kwa kocha kutoka nje. Ni watu tu ambao unaona pia kuna programs zinaendelea za kina Bonfas Pawasa kwa tafuta wachezaji. Na mpaka sasa hizi unaona mpaka hiyo level ambao wachezaji wamefikia ni high. Unaona ni ya juu zaidi. Kwa hiyo tukubaliane kwamba kuna namna pia tukatengeneza timu na ikiwezekana tu. Kwa hiyo muundo mzuri wa timu yetu unatokana na vilabu, unatokana na kusouti team, lakini pia academy ambazo zinawezesha wachezaji kuweza kucheza. Yaani mchezaji afikirie yani football ni kazi yake. Unajua achilia mbali kwenye center ambazo tunazipata. Kama wachezaji wana vipaji, lakini mchezaji anafikiria ale nyumbani, afanye kazi nyumbani ndio afanyaje? Aende kwenye mazoezi.
5: Naam.
4: Alafu uwezeshaji unakuwa chini. Lakini kwa kuanzishwa kwa TFF kwa vituo kama TDS ndio manufaa yake ambayo tumeyaona. Tuchukulie mfano sasa. Hii timu nadhani haijapita pita sana. Kuna wachezaji wengi wametokea kwenye hivi vilabu. Kwa mfano mchukue kama Hussein Mbegu, ni mchezaji ambaye anatokea Simba. Lakini Simba yumo yuko chini, ina maana Simba nao walimtoa huko TDS. Unaelewa? Yes, ni wachezaji ambao nao ukiangalia huyo Hussein Mbegu nafikiri tokea Zanzibar kama sio Tanga.
5: Zanzibar.
4: Ni mchezaji ambaye anatokea Zanzibar. Ambaye aliitwa lakini Simba wakamuona wakamchukua, lakini si kwamba labda pengine ni mchezaji ambaye ametoka Simba direct. Ni mchezaji ambaye ni mdogo lakini yuko Simba pale. Kwa hiyo hii timu imeundwa nafikiri ndio matokeo yake ambayo tunayaona. Mimi nafikiri mpaka kufikia hapo wameni surprise kufika robo finali. Tunajua wenzetu wa Afrika Magharibi walishatangulia kwenye hizi mambo, kwa maana haya masuala ya kutengeneza timu za vijana, senior pamoja na junior. Hao wenzetu walishatangulia na ndio maana watu wengi wanatoa wachezaji wengi kutoka nje.
5: Okay.
4: Kwa hiyo mwanzo huu mzuri ambao unauona unaweza kuleta timu nzuri sana ya taifa ya baadaye. Si unanielewa?
5: No.
4: Lakini wao wanaendeleza. Kwanza nimefresh ya performance. Performance imekuwa nzuri sana katika kila mchezo. Angalia mchezo wa kwanza, walikuwa wanacheza wamerelaxi, wanacheza yani ile kaza kweli. Lakini pia mchezo wa pili vile vile. Kwa hiyo mpaka kufika hatua ni kuwa timu pekee haijaruhusu goli, ikiwa ni timu pekee ambayo imepata alama 6 kwa magoli mengi, idadi kubwa ya magoli kwenye kundi. Unaona ni kiasi gani? Ni matokeo ambayo yaliwahi kufanyika huko nyuma. Kwa hiyo nadhani tukienda hivi tutapata timu nzuri sana, kwa sababu football inaanzia chini.
5: Okay.
4: Mchezaji anakuja na miaka 30, ana drop umri, anasema ana miaka 20, alafu mwisho wa siku anaingia kwenye under 20, sijui under 21, sijui. Alafu mwisho wa siku tunapata timu ambayo si yenye ushindani, by then ndani ya miaka 3 mchezaji amechoka. Sisi tunaelewana. Okay. Kwa hiyo nadhani kwa staili hii itakuwa ni nzuri. Kwanza nipongeze juhudi, performance na kila kitu ambacho kinafanya, lakini usimamizi mzuri wa TFF kwa vijana unaweza kuwafikisha mbali.
0: Tuzungumzie mchezaji bora wa mechi ya jana, Sara Mohsen. Umemtazama pia game ya jana na game nyingine iliyopita. Moja ya wachezaji muhimu sana kwenye timu ya taifa. Jana anachukua tuzo ya mchezaji bora mchezo. Naam.
4: Nadhani kama anatokea KVZ kama sikosei. Kuna timu anatokea, lakini ni anatokea kwa Bongo. Nafikiri baada ya kuwa amekuwa yuko TDS pale, kuna vijana walichukuliwa na basi. Nafikiri kuna klabu moja kama sio KMC, kijana ambaye nadhani uwezo wake ameonyesha kitambo sana toka msimu jana akiwa na umri mdogo. Kwa hiyo nadhani kama kuna mawakala wanatazama, basi huyo atakuwa ni wa kwanza pamoja na kapteni Hamisi na Hussein Mbegu. Hao nadhani watakuwa wanatazama zaidi kwenye engo ya kupata mchezaji aliye bora zaidi. Tuna lack of professional players kutoka Tanzania. Yani wachezaji wengi ambao wanacheza nje ni wachache ukilinganisha na vilabu vya wenzetu, amini timu za wenzetu taifa. Kwa nadhani huu utakuwa ni mwanzo mzuri. Hata wakala ambaye atakuwa amemuona Hussein Mbegu, amemuona Saddam Hussein, nafikiri atakuwa amemuona sehemu sahihi. Sasa sijajua wenzetu wanaangalia zaidi ile energy, wanaangalia urefu, tall and highest, nini tunasema fiziki, maumbo yale, alafu vitu kama hivyo. Kwa hiyo nadhani kimsingi utakuwa ni mwanzo mzuri, na hata yeye pia nafikiri kuna watu tayari wameshamnyoshia kidole mpaka kufikia sasa hizi, kwa sababu performance kubwa sana hiyo mchezo wa pili, performance inaonyesha kubwa na
0: kubwa mno. Sawa, TFF wanasema nini? Tumsikilize hapa kaimu katibu mkuu Oscar Mirambo anazungumza mara baada ya mchezo wa jana.
6: Kubwa kwa maana ya shirikisho, lakini pia ni jambo kubwa kwa maana ya nchi. Tunashukuru sana kwa hiki ambacho kinatokea, lakini pia tutoe pongezi kwa serikali yetu, kwa sababu kimsingi wao ndio wanatengeneza mazingira ya sisi kufanya kazi. Project ilianza mwaka 2022, ni watu wachache ambao walikuwa wanaweza kuamini kwamba project inaweza siku moja ikatupa matokeo ambayo tunahitaji. Leo kwa mara ya kwanza kwenye historia ya nchi yetu, timu yetu ya vijana ya wavulana chini ya miaka 17 imeweza kufuzu kwenda kucheza kombe la dunia. Ni matokeo makubwa kwa shirikisho, ni matokeo makubwa kwa nchi. Nimpongeze kila aliyehusika, kuanzia kwa wachezaji, technical staff, lakini pia kazi kubwa ambayo rais wa shirikisho amekuwa anafanya kutengenezea mazingira sisi kufanya kazi. Na huu kwangu mimi ni mwanzo, naamini kuna mambo makubwa ambayo yanakuja. Ni lazima tuendelee kuamini kwenye process na eventually tunaweza kuishi kwenye nchi ya ahadi ambayo siku zote tumekuwa tumetamani kuifikia.
0: Oscar Milambo anasema lazima tuishi kwenye process na kuweza kufikia nchi ya ahadi ambayo tunaitamani pengine kama Watanzania katika nafasi ya kandanda. Bana, timu ya taifa ya wanawake under 17 shughuli bado haijaisha. Serengeti Girls imeondoka leo hii kuelekea pale Zanzibar kwa mchezo wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya Afrika Kusini utakaochezwa Mei 23 mwaka 2026 kwenye uwanja wa Aman Zanzibar. Sasa bana, hii ni mechi ya mwisho kwa timu zote mbili, Afrika Kusini pamoja na Tanzania. Mshindi wa jumla wa mchezo huu pia na yeye atakuwa anapata nafasi ya kuweza kufuzu katika finali za kombe la dunia. Kwa hiyo kama Tanzania itafanikiwa, basi timu tatu za vijana zote zitakuwa zinaelekea katika michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo nchi itakuwa busy kweli kweli kwenye soka la vijana. Tuwatazame Serengeti Girls.
4: Wenzetu wa South Africa wameimprove sana kwenye soka la vijana na soka la wanawake kwa ukanda huu wa kusini mwa jangwa la Sahara. Nadhani inaweza ikawa na namba moja. Tuchukulie Afrika Mashariki na Kati, turudi mpaka kusini kule kote. Afrika Kusini ndo timu namba moja. Of course kiangalia, kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu hata tumeona kwenye timu za wanawake wamekuwa kufanyaje. Lakini kila siku tunasema timu zinazojengwa ndo huwa zinafanya vizuri. Mimi na imani TFF kwa kushirikiana na ZFF kuna wachezaji tayari wameandaa, ikiwemo wa timu za taifa hizi ambazo tunaziona za junior, timu za vijana na timu za wanawake. Kwa hiyo ile imani na jinsi ambavyo wanaona pia wenzao wamefuzu katika makombe mbalimbali, kwa mfano kwa AFCON, inaweza ikawapa exposure wachezaji hawa kuweza kufanya vizuri. Trust me, nakwambia, kwa sababu kuna wakati wanasema safari moja huanzisha nyingine. Kwa hiyo lazima wajitume ili kufanikisha. Tunajua South Africa ni timu nzuri, wana timu nzuri za wanawake, wana wachezaji wazuri, lakini pia wana maumbo makubwa. Pia inaweza ikasaidia pia wao kuweza kufaidika na hicho walichonacho. Lakini bado tunatoa nafasi kwa timu hii ambayo pia inatoka kwenye vilabu vya ligi kuu. Wachezaji ambao nafikiri asilimia kubwa ni wanatoka kwenye vilabu vya ligi kuu pamoja na shule mbalimbali. Unajua kuna wengine pia walikuwa wanatolewa mpaka shuleni. Kwa hiyo siku zote kama udanganyi tu. Ukitoa timu kutoka kwenye senior, kwenye junior kwenda kwenye senior, huwa inaonekana. Kwa hiyo nadhani nafasi ipo ya kuweza kufuzu kwa namna moja au nyingine kama wachezaji hao wakikaza zaidi, wakafanya vizuri. Lakini pia ile inspiration waliopata kutoka kwa wenzao wakubwa inaweza ikawa ni zaidi na zaidi pia ya wao kuweza kupata ushindi siku ya leo.
0: Okay. Mm-hmm. Sawa. Bana, hiyo ni Serengeti Girls. Kwa hiyo kama wakifanikiwa basi mambo yatakuwa ni mazuri kweli kweli bana, timu za vijana. Sasa kitachobaki ni kuweza kuadai Taifa Stars pamoja na Twiga Stars siku moja pia na wao washiriki kombe la dunia, hususan lile ambalo litafanyika pia upande wa Afrika mwaka 2030. Morocco pia wakiwa ni wenyeji wa michuano hiyo ambayo itaweza kufanyika miaka 4 ijayo. Bana, ujumbe mfupi ambao umeweza kutuma msikilizaji hapa tawe kutoka mwa Marula Bariadi. Wilson Nango amepona. Yeye ameuliza hivyo kutoka pale mwa Marula Bariadi.
4: Alikuwepo jana kwenye mechi alikuwa anatazama.
0: Okay. Kwa hiyo inaonekana bado hayuko fiti. Anasema nimuite coach kutoka Lamadi, yanasema tuko pamoja pindi la kijanja mwanzo mwisho, yeye kaandika hivyo. Asante pia msikilizaji. Anaitwa Dr. Joseph, yeye anasema tuko pamoja. Asante pia kwa nafasi ya ujumbe wa kwako Dr. Joseph kutoka hapo. Benchi la ufundi anaitwa Dogo Sira, ipo Buguma. Vipi ombi la Morrison Rauraia?
4: Morrison
0: yuko zake huko si Bangladesh.
4: Morrison ilikuwa ni mambo yake tu, uraia uraia. Kwanza alinyimwa Morrison.
0: Sawa, benchi la ufundi anaitwa Baba Vero kutoka Nyaserori, anasema Cristiano Ronaldo hana bahati na makombe ya huko Saudi Arabia. Jana tena amekosa kombe, ligi nayo bado hawana uhakika kubeba, bora atafute timu nyingine Saudi Arabia. Pamegoma yanaandika hivyo. Asante kwa ujumbe wako. Nixon Kibabage anasema Nixon Kibabage Nyakite kutoka Buturi, Simba wa Lunyasi bingwa msimu huu, kaandika hivi. Kwanza anamaanisha wana Lunyasi. Geoffrey Luseke anasema yuko Maboi Majita, bwana Chama anamkosha sana, anafanya azidi kuipenda Simba, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Bana, twende kimataifa. Finali ya CAF Champions League jana tumeweza kuishuhudia Mamelodi Sundowns wakishinda mchezo wa kwanza bao moja kwa sifuri. Kwa sasa kilichobaki ni kuweza kuhakikisha pengine wanapata tena ushindi ugenini ama sare mechi ya marejeano dhidi ya AS FAR Rabat, mechi ambayo inachezwa kule nchini Morocco. Ushindi wa mechi ya jana Mamelodi, pengine mambo yanaweza kuwa mazuri, wakamaliza gundu la kutochukua ubingwa kwa muda mrefu, na msimu huu pia hawana uhakika sana na ubingwa wa ligi kuu ya pale nchini Afrika ya Kusini. Bana tu watazame Mamelodi Sundowns mechi ya jana wakipata ushindi wa bao moja kwa sifuri. Mechi ya marejeano ni tarehe 24 ya mwezi huu wa 5 ambayo itakuwa ni siku ya Jumapili. Naam.
4: Kule Morocco. Target ya michuano hii ni kwamba bado tunatumia advantage zaidi ya nyumbani. Tumeona kombe la shirikisho timu ya USM Alger wakishinda nyumbani, then Samari wameshinda nyumbani. Kwa bado tunategemea zaidi performance ya nyumbani kuwe na hiyo home advantage ili kuweza kufanikisha kuchukua ubingwa, jambo ambalo mimi sioni kama ni sahihi. Endapo Mamelodi watalikosa kombe hili itakuwa ni hasara sana, kwa sababu kwenye ligi pia msimu huu wameregeza ili kuwekeza nguvu kwenye kombe hilo la Afrika. Lakini bado unaona tena mambo yamekuwa magumu. Nafikiri ni kama waoni kama lina umuhimu la nyumbani, kwa sababu umeshachukua back to back sana. Kwa labda pengine nguvu na akili yote imeelekezwa kwenye michuano hii. Performance ya jana nafikiri ilikuwa ni nzuri, lakini haikuzaa matunda kutokana na uzuiaji kwenye eneo la AS FAR Rabat kwa asilimia kubwa. Lakini ilikuwa ni good performance kwa Alpha Modiba ambaye tuliona pia amefunga bao zuri, na ambalo ilikuwa ni tuseme ni kama ni free kick moja ndefu sana, ilikuwa ni sentimita kama 30
0: naam,
4: ambayo ni naweza nafikiri pia itakiingia kwenye magoli bora ya michuano hii ya Champions League, yani miongoni mwa goli bora, kwa sababu ilikuwa ni miongoni mwa magoli ambayo pia ni long shot. Sawa nafikiri target ya AS FAR Rabat ilikuwa ni kuhakikisha kwamba awaruhusu mabao mengi ili kwenda kupambana nyumbani, kwa sababu wanajua uwezo wa Mamelodi nyumbani, wanajua uwezo ambao Mamelodi wameuonyesha wakiwa kwenye michuano hii wakiwa nyumbani.
0: Naam.
4: Kwa aliamini wasingeweza kushindana sana. Yaani ikitokea wamefanya vizuri ni wao wenyewe, lakini walipoona kwenye pitch mambo yamebadilika. Big chances kama mbili kutoka kwa Mamelodi ambayo ilikuwa ni nafasi nadhani ilikuwa ni kwa dakika 39 hivi. Na 42. Nafikiri watajutia sana, kwa sababu ni ball possession ambao walikuwa naimiliki, big chances kubwa kwa kiasi kikubwa, lakini performance kwa mchezaji mmoja mmoja ilikuwa ni big time kwao. Lakini mwisho wa siku sasa kupata goli moja ni uamuzi wa football, yani football ndio imeamua. Lakini all in all bado wana nafasi pia, kwa sababu pia tumeona performance yao away wamekuwa wakijitoa. Nakumbuka last time kwenye semi final coach alisema hatuwezi kwenda kulinda, tunaenda kuicheza mechi, na of course wakafanikiwa. Unajua wanasema timu nzuri inashambulia ndo hujilinda.
0: Sasa
4: kwa hiyo inawezekana pia ikawa ni nafasi yao pia kufanya vizuri. Bado nawapa nafasi, lakini watakutana na gumzo kweli kweli, kwa sababu AS FAR Rabat nyumbani ni kitu kingine kabisa.
0: Sawa.
4: Lakini nafasi naona kama bado wanayo wao kuweza kubeba uchampioni. Iko wazi.
0: Sawa. Tutazame Premier League. Jana kuna michezo ambayo ilipigwa, Manchester United wakiwa nyumbani mabao matatu kwa mawili zidi ya Nottingham Forest, Brentford wakiwa nyumbani wakabanwa mbavu na Crystal Palace mabao mawili kwa mawili, Everton wakiwa nyumbani wakachapwa mabao matatu kwa moja na Sunderland, na wakati Leeds United wakiwa nyumbani wakawachapa 1-0 Brighton, na wakati Hobbs wakiwa nyumbani wakawabana mbavu Fulham, na Newcastle United wakawadidimiza West Ham kwa mabao matatu kwa moja kwa sasa, na kuwaacha katika nafasi ambayo ni mbaya zaidi. Manchester United mara baada ya ushindi wamefikisha alama 68, na wakati Newcastle mara baada ya ushindi pointi 49, ambazo pengine zinaweza zikawa zimeamusha pengine nafasi ya kwao kufuzu kwenye michuano ya Ulaya. Ni kama tu Chelsea watapoteza game mbili, game ambayo inafuata, lakini vile vile pia Sunderland kama na yeye atapoteza, Brentford pia atapoteza, basi Newcastle akashinda kwa uwiano mzuri atafikisha alama 52 ambazo anazo Brentford, kwa inategemeana pia na magoli ambayo atafunga. Kwa wana nafasi. Tuwatazame West Ham, wana nini cha kufanya? Bado game moja tu. Ni kama Tottenham wangepata ushindi mechi iliyopita, basi wangekuwa wameteremshwa daraja, lakini bado wanaendelea kusali dakika za mwisho hivi sasa. Tottenham apoteze game mbili ambazo zinafuata.
4: West Ham nadhani mechi ambayo ilikuwa ni ya kuwajenga kuendelea kufanya vizuri kwa ni game ya Arsenal.
0: Naam.
4: Kwa sababu Arsenal alikuwa anacheza na pressure ile game. Alikuwa anacheza kwanza akitazama matokeo ya Man City, lakini akitazama atafanya nini pengine kuzuiliwa na West Ham na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wao walikuwa na uwezo wa kufanya lolote, lakini kuanzia pale walipopoteza mimi naona kama vile mwelekeo wao umekuwa sidhani kama wanaweza wakatoboa, kwa sababu Spurs an advantage pia. Yeye ana alama 38 wakati West Ham ana alama 36.
0: Naam.
4: Nyuma ya hapo ina maana West Ham naamini Spurs mpaka apoteze kwenye game ya mwisho.
0: Alafu
4: bado ana faida pia ya mchezo mmoja kwa maana ya Spurs. Kwa hiyo nadhani West Ham wameionja joto ya jiwe.
0: Okay.
4: Kama walishindwa kushinda huu mchezo na ule, basi biashara yao itakuwa imeisha. Sioni kama watakuwa na wana hayo manufaa tena ya kusalia kwenye ligi. Labda itokee emergency Spurs aweze kuvuruga katika michezo miwili.
0: Sawa. Assist 20 kwa Bruno Fernandes mechi ya jana. Kwa hiyo sasa amebakisha assist moja aweze kuivunja kabisa rekodi ya wachezaji wawili, Thierry Henry pamoja na Kevin De Bruyne, pamoja na yeye ambaye ameingia hapo. Kama tu ataassist kwenye mchezo wa mwisho ambao Manchester United watakuwa ugenini kuweza kuwavaa Brighton tarehe 24. Bruno Fernandes nafasi yake ya kuvunja rekodi
4: ndicho kilichokuwa kimebakia kwa mashabiki wa Manchester United kuitazama atafanya nini. Na nimeona jana Bruno alikuwa anaitafuta sana katika kila pasi alikuwa anatoa ya mwisho inashindikana, na kumbuka alitoa dhidi ya Mbeumo, lakini pia akaja akatoa ilikuwa ni dhidi ya Matias Cunha kama sikosei, na yeye akakosekana, alilaumu sana, lakini lengo nafikiri ilikuwa ni kama kutaka kuivunja rekodi at least kuifikia tu. Ndomo jana wakati anazungumza anasema alikuwa so inspired na kitu ambacho alikuwa anakitaka yeye kwa miongoni mwa watu ambao wameweka rekodi nzuri katika ligi ya EPL. Kuna watu walishafanya hivyo kama Kevin De Bruyne, Thierry Henry, lakini nafasi ya kwake, kwa sababu mimi naamini bado ni mchezaji ambaye ni wa kutumainiwa kwenye mchezo wa mwisho anaweza kufanya lolote. Cha msingi ni performance nzuri tu ambayo ameonyesha consistency. Jana pia wakati anazungumza pia Casemiro yeye mwenyewe pia wakati anafanya hojiano na CBS Sport alizungumza kitu kimoja. Sema kwamba atamkumbuka sana miongoni mwa wachezaji ambao umeshirikiana vizuri.
0: Sawa.
4: Na yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanamuongoza pia kuweza kutoa assist, kwa sababu mashambulizi yalikuwa yanaanzia kwake. Alafu yeye ndo anapokea na anatoa assist. Kwa hiyo miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na combination nzuri. Oh, in all kwa Manchester United ndio kombe ambalo wamebakiza. Nadhani ndio kitu cha kujivunia kwa sasa, kwa sababu hakuna kingine ambacho utakuwa nakitazama. Kumshabikia Bruno Fernandes kuweka rekodi nafikiri itakuwa ni bora zaidi. Nadhani jana mashabiki wamekuwa wengi wakiwa na furaha kuona mchezaji kama Casemiro anaaga, mchezaji kama Bruno pia akizungumza kulingana na kile ambacho alikiweka. By the way, ni performance ambayo imekuwa bora sana jana, kwa sababu jana kama wangefungwa katika hali ile isinge kwa nzuri kwao, na ndio maana unaona hata mashabiki walivyoshinda ile mchezo ile na Nottingham Forest walifurahia sana. Kwao Nadhani kitu kikubwa sana Bruno anakifanya. Sasa anatokea kufanya kwa sasa ni kusaka makombe. Kama ataendelea kubaki katika EPL basi abaki na Manchester United, lakini akijua kwamba labda kutakuwa na makombe ameondoka nayo, au labda pengine ataondoka aende sehemu ambayo haitombadilisha ile levels.
0: Okay.
4: Yeah.
0: Sawa. Bana wana Arsenal leo wana finali yao nyingine. Yaani wao kila mechi sasa hivi ni finali. Hawatakiwi kudondosha alama hata moja. Nyumbani zidi ya Burnley wakiwa na rekodi nzuri sana zidi ya Burnley. Lakini wana pressure kubwa sana katika mchezo wa leo. Naam.
4: Burnley ni timu ambayo haiwezi kuzuia Arsenal the Gunners kuweza kupata alama tatu. Ila Burnley yuko tayari kuizuia Arsenal kupata alama tatu kwa sababu ni timu ambayo haitaki kuondoka na historia mbaya. Sio unanielewa Yaani inaondoka ikiwa imemngania mtu shati
0: kabisa.
4: Na inawezekana pia wakapata nafasi ya kuweza kucheza mchezo kijuhudi zaidi ili kutengeneza rekodi ya kwao kwamba hawakuipa Arsenal ubingwa. Kwa hiyo sio ya kubeza hii. Na inawezekana pia nafasi hiyo akawa nayo kwa sababu timu ambazo zimeshuka huwa zinakuaga na mabadiliko sana. Tumeona Wolves pia wamekuwa kingangana kwa nafasi hii. Tumeona pia vilabu mbalimbali sio mara moja. Tumeona Wigan walishuka lakini wakabeba kombe. Kwa hiyo kuna namna pia timu kama hizi huwa zinakuaga na huo mvuto kwamba imefanya vibaya lakini kwa hiyo nadhani naomba nafasi ya Arsenal bado. Lakini ikitokea mimi nadhani surprise kwa sababu Burnley wana hiyo nafasi kwa sababu timu zote za EPL zote
0: chochote kinaweza kutokea. Kile
4: kinatokea.
0: Sawa. Bana mechi ni saa 4 kamili usiku. Kwa kama Azigana zimtapata ushindi basi mnaweza mkawa mmeusogelea kabisa ubingwa wa ligi kuu ya England na pengine labda kesho mkatazo wa championi kama Manchester City tu hatopata ushindi mbele ya AC Bournemouth. Kwa ndo hivyo bana, vikosi vinaendelea kutangazwa kuelekea katika finali za kombe la dunia ambalo litafanyika pale Marekani, Mexico pamoja na Canada. Kwa hiyo timu mbalimbali zimeendelea kuweza kutangaza vikosi vyao vya mwisho kuelekea katika michuano hiyo. Ivory Coast yenyewe pia imeweza kutangaza kikosi chake ambacho kinaundwa na wachezaji kama Yohia Fofana, huyu ni goalkeeper anatokea pale Lisbon ya pale nchini Uturuki. Mohamed Kone pia anapatikana na Aban Lafont Panathinaikos ya pale Ugiriki. Kwa huyu pia yupo. Mabeki yupo Emmanuel Abadu kutoka Besiktas, lakini yupo Clement Akpar Auze ya pale nchini Ufaransa. Osman Diamond Sporting CP, Gueladro toka Stellenbosch, Stellenbosch ya pale nchini Ufaransa, lakini yupo Conan Gil Vicente ya pale nchini Ureno. Adilon anatokea Atalanta Bergamo, Evan Dika toka Roma, Wilfred Singo Galatasaray. Viungo Seko Fofana Porto. Yes, lakini yupo Paul Fayet. Lakini yupo Christian Nao toka Transbo ya pale nchini
4: Uturuki.
0: Frank Kese anatokea pale Al Ahly ya Saudi Arabia. Ibrahim Sangare Nottingham Forest. Yes. Na Jean Michel Seri pia mkongwe sana. Yes. Naye ameweza kuorozeshwa. Washambuliaji Simon Yandingira Monaco, lakini yupo Johan Boni Inter Milan. Mwamba kwa mara ya kwanza ameonekana kwenye timu. Huyu ni Mfaransa.
4: Performance kubwa pia. Performance kubwa nadhani pia kwa International Milan. Kwa lazima pia anaenda Mfaransa jamaa.
0: Baada ya kuachwa kule sasa ndio changamoto za wetu. Kwa sababu ndo mara ya kwanza. Na alikuwepo tu. Watu wanategea kule nitaitwa vipi?
4: Sasa Mfaransa anaitwaje ndugu yangu wewe? Ufaransa tu hapo kuna vichwa pale. Ufaransa.
0: Haya bwana, Yann Diamande.
4: Diamande.
0: Yes, toka RB Leipzig. Ivan Wesan toka Crystal Palace. Nicolas Pepe Villarreal, lakini yupo Bosman Toure Hoffenheim, Eye Wahi Niger, Ama Diallo Manchester
4: United,
0: United Ivory Coast, na Pacome Zouzoua.
4: Safiki yangu na mwita Pacome wapo watu wa hapo Ivory Coast, kuna wachezaji kibao tu wameachwa. Kuna wachezaji kibao tu wameachwa.
0: Wachezaji kibao wameachwa
4: Ivory Coast.
0: Wewe ukitaka kuunda timu nyingine hapo.
4: Yaani hapo ukitaka kuunda timu nyingine Ivory Coast, ukaiita ukaambia bana haya njooni tena mcheze huko Afrika. Wanakuja mnaita tena wachezaji wengine timu nyingine.
0: Na kina kinapigwa kweli kweli
4: pale. Sasa Ivory Coast rafiki yangu.
0: Sawa, Ufaransa bana viungo Ngolo Kante, Fenerbahce, Mon Kone AS Roma, Rabiot.
4: Unaita timu gani?
0: Ufaransa.
4: Ah, France.
0: Yes. Rabiot AC Milan.
4: Bwana Rabiot.
0: Chouamen Real Madrid. Lakini ameonekana bwana mdogo, wale Zaire, Emery, PSG.
4: Zaire.
0: Ya Kongomani simrudi kwenu.
4: Ah, yule ni Mfaransa.
0: Sawa, ni Mfaransa lakini asili yake si Kongo, arudi huko. Sawa, bana Balikola. PSG. Yan Shelk Manchester City. Osman Dembele.
4: Eh. Naona sasa.
0: Osman Dembele PSG. Desadue PSG. Jean-Philippe Mateta Crystal Palace. Kylian Mbappe Real Madrid. Michel Olise Bayern Munich na Marcos Thuram.
4: Bingo wa drive
0: Inter Milan.
4: Marcos Thuram.
0: Magolikipa.
4: Jan Thuram.
0: Mike Maignan AC Milan. Robin Lees Lens na Bruce Samba Rene. Mabeki yupo Lucas Digne Aston Villa. Maonekana mwamba
4: Lucas Digne.
0: Malo Gusto Chelsea. Maonekana Lucas Hernandez.
4: Digne ndo mara ya kwanza. Hernandez omwita?
0: Yes.
4: Mkongwe.
0: Lucas Hernandez PSG, lakini pia na Theo Hernandez. Hawa ni ndugu El Hilal ya pale Saudi Arabia. Ibrahim Konate Liverpool, Luis Koundé Barcelona, William Saliba Arsenal, Dal Upamecano PSG. Kosi la Ufaransa hilo.
4: Angalia vichwa hivyo babu. Hapo hata
0: kama Vinga hakuitwa.
4: Wapo wengi tu. Yaani wapo vichwa kabisa venye akili timamu kwenye football hawajaitwa.
0: Hawajaitwa.
4: Mimi nimeshangazwa kidogo na Ryan Shake.
0: Kwa nini?
4: Labda performance alionyesha hivi karibuni lakini alikuwa haitwi kwenye kikosi cha timu taifa.
0: Nadhani Manchester City ameenda kuboresha pia vitu. Kwake. Boresha sana. Kwa maana kombe la dunia ndo hilo. Tutakuwa tunakujuza kadri timu ambavyo na muda utakavyokuwa unaruhusu. Lakini sasa hivi bado vikosi vya awali pia vimetangazwa, kwa hiyo tunasubiri pia watu ambao watangaza squad. Lakini Ufaransa tayari Ivory Coast hawakuwa na shida ya kikosi cha awali.
4: Sasa wanakuaje
0: lakini yani, walichofanya ni kufiatua tu sisi wa kwetu ni
4: watu waanze maandalizi basi.
0: Tunaondoka nao. Tunaenda nao zetu kule.
4: Nataka nishuhudie Spain pale. Spain na Ureno pia nafikiri ni changamoto. Kuna wachezaji wengi mpaka wanapitiliza.
0: Kweli bana.
4: Nataka nishuhudie Ureno. Cristiano ni yani umweke tu, yani huyo usimtoe. Yani mweke mpaka kwenye
0: huyo hawezi kukosa sasa.
4: Yani mweke kwenye hata kwenye kikosi cha top 50, hata top 100. Yani atakuwepo tu.
0: Yule yani
4: ana Bruno Fernandes
0: anaweza akawa hata anaamua kwamba tunaenda na nani.
4: Nani?
0: E.
4: Bruno Fernandes mweke.
0: Huyo
4: yani weke, yani wewe
0: Bernardo Silva huyo.
4: Bernardo Silva.
0: Mweke pia.
4: Umeenda
0: 31. Yaani wewe una Ronaldo alafu miaka 40.
4: Ila kweli.
0: Unasema kweli wewe una
4: mwacha. Ila kweli.
0: Hao ndo nakupa.
4: Nakumbuka pia.
0: Alafu pia wanakupa
4: Euro, wanachukua Euro. Walikuwa na wazee kabisa.
0: Ureno bana walikuwa na wazee, si ndio? Lakini tunaona ngoja tujaribu kuangalia hapa kwa Ureno kama watakuwa wameweza kutangaza kikosi chao. Yes. Diogo Costa.
4: Diogo
0: Costa, goalkeeper huyu. Lakini yupo Jose Sa
4: Mendes. Najua Akosi kwenye mabeki.
0: Ruben Diaz
4: Akosi.
0: Lakini yupo Goncalo Inacio toka Sporting. Yes, Antonio Silva Benfica, Renato Veiga. Yupo toka Chelsea. Joao Cancelo Barcelona. Nuno Mendes. Yes, kutoka PSG. Diogo Dalotti Manchester United. Na Nelson Semedo, mkongwe pia huyu ameonekana. Washambuliaji kwa haraka haraka, Pedro Neto, Bruno Fernandes kiungo huyu yupo, lakini Joao Felix, Goncalo Ramos, Francisco Conceicao, moja ya vijana hatari. Rafael Leao, Cristiano Ronaldo ameonekana. Bana, tutakujuza zaidi kwenye meza michezo. Sisi tunaondoka hapa, endelea kuisikiliza Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema siasa zitumike kuunganisha watu. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali amesema mradi wa kukuza usimamizi endelevu wa uvuvi na ukuzaji viumbe maji wa bahari Tanzania ni muhimu katika kuimarisha sekta ya uvuvi wa kisayansi nchini. Na katika habari za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena ametishia kuiteketeza Irani. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Chama cha

0: kata ya Kabarimo, wilaya ya Bunda mkoani Mara. Akizungumza katika mkutano huo, kiongozi amesema siasa zinapaswa kuunganisha wananchi, kuleta upendo na kuimarisha umoja badala ya kutumiwa kama njia ya kugawa jamii. Dar es Salaam. Afisa mtendaji mkuu wa wakala wa vipimo Tanzania, Alban Kihula, amesema vipimo sahihi vina mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa nchi kwa kusaidia upatikanaji wa takwimu sahihi za kupanga maendeleo na matumizi ya rasilimali mbalimbali. Akizungumza katika mahojiano kwenye kipindi cha Jambo Tanzania cha TBC1 leo Mei 18, 2026, Kihula amesema kupitia mfumo wa vipimo, serikali inaweza kufahamu mahitaji halisi ya bidhaa na huduma katika maeneo tofauti.
1: Kwa siku moja tunaweza kujua kwamba tunahitaji viazi ili watu waweze kula, tunahitaji mahindi kiasi gani. Je, tunapopeleka kwenye soko la kimataifa kwa mfano mahindi, chele, tunahitaji kupeleka kiasi gani? Au kwa mwaka jana tumepeleka kiasi gani? Ndio maana utaona matumizi ya vipimo, tunasema vipimo ni uchumi. Lakini vipimo naleta uwazi, vipimo pia naleta uaminifu na utendaji wa biashara. Na nikukumbushe tu kwamba jukumu hili zima la ukaguzi na uhakiki wa vipimo linatoka kwenye vitabu vyetu vitakatifu, kwa maana Biblia takatifu
2: na Qur'an.
1: Na Qur'an imesisitizwa tangu kule. Ndio maana tunaeleza hapa historia ya wakala wa vipimo kwa haraka haraka, lakini jukumu la ukaguzi na wakala wa vipimo lilianza hapa nchini toka wakati wa utawala wa Mjerumani, na akaja Mwingereza naye akaendelea na jukumu hilo. Na kipindi hicho cha utawala wa Mjerumani na Mwingereza, leo tunasema tuko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini kipindi kile tulikuwa chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa maana kwamba ilikuwa kama ni polisi wa vipimo. Lakini tu itaonekana, utajua kwamba hiyo ni kutokana na umuhimu wa jukumu lenyewe tulilokuwa tunalitekeleza mpaka hivi leo. Kwa hiyo kama nchi tunawapongeza wote waliotangulia, lakini mpaka leo tumeendelea kutekeleza jukumu hilo kamilifu.
0: Dodoma. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali amesema mradi wa kukuza usimamizi endelevu na uvuvi na ukuzaji viumbe maji wa bahari Tanzania ni muhimu katika kuimarisha sekta ya uvuvi wa kisayansi nchini. Dr. Bashiru amebainisha hayo katika mahojiano maalum jijini Dodoma, akisema mradi huo utajikita katika utafiti na mafunzo kwa wadau wa sekta ya uvuvi. Ameongeza kuwa TSF Farm inalenga kuwawezesha wavuvi na wakulima wa mwani katika ukanda wa pwani kutumia teknolojia za kisasa katika shughuli zao, hususan kilimo cha mwani, huku walengwa wakubwa wakiwa vijana na wanawake. Mradi huo pia unazingatia uhifadhi wa mazingira pamoja na kutoa elimu na mafunzo kwa vitendo. TASFAM inatekelezwa katika halmashauri 16 za mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani, Lindi na Mtwara kwa kipindi cha miaka mitano, ikiwa na thamani ya dola za Marekani milioni 117. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, na sasa ni habari za kimataifa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena ametishia kuiteketeza Irani, wakati akiendelea kuishinikiza Teherani kukabiliana na mpango wa kumaliza vita. Trump amesema muda unayoyoma kwa Irani, na kwa hiyo wanapaswa kuchukua hatua za haraka, la sivyo hakuna kitakachobaki nchini humo. Makubaliano ya kusitisha vita yalifikiwa mapema Aprili, ambayo Trump hivi karibuni aliyalefusha, lakini hakuna makubaliano ya kudumu yaliyofikiwa na Irani. Wiki iliyopita rais huyo wa Marekani alisema mpango wa usitishaji mapigano unakaribia kuvunjika. Hapo jana vyombo vya habari vya Irani vimesema Marekani imeshindwa kufanya makubaliano yoyote halisi katika jibu lake la hivi karibuni kwa ajenda iliyopendekezwa na Irani ya mazungumzo ya kukomesha vita. Shirika la habari la Fars limesema Washington imewasilisha orodha ya vipengele vitano ambavyo inajumuisha sharti la kuitaka Irani kubaki na kiwanda kimoja cha nyuklia kinachofanya kazi, na kuihamasisha kuihamishia Marekani hifadhi yake ya Irani iliyorutubishwa. Na rais wa Taiwan Lai Ching-te amesema kwamba mauzo ya silaha za Marekani na ushirikiano wa kiusalama kati ya mataifa hayo mawili

0: ni muhimu kwa ajili ya amani ya kikanda. Rais huyo ameyasema hayo katika taarifa aliyoitoa katika mtandao wake wa kijamii wa Facebook. Taiwan inaitegemea pakubwa Marekani katika kulinda na kuimarisha usalama wake kwa lengo la kuzuiwa China kutekeleza kitisho chake cha kukichukua kisiwa hicho kinachojitawala chenyewe. Kauli yake inajiri siku kadhaa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema muendelezo wa mauzo ya silaha za Marekani Taiwan yatategemea namna maongezi yake yatakavyokuwa na China. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema siasa zitumike kuunganisha watu. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashilu Ali amesema mradi wa kukuza usimamizi endelevu na uvuvi wa ukuzaji viumbe maji wa bahari Tanzania ni muhimu katika kuimarisha sekta ya uvuvi wa kisayansi nchini. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine tena ametishia kuiteketeza Irani. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na 50, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
6: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
7: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
8: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
7: Sasa tunafanyaje?
8: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
7: Okay.
8: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
7: Aha.
8: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Mchana mwema.
9: Unasikiliza Mazingira FM.

Mambo vipi, mambo ni aje? Na mini kabisa kwamba jambo iko Tanzania, lakini pia jambo Kenya, jambo Uganda na jambo Afrika kwa ujumla, maana siwezi kuzimaliza nchi zote wakati utakuwa umeniacha eh. Bana, mimi naamini kabisa kwamba kwa mapenzi yake Jalali, naamini ya kwamba mko sawa bin sawia, na hakika mambo yanakwenda vile ambavyo umepanga. Lakini kama amegoma, haendi vile ambavyo unataka yaende, bana achana nayo tu, si lazimishe. Kuna wakati inabidi uende wewe na uyaache, kwa sababu hakuna namna. Mimi nikualike tu pamoja katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema, ambapo kama kawaida utakuwa nami bwana harusi niite Twaha Ramadhani kwa nguvu na muda. Utakuwa nami hadi tamati ya kipindi hiki majira saa 7 kamili mchana wa leo, ambapo tutajiunga na DW kwa mengi ambayo tutaenda kufahamu, kiwemo swala zima la mapishi na kuweza kujua kila ambacho nimekuandalia kwa siku ya leo. Lakini pia unapata fursa kuweza kuwakumbuka na kualika pia katika mlo wa mchana mwema, aweza kwa jirani yako, aweza kwa mzazi wako, ndugu yako, kipenzi chako, lakini pia hata rafiki, ndugu na jamaa pia unaweza kualika bana, aweze kufika na mkashia nao chakula cha mchana Bwana, mimi nikutajie nambari ambayo utatuma ujumbe wako mfupi wa maneno. Rahisi kweli kweli. Ulichopanda wewe, kama ulipanda mema utakuta pepo. Bwana, nambari ni ile siku zote ya 0656 55 55 71. Au 0684 60 00 00.

0: Leo bwana katika pishi tuenda kujifunza kuhusiana na pishi bwana la mandazi. Mandazi yanapikwaje? Miongoni mwa vitu ambavyo utaenda pia kuvifahamu muda si mrefu. Mambo yangu akikaa sawa bing sawia hapa bwana, hata usijali. Tuenda kujifunza namna gani ambavyo unaweza kupika mandazi yako yakawa safi, mandazi mazuri kwa ajili ya mlo. Mlo wako utakuwa safi sana eh. Kuna wakati si lazima tumie vitu vigumu vigumu wakati wote. Kuna wakati inabidi wakati mwingine upate vitu line. Mandazi safi, mandazi line. Mandazi ambayo naamini unaweza kula na chochote kile ambacho utapendaye. Juice yako.
1: Hakikisha mali zako za halali.
0: Unaweza kutumia pia kwa chai ya rangi, chai ya maziwa. Au mboga mboga pia. Nategemea harati yako mba nini ambacho ungetamani kutumia. Wanabakia kwa ni matumizi yako mwenyewe. Kwa baada ya rekodi hii, basi moja kwa moja tuenda kuliangazia pishi la leo. Huyu ni Bushoke bwana, Max Million Bushoke. Familia muziki, babake mwana muziki. Lakini pia kijana amekuwa mwana muziki mahiri sana. Rekodi nasema dunia hii ni njia, tunapita tu.

0: Akati Juliana Kanyomozi akiwa na Bushoke wote wanakumbushana kwamba sijakaachana. Mwisho siku mtu akabaki Solemba, tufikishe majira haya ya saa 6 na dakika 26. Na kama nilivyokuambia kwamba tutakaporejea basi moja kwa moja tutakuwa tunaenda kuliangazia pisha ambalo nimekuandalia kwa siku ya leo. Na ni pisha ambalo mimi naamini kabisa kwamba utalifurahia na utalipenda, kwa maana kwamba ni pisha ambalo naamini ni pisha ambalo ni zuri, ni pisha ambalo halichoshi kuweza kupika, lakini pia hata baada ya kulipika pia liko vizuri kwa kweli. Miongoni mwa pisha ambalo tutaenda kujifunza, kila mtu anajua kupika isipokuwa tunatofautiana tu namna ya kuandaa. Kila mtu ana maandalizi yake, unielewa? Kwa kila mtu ana maandalizi yake, kwa hiyo hakuna ambaye hajui, bali tu ni kwamba kila mtu ana namna ambavyo anapika. Kwa hiyo bana, moja kwa moja tukaungane na mtaalamu wetu ambaye anatufundisha kuhusiana na jinsi gani ambavyo unaweza ukapika mandazi ambayo ni laini, mandazi ambayo ni mazuri, mandazi ambayo unaweza ukatumia ima kwa mboga mboga, unaweza ukatumia pia kwa juisi yako baridi, juisi ambayo ni tamu, mandazi ya vizuri bana, na ukafurahia mlo wako. Lakini pia unaweza ukayatumia mandazi haya kwa chai, iwe chai ya rangi wala hayana shaka. Lakini pia inaweza kuwa pia ni chai ya maziwa ndo mwake sasa. Yaani uzuri wa mandazi ni kwamba yanaendana na vyakula vingi sana. Kwa hiyo inategemeana tu ya kwamba wewe kwa siku hiyo usika unatamani kula nini. Mandazi ambayo ni ya, kuna watu wanapika mandazi ya mafuta, lakini pia ambayo ni mandazi ya kawaida, kuna watu pia wanakupikia mandazi ambayo yamechanganywa na nazi. Na raha yake ndugu yangu iko siku tu. Ninapenda sana mapishi, napenda makulaji, magoli wa vitu ambavyo vinanipa raha kweli kweli. Napata raha kweli kweli ndugu yangu. Asikwambie mtu bana.
1: Time, another day, another week. Chapa mandazi nusu kijiko cha chai, iliki nusu kijiko cha chai, chumvi robo kijiko cha chai, sukari robo kikombe. Kama unatumia measuring cups utatumia kikombe cha moja ya nne. Na baada ya hapo utachanganya unga wako vizuri. Baada ya kuchanganya unga wako vizuri utaongeza mafuta vijiko viwili vya chakula, na baada ya hapo utaongeza maziwa nusu kikombe. Baada ya hapo sasa utaendelea kuchanganya unga wako vizuri. Hapa kwenye maziwa mimi nilitumia hiyo nusu kikombe na nusu nyingine ambayo ilikuwa haijajaa, yani hiyo nusu kikombe ambayo ilikuwa haijajaa kwa nilitumia kama kikombe kimoja kasoro hivi. Kwa hiyo nitakuwa na ongeza maziwa huku na kanda unga wangu mpaka nitakapopata donge lililoshikana vizuri. Kama wewe ni mgeni hapa, karibu sana, utaendelea kukanda unga wako mpaka utakapolainika vizuri. Kama unga wako unashika mkononi ama unakunatia mkononi, unaweza kuchukua mafuta kidogo mkononi, yani kidogo tu, kidogo kama hivyo mnavyoona kwenye video, then ukaendelea kukanda unga wako. Ili kupata maandazi mazuri, hakikisha unakanda unga wako vizuri, yani unga wako unalainika vizuri, yani kanda unga ulainike vizuri. Kwa hiyo yani kanda huo unga, kanda ukandike vizuri ili kupata maandazi mazuri. Kwa utakanda unga wako mpaka utakapolainika vizuri. Na baada ya kumaliza kukanda unga wako, utaufunikia na kuwacha umuke ndani ya muda wa dakika 30 ama mpaka utakapo umuka vizuri. Kwa utaufunikia mpaka muda wa dakika 30. Na baada ya dakika 30 unga wangu kwa umeshaumuka, kwa nitautoa hewa kama hivyo mnavyonyunyizia unga tena kidogo juu ya lile donge langu. Na baada ya hapo sasa nitaanza kusukuma. Kwa nitasukuma hivyo, na kwenye kusukuma hapa usisukume unga mwepesi sana ama unga mwembamba sana kama chapati. Jitahidi usukume ubaki na uzito, yani unga bad, yani kama mnavyoona kwenye video unaweza kukata round kwa kutumia glass ama zile cookie cutters, unaweza kukata shape ya square kama hivyo mimi nilivyofanya, unaweza kukata box, yani kata jinsi unavyopenda wewe mwenyewe, yani ni wewe tu utakavyopendelea kukata. Kwa hiyo unaweza kukata kama hivyo mimi au unaweza kukata tu box kawaida. Mpaka kufikia hapa guys, itakayotokea hapo baada gani, kama ni mara yako ya kwanza tena kwa dakika 10 ama 15. Na baada ya saa dakika 15 utaanza sasa kuandaa kikaango chako na mafuta, then utaweka mafuta kwenye kikaango chako na kuyaacha yachemke kidogo, yachemke yani mpaka atakapopata moto vizuri. Na hakikisha hauweki moto mwingi ili usiunguze maandazi yako. Baada ya mafuta kuchemka, utaanza sasa kuweka maandazi yako kama hivyo ili kupata maandazi mazuri. Ukiweka moto mwingi, maandazi yako yatababuka juu, yasiwive ndani. Kwa hiyo hautapata muonekano mzuri. Kwa hiyo utaweka moto tu wa kiasi, then utayaacha maandazi yako yapikike mpaka yaanze kupata rangi kwa chini, then utaanza sasa kuyageuza na upande wa pili ili yapikike na yawive kwa uzuri. Kwa baada ya hapo sasa nitaanza kugeuza maandazi yangu yameanza kupata rangi kwa chini. Tageuza tu hivyo. Hapo niliona kijiko kinanizingua kwa uni kama rangi nzuri na mpaka maandazi yako yatakapo uiva. Kwa utaacha hivyo ya pikike, then utageuza tena. Na kisha pata rangi nzuri na kuiva, utaya toa kwenye mafuta na kuyaacha ya poi.
0: Kwa msikilizaji atakapokuwa maandazi yako yameiva, lazima ataonesha ile rangi ya kahawia. Ndase kiva kwa rangi fulani hivi ambayo anakuwa anaonesha rangi ya kahawia, ndazi lako limeshakuwa tayari. Kwa hiyo sasa wewe mlaji ndio utaamua sasa ule na nini. Unaweza kula mboga mboga za majani, ni vile ambavyo wewe mwenyewe unapenda, lakini pia unaweza ukanywa na chai, ni vile vile pia ambavyo wewe mwenyewe utakumependa. Unaweza kunywa kwa maziwa, yani ni vyovyote vile, unaweza kuwa ni juice au kinywaji chote kile ambacho utakuwa unapenda, unaweza kuwa soda, chochote kile ambacho wewe unatamani, kwa sababu mandazi uzuri wake tu ni kwamba unaweza kutumia kwa chochote. Na mwisho siku naamini utakuwa na mlo mwema sana. Kwa siku ya leo tuko tunajifunza kuhusiana na pishi hilo la mandazi, mandazi ambayo ni laini, shule mandazi magumu. Mimi dafsi wasipendi sana mandazi ambayo yanakuwa ni magumu, unakuta mtu anakanda unga unakuwa ni mgumu sana, na hata ndazi lake pia ukienda kuliandaa pia kulipika unakuta anakuwa ni ndazi ambayo ni gumu sana. Lakini kama utakuwa umekanda unga wako laini, hata ndazi lako linakuwa laini na linakuwa tamu kweli kweli. Safi sana hiyo. Baada mimi nikwambie kabisa kwamba mwambie hata yule asiende mbali, najua bado unampenda. Usiende mbali. Msikizaji wangu pia usiende mbali. Nakupenda sana.

0: Naona kwenye line tare wasikilizaji wako tayari bwana. Tushaivisha bwana. Bwana mandazi yameiva kweli jamani. Asante sana msukumo wa kwanza kula prachicha kwa pana zenye milama. Anasema bunda bwana si ndo kwetu. Chana leo bwana napenda kuwakaribisha. Napenda kuwakaribisha mama yake mzazi Leticia Musa kwa pande za Nyamilama.
1: Ikiwa naisi kwamba ujisikina mitena
0: kwa yake pia mama Leticia pia kwa Nyamilama na babake pia mzazi Mayuya kwa pande za Nyamilama bunda. Kwa nasema napenda sana jamani Kengwa Yuya msukuma kwanza kula prachich kwa pande za Nyamilama.
1: Kwa ardhi nikitafuta penzi lako ni heri lipo.
0: Mara mshikaji anasema atachimba hata kwa sururu kulitafuta penzi ya
1: sababu tajikuna ama tajikanda na maji moto.
0: Mwite kidumu bwana.

0: Tunamama na Mazingira FM, anaitwa Baraka Dede kutoka pande zile za Kontawa, Bushigwa Mara, kwa watu warefu. Mchana mwema anawatakia Redi Sheba akiwa Tarime, kulindwa Dede pia. Aweza pia kutakiwa mchana mwema. Katika laini na msikilizaji hapa, halo. Katika laini jamani, halo.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani, kutoka wapi?
1: Hii ni ile ile sauti ya Nga Magula nikiwa Masinona kitongoji cha Mwambani. Mtaalamu wa kufuma mchembe bila maji ndio mwenyewe.
0: E bana, zako tatu bana, salamu za mchana mwema.
1: Asante sana. Namba moja ni mkamate huyu kwa noni bebe mchunga ng'ombe akiwa kando kando kwa mto Bugwema, nimwambie karibu kwa mzee chakula cha mchana mchembe kwa wingi. Namba ya pili nikimbia ponya numbu ni mkamate huyu Mashaka Alage ukiwa na kiroho safi, niwaambie karibuni hapa kwa chakula cha mchana. Tatu na mwisho bila kumsahau huyu Simio Ilakiwa Matongo kitongoji cha Mwamanala, nimwambie mzee bwana amekukumbuka, sogea mchembe kwa wingi. Pande za ujumbe tuko pamoja kabisa, wadau karibuni kwa mzee chakula cha mchana mwema.

0: same tu. Katika line hello?
1: Afundi bwana harusi.
0: Eh baba.
1: Ah wewe ni rais wa wanaume tumekuwa bwana. Kwa zako ni zote. Unaongea na fundi wa fundi mdogo masinono kati hapo kipenda sana nitemzewa. Babako nilikochagua kukani masinono.
0: Unajua kuna watu wanapinga sana cheo changu lakini mimi naamini ya kwamba kura nyingi zipo za ndio eh?
1: Yaani wewe tumeshakutawaza.
0: Ala ina shaka. Mimi nimepita bwana.
1: Ah.
0: Eh bwana karibu sana bwana.
1: Kwa kwanza kabisa mama Elia akiwa masimano hapa nimwambie karibu kwa fundi wa fundi hapa. Kwa pili nimsalimie huyu Victor Costa. Jina maarufu anaitwa Somba Onana. Akiwa nyumbani kwake. Nimkaribishe karibu. Wa tatu na mwisho nimkaribishe huyu mzee mwenzangu mzee wa kufumua mamchembe. Mwambie karibu sana utoke mwambani uje hapa kwangu tule ugali. Bwana toa?
0: Eh bwana.
1: Karibu msinono kati ya.
0: Yaani hamna shaka kabisa ndugu yangu baada ya pindi tu utaniona eh pande za masinono hizo bwana. Sikana mlongo mchana leo bwana nikawa kwa fundi wa fundi eh. Amenialika. Ah bwana kumsamehe mtu bwana kuna idadi eh.
2: Yes, you can. Asante sana. Hii ni sauti yake Sylvester John. Wengi wao wanapenda kuniita mzee wa machenga AK baba la matunda kutoka Nansole Ukerewe Mwanza Tanzania.
0: Ah, karibu sana bwana. Wape watatu salamu zao za mchana mwema. Walike kwenye mlo bwana eh?
2: Asante sana. Mchana mwema wa kwanza namkaribisha huyu rafiki yangu mpendwa huyu Doto Mwana Masau akiwa Bariadi. Karibu sana hapa Nansole Ukerewe tupige ugali na ngere. Namba 2 ni kwake Tatasi mwana wa mbula akiwa pande zake za Malembeka anamwambia karibu sana hapa Ukerewe tuchafue ngere. Namba 3 karibisha hapa studio karibuni sana hapa Ukerewe. Asante sana. Hapo Mazingira FM.
0: Eh bana tukushukuru pia bana eh.

0: Wetu Juliana Kanyomozi anakuambia na Bikoa. Katika line ya leo bwana, kuko njema kabisa. Nazungumza na nani, kutoka wapi?
1: Unaongea na rafiki yako wewe Ndalawa, toka Mwakuranja Nasa hapa.
0: Wewe Ndalawa, karibu sana bana.
1: Asante sana kwa Ramadhani karamu adan Afrika. Naanza kama ifuatavyo. Nambari moja, napenda kumkaribisha mama Mary akiwa karibu hizi nyingi, namwambia karibu kula cha mchana kwa wewe Ndalawa. Nambari mbili, napenda kwa pili bimini akiwa kamera, namwambia karibu chakula cha mchana mama. Tatu na mwisho, naenda kwa pili kwa askari ukipanda, namuita mke wa Sanga wa Chema Kongo Mariadi, namwambia karibu ni chakula kwa wewe Ndalawa. Ujumbe, sikiliza Mazingira FM, wewe Ndalawa na Chara, tuko pamoja kwa Ramadhani, pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi.
0: Aina shaka kabisa.

0: Katika line, hello. Ah, oh, nazungumza nani? Yeah, ndo mahala pake hapo bwana. Nazungumza nani kutoka wapi bwana?
1: Bwana mistatua hapo unaongea na kaka Tinga waziri wa maji.
0: Mm.
1: Napatikana Masinono mtaa Mlimani. Jamuoni hapa. Okay, ukiita mjadua kwa kufanya ndio kwa Marekani. Na itaitika naam. Bwana, na pamoja naomba nimkamate dada yangu mpendwa aitwa Betina Myaga, au pia mwite Mama Enjo. Ile dangu kupale Miseni, naambia dada akusikie na mwema. Na pia ugua pole, Mungu atakubariki. Nambari 2, nambari 2. Na hapa nimkamate huyu hapa anaitwa Maria Morris ndani ya Bunda Majiasini. Naambia dada akusikie na mwema hapo Bunda Majiasini pamoja sana. Nambari 3. Naomba nimkamate huyu hapa Mama Janet ndani ya Mwoji. Naambia Mama Janet atakapo na mwema hapo Mwoji ukaisha kata Bugwema. Ndani ya ujumbe nipende mazingira FM bwana tu yuko kwenye kipindi atawasilisha vyema sana. Ila bwana tu.
0: Mm.
1: Bwana wewe kuimba hizo wimbo uwezi wewe kupiga siku nyumbani Afrika. Naona hapo na nguruma tu pamoja sana.
0: Hamna shaka ni mawazo yako pia. Katika line, hello.
2: Kana mwema na mazingira FM Mtwara Mazani.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Barere Deus sister wa Karemera.
0: Watatu.
2: Shukrani. Namba 1 salamu yangu naipeleka kwa huyu mamangu mpenzi. Anaitwa Joyce Rujina yuko pande za Masanza Kona. Mwambie dada mamangu karibu chakula cha mtana mwema kiko tayari. Namba 2. Rafiki yangu ambaye ni shogangu kipenzi, huyo anaitwa Kulindwa Dede. Huyo Kulindwa Dede yeye anapatikana pande za Kushigwamala kwa watu warefu. Mwambie shosti yangu karibu chakula cha mchana mwema. Namba 3. Naiacha hapa kwa jirani yangu anaitwa Alex Nkumbi. Huyo Alex Nkumbi yuko pande za Buchera hapo Karemera. Mwambie Alex karibu chakula cha mchana mwema, uje na huyu kengo aliyosukuma wakaanza kula parachichi. Waje hapa tushiriki chakula cha mchana mwema, mpunga umeiva tunakula. Basi salamu alaykum nadiri toa Ramadhani.
0: Mm.
2: Karibu sana rafiki yangu hapa Karemera, mpunga upo.
0: Hamna shaka kabisa. Ama ite lady Mariamu anakwambia tinda tine. Alifikisha majira haya saa 7 kasoro dakika 14. Na hii ni kwa mujibu wa saa za Afrika ya Mashariki. Ah, kipindi hewani ni salamu za mchana mwema eh? Katika line, hello.
3: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Kaka, ini sauti yake Ali Dede, napiga simu kutoka Kushigwama kwa watu warefu.
0: Watatu.
3: Mchana mwema ya kwanza, ngoja niipeleke kwa mama Kire akiwa Bunda Manyamanyama mpukano mwambia dada na kutakia mchana mwema. Ya pili, nipeleke kwa Kilotafi, anapatikana ndani ya Iponyanumu na mwambia kaka na kutakia mchana mwema. Ya tatu na mwisho, nipeleke kwa Kisi Punziri, anapatikana Kamkenga na mwambia kaka na kutakia mchana mwema. Ujumbe na wapenda sana. Kutakia kaitede na kerai.

0: katika line. Hello.
1: Mchana mwema na mazingira FM Tora Mazani.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Simiu Ilanga. Simiu Ilanga, niko ndani ya Matongo Bariadi hapa Kitongoja Mwamanala na wakija. Ni ndio mwenyekiti wa vijana wa Tanzania mpya Salam Club Bariadi TV.
0: Kitongoja cha Mwamanala.
1: Ndio.
0: Amna shaka bana, wape salamu watatu bana.
1: Asante sana. Salamu ya mchana mwema. Nikimbie Nasa Mwaburanja ni mkamate wewe Ndaroma Sota na mpikia mchana mwema. Namba ya pili, kimbie hapa Mwagiroba ni mkamate Sekese Matonge na mtakia mchana mwema. Katu ya mwisho, nikimbie kwa Winifrida Stefano Karamaji na ye dada yangu huyu na mtakia mchana mwema. Toa Ramadhani.
0: Eh baba.
1: Nakutakia na wewe hapo mchana mwema. Karibu sana Matongo hapa Bariadi hapa Kitongoja Mwamanala hapa.
0: Nakuja ndani ya wiki.
1: Asante.
2: Mchana mwema.

0: Adigala inyala.
1: Chana mwema na Mazinge FM Gatatu wa Ramadhani.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Mgeta Pro kutoka pande za mguu hapa Katavi. Habari za hapo studio wanaru.
0: Kuko njema kabisa ndugu yangu Mgeta.
1: Asante sana.
0: Watatu.
1: Ngoja ni washike watatu kama ifuatavyo. Namba 1 ngoja ni mkaribishe dada yangu huyu inaitwa Stefano. Kwa pande zake za Ramadi. Namba 2 ni mkaribishe mke wangu Maria Masako. Sana hapa. Tatu na mwisho ni mheshimiwa mama Jim. Kwa pande zake za
0: Nyasora. Bwana Lusi. Naam
1: baba. Karibu sana hapa mikuipeka. Mmoja unitembelee huko ndugu.
0: Wala haina shaka ndugu yangu. Iki tunaweza kuwa pamoja eh?
1: Pamoja sana.
0: Kwa namani. Nani wiki hii? Inawezekana tukawa pamoja. Atika laini alao?
2: Habari ya hapo studio.
0: Salama kabisa, nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Hii ni ya mdau mpya Ngekere Mabura nikiwa Mpagani Mhoji na Masono niko kati hapa.
0: Sawa sawa bwana, karibu sana mdau mpya.
2: Asante sana. Namba 1 ngoja ni mkamata huyu jirani yangu Misanga Manganga. Akiwa hapa Mpagani naye tuko pamoja naye hapa. Ya pili ni mukamate huyu kaka Tinga waziri wa maji akiwa ndani ya Masona ni muambie naye karibu hapa kwa Ngekere. Tatu na mwisho bila kumsahau huyu fundi wa fundi akiwa kati ndani ya Masona pale ni muambie naye karibu hapa kwa Ngekere hapa Mpagani. Pande za ujumbe bana mama Elia karibu sana hapa kwa Ngekere hapa mdau mpya asiye chuja kwa kweli ni raha kweli.
0: Nabada furaha eh? Asimi nikupe faraja hiyo bana. Nakuhitaji faraja. Bonge la faraja bana. Mdau mpya huyu bana. Nafurahi sana. Dunia inanichanganya. Katika line hello. Nazungumza na nani kutoka wapi? Watatu haraka.
3: Kwa kwanza namsalimia mamangu namwambia karibu sana akiwa anaitwa Bahati Ali. Kwa pili namsalimia mume wangu Mungu wa Makoe tukiwa naye hapa. Karibu sana mchana ya leo.
0: Haina shaka kabisa.
3: Watatu namsalimia mdogo wangu Jose Arun akiwa Kingira. Karibu sana mchana ya leo.
0: Haina shaka. Sikizaji sina la ziada katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema. Kama nilivyokuambia kwamba saa 7 kamili basi tujiunga nao DW. Mimi ni bwana Rusto Ramadhani. Kwa chana Lady JD Commando anakuambia faraja.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Tazama idhaa ya Kiswahili DW. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama.
1: DW. Habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Trump atishia kuiangamiza Iran ikiwa haitafikia makubaliano haraka. WHO yatangaza dharura ya kimataifa kuhusu mlipuko wa Ebola huko DRC. Na mawaziri wa G7 wakutana Paris kujadili athari za vita vya Iran na vile vya Ukraine. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuiangamiza Iran ikiwa haitakubali kufikia makubaliano, huku matumaini ya kufanikisha mpango huo wa amani yakionekana kukwama kutokana na mivutano na mashambulizi madogo ya kila upande. Trump amesema muda unayoyoma kwa Iran na kwa hiyo wanapaswa kuchukua hatua ya haraka, la sivyo hakuna kitakachobaki nchini humo. Spika wa bunge la Iran Mohamed Bakher Khalibaf amesema mzozo huo unayumbisha usalama wa Mashariki ya Kati na kwamba uwepo wa Marekani eneo hilo unachangia pakubwa katika kuzorota kwa hali hiyo. Washington na Tehran zimekuwa zikijadiliana kwa kutuma mapendekezo kupitia mpatanishi Pakistan, lakini hadi sasa zimeshindwa kufikia makubaliano ya kudumu ya amani, huku pande zote zikituhumiana kwa kuwa na masharti magumu na yasiyotekelezeka.

0: huo hatari, huku watu takriban 300 wanashukiwa kuwa na maambukizi katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kongo, hasa katika jimbo la Ituri na maeneo mengine kama Bunia, Rwampara na Mongbualu. Waziri wa Afya na Ustawi wa Jamii wa Kongo, Samuel Roger Kamba, amesema hatua kadhaa zimechukuliwa ili kukabiliana na mlipuko huo.
1: Kwa ujumla, tunazo njia nyingi za kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Haimaanishi kwamba ikiwa hakuna chanjo, ndiyo hatuwezi kudhibiti janga hilo. Ni hatua muhimu za afya tunazochukua, ndizo zinazotuwezesha kudhibiti ugonjwa huo. Kugundua haraka ugonjwa na walioambukizwa ni hatua muhimu kama vile kuwa na chanjo.
0: Taarifa ya waasi wa M23 imesema mtu mmoja amethibitishwa kuambukizwa Ebola katika mji wa Goma, mashariki mwa Kongo. Nchi jirani ya Rwanda imetangaza kuufunga mpaka wake na DRC kutokana na ugonjwa huo. Paris. Mawaziri wa fedha wa nchi saba zilizoendelea kiviwanda duniani G7 wanakutana hivi leo mjini Paris, Ufaransa, kujadili athari za vita vya Iran na vile vya Ukraine. Viongozi hao watajadiliana namna ya kukabiliana na matatizo ya kisiasa na kiuchumi, hasa mfumuko wa bei ya mafuta kutokana na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Mkutano huo wa siku mbili, ambao pia utahudhuriwa na wawakilishi kutoka benki kuu za mataifa ya G7, utajadili pia masuala muhimu ya soko la hisa na kujaribu kupata jibu la pamoja kuhusu mvutano wa kiuchumi duniani na kuratibu ugavi muhimu wa mali ghafi. Lakini mgawanyiko ndani ya kundi hilo linalojumuisha mataifa ya Marekani, Kanada, Ujerumani, Italia, Ufaransa, Japan na Uingereza unadumaza juhudi hizo, huku mawaziri hao wakiandaa mkutano wa kilele wa viongozi wa G7 utakaofanyika Juni 15 hadi 17 katika mji wa Evian, kusini mwa Ufaransa. Nairobi. Maandamano yameripotiwa katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, yakiambatana na siku ya kwanza ya mgomo wa kitaifa wa usafiri wa umma, yakipinga hatua ya kupanda kwa bei ya mafuta. Wasafiri wamekwama katika maeneo mbalimbali ya mji huo kwa kukosa usafiri, huku waandamanaji wakichoma matairi na kuzuia barabara kuu. Baadhi ya shule zimeshauri wanafunzi kusalia majumbani na kufuata masomo kwa njia za mtandao. Bei za mafuta nchini Kenya zilifikia kiwango cha juu zaidi Ijumaa iliyopita, huku bei ya dizeli ikiongezeka kwa 23.5% na petroli kwa 8%. Wadau wa sekta ya uchukuzi wa umma nchini Kenya wanadai kurejeshwa kwa mfumo huria wa kupanga bei ya nauli, wakisema kuwa udhibiti wa sasa hauwezi kuhimili gharama zinazoongezeka za uendeshaji. Na hatimaye London. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema idadi ya watu walionyongwa duniani kote mwaka jana iliongezeka hadi kufikia idadi ya juu zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu mwaka 1981. Shirika hilo limesema katika ripoti yake ya kila mwaka kuhusu adhabu ya kifo kuwa watu 2,707 walinyongwa katika nchi 17. Mkuu wa Amnesty Agnes Kalamar amesema ongezeko hili la kutisha katika matumizi ya adhabu ya kifo linatokana na kundi dogo la mataifa yaliyotengwa na yaliyo tayari kutekeleza hukumu ya kifo kwa gharama yoyote ile, licha ya mwelekeo unaoendelea wa kimataifa wa kukomesha adhabu ya kifo. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
3: Nam kutoka chumba cha habari kwake Bakari Ube, na tuangazia yale tuliyokuandalia katika safu ya uchambuzi. Shirika la afya duniani WHO limeutangaza mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kuwa janga la umma. Na nchini Kenya, maelfu ya wasafiri wamekwama kote nchini humo kutokana na mgomo wa magari ya uchukuzi, wanasema jiraia.
4: Mwananchi yule tunafinya na mafuta na hiyo pesa yote, ni mwananchi yale amefinyika, hata chakula hana. Kwa upande wetu kama wana matatu,
5: naomba rais wetu ambaye alituahidi maisha ya bottom up aweze kuangalia mwananchi.
3: Na rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuisambaratisha Iran. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Tuko mubashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na chaneli ya YouTube, tafuta DW Kiswahili. Usisite pia kutuachia maoni yako katika mtandao na sehemu yetu pale Instagram. Vile vile bado tu ni DW.

0: W Kiswahili. Moja kwa moja basi tuanzie uchambuzi. Na shirika la afya duniani WHO limeutangaza mlipuko wa ugonjwa wa Ebola kuwa janga la umma baada ya watu 88 kuuawa na wengine 300 kuambukizwa. Duru zinaeleza kuwa virusi hivyo ni tofauti na vile vya aina ya Zaire na vimeripotiwa kuwepo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani ya Uganda. Hii ni mara ya tatu kwa virusi hivyo kwa jina ya Bundibujo kugundulika na kuna chanjo wala tiba kwa sasa. Thelma Mwazaya anaarifu zaidi.
1: Kupitia mtandao wa X, maabara yamethibitisha kuwa kisa kimoja kimeripotiwa kwenye mji mkuu wa Kinshasa ulio umbali wa kilomita 1000 kutokea eneo la Ituri iliyoko mashariki kulikoripotiwa mlipuko wa kwanza. Inasadikika mgonjwa huyo alitembelea Ituri na kwamba visa vingine pia vimeripotiwa katika jimbo la Kivu Kaskazini linalopakana na Ituri. Siku ya Jumapili, taarifa ya uongozi wa Goma ulio mji mkubwa zaidi wa mashariki ya Kongo ilithibitisha kushuhudia kisa chake cha kwanza cha Ebola na muhusika anazuiliwa kwenye sehemu maalum. Itakumbukwa kuwa mji wa Goma ulikuwa uwanja wa mapigano makali mwanzoni mwa mwaka 2025 na mapambano kati ya vikosi vya jeshi la Kongo na wapiganaji wa M23 yamewaacha maelfu bila makazi. Kulingana na mamlaka za afya, visa hivi vipya vilivyozuka na kuthibitishwa siku ya Ijumaa vinasababisha bisho na virusi vya Bundibugyo ambavyo ni tofauti na havina tiba wala chanjo. Ijapokuwa ugonjwa wa Ebola umeripotiwa kuzuka zaidi ya mara 20 katika mataifa ya Kongo na Uganda, hii ni mara ya tatu virusi vya Bundibugyo vimeripotiwa. Dr. Jean Kaseya, mkurugenzi mkuu wa kituo cha uangalizi na ushauri wa masuala ya kudhibiti magonjwa na kuepukisha maambukizi, Africa CDC, anaafiki kuwa Ebola ina virusi mbalimbali na baadhi havina tiba wala chanjo.
2: Ebola has so many strains. What is
3: Unajua virusi vya Ebola viko aina mbalimbali. Vinavyojulikana sana ni aina ya Zaire, vinavyoua wengi na kusababisha maafa makubwa ya zaidi ya 70% hadi 80% endapo hakuna usaidizi. Kwa bahati nzuri tunazo dawa na chanjo za virusi aina ya Zaire, ila vya pili vya Sudan na Bundibugyo tunavyozungumzia hatuna chanjo wala dawa.
2: Medicine.
1: Virusi vya Bundibugyo viligunduliwa kwa mara ya kwanza wilayani Bundibugyo ulipozuka mlipuko wa mwaka 2027-28 na kuambukiza 149 na wengine 37 kuuawa. Virusi hivyo vilizuka tena mwaka 2012 katika eneo la Isiro, Kongo, ambako 57 waliambukizwa na 29 wanaripotiwa kuuawa. Kikosi cha wataalamu 35 wa WHO wakishirikiana na maafisa wa afya wa Kongo tayari wamewasili Bunia, jimboni Ituri, wakiwa na bidhaa za afya na vifaa.
0: Na kutaka kufahamu zaidi kuhusu mlipuko huu wa Ebola, kitisho chake kwa afya ya umma na njia za kujikinga, mwenzangu Rashid Chilumba amezungumza na Daktari Vediana Biemelwa, daktari bingwa wa magonjwa ya kuambukiza kutoka hospitali ya taifa ya Tanzania Muhimbili, na kwanza anafafanua kuhusu kirusi cha Ebola kinachohusishwa na mlipuko wa sasa.
4: Kwanza, hiki kirusi kimekuwepo kuanzia mwaka 2007, lakini sio kirusi ambacho kimekuwa kikijitokeza mara kwa mara. Tunasema ni rare strain, yani mlipuko wake ni mdogo kama milipuko ya hii Zaire strain na hii Sudani strain ambayo inakuwa na milipuko mingi. Sasa ugonjwa ambao unakuwa na mlipuko mdogo, maana yake kuelewa pia tabia yake inakuwaje inakuwa ni shida, kwa sababu inatokea inakaa muda mfupi watu wamefariki, alafu tunashindwa kuusoma zaidi. Kwa hiyo ndio maana sio sawa na huu mwingine, tabia zake tunazijua, ndio maana imekuwa na alati kubwa, tunasema ni emergency, ni kwa sababu ni rare, tunasema rare virus ambayo mlipuko wake umekuwa sio mara kwa mara.
5: Tunafahamu iko chanjo kwa ajili ya ugonjwa wa Ebola. Hiki kirusi unachokizungumzia ambacho ndo kinahusishwa ni mlipuko wa sasa, chanjo hii inafanya kazi?
4: Huyu Bundibugyo virus chanjo bado hatuna, na ni kwa sababu pia ukuta wake, tunasema surface glycoprotein ya hiki kirusi ni tofauti na iliyopo kwenye hiki kirusi cha Zaire. Kwa hiyo imekuwa hakuna mwingiliano wa moja kwa moja.
5: Kukosekana huku kwa chanjo maana yake ni nini katika mlipuko huu wa sasa?
4: Maana yake tunashauri hizi njia nyingine za kujikinga ndio zitumike zaidi ili kuweza kudhibiti ugonjwa. Sasa kama hatuna chanjo, tusipotumia hizi njia nyingine, maana yake chanjo ni njia moja wapo pia ya kujikinga na ugonjwa. Kwa hiyo tusipotumia hizi njia nyingine, tutashindwa kuzuia huu mlipuko. Maana yake tutakuwa na wagonjwa wengi, tutapata vifo vingi pia, na hatupendi pia mlipuko usambae kila sehemu, manake kumbuka haya ni magonjwa ambayo pia yanaacha athari kwa binadamu.
5: Katika mazingira hayo kuwa kirusi hiki hakina chanjo, na tunasikia vile vile wataalamu mnasema hata njia za kuwasaidia wale walioambukizwa bado hazijulikani vizuri, bila shaka iko haja zaidi ya watu kujikinga. Katika hali ya kawaida, mtu anaweza kujikinga vipi kikamilifu na Ebola?
4: Ambacho ni kirahisi tunachoanza nayo ni kunawa maji, tunasema maji tiririka kwa sabuni mara kwa mara, kwa sababu hatujui kirusi kiko wapi. Tunasema pia hatupendi tushikane ambapo hakuna sababu ya kushikana. Kwa hiyo tunasalimiana kwa mbali, sio kwa kushikana. Kingine pia tunashauri kwamba tusishike maiti, pia kutokula nyama mbichi au nyama ambayo haijapikwa vizuri. Tunasema pia kukaa mbali na wanyama wa polini. Katika zile sehemu ambazo mlipuko umeonekanika, tunashauri kabisa kwamba usifanye shughuli za kuinda au ni kukaa mbali na hizo sehemu.
5: Wako wanaohusisha Ebola na imani za kishirikina na hata wengine wanapuuza kabisa miongozo ya afya inayotolewa, unawaambia nini?
4: Nawaambia kwamba ni ugonjwa wanatakiwa wasikilize wataalamu wa afya. Na ni kwa nini? Kwa sababu ni ugonjwa unaopatikanika kwenye misitu, mapoli, na watu wengi pia wakipata ugonjwa wanajikuta wameenda kwa waganga wa kienyeji. Na pia ni kwa sababu ugonjwa unaokuja ghafla, ambapo unakuwa huoni, unamwona mtu anatoka damu labda puani, mdomoni, ndio maana wengi wanahusisha na imani za kishirikina wakiacha kujua kwamba ni ugonjwa. Na pia ni magonjwa ambayo yanatokea kwa muda mfupi, kwa hiyo tunakuwa hatuyaelewi sana kama magonjwa mengine ambayo tukiendelea kwa tunaishi nayo.
0: Namni Dr. Vediana Biemelwa akizungumzia kirusi cha Ebola kinachohusishwa na mlipuko kwa sasa. Tukisonga mbele, maelfu ya wasafiri walikwama kote nchini Kenya asubuhi ya leo baada ya magari ya uchukuzi wa umma yanayohudumu katika njia mbalimbali kujiunga na mgomo wa kitaifa kupinga kupanda kwa bei ya mafuta na kuhusu udhibiti wa nauli. Mgomo huo umeathiri usafiri katika miji mikubwa na maeneo mbalimbali, huku baadhi ya barabara zikiwa zimezibwa na msongamano wa magari yanayoelekea jijini Nairobi. Masomo pia yameathirika katika baadhi ya maeneo, na shule kadhaa zimewashauri wanafunzi wabaki nyumbani kutokana na changamoto za usafiri. Shisia Wasilwa na taarifa zaidi.
6: Taifa la Kenya liligeuzwa kuwa la watu wanaotembea kwa miguu mapema Jumatatu kutokana na mgomo wa magari ya uchukuzi wa umma, huku jiji la Nairobi likitawaliwa na ukimya mkubwa na shughuli chache tu ndio zinaendelea. Mgomo huo unafanyika baada ya tangazo la hivi karibuni la mamlaka kudhibiti kawi na petroli nchini Kenya la kuongeza bei ya petroli kwa shilingi 16 kwa lita, huku dizeli ikiongezwa kwa shilingi 46 kwa lita. Bei ya mafuta ya taa haikubadilishwa. Jijini Nairobi petroli sasa inauzwa kwa shilingi 214 kwa lita, huku dizeli ikiuzwa kwa shilingi 242 kwa lita, hali inayopandisha gharama ya maisha. Felix Mutheke ameathiriwa na mgomo huu.
7: Kuna shida sana kupata gari maeneo pande yenye unataka kwenda, unakosa gari. Hata ukiangalia hapa kuna umati wa watu wamekosa gari, wenye wanaenda pande ya Kidhurai, wanaenda Kahawa, kuna ukosefu wa gari. Nimeamka kitu saa 10, saa 11 ndio nimepata gari ya kufika eneo hili.
6: Waendeshaji wa matatu wanasema ongezeko hilo kubwa la bei ya mafuta limeisukuma sekta hiyo kingoni na kufanya iwe vigumu kwa wengi wao kuendelea na biashara kwa faida chini ya mfumo wa sasa wa kudhibiti nauli. Mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu Albert Karakacha amesema kuwa waendeshaji kutoka sekta nzima ya uchukuzi, yakiwemo mabasi, matatu na wawekezaji wengine wa magari ya uchukuzi wa umma, wameungana katika hatua hiyo ya mgomo. Joseph Kirimi ni mmiliki wa matatu.
8: Saa hizi mwananchi yule tunafinya na mafuta na hiyo pesa yote, ni mwananchi tayari amefinyika, hata chakula hana. Kwa upande wetu kama wana matatu,
9: kwa hivyo tunaomba rais wetu ambaye alituahidi maisha ya bottom up aweze kuangalia mwananchi.
6: Wenye sekta ya uchukuzi wa umma wanasema waendeshaji wanataka kurejeshwa kwa mfumo huria wa kupanga nauli, wakisema kuwa udhibiti wa sasa huwezi kuhimili gharama zinazoongezeka za uendeshaji. Kwa mujibu wa ripoti, waendeshaji wa matatu jijini Nairobi wanapoteza zaidi ya shilingi 30,000 kwa kila gari kila mwezi, jambo linaloathiri ulipaji wa mikopo na ukarabati wa magari hayo. Hali hii imeathiri pia sekta nyingine. Mama Veronica Kimani ni muuzaji.
10: Uziaga madriver, makanga, kwa stage ya Nairobi na wasafiri. Lakini kwa sasa mekaa kutoka saa 9 na uzia watu mmoja mmoja. Hali ni ngumu, hata ukiangalia sina hata customer.
6: Wakati huo huo, huduma ya polisi imewahakikishia Wakenya kuwa hatua za kutosha za kiusalama zimewekwa ili kudumisha utulivu na kuhakikisha shughuli zinaendelea kama kawaida katika maeneo yaliyoathirika. Wakenya wametakiwa kuwa tulivu, kuendelea na shughuli zao za kila siku na kushirikiana na maafisa usalama waliotumwa katika maeneo mbalimbali nchini. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
11: DW, tunavuma kwa kishindo.
0: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo, na sio peke yetu, ni pamoja na wewe msikilizaji na mtazamaji wa DW. Endelea kutuachia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii mbalimbali. Msikilizaji, ni DW Kiswahili. Tukisonga mbele katika safu ya uchambuzi, Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuisambaratisha Iran ikiwa makubaliano kati yao hayatafikiwa. Trump ametoa kauli hiyo mnamo wakati makubaliano tete ya usitishaji vita kwa muda yakiendelea kuwa katika hatari ya kuvunjika, na sababu nyingine ikiwa ni mashambulizi ya droni dhidi ya nchi za Ghuba ambazo ni washirika wa Marekani. Mengi zaidi anasimulia John Juma.
3: Washington, ambayo imekuwa kwenye mzozo na Iran tangu vikosi vya Israel na Marekani vilipoanzisha mashambulizi mwishoni mwa mwezi Februari, imekuwa ikijizatiti kuvunja mkwamo wa mazungumzo yanayolenga kumaliza mzozo huo, lakini bila mafanikio kamili. Mzozo huo ambao umetanuka kote Mashariki ya Kati umesababisha bei ya nishati kuendelea kupanda ulimwenguni kote. Mnamo Jumapili, Rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa mitandao ya kijamii Truth Social kwamba, hapa na mkuu, kwa Iran muda unayoyoma na wanapaswa kuchukua hatua ya haraka, la sivyo hakuna kitakachobaki nchini humo, mwisho wa kunukuu. Pande hizo mbili zimekuwa kwenye mazungumzo huku Pakistan ikiwa mpatanishi, lakini mazungumzo hayo yameshindwa kuleta maafikiano ya kudumu. Kando na makubaliano tete ya kusitisha mapigano kwa muda mfupi, makubaliano ambayo yalijaribiwa tena kutokana na mashambulizi mapya dhidi ya nchi za Ghuba, Saudi Arabia iliripoti kudungua droni 3 zilizokuwa zikiingia nchini humo kutoka anga ya Iraq. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE pia ilisema shambulizi la droni ilisababisha moto katika kiwanda chake cha nishati ya nyuklia Baraka. Kauli ya mshauri wa rais wa UAE Anwar Gargash ilitazamwa kuilenga Iran na makundi yanayoshirikiana nayo pale aliposhtumu shambulizi hilo ambalo halikusababisha majeraha au athari kwa viwango vya mionzi. Kwenye kurasa wake wa mtandao wa X, Gargash aliandika, namnukuu, magaidi walioshambulia kituo cha Baraka, iwe moja kwa moja au kupitia mawakala wao, ni kuzidisha hatari ya mzozo, mwisho wa kunukuu. Baadhi ya makundi yenye silaha ikiwemo droni na yanayoungwa mkono na Iran yapo Iraq. Aidha, wanamgambo wengine wa shirika wa Iran ikiwemo Wahuthi huko Yemen pia wanamiliki droni miongoni mwa zana nyingine. Teheran imekuwa ikishambulia nchi za Ghuba kama kulipiza kisasi kwa madai kuwa zinahifadhi kambi za kijeshi za Marekani na pia ni washirika wa Washington. Hata hivyo, mashambulizi hayo yamepungua pakubwa tangu Aprili 8 kufuatia makubaliano ya usitishaji vita kwa muda. Vita hivyo pia vilisababisha kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya baharini ambapo 20% ya mafuta kote ulimwenguni hupitia. Iran imefunga njia hiyo huku Marekani ikizingira bandari za Iran, hivyo kuzuia usafirishaji wa mafuta. Kulingana na utafiti wa shirika la habari la Reuters, vita vya Iran vimesababisha kampuni ulimwenguni kupoteza zaidi ya dola bilioni 25, na hali hiyo inazidi kuongezeka.
0: Na asante sana John Juma kwa ripoti hiyo. Tukamilishe safu ya uchambuzi. Idadi ya watu walionyongwa duniani kote mwaka 2025 iliongezeka na kufikia idadi ya juu zaidi kuwahi kurekodiwa na shirika la haki za binadamu la Amnesty International tangu mwaka 1981. Shirika hilo limesema katika ripoti yake ya kila mwaka kuhusu utekelezwaji wa adhabu ya kifo kuwa watu 2,707 walinyongwa katika nchi 17. Bruce Samani ana ripoti kamili.
12: Mkuu wa Amnesty Agnes Callamard amesema katika taarifa iliyochapishwa leo kuwa ongezeko hili la kutisha katika matumizi ya adhabu ya kifo linatokana na kundi dogo la mataifa yaliyotengwa na yaliyo tayari kutekeleza hukumu ya kifo kwa gharama yoyote ile, licha ya mwelekeo unaoendelea wa kimataifa wa kukomesha adhabu hiyo. Callamard alizitaja China, Iran, Korea Kaskazini, Saudi Arabia, Yemen, Kuwait, Singapore na Marekani, akisema kwamba kundi hili la walio wachache na wasio na haya linatumia adhabu ya kifo kama silaha ili kusababisha hofu, kuangamiza upinzani na kuonyesha nguvu ambazo taasisi za serikali zinazo dhidi ya watu wasiojiweza na jamii zilizotengwa. Amnesty imesema ongezeko hilo ambalo ililielezea kama la kushangaza lilitokana na serikali chache zilizoazimia kutawala kwa hofu. Mashirika ya haki za binadamu pamoja na Amnesty yamebainisha kuwa Iran inaongeza tena matumizi yake ya adhabu ya kifo katika mwaka 2026 baada ya maandamano ya Januari na vita dhidi ya Israel na Marekani. Kumekuwa na matukio ya watu kunyongwa kwa mashtaka yanayohusiana na maandamano hayo na wanachama wa makundi yaliyopigwa marufuku. Amnesty imesema idadi jumla inayojulikana ya kunyongwa watu 2159 nchini Iran mwaka 2025, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuliko ile iliyochapishwa na shirika lisilo la kiserikali la haki za binadamu la Iran lenye makao yake makuu nchini Norway mapema mwaka huu. Ilikuwa idadi kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa tangu mwaka 1981 nchini humo. Lakini pia ilibainisha kuwa China ni mtekelezaji mkuu wa adhabu ya kifo duniani, ikidai kwamba maelfu ya watu walinyongwa huko katika mwaka 2025. Nchi nyingine zilizoangaziwa ni Saudi Arabia, ikiwa na karibu watu 356, hasa kwa makosa yanayohusiana na dawa za kulevya. Marekani ikiwa na watu 47 walionyongwa na Misri ikiwa na watu 23. Kwingineko, Amnesty ilibainisha kwamba Burkina Faso ilipitisha rasimu ya mswada ambayo ilijumuisha kurejesha adhabu ya kifo kwa makosa kama vile uhaini, ugaidi na vitendo vya ujasusi, huku mamlaka nchini Chad ikiwa imeunda tume ya kupitia masuala yanayohusiana na adhabu ya kifo, ikiwa ni pamoja na kurejeshwa kwake. Lakini shirika hilo pia liliona maendeleo katika majaribio ya kukomesha sheria hiyo. Ilipoanzisha kampeni yake dhidi ya adhabu ya kifo mwaka 1977, ni nchi 16 pekee ndizo zilizoifuta. Leo hii idadi hiyo imeongezeka hadi 113, zaidi ya nusu ya nchi zote duniani, huku zaidi ya 32 zikiipinga katika sheria au matumizi yake.
0: Ni muda mwafaka kabisa kuyasikia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Upande wa pili wa studio yupo Tatu Karema. Tatu, mambo vipi?
13: Poa sana.
0: Habari ya weekend?
13: Ah, weekend ilikuwa shwari kabisa.
0: Umependeza.
13: Kama wewe tu, shukrani.
0: Tuendelee, wanasema
13: aje. Sasa saumu mengi leo katika mitandao ya kijamii leo ni nchini Kenya. Maandamano ya wengine wanasema ni ya kitaifa. Picha mbalimbali zimeweza kuchapishwa katika mitandao hiyo ya kijamii, na matatu, hakuna uchukuzi, shule baadhi zimefungwa, watu wanatembea kutoka makwao kuelekea jijini.
0: Nini?
13: Naam.
0: Watanzania wanauliza matatu ni nini?
13: Wanaita jawabu.
0: Daladala.
13: Oh, daladala. Kwa hivyo sijakosea, kwetu tunaita matatu. Hizo daladala basi. Sasa ni kutokana na kupanda kwa bei ya petroli kwa shilingi 16 kwa lita, huku dizeli nayo ikiongezwa kwa shilingi 46 kwa lita. Bei ya mafuta taa bila shaka haikubadilishwa. Lakini picha ambazo zinatumwa katika mitandao zinaonyesha hali mbalimbali inayoendelea nchini humo. Lakini la kusikitisha, nimeona gari moja la mtu binafsi limeteketezwa kabisa.
0: Kwa sababu
13: watu, unajua tena desturi ya watu wakigoma ama kufanya maandamano nchini Kenya, wanavunja hata vitu ama vya watu ambavyo hawahusiki moja kwa moja na tatizo lililopo. Pia imeonyesha watu wanalala barabarani, matairi yaliochomwa na rushwa barabarani, watu wengi wanatembea. Kuna lori ambalo pia limeonyeshwa limejazwa tutasema ni mapipa matupu ya mafuta yanarushwa kwenye barabara. Yani ni hali iliyochanganyikiwa, kama naweza kutumia neno hilo. Sasa maoni ni mengi. Kuna mmoja anaitwa Ferdinand Omondi hapa anasema hiyo sio sawa. Kushambulia raia wengine hakutabadili mfumo wa serikali, bali kuleta chuki baina ya raia. Polisi nchini Kenya wanapaswa kulaumiwa kwa kupuuza mgomo huu ambao historia inaonyesha kutokea kwa uharibifu mkubwa wakati kama huo.
0: Mm-hmm.
13: Vincent JJ Kaji, kijana mpole wa Tanzania huyu, anasema kwamba kwa kweli maandamano yanaendelea huko Kenya, serikali inafaa kuchukua hatua kuwasikiliza wananchi ili kuweza kuepuka madhara makubwa.
0: Mm.
13: Na kutoka Moshi, Jafar Kopa anasema mafuta ni kila kitu katika swala zima la uchumi, maana anagusa kila kona.
0: Bila shaka maoni yanakuwa ni mengi, lakini kwa kweli kimsingi kuchoma ama kuharibu bidhaa ya mwingine kwa ajili ya mgomo ama kwa ajili ya matatu ama nauli zimepanda,
13: kwa sababu mwenye gari lile pia anapambana na hali zake.
0: Bila shaka jamani, tuweni na imani na kila mmoja wetu na mwingine, kwa sababu sote tunapitia wakati mmoja mgumu kwa namna moja ama nyingine. Haya basi, naarifiwa pale na mwelekezi tusome ujumbe wa wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nianzie katika chaneli yetu ya YouTube, namuona Majaliwa Mashaka, mkazi wa Iringa, yanasema yenye Marekani, Israel na Iran, lini mtamaliza malumbano yenu? Hamuoni mnasababisha upandaji bidhaa pamoja na mafuta duniani? Vincent Kaji, kijana mpole kutoka Kahama, yanasema kwa kweli serikali ya Kenya, wasikilizeni waandamanaji na muwape haki yao. Charles Manyika anasema anatupata kwa uzuri kabisa. Asante sana, ongeza sauti ila ni yako sikie.
13: Nehemianza Isaba akiwa Burundi kule anasema idadi ya watu walionyongwa imepindukia kwa kiasi kikubwa, hakuna aliye msafi, kila binadamu ana mapungufu yake, inapaswa tuvumiliane tu. Benjamin Michael Dodoma Tanzania kule anasema nasikiliza matangazo ya mchana huu, nawashukuru sana kwa habari moto moto, matangazo yanaendelea vyema kabisa. Asante. Isaya Sambo naye anasema inawezekana wa Kenya wameona sahihi kugoma kwa sababu ongezeko la mafuta. Je, serikali yao ina fedha za kuweka ruzuku kwenye mafuta ili afueni bei ya maisha waioni wananchi? Ndio swali.
0: Haya ni swali gumu kwa serikali ya Kenya. Tukipata majibu tutayaleta kwako msikilizaji na mtazamaji. Asante sana, usisite kutuandikia maoni yako, endelea kutuandikia, lakini muda sio mrefu tunaingia katika mjadala wa michezo. Endelea kuwa nasi.

0: DW Michezo.
1: Elversberg ya panda daraja hadi ligi kuu ya Bundesliga hapo Ujerumani. Leon Goretzka kuondoka Bayern baada ya finali ya DFB Pokal dhidi ya Stuttgart Jumamosi ijayo. Xabi Alonso, kocha mpya wa Chelsea, na Robert Lewandowski aondoka Barcelona. Ujambo msikilizaji na karibu katika mjadala wetu wa spoti. Mimi ni Josephat Charo na upande wa pili wa studio tunaye Jacob Safari na Saumu Njama. Karibuni sana.
2: Asante sana.
1: Aha, moja kwa moja tuanze, manake mambo ni mengi, muda ni mchache. Tufanye tathmini ya Bundesliga. Mechi kawaida zinakuwa ni 34. Lakini kunakuwa na timu angalau moja ambayo lazima icheze mechi nyingine mbili kuamua kama inashuka au inaendelea kubaki. Na timu hii ni Wolfsburg. Na upande ule mwingine kunakuwa na timu nyingine ambayo inakamilisha nafasi ya tatu ambayo nayo inalazima kucheza mechi nyingine mbili za ziada kuamua kama inabaki ligi ya daraja la pili au inacheza ligi kuu. Kwanza kabisa, Jacob, tathmini yako kifupi kuhusu msimu ulivyouona, matukio na mikasa.
3: Nafikiri msimu umekuwa msimu wenye matukio mengi. Na tulishuhudia tukio kubwa kabisa la kwanza la msimu ni lile la Erik ten Hag kuajiriwa, alafu baada ya mechi chache, nafikiri mechi kama tatu tu tayari akafutwa kazi. Unaona, aliyechukua mikoba yake akajaribu kulisimamisha dau lile la timu ya Leverkusen, na amekwenda nayo timu mpaka msimu umefikia mwisho. Amemaliza katika nafasi nafikiri ni ya sita, nafasi ya sita. Hajui kama bado atapewa mkataba aendelee kuifunza Leverkusen, lakini nafikiri umekuwa msimu wa mafanikio kwa baadhi ya timu na msimu wa kushusha mabega kwa baadhi ya timu, hasa zilizoshushwa daraja kama kina Heidenheim na St. Pauli ambao walikuwa wanatarajia labda waendelee
1: kucheza. Haya, Samu, Bayern tumewaona wakisherehekea shangwe nyingi na nini, ubingwa na pamoja na mashabiki wao tumeona kelele nyingi sana wakifurahia. Lakini vile vile katika kusherehekea kwao wanaangalia finali ya kombe la shirikisho la DFB Pokal, ambapo watacheza na Stuttgart Jumamosi Mei 23. Na Leon Goretzka tunavyofahamu ni kwamba baada ya pambano hili atakuwa anaondoka katika klabu hii. Tuzungumzie klabu ya Bayern, mafanikio yake kwa ujumla wake na kuelekea finali hii ya DFB Pokal.
2: Bayern msimu wote huu wameonyesha kwamba huu ulikuwa ni msimu wao katika Bundesliga, na katika DFB Pokal kuweza kufika katika finali ni kumaanisha kwamba wanajituma. Kikosi ambacho kilichopo cha Vincent Kompany kina namna ambayo wana hamu ya kubeba mataji. Ni tu kombe la Champions League limewaponyoka, lakini uliona kwamba namna ambavyo walikuwa wanataka sana kuweza kulishinda. Na ukizingatia kwamba Goretzka anaondoka, wanaweza kutumia nafasi hii wachezaji kumheshimisha pia Goretzka, kwa sababu walikuwa miongoni mwa wachezaji muhimu sana katika kikosi cha Bayern Munich. Kwa hiyo kama wamekosa Champions League, wamepata Bundesliga na wamepata bila upinzani, waliweza kushinda mapema zaidi. Kwa hiyo na sasa hivi wachezaji ambao matimu wanakwenda kucheza nayo ni Stuttgart, ambao katika Bundesliga amemaliza katika nafasi ya nne. Naweza kusema hapa Bayern Munich itakwenda katika mechi hii ikiwa na hamu na ari ya kuhakikisha kwamba lazima hili kombe wakati huu lisiwaponyoke, kwa sababu limekuwa likiwaponyoka kwa muda.
1: Aya, Jacob, pengine tusikie kifupi maoni yako kabla hatujasonga mbele kuangalia mchezaji bora wa msimu. Unazungumziaje kuhusu mafanikio ya Bayern pamoja na kocha wao Vincent Kompany?
3: Nafikiri Saumu amezungumzia kwa uzuri kabisa, lakini ukija kwa swala hilo la mchezaji bora wa msimu ambao tuzo imemwendea Michael Olise, nafikiri alistahili kabisa, na kila mmoja anakubaliana na hilo, kwa sababu huu ni mchezaji ambaye amechangia pakubwa kwa haya mafanikio ya Bayern Munich, si katika Bundesliga tu, lakini hata katika mashindano mengine ya Ulaya. Kwenye Bundesliga lakini yeye amechangia kuunda mabao 19 na aliyoyafunga mwenyewe ni 15. Kwa hiyo jumla ya mabao kama 34 ameyachangia Michael Olise katika Bundesliga. Kwa hiyo na mbali na hayo amekuwa akileta burudani katika katika timu ya Bayern Munich. Ukitazama Bayern Munich unafurahia. Wapo mashabiki wengi ambao walikuwa wanaitazama wanakwenda uwanjani kumtazama Michael Olise.
1: Huyo ni fundi mpishi.
3: Kwa sababu ya jinsi alivyokuwa akicheza, ujuzi, mbwembwe na kila kitu alichokuwa
2: na kileta kwa kwa kama pengine hana hamu ya kucheza sana, ungeweza kuona tofauti ya Bayern Munich kama katika mechi ya Champions League. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba hakucheza vile ambavyo walikuwa wanamtarajia Michael Olise. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba kweli ni kiungo muhimu pale.
3: Alistahili.
1: Wapo wachezaji wengine ambao pia wameng'ara msimu huu. Sawa, mungewataja wakina nani? Kuanzia klabu ya juu kabisa ya Bundesliga Bayern Munich mpaka chini kabisa huko mkiani.
2: Tukianzia na Bayern, bila shaka baada ya Olise atatajwa Harry Kane kwa sababu ya ufungaji bora wa mabao. Lakini pia vile vile katika timu ya Stuttgart kama sijakosea, Undav ni mchezaji ambaye ameonyesha umuhimu sana katika kikosi hichi. Licha ya kwamba pengine Stuttgart mwanzo ilikuwa inaonekana inasuasua, mara inarudi katika awamu nzuri, ndivyo ilivyokuwa. Gilasi ni mchezaji mzuri, lakini pia vile vile naye katika msimu huu pia naye ilikuwa kwa nipata potea, anapata kubahatisha kosia katikati. Katika timu ya mkiani St. Pauli ilipotolewa juzi, yalikuwepo majina. Niseme kwanza Wolfsburg, alikuwepo mchezaji ambaye alikuwa muhimu kabisa, Konstantinos. Unasema anaitwa nani?
3: Konstantinos
2: Kouliakis.
1: Giriki. Majina magumu.
2: Jina la Kigiriki kama jina la dawa kwa kweli. Lakini alikuwa mchezaji ambaye alikuwa na muhimu sana katika mechi ambayo iliweka Wolfsburg katika nafasi nzuri ya kuweza angalau kucheza mechi ya mchujo ili kuweza kubakia katika kikosi hiki. Lakini pia katika kikosi cha St. Pauli ambao walitolewa, alikuwepo mchezaji anaitwa Chima Fujita. Huyu mchezaji alikuwa na kasi kabisa katika mechi hii. Lakini ndio hivyo tu kwamba wanatengeneza nafasi, lakini ndio hivyo kipusa bahati hakuwa kubakia katika nafasi ya Bundesliga.
1: Jacob, kocha bora kwako. Kocha bora msimu huu ungempa nani?
3: Kocha bora mimi nafikiri ningempa Vincent Kompany kwa kweli.
1: Kwa nini?
3: Si kwa sababu tu ameshinda ama amelitetea taji la Bundesliga, lakini ni kwa jinsi Bayern walivyokuwa wanacheza. Mchezo wa Bayern ukiulinganisha na msimu uliopita kwa kweli umeimarika. Na hilo linaonyesha na tofauti ya pointi ambazo wamewaacha Borussia Dortmund, pointi 16, Josephat, si chache hizo.
1: Ni nyingi sana.
3: Ni nyingi sana. Na hao ndo wapinzani wao wakubwa, na waliwafunga nyumbani na ugenini. Na jinsi walivyokuwa wakicheza Bayern Munich, kwa kweli ilikuwa ni mchezo unaoridhisha. Mechi wakizishinda walikuwa nazishinda kwa uhakika. Na hata Ulaya pia walikuwa mojawapo ya timu ambazo zilikuwa zinasifiwa sana na zilikuwa zinapigwa upatu kuweza kubeba taji hata la Champions League. Ni vile ndio hivyo wali safari yao ilishia katika nusu finali.
1: Welcome to the Bundesliga. Ni Elversberg imepanda daraja. Tayari tunajua kwamba Schalke 04 walikuwa tayari wameshapanda. Kwa hiyo tunatarajia msimu ujao kushuhudia derby kati ya Schalke na Borussia Dortmund. Ni derby ya eneo la Ruhr. Unazungumziaje mafanikio ambayo imeyapata klabu hii ndogo kabisa, wakati tukisubiri pambano la mchujo la kwanza kabisa siku ya Alhamis kati ya Paderborn na VfL Wolfsburg, na alafu Jumatatu mechi ya duru ya pili ya mchujo. Saum,
2: unaweza kusema Elversberg itakuja ama tayari wameshajivunia, wameandikisha historia kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya klabu hiyo, wanaweza kufanikiwa kuingia katika Bundesliga daraja la kwanza. Ni eneo ambalo kwa ujumla lina watu 13,000 peke yake. Kwa hiyo hii ni jambo la kujivunia kwa timu yenyewe, lakini haitakuwa rahisi kizingatiwa kwamba misimu miwili mitatu imekuwa ikijaribu kusonga kupanda katika daraja la kwanza ama Bundesliga hii kuu, lakini haikufanikiwa. Na sasa ukiangalia viwango vilivyopo na timu ambazo tayari zimebakia katika Bundesliga ambazo zimecheza misimu miwili mitatu, unaweza sema zina uzoefu zaidi. Na hisi kama Elversberg itakuja hapa katika Bundesliga ya ligi kuu ikiwa na wasiwasi kama itatoboa. Wacha ije inishangaze. Mimi natarajia ije inishangaze, inishtue.
3: Jacob anakatia matumaini mapema.
2: Kwa kweli nasubiri inisumbue.
3: Mimi sikatii matumaini. Ukizingatia ilichokuja kufanya RB Leipzig. RB Leipzig pia ilipanda kwa mara ya kwanza na sasa hivi toka wakati
2: lakini
3: huo
2: Leipzig RB... wanaowekezaji kiasi gani? Hii mtamzima ni watu 13,000 pekee.
3: Wachana na mambo ya uwekezaji.
2: Hawajazoea watu kwanza, tuanze watu wengi.
3: Hata wacha idadi ya watu walioko katika mji wao. Uwanja wao unabeba watu 10,000 tu. Kwa hiyo
2: sasa waje wacheze kwa hiyo
3: uwanja wao ukijaa inamaanisha kwamba mji mzima watu wako uwanjani, waliobaki ni watu 3,000 tu ndio wako majumbani. Lakini Leipzig walikuja, natoa mfano kwamba Leipzig walikuja na wakakita mizizi katika Bundesliga na sasa hivi ni moja wapo ya timu ambazo ni mahiri sana. Ukitaja kandanda la Ujerumani hauwezi kuiweka kando RB Leipzig.
2: Labda wapate wawekezaji wakubwa sana.
3: Na ukiangalia safari yao hawa Elversberg, si timu ambayo ati imenyanyuka tu na kuingia katika msimu uliopita. Walicheza mechi ya mchujo, walishindwa tu na Heidenheim. Safari hii hata hiyo ya mchujo hawakutaka hiyo nafasi, wamepanda moja kwa moja.
2: Watakuja waonje tu kama walivyoonja St. Paul na Heidenheim.
3: Mimi sijui, lakini
2: waje wapate uzoefu.
3: Na matumaini makubwa, watawashangaza wengi.
2: Mimi nasubiri kwa miongoni mwao.
1: Aya, tuangalie mustakabali wa Eintracht Frankfurt. Wameshamtimua kocha wao Albert Riera. Frankfurt iko katika nafasi ya 8. Na hii ina maana kwamba itabidi wasubiri bahati kama wanataka kucheza angalau Conference League ya Ulaya ya Conference. Lakini hii si nafasi nzuri. Mustakabali wao unaona wapi, Jacob? Kwa msimu ujao.
3: Frankfurt nafiki kama ulivyosema kweli watakuwa wanaitazama mechi ile ya finali ya Europa League hapo kesho kutwa. Freiburg na Aston Villa watakuwa wanaitazama sana wakitarajia kwamba Freiburg watashinda wacheze Champions League au wapate Conference League. Lakini nafikiri umekuwa ni msimu wa kuvunja moyo sana kwa Frankfurt kwa mambo ambayo yanaeleweka, lakini ilikuwa ni naweza kusema ni kosa kumwachisha kazi kocha wao Dino Topmoller ambaye kwa muda mrefu sana amekuwa na ile klabu.
1: Hapakuwa na sababu.
3: Na alikuwa anaipeleka vizuri kabisa klabu. Ilikuwa tunauona mkondo ambao Frankfurt inakwenda. Kutereka kwao ilikuwa ni kutokana na kuwapoteza wachezaji wao mahiri, na hilo lilionekana wazi kwa kila mmoja. Kwa hiyo nafikiri badala ya kumwachisha kazi wangemuunga mkono zaidi, hasa katika dirisha la uhamisho. Lakini hawakufanya hivyo, wakamwachisha kazi, wakamleta Albert Riera. Mechi mbili tatu za kwanza akafanya vizuri, lakini baada ya hapo
1: mambo yakawa magumu.
2: Mimi ningekuwa Dino Topmoller ninge screenshot hii alafu nikachapisha mtandaoni.
1: Haya, nije kwako Dino Topmoller. Tuhamie sasa Ligue Premier. West Ham inakabiliwa na shoka la kushuka daraja. Alafu Manchester United wamekamilisha msimu katika nafasi ya 3. Bado mwanya ni alama 2 kati ya Arsenal na Man City. Halafu Alonso kocha mpya wa Chelsea. Tuanzie hapo kwa Alonso Saumu. Hii inaiweka wapi Chelsea kuelekea msimu ujao?
2: Ni mapema mno kuweza kutabiri kwamba itaiweka wapi Chelsea.
1: Hali ni ngumu sana. Anachukua hii klabu katika hali mbaya sana.
2: Nafasi ya 10 sasa hivi kwenye jedwali la Premier League, nafasi ngumu kabisa. Lakini pia naye Xavi baada ya kutoka Real Madrid sasa hivi hata angeitwa kule Mshomoroni United bado angekwenda kwa sababu hana kazi.
1: Hana kazi.
2: Unajua sasa lakini atakapotua pale Chelsea na tarajia kwamba pengine mabadiliko yatafanyika kwa sababu Xavi Alonso ameonyesha kwamba anao ufundi, anao uwezo wa kukijenga kikosi na atakuweza kubeba. Lakini kwa namna atakavyoweza kuelekeza ligi ya Premier ni tofauti na Bundesliga, ni tofauti na La Liga. Kwa hiyo sasa hivi atakapotua pale Chelsea lazima kwanza afahamu namna gani na wachezaji watakavyokuwa. Kwa hiyo bado huwezi kuihakikishia ukasema kwamba bila shaka basi ataingia Chelsea itapanda katika nafasi ya 3 ya 4, hapana.
1: Jacob, unakubaliana naye?
3: Mimi nafikiri
1: huyo Dino Mola.
3: Mimi nafikiri kikubwa, kwa Alonso ni iwapo atapewa muda na Chelsea, kwa sababu tuna jinsi miaka michache iliyopita na uongozi mpya wa Chelsea ulipoingia madarakani ni kuonyesha kwamba hii hawana subra na makocha. Wanataka kuwaleta makocha, walete matokeo haraka. Lakini huyo si Alonso. Alonso tunamjua, alikuja akaipata Leverkusen ikiwa chini kabisa, akapewa muda wa kuileta juu taratibu, na muda huo aliopewa akajenga kikosi kile alichokuwa anakitaka, na baada ya hapo akashinda Bundesliga, na kwa kweli hadhi yake ikapanda katika makocha barani Ulaya. Kwa hiyo hilo iwapo litafanyika Chelsea, sina uhakika, natumai kwamba watampa nafasi ili aweze kuonesha uwezo wake, manake uwezo anao wa kuibadilisha Chelsea. Lakini kulingana na jinsi mambo yalivyotokea kwa baadhi ya makocha ambao wamepita, na wasiwasi kidogo kama hilo litafanyika.
1: Haya, tuhamie La Liga. Lewandowski amesha aga bye bye huko Barcelona, na Barcelona wamekamilisha msimu vizuri kwa ushindi wa goli 3-1 nyumbani dhidi ya Real Betis. Sevilla nao wako salama kubaki La Liga licha ya kushindwa na Real Madrid 1-0 jana Jumapili. Mallorca lakini wako katika hali ambayo si nzuri sana. Hisia zilikuwa nyingi sana Leva alipokuwa akiaga sawa.
2: Lewandowski ni mchezaji ambaye nadhani kwamba hadhi yake ameiweka katika kiwango fulani tangu alipoondoka hapa Bundesliga mpaka akielekea pale Barcelona. Alifika pale, lakini pia jina la goal machine pale Barcelona lilianza kuteremka kidogo baada ya kukuta ana majeraha ya hapa na pale, alafu pia kikosi cha Barcelona kikawa ni kipana zaidi kilinganishwa na alivyokuwa anatumika zaidi akiwa pale Bayern Munich. Kwa hiyo edge go.
3: Umri umekwenda.
2: Mifupa ile. Kwa hiyo lakini bado sote tunakubaliana kwamba Robert Lewandowski ni mchezaji ambaye talanta ameionyesha, ametumia nafasi kuburudisha mashabiki, ameonyesha ufundi. Kwa hiyo hisia lazima zilikuwa zijitokeze sana, na sio tu yeye, hata Griezmann nimeona uwanja mzima mpaka kocha Simone anatoka machozi.
3: Kwa sababu unajua Griezmann yule ni mmoja wa wale wachezaji ambao unaweza kusema hata ukiwakata ngozi yao damu itatoka imeandikwa
2: Atletico Madrid.
3: Kwa sababu yule ni mchezaji ambaye ile ndio klabu ambayo imemkuza. Unaona kuna wakati alihamia Barcelona, lakini hakwenda kung'ara kule. Akarudi pale Atletico. Kwa hiyo pale ndipo nyumbani, na kuondoka nyumbani huwa ni vigumu kwa kweli.
1: Jacob, kifupi nimewashua taa hapa. Dembele ameumia. Ya, na finali inakaribia PSG na Arsenal. Tuwe na wasiwasi?
3: Nafikiri tusiwe na wasiwasi kwa sababu bado kuna wiki mbili na madaktari wa PSG wenyewe wamesema kwamba hawatarajii kwamba ni jeraha kubwa. Nafikiri ilikuwa ni swala la kuchukua tahadhari.
2: Wasiwasi uko leo, ngoma iko leo, Arsenal ngoma iko leo. Sasa hivi mashabiki wasemi kimya, wasemi kitu hatutawaona. Mpaka
3: kusema kweli leo
2: sasa. Unaona chochote kuhusiana na watu wa Arsenal mpaka sasa?
3: Kusema kweli leo yeah. Saumu natarajia nafikiri itakuwa mechi rahisi kwa Arsenal, watashinda lakini mechi ya mwisho ndo itakuwa ngumu kwa
2: lazimisha sare kadhaa kama 3-4 hivi.
1: Basi haya, asante sana Jacob Safari na Saumu Njama upande wa pili wa studio, na asante msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi katika mjadala wa sport. Mimi ni Joseph Charo, endelea kuwa nasi.
0: DW makala yetu leo.
4: Karibu msikilizaji katika makala yetu leo. Leo tunajadili tishio jipya na la kutisha linalowakumba watoto na vijana. Dawa za kulevya ambazo sasa zimeingia katika bidhaa wanazozipenda zaidi watoto kama pipi, chocolate na hata sigara za kielektroniki. Licha ya juhudi kubwa zinazofanywa na serikali kupambana na dawa za kulevya, hali inaonekana kubadilika. Safari hii walengwa wakuu ni watoto. Mimi ni Salma Said. Karibu tusafiri hadi mwisho wa makala hii. Halo. Kwa mujibu wa kamishna wa mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar, Kanal Burhan Nasor, operation maalumu iliyofanyika mwaka huu imebaini hali ya kutisha. Katika maeneo ya Paje, Jambiani, Mbweni na Shangani, mamlaka ilikamata bidhaa mbalimbali zikiwemo pipi, chocolate, korosho na sigara za kielektroniki aina ya Elf Bar na Freshi, ambazo zilikuwa zimechanganywa na dawa hatari kama bangi, cocaine na LSD.
5: Uchunguzi wa awali wa kitaalamu uliofanywa na mkemia mkuu wa serikali ulibaini kuwa bidhaa hizo zimewekwa katika vifungashio vyenye muonekano wa kuvutia kibiashara, ladha zenye kuvutia watumiaji wakiwemo watoto na vijana, bila kutambua hatari iliyokuwepo ndani yake.
4: Cha kutisha zaidi ni kwamba bidhaa hizi zilikuwa zimefungwa kwa muonekano wa kuvutia, zikiwa na ladha kama strawberry, mango, bubblegum na watermelon, ladha zinazowavutia sana watoto. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba mtoto anaweza kununua pipi akiamini ni salama, bila kujua kuwa anaanza kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya, hatua inayoweza kumpelekea uraibu. Kwa mujibu wa taalamu wa afya, madhara yake ni makubwa na ya haraka. Dawa hizi zinaweza kusababisha uraibu, kuharibu afya ya akili, kupoteza fahamu na hata kusababisha vifo vya ghafla. Mshauri na saha kutoka chuo cha kinga, tiba na marekebisho ya tabia Kidimni Unguja, Abdurrahman Abdullah, anasema mbinu hii inalenga kuvuruga makuzi ya watoto na kuathiri afya ya akili.
6: Dawa hizi ambazo zimeingia karibuni zimekuja kwenye mbinu tofauti za kuwavutia watoto. Sema madhara yake ni makubwa na ni haraka. Vile vile yanasababisha kubadilisha ufanyaji kazi wa asili wa ubongo, pia na muundo wa ubongo. Na hizi sweets au candy, they are highly addictive, zinapelekea pia athari katika eneo la afya ya akili na maradhi mengine, especially watoto wadogo wanapotumia, kuna uwezekano mkubwa uraibu ukawavaa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tuwe makini, wazazi, tuwe karibu na watoto na tuwakatazi kuchukua vitu wasivyovijua. Kuna eneo pia napenda kuongezea, vile vile zinaweza kusababisha, huenda ama vinaweza vikasababisha kwa kiasi kubwa vifo vya ghafla visivyotarajiwa.
4: Wataalamu pia wanaonya kuwa matumizi ya bidhaa hizi yanaweza kusababisha mabadiliko ya tabia, kuongezeka kwa uhalifu na kupotea kwa mustakbali wa vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa. Kwa mujibu wa mamlaka, wahalifu sasa wanatumia mbinu mpya ya kuchanganya dawa za kulevya katika bidhaa za kawaida ili kuwavuta watoto kutumia bila wao kujua, hasa watoto walio chini ya miaka 18. Hata hivyo, baadhi ya watuhumiwa wanahusishwa na mtandao huu tayari wamekamatwa, wakiwemo raia wa ndani na wa kigeni, pamoja na magari na vifaa vinavyotumika kusambaza bidhaa hizo.
5: Pia kuna syndicate kubwa ya mtandao huu ambao walisaidia au kuingiza au kusambaza au kunufaika na biashara hiyo haramu, watafikishwa mahakamani mara baada ya upelelezi kukamilika. Lakini pia kuna vyombo vya usafiri ambavyo vimekamatwa katika kazi ya hiyo.
4: Wazazi wanatoa wito kwa serikali kuimarisha udhibiti wa bidhaa zinazoingia nchini na kuhimiza matumizi ya vyakula salama kama matunda badala ya pipi na biskuti kila siku.
7: Maoni yangu ni kusema huyu madawa ya kulevya analetwa ni wakubwa, kwa sababu hawa wadogo wadogo hawajui njia za kwenda zitafutia, kwa sababu hazitoki Zanzibar wala Pemba wala da, zinatoka nje. Sasa wakubwa ndio wanaotufanyia hivi, wanaoleta haya madawa ya kulevya. Sasa maoni yetu, mpaka kwenye pipi watoto, kwenye vidudedude vya kula watoto, pia ukitahamaki watoto wanatiliwa kwenye hivi vitu vinavyopikwa. Kwa vile tunasema mambo yote haya yanaleta wakubwa, wadhibitiwe wakubwa ndio wanaoleta mambo.
8: Jina langu Murshid, mkazi wa Amani. Mbinu yangu wa kwanza ambayo nataka ifanyike katika hili janga, kwanza serikali ihakikishe kwamba inaweka miundo mbinu ya madaktari bora ambao wataweza kuzichunguza bidhaa ambazo zitakazoingia mchini, la kwanza. Alafu la pili, ukija kwenye pande hizi za watumiaji, kwa watoto wa bidhaa hizi, wazazi wasiwe kipaumbele kila siku, mtoto pipi, wakati matunda au mazao ya nchini hapo yanapandwa kama maembe na kadhalika, wapatiwe watoto kutumia, ili kwa ajili ya kuepukana na zile kutumia zile pipi na chokoleti na kadhalika.
4: Mamlaka pia inatoa wito kwa wazazi na walezi kuwa makini zaidi na bidhaa wanazonunua watoto wao.
6: Tunahitaji sana kufanya programs za prevention, nikiwa na maana ya kinga, kupitia elimu katika shule especially za msingi, au tunaita ni program ya primary prevention, tumia elimu ama education kuelewesha watoto kwenye ngazi ya msingi, wafahamu hatari na athari za kutumia vitu wasivyovijua, au ni dawa za kulevya directly nikisema. Tunahakika tukiwaelimisha watoto wetu kwenye ngazi za msingi ama shule za msingi.
4: Mkazi wa Uzi Melinne Salum Hamis Hamad anashauri serikali kuchukua hatua kali dhidi ya husika kama ilivyofanyika katika kupambana na vitendo vya udhalilishaji.
9: Yaani ushauri wangu mkubwa au maoni yangu makubwa kwa sana hili jambo ambalo lipo katika dunia yetu ya sasa, hasa sisi wanyonge, yaani jamii ya kimaskini ambao hao wenye uwezo mkubwa wanaelekea kuzidi jamii kuiharibu. Serikali ichukue hatua ya nguvu kabisa kama ilivyokomesha au kufanya bidii kubwa juu ya masuala nzima la ubakaji. Tayari na kuchukua mbinu mbalimbali za kuweza kudhibiti ubakaji na adhabu kupewa kubwa sana. Basi na hao ambao waingizaji hao hivyo vitubisho vya kulevya hivyo ikiwemo pipi, ikiwemo biskuti, basi hao wachukue hatua kubwa zaidi. Kwa jamii kubwa ya serikali ichukue nguvu kubwa kabisa kuadhibisha, sababu wao ndio waruhusuji wote vitu kuingia mchini.
4: Takwimu zinaonesha kuwa vijana ndio waathirika zaidi, lakini sasa watoto wameanza kulengwa. Tafiti zinaonesha kuwa Tanzania ina watumiaji wa dawa za kulevya wanaokaribia 500,000, wakiwemo 15,000 kutoka Zanzibar. Kwa mujibu wa malengo endelevu ya dunia SDGs namba 3, dunia inalenga kuhakikisha afya njema kwa wote, lakini hilo haliwezekani bila kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya. Mapambano dhidi ya dawa za kulevya si jukumu la serikali pekee, bali ni jukumu la kila mmoja wetu. Tukilinda watoto wetu leo, tunalinda taifa letu kesho. Zanzibar bila ya dawa za kulevya inawezekana, ikiwa kila mmoja atatimiza wajibu wake. Na kufikia hapa ndio mwisho wa makala yetu leo. Niliyekuandalia ni mimi Salma Said. Endelea kusikiliza DW. Kwaheri.

0: na mtembelea tovuti yetu dwkiswahili.com na uangalie video tumechapisha pale, makala uweze kusoma na taarifa ambazo nyingine hazikuweza kupata nafasi kuenda hewani. Kwa hiyo usisite msikilizaji kupitia huko. Turudi tena katika safu ya kusoma ujumbe uliotutumia, naanzia katika ukurasa wa Facebook. Na muona Elisante Nyari wa Arusha, Tanzania, anasema tahadhari zaidi za kiafya dhidi ya Ebola zichukuliwe huko Kongo ili kudhibiti kusambaa kwa kirusi hiki hatari. Asandi Muzungu anasema yuko kule Fizi mashariki mwa DRC, anawaomba viongozi wa Afrika pamoja katika kudhibiti Ebola. Amedius Shirima huo ndo anasema ugonjwa hatari zaidi duniani, serikali isifanye mzaha hata kidogo, ni ujumbe wake kuhusiana na Ebola. Aaron Makunza anasema Mungu anusuru watu wake kwa mengi, hata katika mkasa huu Mungu atawanusuru watu wake na kuwasaidia. Honest Kweka akiwa Moshi, Tanzania, anasema hiyo taarifa ya Amnesty International inaonyesha idadi ya watu walionyongwa inasikitisha sana. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Hadi saa 12 kamili Afrika Mashariki, tukutane tena katika awamu nyingine ya matangazo. Kwa niaba ya mwelekezi Selina Mdemu pamoja na Silvia Mahozi katika chaneli ya YouTube, jina langu ni Samu Njama, nikutakie mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa heri.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Qwen K750, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Qwen kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa, shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Qwen atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Qwen Tanzania au piga simu namba 0636358109 au 0665 830 96. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Qwen. Qwen, let's ride.
3: Habari njema iliyoshaini kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili.

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo dam dam.
1: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Nyote mnakaribishwa.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Okay. Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava. R&B.

0: It is now on air.
1: Ngome ya burudani.
0: It is now on air.

0: hapo ni chike mabegi.
1: Ilikuwa ni 2024 Mwaleti Goma likeza kuachiwa Bibi Titi Mohamed hapa msamiati bwana, lakini leza kuwa pa washikaji wa nguvu hapa namzungumzia Young Lunya Kantwizi katikati kawaleta ilikuweza kukamilisha ile Goma linaenda mwanangu. Bibi Titi, najua ukizungumzia jina bwana Bibi Titi, kuna kitu nakikumbuka kwenye historia darasani.
2: Bibi Titi
1: Mohamed. Nadhani unakumbuka ulisoma soma uko nyuma kwenye history.
2: Kwenye history unakutana na mambo kama haya. Lakini mwisho tunakutana na moja kati ya ngoma ambapo pia inatukumbusha baadhi ya vitu ambavyo pia tuliwahi kuvisoma.
1: Yes. Yes. Unakumbuka Juni mwaka 1926 hivi? Ilikuwa November 5, 2000 hivi, miaka 2000. Hapa tunamzungumzia mwanasiasa nambaye pale jijini Dar es Salaam aliweza kufanya vitu vingi sana. Alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao ni former wa Tanganyika na waliweza kufanya vitu vingi, walipambania uhuru. Au sijui tunakumbukana au tunaelewana mwanangu? Yes, mmoja kati ya mchongo ambao unaweza kufahamu bana Titi Mohamed alikuwa ni member wa Tanganyika African Union. Hapo tunazungumzia chama cha tano. Sasa mwanangu vipi? Hii tano unaikumbuka? Alo Jumatatu umekaa bado umekaa ki weekend
2: bado iko wiki lakini mambo ya 5 5 5 5 bwana, kwa Mtanzania yoyote yule ambaye anajifahamu kwamba ni Tanganyika hawezi akasema kwamba neno 5 atashindwa kulifahamu. Labda kwa wale watu ambao pengine labda ndo kwanza yuko darasa la 4 la 5 la ngapi,
1: yes,
2: anaweza kaanasikia anasikia 5 lakini mpaka mwelekeze na kujikuaje. So kwa hiyo ni vitu ambavyo tunaamini kwamba viko masikioni mwetu wa Tanzania tulio wengi na tunajua nini maana yake.
1: All right, pamoja sana mshikaji wetu Faida, mimi najua tunaelewana na tunasikilizana sana ile mbaya mbovu. Make sure una connect na sisi ikiwa leo ni Jumatatu tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mambo ni mobu, tuna story nyingi za kustorisha baadaye kwenye mitikasi kwa ajili ya kuweza kuziburuza na kuzikamata kutoka plus 255255 bongo Tanzania na njeri paka Tanzania, we mean kwenye plus code au sio? Sasa mshikaji wangu, mimi tunakongua moja na mbili, make sure kisukari akikupandi bwana kwenye bango la leo. Hivi kaje bwana, hivi kweli simu za mkononi zimekuwa chanzo kikubwa cha migogoro kwenye mahusiano?
2: Ya kwangu ya kwako?
1: Simu ya mkononi hata ya kwako?
2: Ya kwangu ya kwako mahusiano.
1: Ya kwangu ya kwako, it's okay.
2: So ni swali la kujiuliza, lakini pengine mtu anaposikia simu ya mkononi wahi chanzo cha migogoro ya kimahusiano, tuamini kwamba kila mmoja atakuja kusema kwa upande wake. Inawezekana ni kweli au sio kweli kwa watu wengine. Lakini guys, so tuendelee kusoma mashavu mengi sana kashike yote ambao mnasikiza 91.7 ndo kwanza. Ngoma bado ni mbichi sana ikiangalia kwamba leo tarehe 18. Bwana leo niko najua tarehe 17.
1: Hello.
2: Mara 18. I said hizi ni kama siku zinakimbia kweli kweli, lakini si kesi si mbaya bebu la kutosha sana. Washikaji wetu wamepatikana kitaa fulani cha Bunda hapa nyumbani. Sauti nyingi sana kwenu kwa sababu tunaamini kwamba mnatusikiliza kupitia 91.7, lakini washikaji kutokea Buti ama kama dawa tunasikika sana mitaa fulani ya center pale. Lakini upande wa Msoma mjini makao makuu ya mkoa Mara, guys, so shoka sana kwa washikaji wote ambao wametokea pale na mnatufuatilia kinoma noma. Roria kama kawaida, Tarime lakini kitaa cha Serengeti kama kawaida tunasikika sana. Simio mkoa Simio bwana, Busega pale Bariali pamoja na Maswa kama kama da upande wa pale jijini Mwanza Lux City jiji la miamba. Bwana tunasikika vizuri kabisa Magu Center, barabara fulani ya kuelekea kwa mkoa wilaya pale halmashauri ya pale mji wa Magu kama kawaida, na pale maeneo fulani ya sokoni hivi tunaamini kwamba tunasikika kinoma noma. Ukiriwe bwana kama kawaida tunasikika na tunashikaji wengi sana Misungi kama kawa. Upande wa Kwimba bwana, mimi natamani sana kupata rafiki kutoka Kwimba. Yani natamani sana. Na wishi nipate rafiki awe wa kike, wa kiume, awe anatokea wapi? Kwimba. Zingatia hilo kitu. Au unamshikaji kwa pale Kwimba?
1: Simu zitaita.
2: No, wewe niambie unamshikaji
1: wapi? Washikaji wengi sana.
2: Washikaji wapi?
1: Kuna Jose. Lakini pia kuna JJJ Mama J. Yes, kutoka pale Kwimba. Yes, big shout out kwa mwanangu. Unajua, mwenye wenzi ni mwingi sana. So
2: Hivyo ndo vitu navipendaga. Yani kutengeneza connection. Wezi jua kesho na kesho kutwa pengine nikajikuta niko pale Kwimba. So kwa ajili ya hilo pia nende utuwa mashavu mengi sana kwa shikidi ya mapatikana Kwimba. Upende Kagera bwana Bukoba pale vipi? Na napo pia unao washikaji?
1: Bukoba.
2: Bukoba mjini.
1: Bukoba kuna Bentega. Bentega. Yes.
2: Rafiki yako au nakutana kutana tusamwe?
1: Ya huyu ni artist kutoka kule BK Bukoba. Yeah.
2: Fanya kama unaniunganisha naye basi.
1: Bora penda ndizi.
2: Fanya kama unaniunganisha.
1: Wewe mshikaji wangu unapenda ndizi.
2: Achana na ndizi lakini kuna vitu unavitaji pia kutoka pale Kagera.
1: Like senene.
2: Yeah, hata ile mitaa fulani vya kihistoria nini na nini. Yeah, bwana Kagera bwana mimi naitaji rafiki. Hakika wa kiume kama kana na nimemwambia Taru atanunganisha na mshikaji lakini Shetown Shinyanga bwana pale nyumbani kabisa napita mara nyingi sana tuamini kwamba pia nako tunasikika kinoma noma.
1: Yes, tunasikika lakini mwanaitu Bali Dive. What do you think about Zuchu kwa kila ambacho ameweza kukisababisha kwenye peji yake ya IG? Anataka kuweza kufungua masterclass for upcoming artists. Bali Dive itakuja kuweza kuelewa nini ambacho Zuhura anakimaanisha. So, stick around, make sure kwenye bango la leo anacheza na sisi simu za mkononi zinakuwa chanzo kikubwa cha migogoro kwenye mahusiano. Je, simu za mkononi zimekuwa chanzo kikubwa cha migogoro kwenye mahusiano? Drop your comment namba 0684460007 na ile 0656555571. Make sure mwanangu kisukari kisikupande. You can call me yule boy wa master Taro Michael Mjora. IG ni Taro underscore Michael. Facebook ni Stefano Michael.
2: Ebwana kama kaa kama dama super angel. Facebook na Instagram chiko jina la Angel Mbala Mwizi.
1: Ye baba. Prince Billy, Prince Kahilonga, Pete Fez.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

0: Kenya mwezi na kishikaji zaidi mwanaitu kutoka Airkode 91.7 mazingira from Brad Blast to see ladies and gentlemen. Karibu sana, ni new time kwa ajili ya kuweza kuzipata zile sauti kali ambazo zinafanya poa zaidi plus 255255 Bongo Tanzania. Mimi najua show tunaelewana mwanangu afu tunakubaliana ile mbaya mbovu. Sasa hakikisha mazingatia yote unaleta kwenye bango la leo, ambie bwana washikaji, hivi kweli je, simu za mkononi zimekuwa chanzo kikubwa cha migogoro kwenye mahusiano? Je, simu za mkononi zimekuwa chanzo kikubwa cha migogoro kwenye mahusiano? Mwanangu, simu ziite sana, lakini jumbe fupi za maneno pia ziweze kusikika hapa ndani, kwa sababu wakulungo mimi na jeu tunaelewana.
1: Haya bwana, sawa, tunaelewana, tunaelewana, na tunaamini kwamba simu zitaita sana hapo baadaye, kwa sababu ni moja kati ya bango ambalo liko fresh kabisa. E bwana, ni timu yetu nzuri kabisa, dakika 47 na hii ni chakavu timu mida ya saa 8 kamili za mchana, na bado tuko na wewe. E bwana, so masuala ni mengi sana.
0: Bibayam,
1: na
0: no.
1: Ukiangalia weekend ndio imeshaisha, tuko Jumatatu, na unapoanza Jumatatu unakutana na vitu vingi sana kwenye mitandao ya kijamii.
0: Yeah.
1: Na moja kati ya kubwa zaidi ambayo iko nafuatiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii ni moja kati ya sakata kubwa sana kati ya Gigman pamoja na Mashalavu. Kama mnavyojua, kinachohappen kwenye mitandao ya kijamii ambapo hadi sasa hivi wanarushiana maneno, lakini chanzo kikubwa basi tu ni kwa sababu ya kutokea tu kwa Gigman kuomba msamaha kwa upande wa Zuchu, na Zuchu kamsamehe, basi kuna vitu vingi sana ambavyo vimeibuka baina yao kati ya Gigman pamoja na Mashalavu. Wakati mwingine bwana ni raha, sijui ni huzuni, pale mtu unakuta watu wanafanya nini, kama vile wanakugombania, wanataka wao wawe marafiki zako.
0: Yep.
1: Alafu wewe unakuta labda sometime marafiki kwenye maisha yako huwahitaji sana.
0: Okay.
1: Na pingezo kwa unatamani kuwa na rafiki ambaye anaweza kuwa ni mama yako au kwa mume wako au ikawa tu ni familia yako. Lakini sasa kuna wale watu ambao wanakuwa wa nje, wanakuwa natamani basi wewe karibu na wewe, lakini unasema kwamba pana, mimi timu hii hapa naona kwamba design kama vile marafiki hawana nafasi kabisa na mimi. Hii ndio kitu ambacho tukitazama kwa upande wa ugomvi au mgogoro kati ya Gigman pamoja na Mashalavu, ndio kitu ambacho inaendelea kwenye mitandao ya kijamii.
0: Okay.
1: Yeah, e bwana, tukichana na moja story ambayo ninakwambia, ni kuhusiana pia na masuala ambayo yana trend kwenye mitandao ya kijamii. Wengi tunamfahamu Steve Nyerere. Huyu ni msanii wa Banga Movie nchini Tanzania. Kuna kitu ambacho bwana amekidokeza, na hii ni swala zima la kuhusisha wazazi. Anasema kwamba wazazi hawajui mtoto anafanya nini. Ukija kushtuka mtoto anavuta unga, au mtoto wako kashakuwa shoga, kashakuwa msagaji, au ni mtoto wako ambaye anakuwa anakunywa pombe kupitiliza. Kwa nini amesema hivi? Anaongea kuhusu wazazi kujisahau mpaka watoto wanakuwa na tabia mbaya. So bwana, hili tunaishi nalo kwa sababu moja kati story ambayo inatokea hususan ni kwa wasanii, hasa zile story ambazo zinaendelea kutrendi kwenye mitandao ya kijamii. Chukua hiyo pia, inaweza kukusaidia.
0: Okay.
1: Wewe kama mzazi unatakiwa kujua kijana wako anafanya kitu gani, na si kumwachaacha tu mwisho siku mambo yakawa mabaya zaidi na ukashangaa kwamba amekuwa ni mtu ambaye sio poa kabisa. Mm. Bwana, kupitia ukurasa wa Lamy Guns official, pia huyu jamani rubani wa ndege, lakini pia ni mmoja kati ya mwigizaji nchini Tanzania. Zamani alikuwa anasema kwamba jamaa bwana amelisi mikoba ya nani akanumba kwa uigizaji wake. Sasa yeye anakuambia ubisho bila malifa ni kama gali kali bila dereva. Mwisho wake ni ajali inatokea. Unaweza kuvaa brandi zote duniani, lakini bila maarifa bado wewe ni maskini wa fikra. Ujinga haufichwi na perfume kali wala nguo za gharama.
0: Ai ya dongo hilo.
1: Ukiongea tu katika dakika tatu za kwanza zinatosha usikilizwe, hauwezi ukasikilizwa tena. Kwamba mshikaji anatoa harufu.
0: Okay.
1: Harufu gani? Ndio kama vile mitusano kupitia ukurasa wake wa nini? Wa Instagram.
0: Yes.
1: Bwana, tukichana na story ya mshikaji hapo, tunakutana na story ya I hope ni official Zuchu katika kile ambacho kimetrend. Sasa mziki wa Bongo Flava nchini Tanzania, Zuchu amewagusa mashabiki na wadau wa burudani baada ya kutangaza rasmi ujio wa programu yake mpya ya mafunzo ya vipaji inayojulikana kwa jina la Zuchu Masterclass 2026. Itakolenga kuwaona vijana wanaotaka kung'ara kwenye tasnia ya burudani. Lakini zamila kabisa ambayo tunaiona kwa upande wa Zuchu kwa cha Masterclass 2026, anasema kupitia tangazo hilo Zuchu amesema wazo la kuanzisha mafunzo hayo linatokana na uzoefu wake binafsi wa kujifunza kwa bidii kupitia mazingira halisi ya kazi kwa zaidi ya miaka 4, hali inayomfundisha kuwa vijana wengi wanahitaji mwongozo wa karibu ili kufikia ndoto zao kwa haraka na kwa ufasihi zaidi. Sasa tujaribu tuangalie kile ambacho kinaonekana upande wa lengo la Zuchu mpaka kuanzisha hii kitu kuwa masterclass 2026. Ni programu hiyo imekusudiwa kuwa darasa maalum la kila mwaka itakalofanyika kwa kila siku au siku kadhaa, likiwa na lengo la kutoa mafunzo ya kitaalamu, kuibua vipaji vipya na kujengea uwezo vijana wanaotarajia kuwa nyota wa baadaye kwenye tasnia ya burudani Tanzania. Lakini walengwa zaidi ambao wanaonekana kupitia moja tangazo lake, Zuchu Masterclass 2026 itawahusisha vijana wa kada mbalimbali ikiwemo wanamuziki, mameneja wa wasanii, wachezaji wa dance pamoja na ma DJ, huku washiriki wakitarajiwa kupata maarifa, hasa maarifa yale ya moja kwa moja kuhusu maandalizi ya kazi, nidhamu ya tasnia, ubunifu na namna kujiandaa kwa majukwaa makubwa, hasa pale ambapo wasanii wanakuwa wanalikwa. Lakini hatua hii inaonyesha namna ambayo wasanii wa kizazi kwa sasa wanaanza kurudisha. Hii ni kurudisha kwa jamii, kwa mashirika maarifa uzoefu wao, huku Zuchu akithibitisha kuwa mafanikio sio kufika kileleni pekee, bali pia ni kusaidia wengine kufika huko ambako wanatakiwa kufika. Sasa je, unadhani Zuchu Masterclass 2026 inaweza kuwa daraja la kuzalisha nyota wapya wa muziki wa burudani Tanzania? Na kama ungepata nafasi ya kushiriki, ungependa kujiendeleza zaidi kama ambavyo anatamani? Hii ni moja kati ya kitu ambacho kimetrend sana ndani ya wiki hii.
2: It all began with talent, a small spark, a quiet dream, a voice that refused to be silenced. Nakumbuka mwanzo kabisa wa safari yangu. Kipindi kile, kitu pekee nilikuwa nacho ni ari ya kufika napopataka. Nilikuwa na taswira kubwa kuliko changamoto zangu. Sikuwa najulikana, sikuwa na spotlight, sikuwa na jukwaa. Lakini nilikuwa na ndoto na nilikuwa na ujasiri wa kuikimbiza. Lakini kila ndoto inakuja na safari. There was progression hours of practice. Nilijaribu, nikafeli, mafunzo nilijifunza, na kuna vitu nilipoteza. Every note, kila performance ili nitengeneza kuwa msanii niliyekuja kuwa sasa hivi. And of course, kulikuwa kuna struggle, kulikuwa kuna ugumu. Moments ambazo, njia zote zilikuwa haziwezekani. Na nilikuwa na mashaka yenye sauti kubwa kuliko ujasiri wangu. Na pia, kukata tamaa, kulikuwa ni kurahisi sana kuliko kuendelea. But those moments did not break me, hazikunivunja. They built me, zilinijenga, then came light. Ukaja mwanga. The moment when preparation met opportunity. Sauti yangu ikapata mashabiki. Na dunia ikasikia kilichokuwa kinaishi ndani yangu. Na nyuma ya huo mwanga, nikawa nyota. Sio tu kwa umaarufu, lakini mwenye dhamira. Na sio tu kwa kujulikana, lakini mwenye majukumu. Because success changes you, mimi ilinifundisha maana halisi ya kufika kileleni na kufika juu na kusaidia wengine. Hiyo ndio itakuwa impact yangu. Ku inspire, ku guide, kutengeneza opportunity kwa kizazi kinachofuata, kwa kila msanii ajaye, tumtambue sauti yake na kuisaidia kukua.

0: Hapo kutana
1: na mtoto sasa. Ana sakata lumba utajua tu.
0: Sasa. Hapo.
1: Ameni chapa. Bwana Zuzuhura bwana amekuja na hiyo issue ambayo tumesema
0: eh.
1: Na tunaamini kwamba washikaji wengi sana kutoka Tanzania hapa, hata washikaji kutoka kanda zote tunaamini kwamba wengi watafanya nini. Kama anapatikana Dar es Salaam Tanzania eh. Hii ni moja kati ya kitu kizuri sana kwa maana ya kucheza na fursa kwa sababu Zuchu tujiona sehemu yote anasema kwamba labda kuna kutoa labda ada au kufanyaje ameamua kufanya nini kwa breast washikaji kutoka hapa Tanzania. Na wiki jana tuliona bwana niandaa tamasha la dance ama watu ambao wana dance eh?
0: Yes.
1: Na kulikuwa hakuna kiingilio kabisa. So imekujaje kujaje pengine ni kutokana na ngoma ya ameni chapa. Aya bwana tukibaki hapo kuna kitu ambacho bwana tumepata taarifa kuhusiana na Zuchu licha ya kwamba mambo mengi yanaendelea pia mtandaoni ni kwamba wasanii wa kike kutoka Afrika wenye viewers zaidi ya bilioni moja katika mtandao wa YouTube hasa kwenye ile top 3 bwana wa kwanza ni Tyra ambaye bwana ana viewers bilioni 2.5 lakini namba 2 ni Ayra Starr huyo bwana na bilioni 1.4 Tanzania kibongo bongo bwana tunamshikaje anaitwa Zuchu Zuhura yeye ana bilioni 1.16 sasa tunaelewa kwamba mafanikio haya yanaonyesha ukubwa wa kazi zao juhudi pamoja na mapenzi makubwa anayopata kutoka kwa mashabiki zake hasa mashabiki wake wa ndani na nje ya Afrika kupitia muziki wake Zuchu ameendelea kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania na Afrika Mashariki kwenye jukwaa la kimataifa la YouTube. Sijui naionaje.
0: Nilikuwa nataka ni uvute huu lakini kasema tawapigia kelele. Kisukari kisije kikawapanda.
1: Bwana tumaliza na story yangu ya mwisho kutoka Bongo Tanzania. Eh bwana inamhusisha tunaambia kwamba kuna namna hawa wasanii wawili Mario pamoja na Mbosso wanaweza kukufanya uone muziki ni kitu rahisi sana. Kama kwenye mpira tu tunavyokuwa tunatazama wanachokuwa wanakifanya kama chama pamoja na nani? Pacome.
0: Okay.
1: Imagine sasa hivi kila wanachogusa kinageuka nini ya? Lodium.
0: Radium.
1: Au dhahabu. Ni kama wana upako fulani hivi wa ajabu kwenye upande huu wa muziki hasa kwenye hii local market.
0: Okay.
1: Unahisi kwa nini kila ngoma ambayo Mario pamoja na Mbosso wanatoa inapokelewa kwa ukubwa? Wana kitu gani hasa? Special mwazani as a local artist wa kizazi hiki.
0: We don't know me and you. We don't know but msikilizaji yako anajua kila kitu.
1: Yes. Bwana tubaki hapo. Shukrani sana kwa mashabiki wote wasikiza Bongo Tanzania lakini bwana atakapopata ile break naamini kwamba atakuja tucheki na ile story ambayo inatokea Bongo Tanzania. Lakini kabla sijakwambia kwamba tumkaribishe mzee wa Pascal tunabaki na bango letu. Je, simu za mkononi zimekuwa chanzo kikubwa cha migogoro kwenye mahusiano? Mimi kwangu sijui mshikaji wangu ila atakuja kusema baadaye. Wewe vipi?
0: Angalia wewe usije ukatupandisha visukari.
1: Kama ndo chanzo usiguse simu.
0: Usiguse simu.
1: Yeah.
0: Oh.
1: Chana nayo.
0: Why tusiguse simu? Mimi nagusa.
1: Kisukari.
0: Lakunikuta linikute.
1: Usishike simu yangu. Kishika ukianza kulia, usinililie.
0: Ai.
1: Yeah, imeenda.
0: Guys, commercial break and then tunarejea right here kwenye zile ambazo zafanya poa nje mipaka ya Tanzania. Stick around, more think the coming mshikaji wetu wa faida.
2: Ngome ya burudani.

0: It is now on air.
1: Ngome ya burudani.
0: It is now on air.
2: I say niaje niaje. Queue up all your city that you don't share in the flows of K Tori and the top of raps elite. Usiame, bakia pwap.
3: Chapa kazi. Kula raha.
4: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: I say niaje niaje. Queue up all your city that you don't share in the flows of K Tori and the top of raps elite. Usiame, bakia pwapo.
3: Chapa kazi. Kula raha.
4: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pige simu namba 0747443545. Zuku Live. Unasikiliza Mazingira FM.
5: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 10

0: kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Ngome ya burudani.

worldwide. So bwana unaambiwa kwamba filamu ya Wasifu Michael Jackson inaendelea kuweza kufanya vizuri kwenye mauzo ya box office. Kwani filamu hiyo bwana hadi sasa imeuza kiasi cha shilingi US dollar milioni 700 sawa na shilingi trillion 1.8 duniani kote. Sasa filamu hii bwana pia inaendelea kuweza kushika nafasi ya kwanza katika wiki nyingine ikiweza kuzipiga chini filamu nyingine kama vile The Devil Wears Prada number 2 lakini pamoja na Obsession. Michael Jackson bwana aleza ileza kuachiwa rasmi Aprili 24 2026. Bwana kama hujabatika kuweza kuiona bwana fanye kama unaitafuta ili uweze kuenjoy filamu hii ambayo inafanya poa worldwide. And bwana taarifa mpya ni kwamba marehemu mfalme pop Michael Jackson amefikisha wasikilizaji wa mwezi yani monthly listeners zaidi ya milioni 100 katika mtandao wa Spotify kwa mara ya kwanza. Na hii yote ni kufuatia filamu yake ya Wasifu ya Michael iliyoigizwa na mpo wake Jackson.

Hatari na nusu. Oya mshikaji wangu Faida bado anatembea na wewe na tuleza na wewe kwenye zile ambazo zinafanya poa nje mipaka ya Tanzania. Anyway, kampuni ya filamu ya Disney bwana imeweza kuripotiwa kuandaa script ya Johnny Depp kwenye ujio mpya wa filamu ya Pirates of the Caribbean. So hivi karibuni bwana baada ya Depp kuweza kushinda kesi yake ya Disney aliweza kuomba msamaha na aliweza kurudi kuigiza kwa sababu wanaamini Depp ndiye anayebeba filamu hiyo kwa sasa. So Disney amekuwa akiweza kujaribu mara kwa mara kuweza kurudisha filamu hiyo kwa miaka kadhaa sasa, kwani filamu hiyo iliweza kutengenezwa kwenye mkwanja mrefu kiasi cha US dollar bilioni 4.5 sawa na trilioni 11.7 na ya

Mwisho kutoka ilikuwa ni mwaka 2017 na kurudisha way back kidogo. So Disney pia imeza pia kuandaa tukio jingine au toleo jingine la filamu hiyo bila John Depp. Hii inaaminisha kwamba kurudi kwa John Depp bwana katika filamu hiyo utabaki kwani ni uamuzi wake mwenyewe. Depp pia aliyeweza kukaririwa akisema hata kiasi cha US dollar million 300 sawa na billion 782 na something hivi itatozwa kuweza kurudisha katika filamu hiyo hapo. Next one kutoka mbele kabisa mshikaji wangu ni kuhusiana na rapper wa Marekani Kodak Black bwana ameweza kuachiwa huru kwa dhamana ya US dollar 3,500 sawa na million 9.

Goma kukamatwa huko Florida nchini Marekani. Hii inakuwaje kuwaje mshikaji? Mina zichukua na kuweza kusepa nazo zile ambazo zinafanya poa nje mipaka Tanzania, lakini make sure kwenye bango la leo, simu za mikononi zimekuwa chanzo kikubwa cha migogoro kwenye mahusiano. Unaweza kusababisha ujumbe wako mfupi maneno mshikaji wangu na mnyemwezi ambao umetunisha 91.7 Mazingira FM Radio. Simu za mkononi zimekuwa chanzo kikubwa cha migogoro kwenye mahusiano. Next one kutoka mbele kabisa bwana ni kuhusiana na rapper Soulja Boy. Amekuwa ni mtu wa majigambo sana, ameibuka na kudai kwamba ndiye rapper wa kwanza kutoka kutoa album kwa siku tatu. Soulja Boy alikuwa na ushahidi ambao ameweza kuonyesha akiachia upload album zake tatu Oktoba 31 mwaka 2009. Hii inakurudisha way back huko bwana alipoweza kuachia album yake ya Soulja Boy. So kubwa zaidi kuhusiana na hiki ambacho Soulja Boy ameweza kuthibitisha bwana, anadai kwamba yeye ndiye rapper kwanza kuachia album tatu siku moja. Soulja Boy kupitia X Twitter, yani mtandao wake wa X, ameweza kuthibitisha hilo. Hata hivyo bwana, mashabiki waliweza kumvaa na kuweza kumchana kuwa Gucci Mane ndiye rapper kwanza kuweza kufanya hivyo, kwani aliweza kuachia album tatu kwa siku moja Oktoba 17 mwaka 2009. Da, hatari sana na nusu. Hizi ni zile ambazo zimeweza kufanya poa nje ya mipaka Tanzania, lakini kubwa zaidi bwana ni kuhusiana na mtandao wa Spotify. Umeomba radhi kwa hitilafu iliweza kujitokeza baada ya Drake kuweza kuachia albamu yake mpya ya tatu baada ya mashabiki kuweza kushindwa kuweza kuisikiliza. So mchakato wa awali wa kuhakiki idadi ya stream uliweza kufanywa na mikono, jambo ambalo liliweza kusababisha stream za nyimbo mbili tofauti kutoka kwenye albamu ya Drake bwana Drizz kuweza kuunganishwa kimakosa. Drake bado anashikilia rekodi ya msanii na album inayosikilizwa zaidi kwa siku moja kwa mwaka 2026. Tunaomba radhi kwa makosa au kwa kosa hilo, na tumeweka taratibu mpya za ukaguzi ili kuweza kuzuia matatizo kama haya yaweza kutokea siku zijazo. Sasa itafu hiyo bwana imeweza kulipotiwa na Spotify, na wanasema kwamba ilitokea baada ya idadi kubwa ya watu kuweza kuzitafuta album hizo mpaka kuweza kutengeneza itlaf kupitia mtandao wa Spotify. Mwanaitu ya minateleza na wae, nimechikina na wae kwenye zile ambazo zinafanya poa nje mipaka Tanzania. Next one kutoka mbele kabisa, mina buruza na hii panafunga ukurasa. Bwana, album ya pili ya mwanamuziki kutoka Nigeria, panamzungumzia Wizkid Dayo. Album itwayo Ayo. Bwana, meweza kufikisha jumla sim milioni 200 katika mtandao wa Spotify, na kuweza kuifanya kuwa album yake ya tano kufikisha mafanikio hayo. So albamu hii bwana iliweza kuachiwa mwaka 2014 ikiwa na hii song kama vile Oju Leba, Jaiye pamoja na Show You The Money, ambazo ndizo ziliweza kufanya kufanikiwa kwa albamu hiyo na kuweza kumfanya Wizkid kuonekana kwenye ramani ya muziki wa Afrobeat worldwide. Na inaripotiwa kuwa hii ndio albamu ya Afrobeat iliweza kuuza zaidi kwa muda wote huko iTunes, ikiwa na chart points 279,149. Imagine bwana, album hii ilikuwa na mikwaju kama vile Jaiye featuring Femi Kuti, lakini Show You Money ilikuwa ni track ya pili, lakini track number 3 kupitia album yake ya Ayo ilikuwa inakwenda kwa jina la In My Bed, lakini Mami Mi, lakini Oju Legba ni moja kati ya ngoma ambazo zaweza kusikia kupitia album.

0: vile on top your matter, lakini pia in love ambaye aliweza kumshirikisha say shy, lakini for you ambaye aliweza kumshirikisha Akon ni moja kati ya vichwa ambavyo pia vileweza kusimama huko ndani, lakini track number 18 iliweza kusimama kama vile joy, na ya 19 ilikuwa na mikoa juu, track number 19 iliweza kusimama kwa jina la Caro. So ambao kwenye zile zilizofanya poa nje ya mipaka Tanzania kupitia plus code, you can call me yule boy wa mass sound Taro Michael Mjora pale mjini, IG ni Taro underscore Michael. Stick around, more thing the coming, mshikaji imekaa poa.
1: Go outside, big time forward, the star boy there, so

0: Tunaua vibe au tunalikatisha vibe. Yes, dakika ni ya 41 mara baada ya 9 kamili za mchana mwanetu. Wantwango tumezitwanga zote na tunakamilisha 10 kamili za jioni, au sio?
1: Yeah.
0: So kubwa zaidi, karibu sana kwenye bango la leo uweze kuchekana na sisi. Tutembee pamoja kupitia 06.
1: Bwana ni 0656555571 na ile 0684600007. Mambo hayo. Bwana ndo timu yetu nzuri, wewe kupiga simu, yani tunataka ni bandeka bandua, bandeka bandua. Tumeleza kabisa kipengele hiki cha bango kwa sababu tunaamini kwamba timu ya DJ imekuwa poa sana. Ngoja tucheke na mshikaji. Mambo vipi?
2: Niko
1: wapo, nani na uko wapi?
2: Naitwa Barere Deus kutoka Karemera.
1: Mhm, karibu sana.
2: Kibana, asante sana na wachana kwenye bango. Ni kwamba eti kwamba simu kichanga cha kigoro katika mahusiano ya wapenda nao. Mimi moja kwa moja nasema kwamba siwezi nikakubali kwamba ni moja kwa moja eti kwamba simu inasababisha migogoro baina ya wapenda nao wao wawili. Ana ninachoamini mimi, kuna wapenda nao baadhi, kuna wengine wanafanya changamoto, hawana simu kabisa, kusema kwamba sio kwamba simu ndio inasababisha wao na migogoro. Lakini unakuta wengine hawana simu lakini migogoro iko pale pale. Kwa mimi nasema kwamba simu siwezi kukubali kwamba eti ndio inasababisha migogoro baina ya wapenda nao. Ila na sana sana waka naona ni hela ndo inasababisha migogoro ya wapenda nao, mahusiano mengine na katika hivyo hivyo. Kwa hiyo simu hata siungi mkono sana.
1: Sawa sawa, shukrani sana, shukrani sana. Dakika 42 tunaendelea kucheki mshikaji wangu, na pige simu hapa studio tuzungumze na tuweze kujua kwa upande wako nini hasa unatamani kusema kuhusiana na bango letu. Je, simu za mkononi zimekuwa chanzo kikubwa cha migogoro kwenye mahusiano? Nani na uko wapi? Hello. Haya, pole sana, natoka rudi tena utuambie kuhusiana na bango letu la leo kwa ajili ya kile ambacho tunakizungumza kwenye line. Hello.
3: Hello.
1: Mambo vipi? Haya, sawa. Inawezekana mafuta yamekuishia lakini bado tuko na wewe, unaweza kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe fupi wa maandishi. Okay. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Time yenyewe ndo hii hapa 43. Na tunakimbizana na muda, tunakimbizana na muda. Kwenye line, hello. Hello. Hello. Hey. Sawa. Tutafika tu kulingana na kile ambacho tunamini tunakizungumza. Kwenye line, hello.
4: Habari hapo studio.
1: Mimi niko poa, itwa nani na uko wapi?
4: Sauti ya Victor Paul maarufu Somba Somba, unaona napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
1: Karibu sana.
4: Asante sana. Kwenye bango la leo linasema kwamba simu zinasababisha zinafaragana kwenye mahusiano. Kwa kweli mimi sio kwamba moja kwa moja nitaenda, sio kwamba ambazo zinasababisha kwenye mahusiano au kwa wapenda nao zinasababisha kwamba eti ndio wako sana. Hakuna. Unakuta tu ndani ya mahusiano labda umeminyima matumizi au mtu amekufuta na mwenza wako, ndio unakuta anafaragana hivyo. Naona sio simu.
1: Sawa, anasema kwa upande wake haoni kama simu ndio chanzo cha watu kugombana kwenye mahusiano ya kimapenzi. Lakini tunabaki na bango letu ambalo unasema, je, simu za mkononi zimekuwa chanzo kikubwa cha migogoro kwenye mahusiano? Wewe unaonaje? Basi unatuambia kupitia namba zetu za studio, ikiwa ni 0656555571 na ile 0684600007. Kwenye line, hello.
5: Hello.
1: Nani?
5: Unaongea na Amina kutoka Nyamso.
1: Hai, karibu sana kwenye bango.
5: Ndiyo, mimi kwa mtazamo wangu naona hii simu hazisababishi sana sisi kugombana kwenye mahusiano hamna. Labda kuna yaani watu wawili.
1: He, Nyamso. Umepata na nini mshikaji lakini si kesi. Shukrani sana kutoka Nyamswa. Hey, mambo vipi?
6: Safi, habari za po studio.
1: Safi, nani na kwapi?
6: Ni sauti ya Harani Okero, napiga simu kutoka Kiruleli pande zangu za Nyamiri hapa.
1: Okay, karibu sana.
6: Bango la leo linasema kwamba simu zinasababisha migogoro kwenye ndoa. Mimi kwa maoni yangu naona simu zinasababisha migogoro, lakini naona ndoa sasa hivi hata bila simu kuna migogoro tu.
1: Inatokana na nini?
6: Sasa hivi ndoa zimekuwa pasi wafiki wasijui pesa.
1: Haya, sasa hivi mesha kwa pasu wa kichwa, bada chuka na wewe.
0: Kwa raja nimecheka kwa mbako sijui pesa. Kanifurahisha. Kanifurahisha
1: yani,
0: sana.
1: Licha ya kwamba wanamiliki simu mtu na mpenzi wake. Simu sio chanzo cha wao kugombana. Ila inawezekana kuna vitu vingine. Lakini kuna wale watu ambao wanaamini ndio simu ndio inasababisha wakati mwingine migogoro. Kwa sababu gani? Inawezekana unakuta ujumbe wa simu kwenye simu ya mwenza wako. Huo ujumbe labda ni wa kuchiti, ametoka kuchiti huo muda, au ana chat na mtu ambaye wana mahusiano yake nje na mpenzi wake. Kwa hiyo hii inawezekana pia kama ni chanzo cha nini? Cha sababisha migogoro. Hapo ndo tunabaki kwenye point. Wewe kwako unaonaje? Kwamba hata kikuta message kwenye simu anachukulia poa na hakuna migogoro, baki na sisi na utuambie kuhusiana na hilo. Hello. Nani na uko wapi?
0: Kajirudi wewe.
1: Haya, tunaendelea kusonga mbele dakika 47 gawi sote mwa konzoro kabisa na utuambie unaitwa nani?
7: Habari hapo studio.
1: Nani na uko wapi?
7: Sauti ya Simon Kastoi nikiwa karikire mtawangu wa Nyamagutu. Sauti ya Simon Kastoi nikiwa karikire mtawangu wa Nyamagutu.
1: Sawa, karibu kwenye bango.
7: Bango la leo linasema kitu gani ambacho simu kinafanya kwenye mahusiano?
1: Kuna ile watu mnajiongeza. Yani kuna bango linasemwa hivi na mtu mwingine analisema hivi jamani. Hii inakuwa hata haijakaa poa. Bango letu linasema, je, simu za mkononi zimekuwa chanzo kikubwa cha migogoro kwenye mahusiano? Na kuna watu wengine wanaongeza ndoa. Wengine sijui, no, wezi ngatia bango unavyosema, je, simu za mkononi zimekuwa chanzo kikubwa cha migogoro kwenye mahusiano? Hayo mahusiano sasa ndio unajua kama ni mahusiano yako ya ndoa au sio ya ndoa, sawa eh? Hebu tuambie kuhusiana na, usiongeze neno lolote, bado utakuwa na unapotosha kile ambacho sisi tumekiandika. Bado tuko na wewe dakika 48 kwenye leni. Hello.
8: Hello.
1: Mambo vipi?
8: Safi.
1: Nani na uko wapi?
8: Unaongea na Adija kutoka Kinyambuza Matanda. Sasa unasema simu za mkononi chanzo cha kuanika mahusiano. Ni kweli kwa sababu unakuta simu wewe simu yako mwenzio anataka au anaikagua pia kwa sababu ikagua inakuwa ni kesi. Sasa ndio maana vurugu zoga zinaanzia hapo.
1: Kwa hiyo anavokagua
8: lazima tu mtavurugana kwa sababu wewe yako anataka kija ikagua wewe yakosa kuishika na kwambia acha simu yangu kija kuikagua kama hayupo na kuta kuna message za wanawake umo za wapenzi wake wa zamani umo acha nakuta sawa hapo ndio mnakuja tena mnafanyaje mnakuja mnakosana.
1: Kwa hiyo wewe mwenzako anapokagua simu yako, wewe kushika inakuwa shida simu yake.
8: Inakuwa ni kelele. Kwanza kushika tu simu yake anakuambia, "Ah, acha simu yangu, acha simu yangu." Sasa wewe hapo kwa anataka ikague. Sasa anataka kuniambia zaidi hapo patakuwa kwani na usalama. Wewe una simu yake mimi siishike yeye kwangu aishike.
1: Wewe unahisi kuna nini mpaka hataki wewe uishike?
8: Na mimi nahisi sababu wewe huenda na wanawake wengine ambao na wanawapenzi wake wengine wanaokuwa wanamtumia message hajazifuta. Najua mimi nikishika hiyo simu atafanyaje? Nitaisoma hizo message.
1: Tisha sana kutoka huko umetufumbua jambo fulani. Asante sana na una siku njema.
8: Na kwako pia kazi njema.
1: Shukrani. Dakika 50 guys. So tumepata maana halisi ya kitu ambacho tunakizungumza. Inawezekana kwako unasema hapana, lakini kuna mtu anasema ndio. So wewe unaweza kutuambia kwa upande wako unahisi inaweza nikawa chanzo cha nyinyi kuachana, kuvurugana, mambo kutokuwa poa na kwa nini hatushikiani simu. Tubaki hapo. Hello.
9: Hello, bye.
1: Mimi niko poa, nani na uko wapi?
9: Hapa na wewe.
1: Karibu sana.
9: Asante. Simu kuleta migogoro ni kitu ambacho kimeshajengeka kwenye jamii. Kinachotakiwa ni wazi kujifunza matumizi ya simu. Lakini simu sio kuleta migogoro. Simu zimeshaingiza mauaji kupitia mahusiano, kupitia ndoa. Kwa hiyo sio kitu tu tukiongee kwa juu. Ni kitu ambacho tunatakiwa tujihamasishe. Yaani tuwe na tahadhari kubwa na kitu kwa simu. Kama una manyoka nyoka yako kupitia simu, hebu tumia akili sasa kwamba utaishije na simu kupitia mambo yako unayofanya. Maana simu zimeshaleta mauaji. Simu zitaendelea kuleta mauaji na simu zitaendelea kuleta migogoro, simu zitaendelea kuvunja ndoa. Kwa hiyo ni kitu tujitahidi kuwa nacho tahadhari. Na vyombo vya habari viendelee kukisemea, serikali iendelee kusema. Ni kitu ambacho kinakuja kukuvuruga kabisa kwenye jamii.
1: Haya, asante sana kwa mchango wako na siku njema. Tumesikia na tumeelewa. Na haya mambo ni kwa sababu ya simu. Sim. Sishike simu yangu, Kuna nini humo ndani yake?
0: Nashika simu yangu.
1: Hai. Mimi upoa, nani na uko wapi?
10: Eh, sauti ya Kilawa Safi. Niko hapa Nyanumbu Bariadi hapa.
1: Mchango wako.
10: Asante. Bango la leo linasema simu za mkononi ni chanzo cha kuharibu mahusiano. Kweli? Kuna baadhi kweli ya watu unakuta labda simu yangu nakataa kweli kushika hata na mke wangu simu yake, na yeye nikitaka kuchungulia nichunguze anakataa, hapo ndo chanzo cha kuvunja mahusiano au ndoa kabisa inavunjika. Hapo unakuta mtu amekatalia simu yake, anakataa uchunguze. Kama tu unakaa jeroa kako nje, simu tu usitumie vizuri dada zangu. Sio kwamba mwenzi wako sasa unamkataa, mpe tu aangalie.
1: Wewe vipi?
0: Ngoja.
1: Tubaki na wewe. Wewe simu yako anashika mke wako.
0: Mbona nikimbia? Afu anakalili maisha. Unajua sikizaji wetu wengi wanakalili. Kuna wengi wanakalili. Anakuja anakalili kwamba amekalilishwa, kwamba kitu fulani amekalili. Unanielewa? Ngoja niongee tu kitu in fact.
1: Yes.
0: Kwamba unapozungumzia let's say leo tumekuja na hiki kwamba je, simu inachangia kuvuruga mahusiano? Unanielewa? Kwa hiyo wengi anataka kumsikiza fulani kazungumza nini, na anataka ajazungumze kile kile alichokuzungumza na kuja kujazia nyama. Njoo na fact ya kwako, unanielewa? Ndio inaweza ikatengeneza hoja. That's why hata Warioba amekuja kazungumza kwamba hata vyombo vya habari tunatakiwa kuweza kupaza sauti katika hili. Unaona, ili kuepusha. Watu wengi unajua hata asubuhi kuna mjadala ukipona kwenye asubuhi leo. Unanielewa? Kuna kitu amekuja nacho. Kinaendana na hiki the same lakini ni kuna utofauti kidogo. Kwa hiyo tusikalili. Njoo na fakti. Nani usimsikize bwana fulani kazungumza, ngoja na mimi nikazungumze hivi. Unanielewa?
1: Haya bwana. Dakika 54 na tunaendelea kucheki nawe msikilizaji wetu pake simu mbili za mwisho tuambie kuhusiana na bango letu la leo. Limekaa kinyamwezi kabisa, lakini ndio maisha ambayo tunayaishi huko, hasa kwa wale watu ambao tayari wako kwenye mahusiano ya kimapenzi. Wewe mwenyewe utakubaliana na sisi kwamba kuna watu washikiani simu. Kwa nini washikiani? Na kishikiana, je, kuna migogoro gani huwa inatokea? Ndio hiki ambacho tunakizungumza.
0: Au sio?
1: Yeah. Mambo.
11: Poa, habari za studio.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
11: Naitwa Roja, anapatikana pande za Mtura hapa Shinyanga.
1: Ah, karibu sana.
11: Mada inasema kwamba simu inaweza kuwa ni chanzo cha kuleta migogoro kwenye mahusiano. Ya. Simu inaweza kuleta migogoro kutokana na mtu mwenyewe. Bila mahusiano inatakiwa ni msimamo wako mwenyewe. Simu inaongea, lakini uongo unaongelewa na wewe mwenyewe. Simu haiongei.
0: Umeelewa?
11: Ndio mchango wangu.
1: Haya, simu unaongea, kama ni uongo unaongea wewe mwenyewe. Tunapokea simu ya mwisho msikilizaji wetu, dakika 55 kwenye line. Hello.
12: Habari hapo?
1: Salama, nani na uko wapi?
12: Ni sauti ya kutoka pande za Nyamikoma makanisani. Ndio nilipo. Kwenye mchango wa leo, kwenye bango la leo.
1: Yeah.
12: Ninavyosema kwamba simu inaleta migogoro hasa kwa watu walio kwenye mahusiano. Hii ni kweli. Kwa sababu gani? Simu inaleta mgogoro kwa watu walio na mahusiano. ikitokea hakuna uaminifu.
1: Mhm.
12: Sasa unakuta mfano kuna mtu fulani yupo kwenye mahusiano hapo ana anakamchepuka kaa kando. Sasa hapo uaminifu unakosekana, hata kama akimwambia fulani nipe simu yako, anakuwa kama vile anaificha ficha, mara kama vile hataki.
1: Haya, tubaki kwako. Ulishii kupata mgogoro wote kuhusiana na simu? Na je, simu mnashikiana wewe na bibi wako au?
12: Ndio tunashikiana, kwa maana mimi kuna uaminifu.
1: Oh, safi.
12: Nikamwachia simu yangu hata siku.
1: Wanaume wachache sana design kama yako yako. Eh bwana, mimi ni conclude tu kwa kile kitu ambacho mimi nakifahamu. Simu inaleta migogoro kwenye mahusiano kutokana na kile kitu ambacho kinaonekana, matumizi ya simu. Cha kwanza kabisa ni watu kutokupea, yani kutokushikiana simu. Kuna wakati mwingine kuna kitu unakimisi kwa bibi wako. Naomba basi simu niangalie kitu fulani, eh? Au naomba simu unataka kuongea na mtu fulani. Mtu anakuambiaje?
0: Shida ni moja.
1: Subiri. Mtu anakuambia simu imekuingia dakika. Yani kitendo cha kushika tu simu yake tayari kashaanza kuonyesha hofu fulani. Na napoonyesha hofu ile, mimi najua kabisa tayari kuna kitu ambacho kinaendelea.
0: Okay,
1: na mimi nikija kucheki tayari kuna kitu, mgogoro unaanzia.
0: Shida ni moja. Mgogoro unaanzia wapi, Angel? Let's say mimi nimekupatia simu yangu, unanielewa? Nimekupatia simu yangu, nenda kwenye kupiga. Wewe umeanza kupiga, unaenda wapi kwingine? Unaenda kwenye application nyingine, mara utaenda WhatsApp. Utaenda kwenye photo,
1: message.
0: Utaenda kwenye message. Zinakuhusu?
1: Kwa nini zisinihusu na kati ni mpenzi wangu? Nataka mimi naanza kuperuzi kwenye mitandao yako ya kijamii. Maana yake tayari nimeshaona kuna shida kwa upande wako.
0: Wewe unaenda kule kufuata nini?
1: Kuna vitu unaviona kwako. Yaani watu mkaa na mimi na yeye hapa, yani simu yako unaifanya
0: chini. Niambie bwana, baba P. Yes baby. Naomba simu yako mara moja nimpigie mtu na kupatia simu. Pigie mtu kimaliza, rudisha simu yangu.
1: Kwa hiyo wewe unaficha nini?
0: Sio tena, sio tena.
1: Kwani mimi nikikaa na simu yako kuperuzi baadhi ya vitu kuna
0: sasa unaenda kuangalia picha zangu za nini?
1: Wewe tayari unakuwa na vitu vyako bwana.
0: Na wewe pia
1: mimi nakata, mimi nakupatia, unaona asilimia kubwa sisi watoto wa kike tunawapenda sana nyinyi simu. Na mara nyingi sana mnakagua simu zetu.
0: Ila
1: nyinyi tukichukua simu
0: kitu ambacho unanielewa Angel.
1: Ni wewe sasa.
0: Ngoja, kitu ambacho siwezi kwenye maisha yangu, nikikuomba simu yako let's say wewe ni mpenzi wangu. Ukanipatia, nitaenda kama nikupiga au nikutuma message na mtumia mtu message. Nitamtumia mtu message, unanielewa? Na waza kurudisha simu.
1: Ulishii kujiuliza kwa nini tunapekua hadi kwenye message zenu?
0: Ah, sasa umisijega kujua mnapaku mnapaku.
1: Kwa sababu kuna kitu kinaonekana baina yetu. Inawezekana simu inapigwa, wewe una mute.
0: Wenda wivu.
1: Subiri. Yaani mimi kuna mtu anakupigia simu,
0: kuna simu za kumute.
1: Mbele una mute.
0: Dina angekuwa amefika hapa angetuambia. Unajua unaweza ukanipigia simu, pengine unaweza ukaona nime mute. Pengine ile ni mdeni. Pengine ni mtu anasumbua.
1: Mara tatu mtu anakupigia simu.
0: Unaniambia
1: tu, unaniambia tu mke wangu, mpenzi wangu, kuna moja mbili tatu kina happen. Mimi nimuelewa na kuelewa. Tunaingia inbox, tunaingia WhatsApp, tunaingia wapi, kwa sababu kuna vitu ambavyo tunaviona. Guys, so mambo kama haya ndio yanasababisha migogoro. Lakini hatuna namna, kama tunataka tuishi kwa amani, tuachiane basi uhuru wa kufanyaje? Kushikiana simu na kila mtu ajue password ya mwenzake.
0: Hiyo
1: imeisha. Tuchanganye. Tuchanganye kabisa.
0: Jamani nyinyi, jamani. Alele. Alele. Sisi tunaondoka hapa ndani, duru za habari zinafuata.
13: It's Bob Maneke. Ngome ya burudani.

0: Habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mbunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru

0: akiwa sanatriela vizuri sana.
1: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
2: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
3: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
2: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.

0: Ara aici rămâna FAI, Akiwa Vanessa Mde, Vanessa Mde, kazi inaenda kwa Dume Suruali, ama jina inaenda kwa jina la Dume Suruali. Mmoja kati ya wimbo ambao pia ulikuwa ni pendo sana kwa hayati Daktari John Pombe Magufuli, huu wimbo wa Dume
1: Suruali.
0: Suruali kipindi hicho enzi za uhai wake, ukizungumzia masuala namna gani mwanaume anavyoweza kupambana kubana matumizi na asikubali kuhonga.
1: Kuhonga tena?
0: Ah we.
1: Asikubali kuhonga, akubali kuhonga.
0: TV ndani. Wale watu wa Njombe sio nini wame. Sio hawajaupata wimbo.
1: Kwani?
0: Angesikiliza wimbo tu akasimama na msimamo.
1: Inategemeana sio yote. Ni baadhi.
0: Kama kiongozi wao amepokea kesi takribani kama tano mpaka sasa. Tano. Za matukio ya namna hiyo yanafanana ya watu kuuziwa unyumba.
1: Yategemeana hapo, kuna vitu wamegundua. Unajua ukishagundua kumbe huyu akienda hivi huwa ni anafanya hivi, hapo akija kwangu hamna chochote. Na mimi nianzishe hiyo system.
0: Kwani ukishaoa na kuolewa kifatacho nini?
1: Kifatacho ni kutengeneza familia.
0: Sasa mambo ya mauziano tena.
1: Inategemeana, sasa nimesema hayo, inategemeana. Mano na kitu gani?
0: Hivyo ndio ukisikiliza DW unaambiwa vikwazo.
1: Ndani ya ndoa.
0: Vikwazo, yani vikwazo ambavyo huwa vinakataliwa na waheshimiwa marais wa maeneo tofauti tofauti kwamba taifa fulani limewekewa vikwazo. Ndio hivyo sasa unaweza kukuta wewe mwenyewe ndani ya familia umewekewa vikwazo. Yaani mkeo au mmeo amekuwekea vikwazo kutokufika upande wa pili.
1: Kazi.
0: Noa hivyo vikwazo bwana. Acheni kutuonea. Yaani atupumui wanaume, atupumui.
1: Wanaume wapumui.
0: Tupumui jamani.
1: Mambo ni mengi.
0: Tukijisahau mnatungata, tukijisahau mnatukata, tukijisahau. Sasa tena mmekuja na mbinu nyingine ya
1: nipe nikupe na tupate.
0: Na inaelezwa kwamba kuna wakati pia ukiwa unatoa, sasa anajua akumbu nazo anapandisha dau.
1: Akiona bado zimebaki.
0: Akumba anayo bana huyo. Anapandisha dau.
1: Kazi kweli.
0: Anapandisha dau.
1: Hizi ni zama hizi. Miaka inabadilika. Kwa hiyo watu wanabidi wabadilike na wao wasiishi kimazoea.
0: Sasa kama ukienda kwa namna hiyo, si unaweza kumuuzia yote.
1: Inategemeana huyo mtu wako au huyo mwanamume wako yeye amekubarije.
0: Maana unajua kuna vitu vingine ukiwa unawaza, hauwezi ukaishia tu pale ambapo pengine mtu mwingine kawaza kaishia pale. Kwa hiyo na wewe unatakiwa wazi zaidi ya yeye. Sasa kama mtu amefikia hatua anakuambia wewe akuuzie kama unahitaji. Yaani ndio mshiriki,
1: mkeo
0: ndio mshiriki. Kwa hiyo tunaamini kwamba kuna siku moja kama mtu mwingine akijitokeza na hela anaanza akapewa.
1: Hapana, sio kwamba anaweza akapewa. Yawezekana ameshagundua ukitoka huko nje wewe unanunua, ameshaambiwa wewe unatoa hela unapata wanawake. Kwa hiyo naye anaona kumbe mimi ndo ameona
0: wabure.
1: Na mimi leo atoa.
0: Ashatoa chochote kitu.
1: Mimi leo atoa, ameshatoa ya matumizi. Na mimi anipe ya kwangu. Na mwingine akikupatia hivyo unajua vitu vini. Mambo haya ni kidogo tu.

0: Mwingine unaomba, anakupatia, afu kesho achi matumizi.
1: Afu anaondoka zake.
0: Ela sasa alishakupa. Ela nilikupa jana au yeye una matumizi gani na hiyo hela? Hebu tuambizane. Mbona njia ndogo sana? Au wewe hiyo hela unaenda kuifanyia nini? Maana mimi nimesha kuachia hela au nitakaje tena?
1: Nalipa, unalipa mkupuo. Ya siku tatu. Kaka, ya siku tatu.
0: Hapo unatulia.
1: Natulia. Kwa hiyo ni kudai kodi tu sasa. Jalipa, ujalipa, ujalipa, ujalipa. Ila kwa mwenendo huu, kwa mwenendo huu bwana unahitajika pia ku kama kuna masuala ya kukemea ni pamoja na haya mambo. Unajua mdogo mdogo anaweza kapelekea pengine matukio mengine ambayo sio mazuri kwenye jamii. Yaani anaweza kapelekea mtu anaweza kangangana kuna nili anapambana afike Msoma, mwisho wa siku anakata mguu.
0: Ni kazi sana Thomas, ni kazi. Unajua tunazungumza hapa
1: au anakunyonga kwa sababu ya hicho kitu.
0: Tunazungumza hapa tunafanya kama masiara, lakini uhalisia sasa, yani jiangalie ni wewe sasa. Alafu unaambiwa vitu kama hivyo na mke wako. Kwanza utafikiriaje? Na kuna mwingine kweli ukimwambia anafuata, lakini kesho yake asubuhi hachi chochote.
1: Hachi chochote.
0: Anaondoka.
1: Ila hii pia ya kuuzio unaweza kukuta mpaka umeelewa eti. Huko nyui. Unajua kama huko ziko sawa dakika 90 zote ziko timamu. Unajua kuna wakati mwingine pia mtu anakuona katika madhaifu. Kwamba upo katika wakati gani? Kama upo katika wakati fulani ambao lazima utahitaji hicho kitu na nini na nini, mambo mengine yatafanyika. Unamfanyia hivyo binadamu mwenzio, lakini kuna wakati mwingine unamwona mwenzangu yuko timamu. Aweze kukubaliana na hiki ambacho pengine
0: nakifanya.
1: Na nilikuwa nakiweka mezani.
0: Nikazi.
1: Acheni bwana. Acheni. Kwa wakati mwingine tu mtu hurumie. Kama watoto tu, mtu hurumie. Tuhurumie. Tupokeeni. Kama sitoi matumizi nikumbushe. Sio niadhibu kupitia hicho kitu. Unajua kuna wakati mwingine ukisikiliza wale watu ambao wanahusika na masuala au tetezi wa masuala ya ukati na nini, wanasema kuna wakati wanaume wanakomoana, wanakomolewa kutokana na haya mambo. Ananyimwa nyumba kwa sababu ya pengine na mambo fulani fulani, kwamba imekuwa ni sehemu ya kukomoana kwa wanandoa kwenye swala la tendo la ndoa. Kwamba wewe si umefanya hivyo? Haya, subiri sasa.
0: Tutakutana.
1: Mnaanza kuviziana. Mnaanza kuviziana. Kama ambavyo ulikuwa unamwambia hivyo mtoto kwamba bwana umenikimbia. Umekimbia
0: fimbo. Utarudi tu.
1: Utarudi mchana kwenye chakula cha mchana au usiku. Tutakuona utakula wapi. Kwa hiyo kuna watu wengine pia kwenye ndoa wako katika mtindo huu kwamba wewe si ufanye ujinga wako. Si utakuja?
0: Utakuja.
1: Utaomba?
0: Mimi nitakuonyesha.
1: Nitakuonyesha na wewe sasa. Siwezi, siwezi, siwezi. Na unaweza kuambiwa na asikwambie kama anaumwa au na kwa nini mzima, lakini sitaki.
0: Sitaki toa hela.
1: Toa hela.
0: Huko si unakoenda unatoa hela na mimi leo nataka unipe hela.
1: Ila unaweza kuomba hela. Ikaja siku hiyo akakuhudumia kwa sababu ya keshi. Ukampaka ukasema hapana hapana hapana hapana.
0: Hayo ni mawazo yako na wewe.
1: Sio wewe. Toka.
0: Kazi sana msikilizaji.
1: F5 tu. F5. Staki.
0: Tunaendelea.
1: Afu na gongo ule wimbo. Ulitaka mwenyewe ndindi. Acha. Ulilia wembe.
0: Mpe.
1: Mpe. Mpe. Mpe.
0: Aya bwana.
1: Ndio mtu anakuambia sawa nimeshakupa okay ngoja niende bafuni kidogo. Anaenda kuwasha na nilije naleta kule. Wewe akija kuku.
0: Jiangalie, jiangalie. Tunasafiri na waleta.
1: Unajua nyimbo zile za za taarabu. Achana za sasa hivi ambazo zina dakika 6 zile taarabu zile. Za dakika 30.
0: 22, 25, 18.
1: Na kuna wakati fulani hivi nyimbo za asili zilikuwa na mtindo wa dakika 30 wimbo mmoja.
0: Utajua.
1: Huo wimbo ukaishe. Karibu sana msikilizaji. Tupo na waleta eh?
0: Tupo na waleta aluminium na tupo nao hapa, kwa hiyo kama unahitaji kutengeneza kitu chochote kinachohusiana na aluminium, basi usiende sehemu nyingine, wewe nenda tu waleta aluminium. Hii ni sehemu sahihi kwa, na inatoa huduma bora za aluminium na vioo, na wanajihusisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Lakini sio hivyo tu, pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Waleta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu upate huduma zetu za uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Pia unaweza kuwasiliana na Waleta Aluminium and Glass kwa namba zifuatazo. Namba ni 07 82 03 07 88 au 07 47 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu wanakuambia ni fahari yako, kwa hiyo wewe ndio utakuna unaona fahari.
1: Ushawahi kwenda kuchoma nyama? Nyama. Kwenye vijiwe. Au kununua nyama za kuku ambazo za kisasa, sasa hivi ambayo unaweza kutafuna na mifupa yake. Ukiwa unatafuna unasema, kama umevinunua wewe unasemaje? Si natafuta hela yangu.
0: Natafuta?
1: Natafuna hela yangu, si ndivyo?
0: Sio natafuna hela yangu. Natafuna nyama.
1: Nyama alafu. Okay, hey, unakula mpaka na mifupa. Hii ni hela yangu.
0: Nimetoa hela yangu.
1: Hii nimetoa hela.
0: Nimetoa hela yangu.
1: Sasa sikia sasa. Njombe sasa, si naye ametoa hela yake.
0: Kwa hiyo hapo Thomas, unajua mimi unani. Utaumia vibaya.
1: Achele kukimbilia vitu vya, unajua vitu vya kununua vina mazuri yake na mabaya yake.
0: Vitu vya kununua.
1: Kununua. Mtu atoe lake. Si unaona kuna watu ambao wanatolewa mahali, wana yana nasaulisho kwenye familia yake. Anakuwa kama amenunuliwa. Ni kwa nini mtu anasema mimi nilitoa vitu vya
0: mahali yangu?
1: Nimetoa mahali yangu, nimetoa ng'ombe 30 kwa ajili yako. Afu eti tu uende nyumbani kwenu tena. Wewe utakaa hapo, utalima hapo, utafanyaje?
0: Nyumbani kwenu hadi mimi ndo nitakayetoa amri.
1: Utasema, si ndivyo? Sasa mtu ametoa buku 5, 1000 ya kwanza, 1200. Kama bajaji pale.
0: Ametoa shilingi ngapi?
1: 5000.
0: Alafu.
1: Alafu. Ni hela bro. Ile ni hela. Yaani ukileta 5000 nyingine na kuwa 10000.
0: Thomas unanishinda tabia.
1: Aya.
0: Lakini unajua hadi kufikia hatua hiyo unakuta tayari mtu ameshagundua huko nje. Kuna kitu unafanya.
1: Kama nje mtu analipa sana. Hiyo haina ukubwa. Tutakufikishia mambo mengi msikilizaji ambao tumekuandalia. Hivi tumesema tunaitwa kina nani?
0: Mimi naitwa Dina Shambe.
1: Mimi naitwa Thomas.
0: Karibu Masale. Karibu sana. Tuna story nyingi au habari nyingi ambazo pia tumekuandalia.
1: Kuna jamaa ameua ndugu yake kwa sababu hajamsalimia. Hii kitu bwana nayo. Ikamuua sababu eti amekataa kumsalimia. Serious?
0: Hiyo niseme hizo chache tulizokutajia ni miongoni mwa zile nyingi ambazo tupo nazo hapa.
1: Tutakufikishia pia michango ya waheshimiwa wa bunge kutoka mkoa wa Mara. Leo wamechangia Wizara ya Maliasili na Utalii. Mbunge kutokea Serengeti, mbunge kutokea Tarime vijijini, Tarime mjini, jimbo la Bunda na jimbo la Mwibara. Wanasema nini katika sehemu ya mchango wao? tutakupa nafasi hiyo msikilizaji kuweza kusikiliza sehemu ya michango yao waheshimiwa wa bunge. Yapo mengi msikilizaji ambao tutakupa nafasi ya kusikiliza kama ambavyo Dina amesema. Hayo ni machache tu kwa yale ambayo tumekuandalia. Best Vision ya Care, mabingwa masuala macho
0: sabini nao pia tupo nao hapa. Kwa hiyo na... kwako wewe ambaye unasumbuliwa na matatizo ya macho, basi usikae kuhangaika sana. Kuna sababu muhimu za wewe kupima na kujua afya ya macho yako katika kituo cha macho cha Best Vision Eye Care kilichopo Nata Mwanza. Utakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho, utafanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa kwa utaalamu mkubwa, lakini pia utapima pressure ya macho na magonjwa yote ya macho. Utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta na jua, na miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Best Vision Eye Care wanawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho. Best Vision Eye Care wanapatikana eneo la Nata Stand jijini Mwanza siku zote za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na unaweza kuwasiliana nao kwa namba hizi hapa ambazo tunaenda kuzitaja. Namba ni 06, ziandike vizuri msikilizaji, 06 78 11 03 77, yaani ni 06 78 11 03 76. Hizo ndo namba ambazo utazitumia, na ukumbuke namba hiyo unaipiga ili kuweza kujua labda kama una changamoto ya macho ili uweze kupatiwa maelekezo. Usijue ukapiga tu kumbe unaumwa tumbo, ni macho.
1: Acha hiyo tabia.
0: Kuna mwingine anasema yeye nilisikia pale wana ngoja mimi nasikia tumbo linanisumbua. Wewe kama macho yanakusumbua, wewe ni nani?
1: Watafute
0: tu watakusaidia.
1: Mr. Ebu aliimba, acha hiyo
0: tabia mbaya, tabia mbaya. Hapo vipi?
1: Kazana sauti sasa wakati ni ujumbe unakulenga. Hebu tuanzie hapa bwana. Yeah. Tusikie kila ambacho kinazungumzwa, kilio cha wanaume pale Njombe kuhusiana na kupangiwa bei ama kupigwa bei na wake ama wenza wao pale wanapohitaji kushiriki. Hivi ni kushiriki unyumba.
0: Eh. Hey.
1: Ndio kuna watu wanajamiana.
0: Kwa hiyo.
1: Eh? Si wale ambao wako tuko tunafundisha shule msingi.
0: Tendo la ndoa.
2: Hamtaki kutoa tendo la ndoa kwa wanaume mpaka mlipwe hela. Wataalamu uongo kweli?
3: Kweli.
2: Kesi tano tumepokea. Unaanza leo unasema 5000. Akimudu 5000, unakaa wiki mbili unapandisha 10000. Na ndoa nyingi sasa hivi zinataka kusambaratika kwa sababu ya kina mama kuwachaji wanaume. Na wahamu ya wakozi wa pene Njombe hapo hana vifilisi. Akina mama acheni wewe ushetani. Ndoa hazisemi hivyo. Hayo yapo kwenye baraza la kata. Amesema nimelipia sasa hela zimeisha. Lakini sasa ukiwauliza vizuri akina mama, akina mama anasema tumeamua tuwe tunawatoza kwa sababu tunajua wakienda nje kule baa wanatoa hela. Kule nje wanatoa 20, 15, 10. Na akina mama sasa wanataka na wenyewe kulipwa. Yawa mama, weza uombwa? Tatizo linaanzia wapi sasa, mnisikilize kwanza. Tatizo linaanzia hapa. Nyinyi akina baba, unakuta umekuja ba, umetumia 1,050, lakini nyumbani hujaacha hata 5,000. Halafu mwanamke anakuja kufuata mahitaji, anakukuta huko ba unakunywa iwaje ufuka mandinyiri sabuni wakati umetoka nyumbani. Kwa hiyo akina baba, tusitelekeze familia zetu. Unapokuja huku kwenye starehe, uache kodi ya meza nyumbani. Sawa jamani? Akina baba sawa?
3: Sawa.
1: Sawa. Akina baba sawa, sawa.
0: Unajua ndo maana nimesema kuna sababu ambayo inapelekea hadi mwanamke kufika kufanya hivyo. Sio wote, ni baadhi.
1: Tupeleke kwenye mabaraza ya usuluhishi
0: sasa. Ni baadhi. Lakini ndo hivyo sasa, kama wamefika kwenye baraza la kata, yawezekana mwanamume ameona wakayazungumze huko yaishe, na mwanamke itakuwa kuna sehemu aliona mbona hapa nitateseka sana.
1: Kwa hiyo unayopewa 10,000 hiyo ndo uhudumie familia. Hiyo unayopewa.
0: Hiyo 10,000. Yeah, inaweza ikakizi kwa siku hiyo. Sasa kama anaondoka aachi chochote.
1: Na maana mimi nikasema, unajua vitu vingine hivi wanasema mzaa mzaa utumbua.
0: Usaa.
1: Leo unaweza ukao unaamini kwamba mimi nikilipa lipo na shiriki. Kumbe kuna mwamba mwingine naye analipaga, anashiriki. Hiyo tuitaki meza bwana. Ya tunasema ni kitanda chako tu. Naona? Sasa leo unaishi katika mazingira namna hiyo, kwamba unaamini kwamba mimi labda kwa sababu sitoi sihudubi, ndio maana natozwa. Kwamba ninayotoa hii ndio inakuwa kama sehemu ya kodi ya sio kodi ya meza ya matumizi ya familia. Wewe unaaminije kama hiyo kweli ndio ya matumizi hiyo? Kile ukishiriki. Kwa hiyo usiposhiriki.
0: Asino maana kama wamedai ya kwamba amesema hela zimeisha.
1: Hela zikiisha apewi.
0: Apewi si kwa sababu aachi nyumbani hela, lakini akitoka huko, yani unajua sababu ni nini? Nyumbani uache matumizi, lakini ukienda huko nje umekaa unakula unakunywa. Mwanamke anapita anakuta upo umekaa unakunywa. Unategemea nini? Na nyumbani hujaacha chochote.
1: Hivi unajisikia amani kabisa Dina? Baba yoyo kabisa. Amepiga na goti, anaomba. Yaani unajisikia amani kabisa. Hakuna.
0: Ah, mimi ndipo na roho ngumu, mbona amani?
1: Amna. Chipsi tu.
0: Nini?
1: Eh?
0: Amani kabisa.
1: Kuna msanii mmoja ameimba wimbo mmoja hivi. Ni wa nyimbo za asili ya mmoja hivi. Anazungumza masuala ambavyo wanawake wanapitia mateso kwenye ndoa. Yaani kuna wakati mwingine mwanaume anakuwa ni jina tu pale, ni kwa fulani. Ila kila kitu
0: mwanamke ndo anajua.
1: Yaani iwe katika hali ngumu mbaya, awe ni mjamzito, hata mimba kwenda kujifungua, baba hajui hilo. Ila anachojua ni anywe pombe, astalee yeye, ila familia ni wewe mwenyewe. Na akitoka kule akute chakula.
0: Na sio kunywa pombe tu Thomas. Kuna wengine pombe hawanywi. Yaani pombe hanywi. Lakini nyumbani anaweza akaondoka. Ni mume wako huyo. Anaondoka, anakaa huko wiki. Hajaacha hata mie nyumbani. Sasa huyo ni mwanamume na atakaa na atarudi.
1: Amekaa wiki wapi? Kama huko msibani.
0: Msibani, wewe unajua kuna watoto, kuna familia inatakiwa, hata kama ni mimi mwenyewe sasa, mke wako sina watoto.
1: Huko niwe nalia na nyinyi.
0: Kwa nini sasa unaniachaje bila chochote?
1: Wewe una mikono? Una mikono.
0: Matumizi, unajua heshima ya mwanamume ni kuhudumia familia.
1: Mama, una akili timamu.
0: Lakini unajua heshima.
1: Senya kuni, pika pale.
0: nitajiongeza sawa eh. Lakini siku zote heshima ili mkeo akuheshimu lazima utambue majukumu yako wewe kama mwanamume ni yapi. Uweze kuniambia mimi wewe umeondoka hujaacha chochote. Nijue tutakulaje mimi na watoto na wewe pia. Sijui mkaa haumo nijue mimi. Sijui kodi imeisha nijue mimi. Alafu mimi huyu ni kuheshimu wewe. Unajua heshima zingine kuna baadhi ya wanaume wanajipunguzia wenyewe.
1: Haya mambo umeyaleta ya usasa tu sasa hivi.
0: Usasa?
1: Ya usasa, yani
0: vitu vimepanda bei Thomas.
1: Kuna watu hawajui haya mambo. Wanajua kwamba yeye ni baba wa familia fulani, mwanamke atahangaika, atatafuta kila kitu, atatengeneza mipango yake. Mimi nishirikishe kwenye vitu vya akili.
0: Vitu vya akili ni vipi? Unakuta
1: vitu vya nguvu wewe mama na watoto. Pambaneni kule. Mimi nipe vitu vya akili.
0: Vipi vya akili vipi?
1: Niamke usiku nizungukie mji nione kuna vibaka.
0: Kwa hivyo ndo vya akili.
1: Nikague ng'ombe zipo zote na ukiwa unatoka kuchunga nizihesabu.
0: Hivyo ndo vitu vya akili.
1: Ila ni kuona umechukua ng'ombe yangu umeenda kuuza.
0: Unajua hizo ndo tunasema mila kandamizi au tuna hapo hapo tunapeleka kwenye ukatini. Kwa sababu wewe ni mwanamme lakini ukumbuke una familia. Tuachane na masuala ya kijijini. Mjini.
1: Wa kijijini tunawaacha vipi?
0: Kwa
1: mfano.
0: Wa wapi?
1: Wa kijijini.
0: Hata kama ni wa kijijini, hapo kijijini ndio wanaume wengi. Hawatunzi familia kijijini.
1: Wapi?
0: Vijijini.
1: Tunatunza vile.
0: Vijijini ndo wanaume wengi hawatunzi familia. Yes, mwanamke
1: kijijini tunashiriki na kukata kuni. Tunakata tunaziacha polini.
0: Sasa hivi kuna kuni zenyewe hata za kukata zipo sasa hivi.
1: Ah, wewe kama unaishi jangwani ni wewe. Watu wanaishi mapori. Leo kitoka kwenu huko Songea unahisi napote pako kaukau.
0: Lakini hata hapa mjini unakuta mwanamume ana mwanamke. Wanaishi pamoja. Wana watoto. Lakini yule mwanamume anaweza akaamka asubuhi asiache chochote kitu nyumbani, na saa zingine anajua kabisa mke wake mwenyewe ni mtu hana kazi yoyote anayofanya. Kwa hiyo anaondoka haachi chochote, anarudi mchana anataka kute chakula ale.
1: Ah, huwa tuseme tukute chakula. Tukikuta tunakula.
0: Na kwa nini usiache hela?
1: Mjini kuna mambo mengi.
0: Usiache matumizi.
1: Na mwingine tunatoka kwenda kuzungumza masuala ya kisiasa.
0: Ni sawa lakini
1: nchi inaendaje? Yanga na Simba vipi? Nikikuta umeivisha nakula.
0: Nani kwa nini
1: sitakuuliza?
0: Nani kwa nini usiache matumizi ukaondoka? Acha matumizi.
1: Ya moto bendi ya sasa. Ya moto bendi ya sasa.
0: Yaani
1: wana wimbo mmoja anasema mjini kuna mambo.
0: Ni sawa.
1: Mjini kuna mambo
0: ni kweli.
1: Kuna vitu vingine yani ni unatazama tu. Penzi mtazamaji, unatazama unaendelea.
0: Hapana.
1: Nimetoka. Unajua kuna wakati mwingine unaweza kuwa na jirani mwema. Yeye amepika dagaa. Mfano, amepika dagaa muda huo, kumbe mume wake hataki dagaa, anataka mboga nyingine, akakwazimisha mboga. Hiyo tunatumia sisi.
0: Yaani wewe naye. Kwa hiyo unawatetea wanaume ambao hawatunzi familia. Baadhi ya wanaume wanasahau kutunza familia.
1: Mwanaume atunzi familia wapi? Mwanaume anakuwa tu anafikiria, bado hajapata mchongo.
0: Mchongo utapatikana lini na sisi tunatakiwa tule?
1: Tupe
0: na ndo maana ndoa nyingi zinakuwa ngumu.
1: Tupe muda. Ndio maana mkianza kutuuzia tunaanza tunaenda kununua kabisa sasa, sio nyinyi.
0: Na ndio maana
1: tunaenda kununua kabisa sasa.
0: Ndio ununue, kuna siku utakosa utakuja. Nenda ukanunue, kwani siku zote utakuwa na hela. Mbona wewe kaenda kulalamika zinafikia tu hela zinakata, sina hela.
1: Ushawahi kuona soko la dhahabu limekosa?
0: Kuna siku unakosa bwana.
1: Wewe soko la dhahabu likose.
0: Kuna siku unakosa hela.
1: Kuna siku watu wanachimba soko la dhahabu. Yaani hujakaa sawa, kuna unasikia machimbo fulani kule mgodi umeamka.
0: Kuna siku unakosa hela.
1: Kukosa hela? Nitapeana company.
0: Na ndio maana inafikia tu hata mwanamke kusema na mimi sasa nahitaji unipe hela ili na mimi ni tumalize.
1: Hilo swala ni la kukemea, tabia mbaya.
0: Lakini
1: hilo swala ni la kukemea, ni tabia mbaya.
0: Ni tabia mbaya ndio.
1: Madhara yake ni moja. Moja ni inaweza kapelekea hata maafa kwa watu. Yaani mtu anaweza akapoteza maisha hivi. Mchezo. Yaani unamletea hayo masharti. Anahisi kama unamtania hivi. Yaani anahisi kama unamtania kwamba bila 5000 upate chochote kitu. Bila 5000 upate chochote kitu. Anaona kama masiala anasema anageuza samaki, anapeleka mkono huo wa kushoto anairudisha nani? Bila chochote kitu, ondoke na samaki. Anapeleka anaona kumbe wewe unaletea ujinga.
0: Anakupiga.
1: Anakukwida. Unaanza ku
0: Utata, utata. Ni kazi, kwa kweli ni kazi, lakini sasa kikubwa ni wanaume tu kutambua wajibu wao katika familia ni upi.
1: Sio wanaume tu, jamii kwa ujumla. Kwa wale ambao wako kwenye hatua ya masuala, wako kwenye ndoa, na wale ambao wanajiandaa kuingia kwenye ndoa, pande zote, menake, sio wanaume.
0: Wanawake si tunajua.
1: Mnajua wapi? Mnajua kama mngekuwa mnajua mngeanza kuweka bait. Eh? Mngekuwa mnaweka sokoni.
0: Sehemu anatoa ananunua, kama yeye kumbe huko unakuja kununua mtu.
1: Na kwa nini
0: anamjibu wewe wewe ananunua, una shida gani? Nenda nyumbani.
1: Na kwa nini uweke soko la 1000 ngapi? Ai.
0: Unapandisha na ulianza na bei ndogo.
1: Ah, sio kupandisha 5000 na unaidhihirisha bana.
0: Sasa labda aliona anaimudu.
1: Eh?
0: Aliona 5000 huyo mume wake anaimudu.
1: Si hapo sasa akiwa na chenchi chenchi 5000 anajikuta na kula kitu. Ndiyo tu hii mama.
0: Ah, ni kazi.
1: Una shilingi ngapi hapo? 3000 haya kwa leo. Data. Kesho uje umekamilika 5000.
0: Kwa kweli ni kazi, ni sio tabia nzuri. Ni watu tu kubadilika, jamii kwa upamoja tubadilike, sio wanawake, sio wanaume. Lakini kikubwa nasisitiza hapo kwa baadhi ya wanaume ambao hawajui wajibu wao au kama wanaume au kama wakina baba. Basi wewe kama baba tunza familia, jua wajibu wako ni upi. Kuna watu wengine hata ndoa zinakuwa ngumu, mtu anaanza kusingizia mwanamke, kumbe yeye ndio tatizo.
1: Haya, sawa. Wacha tuweke nukta hapo, tuende katika mapumziko, tutarejea hapa. Yapo mengi ambayo tutayapa nafasi zaidi. Kuna mtoto ameadhibiwa na mama yake wa kambo.
0: Mama wa kambo.
1: Sasa baada ya mwananchi mmoja kwenda pale kufuatilia mambo yake, akaibua hilo swala, akaenda kuita watu kutaka kumshambulia yule mama. Sasa yapi ambao anazungumza yule mama wa kambo na huyo shuhuda wa kwanza ambaye aliweza kufika katika eneo hilo? Tunarejea hapa msikilizaji, na ni wapi? Salia hapo ndani ya Duru za Habari.

0: Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano, thamani yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747 653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
4: Haya, una nafasi pia kushiriki nasi kupitia namba za simu ambazo tunazitumia hapa studio.
5: Namba ya simu ni 0656 555571. Namba nyingine ni 0684 600007. Hizo ndo namba za simu utakazozitumia kwa ajili ya kuweza kupiga simu yako hapa. Kutuma ujumbe. Tuma ujumbe wako mfupi hapa, anza tu na duru za habari. Usipige simu tafadhali, tuma ujumbe wako.
4: Haya, tuelekee pale Arusha. Tutakufikishia taarifa pia kutoka kwa mheshimiwa diwani wa kata ya Nyasura akizungumzia kuhusiana na uzinduzi sasa ambao umefanyika wa shule mpya
5: ya msingi
4: pale ndani ya kata ya Nyasura, lakini pia akizungumzia baadhi ya miradi mingine ambayo inatekelezwa ndani ya kata hiyo. Lakini kwa sasa tuende pia katika taarifa hii ya huyu mama ambaye anatajwa kuchapa mtoto. Anatajwa wa miaka 9. Mtoto mwenyewe alizungumza.
5: Mama mdogo au mama wa kambo anaita.
4: Mama wa kambo ama mama wa kufikia. Mama wa kufikia anatajwa.
5: Ah, huwa ni kazi sana.
4: Mama wa kufikiwa.
5: Sawa.
4: Anatajwa. Sasa msikilize mtoto hata naulizwa kwa ridhaa ya wazazi pia.
6: Nilikuwa najilia kwenye boxer.
7: Sasa ikawaje mpaka huyo aliyekupiga ni nani?
6: Ni mama na baba.
7: Wamekupiga kwa sababu umejinyea?
6: Ndio.
7: Lini? Amekupiga kwa kutumia nini?
6: Kwa waya.
7: Waya wa nini?
6: Waya wa chaja.
7: Ndio amekupiga nao huko mgongoni?
6: Ndio.
7: Unasoma darasa la ngapi?
6: La pili.
7: Shule gani?
6: Shule sijui.
7: Ujui shule?
4: Anasoma darasa la pili, shule haijui. Changamoto ni nini? Ni alijisaidia yeye mwenyewe. yeye yeah, anakiri kwamba aliadhibiwa kutokana na
5: kosa
4: kosa hilo. Sasa mama wa kambo ambaye anatajwa kumuadhibu mtoto na aliulizwa zungumza haya.
8: Mimi nadhibu baba yake nadhibu. Sio mimi mwenyewe nadhibu. Anadhibiwa, si ndio? Kwa sababu atabia za kunyea. Ajikojolea, si ndio? Ana miaka 9. Umeelewa? Basi natosha kusema hivi. Anadhibiwa kulingana na kosa alilotenda. Anadhibiwa kulingana na kosa alilotenda. Yaani ni hivi. Mimi hapa ni mjamzito, si ndio? Na ninaenda miezi 8, si ndio? Kamkuta amejikojolea jana leo. Amemkuta ananika nguo. Umeelewa? Nguo zake. Kaanza kujifulia alivyoona tabia za kunyinyia kujikojolea, umeelewa? Nikaanza kumwambia. Sasa leo ameanza kumkuta ananika nguo. Ananiambia mimi kwa nini ananika nguo mtoto mdogo? Nimwambia siwezi kuinama kufua nguo. Umeelewa? Kila siku lazima ajifulie kwa sababu anajinyea anajikojolea. Umeelewa?
7: Kwani usingetumia tu njia kama mzazi kumuonya kawaida kuliko kumpiga hivi?
8: Yaani babangu nakwambiaje? Msinihukumu mwenyewe. Babake pia anafanyaje? Hizo alama sio za leo. Sio za leo. Ndio maana nimwambia hivi, mimi nilipokuja ananijia kwa jaziba, si ndio? Sio mimi mzazi mwenyewe na naishi naye, tunaishi naye.
7: Aliyempiga nani?
8: Sina leo. Leo asubuhi nimemwadhibu mwenyewe kwa sababu kaamka kajikojo. Baba kashaondoka. Nimetoka nimeamka nimekuta amejikojolea, si ndio? Nimemwadhibu mwenyewe leo. Lakini anaadhibiwa nyuma pia.
7: Aliyemwadhibu sasa mpaka hizo alama zikabaki ni nani?
8: Tumeadhibu wote.
7: Kwa hiyo unashika na baba anashika mnapiga wote.
8: Yes.
7: Na ni mtoto wako kumzaa huyo?
8: Hapana.
7: Sio mtoto wako kumzaa. Mama yake yuko wapi?
8: Sijui, sina taarifa za mama yake.
7: Wewe angekuwa mtoto wako kabisa ungempiga hivi?
8: Baba yangu, sio mimi mwenyewe nimeadhibu huyo mtoto. Si unaelewa? Baba yake mzazi na anaadhibu. Umeelewa? Sio mimi mwenyewe. Siwezi kumwadhibu mtoto mwenyewe mimi.
7: Yaani aliyempiga sasa kumtoa hiyo alama mlikuwa mnapiga pamoja?
8: Baba yangu, sio tunapiga pamoja. Kaadhibiwa wiki nyuma kwa sababu wiki nzima anajinyea. Umeelewa? Sio alama za leo nimekwambia.
7: Mwadhibu wa kutumia nini?
8: Navyoadhibiwa. Si ndio? Ndio maana alama zimetokea.
7: Kwa sababu umemwadhibu kutumia nini?
8: Babangu anapigwa na fimbo. Anapigwa na waya pia.
7: Waya wa nini?
8: Kwa kutajia tu simu.
7: Umesema sio mtoto wako kumzao. Angekuwa wa kwako kabisa kumzao ungepiga.
8: Kaka yangu, kwa sio kwamba mimi nasema singekuwa sio angekuwa wa kwangu. Nimeishi naye mtoto bado mdogo. Si ndio? Nimekaa naye kwetu mimi. Baba yake alikutafuta kazi. Asingekuwa na afya hivyo kama ningekuwa na mazibu. Umeelewa? Kaanza tabia tumekuja huku Arusha. Kaanza tabia ya kujinyea. Ameka 9.
7: Kwani mtoto akijisaidia ndio anaweza akapigwa hivyo?
8: Sasa kaka yangu, sio leo. Sio leo tu. Sio leo, sio alama za leo tu. Umeelewa? Hata wewe pia ukimwadhibu mtoto leo, kesho kutwa anapata alama.
7: Za huko mgongoni, za kuvia damu.
8: Ana lazima apate alama.
4: Eh. Hey. Mama wa kambo anasema sio yeye tu, hata baba yake mzazi
5: pia anamwadhibu.
4: Na changamoto hiyo ama tatizo hilo amelianza akiwa na umri huo wa miaka 9. Hapo awali ameanza kuishi naye akiwa na umri mdogo, hakuwa na hilo tatizo la kujisaidia na kujikojolea. Lakini sasa hivi sasa anasema baba yangu imekuwa ni kila siku anafanya vile. Ni kwa nini alifanya vile au alikutwa na anaanika nguo? Anasema yeye yuko na ujauzito. Mbona tajwa yeye anasema anaelekea miezi 8. Kwa kuinama kwake imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo lazima ajifurie nguo yeye mwenyewe, mtoto mwenyewe. Aanike mwenyewe kutokana pia na kwamba sasa amekuwa na muendelezo. Sasa swali la mwandishi lilikuwa ni kufahamu. Sasa ni nani amemwadhibu? Anasema sawa, tunamwadhibu wote. Mimi namwadhibu lakini na babake pia anamwadhibu.
5: Kwa hiyo anamwadhibu kwa matukio labda tofauti tofauti anayokuwa ameyafanya.
4: Wanatumia fimbo na waya.
5: Au waya.
4: Fimbo ama waya. Kumwadhibu. Sasa ili uone Dina pengine kuna changamoto tayari. Ni pale mtoto anapokuwa. Unajua mtoto wa umri 9.
5: Miaka 9 ni mkubwa.
4: Na yupo darasa la pili.
5: Pia hapo na hapo.
4: Lazima atakuwa na kautambuzi ka kujua kwamba anasoma shule gani. Si tunasikia kwenye kipindi cha watoto hapa?
5: Na miaka 9 mtoto anaulizwa.
4: Unasoma wapi? Unasoma la ngapi? La pili. Shule gani? Anasema.
5: Hata la kwanza tu anajua.
4: Sasa mtoto anasoma darasa la pili. Hata shule yenyewe haijui. Na hapa ndipo ambapo nafikia watu wanapokea katika mtazamo tofauti pale ambapo wanaposikia labda mtoto analelewa na mama wa kambo au baba wa kambo. kwamba mtoto anapitia katika mazingira ambayo ni magumu ya kuogopa end time, yani ni mbio, yani apewi kupumua. Tumpe nafasi ya kusikika mashuhuda hapa.
9: Meenda kudai hela taka pale, nikakuta mtoto ananika nguo akiwa uchi. Kwa hiyo nikamuona zile alama kwenye mwili, nikamuuliza una shida gani? Akasema mama kanipiga. Kwa kosa lipi? Mtoto kaanza kulia na mimi nikalia, nikafanyaje? Nikaondoka. Nikamleta mama huyu hapa, nikamwambia tunoka nisaidie kitu. Tulivyofika, huyo akamnyanyua mtoto akakimbia naye. Ndio mama naye akaletwa hapa, ndio anavyoeleza. Zaidi ya hapo sijui babangu. Mtoto ameniambia anapigwa kutumia kitu kizito kichwani kama fimbo kubwa, na kwenye mgongo akasema anapigwa na waya kama waya wa umeme. Limeniuma, ndio maana nimeamua kwenda kumuitia wananchi waje waingilie kati, kwa sababu na mimi ni mzazi. Haiwezekani mtoto unampiga kama vile mwizi, hata kama amefanya kosa lipi. Anasema yeye ni mama wa kambo. Mama wa kambo siku hizi ndio wa kwanza kuua watoto, kunyonga watoto, naye atakuwa njiani. Ndio maana nimechukua hatua ya kuita waandishi wa habari, kuita na wananchi wa mhoji na wao. Ni mjamzito ndio, lakini kwani amebeba jiwe? Si atazana yeye mtoto? Mtoto akizaliwa atakubali mtoto wake apigwe hivyo?
10: Mimi naitwa Zura. Nilikuwa nyumbani kwangu nafua. Binti ukoleta wataka akaja, akaambia da Zura, twende ukanisaidie, kuna mtoto nimemkuta amepigwa sana, yuko uchi, ananika nguo kamba tatu. Na mimi kaacha kuanika nguo zangu nikatoka, ikikimbia nikaja. Nikaambia gonga wewe mlango, kama mtu atakuwa ananijua hata kubali kufungua. Alipofungua mlango na mimi nikaingia. Akaambia ni nini mnajazia nzi hapa kwangu? Nikaambia mama acha mdomo mchafu, na mwomba mtoto aliyepigwa simtoi. Nikaambia naomba mtoto aliyepigwa, kwa unajua mimi ni nani? Akawa nakataa. Nikamsukuma yule mama, nikaingia nikamnyakua yule mtoto nikamtoa, nikamwambia utanifuata. Nikaja hapa barabarani nikawa naonesha wananchi, angalieni hii ni haki, hii haitakubaliana, hii si haki, huu mtoto ni unyanyasaji wa kijinsia. Na akanijibu akaambia kwanza si wangu, ni wa mume. Kwa hiyo mtoto wa mume ndiye anapigwa design hiyo, kwa vile si wako? Nikamleta mtoto wananchi wakaja, nikamrudia mama. Ila nataka kukimbia ndani, nikamdaka tena, nikamvuta, nikamtoa nje, tukamleta hapa. Lakini sio design hii kwa ulezi wa watoto. Baba mwenye mtoto alee mtoto wake. Ndio, tulikuwa watoto watatu.
11: Kweli tulifika pale, yule dada akatujibu akasema atampiga. Yaani ataendelea kumpiga na atampiga tena. Tulivyomuuliza kama ni mume wake amempiga mtoto, akasema ni mume wake amempiga na ataendelea kumpiga tena. Kwa hiyo tukafanya kumtoa yule mtoto ndani, tukamleta huko barabarani. Alafu akiulizwa anasema ataendelea kumpiga kila siku na hajaanza kumpiga leo. Anasema eti anajipupulia, lakini ukiangalia umri wa mtoto sio mtoto wa kujipupulia. Na mtoto anafua nguo, tumemkuta kabisa anafua nguo kamba tatu ameanika. Tumechukua kama wazazi, tulivangalia vile tukaona mtoto atakuja kumuua kabisa. Ndio tukaamua tumtoe huko.
4: Arusha imekuwa ni miongoni mwa maeneo ambayo yanatetea zaidi kuhusiana na masuala ya ukatili.
5: Na
4: hawaangalii upande mmoja. Lakini pia ni mkoa ambao ukienda kwenye statistic, kwenye takwimu pengine, ni mkoa ambao unatajwa pia kuwa na kiwango kikubwa cha ukatili. Sasa ukiona kwa mwenendo wa sasa, kukiibuka tu swala la ukatili, wananchi wako yani wanataka kuona haki kitendeka. Kwamba kwa nini? Anasema nikamchukua nikakaa naye pembeni. Nikamwambia kwa nini mtoto kama angekuwa wa kwako ungemfanyia hivi? Kwa nini unamfanyia hivi? Kwa nini inakuwa hivi? Yaani wamekuwa na ile kuuliza. Nakumbuka ile tukio la mama wa kambo ambaye alimwadhibu mtoto wa mume wake wa kufikia. Siku ambayo anafanyiwa mahojiano mume wake anasema yeye mwenyewe alikuwa hajui kama tabia hiyo ipo kwenye familia. Kwamba nikiona mimi naondoka naenda kwenye shughuli zangu,
5: nikirudi
4: usiku sioni
5: mtoto amelala.
4: Sioni
5: maliza na akasema akirudi hata kama mtoto yani hajalala, anaona mama yake ana ukaribu naye,
4: anaona kuna ukaribu
5: na anaongea naye vizuri.
4: Sasa akaja kushtuka baada ya kuona clip ya video ikitembea ikimhusisha mke wake na mtoto. Sema ilimuumiza yeye mwenyewe, akatoka machozi akilia. Kwa kuna mambo mengine pia ambayo yanafanyika. Unaweza kuona kama masiara hivi, kama matani. Kumbe kuna mtu anaumia.
5: Unakuta kuna mtu anaumia. Na kuna wengine wanawake, baadhi ya wanawake, yani akiona baba upo, yule mtoto anampa chai ya moto, lakini siku anaona upo,
4: anampozea.
5: Anampozea,
4: anambeba,
5: anamrisha. vizuri kabisa mtoto, unaona huyu mke wangu mbona ana upendo sana kwa mtoto.
4: Hiyo ni roho mbaya.
5: Yani labda mtoto amelala hapo anapata kitenge chake kizuri anamfunika. Unasema hey, hapa sasa ya Mungu kanipa mke. Kumbe ukitoka. Lakini pia ukitaka kuangalia unaona ukiangalia vizuri vizuri ukafuatilia unaweza kugundua mbona
4: kama mtoto mwenyewe anashtuka.
5: Anashtuka.
4: Mbona leo anahudumiwa hivi?
5: Mbona hivi?
4: Mbona anataka kuwa kama kuku anayetaka kuchinjwa? Mbona anapewa mahindi ya bure? Hapana.
5: Ni kazi sana.
4: Wewe kuna vitu vingine bwana vinafanyika.
5: Yani Thomas hata kama ni chakula huwa anampa kidogo, lakini kwa sababu mnakula wote anamwambia kula ushibe. Chakula kinatafuta kwa ajili yako, babako anatafuta kwa ajili yako, kula kikisha umeshiba. Lakini na wewe baba ukiangalia unaweza kugundua mbona si
4: unajua haya yanaenda
5: kupakua kwa uoga.
4: Yanaenda mbali ya out, sio hata yaendi mbali. Yanafanana na wale wadada wa kazi. Kwamba kuna wakati mwingine inaweza ikawa mume akiwepo tunakula naye kwenye meza moja dada wa kazi. Asipokuwepo unajitenga wewe na watoto wako. Yaani yeye anakuwa wa mwisho kula ama anakula katika mazingira ambayo sio
5: rafiki.
4: Sio rafiki. Mm-hmm. Lakini siku mume wako yupo mnamfanya mko familia. Familia ya pamoja. Mm-hmm. Ila asipokuwepo unakuwa na hiyo roho mbaya. Hiyo ni roho mbaya bwana.
5: Ni kazi sana.
4: Na roho mbaya haijengi.
5: Ukweli.
4: Ubomoa. Pengine huyu mwanamama anaweza akawa alikuwa na nia nzuri kwamba sasa nimechoka. Niko na mimba ya miezi 8. Kufua nateseka. Wewe mwenyewe kila siku unajisaidia. Pengine unaweza ukawa na nia njema lakini namna sasa unavyowasilisha. Hiyo nia yako.
5: Kumfundisha sasa na jinsi utakavyozungumza na watu wakuelewe. Kila mtu yani unajua ukizungumza na mtu vizuri atakuelewa, lakini sasa kuna muda mwingine watu tunashindwa ni kwa namna gani tunaweza tukafikisha taarifa kwa usahihi.
4: Inakuwa ni mtihani kwako. Sawa, tuende kwa Magigi Samuel Kiboko, diwani wa kata ya Nyasura, akizungumzia kuhusiana na miradi ya maendeleo ndani ya kata yake. Kata ya Nyasura ambayo inapatikana ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda.
12: Kwa majina naitwa Magigi Samuel Kiboko, ndiye diwani wa kata hii ya Nyasura, kata yenye mitaa 6, na sasa nipo katika shule ya msingi mpya kabisa, shule ya msingi Victoria. Shule hii ilipata fedha za mradi mwaka 25-26, na mradi ulianza tulipokea kiasi cha fedha shilingi milioni 330 na 700. Mpaka tulipo hapa tuko katika shule ya msingi Victoria, shule hii ambayo tarehe 26 mwezi wa 4, shule hii ni miongoni mwa shule zilizofanya maazimisho miaka 64 ya muungano na kiwilaya. Tukio la upandaji wa miti lilifanyika katika shule hii. Wakati tukipanda miti, mheshimiwa mkuu wa wilaya alitoa maelekezo, kwa sababu majengo yalikuwa yamekamilika, alitupa wiki 2 kuhakikisha kwamba shule hii itakuwa imefunguliwa. Na tunapozungumza mwandishi wa habari mpaka saa hizi leo tarehe 18 tumeshaanza kufundi, watoto wameshaanza kujifunza mahali hapa. Na kwa ujumla shule hii ina majengo ya aina 3. Yako madarasa 6 ambayo shule hii kwa mtindo uliopo sasa ni shule ya mkondo mmoja. Lakini ina madarasa 2 ya awali ambayo na yenyewe yapo yanajitegemea na matundu yake ya vyoo. Lakini shule hii vile vile ina jengo la utawala ambalo lina ofisi ya mkuu wa shule pamoja na walimu. Na tunapozungumza mradi huu mpaka sasa leo tarehe 18 umekuchakamilika kwa 95% na watoto wameanza kujifunza hapa. Kimsingi unajua Nyasura ni kubwa, ni kata ambayo ina mitaa 6, lakini shule ya msingi Nyasura ndio shule mama ambayo imekuwa inatulea tangu miaka tuliyokuwa tunajifunza hapa. Lakini mpaka tunapozungumza shule ya msingi Nyasura imekisha sasa za shule 2. Mwanzoni tulianza na shule ya msingi Azimio ambayo yupo inaendelea na sasa ni mwaka wa 2. Lakini bahati nzuri tena kulingana na wingi wa watoto waliokuwepo shuleni pale, tulilazimika kufuata shule nyingine mpya kwa ajili ya kupunguza watoto kwenye shule hiyo hiyo mama. Kwa hiyo mpaka tunapozungumza watoto ambao tumeanza nao leo ni watoto 230 ambao wametoka shule ya msingi Nyasura. Uwepo wa shule hii utapunguza jamu ya watoto kule, kwa sababu shule mama Nyasura ilikuwa na watoto wengi sana kiasi kwamba hata kwenye madarasa ujifunzaji wao ulikuwa ni wa shida. Kwa hiyo uwepo wa shule hii utaisaidia shule ile, wale watoto walioko kule, kwa balance, ingawa bado shule ile ina watoto wengi, pamoja na punguzo hili bado kuna watoto zaidi ya 1000 na kitu wako pale. Kata ya Nyasura ni kubwa, mwandishi wa habari na wewe ni mwenyeji wa kata hii. Iko miradi mingi ambayo imetekelezeka na nikianza kuisema hapa tutachukua muda, lakini sio vibaya nikidonoa kidogo kidogo. Tunayo miradi ambayo imefanyika kwenye shule za msingi. Tunayo miradi iliyofanyika kwenye shule za sekondari. Mfano shule ya msingi Kilimani kule juu tumefanya mradi wa ukamilishaji wa chumba kimoja cha darasa kwa fedha za serikali shilingi milioni 12. Tunapozungumza mwandishi wa habari, mradi ule umekamilika na unatumika. Lakini tumepewa hela za mfuko wa jimbo shilingi milioni 5. Zilikuwa zinakamilisha chumba kimoja cha ofisi ya walimu. Mradi ule tunapozungumza mpaka saa hizi umekamilika na ofisi ile walimu wanatakiwa kuitumia muda wote, wanasubiri kibali cha engineer, lakini mradi ulishakamilika. Lakini shule hiyo hiyo ya msingi Kilimani tulipewa mifuko 20 na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda mjini, mheshimiwa Amos Esther Blaya. Mifuko ile ilitusaidia kukarabati chumba kimoja cha darasa ndani, kupiga ripu pamoja na kuweka floor. Chumba kile kimekamilika kwa hatua hiyo ya kwanza. Lakini vile vile tunayo miradi mingine inaendelea kwenye shule zetu za msingi. Shule ya msingi Kinyasura ambako ndiko shule mama, ambako tunapunguza watoto kugawia shule zingine, kulikuwa kuna mradi wa choo wa matundu 6 ambapo mradi ule umeshakamilika na watoto wanautumia. Lakini tukienda kwenye miradi ya barabara, mwandishi wa habari, Nyasura ni kubwa, lakini ziko barabara ambazo zimeendelea kutengenezwa kwa kipindi hiki cha mwaka wa 25-26. Ziko barabara mpya ambazo tumezitoboa, ziko barabara zilizotengenezwa mtaa wa Makumbusho, lakini kuna barabara zilizotengenezwa mtaa wa Zanzibar, ambapo zote kwa ujumla zinagharimu kiasi cha fedha karibu milioni 130 na kitu. Lakini kuna mtaro mrefu ambao unajengwa kutokea hapa njia panda ya kwenda kwa Erefas, hapo wanaita barabara ya Nyamjinga, kwenda mpaka soko kuu letu la Manjebe, una urefu wa karibu mita 300 na kitu. Mtaro ule unajengwa na wananchi wanajua na wanaendelea kujenga. Lakini vile vile nani mwandishi wa habari, shule yetu ya sekondari Nyasura Dr. Nchimbo, shule ile tumejenga pale matundu ya vyoo, lakini tumejenga maabara mpya kabisa ya kisasa ambayo watoto sasa wanaendelea kujifunza na wanafurahia. Lakini vile vile tumeendelea kuweka miundombinu mingine ya ukarabati wa madarasa yaliyojengwa kwa nguvu za wananchi, zaidi ya milioni 26 zimewekwa pale kwa ajili ya mapokezi ya watoto wale watakaomaliza darasa la 7 na la 6 mwaka 2028. Kazi ile inaendelea na utekelezaji unaendelea vizuri. Kwanza niwashukuru sana wananchi wangu wa Nyasura kwa kuwa wasikivu, lakini niwashukuru kwa kuendelea kuiamini serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwamba Nyasura iliyopo sasa sio Nyasura iliyokuwepo miaka ya nyuma. Tunaendelea kuchapa kazi na serikali inajipanga kuhakikisha haswa sana tatizo kubwa upande wa barabara, kuhakikisha barabara zetu zinakuwa zinapitika muda wote. Tunaendelea kupambana na bajeti, hata kama ni kidogo kile tutakachokuwa tumekipata, naomba wananyasura tukipokee, barabara hiyo itengenezwe. Lakini nikukumbushe tu, tumeendelea kuweka kwenye miundombinu ya barabara, tumeweka taa ambazo zinaanzia barabara ya kutoka Nyasura Center kwenda Nyeberi, tumefunga taa pale na zinawaka. Watu wa Nyasura wanaendelea kufurahia serikali yao. Kwa mimi ni kuhakikishia watu wangu, wala msiwe kwamba mna wasiwasi, mna mwakilishi ambaye anatetemeka. Mwakilishi wenu ni imara na niko tayari kuchapa kazi kuhakikisha Nyasura yetu inakuwa mpya.
13: Kwa miundombinu yetu ya serikali kama tulikoitaja, mimi niendelee kuwaomba sana wananchi wangu wa kata ya Nyasura, tuilinde sisi wenyewe, tuwe walinzi wa miundombinu yetu kwa sababu inatusaidia sisi. Serikali imetupa fedha, sisi tumesimamia, miundombinu imetengenezwa. Kazi yetu wananchi ni kuhakikisha tunalinda miundombinu. Ukiangalia mfano sasa kwenye shule hii tuliyopo, sehemu kubwa tumebakiza miundombinu ya barabara, ambapo tunajua kabisa hapa tulipo kuna mto, na hapa kwenye mto ndo kuna barabara kubwa ya kuja shule ya msingi Victoria. Kwa tutahakikisha, tunawaambia watu wa Tarura watusaidie kuona budget ili tuweze kukamilisha miundombinu hiyo. Lakini vile vile tuendelee kuheshimu maeneo ya shule na taasisi za serikali. Si tunapanda miti, watu wanachunga mifugo kwenye maeneo ya shule. Kwa hiyo miti ile haitaonekana. Sisi wenyewe raia tuwe walinzi wa raia wenzetu, ili tuweze kuipa moyo serikali
14: iweze kuendelea kudai wao wanataka kuchukua mwili. Lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
15: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
16: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi? Lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
17: Kilicho tushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
18: Kwenda kuasi. Wanapokuwa na changamoto ni vema akaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
19: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
20: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
21: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
22: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
21: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.

0: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747 44 35 45. Zuku Live.
1: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi.

0: Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764775563. Nyote mnakaribishwa.
1: Haya, kabla tujielekee kwenye mapumziko, amesikika Magigi Samuel Kiboko, diwani wa kata ya Nyasura, na mwishoni kabisa anazungumza kwamba jamii pia itambue kutunza miti, kwamba kwenye maeneo ya shule miti inapandwa, lakini kuna watu hawathamini hiyo miti. Wanapitisha mifugo yao, miti na inapotea hivi hivi, inaliwa, inakatwa, inaharibiwa, mwisho siku shule inabaki wazi.
2: Aina miti. Na kingine ambacho ameweza kuzungumza ni kwa namna gani wanaendelea kufanya wanaendelea kurekebisha niseme miundombinu pia katika kata hiyo, lakini pia wanaendelea, nikizungumzia miundombinu nimezungumzia vitu vingi hapo.
1: Miundombinu mengi.
2: Kwa hiyo wameboresha vitu niseme.
1: Na shule kuwa na miti mingi, mazingira kuwa vizuri, yahifadhiwe shuleni.
2: Lazima iwe na miti.
1: Na msimamo wa mkuu wa shule.
2: Mm-hmm.
1: Ama mwalimu mkuu wa shule.
2: Lakini pia na inategemeana na viongozi wa eneo husika pia.
1: Wana msimamo gani
2: lakini wanamshirikiana naye vipi huyo mkuu wa shule? Kwa sababu kuna viongozi wengine yawezekana labda mkuu wa shule anapeleka malalamiko. Labda tuandike vibao tuweke hapa tufanye hivi, tukiandika kibao tukiweke hapo labda ili njia hii ife hapa uwanjani ndio inasababisha wanapita hapa wanangoa miti. Tunakuta havipo kesho yake na watu wanaendelea kupita. Lakini sasa kama kiongozi wa mtaa utashirikiana na mwalimu mkuu wa shule au walimu, basi mtahakikisha hayo mambo yanakaa sawa, kwa sababu na wewe utakaa na wananchi wako utawaambia. Hapo ni 1, 2, 3 na atakaye bainika anapitisha humo mifugo au atakaye bainika labda amepita hapo ameng'oa mti au amekanyaga, fine.
1: Enzi zetu mlikuwa sijui kama hiyo miti ilikuwa inaletwa na serikali ama ilikuwa inaletwa na wadau. Tuko tunafuata makao makuu ya kata. Miti, ile miche.
2: Hapo mnakuja mnaotesha.
1: Kila mtu mnaotesha miti mitano mitano.
2: Kila mtu ya kwake
1: anaisimamia. Yaani ukifika ile asubuhi kitu cha kwanza cha kukiangalia ni mti
2: wako.
1: Yaani haulazimishi na mtu, unahudumia wewe. Yaani wewe unahudumia mti wako.
2: Hadi siku za weekend upo nyumbani unasema ngoja nikamwagilie mti wangu.
1: Sasa hivi
2: ni utoto.
1: Asio utoto. Sio utoto.
2: Mimi sio ulikuwa ni utoto.
1: Sio utoto, tumezeeka. Maana wa sasa hivi hawako hivyo. Kwa hiyo mzee mwenzangu.
2: Ulikuwa utoto.
1: Sio utoto, yani ni maelekezo na namna taratibu za shule ambavyo ilikuwa zinaendeshwa.
2: Na mtu ulikuwa unapenda hata miti yako kama ni miwili.
1: Na kulikuwepo na mashindano, watu walikuwa wanapewa zawadi
2: ambao wamesimamia vizuri.
1: Mwezi wa 6 na mwezi wa 12. Yaani mtu anapewa zawadi kwa kutunza
2: mti
1: wake, mti wake unaendelea.
2: Sasa unastawi.
1: Kuna wale wadudu. Wako na yani unashangaka mdudu kameng'ata afu kame mche wako umekatika. Mdudu sio mtu, ni mdudu.
2: Afu unahuzunikaje?
1: Ilikuwa ni issue. Kwanza ilikuwa hakuna mti wa kulipress pale. Yaani kupata tena mche mwingine. Yaani ndugu yangu maelezo yake anakuwa marefu kwa mwalimu. Yaani mimi nimekuta swimini, yaani maelezo mengi. Kwa sababu kwanza miti ilikuwa inalindwa. Yaani hata kama mkiondoka kwa wale ambao wanasoma mnatoka jioni. Saa 6 mnaenda kula, mnarudi. Yaani ulinzi ulikuwepo wa miti. Sasa hivi ndugu yangu unakuta kuna baadhi ya walimu nao wanatumia miti hiyo hiyo kama kuni. Miti hiyo hiyo inachano inakuwa mbao. Miti hiyo unakuta shule nayo imekuwa ni empty. Yaani ni majengo. Miti imekuwa ni michache ambayo imefungiwa kengele. Na wakati mwingine kengele haiko kwenye mti. Imewekwa kwenye jiwe juu.
2: Mimi mti wangu upo.
1: Mti wako wewe.
2: Nilokuwa nikiusimamia, hata nikipita sasa hivi nauona mkubwa kweli.
1: Acha nikubali tu kunidanganya. Nimekubali. Yaani ujawa kiongozi, jawahi kuwa nini? Miti yenyewe viongozi na kufa. Wa kwako?
2: Upo.
1: Wa kwako?
2: Upo.
1: Na. Hapo umedandia mti wa

0: mtu tu. Na umedandia mtu wa watu tu ambao unajiotesha.
1: Shureni.
0: Yaani wewe ushindwe kujilemba wewe ulembe mti wako kweli.
1: Ah sasa paka, si, kipindi hicho miaka hiyo. Miaka 2000.
0: Unaitwaje mti wako?
1: Asa ulikuwa na
0: jina. Ni aina gani ya mche wenyewe?
1: Ah bana yeye.
0: Chongo mama.
1: Sasa wewe unaona hapo ulikoelekea huko ni
0: mpela,
1: mbali.
0: Mpela.
1: Sio mpera.
0: Ni nini?
1: Wala sio mchungwa.
0: Mboyo.
1: Sio mlimao.
0: Ni mchenza.
1: Sio mbarungi.
0: Ni nini? Muhari.
1: Ni mti.
0: Miari ilikuwa inaota yenyewe. Miari. Kuna miti ambako tunafuata. Sio mihari. Mihari silikuwa inaota yenyewe. Mihari.
1: Na kwa nini kati ya miti yote uniulize muhari?
0: Miare gani? Moja kati ya miti ambayo hajapotea ni miare, kwa sababu ikishaachia ile nini mbegu zake chini miti. Na wewe eti umeona muhare mkubwa pale umejichagulia umesema ule ni mti wangu? Hapana. Ule mti umeukuta na uliuacha.
1: Jamani hapana. Ulikuwa ni mti wangu mimi niliuotesha kabisa.
0: Tutunze mazingira.
1: Tutunze mazingira ya tutunze pia.
0: Mimi nikipita nilikosoma. Sio jambo la kufurahisha kikweli. Sasa hivi.
1: Wamekuwa peupe?
0: Kwanza tuko na mashamba kama mawili hivi ya miti.
1: Mhm.
0: Sasa hivi hamna.
1: Kweli?
0: Hamna. Yaani ni hakuna. Yaani hakuna. Najiuliza
1: miti imeenda wapi?
0: Sijui. Labda wanachoma tofali za shule.
1: Aha.
0: Sijui.
1: Sasa shule ikikosa miti si hata
0: upepo nini?
1: Ah.
0: Lakini wajitahidi,
1: wanaweza wakaotesha hata sasa hivi.
0: Ah. Sawa, tupitie kila ambacho umetuandikia kabla tujelekee kwenye taarifa nyingine ambayo tumekudokeza juu ya swala zima la yule mtu anatajwa kumuua mwenzie kwa sababu tu
1: ya kutokumsalimia.
0: Tutakusogezea pia kila ambacho tumekwambia, michango ya waheshimiwa bunge kutoka mkoa wa Mara, wizara ya maliasili na utalii. Nini ambacho anakizungumza? Endelea kuwa nasi. Bado tuko na dakika za kutosha hadi pale saa 12 kamili za jioni.
1: Na mda huo pamoja kwa moja naanza kusoma ujumbe mfupi ambao tayari umesha utuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Duru za habari, Bayele Deus Star wa Kalemela, hao wazazi walio azibu, anasema mtoto wana chembe chembe ya kuitwa wanyama. Haiwezekani, anasema binadamu wa kawaida afanye vituko hivyo. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe ambao umetuma hapa. Aduru za habari ni msome kama Masumbuko Choma Chacha akiwakilisha Nyabuzume Center. Hamjambo hapo studio. Nasema dada, sisi wanaume tunaoa hata huyo mke ana ili moyo ibaya tu. Anasema wangempiga na yeye. Kwa hiyo nyie mnaoa tu. Haya bwana. Naendelea kusoma ujumbe mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa. Duru za habari ni Mataba Kuboja kutoka pande za Kandelema, anasema mimi niko na palilia vitunguu, nasikiliza 91.7 Mazingira FM, nayo nikwambia asante. Duru za habari, anaitwa Nzini Sande akiwa Nyasirori Butia Makata yetu ya Masaba, anasema hatuna barabara, zote ni madimbwi ya maji. Serikali ya mkoa wa Mara, anasema hatuna taa za barabarani pia.
0: Kutoka Buchama.
1: Anasema wana taa za barabarani.
0: Kule mheshimiwa mbunge
1: ni Masaba.
0: Masaba. Kule mheshimiwa mbunge ni Dr. Mahela.
1: Mahela ndio wa Buchama.
0: Buchama. Dr. Wilson Mahela.
1: Duru za habari, Alexi kutoka Kinyambwiga Harani, anasema Watanzania wengi tuna upungufu wa afya ya akili. Wewe hauwezi kupiga mtoto kwa kosa ambalo haliweki, hilo ni tatizo. Halieleweki, hilo ni tatizo. Unapaswa kusaidia yasiyo kumpiga. Hilo ni tatizo. Haya bwana. Duru za habari na Mazingira FM, anaitwa Manyama K. Manyama, ipo Kandelema, wasema ukatili umeshamiri sana katika jamii. Naamini ukatili upo kikubwa. Mimi nasema wanaofanya ukatili basi tuache, basi kwa Mungu tutajibu nini kikubwa. Haya bwana. Duru za habari, anaitwa Dogo Sila, yupo Buguma kata ya Igundu. Da, Mazingira FM inafundisha. Chapeni kazi vijana. Haya, asante. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa Duru za Habari. Jamani, watoto wa kuachiwa ni kazi sana. Huyo mtoto aliyepigwa na mama wa kambo, yawezekana hayuko sawa akili na anasema anaitwa Mama Samia wa Karukekele. Haya, asante.
0: Mama Samia?
1: Wa Karukekele.
0: Mama Samia wa Karukekele?
1: Sima anaitwa Mama Samia.
0: Mama Samia wa Karukekele.
1: Sasa kama ana mtoto anaitwa Samia.
0: Amefika Karukekele.
1: Sasa si jina tu.
0: Okay.
1: Kwani Samia si ni jina?
0: Okay. Si wanatuchanganya sasa.
1: Wanawachanganya.
0: Maana rais mara nyingi sasa hivi anaitwa Mama Samia. Kwa hiyo tukisikia tena Mama Samia wa Karukekele, sisi tutajikuta tumetoa saluti. Hivi hivi. Kumbe ni jina. Mama Samia Karukekele, oye.
1: Haya bwana.
0: Tutakutembelea Mama Samia wa Karukekele.
1: Sawa.
0: Tujue ni kwa nini una mtu anaitwa Samia.
1: Samia ni majina yameitwa sana.
0: Karukekele, Karukekele.
1: Watoto wengi wameitwa Samia miaka hiyo ya nyuma.
0: Miaka ya nyuma au miaka hii?
1: Miaka kuanzia miaka 4 hapo nyuma.
0: Hiyo si miaka ya nyuma sasa. Miaka ya nyuma najua unaanza miaka 60 huko. Miaka ya nyuma, miaka ya nyuma hii, miaka 4 nawe miaka ya nyuma hii. Niko makini kusikiliza hizi miaka ya nyuma, eti miaka 4 hapa. Miaka ya nyuma.
1: Wewe ya nyuma.
0: Kana wazee uchote busara
1: bwana. Sawa bwana, umenishinda sasa.
0: Wewe useme zamani sana. Mwaka gani? 2000 hamna. Yaani kuna mtu kwambia wewe naye. 2000 ni zamani jamani.
1: Ni zamani kwangu.
0: Kwambia wewe acha bwana. Watu tunazungumzia zamani 1922. Tanyo sasa kipindi hicho bwana hata mchele haukuwepo.
1: Unazungumzia
0: ugali tu na nyama.
1: Kipindi cha nyuma yake 2012.
0: 2012. 2012. Kipindi hicho
1: ni zamani kwake.
0: Sisi tuko la 7 2012. Yaani ilikuwa ni
1: noma. Ni watu kikiwasha.
0: Ukikuta na mzana kuangalia anasema aka nako. Acha kaongee kamalize kaondoke.
1: Tunaendelea kusoma ujumbe mfupi hapa Duru za Habari. Dominic kutoka Nyamikoma kanisani anasema hakika tukio la huyo mtoto aliyeadhibiwa kiasi cha kupata majeraha, anasema limeniuma sana, nikwambia asante. Anaitwa Roderick Marisi kutoka maeneo ya Bunda, maeneo ya Witagera. Wazazi, tunzeni watoto maana ndio taifa la kesho. Mnapowanyanyasa na kuwaua, taifa la kesho halitakuwepo. Haya, asante kutoka hapo Duru za Habari. Ni muite Marwa Wanjara akiwa Kinyambwiga cha Ng'ombe, anasema nawapata vema sana, nikwambia asante pia kwa kuwa pamoja nasi Duru za Habari. Anaitwa Masanja Nyanda kutoka Iganiko Magu, anasema pamoja mno hapo studio, tukwambia asante. Duru za Habari ni Mhoja Mayonga kutoka maeneo ya Mwishe, anasema huyo mama wa kambo hata haogopi. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za Habari na Mazingira FM. Marekana yuyu alimaarufu msukumo wa kwanza kuvaa suti, da kweli. Anasema asante. Naipitia na ujumbe huu hapa. Duru za Habari anaitwa Kaseha Charles kutoka maeneo ya Buchela Bondeni, watu anasema wana wivu sana. Wivu.
0: Wivu ni tena.
1: Haya bwana, haya. Asante, tunaendelea.
0: Hai, tuende katika taarifa nyingine. Pale Arusha tena kuna askika taarifa ya ndugu kumuua. Kumchoma na kumkata vibaya ndugu yake, kwa kumlazimisha tu asalimie.
1: Amsalimie. Na kuna watu wana viburi jamani.
0: Wana viburi kusalimia au kusalimiwa. Yaani unamsalimia aitikii au ana kiburi kukusalimia?
1: Kukusalimia.
0: Kukuanza. Yaani ni mfano shikamo.
1: Sasa inategemea, lakini pia
0: Warere, wacha mawe.
1: Ehe.
0: Chasugu.
1: Sasa wewe hadi ulazimishwe kusalimia. asalimiwe. Unajua mambo mengine kusalimiwa, mtu anaweza akakusalimia Thomas, lakini sasa unaweza ukamsalimia humfahamu. Kwa mfano hata mimi mwenyewe nina baadhi ya ndugu zangu siwafahamu. Wao wananifahamu. Unakuta mtu umekutana naye unamsalimia shikamo. Anakuambia wewe ni wakunisalimia mimi shikamo?
0: Mambo.
1: Mambo.
0: Anataka upige kibena.
1: Anataka umsalimie.
0: Utoke kwenye Kiswahili unene kilugha.
1: Na umjue ni nani yako na wakati huo umfahamu.
0: Hapo
1: napo ni pagumu. Unaweza ukamwangalia mtu ukaondoka ukaendelea.
0: Napenda kuna jamii moja inauliza yenyewe. Kuna jamii moja inauliza wewe ni wa nani? Au shi tu pale kusema mimi ni wa shambe. Anakuuliza shambe yupi? Anambia shambe wa shambe.
1: Kwa hiyo
0: mimi zake na fulani. Mimi ni mjomba wako.
1: Hapo sawa.
0: Akambia, sasa. Akambia, Asibadala sasa kusalimia shikamo. Inatoka sasa nasema mjomba shikamo.
1: Hapo sasa tunakuelewana. Mwingine akwambia nataka wewe eti ndo ujue na wakati hujui.
0: Siwezi kuota.
1: Nitaotaje?
0: Mimi nitawajua wale ambao wananizunguka. Unajua kuna wale ndugu ambao kuna watu wamekuwa kwenye familia ya kuona watu wanaokuja.
1: Ukweli.
0: Na wale ambao akibahatika kutoka na kutana nao. Ndio maana watu wanasisitiza sasa hivi vile vikao virudi vya kwa kasi, tujuane watu wasiendelee kuzini na kuoana wakati ni ndugu.
1: Ni kweli.
0: Yaani watu wamekutana kule wanafanya yao, mnakuja eti kuambie wewe umemua mtoto si wa nani. Uliyeoa ni dada yako. Nilijua, sikujua. Alafu
1: ni ukujua.
0: Kuna kuwepo na mambo mengine. Sasa tusogee katika tukio ili tuweze kufahamu kipi ambacho kinazungumzwa. Nataja pia mama pia naye amezungumza.
1: Mama mzazi.
2: Inaitwa Helena Lomayani. Kwa kweli hapo ndo sielewi maana nilikuwa hapa nyumbani. Baada nilikukuta watu wanapiga yowe. Sikujua hata kama ni mtoto wangu. Nilipofika pale nilimkuta tu amelala chini. Mimi nikafikiri labda amezirai au amezimia. Nikarudi kunyumbani nikawa namuomba Mungu. Hatimaye ndo mdogo wake akaja akasema, mama, eti baba Emmanuel amefariki, hayupo.
3: Na ulipojaribu kuchunguza uliambiwa sababu iliyopelekea kuuawa ni nini?
2: Unasema eti aliwakuta vijana pale. Akawa namwambia kwa nini msinisalimie. Hapo tu kwa maelezo, lakini sikuwepo. Nilipomkuta pale chini amelala. Sikupata huo moyo wa kukaa kumwangalia tena. Nilishindwa. Karudi huko nyumbani. Ndio nikampigia kakake simu. Ndio akaja akambeba, mimi nikifikiri kwamba hajafariki bado. Yani tunachomwomba tu Mungu abadilike. Atunacha zaidi kumwombea Mungu. Maana unatamani waishi maisha ya Kikristo, lakini ndio hivyo. Maana kwa Mungu kuna amani, kuna upendo. Na haya yote ni mambo ya shetani. Ametokea kumpelekea mpaka kumuua mwenzake kiasi hichi kama mnyama. Ni faraja kwangu baba. Ni msikivu mtoto wangu jamani. Na upendo wa pekee.
3: Pole sana.
2: Na upendo wa pekee. Ni msikivu. Ni mpole.
4: Kwa jina najulikana Thomas Lesley Molel. Majira saa 4 usiku kijana wangu alitoka kazini kwake. Akafika hapo madukani. Akawakuta vijana wako wanakunywa pale. Akawasalimia wenzake, akawapa tano. Akawa hao wawili hajawasalimia. Hapo vijana akamwambia, "Mbona hujajisalimia sisi?" Akamwambia, "Kwani lazima niwasalimie? Salamu sio lazima." Basi hapo ndo mabishano wakaanza kubishana hapo, na mimi sikuepo. Hatimaye baada ya hali ya mabishano, kijana mmoja akachukua kisu akamtoboa kijana wangu. Ikawa ni vurugu hapo, na mimi napoelezewa. Baada akachukua tena kisu kamchoma kwenye moyo. Hatimaye kijana wangu alipochoma kwenye moyo akakimbia kuelekea hapo mbele. Hapo mbele ni kwa babangu mdogo. Akifikia anakuja huko nyumbani. Wale vijana wakakimbizana naye. Wakaenda akachukua kisu alichokuwa naye wakaanza kumkatakata. Kumkata hapo, kamkata hapo na hata ukushingoni wakamkata. Mke wangu akampigia kijana wangu mkubwa ambaye anaitwa Nicolaus Thomas. Hebu njoo maana kuna vurugu huku. Jana kawasha gari lake hapo hivi. Wakaja wakampakia kijana. Wakampeleka hospitali. Hajafika mbali. Jana akapoteza maisha. Sasa huku kijana mmoja naye akatokea huku akamwambia watoto wangu hapa, hebu njooni maana kaka yenu ametobolewa na wako huku nyumbani. Jana akatoka akamwambia yuko wapi? Akamwambia kapita hapo. Ndio wakakimbizana nao vijana wawili wakawakamata. Ndio wakawaleta hapo. Wakapiga simu polisi ndio wakaja akawachukua. Wakapeleka huko polisi. Kwa kweli inaniuma sana maana mtoto wangu hata angalau hata angekuwa na ameumwa ikampeleka hospitali. Isingekuwa na shida maana kazi ya Mungu ina makosa. Amezulumiwa tu kuuawa bure pasipo sababu. Kijanangu sio wala hanaga vikundi. Akikaa hapa nyumbani anamsalia mama yake kuuza kibanda chake cha ndizi hapa hivi. Siku ajaenda mjini anayekuja hapa ndani. Huwezi kujua yuko hapa ndani. Kwa hiyo mwandishi wa habari, kwa kweli inaniuma sana kumpoteza mtoto wangu. Ndio hiyo ndio chanzo cha kumuua kijana wangu. Eh, hakuna lingine maana sijajua kama kuna lingine sijajua lakini ukweli. Alafu wale watu ni watoto wadogo sana. Ambaye alikuwa anasali wao ndio wamsalimie ndio naye kwa sababu kijana wangu ana miaka 36. Hao vijana nilipoambiwa maana waliompeleka polisi sio mimi. Ni mmoja anasikia na miaka 16, mwingine ana miaka 20. Ndio. Na mimi bado nimeambiwa ni yule mdogo ndiye alikuwa lazimisha kuwasalimie.
1: Ni kazi. Nisalimie. Yawezekana huyo marehemu naye aliona hao ambao ni watoto wadogo akasalimia wengine wao akawaacha akawa anaendelea na.
0: Wazimando kuna wimbo wake umetoka mwaka jana au mwaka juzi ule wa bado. Mm. Sijaona bado. Mwaka juzi. Mhm. Usikosei. Kwamba kuna matukio yanafanyika mambo mengine. Ukia unasema bado hujaona. Ndio mwisho sasa wa dunia bado hujaona. Hiki bado hujaona.
1: Kazi sana.
0: Miaka 16, miaka 20. Sasa wao wanapiga tungi, wanataka wanalazimisha wasalimie.
1: Salimia.
0: Mbona sio yasalimia? Ah, wewe. Chali unatuaje sisi kutusalimia? Wewe ni nani? Una hata hela. Afa naye mbio na miaka 36. Tutafute hela.
1: Kazi sana.
0: Nimepata uchungu, tutafute hela. Tujikuta tunasalimia.
1: Tujikuta?
0: Tutasalimia. Kana miaka 14.
1: Kana chaka salamu.
0: Kana kusaya unakasalimia.
1: Kazi sana.
0: Kwa hiyo wazazi wamesema mtoto wao ama kijana wao amedhulumiwa uhai ama maisha bila changamoto yoyote. Ni hilo swala la ku
1: salimia.
0: Na inatajwa waliofanya pia kuna undugu. Waliofanya kitendo
1: hicho.
0: Kitendo hicho cha kulazimishana kusalimiana. Sasa kuna yale maisha ya kawaida tu dina ambayo kuna sema kwamba kuna wakati mwingine mtu anakulazimisha. Mimi nisalimie. Yaani wewe ndio ujue kwamba huyu ndio baba mkubwa au baba nani? Badala ya kukuonyesha bwana huku na huku tunafika hapa mimi nakuwa ndugu yako hataki.
1: Ila
0: anataka kukulazimisha wewe ndio ujiongeze. Uanze kuuliza huyu ni nani? Anakuambia wewe umeshindwa kumuuliza babako. Jina kumuuliza mamako.
1: Kumuuliza mamako. Hebu mpigie simu hapo.
0: Pigie.
1: Sina salio. Chukua simu yangu mpigie. Yaani mambo ya ajabu. Unajua mtu wa hivi unaweza nikakutana naye mimi akasema nina dharau. Naweza nikaondoka nisimjibu.
0: Wewe tena?
1: Mimi yeye.
0: Sasa hivi au baadaye?
1: Sasa hivi.
0: Ukitoka hapa.
1: Yaani mimi nikutane na mtu ananiambia chukua simu yangu hii hapa mpigie mamako muulize. Haya.
0: Unakaa pembeni.
1: Mambo gani? Kwani wewe unashindwa kuniambia tu vizuri mimi nikakuelewa hadi nianze kuuliza?
0: Labda wewe ni umri sawa na wewe.
1: Kwani akiwa mkubwa kwani yeye anashindwa kuniambia?
0: Akiwa kazee kamesha kusogelea kwa kofi mbili tatu kofi.
1: Sio rahisi hivyo, ni lazima mtu akuambie. Akuambie yes ni mkubwa, akueleweshe.
0: Akuonyeshe njia.
1: Akueleweshe mimi nitakiwa nisalimie shikamo babu hivi na hivi. Nitakusalimia lakini si uanze kuniambia chukua simu mpigie mama yako si mpigie baba yako muulize ya wewe. Hapana.
0: Twende kwa Boniface Mwita Getere mbunge jimbo la Bunda akichangia wizara ya utalii na maliasili na utalii. bungeni. Kumbuka imeshawasilishwa, kwa hiyo wabunge bado wana nafasi ya kuchangia wizara hiyo katika makadirio ya bajeti ya wizara yenyewe. Nina anasema huyu hapa Boniface Mutagetere, mbunge wa jimbo la Bunda.
5: Nakushukuru mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, cha kwanza nawashukuru sana viongozi wa wizara, tukianza na waziri wake Ashantu, naibu waziri wake Chande, katibu mkuu Abasi, naibu wake, watendaji wote wa wizara. Lakini pia niwashukuru makamishina wote, kamishina wa TAWA, kamishina wa TANAPA, kamishina wa TFS na wasaidizi wake wote. Mheshimiwa mwenyekiti, kipekee nimshukuru mheshimiwa rais. Namshukuru sana mheshimiwa rais kwa sababu amefanya maamuzi ya dhati ya kujenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa utalii Serengeti. Amefanya kazi nzuri sana, amefanya urithi mkubwa sana kwenye wilaya yetu na hasa mkoa wetu wa Mara. Mheshimiwa mwenyekiti, nilikuwa namtazama sana hapa mbunge wa Serengeti mheshimiwa Mbeli mpaka namhurumia. Leo ni miaka 75 ukianza 1959 Serengeti ilipojitenga kutoka Ngorongoro. Lakini ukienda pale Serengeti wilayani, ni wilaya pekee nadhani kwenye mkoa wa Tanzania, kwenye nchi ya Tanzania ambayo haina barabara ya rami inayotoka kwenye wilaya hiyo. Ni wilaya ambayo leo hata ukiingia halmashauri huoni kama kuna halmashauri. Miaka 75. Lakini Serengeti ni hifadhi yenye ubora duniani na imepata tuzo ya kila mahali. Sasa kwa kweli niko namuomba mama mheshimiwa mbunge wa Serengeti, hasa wakati wanajenga lile jengo, utafute sanamu kubwa sana uweke pale, alafu andike salamu ya mama Samia, kwa sababu sasa Serengeti itaenda kupanuka. Lakini hata sisi ambao tulikuwa na barabara zimekwama Sanzati na hata Mgumu itakuwepo, na barabara zingine za kutoka Tarime zitakuwepo. Namshukuru sana mama ametuheshimisha kwenye jambo hilo. Na kingine ambacho amefanya kikubwa ni kutoa bilioni karibu 45 za kwenda kujenga uwanja wa ndege wa Mwanza. Kwa hiyo tutakuwa kanda nzima yote itakuwa imesheheni miradi mbalimbali. Mheshimiwa mwenyekiti, nilikuwa naona wabunge humu ndani wengi tu. Wao sisi ndani watu wizara ya mali asili, wao tulinde tembo, wao tujenge miundombinu, wao tulipe simu na ujirani mwema, wao tulipe nini? Watatoa wapi fedha? Watatoa wapi? Mheshimiwa mwenyekiti, nchi yetu imeanza kwa 1961. Awamu ya kwanza ni miaka 24. Baba wa taifa. Awamu ya pili ilikuwa miaka 10 mzee wetu Mwinyi. Hiyo inakuwa miaka 34. Awamu ya tatu ilikuwa Mkapa miaka 10 inakuwa miaka 44. Awamu ya nne ya Jakaya 10 miaka 54. Ukiacha hii ya mzee Magufuli, na sasa tunaenda awamu ya tano na awamu ya sita. Miaka 54 serikali haijawahi kuchukua fedha za hifadhi. Haijawahi kuchukua. Wanajua urithi pekee tulionao Tanzania ni mambo ya hifadhi za taifa. Makaarizi tunaweza kuishi wote tukakaa ikaisha. Lakini hifadhi ambazo tunazo. Sasa leo kama fedha za TAWA, za TANAPA, TAWA, TFS tumezikatalia. Na huko nyuma uchumi wetu ulikuwa uko chini sana. Leo GDP ya Tanzania ni bilioni $100 inaelekea. Tuna vyanzo vingi vya mapato. Ni kwa nini hatutoi fedha za TANAPA, TAWA na TFS? Kwa nini? Tulishatoa azimio mndani kwamba fedha ziende. Wanaendaje kufanya kazi? Wanaendaje kuimarisha vivutio? Wanaendaje kufanya kazi ya mama ambaye anafanya ratua? Wanaendaje kuifanya? Nimuombe mheshimiwa rais, kwa sababu mawaziri tumesema nyinyi inaonekana hamkubaliani. Waziri wa fedha na TRA wamekatalia hela hizo. Mama ingilia kati. Wapeni watu hela watutengenezee. Leo tembo wako kila mahali. Jimbo la Bunda la kwangu. Jana tembo amezaa watatu wako hapa. Watu wapiti. Wanazalia kwenye majumba ya watu. Wataendaje kuwatoa fedha? Hamna. Hakuna fedha. Sasa tumuombe rais aingilie kati hili jambo. Vinginevyo watu wetu watakufa. Kila kitu kitafanyika, utalii wetu utarudi nyuma. Mheshimiwa mwenyekiti, leo tuna AFCON. Lakini nipongeze sana Azam. TV Azam, Azam TV. Leo wamepewa mechi 104 za kombe la dunia kuonyesha sifa kubwa sana Tanzania. Sifa kubwa sana. Sasa kazi yenu watu wa utalii, mpeleke matangazo pale. Mwene mkasaidia ile matangazo ili AFCON yetu sasa ipendeze, lakini utalii wetu pitie huko ndani uweze kuwa mzuri. Mheshimiwa mwenyekiti, leo sio lazima tu tufanye kazi ya uindaji au ya utalii usiri nani mchana. Nchi nyingine nimeona South Africa, nimeona Botswana, nimeona Thailand, nimeona Australia, wanafanya kazi ya utalii usiku. Sasa mama akishatoa hela TANAPA warudi na hela zao na TFF na watu watawa, aende Royal Tour ya pili. Sasa Samia Royal Tour Phase 2 aende aanzishe sasa utalii wa usiku, aende Speke Bay ya Nyatwali. Mheshimiwa mwenyekiti, pale Nyatwali mmechukua eneo, tusipoangalia tabaki poli tu pale. Kwa waende kwenye ziwa Victoria ambalo sasa limekamilisha maajabu ya Serengeti, ya hifadhi ya Serengeti. Mama aende pale afungue utalii wa ziwani kule ndani, watu wale na mamtumbu wale na bakazi yao wafanye. Mama aende kwenye eneo lile la uhamiaji akaone nyumbu wale ambao wanavuka usiku na mchana wakiwa na wapambe wao swara na pundamilia, aende pale ashuhudie. Sasa hiyo ni baada ya kuifanya hiyo au ametoa fedha. Mheshimiwa mwenyekiti, tuna wanyama wametuzunguka sana. Kampuni ya VIP ambayo ni Grunet imekubali kujenga fence. Serikali hamkubali, hamjakubali wajenge. Wapeni ruhusa watujengee fence ya wakuzuia wanyama. Fence ile imeshaona matunda kwenye maeneo mbalimbali. Wenzetu wa Kenya wameweka, wenzetu wa Botswana wameweka, wenzetu wa South Africa wameweka. Wekeni fence. Vinginevyo jimbo la Bunda, tuambieni sasa kwa mwaka mnatulipa shilingi ngapi? Maketembo hapo pale kila siku wanazaliana pale. Nimesema jana watatu wamezaa pale, lakini juzi walio mtu mmoja anapeleka mwanafunzi. Kwa hiyo tuombe kwamba sasa tuwekeni fence. Lakini mheshimiwa waziri, wewe unaweza na katibu wako, mwekezaji wa VIP wa Grunet amekuja pale karibu miaka ya karibuni tu, akazuia watu kuwinda, tulikuwa tunapewa nyama. Hifadhi ya Grunet ilikuwa inachukuliwa kama open area ya watu wa Bunda. Serikali kaichukua ikasema itakuwa inawalipa. Wakaja na mtindo wa kutupa wanyama kwenye kota. Wakaja Grunet wakasema kwamba nyama acheni hao wanyama, tutawalipa fedha. Wakaanza na milioni mbili, wakaanza na milioni nne. Sasa juzi wamekataa, hawalipi. Wanasema nyie serikali mnazuia. Mimi niseme tu, tafadhali nendeni mkawaambia kutulipa fedha. Hii vita hawawezi. Hatuwezi kunyima hela wakati watu wetu wanakufa kila siku. Hatuwezekani. Waambieni wakatulipe, vinginevyo hii vita hawawezi. Hii ligi ni ngumu sana. Waende watulipe hela zao walizokuwa natulipa, kwa sababu sisi ni majirani zao, na Mungu hakuwa mjinga aliposema mpende jirani yako kama unavyojipenda. Mheshimiwa mwenyekiti, nawashukuru sana, asanteni sana.
0: Haya ni Boniface Mwita Kitele, sehemu ya mchango wake kupitia wizara hiyo ya maliasili na utalii. Tumesikia kila ambacho amekizungumza kwa upande wake, ameelekeza masuala mbalimbali ambayo anaona kwamba haya yana umuhimu wa kuweza kuyafikisha. Twende kwa Mwita Waitara, mbunge wa jimbo la Tarime Vijijini.
6: Sasa mheshimiwa Mwita Mkwabe Waitara.
7: Mheshimiwa mwenyekiti, na kushukuru kwa kupata nafasi ya kuchangia. Mheshimiwa mwenyekiti, hii wizara ya maliasili ni maarufu sana na naongeza pato la taifa katika nchi yetu. Lakini kwa ubunge na watu ambao tunaishi karibu na hifadhi mbalimbali, mtazamo wangu tofauti sana. Utafuatilia tangu tumeanza asubuhi kuchangia section ya asubuhi mpaka sasa, mheshimiwa mwenyekiti, kila mbunge akisimama hapa analalamika. Na hii inatuonyesha kwamba kwa mheshimiwa waziri, mawaziri wa wizara hii waje na mawazo tofauti. Tumekaa hapa, hiki ni kipindi cha tatu. Nitakayozungumza hapa nimezungumza tangu bunge la 15 mwaka 2015. Najibu hajawezi kupatikana. Sasa maana yake ni kwamba tunazungumza mapato ya nchi. Lakini tunazungumza mwenyekiti, maisha ya watu wetu. Mtu anapokuambia kwamba tembo ameua, huyu ni mtu ameuawa. Yaani wangeweza kuwa kama uhitaji, wangeweza kuwa mbunge, angeweza kuwa waziri, huyu aliyokenyagwa na tembo, huyu ambaye ameliwa na mamba. Kwa hiyo tunapozungumza mheshimiwa bunge mambo ya watu wetu kupotea, mambo ya watu kuuliwa, sio mambo ya kucheka kwamba halikuhusu. Tunazungumza uhai wa watu. Kwa mheshimiwa waziri na wenzake, lazima waone kwamba hapa tunazungumza habari ya pesa, ya utalii na maisha ya watu wako. Kipi ni muhimu? Ziko changamoto. Kwa mfano mheshimiwa mwenyekiti, pale Tarime Vijijini, mimi nimepakana hifadhi ya Serengeti. Habari ya CSR, ukienda pale kuihancha, hawana maji, hawana barabara, hakuna vifaa vya shule, kwenye hospitali, lakini kuna hifadhi ya Serengeti pale. Nenda kata ya Goronga, hamna kituo cha afya, hakuna madarasa, mchango wao ni nini pale? Nenda kata ya Nyanungu, ile CSR ya pale haieleweki, haina formula. Yanaanza kaamua jenga darasa moja, asijenge. Tunaomba tupate utaratibu namna tuweze kupata CSR kunufaisha watu wetu ambao wapo karibu na hifadhi ya Serengeti pale Tarime Vijijini. Mheshimiwa mwenyekiti, hizi wizara
8: wizara ya ardhi, wizara ya maliasili, wizara ya mifugo, wizara ya kilimo, TAMISEMI. Hawa rais ameshawapa nafasi, wanatakiwa wakae pamoja. Wewe angalia mchezo uliopo hapa, unazungumza habari ya watu walime, wakishalima mwenye ng'ombe anaenda kulisha mazao ya mwenzake. Unazungumza habari ya kwamba watu walime, wakilima karibu na hifadhi ya Serengeti wanaenda kufyeka mazao. Hii ni maktime. Inaona hizi wizara wakae pamoja, watafuta suluhisho, changamoto ni nini. Kuna maeneo mengine tupo karibu na hifadhi, wakati wa kiangazi, mheshimiwa mwenyekiti, hakuna maji, wameshindwa kuchimba marambo pale. Kwa mfugaji lazimika kuchukua mifugo akanyweshe maji karibu na mto, akikamatwa anataifichwa ng'ombe zake, akikamatwa anapigwa, akikamatwa kapingira anapotea. Migogoro iliyopo hapa ni mingi, kila jimbo maeneo ya hifadhi. Mheshimiwa mwenyekiti, nitaomba wabunge ambao tupo karibu na hifadhi hizi na misitu, tupate muda tuzungumze, tuiambie serikali wafanye nini ili watoto wasiendelee kuumia. Kila bunge watu wanalalamika kwa hifadhi zetu, kila bunge watu wanasema migogoro. Unazungumza hapa mamba, tembo, nyati, yani ni vurumai. Haiwezi kuwa hivyo. Tunapopenda watalii, tunapenda fedha, tupate maendeleo, lakini lazima tuangalie pia ustawi wa watu wetu. Kuna mgogoro wa ardhi. Mwaka 2021 mawaziri wanane walizunguka, walienda Tarime vijiji, mheshimiwa mwenyekiti. Walipofika pale Tarime, katika vijiji saba, kwa maana ya Kuyanja, Koronga, Nyenungu, kuna jeni ya mwaka 68. Mimi nilikuwa hapo, mheshimiwa mwenyekiti. Kilichofanyika eti mawaziri wameenda pale baada ya kuwasikiza wananchi ambao wanaishi ile eneo. Unajua hifadhi ndio inaonyesha beacon. Walikuwa wanapindisha ile migogoro, mpaka leo wameacha pale kiporo. Tunataka migogoro hii, hizi jeni wananchi wanazijua, mheshimiwa mwenyekiti. Wananchi wamekaa pale miaka zaidi ya 100. Leo sasa mtu anaishi kwa kuelewa, yani haelewi kwamba atahama, ataishi, yupo tu, hawezi kuendeleza eneo lao. Naomba mgogoro wa Tarime vijijini wa hifadhi ya Serengeti, vijiji saba, twende. Wako wazee wana miaka 70, miaka 80, wamezika pale, wamezaliwa pale. Twende tupitie biko ni moja baada ya nyingine. Hiyo ni hii hapa wanakubali, isiwe ile ya kutengeneza ya kwao. Huwezi kwenda kutatua mgogoro wa wananchi, kuwasikiliza wananchi. Mhifadhi ndio anakupa mipaka, waziri unapiga makofi hapo na unataka umeishi. Hapana, twende tufanye shirikishi. Hivi kweli, mheshimiwa mwenyekiti, nchi hii hivi tutumia akili gani? Katika hali ya kawaida, watu wako hawana sehemu ya kulima, watu wako hawana sehemu ya kuishi, wanazungumza habari ya wanyama. Ndio ni muhimu. Kipi muhimu kati ya binadamu na wanyama? Hayo manufaa ya maliasili ni wananchi hao hawa. Sio serikali funguke tu, mawaziri wafunguke. Twende tu, wabunge wana migogoro mingi, mheshimiwa mwenyekiti. Waziri atuite kikao, sio kwenye bajeti hii, tuzungumze naye. Twende kwenye majimbo, tutafute suluhu. Lazima tukubali tupanue maeneo, watu waendelee kuishi. Kwa hiyo nitaomba bunge la 12, mheshimiwa mwenyekiti, nilikuja hapa nikawaambia watu wamepotea Kuyanja, watu wamepotea Karakatonga, Nyanungu, nikaandika ripoti, sina majibu, naileta tena. Nilisema watu wangu wamepotea maelfu pale Tarime vijijini, nikaambiwa nidhibitishe, nikaleta ile comment hapa, sina majibu. Nataka majibu ya taarifa ile. Kama mimi ni muongo, mtangaze mimi ni muongo. Kama nimedanganya watu, nishtakiwe. Nina picha za makovu, nina picha za risasi, nina picha za makaburi. Wale ni ndugu zetu na wananchi wananihoji. Naomba mheshimiwa waziri, nitakupa document hii, nataka nipate taarifa ya kwenu. Hii hapa, nilidanganya au nilisema ukweli? Kuunga mkono hoja Jumatatu. Asante sana.
6: Mheshimiwa Mwita Mkwabe, naomba
0: usimame. Haya, ni Mwita Mkwabe Waitara ambaye naye ametoa mchango wake. Tutakupa nafasi ya kuzungumza nasi hapa kupitia sikio la msikilizaji. Wacha tumpe nafasi ya kusikika pacha wake Tarime mjini. Mm-hmm. Tarime mjini, Esther Matiko. Yeye ni kipi ambacho amechangia?
9: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, nami kwa kuweza kunipatia fursa kuchangia Wizara ya Maliasili na Utalii, wizara ambayo ni muhimu sana kwa uchumi wa taifa letu, wizara ambayo tukiwekeza kwa kiwango kikubwa sana tutaenda kuongeza fedha za kigeni nyingi na kukuza uchumi na pato la Mtanzania moja moja. Mheshimiwa mwenyekiti, niwapongeze waziri, naibu waziri na watendaji wa wizara husika kwa jinsi ambavyo wamekuwa wakijitahidi kuhakikisha kwamba wizara hii inaweza kuwa moja ya chanzo sio tu cha kuitangaza nchi yetu na vituo vilivyopo, lakini pia kuhakikisha kwamba tunakuza utalii. Lakini kipekee nimpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwenye hotuba amemweka kama mhifadhi namba moja na mwongoza utalii namba moja. Lakini ni dhahiri kabisa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake thabiti kabisa, udhubutu, ujasiri na ubunifu alikuja na Royal Tour, na wote hapa tukisimama tunachangia, tunaya praise Royal Tour kwa sababu tumeona matokeo chanya ambayo imeleta. Katika kipindi kile ameanzisha Royal Tour iliweza kufufua sekta ya utalii. Wote tunajua baada ya pandemic ya COVID-19 utalii uliyumba yumba kidogo, lakini through Royal Tour walau tena tukarudi kwenye mstari na utalii ukaja na mapato yakaongezeka. Lakini pia aliweza kutumia Royal Tour kuhakikisha kwamba anatangaza vivutio vyetu vya utalii, lakini kuelezea mambo mbalimbali ambayo yako ndani ya nchi yetu ya Tanzania, ambapo mtalii akija anajua kabisa nikienda Tanzania nitakutana na mambo fulani. Lakini pia kupitia Royal Tour tuliona Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kukutana na wawekezaji wakubwa wa mahoteli, lakini na wengine ambao wanaweza kuongeza mnyororo wa thamani kwenye sekta ya utalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya utalii ni kubwa sana na ni sekta muhimu sana kwenye ukuaji wa uchumi, kama ambavyo ameeleza kwamba inachangia 17% kwenye GDP, lakini pia 25% kwenye fedha za kigeni. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba tukiweza kuongeza kwenye thamani ya mnyororo ya utalii, sekta ya utalii ina uwezo wa kuchangia na ikawa ya kwanza ikachangia hata zaidi ya 60% ya fedha za kigeni ambazo zinakuja ndani ya taifa letu, lakini pia inaweza ikachangia zaidi ya 17% inazochangia leo kwenye GDP ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa yale ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameyafanya katika Royal Tour, ni wajibu sasa wa wizara hii kwa kushirikiana na watendaji kuhakikisha kwamba kwanza inalinda yale mafanikio yote ya Royal Tour ambayo yalipatikana, ili tuendelee kuona tunaongeza kufikia hiyo ambayo tumejiwekea ya watalii 800,000 by 2030. Lakini pia iendeleze mafanikio hayo kwa kuhakikisha kwamba inaongeza matumizi ya miundombinu iliyopo, kwa maana ya occupancy rate na utilization rate, walau ifikie 100% ya mahoteli ambayo tuko nayo yote Tanzania kwa sasa. Lakini pia tumeona hapa wamesema viwanja mbalimbali vimejengwa, basi viwanja hivi viweze kuwa busy 100%. Lakini pia tuhakishe mbuga na vivutio vingine vya asili tulivyo navyo vinatumika to the maximum, ambapo sasa itaenda kuongeza pia na kuchagiza kuhakikisha kwamba tunakuza pato letu. Lakini pia kingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, pia ihakikishe kwamba inafufua miundombinu yote iliyolala. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika taifa letu hapa ninapoongea na katika utalii tunajua ni mahoteli na miundombinu, barabara na viwanja vya ndege na the like. Lakini ninapoongea sasa hivi kuna mahoteli ambayo yametelekezwa, naweza nikasema. Na hapa kwa kweli serikali ione kabisa kama ni wajibu na tumebarikiwa kuja na AFCON. Kwa mfano hoteli kama ya Embassy ambayo iko pale Dar es Salaam. Moteli Ajib. Zote hizi zimetelekezwa, Mheshimiwa Mwenyekiti. Ni high time sasa serikali iweze kuona kama kuna mgogoro wowote unamalizika na inafufuliwa. Ni hoteli ambayo ina hadhi ya kutengenezwa kwa hoteli ya nyota tano, lakini tumetelekeza miaka mingi pale. Lakini pia kuna mashirika yetu haya NSSF na TANAPA walikuja na ujenzi wa mahoteli ya nyota tano kule Mwanza na Mzizima Tower huko Dar es Salaam, takriban miaka 10 mahoteli yale hayakamiliki wala kuweza ku take off. Hapa sasa tunafufisha. Wizara ya Maliasili na Utalii ishirikiane na wizara husika kuhakikisha kwamba inaendelea kuongeza mnyororo wa thamani kwenye sekta ya utalii na kuweza kukuza utalii wetu. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, wamezungumza hapa na kweli tunajipongeza, tumeongeza thamani, tumeongeza watalii, tunakuwa si wa sita kwa Afrika, wa 11 kidunia. Lakini uhalisia ambao tunaweza tukaongea kutoka kwenye mioyo yetu kwa jinsi tulivyobarikiwa vivutio vya asili tulivyo navyo, tukijilinganisha na mataifa mengine bado hatufanyi vizuri. Na nikajaribu tu kurejea takwimu, leo tu imetubusti mpaka tumefika karibia bilioni 2.3 sasa hivi kwa mwaka 2025. Kitu kilinganisha na wenzetu kutoka nchi za Afrika Mashariki, mathalan Kenya, wenyewe 2025 walikuwa na watalii, nazungumzia wa nje, acha wa ndani, hapa na koti figures za nje, bilioni walikuwa na watalii milioni 7.9. Ukienda upande wa SADC walikuwa na watalii milioni 10.5. Ukienda Misri kule na Morocco milioni 10 every year zaidi wanakuwa na watalii. Kiafrika kwa mwaka 2023 kulikuwa na watalii milioni 81. Sasa sisi vivutio vyote tulivyo navyo, watalii milioni 2.5, ukilinganisha tunachangia vipi katika wale watalii milioni 81 wanaokuja Afrika, utaona kwamba ni kwa 2.8%. Sasa hii tunaona amiri jeshi mkuu ajitolea kutangaza vivutio watendaji wa wizara husika wa maliasili na utalii. It's high time muhakikishe mna exhaust vivutio vyote vya asili ambavyo tumepewa na Mwenyezi Mungu, tunavitangaza na tunawekeza vya kutosha. Lakini pia tunaenda mbali, mheshimiwa mwenyekiti, tunakuwa na vivutio vya kutengeneza artificial attractions ambazo pia tumeona mataifa mengine wana capitalize huko, wakisupplement na vile vivutio vya asili tulivyo navyo, wanaongeza kuongeza idadi kubwa ya watalii wa kigeni kuja kwenye nchi husika na kuongeza mapato. Mathalan, ukiangalia sisi Tanzania kwenye kwa mwaka jana 2025 kwa vivutio tu vya kutengeneza kwa maana ya makumbusho tuliingiza watalii 2025.
0: Haya. Ni sehemu ya kila ambacho amekichangia mbunge wa Tarime mjini Esther Mateko. Tumekopa mbunge wa jimbo la Bunda, Tarime vijijini na Tarime mjini. Mm-hmm. Lakini kumbuka hata mbunge wa Serengeti leo amechangia, mheshimiwa Mary Daniel, na mbunge wa Mwibara Kangi Lugola ni miongoni mwa wale ambao wamechangia wizara hii ya mali asili na utalii. Sasa kwa hayo mengi ambayo umesikiliza ndani ya kipindi hiki cha Duru za Bali, wacha tukupe fursa hii ya kuzungumza nasi hapa tuweze kusikiliza sikio lako leo limesikia nini. Pepesa tunaiweka pembeni kidogo, tukupe nafasi ya dakika chache ya kuweza kuzungumza nasi hapa tuweze kusikia sikio lako limesikia nini kwa siku ya leo.
10: Na mda huu hapa tunapokea simu hapa. Hello? Hello?
11: Unalani ya simu ya leo.
10: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Asante sana ndugu mtangazaji, hapa umebahatika kuongea na Manosa Masaba, mtoto wa Chamgongo. Ila kwa sasa napiga simu niko hapa Mangede Stupo hapa alimaarufu Viungo Safi.
10: Karibu.
11: Asante sana. Mimi nilikuwa napenda kuongelea na huyo mama aliyekuwa anampigapiga huyo mtoto. Muda mwingine na sisi wazazi tuwa tunapata muda wa kukaa na watoto nyumbani, hata kama ni muda wa masaa 6, kikusudi mtoto tunamuona mwenendo alionao, kwa sababu kuna wanawake wengi tunawaona huko wanatesa watoto, lakini mwanaume akifika nyumbani na yeye anajifanya kwamba ah, mtoto huyu nampenda, si fulani fulani, mtoto wako alikuwa ameniomba wali. Sasa kuna kute mwanaume unamsikiliza mke, kumbe ukishatoka tu ukipiga mgongo baba, mtoto anaanza kupimiwa mashavu na kuambia, anaambiwa kwamba kosa uje umwambie baba yako unione nitakuua. Sasa serikali vitu kama hivyo hiyo inachunguza, kwa sababu yeye anakuja kukuta mtoto amekuwa toka mdogo alikuwa ajinyei, amefikisha miezi 9, miaka 9 ndio aanze kujinyea. Na maana hapo aweza akaona kwamba kuna tatizo, kwamba atembea tu kwenye vituo vya afya atoe tatizo kwa wataalamu wa afya wamwangalie mtoto, labda ni ugonjwa umekuja. Sasa wewe unaanza kupiga moja kwa moja. Sasa fimbo waga zinatibu? Fimbo haiwezi kutibu ugonjwa. Naona.
0: Haya.
11: Kwa hiyo maoni yangu ni hayo, alafu na mimi ngoja niachie live na wengine wa.
10: Haya, asante.
0: Tunakushukuru sana.
10: Tunakushukuru. Mm. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello? Hello?
12: Yo.
10: Unaitwa nani, upo wapi?
0: Wewe vipi tena wewe? Wewe ni vipi bwana? Umetokea wapi?
10: Thomas lakini.
12: Habari za hapo studio?
10: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
12: Naitwa Godfrey Somba Samaki, nikiwa Bukama.
0: Karibu sana, karibu, karibu sana.
12: Ya sikio la msikilizaji.
0: Eh.
12: Mbunge wa Changia, mbunge wa Serengeti. Wameongea maneno mazuri kwa kweli, hayo yote lazima kwa kweli serikali iangalie, kama hata wito wa kila mtu analilia upande, kila mtu anaoitana na yeye upande wake na kamba anavuta upande wake na huyu naye anavuta kwake. Na haya mauaji ya watu mtoto, kwa kweli nasema binadamu tunaelekea wapi? Binadamu tumrudie Mungu. Kazi njema, Godfrey Soma Samaki na Jerai.
10: Asante kutoka hapo.
0: Sante. Mm. Na bado nakumbuka huyo aliyeingia kwa gia. Sielewi sio. Nyau nyau.
10: Eh, nasikia nasikia nyau nyau.
0: Nyau nyau gani?
10: Ni mgeni mwingine Jumatatu ya leo. Hello?
0: Anaita uganga mchana.
12: Habari hapo.
10: Salama. Unaitwa nani, upo wapi?
12: Naitwa Barere Deus Sister wa Karemera.
10: Karibu.
12: Asante sana kwenye duru za habari, kwa kweli nimebahatika kusikia mambo mengi. Lakini kitu ambacho mimi nimeshangaa kwa upande wangu, hawa watu waliojiua sababu ya salamu. Sana. Haya mambo ni mambo madogo, na kweli waka natokea unakuta mtu, yani kimasiara masiara tu anaweza akakutengenezea tabifu kwamba mbona fulani waga humsalimii. Na ukikuta mara nyingi unakuta labda unakuta mtu ambaye ameoa watu wengi, ameoa na wake zaidi ya moja. Unakuta changamoto ziko hivyo sasa. Unakuta labda mtoto wa upande wa fulani hamsalimii mtoto wa mke wa pili. Kwa changamoto inakuwa nanili sakata ndo linaanzia hapo. Mara nyingi sana unakuta wana wengine wananuniana kwamba nikikutana kwa nini waga unisalimii wewe? Kuna siku itakuja nitoke uniambie sababu gani waga unisalimie. Sijawahi kukukosea. Yaani kima siara masiara hivi unakuta watu wanavunjana miguu. Inakuwa hivyo. Na kwa upande wa pili ambaye nimesikia huyu mtoto aliyepigwa na wazazi wake, niseme tu kwamba kuna wazazi wengine sijui tuseme kwamba wako wanajisahau kwa hatua wenyewe ambao wameshapitia. Hata mzazi aliyo wazazi waliompiga hao nadhani na wenyewe wamepitia changamoto hiyo ya kujikojolea labda na kufanya vitu vingine vidogo vidogo ambavyo ni vya ajabu, lakini wenyewe hawakupigwa hivyo. Mambo mengine ya kuvumia tu kwamba na mimi nishapitia hiyo hatua kwamba kama nilikuwa najikojolea nimwaje tu labda na yeye ninanili hatua ya utoto. Ah, sababu wengine hapa najisahau kwamba walikotoka wanajiona sasa wenyewe hawawezi wakafanya hiyo, lakini kila mtu ambaye amekuwa lazima amepitia utoto ukianza kumuonyesha.
10: Haya, asante, asante, tukushukuru sana kwa mchango wako. Tunafikia tamati ya kipindi cha Duru za Habari. Naitwa Dina Shambe, nilikuwa na Thomas Masaru. Saa 12 ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwaheri.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 11 kamili hapa Ujerumani. Hujambo popote pale unapoisikiliza na kuitazama idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu, kwa niaba wenzangu naitwa Saumu Njama.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Iran yajibu pendekezo jipya la Marekani la kumaliza vita. DRC kufungua vituo vitatu vya matibabu ya virusi vya Ebola. Na Urusi yafanya mashambulizi makubwa nchini Ukraine. Habari kamili. Tehran. Iran imesema hivi leo kuwa imejibu pendekezo la hivi karibuni la Marekani linalolenga kumaliza vita, ikiongeza kuwa juhudi za kidiplomasia zinaendelea kusimamiwa na Pakistan ambayo ndiyo mpatanishi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Ismail Baqai, amesema kwa sasa mpira uko upande wa Marekani, na akasema ikiwa kutakuwa na uwezekano wa kurejea kwa vita, Tehran imejiandaa ipasavyo. Chanzo kimoja kutoka Iran kimeliambia shirika la habari la Reuters kuwa Marekani imeonyesha kulegeza msimamo wake na kuafiki suala la Iran kuendelea na shughuli chache za nyuklia zisizo za kijeshi chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa la kudhibiti matumizi ya nishati ya atomiki, IAEA. Chanzo hicho kimeendelea kuwa katika pendekezo lake jipya, Iran imesisitiza kuhusu kumaliza kabisa vita hivyo, kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kuondoa vikwazo vya Marekani kwenye bandari zake. Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema itafungua vituo vitatu vya matibabu kwa ajili ya watu walioambukizwa virusi vya Ebola katika jimbo la Ituri. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kuwa mlipuko huo ni dharura ya afya ya umma inayotia wasiwasi kimataifa, na limetuma pia timu ya wataalamu na vifaa ili kusaidia kupambana na kuenea kwa aina hii ya virusi inayofahamika kama bundibugyo, ambayo haina tiba wala chanjo zilizoidhinishwa. Kufikia sasa karibu watu 90 wameripotiwa kufariki kutokana na virusi hivyo, huko WHO ikionya kuhusu hatari ya ugonjwa huo wa Ebola kusambaa hadi katika nchi zinazopakana na DRC. Visa vya ugonjwa huo hatari vimeripotiwa Uganda, huku nchi ya Rwanda ikitangaza kuufunga mpaka wake na Kongo. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limefungua hivi leo mkutano wa mawaziri wa afya kutoka mataifa mbalimbali duniani, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu milipuko ya virusi hatari vya Hanta na Ebola na uamuzi wa Marekani na Argentina wa kujiondoa kwenye shirika hilo. Ingawa suala la mlipuko wa virusi vya Hanta katika meli ya kitalii halipo kwenye ajenda rasmi, linatarajiwa kupewa nafasi kubwa katika mijadala, pamoja na mlipuko wa hivi karibuni wa virusi vya Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema wakati wa ufunguzi wa mkutano huo wa kila mwaka mjini Geneva kwamba milipuko hiyo miwili ni migogoro ya hivi karibuni katika ulimwengu wenye matatizo lukuki, ikiwa ni pamoja na migogoro ya kiuchumi, mabadiliko ya hali ya hewa na kupunguzwa kwa misaada ya kibinadamu. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Moscow. Urusi imefanya mashambulizi makubwa ya anga na kuilenga mikoa kadhaa nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na Dnipro, ambapo raia zaidi ya 20 wakiwemo watoto watatu wamejeruhiwa. Hayo yameelezwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, na kuongeza kuwa Urusi ilifyetua jumla ya makombora 22 ya masafa na droni zaidi ya 520. Kwa siku kadhaa sasa, Moscow imekuwa ikijibu mashambulizi makubwa ya droni yaliyofanywa na Ukraine na kusababisha vifo vya watu wasiopungua wanne, wakiwemo watatu karibu na mji wa Moscow. Wiki iliyopita shambulio la Urusi lilibomoa jengo la ghorofa mjini Kiev, ambapo watu 24 waliuawa. Hadi sasa hakuna ishara ya kufikiwa kwa makubaliano ya amani, licha ya juhudi za kidiplomasia zinazoongozwa na Marekani kujaribu kukomesha uvamizi huo. Hayo yanaripotiwa wakati rais wa Urusi Vladimir Putin anatarajiwa

0: sasa imetambuliwa tu na Israel, huku matumaini ya kutambuliwa na mataifa mengine kama Marekani, Umoja wa Falme za Kiarabu na Ethiopia yakionekana kufifia. Mataifa hayo yanatambua umuhimu wa Somaliland kuwepo katika eneo la kimkakati kijeshi na kibiashara kwenye Ghuba ya Aden, lakini Umoja wa Afrika na washirika wengine wanahofia kuwa kulitambua taifa hilo kunaweza kuchochea harakati zaidi za maeneo kadhaa kutaka kujitenga. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW dunia yetu leo jioni.
2: Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa ya habari. Msikilizaji, tuangazie safu ya uchambuzi. Wa Kenya wasubiri kwa hamu matokeo ya mazungumzo kati ya waziri wa fedha na viongozi wa chama cha wenye matatu. Anasemaje wenyewe wa Kenya?
3: Inaumiza Mkenya wa kawaida, na ile tunaomba kama chama, serikali iweze kusikiza wananchi, kwa sababu sio wenye biashara wanaumia peke yake, pia mwananchi wa kawaida anaumia.
2: Kando na hayo, hali ya wasiwasi imetanda mjini Goma baada ya mtu mmoja kuthibitishwa kuambukizwa Ebola, na Iran imesema imetuma majibu yake kwa mapendekezo yaliyotolewa na Marekani kwa ajili ya kuvimaliza vita. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Asante sana kwa kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Uchambuzi jioni hii unaanzia nchini Kenya. Wakenya wanaendelea kusubiri kwa hamu kubwa matokeo ya mazungumzo yanayoendelea kati ya waziri wa fedha John Mbadi na viongozi wa chama cha wenye matatu nchini Albert Karakacha, katika juhudi za kutafuta suluhu ya mgogoro wa usafiri uliotikisa taifa hilo leo Jumatatu. Kutoka Nairobi, Shisia Wasilwa anaarifu zaidi.
4: Mazungumzo hayo yanafanyika wakati maelfu ya wananchi wakikumbwa na changamoto kubwa usafiri kutokana na mgomo wa magari ya uchukuzi wa umma uliosababishwa na kupanda kwa bei ya mafuta. Katika maeneo mengi ya mjini, wananchi walionekana wakitembea kwa umbali mrefu kuelekea kazini au nyumbani baada ya huduma za matatu kusitishwa. Wafanyikazi, wanafunzi na wafanyabiashara walijikuta wakichelewa kutekeleza shughuli zao za kila siku, huku baadhi wakilazimika kutumia gharama kubwa kutafuta usafiri mbadala. Mgomo huu umesababisha msongamano mkubwa wa watu katika vituo vya mabasi na hata barabarani. Chama cha wenye matatu kinachoongozwa na mwenyekiti wao Albert Karakacha kimeilaumu serikali kwa kuendeleza ushuru mkubwa wa mafuta ambao umeongeza gharama za uendeshaji wa magari.
3: Ile tungependa ni ushuru iende chini, kwa sababu hiyo ushuru ndio inafanya mafuta inapanda bei na inaumiza ule Mkenya wa kawaida. Na ile tunaomba kama chama, serikali iweze kusikiza wananchi, kwa sababu sio wenye biashara wanaumia peke yake, pia mwananchi wa kawaida anaumia, kwa sababu
4: wamiliki wa magari hayo wanasema hali ya sasa imekuwa ngumu kwao kuendesha biashara bila kuongeza nauli, jambo ambalo pia limewaathiri wananchi wa kawaida. Wakati huo maandamano yaliyoibuka katika baadhi ya maeneo yamesababisha taharuki, huku kukiripotiwa vurugu, watu kujeruhiwa, barabara kufungwa na magari kuchomwa katika baadhi ya maeneo ya Nairobi, Thika, Kitengela na Mombasa. Wakenya wengi sasa wanatumaini kwa mazungumzo hayo yataleta suluhu ya kudumu na kurejesha hali ya kawaida nchini.
5: Mimi naitwa John na bebea na huku kasa. Mafuta hayo yamepanda, kazi imekuwa ngumu, wateja hawapatikani.
6: Wacha kutufinya rais. Ya, wacha kutufinya. Tulisimama na wewe but hatukuogopi hata venye uliambiwa.
4: Kwa upande wake, serikali inasisitiza kuwa tayari imeweka ruzuku ya mafuta ili kuzuia bei zisipande zaidi. Hata hivyo, viongozi wa sekta usafiri wanataka hatua za haraka zaidi zichukuliwe ili kupunguza mzigo kwa wananchi na wawekezaji kwenye sekta usafiri wa umma. Katika mahojiano na kituo kimoja cha habari nchini Kenya, waziri wa fedha John Mbadi amesema serikali itafanya maamuzi yake mwezi ujao.
7: If we did not intervene as a government,
8: kama hatungeingilia kati kama serikali, bei leo ingekuwa 75% hadi 80% na zaidi. Ndio maana bei haijapanda kwa viwango vikubwa, sababu tuliingilia kati.
7: Without intervention,
4: wachumi wanaamini kuwa mgomo huo umesababisha hasara ya mabilioni kwa uchumi wa Kenya kutokana na athari za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kwenye biashara, ushuru na uzalishaji kitaifa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
2: Tuelekee sasa kule Goma. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa tahadhari ya kimataifa katika kukabiliana na mlipuko mpya wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuthibitishwa mtu wa

0: kwanza kuambukizwa katika mji wa Goma ambao ni mji mkuu wa eneo la Kivu Kaskazini ulioko mikononi mwa wapiganaji wa AFC M23. Hali ni ya wasiwasi, hali tete imetanda kwenye mji huo. Benjamin Kasembe ana maelezo zaidi kutoka Goma.
1: Kulingana na takwimu za hivi punde zilizotolewa na kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa ya milipuko barani Afrika CDC, vifo 88 vinavyowezekana kuwa vimetokana na virusi hivyo vimeorodheshwa na takribani watu 336 wanashukiwa kuwa wameambukizwa. Kifo cha mwanaume mwenye umri wa miaka 59 raia wa Kongo kiliripotiwa pia katika nchi jirani ya Uganda, wakiwa na hofu kufuatia tangazo hilo kuhusu mtu wa kwanza kuwa ameambukizwa Ebola mjini Goma. Baadhi ya wananchi wanaelezea hisia zao.
2: Inaleta woga sana, maana yake tunakosa kama tufanya kama tuelekeze wapi basi. Mungu yeye pekee atusaidie tupate basi ya kutusaidia basi boleri atusumbua sana. Juu kila mtu anaanza isema,
3: Tunateseka, magonjwa ikuye ile ya Ebola, krize ikuye, vita ikuye, tunateseka, tunakosa tufanye nini. Wakuu viongozi wazikaze watusaidie kwa hii maisha yenye tunapitia ndani, sio wakati wa Goma tunateseka sana. Mipaka ya Rwanda na Kongo nafunga. Anasema watu ya Kongo wasiingie tena Rwanda kwa sababu wanasikia ile hali ya Ebola, wanaogopa sana.
1: Katika tangazo la uongozi wa wapiganaji wa AFC M23 wanaodhibiti mji wa Goma, umesema kuwa mgonjwa aliyegunduliwa kuwa na Ebola ni mkazi wa jimbo jirani la Ituri ambako idadi ya vifo inaendelea kuongezeka. Desire Ngabo Kisuba ni meya wa jiji la Goma.
4: Tumealika watu ambao wako na manganda, wako na mahoteli, wako na marestora, kwenye masomo, kwenye mauniversite zetu, kwenye makanisa, kwenye soko, fasi ya mabilio, watu waweze kurespekte ma mesure d'hygiene. Mtu akifika mbele aingie aweze kunawa mikono kwa maji na sabuni. Yani tunapasha nawa mikono kwa maji na sabuni. Ama mtu ambaye alikufa tusimuguseguse, tuite service husika ikuje iweze kujisharge na ule mtu ambaye anapresente ile masymptome.
1: Bundibugyo ni aina mpya ya virusi vya Ebola vinavyodaiwa kuwa hatari na ambavyo vinasambaa sasa kwa kasi katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri. Kongo imekumbwa na mlipuko mkubwa wa Ebola siku zilizopita. Mlipuko mbaya ulisababisha karibu vifo 2300 na karibu watu 3500 waliambukizwa kati ya mwaka 2018 na 2020. Vyanzo vya ndani vinasema siku ya Jumapili mamia watu wakiwemo wafanyabiashara wadogo wadogo walikwama kwenye mpaka kati ya Rwanda na Kongo upande wa Goma na Rubavu baada ya nchi hiyo jirani kufunga mpaka wake ili kuzuia kuenea kwa virusi hivyo. Hata hivyo, mamlaka katika mji wa Goma zimeeleza kuwa mikakati thabiti tayari imewekwa, kama kuweka ndoo za maji katika sehemu zote za umma ili kukabiliana na maambukizi hayo hatari. Benjamin Kasembe, DW, Goma.
0: Na kutokana na wasiwasi unaoendelea kutanda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu mlipuko huu wa Ebola, kitisho chake kwa afya ya umma na njia za kujikinga, mwenzangu Rashid Chilumba amezungumza na Daktari Vediana Biemelwa, daktari bingwa wa magonjwa ya kuambukiza kutoka hospitali ya taifa ya Tanzania Muhimbili, na kwanza anafafanua kuhusu kirusi cha Ebola kinachohusishwa na mlipuko huu kwa sasa.
5: Kwanza, hiki kirusi kimekuwepo kuanzia mwaka 2007, lakini sio kirusi ambacho kimekuwa kikijitokeza mara kwa mara. Tunasema ni rare strain, yani mlipuko wake ni mdogo kama milipuko ya hii za ile strain na hii Sudani strain ambayo inakuwa na milipuko mingi. Sasa ugonjwa ambao unakuwa na mlipuko mdogo, maana yake uelewa pia tabia yake inakuwaje, inakuwa ni shida kwa sababu inatokea, inakaa muda mfupi watu wamefariki, alafu tunashindwa kuusoma zaidi. Kwa hiyo ndio maana sio sawa na huu mwingine, tabia zake tunazijua, ndio maana imekuwa na alati kubwa, tunasema ni emergency, ni kwa sababu ni rare, tunasema rare virus ambayo mlipuko wake umekuwa sio mara kwa mara.
6: Tunafahamu iko chanjo kwa ajili ya ugonjwa wa Ebola. Hiki kirusi unachokizungumzia ambacho ndio kinahusishwa na mlipuko wa sasa, chanjo hii inafanya kazi?
5: Huyu bandibuyo virus chanjo bado hakuna, na ni kwa sababu pia ukuta wake tunasema surface glycoprotein ya hiki kirusi ni tofauti na iliyopo kwenye hiki kirusi cha Zaire. Kwa hiyo imekuwa hakuna mwingiliano wa moja kwa moja.
6: Kukosekana huko kwa chanjo maana yake ni nini katika mlipuko huu wa sasa?
5: Maana yake tunashauri hizi njia nyingine za kujikinga ndio zitumike zaidi ili kuweza kudhibiti ugonjwa. Sasa kama hatuna chanjo, tusipotumia hizi njia nyingine, maana yake chanjo ni njia mojawapo pia ya kujikinga na ugonjwa. Kwa hiyo tusipotumia hizi njia nyingine, tutashindwa kuzuia huu mlipuko. Maana yake tutakuwa na wagonjwa wengi, tutapata vifo vingi pia, na hatupendi pia mlipuko usambae kila sehemu, manake kumbuka haya ni magonjwa ambayo pia yanaacha athari kwa binadamu.
6: Katika mazingira hayo kuwa kirusi hiki hakina chanjo, na tunasikia vile vile wataalamu mnasema hata njia za kuwasaidia wale walioambukizwa bado hazijulikani vizuri, bila shaka iko haja zaidi ya watu kujikinga. Katika hali ya kawaida mtu anaweza kujikinga vipi kikamilifu na Ebola?
5: Ambacho ni kirahisi tunachoanza nayo ni kunawa maji, tunasema maji tiririka kwa sabuni mara kwa sababu hatujui kirusi kiko wapi. Tunasema pia hatupendi tushikane ambapo hakuna sababu ya kushikana. Kwa hiyo tunasalimiana kwa mbali, sio kwa kushikana. Kingine pia tunashauri kwamba tusishike maiti, pia kutokula nyama mbichi au nyama ambayo haijapikwa vizuri. Tunasema pia kukaa mbali na wanyama wa polini katika zile sehemu ambazo mlipuko umeonekanika. Tunashauri kabisa kwamba usifanye shughuli za kuinda au ni kukaa mbali na hizo sehemu.
6: Wako wanaohusisha Ebola na imani za kishirikina na hata wengine wanapuuza kabisa miongozo ya afya inayotolewa, unawaambia nini?
5: Nawaambia kwamba ni ugonjwa wanatakiwa wasikilize wataalamu wa afya. Na ni kwa nini? Kwa sababu ni ugonjwa unaopatikanika kwenye misitu, mapoli, na watu wengi pia wakipata ugonjwa wanajikuta wameenda kwa waganga wa kienyeji. Na pia ni kwa sababu ugonjwa unaokuja ghafla ambapo unakuwa huoni, unamwona mtu anatoka damu labda puani, mdomoni, ndio maana wengi wanahusisha na imani za kishirikina wakiacha kujua kwamba ni ugonjwa. Na pia ni magonjwa ambayo yanatokea kwa muda mfupi, kwa hiyo tunakuwa hatuyaelewi sana kama magonjwa mengine ambayo tukiendelea kwa tunaishi nayo.
0: Ni Dr. Vadiana BML wa daktari bingwa wa magonjwa ya kuambukiza kutoka hospitali ya taifa ya Tanzania Muhimbili.
7: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Asante sana kwa kuendelea kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook, Instagram na vilevile channel yetu ya YouTube. Ikiwa bado huja subscribe msikilizaji, basi hakikisha kupitia pale una subscribe alafu utochie maoni yako. Turudi mbele katika uchambuzi. Iran imesema leo kuwa imetuma majibu yake kwa mapendekezo yaliyotolewa na Marekani kwa ajili ya kuvimaliza vita, saa kadhaa baada ya Rais Donald Trump kuitaka Tehran ifikie makubaliano, akisema iwapo hilo litachelewa nchi hiyo itaangamia. Zaidi anasimulia Babu Abdullah.
8: Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran, Ismail Bakei, amewaambia waandishi wa habari kuwa tayari wametuma majibu yao kwa Marekani kuhusiana na mapendekezo yaliyowasilishwa hivi karibuni kutoka Washington. Amesema mashauriano kati ya pande hizo mbili yanaendelea licha ya vyombo vya habari vya Iran kuripoti kwamba mapendekezo ya Marekani yamejaa matakwa yasiyozingatia uhalisia.
9: Mchakato wa mashauriano unaendelea na si tukio la mara moja. Baada ya kuwasilisha mapendekezo yetu yenye vipengele 14, upande wa Marekani ulielezea wasiwasi wake na sisi tulieleza mashaka yetu wiki iliyopita. Licho ya tangazo kwamba maafisa wa Marekani wameukataa mpango huo, tulipokea kutoka Washington kile walichoeleza kuwa ni marekebisho ya mapendekezo yao kupitia mpatanishi ambaye ni Pakistan.
8: Afisa huyo wa Iran ametetea matakwa ya nchi yake kwenye majadiliano na Marekani, ikiwemo kuachiwa kwa mali za Iran zinazozuiwa ughaibuni na kuondolewa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa kwa miaka mingi dhidi ya dola hiyo ya Uajemi. Pia ameelezea msingi wa takwa la Iran la kudai fidia kwa athari zilizotokana na vita vya Marekani na Israel. akiutaja mzozo huo kuwa kinyume cha sheria na usio na msingi. Iran na Marekani zimekuwa zikibadilishana mapendekezo tangu mapigano yaliposimama kwa muda mwanzoni mwa mwezi uliopita, huku kila upande ukionyesha utayari mdogo wa kulegeza kamba kwa matakwa iliyonayo. Jana Jumapili, shirika la habari la Iran Fars liliripoti kwamba Marekani imewasilisha orodha yenye vipengele vitano, ikiwemo sharti la kuitaka Iran kubakiwa na kituo kimoja pekee cha shughuli za nyuklia na kuikabidhi Marekani shehena yote ya madini ya urani yaliyorutubishwa. Ripoti hiyo imesema kwenye mapendekezo hayo, Washington imekataa kuachia hata 25% ya mali za Iran zinazoshikiliwa kwenye mataifa mengine au kulipa fidia kwa madhara na uharibifu uliotokana na vita. Inaarifiwa pia Marekani imeweka bayana kwamba itasitisha kikamilifu uhasama pale Teheran itakaporidhia kufanya mazungumzo rasmi ya amani. Shirika jingine la habari la Iran la Mer limesema kwa mapendekezo hayo, Marekani imekataa kabisa kulegeza matakwa yake na inataka kupata kila kitu ilichoshindwa kukifanikisha wakati wa vita.
0: Na asante sana Babu Abdallah kwa ripoti hiyo. Tukamilishe safu ya uchambuzi kule nchini Uganda. Raia wametafsiri kwa maoni mseto ujumbe waliokuwa spika wa bunge Anita Among aliyoandika kwenye ukurasa wake wa X kwamba hatagombea nafasi hiyo. Wadadisi kwa upande wao wanaona kuwa ujumbe huo unaeleza kuwa hatimaye spika huyo wa bunge la Uganda hana tena majigambo na kwamba amesalimu amri kwamba hawezi tena kuongoza taasisi hiyo muhimu ya kutunga sheria na ambayo pia huidhinisha matumizi ya rasilimali za taifa. Je, safari ya kisiasa ya Anita Among imefikia ukingoni? Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti ifuatayo.
10: Ushirika wa chawi haudumu ni msemo ambao hutumiwa mara nyingi katika mazingira kama ya kisiasa kuelezea hali ambapo si rahisi kuwepo kwa ushirikiano wa kudumu miongoni mwa wanasiasa kwenye uwanja wa siasa. Na hivyo ndivyo kuporomoka kwa aliyekuwa spika wa bunge la 11 la Uganda Anita Among maarufu kama AAA kunaweza kuelezewa. Hapajai kutokea kuwepo mwanasiasa mwanamke nchini Uganda kuwa na ushawishi na mamlaka makubwa vikiandamana na utajiri wa kifahari kama ilivyokuwa kwa Anita Among. Lakini mwishoni mwa wiki alikumbwa na hali ngumu pale majeshi na vyombo vingine vya usalama walipozingira makazi yake na kuanza kupekua kila kona wakisaka ushahidi kuhusiana na madai ya ufisadi dhidi yake. Mdadisi wa mambo ya kisiasa na pia mwanaharakati Anderson Lukwago anatoa angalizo hili kuhusiana na masaibu ya Anita Among.
11: Kumekuwa na tatizo hapo katika bunge, kupora kwa mali ya umma, na huyo Anita Among ambaye amekuwa spika amekuwa akionyesha kwa wazi amekuwa amejitajirisha, na nadhani hawezi akatuambia kwa wazi alikuwa anafanya nini.
10: Itakumbukwa kuwa katika kampeni za urais Anita Among aliandamana na Rais Museveni na kuonekana kama mratibu wa kampeni zake. Hii iliyosababisha wanasiasa wengi kuamini kuwa Anita Among alikuwa kwenye ngazi ya juu katika serikali ya Museveni na hangeweza kuguswa na yeyote, kwani licha ya vilio na malalamiko kadhaa ya umma kwa kuhusika kwake katika kashfa mbalimbali za ufisadi, alionekana kufumbiwa jicho. Kwa mtazamo wake mdadisi mwingine wa kisiasa Leonard Egesa, Anita alikuwa amemtimizia Museveni maslahi yake na wakati umewadia amtupilie mbali, kama alivyofanya kwa wanasiasa wengine waliodhani kwamba hata anaweza kuachia madaraka.
12: A time has come when her political usefulness to President Museveni's project.
10: Wakati umewadia ambapo umuhimu wa Anita Among kwa maslahi ya kisiasa ya Museveni hauna thamani yoyote.
12: You have no political value.
10: Akiwa spika katika miaka minne tu, Anita Among alielezewa kupitia miswada zaidi ya 100, mingine ikiwa tete, na katika kikao cha mwisho cha bunge aliongoza katika kupitisha mswada wa ulinzi wa utaifa ambao umepingwa na raia wengi. Hapo jana Rais Museveni alisaini mswada huo kuwa sheria. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
0: Upande wa pili wa studio tatu, Karema amejaa tele kuweza kutufahamisha yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Tatu, mambo
13: Poa sana.
0: Haya, tuambiwa nasemaje huko.
13: Sasa Saumu, mwanamke mmoja nchini Kenya kwa jina Rachel Wandeto Mudoni ambaye hivi majuzi alivuma sana mitandaoni baada ya kushambuliwa kwa petroli amefariki dunia.
0: Mm.
13: Na Mudoni alikuwa amechora tatu ya uso wa Rais William Ruto katika bega lake na pia kauli za kisiasa mwilini mwake.
0: Mm-hmm.
13: Na inasemekana alishambuliwa na kushambuliwa huku kuna husishwa na msimamo wake wa kisiasa.
0: Mm.
13: Sasa polisi wanasema mwanamke huyu anadaiwa kuvamiwa na wanaume wasiojulikana katika eneo la Mwiki jijini Nairobi na kachomwa moto na kumsababishia takriban 70% ya majeraha ya moto ambao hatimaye leo yamepelekea kifo chake.
0: Mm.
13: Na mara kwanza alikimbizwa hospitalini, hospitali ya karibu iliposhindikana akapelekwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Aliendelea kupata matibabu hadi leo wakati umauti ulipomfika.
0: Tatizo lakini lilikuwa liko wapi? Mwili wangu, tatuu maamuzi yangu, maumivu ya tatuu ni mimi niliyasikia. Mtu kwa nini achukua hatua ya kumdhuru mwingine kwa ajili ya maamuzi ambayo mtu amefanya? Tatuu
13: kuonyesha kwamba anaendana na mrengo fulani wa kisiasa ni sawa na yule atakayesimama na kutoa maneno ya kupinga makunga mkono
0: ambayo kuna uhuru wa kujieleza na kujiamulia mm-hmm. kile mtu anachotaka mwenyewe.
13: Naam, sasa maoni ni mengi kuhusiana mm-hmm. na hilo.
0: Wanasemaje?
13: Simon Mzalendo anasema kila mtu ana haki ya msimamo yake ya kisiasa na kuiunga mkono serikali ama upinzani. Hiyo ni haki yake. Kwa nini watu wajaribu kumuua ama kwa nini watu wamemuua? Mapao ama Mupao huyu anasema hiyo sio sawa kabisa. Hata kama ni chuki haifai kwa hivi. Huyo ni binadamu na siasa hazifai kutufikisha hapo.
0: Bila shaka sidhani kama ilikuwa kwa ni uamuzi sahihi, lakini ndio hivyo. Ilikuwa mengine duniani tunaishi, lakini mengine yanatokea kama sababu ikiwa yako imepangwa na kwa imepangwa tu.
13: Mm-hmm.
0: Na
13: muda
0: mengine
13: upo ni taarifa kufariki pia kwa mshukiwa wa mauaji ya kimbari Kabuga bado inaendelea kuzungumziwa pia mitandaoni.
0: Mm-hmm.
13: Hii ni baada ya mahakama kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC mjini The Hague kutangaza kifo hicho cha mshukiwa huyo wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda unajua ni mwaka 1994.
0: Na mwanasemaje maoni?
13: Watu wanasema huyu ni Faki Hassan, anasema unajua sisi binadamu tuna shida. Mwenye unatambua kwamba utakufa hata ukiishi miaka mingapi, kwa nini tunapenda kumwaga damu? Na huyo mzee amejipata wapi? Anakumaanisha kwamba labda alichangia kwa njia moja ama nyingine kumwaga damu na yeye pia leo umauti umemfika.
0: Njia yetu sote ni moja. Haya basi, nisoma ujumbe wa msikilizaji aliyotutumia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Na namuona Odifese Felicia anasema kwani wa Kenya wasikilizi vyombo vya habari, hili janga lipo pote duniani. Richard Galile anasema napatikana Lulembela Tanzania. Kenya endeleeni na utaratibu ambao mmeupanga, maana kila nchi ina utaratibu wake. Yona John anasema bora huko matatu wanagoma kwetu, wangewaza kuongeza nauli tu bila kujali hali ya wananchi.
13: Usman Ramadan anasema kwa nini Ebola imeng'ang'ania Kongo tu, tena kwenye madini tu. Amos bin Mahono Kirumba Mwanza Tanzania kule anasema asante sana DW kwa habari hizi za jioni, tuko pamoja. Shukran sana Amos. Yusuf John kutoka Pwani ya Tanzania anasema hivi Ebola ni kwa Afrika tu, tena Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan. Mbona sijawahi kusikia Ulaya, Marekani na mabara mengine wakiripoti kwamba ugonjwa upo? Yani unaua Afrika tu? Anauliza maswali mengi huyu, akisema kibaya Afrika, kuzuri ni Marekani alivyoandika mwenyewe.
0: Haya ni maoni yake. Tunaheshimu Isaya Sambo mpenda amani anasema kila taifa iongeze bidii kukabiliana na maambukizi ya virusi vya Ebola. Na Haji Alhathi anasema kwani Trump alianzisha vita, kwa nini atashindwe kuvimaliza? Na ujumbe wa msikilizaji unafikisha mwisho matangazo jioni hii. Sichagui sibagui tatu, atakayenizika simjui. Jioni njema mtazamaji, msikilizaji na mtazamaji, asante sana. Naitwa Samu Njama, kwa heri. I really give up.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishi

Ebele mambo ni aje, mambo ni vipi, habari ndo hiyo. Habari ndo hiyo. Habari ndo hiyo. Habari ndo hiyo. Habari ndo hiyo. Ebele mimi nikualike tuwe pamoja katika muziki, biashara, matangazo kama kawa, kama kawaida. Mbona naamini kabisa kwamba ni mwendo ambao tuko nao mpaka majira ya saa 2 kamili siku ya leo, tutakuwa tamati na mambo mengine yatafuatia. Mbili kamili kama kawaida ni taarifa ya habari. Bwana mimi ni Tua Haramadhani, ukiniita bwana harusi, safi sana kwa kuwa nguvu na muda. Na nikumbushe tu kwamba hakuna matata. Jambo la msingi tu ni kwamba tu mjumbe wako mfupi tu maneno. Bwana kupitia nambari ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Bala ni mwana FA akiwa na A1.

When I went to ni Hayati Mungwea, kiwa na Fit Q. Anakwambia CNN. Tufikisha majira haya ya saa moja kasoro dakika kumi na mbili. Bana, habari njema tu ni kwamba kwa wewe ambaye una mpango wa kuweza kujenga au umejenga nyumba yako na unahitaji vifaa vya aluminium pamoja na vioo, basi ni kwambia habari ndio njema kabisa. Bana, mimi naokoa fedha zako. Naokoa fedha zako kwa sababu hapa ndo mahala ambapo unaweza kununua bidhaa zako kwa bei nafuu kwa kweli, lakini pia ni bei ambayo mtu yote unaimudu, mtu yote unaiweza. Haina shaka kwa sababu wanauza kwa bei ya rejareja pamoja na jumla. Sasa nikwambie kabisa kwamba sehemu sahihi ya huduma bora za aluminium na vioo ni Wareta Aluminium and Glass. Sasa hao mabingwa bana, wanatengeneza na kufunga madirisha aluminium, milango ya kisasa pia, kabati bodi za aina zote pamoja na partitions za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Hivyo ni kwambie Wareta Aluminium and Glass. Wao bwana ni kwamba wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa ambao wanafanya kazi kwa umakini na ubunifu pamoja na ufanisi. Na yote haya bwana ni kuhakikisha kwamba mteja unapata matokeo yaliyo bora na yenye kudumu. Hivyo mnakaribishwa nyote kwa huduma zao bora na zenye uhakika unaoaminika. Sasa najua unawaza wapi unapatikana. Eh bwana, wetu wa mjini tu hapa Bunda. Baada ya kufika Bunda, chukua chombo chochote cha usafiri, waambie kabisa kwamba kupeleke Nyasura maeneo ya CN. Ukifika pale CN utaona bango lao la Wareta Aluminium and Glass, na nikwambie kabisa kwamba pia ni vyema zaidi ukawa na namba yao, kwa maana ya kuwapigia ili uweze kupata maelezo zaidi. Usikana kabla hujaondoka ukawapigia simu, lakini pia hata baada ya kufika pia unaweza kuwapigia simu na wakakupa mwongozo mzuri na namna gani ambavyo pia unaweza kupata bidhaa zao zilizo bora kabisa, kwa sababu ni vyema ukawahi. Hii ni mali bora kabisa ambayo kwa sasa mjini wajanja wote wanaigombania. Na nikwambie kabisa kwamba ili uweze kufanya mawasiliano, basi fanya kitu kimoja na kutajia namba yao ambayo inapatikana muda wote, iandike na ufanye nao mawasiliano kwa ajili ya kupata bidhaa za aluminium pamoja na vioo ambavyo hakika ni vyenye ubora kweli kweli. Wapigie kwa nambari ya 0782 03 0788 au 0747 65 538 27. Wareta Aluminium and Glass wanakuambia siku zote ubora wetu ni fahari yako.

0: grande Professor Jay. Prof.
1: Please,
0: Prof. DJ. Akiwa na Abdul Nasibu maarufu kama Diamond.
1: Kila na mzozo kwenye mitaa.
0: Mwite Diamond partner mwanakwambia. Kipi sija sikia.
1: Kemachoni wanakuroga. Wanacheka chini chini.
0: Hata ukinywa maji wanasema unakunywa pombe.
1: Kutangaza kwa watu ukiwa na shida.
0: Watu wana roho kama vampire.
1: Kila Mola alichopanga wanatangaza amani huku ameficha mapanga.
0: Bana, kuna sababu muhimu za wewe kuweza kupima na kujua afya ya macho yako katika kituo cha macho. Ambacho hakika ni kituo bora kabisa cha macho hapa nchini, na nikombi ya kwamba kituo hiki bana ni wengi sana ambao hakika umeweza kusaidiwa kuhusiana na matatizo ya macho. Ni nani hao? Ni Best Vision Eye Care ambao hakika wanapatikana Nata jijini Mwanza Rock City bana pale. Sasa ukifika Mwanza bana utakutana na madaktari mahiri ambao hakika watakufanya uchunguzi wa macho yako. Lakini pia utafanya vipimo kwa ajili ya macho kwa vifaa vya kisasa kwa maana ya computerized kwa utaalamu ambao ni mkubwa kulikweli, na utapima pressure pia ya macho pamoja na magonjwa yote ya macho. Sasa nikwambie kabisa kwamba pia utapata hii ni miwani tiba. Utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa. Maumivu ya kichwa, wakati mwingine kichwa kinagonga sana, kwa utapata miwani tiba. Unielewa eh? Lakini pia kuna miwani kwa ajili ya kusomea. Kama unateseka, unapata shida namna kusoma, maandishi madogo, kusoma vitabu, kusoma magazeti na kuwa ni shida, basi nikwambia kabisa kwamba pia mna miwani yenu maalum. Lakini pia kuna miwani ya kupunguza mwanga wa simu, lakini pia kompyuta pamoja na jua. Lakini pia kuna miwani kwa ajili ya watu ambao wana uono hafifu. Hasa Best Vision Eye Care wao wanawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora macho. Sasa ya nini uteseke na macho? Macho ndo kila kitu ndugu yangu. Macho anakufanya uone, macho za kufanya utembee kwa sababu unaona. Sasa kwa nini ucheze macho yako? Fika Best Vision Eye Care ambao unapatikana jijini Mwanza, ambao wako Nata pale jijini Mwanza. Na nikwambie kabisa kwamba Best Vision Eye Care wao wanawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora kabisa, huduma ya macho. Best Vision Eye Care wanapatikana eneo la Nata Stand kama nilivyokuambia jijini Mwanza, kwa maana Rock City bana, na wanapatikana siku zote za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 za jioni. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ambayo inapatikana muda wote. Piga hata sasa hivi, wanapatikana muda wote na wala kuna shaka yoyote. Wapigie mweze kuzungumza ili waweze kuona namna gani ambavyo wanaweza kusaidia kuhusiana na tatizo hili kubwa kabisa la macho. Wapigie kwa nambari ya 0678 11 03 76 au 0678 11 03 76. Fanya hivyo ndugu yangu, utakuja kunishukuru na kwa

anaitwa Jose kutoka Nyasana Ibigi. Nasema tuko pamoja sana. Eba na maridadi. Ziki biashara na matangazo ni George, George Silas Kagoya. Patikana pande za Guta, nasema Makweli Radio Mazingira FM. Inatupasha habari kwa kina sana bwana Twaha. Nasema yuko nyumbani hapa Nyamsegenya. Anisikia kwa makini kwa kweli ha. George, tangu umeoa unapenda sana kubakia nyumbani muda mwingi sana ha. Sisi tunakuhusia, hujapata usia wangu tangu umeoa tabia nzuri sana wakati mwingine kuwahi nyumbani. Mimi najua sasa hivi bana kuambiwa hata uwahi, unawahi mwenyewe ha. Penzi bado jipya. Ndoa bado mpya ndugu yangu. Unawahi kwa kweli ha. Ebara ndivyo sivyo. Professor J na Jose Chameleon. Kwenye matatizo. Bana Rafael Magoti akiwa Bogoji anasema kaka Twaha bana, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi bana, na burudika vya kutosha. Imekuwa sivyo sivyo. Saidiane kwenye bana shida sundana au mwenye Narusio wimbo bana wa TMK wa habari, umenikumbusha mbali, umetisha sana Shinje Andabire wa Nyakurunduma pande za Lamadi. Wimbo bana sio wa mwanamuziki unayemtaja wewe habari ndo hiyo ni yake mwana Fei akiwa na AY wala sio TMK, wala sio TMK, wala sio TMK, wala sio TMK. Mwana kwa wajua ni TMK ba.

Wana muziki biashara na matangazo ni Alex kutoka Kinyambwiga. Sana nimuite Halam. Wana mekuja kivingine kabisa kaka. Isi zoeleki bana. Wala yote tu haya minajua. Goma zote. Dari, muziki biashara na matangazo anasema 91.7 mazingira na wapata mubashara sana kwa hali ya utulivu kabisa bwana harusi twa Ramadhani. Tuko pamoja hadi tamati mwa kipindi. Custom wana chagonga toka mali wanda kwa

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Bwana muziki biashara na matangazo bwana nimsome kama kula mabola kwa pande za Bush Gomara. Nasema tu watu kwa pamoja. Lisa yasema yuko wapi? Anasema naomba rekodi ya Diamond Platinum. Kitu kinaitwa nani? Uye nasema hizo ngoma za leo bwana. Za Chameleon. Mama Samia wa Karukeke.

0: Ali Juma, Nature Kiroboto. Kwambia kuna kulala. Bana, kuna habari njema kwa ambaye unateseka na magonjwa mbalimbali. Sasa ni muda wa kufurahi, kwa maana kwamba neema si hii hapa. Acha kulia. Bana, kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, na magonjwa ya ndani ikiwa pamoja na koo, pua, masikio, Ni magonjwa ambayo yanajulikana kama magonjwa ya ndani. Sasa bana, daktari wa magonjwa ya mfumo mkojo na upasuaji wa ujumla, pamoja na huduma ambazo hizi zinapatikana. Sasa miongoni mwa huduma ambazo zinapatikana ni pamoja na matibabu na vipimo vya moyo, lakini pia sukari, figo na ini, vyote hivyo tapimwa. Lakini pia upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo pia nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, pamoja na matibabu ya koo pamoja na masikio. Sasa huduma hii bwana imeanza leo, kwa maana tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2026 ni ndani ya hospitali ya Bunda DDH. Sasa karibu Bunda DDH uweze kujiandikisha mapema kuweza kuepuka usumbufu siku ya huduma ambayo ni leo. Kwa naamini kabisa kwamba fanya hivyo. Upatapo tangazo hili, mjulisha na mwingine. Na kwa mawasiliano zaidi itabidi kutajia namba yao ili uweze kuwasiliana nao, mwezi kuyajenga na kuweza kupata utaratibu mzuri, na chochote ambacho unatamani kujua pia utakijua kupitia wao. Wapigie nambari ya 0752 57 38 64 au 0764 74 55 63.
1: Juma minawe tuende bege kwa bege.
0: Mbara popote, chochote popote ya
1: yani kama Johnny Koma.
0: Mite Joe Makini
1: Jigi anipigi jiwe tu.
0: Mwamba kas kazini, mara kazini.
1: Au kama Malevi na Raso Mega. Sinta lichukia uwa nishe lipenda boga. Unauzuri watabia mauli vyo Kylo Fige. Waweza mshawishi ya
0: rio. Mziki biashara na marangazo. So mani Tuma Goma, Majura, Mbeba,
1: Joe Baby
0: Japande za Kungombe. Ya mataka kujitambulisha
1: nini, upasu kuna shi kanami
0: hakenani mibado sina mazo. Anaitwa Michano, kutoka Tarime. Natamani nimpigie ngoma ya Click Master nilipe.
1: Nakuhitaji meshani, nifanye nini lingo mimi mimi nataka wenani.
0: Bana Jaffet kutoka pande zile za Gasuma,
1: naomba
0: ngoma ya Diamond.
1: I will say my love you too.
0: I'm so happy.
1: We are just

0: Wala sema ni mwite Kiba, Kiba kutoka Majengo Musoma, eh? Kwa sasa yuko Bunda. Namba rekodi ya ni Bebe ya Kenyota Ndogo, kiwa na jua kali. Kwa ni bani ya maalum kwa wanaye wapendwa kabisa, Lodga pamoja na Jose, pamoja na Ana. Haina shaka wanisia kusema sante sana bwana harusi eh.
1: Hata kama hujepaka
0: lolote. Mimi nasema pamoja sana mwamba King Kibo.
1: Action kama mtiani mofaulu hata bila
0: kwisha. Soma kama bola kiwa Luamasisi I say.
1: Jaani yani mtoto.
0: Sikile FM na tisha sana.
1: Ni maji jangwani yani kiu ya
0: pema kulijua hilo na kulitambua.
1: Kiwa na wenye kubwa hakuna huzuni.
0: Wenye Sarige Robert maarufu kama
1: Huru nje hii jela.
0: Mzalendo sasa unaipiga simu.
1: Ndata tu
0: Hit kwa pande za Kiabakari kaka tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi ha
1: dafu ni pango dala za ko hipsi na lipsi kuna marembo kibao lakini kwangu umefunika wow
0: right. Naomi kutoka mmoja anasema tuko pamoja.

kuna mtu kweli amekaa chezi jamani. Ah jamani. Nangu vipi? Muziki biashara na matangazo anaitwa Daniel Mabindo akiwa Karimela anasema twa harama ndani tuko pamoja. Na Rusi anasema anaitwa Zeila.

Barakati unamsikiliza Abdul Nasibu maarufu kama Diamond Platinum. Namba tufikishe majira haya saa 1 na dakika 21. Bada mimi nakupa mchongo mkubwa sana hapa mjini bwana. Mimi sikupi mchongoma, nakupa mchongo ambao naamini kabisa kwamba kama utazingatia na kufuata yale ambayo mimi nakuelekeza, basi pasi na shaka mafanikio utayapata. Sasa kwa nini uteseke? Kwa nini ubakie nyumbani na vyeti vyako, umemaliza elimu yako na unapambana kwenye soko la ajira kuhakikisha kwamba unapata ajira? Sasa kwa nini wakati ajira haijapatikana, umekata tamaa uko nyumbani na hauna mchongo wote? Basi nikwambie, unaweza pia hata kujiajiri. Unafanyaje sasa? Mimi nakupa mchongo bana. Keyway KC 150 ndo habari ya mjini kwa sasa. Sasa hii ni pikipiki ambayo inanusa mafuta. Yaani bora ingekuwa inatumia mafuta. Hii bana inanusa mafuta. Inatumia mafuta kidogo sana, yani kiduchu. Sasa raha yake tu ni kwamba huu mkopo, kuna watu wa kawaida, kuna wafanyakazi, kwa watu wote mnahusika na mkopo huu. Kwa mfano, kuna mkopo wa watu wa kawaida, kianzio chao ni 300,000 na 50,000, rejesho lake ni shilingi 70,000, na hii ni ndani ya wiki 45. Lakini pia kwa cash ni 2,200,700. Unaona sasa? Lakini kwa wafanyakazi, habari zenu nazo pia. Ninyi bwana, rejesho lenu kwa mwezi ni 200,050, na hii ni ndani ya miezi 12. Au pia rejesho la 220,000, na hii ni kwa miezi 15 tu. Sasa faida ya kutumia Keyway. Patamu hapo bwana, eh? Bwana, matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty ni kwa mwaka mmoja. Lakini pia mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Sasa najua unawaza na wapata wapi? Wanapatikana Tanzania nzima babu. Lakini kwa mkoa wa Mara, ofisi zao zinapatikana Musoma pale. Musoma, ninyi bwana, mzigo unapatikana mtaa wa Nyasho. Wakati Nyamongo, ninyi mzigo unapatikana mtaa wa Nyamongo C, ni mkabala na kanisa Katoliki. Lakini kwa Shirati, ninyi bana, kiwa inapatikana pale Bwele. Kifika Bwele taona tu pale, mzigo uko hapo kutosha. Lakini kwa Tarime, mtaa wa Serengeti, ndio kiwa inapatikana. Wakati Bunda, sasa wana nzengo wenzangu wa Bunda, ninyi bana, mzigo unapatikana mtaa wa Posta. Bana Serengeti sijawasahau. Serengeti ninyi bana, mtaa wa Serunga, ndo Keyway KC 150 inapatikana hapo. Sasa kwa taarifa zaidi za kina, mimi nikuombe tu kwamba pigie simu kwa nambari ambayo inapatikana muda wowote. Hii nambari ambayo nakutajia utakuja kunishukuru ndugu yangu. Wapigie kwa nambari ya 0681 24 96, au 0663 58 30 96. Ni bebe mara mwite nyota ndogo kio wana mchizi no nini mara kitu ni bebe ha? Kisha majira saa 1 na dakika 25. Kwa kuna raha yake sikwambie mtu.

0: kabisa.
1: Na muziki biashara na matangazo anaitwa Zuhura David anaomba ngoma ya Mboso dansa la 7 eh.
2: Ivuta hapa chini kwa mchanga wewe yako msichana.
1: Angalia jumaa mwingine anasema anaitwa nani huyo?
2: Mane kwa balcony ndede.
1: Sa Razak boy. Sema tena.
2: Sabuleta fine.
1: Anasema mimi sina yana Razak boy.
2: Chana shika msichana zake.
1: Pande zake za tamaa anaomba nimpigie.
2: Joto vimeshikana. Na mimi
1: nakwambia ngoma ya jeti mapenzi sia eh.

0: muziki biashara na matangazo anasema anaitwa nani huyu? Ni Bahati Serige, Bahati Salige. Yeye anapatikana bwana ni Guta kakatwa bwana.
1: Unaviona.
0: Anasema akiwa na mjukuu wake bwana Latifa Charles Michael. Anasema tunafaidika toka Mazingira FM. Nashindwaje kufaidika bwana wakati umefanya chaguo sahihi. Bwana kitambo sana. Chumbangu wa darasa la 7 tumepotezana eh. Kama mna taarifa naye popote pale alipo. Cheki kwa simu basi hapo utaniambia mchongo eh. Kwamba anapatikana wapi.

naendelea kupitia jumba yako mfupi tu maneno kupitia nambari ya 0656555571. Anasema muziki, biashara na matangazo ni msome kama Ashura Ali Mgendi wa Balili. Ya anasema naomba rekodi ya Tunapendana ya KT Voice akiwa na Mboso. Ujumbe mwingine anasema muziki, biashara na matangazo, anaitwa Balele Deus Sister wa Kalemera. Anasema tuko pamoja. Takikuwa na mimi mbali, bila mimi hawezi. Nasaligi unatuma meseji nyingi sana kaka. Kwa nini? Ziki biashara na matangazo ni Roda Yohana kutoka Lamadi. Anaomba wimbo wa Mario. Kwa mshirikisha Moni

anasema anaitwa Mwita, anaishi Kiwazaru. Tunapiga nyimbo ya Chameleon. Akapiga, nimepiga. Ah, Chameleon nimepiga bana. Hapa sijaacha mtu. Anasema anaitwa Naomi kutoka Mohoja, naomba mziki wa Zuchu. Sasa wimbo gani basi? Gana tena ya D-Voice akiwa na Zuchu, Kitu Baridi.

0: niambiwa hata mimi umdani naishi baridi. Njua kupenda na mimi paka naishi baridi. Kupenda unaishi baridi kumbe. Mara muziki, biashara na matangazo, nasema naomba nyimbo ya Malorita. Anaitwa Rioba kutoka Nyagesese. Ni wapi huko Nyagesese? Naomba nijue kama sina pesa kenzio, kiukweli nafanyaje nipate pikipiki? Kwa maana tukataja namba, piga.
1: Mlio tukata. Kasema.
0: Mtu aliomba wimbo wa Zuchu ila kusema wimbo gani?
2: Simba dama.
0: Basi sikiliza kitu hicho. Joseph anapatikana kwa Igutu hapa, anasema anapata vizuri. Naomba wimbo wa Mboso Power, eh?

anaitwa Baraka bana, anaishi Kunzugu Swaiba, naomba wimbo Harmonize semayo Mola nipe ujasiri nasema tufike mbali mani bana, piga nyimbo ya Tundaman na Ali Kiba ya Simba. Baraito Salome Swakalo toka Ramadi, nasema tuko pamoja sana katika muziki, biashara na matangazo. Kwa majina anaitwa Ochong Juma. Ochong Ochong, unamalizia kidogo limi kama unaongata hivyo. Ochong Bara Ochong bana Juma Nyakitilio, ya naomba ngoma ya Mboso bana. Power. Sijali unaipata muda si mrefu. Power bana.

Muziki biashara na matangazo bwana Kish Munziri. Japani za kamkenga katariko. Hapa kibao cha best naso. Aya kijijini. Uwe maalum bwana kwa mama G akiwa Nyasura. Lakini kiroho safi bwana akiwa Iponya Numbu. Elizabeth Kajiri kutoka Igundu anaomba wimbo wa Nandi na Juxy Sweetie.

0: Anasema ni Profesa Makukumbile bwana. Toka Simio Ramadi anasema naomba wimbo wa Udede wa Daima. Anaitwa Jessica Kiomsoma Romlimi msikitini. Anaomba mziki wa Omoyo Ulanduma. Uwe maalum kwa ajili ya mume wake. Moyo Goranduma.
1: Sekondali kwenda gacho.
0: Moyo Goranduma.

Huyo bwana anasema habari ya hapo studio, anaitwa Baraka kutoka Mara, naomba nyimbo ya Prince Inda. Hera Remo. Aitwa Mama Freddy kutoka Bunda, nimpigie wimbo Zuchu cha Pati.

Bwana kuna la ziada bwana. Tumefikia tamati ya kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Kumbuka sambili kamili tusomewa taarifa ya habari. Mimi ni Toa Ramadhani kwa nguvu na muda. Ite tu bwana harusi. Kutakia usikivu mema wa vipindi ambavyo vinafuatia na kuacha na

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Imetimia saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Thomas Masalu. Kwanza ni mkutasiri wake. Shule ya msingi Victoria imeanza rasmi kutoa huduma baada ya agizo la mkuu wa wilaya Mheshimiwa Kamnyoge. Mheshimiwa Rais Samia aunda tume ya uchunguzi wa kijinai kuhusu ghasia za uchaguzi wa mwaka 2025. Na katika habari za kimataifa, WHO yafungua mkutano wa mawaziri wa afya huku hofu ya mlipuko ya Hunter na Ebola ikiongezeka. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Baada ya mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Aswegi Enoki Kaminyoge kutoa maelekezo ya ndani ya siku 14 kufunguliwa kwa shule ya msingi Victoria, shule hiyo hatimaye imeanza kutoa huduma rasmi leo Mei 18 kufuatia utekelezaji wa agizo hilo. Radio Mazingira FM imetembelea eneo la shule hiyo na kubaini kuwa shughuli za masomo tayari zimeanza. Akizungumza katika eneo la shule, diwani wa kata Nyasura Magigi Samuel Kiboko amesema kufunguliwa kwa shule hiyo ni hatua muhimu ya kupunguza msongamano wa wanafunzi katika shule ya msingi Nyasura ambayo kwa muda mrefu ilikuwa ikikabiliwa na changamoto ya idadi kubwa ya wanafunzi.
1: Wakati tukipanda miti, Mheshimiwa mkuu wa wilaya alitoa maelekezo kwa sababu majengo yalikuwa yamekamilika. Alitupa wiki mbili kuhakikisha kwamba shule hii itakuwa imefunguliwa. Na tunapozungumza mwandishi wa habari, mpaka saa hizi leo tarehe 18 tumeshaanza kufundi, watoto wameshaanza kujifunza mahali hapa. Kwa ujumla shule hii ina majengo ya aina tatu. Yako madarasa sita ambayo shule hii kwa mtindo uliopo sasa ni shule ya mkondo mmoja. Lakini ina madarasa mawili ya awali ambayo na yenyewe yapo yanajitegemea na matundu yake ya vyoo. Lakini shule hii vile vile ina jengo la utawala ambalo lina ofisi ya mkuu wa shule pamoja na walimu. Na tunapozungumza mradi huu paka sasa leo tarehe 18 umekuchakamilika kwa 95% na watoto wameanza kujifunza hapa. Shule ya msingi Nyasura ndio shule mama ambayo imekuwa inatulea tangu miaka tuliyokuwa tunajifunza hapa. Lakini mpaka tunapozungumza shule ya msingi Nyasura imekisha sasa za shule mbili. Mwanzoni tulianza na shule ya msingi Azimio ambayo yupo inaendelea na sasa ni mwaka wa pili. Lakini bahati nzuri tena kulingana na wingi wa watoto waliokuwepo shuleni pale tulilazimika kufuata shule nyingine mpya kwa ajili ya kupunguza watoto kwenye shule hiyo hiyo mama. Kwa hiyo mpaka tunapozungumza watoto ambao tumeanza nao leo ni watoto 230 ambao wametoka shule ya msingi Nyasura.
0: Kwa upande wake, msimamizi wa mradi mwalimu Bernard Ngasa amesema ujenzi wa shule hiyo ulianza mwezi Disemba mwaka 2025 na ulitarajiwa kukamilika ndani ya siku 90 sawa na miezi mitatu. Amesema mradi huu umehusisha ujenzi wa madarasa sita, jengo la utawala, madarasa mawili ya elimu awali pamoja matundu 18 ya vyoo, na kwamba miundombinu yote hiyo imekamilika kwa wakati.
2: Kwa majina naitwa mwalimu Bernard Ngasa Mangira, msimamizi wa mradi wa Victoria shule ya msingi. Mradi huu tuliupokea mwaka jana na ulianza rasmi kutekelezwa tarehe 23 mwezi wa 12 2025 na ulitarajiwa kukamilika ndani ya siku 90 ambayo ilikuwa inaenda mpaka tarehe 24 mwezi wa 2 2020 mwezi wa 3 2026. Mradi umekamilika ambao unajumuisha miundombinu kadhaa ambayo ni pamoja na jengo la utawala, madarasa 8 ya msingi, madarasa mawili ya awali, kuna vyoo matundu 18, kuna kichomea taka kimoja kwa ajili ya watoto wa kike, lakini pia kuna sehemu ya kubembea kwa watoto wa chekechea pamoja na hayo madarasa yao mawili ya chekechea ambayo tayari yameshakamilika. Lakini pia kuna samani ambazo tumeshazikamilisha tayari, kuna viti pamoja na meza, lakini pia na kwa upande wa walimu pia tumeweza kutengeneza viti na meza. Kwa kiujumla mradi umekamilika na tayari wanafunzi wameshaanza kusoma, lakini pia na walimu wamesharipoti kwa ajili ya kufanya kazi.
0: Dodoma. Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameunda tume ya uchunguzi wa kijinai huko matukio ghasia ya wakati na baada ya uchaguzi wa mwaka 2025, huku akimteua jaji Shabani Lila kuwa kamishna na mwenyekiti wake. Uamuzi wa kuundwa kwa tume hiyo ni utekelezaji wa mapendekezo ya tume ya uchunguzi wa matukio hayo iliyoongozwa na jaji mkuu mstaafu Othman Chande, iliyotaka uchunguzi wa kijinai ufanywe na tume maalum ya kijinai. Katika pendekezo hilo, jaji Chande alisema tume hiyo itakuwa na jukumu la kupeleleza na kufuatilia masuala mahususi yanayohitaji upelelezi zaidi ili kushughulikia tuhuma zilizobainishwa katika taarifa ya tume. Imewataja walioteuliwa kuwa ni jaji Lila, ambaye ni jaji wa mahakama ya rufani na atakuwa kamishna na mwenyekiti wake. Wengine walioteuliwa kuwa makamishna wa tume hiyo ni jaji mstaafu Gadi Mjemaz, jaji mstaafu Awadhi Bawazil na jaji mstaafu Aishil Sumari, wote walikuwa mahakama kuu. Dodoma. Mbunge wa Tarime mjini Esther Matiko ameitaka serikali kuhakikisha mafanikio yaliyopatikana kupitia filamu ya Royal Tour yanalindwa na kuendelezwa ili kuongeza zaidi mchango wa sekta ya utalii katika uchumi wa taifa. Akichangia bajeti ya Wizara ya Maliasili na Utalii kwa mwaka fedha 2026-27 bungeni jijini Dodoma,

0: haya kwa kuhakikisha kwamba inaongeza matumizi ya miundombinu iliyopo kwa maana ya occupancy rate na utilization rate walau ifikie 100% mahoteli ambayo tuko nayo yote Tanzania kwa sasa. Lakini pia tumeona hapa wamesema viwanja mbalimbali vimejengwa, basi viwanja hivi viweze kuwa busy 100%, lakini pia tuhakishe mbuga na vivutio vingine vya asili tulivyo navyo vinatumika to the maximum, ambapo sasa itaenda kuongeza pia na kuchagiza kuhakikisha kwamba tunakuza pato letu.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Muziki FM, na sasa ni habari za kimataifa. Shirika la Afya Duniani limefungua mkutano wa mawaziri wa afya kutoka mataifa mbalimbali huku kukiwa na wasiwasi kuhusu mlipuko wa virusi vya Hunter na Ebola. Ingawa swala la mlipuko wa virusi vya Hunter katika meli ya kitalii halipo kwenye ajenda rasmi, natarajiwa kupewa nafasi kubwa katika mjadala pamoja na mlipuko wa hivi karibuni wa virusi vya Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Uamuzi wa Marekani na Argentina wa kujiondoa kwenye shirika hilo ni miongoni mwa mada zitakazojadiliwa. Na Urusi imefanya mashambulizi makubwa ya anga na kuilenga mikoa kadhaa nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na Dnipron ambapo raia zaidi ya 20 wakiwemo watoto watatu wamejeruhiwa. Hayo yameelezwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na kuongeza kuwa Urusi ilifyatua jumla ya makombora 22 ya masafa ya drone 524. Kwa siku kadhaa sasa, Moscow imekuwa ikijibu mashambulizi makubwa zaidi ya droni yaliyofanywa na Ukraine na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 4 wakiwemo watatu karibu na Moscow. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Shule ya msingi Victoria imeanza rasmi kutoa huduma baada ya agizo la mkuu wa wilaya Mheshimiwa Kamnyoge. Rais Samia Suluhu Hassan ameunda tume ya uchunguzi wa kijinai kuhusu ghasia za uchaguzi kwa mwaka 2025. Na katika habari za kimataifa, WHO imefungua mkutano wa mawaziri wa afya huku hofu ya milipuko ya Hunter na Ebola ikiongezeka. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Mimi ni Thomas Masalo, nikutakie usiku mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishi

0: Historia ni hazina.
1: Sina siri ya kujua ni kitu gani kimefikisha nimefika umri huu na wenzangu tuliotoka nao hawapo sasa.
0: Maisha yetu ni somo.
2: Kama hapa na Tarime shilingi moja na kupeleka mbali sana. Ilikuwa na nguvu. Ilikuwa ya Jumuiya ya East Africa Mashariki.
0: Na wazee wetu ni maktaba hai.
3: Ashirika mwenzi huko kwetu. Kabe kabe shukuru. Yanga kashika senta huko hapa. Kara kara. Ninse bado mwenye binkero mnu pa kasuka tu hani sike kiwatene na watwana.
4: Hazina.
0: Hazina. Kipindi kinachogusa historia, maisha ya zamani na simulizi za wazee wetu waliotumikia taifa.
1: Mwalimu Nyerere tulikutana mwaka 1959. Anatoka Ulaya.

0: ya Tanganyika.
1: Wanakumbuka nini?
2: Kipindi kia nyuma, akitaka kuolewa hata mtoto wa kike, mpaka unaambia uko wewe. Kifo kikipatikana, wote mnaambiana. Siku hizi hakuna, kila mtu ruwake.
1: Walipitia nini? Na tujifunze nini leo?
2: Kuoana ndio kumechanganyisha watu wamekuwa pamoja. Lakini jamani walikuwa kila mtu ruwake. Ah, huyo ni kabila fulani, huyo kabila fulani. Hivi
3: hazina.
1: Hazina. Chanzo cha historia, darasa la maisha na urithi wa vizazi vijavyo ni kila Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 9 alasiri. Usikose kipindi hiki cha Hazina.
4: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
5: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
6: Karibu kwenye kikome.
7: Kikome.
8: Kikome. Kikome.
7: Angalia watu waliofanikiwa sana wanavolea watoto wao, utashangaa. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Kwa muda mrefu nimekuwa nikifuatilia malezi ya familia zilizofanikiwa kwa watoto wao. Hii ilitokana na ukweli kwamba karibu kila nyanja majina ni yale yale, iwe kwenye siasa, biashara, dini na kadhalika. Ukiangalia trends za watawala kwa mfano, zimekuwa zikijirudia. Kwa mfano, rais wa kwanza wa Zanzibar mtoto wake tayari naye alishakuwa rais na wengine mabalozi. Mwinyi naye watoto wake mawaziri na wabunge, na sasa mmoja ni rais. Rais Jomo Kenyatta alimzaa Rais Uhuru Kenyatta. Rais Walter George Bush alimzaa George Bush. Lakini pia alikuwepo Rais Laurent Kabila na Joseph Kabila na wengine kibao. Hata kwenye biashara majina ni yale yale, akina Patel, Mangi, Masawe na kadhalika. Ni kweli kwamba hawa watu wana uwezo kuliko watu wengine? Hapana. Ni watu wa kawaida, ila wametuacha kwenye malezi. Wana malezi ya kurithishana ukuu badala ya kutishana. Nimeangalia familia za kitajiri, familia za viongozi, familia za watu maarufu. familia za kifalme na familia zilizofanikiwa sana katika nyanja mbalimbali. Nikagundua aina 50 za malezi kwa watoto wao. Aina ya kwanza, wakati wenzako malezi kwa watoto wao ni kuwafundisha jinsi ya kuikamata dunia kiuchumi, kisiasa, kidini, kielimu na kila anayeishi ndani ya dunia awe chini yao. Wewe unaamini malezi ni kuwafundisha watoto wako adabu na heshima kwa wakubwa wote duniani, wasipite bila kuwasalimia na kuwanyenyekea. In short, unawafundisha watoto wako kuwa watumwa wa watu, na wakati wenzako wanafundisha watoto wao kuwa watawala wa watu na mali zao. Ndiyo maana vitoto vingi kutoka familia zilizofanikiwa havisalimiagi watu hovyo. Ukiona vimekusalimia, basi vimeambiwa wewe ni fursa kwao. Unaweza kudhani vina kiburi. Hapana, wala havijafundishwa kuwa chini ya mtu. Hata adabu na heshima lazima viwe na mipaka. Don't be na adabu for nothing. Vitoto hivyo hata vikiona wageni wamekuja nyumbani kwao, vinawaza ni namna gani vitawatawala. Vinajiuliza ni namna gani utavitumikia kwa namna yoyote ile, iwe kisiasa, kibiashara, kiuchumi na kadhalika. Na wakati mwenzangu wageni wakija kwako, watoto wako wanashindana kuonyesha adabu ulizowafundisha. Fulu kunyenyekea. Wakisha salimia wanakaa kimya. Ajabu vinaangalia wageni wanavyokula na kunywa vinono. Wageni wakiondoka ndio wanafakamia makombo, hiyo unaita adabu? Kwa kweli hii si adabu. Huu ni utumwa. Wageni wakija kama wanaamua kusambaza vinywaji na misosi, sambaza kwa familia nzima. Aina ya pili. Wakati wewe unawalea watoto wako kwa vitisho kibao kwamba hizi ni mali zako, sio zao, wakatafute za kwao. Unawanyima sababu ya kurudi nyumbani siku wakifanikiwa, maana hawana chao. Matokeo yake, wewe ni mfugaji wa ng'ombe, mwanao anaenda kusomea walimu ili akafie mbele na vya kwake, badala ya kwenda kusomea mifugo, aje kuendeleza ufugaji wa kisasa. Wenzako walioendelea wanawalea watoto wao katika hali ya kuwafanya warudi nyumbani kuendeleza vilivyoanzishwa na familia zao. Mtoto anakwenda kusoma akiwa na sababu kibao za kurudi home kufanya makubwa. Ndiyo maana majina ya matajiri ni yale yale, majina ya viongozi ni yale yale, na majina ya watu maarufu ni yale yale. Yaani familia zina connection. Acha mwenzangu, mtoto akiondoka ameondoka. Ikitokea amerudi, basi ni kuja kuuza mali za wazazi wake, kila mtu atembee. Ndiyo maana ni jambo la kawaida kabisa kukuta watoto wana maisha mazuri, lakini nyumba za wazazi wao zinavuja. Hawana muda nazo, maana walilelewa hivyo, kwamba wasitiepua kwenye mali za wazazi, wakatafute mali zao. Na kweli hawatiepua. Aina ya tatu. Wakati wewe unampa mwanao zawadi za midoli, nguo mpya, vitumbua na vitu vingine vya kula kula. Wenzako zawadi kwa watoto wao ni vitabu vya historia za watu waliofanikiwa. Watu waliofanikiwa wanawazoesha watoto wao maisha mapema, ili wasione maajabu wakalikumbuka na kuharibu. Outings za kwanza wanatolewa na wazazi wao. Tena, outings kali kiasi kwamba boyfriends wao wakiwatoa hawaoni cha ajabu. Walisha vizoea. Chipsi kuku kwao sio habari mpya. Sasa subiri binti yako outing ya kwanza atolewe na jambazi uone kitakachokupata. Sikutishi, bali nakuambia ukweli. Aina ya nne. Wakati wa chakula, familia zilizoendelea huwa ni muda mzuri wa kuwasikiliza watoto wao, maana wana mengi. Wanawasikiliza wana mawazo gani, changamoto gani na malengo gani, badala ya kuwaadhibu na kuwasimanga kama tunavyofanya kwenye familia zetu. Huko kwenye familia zetu, muda wa msosi mtoto atasemwa mpaka anashindwa kuenjoy msosi. Mama atamshtaki mtoto faulo zote alizofanya mchana kwa dingi. Mtoto akikata tonge kubwa atasemwa, Akizoa mboga atasemwa. Akinywea maji kwenye glasi ya mgeni atanaso kibao. Katika malezi ya namna hii, mtoto hajifunzi kitu zaidi ya kupachukia nyumbani. Sala zake zote ni kuomba akue asepe, na kweli akisepa mesepa. Aina ya tano. Wakati familia zilizofanikiwa sana zinawaandaa watoto wao katika mazingira ya kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa unzi. Sisi tunawaandaa watoto wetu katika mazingira ya ukishindwa umekwisha. Utasikia usiposoma kazi yako itakuwa ni kuwabebea wenzako mizigo. Yaani hapa mtoto anakuwa akijua katika maisha hakuna plan B. Ndiyo maana watoto wako tayari hata kununua mitihani. Ili tu wafaulu mitihani wasionekane wanyonge mbele ya wazazi wao. Mtoto tangu ni mdogo analishwa sumu za hatari ya kushindwa shindwa. Mkipita na wazazi mkaona wachoma mishikaki na wabeba mizigo utasikia. Usiposoma utakuwa kama hao. Kwa kweli ni malezi yaliyokaa kimajungu majungu. Umeshamwambia mwanao akifeli jembe litamua. Utatumia njia gani kumshawishi huyu mtoto aliyesoma na kukosa ajira akajiajiri kwenye kilimo? Thubutu. Nani ajipeleke kwenye adhabu? Hii ni sawa na kumuita mbwa umeshika kiboko unadhani atakuja? Haji. Kwa familia zilizoendelea, malezi yanaenda zaidi ya kufaulu mitihani ya shuleni. Kwao mtoto hatakiwi afaulu tu mzee. Wao malezi ni kumuonyesha mtoto dunia nyingine kabisa. Tembelea hizo familia utanielewa. Wao wanawaanda watoto wao katika viwango vya kazi ziwatafute. Na sio wao kutafuta kazi. Ni malezi ya job creators, not job seekers. Hapa nimetumia kizungu ili wanao waliokwenda shule wakarudi wamesahau Kiswahili wanielewe. Basi thamani unayowapa watoto wako ndio watakayokuwa nayo maisha yao yote. Ukishindwa kumwandaa mtoto wako aje kuwa fiti zaidi ya wengine atadharaulika yeye. Wewe na wengine wote waliohusika katika future yake. Hata hii tabia ya kumwambia mwanao mbona mimi nilitembea peku? Mbona nilivaa nguo zilizotoboka? Ni za hovyo sana. Ni kama vile unapambana kulipa visasi kwa mtoto wako. Haya huyakuti katika familia zilizoendelea. Aina ya sita. Familia zilizofanikiwa zinawafundisha watoto wao kuhusu urafiki, uchumba hadi ndoa na kufuatilia kwa makini. Watoto wanakuwa wakijua kabisa kuingia kwenye urafiki, uchumba na ndoa na mtu maskini ni hatari sana kwao na kwa familia nzima. Wanaamini sana katika falsafa ya ndege wanaofanana huruka pamoja. Wakiona mtoto wao kapendana na maskini wanaweza kumua. Sisi hatuna habari. Mtoto hata akipendana na shetani kazi kwake. Matokeo yake watoto wetu wanateseka sana. Mtoto hata hajaingia kwenye ndoa lakini ameshachoshwa na kulipa bilzi za wachumba wake. Mara anunue simu, alipe hela ya saluni, alipe kodi ya chumba, anunue gesi, hapo yeye mwenyewe hana future. Akifunga ndoa anajikuta kwenye shughuli ya kupambana na umaskini wa nyumbani kwao na nyumbani kwa mke wake. Nitafute hela kwa ajili ya familia yangu, ya wazazi wangu na wazazi wake, hapo natokaje sasa kimaisha? Binti yako alienda chuo, akapendana na jamaa hana mbele wala nyuma. Kazaa mtoto kamaliza chuo, jamaa kakimbia. Wazazi mnaingia kwenye balaa la kulea mtoto msiyejua katokea familia ya namna gani. Usipambane kumaliza umaskini wa familia za watu, utaumia. Aina ya saba ya malezi. Wakati familia zilizofanikiwa wanapambana kumjenga mtoto awe kama wao, sisi tunapambana kubomoa watoto kwa kuonyeshana nani bora kati ya baba na mama. Baba akimuadhibu mtoto, mama anamkangia mayai kumbembeleza. Haya huyakuti kwenye familia zilizoendelea. Kwanza ni familia ambazo ziko busy na mambo makubwa. Watoto busy wanaangalia baba anavyojibu hoja bungeni kupitia smartphone zao. Mwisho wa siku na wao wanakuwa viongozi tena viongozi wakubwa. Halafu tunasema majina ni yale yale wanabebana. Hawa bebani wanajiandaa. Kuna mtu anatamani kuwa kiongozi mkubwa lakini si mwanachama wa chama chochote. Na wakati wenzake ile kuzaliwa tu wanakatiwa kadi za vyama. Wenzetu haya ni sehemu ya malezi ndio maana wanatukimbiza. Mtoto anakuwa anakutana na misamiati kama hisa fixed account, diplomasia, katiba, uchumi huria na kadhalika, anaachaje kufika mbali. Aina ya nane ya malezi. Watu waliofanikiwa wanawafundisha watoto wao kujali na kuheshimu muda. Muda ni kama maji ya mto yanotiririka. Maji ya mto hutiririka bila kujali yanatumika au hayatumiki. Hulazimishwi kulima bustani. Kusubiri kula kwenye kila eventi unayoalikwa ni ishara kwamba una muda mwingi. Kuna maisha. Unaisha. Kuchezea muda ni kuchezea maisha. Muda ni kitu tunachokihitaji kwa kiasi kikubwa lakini tunakitumia vibaya kabisa. Ukipoteza muda, muda utakupoteza zaidi. Usikubali watu waibe muda wako. Muda wetu ni bidhaa ya thamani tupaswa kuutoa kwa lengo maalum. Aina ya tisa ya malezi. Wakati familia zilizoendelea zinawafundisha watoto wao kuchukia umaskini, sisi tunawafundisha kuwachukia matajiri na kuogopa utajiri. Umekaa na mama yako akapita tajiri ana drive utasikia. Mwacha apite na jeneza lake. Hatuna pesa lakini tuna amani. Hao matajiri hawana amani. Pesa makaratasi, kikubwa amani ya roho, furaha yetu sio pesa. Mama anayeongea hayo huku mwanae amekosa hela ya kupasua uvimbe sikioni. Na mume wake alifariki mwaka jana kwa kukosa hela ya matibabu ya figo. Kila siku iendayo kwa Mungu, lazima watoto wetu wakutane na moja ya kauli za kuwafanya wachukie na kuogopa mafanikio. Kauli kama hizi katika familia zilizofanikiwa huwezi kuzisikia. Aina ya kumi ya malezi. Familia zilizoendelea, siri ni sehemu ya malezi ya watoto wao. Na wakati sisi mficha uchi hazai ni sehemu ya malezi yetu. Ukisikia mtu anasema nimenunua kiwanja mwakani na mwaga mawe, huyo ni maskini. Tajiri mtaona kitu kimesimama. Huwezi kufanikiwa pakubwa kama huna siri, ni lugha utakazokutana nazo kwa familia zilizofanikiwa pakubwa. Huwezi kuwa nabii mkubwa, mchawi nguli, mganga aliyeshindikana kama huna siri. Sisi tunawafundisha watoto wetu kwamba dunia haina siri, lakini nakuambia dunia ina siri nyingi mno na siri hizo zinashikiliwa na watu wenye siri. Ukiona mtu anasema ni tajiri, basi jua huyo sio tajiri, utajiri hauna mdomo. Tajiri hapendi aonekane na pesa. Maskini hupenda aonekane anazo. Mtoto wa maskini Christmas atavaa kiatu cha 1,060, nguo za 100,000, msosi wa 30,000 hapo bado outing, na picha za kuposti status. Halafu Januari mzazi wake anakosa ada. Anaandika kimemo, anajidhalilisha. Wakimkatalia anaanza kuongea hovyo kuhusu wenye shule, chefu. Mzazi mwingine mwaka jana mwezi wa 9 alifanya birthday ya mtoto wake. Alifanyia shuleni. Darasa zima na walimu wao walikunywa soda na kula gukeki gukubwa kwa 150,000. Januari hana ada ya kumlipia mtoto aliyefanywa birthday ya kushtua. Ati umaridadi huficho maskini ili weje. Tajiri hashughuliki na mavazi yako. Maskini wenzako ndio watashughulika na mavazi yako. Tajiri hafuatilii maisha ya mtu. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
0: Kikome.
8: Kikome.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
9: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
10: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
9: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
11: Naomba Matola aondoke Simba.
9: Sasa hapa ndio penyewe.
12: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
9: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
13: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
9: Stori za kipekee.
14: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
9: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Bana hizi hapa dakika 32 habari za usiku wa leo. Karibu sana katika meza michezo. Leo ni tarehe 18 ya mwezi Mei mwaka 2026. Habari gani popote pale ambapo unitegea sikio Radio Mazingira FM. Karibu sana na hii ni meza michezo kubwa zaidi. Shirikisho la soka la Tanzania la mpira wa miguu na zungumzia TFF limetaja viwanja vitakavyochezwa mechi ya nusu finali ya CRDB Federation Cup 2026. Moja kati ya taarifa ambayo utaenda kusikiliza hapa, makamu wa rais wa Azam Abdul Karim Amel Popati amesema klabu yao imenyoka na ndio maana hawajawahi kuingia kwenye migogoro na wachezaji wao na makocha kiasi cha kufikishwa TFF au FIFA. Bana, timu ya taifa chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Girls imewasili Zanzibar kwa mchezo wa kufuzu kombe la dunia dhidi ya Afrika Kusini utakaochezwa Mei 23 kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Ligi kuu ya wanawake Tanzania bara imeendelea siku ya Jumanne. Itakuwa ni mchezo kati ya Yanga Princess 12 kwa katika uwanja Azam Complex wakiwakaribisha Sesia Queens na Kubunda Queens wakiwakaribisha Alliance Queens ya kutokea jijini Mwanza. Na hapa tunaye afisa habari wa Bunda Queens na Martin Wanda, utaenda kumsikiliza pia akifafanua kuelekea mchezo hapo kesho. Shirikisho la mpira wa kikapu Tanzania TBF limesaini mkataba wa makubaliano na shirikisho la mpira wa kikapu la Umoja wa Falme za Kiarabu kushirikiana na kutoa misaada mbalimbali kukuza mchezo huo hapa nchini. Na katika midani za kimataifa, mshambulizi Fiston Mayele ameandika historia mpya baada ya kujumuisha katika kikosi cha mwisho ya timu ya taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DR Congo watakaoshiriki michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Bana, ni faume uzani juu ya dunia. Alexandra Yuski mwenye umri wa 39 amerejea ulingoni wikendi hii Mei 23 mwaka 2026 kabla na bingwa wa zamani wa dunia wa kickboxing Rico Vision kutoka Uholanzi. Moja kati ya taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu, zipo nyingi kulikweli ambazo pia tutazamia usiku wa leo. Arsenal the Gunners pia watakuwa na kibarua kizito mbele ya Burnley katika mchezo kuhakikisha kwamba wanakuwa fiti kubeba ubingwa wa EPL. Karibu sana, na haya ni machache katika utangulizi mwana michezo. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagole, lakini baadaye pia hapa utamsikiliza Martin Wanda, afisa habari wa klabu ya Bunda Queens ambaye tuko naye hapa ndani kuhakikisha kwamba anatoa ufafanuzi kuelekea mechi ya kesho dhidi ya Alliance Queens kutoka jijini Mwanza. Karibu sana.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Bana dakika 37 zimeondoka. Bana karibu sana Musa Charles Kegole. Tuko vizuri eh?
1: Ya.
0: Tuna mic yako.
1: Eh? Salama kabisa.
0: Nikafikiri Saluton. Mbali salama. Tuko vizuri?
1: Niko poa.
0: Sawa. Bana yes. Tupo hapa mpaka majira fulani vya 4 kamili za usiku. Na kama nilivyokuambia, dakika hizi tutaelekeza pia kuweza kumsikiliza Martin Wanda. Fisa habari ya Bunda Queens. Mchezo wa kesho wanacheza. Mchezo wa muhimu kulikweli. Ni mchezo mbele ya Alliance ambao wamekuwa wakipata sana matokeo katika uwanja ule. Tena mbele ya Bunda Queens. Na inawezekana pia ni kwa sababu labda wanawajua sana Bunda Queens, kwa sababu hizi timu zimekuwa zikicheza mara nyingi sana. Sasa yote tenda kuyafahamu hapa kwa fisa habari ambaye tuko naye Bunda Queens, ambaye atazungumza pia kulikia na mchezo na mingine ambao pengine ulikuwa yafahamu. Bwana Martin Wanda, karibu sana.
2: Bwana asante sana.
0: Tuko vizuri eh?
2: Tupo vizuri.
0: Na kuona pia.
2: Na mimi pia nakuona.
0: Safari ya Iringa ilikuwaje?
2: Na safari ilikuwa nzuri. Tumeenda hadi Iringa. Tumefika. Tukakaa. Muda wa mchezo ukafika, tukacheza mchezo. Mchezo tunasema mchezo wa mpira wa miguu na matokeo matatu. Basi lile la tatu tukalipata hapo ni kupoteza. Tukapoteza kwa bao moja kwa sifuri, lakini yote tunamshukuru Mungu, tulirudi nyumbani salama salimini.
0: Sawa, ni kiasi gani mnaathirika kwa kosa wachezaji wa wale wanaocheza timu za junior, kwa maana ya za wanawake, na athari kwa wapi, labda pengine kwa sababu ligi zinaendelea na pengine ni wachezaji muhimu, mtu kama Bahati Steven.
2: Yeah. Kwa sisi huyo unayemtaja ni mmoja pia ya mchezaji ambaye atakosekana pia kwenye mchezo wa kesho. Amekuwa pia kwenye timu ya taifa kwa muda sasa, kwa hakitumiki kikosi chetu. Kwa athari ya moja kwa moja kwenye kikosi inakuwepo, kwa sababu ndiye mchezaji ambaye kwenye kikosi chetu kwenye safu ya ushambuliaji panga pangua utamkuta yupo, kwa inamuia ugumu kocha wetu kuweza kupanga kikosi. Although kuna watu ambao wanakuja wana fix hiyo nafasi, lakini ugumuo lazima tukiri wazi kuwa upo kwenye kikosi na nafasi yake inaonekana kwa ukubwa huo. Kwa hiyo kuna wakati hata ukimuona unahisi tukiwa na tunge angekuepo kuna namna angetuvusha sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo hiyo nafasi ipo kwa kiasi kikubwa. Yes.
0: Sawa. Turejee kwenye mchezo wa kesho. Alliance wamekuwa wabishi sana, na huu mchezo pia ni muhimu kwa sababu pia utakuwa inaimarisha timu kusalia kwenye ligi kuu. Maandalizi yakoje, na mmewatazama Alliance katika michezo yao na mko tayari kwa ajili ya kupambana nao na kuweza kupata alama tatu?
2: Kwa kwanza na maandalizi, maandalizi yako kwa 100% kuelekea mchezo wa kesho. Hilo ni waondoe shaka kabisa mashabiki kwa maandalizi ya Bunda Queens kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Alliance Girls. Upo vizuri, yapo vizuri na tupo kamili kwa ajili ya mchezo wa kesho. Lakini kwenye kila timu kuna ugumu wake ambao unakuepo, hasa kwenye mechi ya Alliance dhidi ya Bunda Queens au Bunda Queens dhidi ya Alliance. Alliance toka tumepanda daraja si tumecheza naye michezo saba kwenye ligi kuu ya wanawake, lakini kwenye hiyo michezo saba yote yeye kashinda mitatu, lakini sisi tumeshinda miwili na sare mbili. Mara mwisho tumecheza na Alliance Mwanza tumetoa nao sare Alliance. Historia mbaya zaidi ni kuwa kwenye hata huo ushindi ambao sisi tulishai kushinda, basi hatujai kushinda kwenye uwanja wa Karume. Kwa hiyo unaona pia tunatakiwa kwenye hiyo historia ambayo imejiweka ya kutokushinda kwenye uwanja wa Karume dhidi ya Alliance, basi kesho iwe ni siku ambayo ni ya mwisho kwa kwenye hiyo historia ya kutokushinda mbele ya Alliance, hasa pale uwanja wa Karume. Kwa kikosi historia inaonekana nitakiwa tufanye jambo la muhimu au kubwa zaidi tuweze kupata ushindi dhidi ya Alliance, lakini hata uhitaji wa mchezo zaidi kulingana na msimamo ulivo inahitaji pia kivyo vyote vile sisi tunahitaji tushinde mchezo ili tuweze kujiweka sehemu salama zaidi.
0: Sawa. Kuna utofauti uliopo kati ya msimu uliopita na msimu huu, kitazama kwenye nafasi ya upambanaji hasa kwenye kiwanja cha nyumbani. msimu uliopita kiwanja cha nyumbani ilikuwa ni ngumu kupata matokeo. Nakumbuka hata ni Simba Queens JKT, nafikiri kuna timu kubwa mbili kama ziliangusha
1: alama JKT na Yanga Princess.
0: Na Yanga Princess, Nakumbuka hawakupata alama. Lakini safari hii imekuwa ngumu. Utofauti ukoje labda pengine? Kuna namna yoyote pengine labda kuna kitu mnakikosa labda kimewafanya labda kuruzi, kwa sababu msimu uliopita ilitegemea tulitegemea kuona hivyo na mlitembea na slogan ya kutokuondoka timu yote kutokuondoka na alama na iliwezekana. Pengine tofauti yake iko vipi sasa pengine msimu huu na msimu uliopita?
2: Mimi nadhani ni hali tu ya ya games planning. Mimi nadhani plans ni zile zile za msimu jana na msimu huu, sema kuna wakati nafika plans zinagoma. Kwa sababu nadhani hamna mabadiliko makubwa ambayo yamefanyika kwenye kikosi, although kuna wachezaji wengi sana ambao wameondoka kwenye kikosi, lakini mwalimu ni yule yule, wachezaji most aliowadharisha ni wale wale. Kwa niseme tu ni plan ni zile zile za mwaka jana, lakini msimu huu zinagoma. Inawezekana pia ni kuwakosa baadhi ya wachezaji ambao walikuwa ni regular starter kwenye kikosi. Mtu kama Easter Maseke kumkosa kwenye kikosi, unakuja unacheza na Yanga msimu uliopita ukiwa naye, msimu huu hauna. Kwa kuna watu wengi ambao walikuwa na uwezo wa kuweza kuibeba timu moja moja, watu ambao waliondoka kwenye kikosi. Nafikiri hicho pia kimekuwa kikwazo kikubwa zaidi kwetu sisi kwenye michezo yetu, hasa msimu huu dhidi ya timu nyingi ambazo zinakuja ligi kuu. Lakini hata ukiangalia staili ya uchezaji kwenye kikosi chetu, bali unarudi kusema tuna struggle sehemu moja tu kwenye sehemu ya ushambuliaji ndio ambayo tuna struggle. Lakini kwenye utengenezaji wa nafasi timu inatengeneza nafasi nyingi za kutosha, lakini shida inakuwa ni kwenye umaliziaji. Hilo limekuwa kitu kikubwa ambacho mwalimu Ibrahim anazidi kukifanyia kazi kadri siku zinavyozidi kwenda. Mimi naamini baada ya muda kuna mazuri mengi sana ambayo yatakuja, hasa kwenye hilo eneo, kwa sababu ni kitu ambacho kimekalizwa, kipo jikoni kinapikwa ili kije kisaidie timu baadaye.
0: Timu iko katika wakati mbaya. Ukitazama kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa upande wa wanawake, iko nafasi ya 10 tofauti ya alama 9 amini alama 3 na yule aliyeko chini ambaye pengine atashuka daraja.
2: Yes.
0: Hiyo inamaanisha ni mchezo mmoja tu.
2: Mmoja tu. Yes.
0: Maana alama 12 wala alama 9.
2: Yes.
0: Ambaye ni
2: Ruangwa
0: Queens.
2: Yes.
0: Nataka nifahamu pengine kuhakikisha kwamba timu inasalia. Mipango ipo na mmejipangaje kuhakikisha kwamba timu inasalia, kwa sababu msimu uliopita pia tuliona mapatu matokeo yake timu ikabaki kwenye ikiwa kwenye msimamo wa ligi kuu ikiwa vizuri kabisa. Sasa tuna imani na hii timu pia kwa uwezo wa wachezaji, mchezaji mmoja mmoja, na wanamara wanalijua hilo. Timu imekuwa iko kwenye situation ya kufanya vizuri na mpaka imetengeneza status nzuri kwa mkoa wa Mara.
2: Yeah.
0: Nataka nijue sasa mipango hii ya kuhakikisha timu inasalia ikoje.
2: Lengo kubwa nadhani ndio hilo lililobaki kwenye klabu hivi sasa, ni kuweza kuibakiza timu ligi kuu ya wanawake msimu ujao. Cha kwanza ukisemea malengo ya timu kwenye kuibakiza ili tuweze kutoka hapo tulipo kwenda sehemu nyingine, cha kwanza ni kuweza kushinda mechi zetu za nyumbani ambazo tunacheza hapo Karume. Hiyo ndio cha kwanza. Yaani ili uweze kubaki ni lazima ushinde mechi zako za nyumbani, na lazima pia ujue ukipoteza mechi ya nyumbani basi ndivyo unavyozidi kujididimiza wewe kwenye msimamo. Kwa hiyo hilo ni la kwanza ambalo kila mtu analijua, wachezaji, mwalimu wote na technical wote wa timu wanajua, ni kuwa moja tushinde mechi zetu za nyumbani ili tuweze kujiweka sehemu nzuri, kwa sababu ukiangalia hiyo nafasi unayosemea hapo, although msimamo haupo mbaya sana, kwa sababu aliyopo juu ni Geita ambaye ana point 13. Yes. Sisi tuna 12. Lakini kibaya zaidi hata huyu ambaye yupo wa 11 chini yetu sisi wa 10 ana point 9. Kwao bado nafasi anayo ya kuweza kupanda juu yetu sisi. akishinda michezo miwili, hata mmoja akishinda basi atakuwa amesogea hapo juu. Kwa kikubwa ni kushinda mechi zetu kwanza za nyumbani. Hiyo ni kitu ambacho kitatufanya sisi tuweze kutoka hapo twende sehemu inayofuata. Na kwenye kushinda hizo mechi za nyumbani basi ndipo ambapo tunaanza na Lance Gelos ya hapo kesho.
0: Sawa, tunarejea hapa hapa, usondoke.
3: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: Sawa, dakika 49 bado tupo na Martin Wanda. Bana tuna dakika chache lakini pia tutafuta dili zaidi kwenye mchezo wa kesho na nafikiri umezungumzia kuhusiana na maandalizi na vitu vingine. Na labda nikupe chochote cha kuzungumza ambacho ulikuwa hujakizungumzia hapa na of course pia tutaangalia pia kama si mbili tatu hivi tu kama muda utakuwa naruhusu ili tupate nafasi pia ya kujua kwa shabiki wa mpira wa miguu ana kipi pengine cha kukwambia na ukajibu hapa pa tukaondoka. Karibu sana, lolote moja tu ambalo pengine hujapata nafasi ya kulizungumza pia unaweza ukashare kwa ujumla.
1: Sawa, mechi zetu za Karume zimekuwa na kiingilio cha shilingi 2000 ambapo unaiacha pale getini unaingia kuangalia mechi yetu. So imekuwa hivyo toka mwanzo wa msimu, toka duru la kwanza hadi mechi ya mwisho tuliocheza Karume imekuwa hivyo. Lakini kwa mechi zote ambazo zimebaki sasa kwa, ambazo tutacheza Karume za ligi kuu ya wanawake ni wewe na miguu yako, yani ukisha
0: kesho kiingilio ni bure.
1: Ni bure kabisa. Utakapofika tu wewe pale utakuta geti lipo wazi, utaingia bure. Kwa hiyo mchukue rafiki yako kama ni mwanafunzi mwenzako, kama ni nani, kwa sababu kuna unajua kuna watu wengi ambao wanatamani watoto wao wa kike wacheze mpira. So kama una mtoto
0: nafasi ya kwenda
1: kama una ukipata nafasi njoo pale Karume kwa sababu mageti yote yatakuwa ni wazi, utaingia bure kabisa kuicheki game ya Bunda Queens dhidi ya Lance Girls.
0: Wakazi wa Musoma nafasi hiyo mnayo, wakazi wa Roria,
1: wakazi
0: jirani tu
1: pale, yes, wakazi wa Bunda
0: pia,
1: yes, Kiabakari,
0: popote pale ambapo
1: makutano
0: ambapo tunaamini unasikiliza taarifa, na kama hujasikiliza basi umesikiliza mwanzo, hujasikiliza basi mwambie kwamba kiingilio
1: ni bure
0: kabisa pale.
2: Kiingilio ni bure, si ndio? Lakini mimi naamini inawezekana timu iko inahitaji mashabiki. Lakini viongozi pia wanaweza kawa wanahitajika sana kwa wakati kama huu. Kwa sababu ukiangalia mfano kwenye mikoa mingine nyakati kama hizi ambazo ni ngumu kwamba timu inaweza labda ikawa katika hali mbaya ya kuweza kushushwa daraja. Basi ni wakati ambao viongozi wao wapo karibu sana na timu ili kuweza kuhakikisha wananusuru jahazi. Sasa Bunda Queens haina wakati bora sana msimu huu, tuseme hivyo. Yaani matokeo na kila ambacho kinafanyika uwanjani ni vitu vili tofauti. Niseme ukitazama kwenye performance wanaweza kawa wanacheza vizuri sana kuliko misimu mingine yote. Lakini changamoto inakuja kwenye kupata alama. Kwa unadhani ni nafasi sasa ya viongozi labda mkuu wa wilaya Musoma pale, mkuu wa wilaya Bunda, mkuu wa mkoa kama ana nafasi, hata viongozi wengine tena ambao karibu wanaweza kufika Karume kwa ajili ya kuweza kuhakikisha wana support team
0: na support kubwa kwenye michezo. Nadhani pia hata viongozi wanatusikiliza wanatakiwa muunge mheshimiwa Mama Samia.
2: Ni wakati ambao ni
0: ndio muunge mkono kwenye namna moja au nyingine kwenye swala la michezo.
2: Wakati mbaya sana sasa hivi kwa Bunda Queens. Kwa hiyo wanahitaji faraja pia viongozi.
0: Natoa option pia simu kama tatu hivi na ikiwezekana pia Mate tajibu hapa kulingana na lolote. Lolote na pengine kama unataka kujua kitu chochote kuhusiana na Bunda Queens na mchezo. Na kama upajui Musoma pia tutakuelekeza, maana kuna mwingine pia hata Musoma haje kufika. Lakini usipate shida. Wewe miguu yako lakini pia utaelekezwa na namna gani ya kufika. Lakini ila nauli hiyo itakuwa ni ya kwako. Wewe pale tu au fanyi chochote, ina maana hautozo chochote. Karibu sana kwenye line ya simu. Na sauti nani unapiga simu kutokea hapo? Naya, una bitu mondoe. Mkalie mwingine. Karibu sana. Kulingana na muda hapo.
3: Asante, habari za studio.
0: Salama. Hii sauti nani unapiga simu kutokea hapo?
3: Ni sauti ya Mabamba mjukuu wa Maeja, anapatikana sasa kutoka
0: Haya, kutokea Bukima na jio kutoka pale ni gari moja unarudi zako. Bado una safari. Tuambie sasa una lolote?
3: Mimi naomba tu nani hiyo timu yetu ya Bunda ni timu ya mkoa. Lakini ukilinganisha hiyo timu ilikuwa inaenda mbali sana, yani imefika mbali, imetupa sifa mkoa wa Mara. Sasa tunajiuliza ni kipi ambacho kitafanya hiyo timu inafeli. Uongozi uwe makini sana na viongozi wa juu, wakuu wa mikoa, wabunge pamoja na waheshimiwa wengi wengi tu wao. Tafiti huku ikiwezekana watupe namba za simu pale ambapo kwa watakapokuwa na feri sisi na kwa 500,000
0: Nani, sawa, hamna shida. Tunashukuru sana bana ndugu yangu kutoka hapo customer. Afisa habari kama atakuwa willing pia atatoa namba zake. Sio.
1: Amesema tutoe namba
0: zake. Amesema ana yeye unajua wakati mwingine labda pengine anataka ushauri au achangie chochote kama kuna shida au kuna lolote. Kwa hiyo anasema wakati mwingine iwe free kwenye namba za simu.
1: Na okay.
0: Hey, karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapa? Sijajua wewe, sijajua kama ndo unaongea au unafanyaje. Naya, pole sana bana. Muda wetu ni mchache sana hapa. Kwa hiyo mtuishi katika hiyo dhamira ya kuwa unapiga simu na tunaelewana. Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapa? 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Karibu sana. Unaitwa nani na piga simu kutoka wapi?
4: Fundi wa fundi kutoka Mashinono kati, kipenda sana niite mzee wa Sako kwa bako niliko chagua kukani Mashinono.
0: Karibu sana.
4: Nafikiri timu hii bwana tunaipenda, lakini sasa tunakosa hata mawasiliano ya kusaidia kwamba tusaidie sisi wananchi wa Mara. Na wana Mara lazima hii timu tuishike. Jamani, nimetoa kimaso maso. Jinsi alivyosema mtu wa custom kwamba namba zao ziwe free na viongozi pia wawe makini kabisa hii kuisaidia hii timu. Timu hii inatusaidia mambo mengi. Inatutambulisha mkoa wa Mara na sisi wana Mara tunajivunia. Viongozi tu wawe makini, alafu pia namba zao watangaze kama kuna shida ya maji. Sisi wana Mara tunachangia. Jameni, wana Mara mimi nawasihi tuitazame hii timu. Hata kama una ukichangia harufu watu 100 tukichangia 2,000 sina inatosha ya maji na timu kuisukuma mbele. Wana Mara huyu.
0: Haya, wana Mara wewe. Sawa. Nadhani tunaelewana pia eh. Kwa kama kuna mwingine ninafikiri ni ushauri, lakini pia hata kama una swali pia sio mbaya. Yote yanawezekana. Hello?
4: Hello.
0: Naam, sio tena nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Bwana, mimi naitwa Lutende.
0: Lutende, sasa ungepunguza. Unapatikana wapi?
4: Toka na sajini hapa. Hapa.
0: Karibu sana bana. Afu punguza sauti ya radio.
4: Kwanza mimi ni wape pole sana au kuna
0: Jamaa, sijajua kama ulikuwa unapiga simu kwa ajili ya kwa sababu nimekuambia punguze sauti. Na tunashukuru pia lakini kwa kushiriki. Haya. 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu.
5: Habari na studio.
0: Salama. Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapo?
5: Sauti ya Sanai Breki, baba mko wa taifa, napatikana pande za Nyangere hapa Ikizu.
0: Haya, karibu sana baba mkuu wa taifa. Tutakuwa na mabinti wengi sana.
5: Asante, asante ndugu mtangazaji. Hii timu yetu ya Bunda FC, Bunda Queens. Ndio timu ambayo inatuwakilisha kikweli mkoa wa Mara. Lakini hii timu ukiangalia mpaka sasa hivi wanafikia hiyo hatua, hawashirikishi wadau wao. Bunda Queens ingekuwa inashirikisha wadau wao kuanzia mwanzo, tusingekuwa hapa tulipo leo. Na sisi wananchi wa mkoa wa Mara tunaipenda sana hii timu. Mimi nimeangalia kwenye msimamo jana kwenye group moja hivi, nikaona iko katika hali mbaya kidogo. Sasa kuna haja ambayo tunatakiwa sisi wadau wa michezo wilaya ya Bunda kushirikiana kuinusuru kutoka hapo ilipo. Mechi inayofuata nimefikia kiingilio ni bure. Sasa tutengeneze namna gani ambayo tutaungana sisi wanabunda wote pamoja na wanaoa wana Mara wote kuhakikisha hii timu yetu tunaitoa hapo kwa kushirikiana, kwa michango, kwa mawazo na kwa namna yoyote ili tuweze kusonga mbele.
0: Sawa, sisi tunakushukuru sana bana brother, tumekuelewa sana.
5: Asante sana.
0: Sasa Martin, kwa sababu ya muda pia Nafikiri next time mtakuja kuzungumza zaidi kwa
1: sababu tutaongea sana.
0: Sababu ya muda bana turejee kwako. Nadhani kwanza kuna watu wanasema inautangaza mkoa ma. Mimi nasema inatangaza taifa kwa sababu kuna wachezaji wanachezea timu za taifa.
1: Yeah.
0: Na walifunga mabao muhimu na timu ikaweza kufuzu
1: kombe la dunia.
0: Kombe la dunia. Yeah. Kwa hiyo sio tu kutangaza mkoa wa Mara. Hata taifa pia.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo iko hivyo bana.
1: Ipo hivyo.
0: Sawa, nikupe nafasi pia.
1: Sawa. Mimi nadhani tu kwa sasa hivi hamna njia yote ya kudiskasi ya kusema tupeane mawazo zaidi ya kusupportiana tu uwanjani. Uwanjani. Kwa sasa hivi nadhani ni support yako tu wewe ambaye ni shabiki mkubwa wa Bunda Queens. Ukilitaja soka la mkoa wa Mara, basi mmoja wapo ya timu ambayo utahitaji kwenye hilo soka kwenye ranki ya juu, basi ya kwanza ni Bunda Queens kwa sasa. Kwa mimi ni waombe tu wale mashabiki wote wa Bunda Queens ambao mpo Msoma, wapo Bunda, najua
0: Kutarime,
1: wako Tarime, wako Roria, wako Kibakari,
0: hata Busega
1: pia. Yes, unaruhusiwa kuja ukaiangalia mechi. Mechi ni saa 10 dhidi ya Lens. Point ambazo tunazitaka kwa udi na uvumba, tuna point 12 kwenye msimamo, tunahitaji hizo point 3 tufikishe point 15 kwenye msimamo ili tuweze kusogea sehemu salama zaidi. Kwa hiyo mimi ni waombe tu wadau wote wa mpira wa miguu mkoa wa Mara, njooni kwa wingi tuisupport timu yetu ya Bunda Queens popote pale ambapo ulipo, sogea baada ya dakika 90. Sasa baada ya kila kitu kukaa sawa, tutakaafu tutajua tu tunasaidiana vipi.
0: Sawa. E bana, Musa na lolote, Martin nitakuondoka.
2: Mimi niwatakia tu kila la heri Bunda Queens katika mchezo wao kesho. Mungu asiwawe na wao kwa sababu alama tatu zinahitajika. Yeah, natambua ugumu wa mechi ambao watakutana nayo kutoka kwa Alliance. Wamekuwa na bahati sana na uwanja ule wa Karume. Kama unakumbuka msimu wa kwanza ile comeback ya hatari. Inafanyika Bunda Queens anaongoza 2-0 hadi first half inaisha second half. Alliance wakarudi na vitu vingine vingi. Kwa hiyo kikubwa wakajitoa tu wachezaji pia na benchi la ufundi kuweza kuhakikisha alama zinabaki nyumbani. Ukipata alama tatu, ni alama nzuri.
0: Sawa.
1: Na Musa si utakuwepo lakini.
2: Huwa sikosi mechi za Bunda Queens pale Karume. Utakuwepo.
1: Karibuni sana ndugu zangu.
0: Sawa, tunashukuru pia. Moja kati ya taarifa njema pia. Nadhani watu watakuwa wameifahamu ni
2: bure.
0: Hii moja ni taarifa njema sana kwa wale ambao nadhani wanajua na namna gani wanaiunga mkono
1: Bunda. Na hiyo tumefanya ni kwa sababu ya kuthamini wa mashabiki zetu kuwapa thamani waje tu waingie bure kuisupport team.
0: Sawa, sasa sisi tunakutakia kila laheri. Mwenye nitakuwa namba moja
1: bana, mimi niwashukuru sana.
0: Najua kuna ubize lakini lazima tu
1: ubize upo, lakini ubize kwenye huo ubize
2: mimi wananikutaga kile Martini Msoma.
0: Bana kila laheri.
1: Haya bana, mimi niwatakie pia kazi njema.
6: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki Imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Qx 50, pikipiki Imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Qx kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Qx atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Qx Tanzania au piga simu namba 0656358109 au 0656358096. Anza leo kuje.
7: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwimbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya RAO.

0: Unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
0: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
0: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
0: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: dakika 7 hizi mondoka hapa mara baada ya 3 kamili za usiku. Asante sana wewe ambao unatusikiliza kupitia meza michezo hapa wakati mzuri kabisa wa taarifa za michezo. Bana, tumecheki viwanja viwili ambavyo vinatumika. Arusha pale Sheikh Amri Abeid itakuwa Simba na Coast, lakini Yanga yeye anacheza pale katika dimba la CCM Kirumba dhidi ya Azam. Nimeona mashabiki wengi wa Yanga wakifurahi wakisema tunaenda nyumbani. Wengi wanasema imeisha hiyo. Na Azam ni kweli amekuwa na wakati mgumu katika dimba lile, kwa sababu pia hata Pamba mwenyewe amekuwa akimsumbua. Sikumbuki kama Azam alipata ushindi hivi karibuni, wa hata kama akipata ushindi anapitia tabu sana. Anyway, turejee sasa kwenye hili. Ni kwamba asili ya kiwanja huwa inaonesha asili ya ushindi. Yaani kwa jinsi ambavyo wewe unafikiria labda pengine.
1: Kwenye mpira wanakuambia historia kuna wakati huwa inaamua matokeo licha ya ubora. Kuna wakati uwanja ni mgumu tu kwako kuweza kushinda. Kwa kikutana lazima pia ule ugumu uweze kuonekana. Ni kweli hasa pale CCM Kirumba ni pagumu kwake. Msimu huu tumeona msimu jana alichapika mbele ya Pamba. Kwa hiyo CCM salama sana kwa upande wake. Yanga amekuwa na rekodi nzuri katika uwanja wa CCM Kirumba. Iwe zili ya Simba au na timu nyingine isipokuwa Mbao alimsumbua sana Yanga pale CCM Kirumba, kwa wale ambao wana kumkumbu nzuri wakati Mbao ya pale jini Mwanza bado inacheza ligi kuu. Mechi ya Yanga na Mbao ilikuwa inavuta hisia za watu wengi sana. Haikuwa mechi nyepesi hata kidogo. Hao tu ndio walionekana kuweza kuwasumbua, lakini Yanga ana historia kubwa sana na jiji la Mwanza. Kwa hiyo kikubwa tu ni maandalizi. Najua bado kuna muda mrefu takriban kama mwezi mzima ambao timu zinaweza zikajiandaa kufika katika siku hiyo. Kwa hiyo ni uwanja mzuri ambao pia unachukua mashabiki wengi. Kwa ni jambo zuri kuweza kuishuhudia nusu finali ambao pia inatoa nafasi kwa mikoa jirani na Mwanza, Mara, Kagera, Geita, Shinyanga, Simiyu walao kuweza kusogea na kuweza kupata burudani ile ya nusu finali. Kwa hiyo mimi niwapongeze TFF kwa mechi kuweza kusogezwa la ukanda ya ziwa katika jiji la Mwanza. Kwa kikubwa kwa timu zote ni maandalizi tu kuelekea katika mchezo huo. Simba na nyoe pale kwa kule. Simba na Shamri Abeid ya kuna kati inatokea washindi, lakini ni uwanja ambao huwa wanapata matokeo chanya sana kwa upande wao. Kwa hiyo ni kama wamerudishwa nyumbani. Ndio maana ukitazama kwenye mitandao ya kijamii ni kama shabiki wameonekana kuweza kufurahi, kwa sababu hata mchezo ule wa hatua ya 16 bora kwenda robo finali zile Roma Jiji walifanya kamba ya hatari sana pale katika dimba la Shamri Abeid. Kwa hiyo wana rekodi nzuri na ule uwanja. Kwa hiyo kila mtu kapelekwa kula mbako anapahitaji. Lakini kuna kitu kimoja ambacho nimekiona. Mechi ya Yanga ni tarehe 21 lakini tarehe 21 tarehe 24 kama sikosi kwenye ratiba inaonyesha ni mchezo zidi ya Azam, mchezo wa ligi kuu. Kwa na michezo miwili ambayo inafuatana. Nitamani walao mechi ya Yanga na Azam ingekuwa tarehe 20 ili kuweza kutoa wigo mpana kwa timu kujiandaa walao hata siku 3 siku 4, kwa sababu hii pia ni derby tunaita.

0: tarehe 22
1: Yanga
0: Simba ndo tarehe
1: 21 Yanga tarehe 22 lakini baada ya siku mbili au matatu kuna mchezo na Azam wa ligi kuu Tanzania bara ya kwa hiyo kidogo naona
0: kutakuwa ni tarehe 22 alafu wao na Azam watacheza ni itakuwa ni tarehe 13 mwezi wa 6
1: ligi kuu
0: Tanzania bara kwa sababu itakuwa tarehe 13 mwezi wa nilikuwa naangalia hapa Azam na Yanga na Yanga watacheza na Mungo itakuwa ni tarehe 25 mwezi wa 5 kwa hiyo Azam aorocheza na Yanga hapa karibuni tena
1: tunazungumzia mwezi wa 6
0: ulikuwa unazungumzia
1: mwezi wa 6 ligi kuu na hiyo nusu finali mchezo ambao
0: tarehe 22 unazungumzia kombe la federation
1: yani studio. Federation na mchezo wa ligi kuu ni kama mchezo ambao inafuatana
0: unazungumzia mwezi wa 6 mwezi wa 6 hapa Yanga atacheza na Fountain naangalia michezo ya Yanga hapa lakini pia baada ya hapo kutakuwa na mchezo tena mwezi wa 6 hapo nazungumzia yani tarehe 17 baada ya hapo kutakuwa na mchezo ila atacheza Yanga atacheza tarehe 24 dhidi ya Azam sisi tunaelewana atacheza tarehe 24 saa 10 kamili
1: mchezo wa ligi kuu
0: alafu tarehe 22 tarehe 20 ngapi umesema tarehe 22
1: nusu finali
0: inachezwaje hivyo kweli
1: ya ndio ilivyo
0: nusu finali itakuwa lini
1: nusu finali nusu finali ni mimi kwa najua tarehe 20 na 21
0: nusu finali
1: ya Azam Sport nani CRDB Bank Federation Cup sio 22
0: kwa tarehe 20
1: 20 ni tarehe 21 Azam na Young Africans. Tarehe 21 ni Azam na Young Africans nusu finali.
0: Nusu finali.
1: Yes. Alafu
0: tarehe 24
1: ndio mchezo wa ligi.
0: Mchezo wa ligi kuu.
1: Yeah, na ndio kitu ambacho nilikuwa nakizungumza hapo kwamba kidogo kinaweza kikaziasili hizi timu kuelekea katika mchezo
0: na Simba
1: wa ligi kuu. Simba atacheza tarehe 20. Ya, ina maana
0: nusu finali ya kwanza pia atakuwa na mchezo.
1: Kwa hiyo nusu finali ya kwanza
0: dhidi ya Namungo na Pamba.
1: Yes. Kwa hiyo kutokana pia na ukubwa wa mechi hizi kidogo naona inaweza maandalizi pia kwa hizi timu siku mbili tatu alafu baada ya mechi nyingine tena mechi ngumu kuna kitu kinaweza kikapungua. Kwa hiyo anyway ratiba imeonekana kuwa ngumu. Kuna international break hapo mwanzoni wa mwezi Juni. Hakuna namna. Kwa hiyo timu zote lazima zijipange kuweza kuhakikisha zinatupa mechi ambayo ni nzuri tarehe 21 lakini vile vile pia na mchezo wa ligi kuu tarehe 24. Kwa kila laheri kwa timu zote nne ambazo zinashiriki nusu finali ya CRDB Bank Federation Cup. Now.
0: Sawa. Dakika 14 15 16 kwa sasa. Sorry. Tutazame taarifa nyingine pia katika ligi kuu Tanzania bara. Ukiachana na michuano ya federation sawa bana ni kwamba Abdul Kalim Amel Property huyu ni makamu wa rais wa klabu ya Azam yeye amezungumza timu yao kuhusiana na kutokuwa na migogoro ya hapa pale kwa sababu timu yao imenyoka na ujie kusikia kwamba umekuwa kukutana na rungu la FIFA sasa tutamsikiliza hapa kuhusiana na taarifa hiyo hapa anazungumzia kwanza kuhusiana na benchi lao zuri la ufundi ambalo wako nalo mpaka sasa.
2: Msimu huu naona tumeleta benchi kubwa lenye uzoefu. Coach Denge ni one of the best coaches in Africa ambaye ana experience kubwa lakini CV yake inajitosheleza. Ameshakuwa bingwa kwenye timu ya taifa, kwenye CHAN akiwa na Kongo lakini pia ameshakuwa bingwa kwenye klabu na ni mmoja wa makocha pekee wa Afrika leo na kufundisha paka nje ya bara la Afrika. Kwa hiyo yote ni kwenye kuboresha na kutaka kiu yetu hiyo au uongozi wetu sisi ni kama trademark ya kampuni yetu inavyokwenda. sisi tunaenda na brand. Kwenye kampuni yetu kila kitu ni bora, hasa upande wa bidhaa.
3: Hakika.
2: Ya, ukienda kwenye kampuni zetu zingine zote za vyakula, vinywaji, ukija kwenye kila kitu chetu sisi ni bora.
3: Hakika.
2: Kwa hiyo dunia hilo na tunaenda namna hiyo hata kwenye timu yetu. Kwa maana unaona ukiondoa changamoto zingine ambazo kama tumetoka kuzizungumzia ambazo tunapambana nazo za kupambania ubingwa, lakini ukiangalia overall kila kitu chetu kwenye klabu kinaenda intact na hatujawahi kuwa na changamoto zozote. Hujawahi kusikia Azam FC ina changamoto ya yoyote baina sisi na makocha wala wachezaji. Hujawahi kufikishwa kwenye shirikisho letu hapa nyumbani sikia la Afrika
3: na no.
2: FIFA. Kwa hiyo hiyo tu peke yake inaonyesha kuwa sisi tunaendelea na slogan yetu ile ya timu bora.
0: Naya, Abdul Khalil Amin Popa akizungumza makamu wa rais wa klabu ya Azam, lakini pia hapa anazungumzia Azam kuinua soka la vijana pia.
2: Maboresho kawaida siku zote sisi tunaweza tukaona kwa nje, lakini kocha ndio anayeona zaidi. Eneo ambalo tutaenda kuboresha ni eneo la ushambuliaji, ili tuendelee kuongeza idadi ya magoli, ili uwiano wa magoli ya kufunga na kufungwa yaje kuwa. Pia kuna kawaida ya watu kusahau, kwa sababu kikija tena kizuri watu wanasahau. Kwenye academy si hatujawahi kufeli, na tumekuwa tuna kawaida ukirudi nyuma kwenye kila msimu takriban misimu 6 mpaka 7 ligi haiwezi kuisha tukawa hatujawahi kutoa wachezaji watatu au watano waka play part yao kwenye senior team. Msimu tayari watu wanamwona Ashrafu na Alobogast, lakini msimu uliopita tulikuwa tunaye mchezaji anaitwa Chiwalanga, tulikuwa tunaye mchezaji anaitwa Ali maarufu tulikuwa tunamuita Pogba. Lakini na msimu mwingine yote pia ukifuatilia utakuta wako wachezaji ambao hivyo hivyo mpaka wakati ambao walipanda kina Kimwaga, kina Kevin Friday, kina Faridi Musa,
3: yes,
2: kina Chirunda, kina Pascal Msindo, hawakuja tu wakaonekana moja kwa moja kwenye first team, lakini walikuwepo kwenye benchi, alafu mechi kidogo kidogo wakawa wanaingia. Lakini macho ya watu yanakuja kuwakamata zaidi wakiwa moja kwa moja kwenye.
0: Naya, wasema Azam imenyoka bana brother, eh? Moja kati ya taarifa kutoka kwa Abdul Karim Amil Popati akizungumza hapo. Sasa kunyoka kwa Azam kupo, eh? Tunakuona.
1: Yeah, kupo. Lakini pia na wao kuna wakati wana mistake zao kama team. Mfano kuwa na scouting mbovu, hilo liko wazi. Lakini wapongeze pia kwa namna moja ama nyingine kuweza kuwa na timu bora za vijana. Ukianzia timu za chini kabisa under 15, under 17, under 20 wamekuwa na uzalishaji mkubwa sana wa vijana. Lakini hata kwenye ligi za vijana tunaona wamekuwa wakifanya vizuri. Kwa hiyo huko sina shaka nao, lakini changamoto yao ni moja, kwa sababu ili ushinde pia hauhitaji kuwa na timu pengine ya vijana yote. Lazima wakati unapandisha vijana wengine wachache kwenye kikosi chako, lazima uwe na wachezaji ambao wanaweza kukupa mataji. Lakini hiyo ni changamoto kubwa sana kwa Azam. Kuna wachezaji wengine wanakuja wa kawaida mno. Yaani kuna wakati tunajiuliza kwamba kwa pesa ambazo Azam wako nazo na huyu mchezaji anastahili, na ukifuatilia unaona wanalipwa pesa nzuri tu ndani ya klabu ya soka Azam. Nadhani huko ndo bado wana changamoto kubwa, lakini katika nafasi ya kuweza kusimamia mikataba ya wachezaji, makocha pia na vitu vingine, ya wako vizuri. Na ndio maana hata wakiachana na mchezaji hautosikia kesi kuhusiana na Azam FC kwamba inadaiwa ama inafanyaje. Kwa hiyo huko ni katika sehemu ambayo usimamizi wao uko vizuri. Wakiboresha tu katika nafasi ya scouting, na naamini wanaweza wakafanya vizuri sana. Na
0: sawa e bana, inawezekana pia soa tukamuona pia kwenye klabu nyingine. Wenda akawa ameachana na klabu ya Simba kabisa. Inawezekana pia hilo, kwa sababu alishindwa kufuata masharti ya klabu ya Simba. Na kinachosubiriwa labda pengine ni maamuzi ya Simba itakuwaje, kwa sababu hajaitumikia klabu na anaendelea kulipwa. Simba hawajatoka kwenye mfumo, yani bado anaendelea kumlipa, na lengo hasa ni kuhakikisha kwamba ikitokea kutokea basi unajua wao cha kufanya ili wasiingie kwenye mgogoro. Soa na Simba si tena ni yani si watu ambao wanafahamiana kwa sasa, inawezekana wametengana kulingana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Anyway, turejee kwa Hussein Masanza. Yeye pia anazungumzia kuhusiana na hili pia. Sema Soa anaweza karejea klabu ni kwao. Lakini pia amekuwa kilaumu sana bana. Sema Simba hawaipendi Singida, lakini imekuwa ikiwasaidia. Ikitaka wachezaji wanawauzia, wanawapa. Lakini bado wanaona kama vile
3: CAF ya michuano mikubwa barani Afrika. So ni mechi pia yenye hadhi hiyo. Tunaitazama kwa ukubwa huo. Na mechi ni tarehe 22 kama nilivyosema, sisi ni wageni. Mara ya kwanza, mzunguko wa kwanza, Yanga walikuja nyumbani Singida, safari hii tunawafuata KMC.
4: Na kwenda kwenye hii mechi mkiwa mmetoka kuondoshwa kwenye michuano ya CRDB mbele ya Coastal Union. Pengine kipi ambacho kinafanyika kambini ili kurudisha ile morali ya wachezaji kwenye ile rhythm ya ushindi?
3: Sisi pata upinzani wa kweli, timu zote zinatoa ushindani wa kweli.
4: Kwenye kuelekea sasa kwenye matokeo hayo ambayo Singida wameyapata, iliwahi kutoka taarifa kwamba kwenye zile asilimia za mshahara kuna sehemu inapunguzwa ili kurudisha ile tunasema hali ya upambanaji kwa wachezaji. Ile ilisaidia kwa asilimia ngapi?
3: Imesaidia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu lengo lilikuwa ni uwajibikaji. Uongozi unapofanya maamuzi unazingatia sheria, kanuni na makubaliano ambayo tuko nayo ndani kati yetu sisi na wachezaji. So kuwakata mishahara, kuondoa posho, ni kuwakumbusha kwamba huu sio mwendo wetu. Singida ina mwendo wake. Tukiona kuna kulegelega tunakumbushana, ndio kilichofanyika. Na watu ni mashahidi. Baada ya kuchukua zile hatua, umeona wachezaji walibadilika, linaweza likatokea kwa muda wowote. Yani inaweza ikatokea muda wote.
4: Tutakwenda kufanya kile ambacho Dodoma walikifanya.
3: Sisi tunaenda kucheza mechi ya ushindani. Na mimi nikwambia Latifa, hakuna mechi ambayo Yanga wanaogopa kucheza kama wakicheza na Singida. Kawaulize.
4: Yaani kama ulichunguza, ukaona hapa kuna dosari, ulikaa kwa umakini.
3: Mimi niwe mkweli. Mimi sikuwa hata na mpango wa kufuatilia wanachokifanya Yanga kuhusiana na uwanja wao. To be honest, kwanza nilifurahi kuona kwamba kuna timu nyingine inataka kujenga uwanja. Hilo ni jambo ambalo kama unapenda mpira, unapenda maendeleo ya mpira, unataka kusupport. Shida ilianzia Ali kuubeza uwanja wetu wa nyumbani. Yaani Alikamwe nilitumiwa clips na watu wengi tu. Alifanya sijui mahojiano nadhani media mbalimbali. Akawa anabeza au anaponda uwanja wetu wa nyumbani Airtel Stadium. Anasema ni kiwanja, anasemaje, ni kiwanja cha kuchezea, sio stadium ile. Ni uwanja ambao wanachezea timu za watoto, wao wakijenga wataweka kama sehemu kwa ajili ya programu yao ya watoto. Sasa nikasikiliza nikasema, hii jeuri anaitoa wapi? Wacheze mechi. Kwa mimi nilibaini pia uwanja ule labda katika kujaribu kushindana na Airtel Stadium. Wakaona wao kibendera wakiweke katikati. Maajabu gani? Tena uwanja wa kiwango kile kinachoonyeshwa kwenye ile laptop stadium. Miezi 20. Haiwezekani. Singida, pamoja na support kubwa ambayo tumeipata kutoka kwa wadau wetu, bado hatujakamilisha project ya uwanja.
4: Mpaka leo.
3: Mwaka wa pili unaenda sijui wa tatu. Hatujakamilisha bado.
0: Sawa. Mazungumzo ya Tifa PM. Yes, Tanzania akiwa na msemaji Hussein Masanza. Umemsikiliza hapo.
1: Yeah.
0: Anasema kuhusiana na mchezo wa Dar es Salaam Africans kazungumza, lakini pia amezungumza Alikamwe alivyobeza uwanja wao na kusema wao kijenga, lakini pia bado ana imani na miezi 20. Kwa uwanja kama ule ambao umetajwa. Kisema kwamba miezi 20 ni michache sana. I mean ni michache kwa sababu mpaka wao pia wana anasema wao tu wamejenga uwanja wa vile, lakini bado hawajakamilisha project na una muda mrefu. Sijui ana maana gani, lakini yeye kwa miezi 20 kama atakataa.
1: Na maana okay, miezi 20 na maana ni
0: miezi 24. Na maana ni miaka miwili.
1: Miezi 24 ni miaka miwili.
0: Yeye anasema ni 20 lakini ni
1: 24 kwa mujibu wa miaka miwili. Kwa hiyo 2018 si ndio eh? Miezi kama hii uwanja unatakiwa uwe
0: umekamilika.
1: Expression ya hali ya juu. Yeah, inategemeana pia na nguvu ya kiuchumi. Ina maana
0: Arusha mbona unakaribia kuisha?
1: Ah, ile ni serikali. Sasa serikali tofauti na mtu mwingine. Ndio maana nimesema kama nguvu ya fedha ya kwao ni nzuri. Yeah, wanaweza kufanya hivyo. Lakini kama ndo hadi wasubiri
0: inawezekana
1: ila adwe na nguvu kubwa sana uchumi. Ndio maana serikali, kwa sababu ni serikali, tumeona namna ambavyo anje Arusha unavyotembea, Dodoma pia kule Zanzibar namna viwanja ambavyo vinakimbia. Kwa hiyo mimi sina shaka kwa miezi 24 wanaweza kawa wamemaliza. Kikubwa tu nguvu ya fedha iwepo. Japo kwenye ujenzi ndio hivyo, mambo mengi pia huwa yanakwama, sajili pia zinaweza zikawa za kawaida. Hilo lazima wajiandae nao kisaikolojia. Amezungumza vizuri kwa upande wa Singida kwa namna ambayo kwanza wanavyojiandaa kuelekea katika mechi yao ya tarehe 22. Unajua ili kuondoa hizi pengine shutuma ni kujikakamua zidi ya timu ambayo unahusishwa nayo. TRA walianza kuhusishwa mapema. Hata mimi niliamini labda TRA wanakaa ushirika na Simba. Lakini ile mechi ya sare bila kufungana pale Arusha ni kama ilianza kubadilisha mawazo ya watu. Kwa sababu tu labda Kidao ni kiongozi wa TRA. Kwa hiyo hisia zikawa hivyo, lakini TRA mwingania Simba. Dodoma amehusishwa sana na Young Africans. Unaona kwamba mlezi pia tunamuona yupo upande wa Yanga, lakini tumeshuhudia 3-2. Kwa hiyo ili uondoe watu waondoe shaka na wewe, ni namna ambavyo unaweza kumngangania. Au kama utafungwa, basi ufungwe katika game ambayo inaonekana kuwa na ushindani mkubwa. Mfano kuna mechi kule visiwani Zanzibar, ile mechi ambayo wakati wako chini ya kocha alikuwa ni Patrick Osems, si ndio? Walifanya vizuri sana ile timu wakiwa na Patrick Osems, Dennis Kitambi, performance ya hali ya juu sana kule visiwani Zanzibar. Lakini mara baada ya hapo wanajua ambacho wao wenyewe kilipita, wamekuwa kitoa game ambazo ni nyepesi sana. Kwa hiyo watu

Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Standi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: Ebana, so dakta dakika 30 mara baada ya 3 kamili za usiku tutawakusikiza Best Vision I Care. Bana, kila siku lazima twende na hii falsafa ya kulinda kiungo muhimu kabisa cha mwili wako, nazungumzia macho. Sasa Best Vision I Care ndio sehemu pekee ambapo unaweza ukakamilisha swala hili, lakini pia Best Vision I Care wanawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora macho na tiba sawa kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani ya kupunguza mwanga, kompyuta na jua, miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Lakini pia mimi nitakupa namba ili uweze kutafuta, na ni vizuri pia ukaelewa hili kwa sababu moja kati ya kitu kikubwa ambacho kwa kisumbua wengi ni tatizo la macho pia, sio bana . Nakutajia namba hapa 0678 11 0376 0678 11 0376 0678 11 0376. Hali kadhalika tupo na Lake Victoria Vocational Training Center, sawa mtengenezea future mwanao, maisha yake ya baadaye. Bana, hiki ni chuo ambacho kimesajiliwa kwa nambari ya NACTVET 0591. Kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi ifuatazo. Nitakutajia hapa: madini, drilling and blasting, usaidizi wa maabara, laboratory assistant, teknolojia ya habari na mawasiliano yani ICT, muhimu sana hii. Uchomeleaji na uungwaji vyuma, welding and metal fabrication, ufundi umeme, electrical installation, lakini ufundi bomba, plumbing and pipe fitting pia. Ubunifu wa mavazi na wa mavazi na mitindo, usilimala, tunaita carpentry and joinery, utalii, tour guide, upishi na wataalamu wanasema ni food production.
1: Naam.
0: Bana, chuo kinatoa offer na course ya kujiunga kwa maana ya unakuwa unasoma kompyuta bure kabisa kwa lugha ya alama. Karakana bana ni ya kisasa kabisa kwa sababu sio ile ya kungaunga. Hostel pia ni rafiki kwa vijana wote. Sasa sifa za kujiunga ni darasa la 7 na kuendelea. Nitakana mwanao bana. Mefeli ndio. Lakini ana nafasi pia, kuna kozi ambazo zinamhusu hapa, lakini wale wa form 4 na form 6 pia bado una nafasi pia kwa sababu kuna kozi muhimu kulikweli ambazo pia zina kuhusu. Sasa naomba nikutajie hapa fomu za kujiunga bwana, zinapatikana chuoni. Nitakutajia namba, lakini chuo bwana kipo Musoma.
1: Naam.
0: Mjini. Musoma?
1: Mjini.
0: Mjini. Lakini vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Yaani wewe asiliana nao tu. Alafu watakwambia ni kwa nini vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili.
1: Naam.
0: Sawa Sasa namba za simu za kuwapigia 0678 64 16 36. 0678 64 16 36. Nambari nyingine ni 0756 89 4415. 0756 89 4415. Bwana, tumalizie sasa kwa kile ambacho kimezungumzwa pia na Ahmed Amini Alikamu, afisa habari wa klabu ya Dying Africans. Amesema klabu yao bwana haichagui mpinzani wala kiwanja cha kuchezea katika hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho, kwa kuwa malengo yao ni ubingwa pia. Usikilize mnajia.
2: Lengo ya kutetea ubingwa wa kombe hili la shirikisho, na ukishakuwa na hayo malengo kutetea ubingwa, hautakiwi kuwaza unakutana na nani kwenye njia yako. Unawaza unakwenda kuchukua vipi taji lako. Kwa hiyo sisi, angekuja Azam, angekuja Mashujaa, angekuja timu yoyote, tuko tayari kucheza nayo kwa sababu malengo yetu sisi sio hizo mechi. Malengo yetu sisi ni kwenda kutetea ubingwa ambao tuko nao. Tunaamini utakuwa mchezo mzuri, mchezo wenye mvuto, quality ipo kwa timu zote mbili. watakao kuwa bora siku hiyo, ambao kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu atujalie tuwe sisi bora, tupata matokeo mazuri, alafu tutadumbukia hatua ya finali. Kwa hiyo malengo ya Young Africans ni kuchukua ubingwa tena wa kombe la shirikisho.
0: Sawa, Ali Shaban Kamwe akizungumza hapo, malengo ya Yanga ni kuchukua ubingwa. Shana hayo pia kwingineko,
1: Coastal Union
0: ni kuhusiana na kile ambacho kimezungumzwa na afisa habari wa klabu ya afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kuhusiana na mechi mbili za nusu finali kwa shirikisho pigo Arusha na Mwanza. Sababu ni nini sasa?
1: Wamefanikiwa kwenda kwenye hatua ya nusu finali, Young Africans wamefanikiwa kwenda kwenye hatua ya nusu finali, Azam FC wamefanikiwa kwenda kwenye hatua ya nusu finali, pamoja na Simba Sports Club. Hizo ndio timu ambazo zimekwenda kwenye hatua ya nusu finali. Lakini pia sasa tunaitazama nusu finali yenyewe ambayo inatumia viwanja huru kwa maana ya neutral grounds, na tayari viwanja tumekwisha weka bayana. Kuna nusu finali ambayo itachezwa Sheikh Amri Abeid Karuta pale Arusha, ambayo itakuwa ni nusu finali itakayochezwa tarehe 20 ya mwezi Juni, ambayo itawakutanisha Simba Sports Club dhidi ya Coastal Union. Lakini nusu finali nyingine itakuwa inachezwa tarehe 21 ya mwezi Juni, ambayo itawakutanisha Azam FC dhidi ya Young Africans, ambao wao watacheza kwenye uwanja wa CCM Kirumba pale jijini Mwanza.
0: Naya, pole sana. Bana, ratiba ya Simba hapa kama ina imezingua baadhi ya wadau pia.
3: Okay.
0: Eh. Yeah. Inatajwa kwamba ratiba ya Simba ni tarehe 18 dhidi ya Mbeya City.
3: Mbeya.
0: Eh?
3: Mbeya, si ndio?
0: Eh, Simba anacheza tarehe 18 dhidi ya Mbeya City.
3: Okay.
0: Alafu tarehe 20 ana game dhidi ya Coast. Sasa usafiri huo utakuwaje? Kutoka
3: kwa
0: Mbeya,
3: kwa
0: kutoka
3: na Mbeya.
0: Eh. Hey. Ratiba ya Simba inaonyesha tarehe 18 mwezi wa 6 atacheza na Simba Mbeya City. Si inaeleweka?
3: Tarehe 16.
0: Eh?
3: Tarehe 18.
0: Tarehe 18 mwezi wa 6 Simba anacheza na Mbeya City.
3: Mm.
0: Alafu baada ya hapo atasafiri mpaka Arusha kwenda kucheza na Coastal Union nusu finali.
3: Labda ilisho iwezekane.
0: Mm.
3: Haiwezekani.
0: Sasa aliyepanga hivi ya kuangalia ratiba,
3: labda wamekubaliana kwamba watairisha hizo mechi ambazo zinafuata.
0: Sasa ufafanuzi nitegemea labda mdimbo atafanua hapo.
3: 18.
0: Tarehe 18 ratiba inaonyesha. Unaona kuna wadau walikuwa wanalalamika pia kwenye comment.
3: Okay.
0: Kwamba sasa hii inakuaje? Yaani kwa Simba acheze Mbeya tena afu acheze Arusha.
3: Haiwezekani. Safari yenyewe tu.
0: Safari ya hivyo ni ngumu kidogo. Unaiona kama kuna ugumu fulani. Au akishamaliza la banda dege, zoga zake mpaka tena Arusha chuga.
3: Yanga kabla ya Azam.
0: Yanga kabla ya Azam atakuwa na mchezo, atakuwa na siku tatu mbele. Maana atacheza tarehe 19 na atacheza tarehe 21.
3: Bado ni ile ile tu.
0: Na 19 na 24.
3: 19 na 24 kivipi tena?
0: Yanga.
3: Eh. Yeah.
0: Naangalia hapa mimi ratiba.
3: Au naangalia mwezi
0: wa 6, simesema 6?
3: Eh.
0: Eh. Yanga na Azam tarehe 24. Alafu tarehe 19.
3: Ligi kuu hiyo.
0: Dai ligi kuu. Alafu tarehe 20 ngapi? 22
3: eh? Mm. Yaani mchezo kabla ya tarehe 21.
0: Tarehe 21 Yanga, tarehe 21.
3: Mchezo wa nyuma yake tarehe ngapi?
0: Tarehe 24 ambayo ni dhidi ya Azam.
3: Yaani kabla ya mchezo na Azam wa nusu finali. Ambo ni tarehe 21.
0: Okay. Mm. Ukitazama kwenye ratiba ya Yanga, hatakuwa na game. Mara ya mwisho hapa kwa mwezi wa 6 sivyo?
3: Mm.
0: Yeah, mara ya mwisho atacheza na Fountain itakuwa tarehe 17.
3: 17.
0: Alafu tarehe 24 atacheza dhidi ya
3: 17 21 here. Yeye anaweza kaa na nafasi pia.
0: Kwa hiyo anaweza kamaliza mchezo wake.
3: Mm.
0: Kipengele hiki ngile haswa. Sawa, eba tulikie katika medani za kimataifa, muda si rafiki kabisa hapa. Tuanzie barani Afrika. Festo Mayele bana yamechomoza kwenye kikosi cha DR Congo. Makipa ni Timothy Fayulu kutoka Si Noah Lionel Mpasi kutoka Yavle pamoja na kijana mdogo Mike Poro Standard League kutoka nchini Ubelgiji. Lakini mabeki ni Alan Wan-Bissaka kutoka klabu ya West Ham, Chancel Mbemba kutoka Lille Ufaransa, Akshu Tuanzebe kutoka Burnley, Gideon Kalulu kutoka AR Limassol, Joli Kayembe kutoka KRC Genk, Arthur Masuak kutoka Lens shika nafasi ya pili, Steve Kapuadi kutoka Witzel Dock, lakini pia Doc Bushiri kutoka Haibayim na Dylan Butansika kutoka Lalisal. Viungo ni Noah Sadiki kutoka Sunderland, Edo Kayembe kutoka Watford, Samuel Mutusami kutoka Atrom Tosi, Nathan Macau kutoka Lee, Charles Pickel kutoka Espanyol, Nganyel Macau Mbuku kutoka Montpellier, Blaine Simpenga kutoka Castellon, Theo Bangonda kutoka Spartak Moscow, lakini kuna mchezaji mkongwe pia ni Gael Kakuta kutoka Lisal. Pia washambuliaji hapa ni Yona Wissa kutoka Newcastle United, Fiston Mayele kutoka Pyramid, Cedric Bakambu kutoka Real Betis, Simon Banza kutoka Al Jazeera pamoja na Mesha Kelia kutoka Anyanspor ya Uturuki, winga ya pembeni. Fundi kweli, so kitoto. Kwa bwana Fisto amepenyeza kwenye kosi lile, ni kazi.
3: Yeah, lakini hakuna namna nyingine. Ndio mchezaji pekee kutoka Afrika ambaye anaonekana kwenye kosi cha anacheza ligi ya Afrika ambaye anaonekana kwenye kosi cha Congo DRC. Licha kuwa na utajiri wa wachezaji wengi sana. Kwa hiyo inaonyesha namna gani ambavyo ina wigo mpana. Hakuna mabadiliko mengi ambayo tulitarajia. Baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanatajwa, lakini wachezaji wengi ni wale ambao walikuwa nao katika harakati za kufuzu kwa mera dunia, walikuwa nao pia kwenye michuano ya AFCON. Kwa kikubwa ni maandalizi, bado wana siku kama 23 kwa anaweza kufanya jambo. Lakini shabiki yule Lumumba yeye pia ameorodheshwa kwenye msafara wa timu, kwa hiyo atasafiri na timu kabisa. Kwa hiyo anasafiri na timu, kila kitu anagharimia. Kwa hiyo yupo mzee wa mzee kusimama dakika zote 90.
0: Sawa, tutakuwa kivutio. Tutazame sasa kwenye kosi lingine hapa. Ili Senegal. Eduardo Mendy, Molly Diou, Vean Diouf, Kalidou Koulibaly madefenda sasa. Abdoulaye Cheki, Kripen Diata, alafu kuna Musa Niakate, Ismail Jacobo, Mamadou Sarr, Malang Sarr, Ilan Kamara, El Hadji Malick Diouf, jana huyo Diouf, Idriss Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Mamadou Lamine Kamara, Habib Diarra, Pape Gueye, Pathé Cissé. Washambuliaji ni Sadio Mane, Nicholas Jackson, Ismaël Sarr, Ilman Diaye, Shelf Diaye, Alassane Diao, Bamba Dieng, Ibrahim Baye. Kosi la Senegal limesheheni vijana kutoka Ulaya tu.
3: Wana timu.
0: Mchezo ni eh?
3: Wana timu.
0: Ogopa sana bana. Afrika pia nimeona kuna hilo wiki wachezaji kutoka mataifa tofauti pia na vikosi vivyo bora. Tusubiri tuone utakavyokuwa. Sawa. Nilikuwa naangalia kuhusiana na African Cup of Nations tayari
3: draw
0: ime
3: itafanyika
0: kesho. Kwa hiyo poti 1 kuna nafikiri nchi kama Morocco, Senegal, Nigeria, Egypt, Cote d'Ivoire, Tunisia, Cameroon, Congo, DR, Mali, South Africa, Burkina Faso. Pot B sasa au wenye kusogea sogea. Kuna Cape Verde, Ghana, Guinea, Gabon, Uganda, Angola, Benin, Zambia, Mozambiki, Madagascar, Equatorial Guinea pamoja na Comoros. Haya, Pot 4 kuna Kenya, Libya, Tanzania.
3: Tanzania pot 3.
0: Pot 3 si ndo nimesema? Pot 3 ni kwamba kuna Kenya, Libya, Tanzania, Niger, Mauritania, Gambia, Sudan, Sierra Leone, Namibia, Togo, Malawi pamoja na Rwanda. Na pot 4 kuna Zimbabwe, Guinea, Bissau, Congo Brazzaville, Central Africa, Liberia, Burundi, Ethiopia, Lesotho, Botswana, South Sudan pamoja na Eritrea, Somalia.
3: Sawa sawa.
0: Kwa haya hapa ndo tutajua namna gani ya kuweza kuchezesha draw. Sawa bana, kesho itakuwa ni kesho. Sweet one. Sasa hivyo ni kuhusiana na draw ambayo itakachochea kesho tarehe 19 kama ilivyokuwa.
3: Naam.
0: Tuelekee barani Ulaya. Ukiachana na taarifa hiyo, pia barani Ulaya bana kuna taarifa mbalimbali pia ambazo nikiashiria jana tumemshuhudia Casemiro akiaga ndani ya klabu ya Manchester United na atakuwa si mchezaji tena wa Manchester United. Jana bana akiwapongeza mashabiki, akiwashukuru pia kwa kuungwa mkono kwa asilimia kubwa. Alizungumza vitu vingi sana kuhusiana na kile ambacho amekifanya, kwamba anaondoka lakini moyo wake bado upo Manchester United. Sawa eh?
3: Yeah.
0: Miongoni mwa taarifa ambayo iliwashtua sana mashabiki, licha ya kujua kwamba walikuwa wanajua kwamba anaondoka. Haya, mtazamo wako, tayari Manchester wameanza nafasi ya kuhakikisha kwamba wanampata kiungo bora wa kati ambaye atakuwa replacement nzuri.
3: Ah, kikubwa maripio umesogea. Kwa hiyo nadhani ni maslahi kwa pande zote mbili, kwa klabu ambao naamini Manchester United wangehitaji kumuongezea mkataba, sidhani kama wangeruhusu aendelee kumlipa pesa ambayo walikuwa wanamlipa hadi hivi sasa. Lakini kwa mchezaji nadhani target ambayo ipo kubwa kwa upande wake, anajua soka lake la ushindani linaelekea ukingoni, na kuna sehemu ambazo anaweza kaenda na akalipa pesa ndefu, kwa sababu kuna watu ambao bado wanahitaji kuweza kutangaza ligi zao, mfano kama Saudi Arabia, lakini anaweza kaenda kule Marekani, Katari kuna wakati pia analipa pesa ndefu, Falme za Kiarabu pia analipa pesa ndefu. Kwa ni yeye mwenyewe, na mimi bado kuna vilabu vingine ambavyo vitajaribu kuweza kumpa ofa, lakini hata akisema baki Europe anaweza kabaki, lakini kwa pesa kiduchu. Italy anaweza kawa ni dhahabu nyingine mpya.
0: Shukrani. Bana, tayari mashabiki wa Arsenal wamejazana katika uwanja wa London, wa Emirates Stadium pale London. Na umeenda na ujumbe moja tu kwamba we want a trophy. Wanahitaji taji. Mabango nimeona, lakini mioto ile pale katika uwanja wa Emirates nyuma, tayari maandalizi yamekuwa makubwa sana. Dhidi ya Burnley leo. Karibu sana
3: kwa ni mechi yao ya ubingwa. Kama watashinda siwaoni kama wanahofia Crystal Palace, kutokana na ratiba ya Crystal Palace namna ambavyo ilivyo, tarehe 24 alafu 27 game. Kwa hiyo hawezi kuonyesha nguvu ambayo amekuwa akionyesha katika game nyingine. Kwa naamini wakishinda mechi ya leo katika dimba la Emirates wanaweza kufanya jambo, kwa sababu ni mechi ya mwisho pia katika uwanja wa nyumbani kwa msimu huu. Kwa hiyo ni kama wanaenda kuagana. Kwa hiyo kuagana vizuri, basi ni timu ishinde ili kuweza kusikilizia pia matokeo ya Manchester City kesho, kama yanaruhusu kwa bingwa au pengine wasubiri wakapambane mechi ya Jumapili. Ni mechi muhimu, anakutana na timu ambayo haina pressure, haina cha kuzuia, haina cha nini, kwa lazima Burnley wanaweza kujilipua. Kwa tahadhari kubwa inahitajika pia kwa Arsenal ili kuweza kuhakikisha wanapata ushindi. Lakini kwa head to head Arsenal bado ni bora zaidi kuliko Burnley mara nyingi ambapo wamekuwa wakikutana. Lakini pia rekodi ya uwanja wa Emirates pia ni ya kuogofya. Ukimtoa Manchester United, Manchester City pamoja na Liverpool, hawa ndio waliondoka na alama. Manchester City alama 3, Liverpool alama 1 pamoja na Manchester City alama 1. Lakini mechi zingine Arsenal wameweza kushinda game zote. Kwa kati ya game 19, game 15 wameshinda zote katika dimba la Emirates. Kwa na rekodi nzuri. Mechi ngumu, lakini wanatakiwa kushinda kama kweli wanahitaji ubingwa.
0: Ipi nafasi sasa ya Mamelodi Sundowns baada ya jana ushindi bao moja kwa sifuri? Mchezo unaofuata itakuwa ni tarehe 24 kama sikosei.
3: Wana mechi ngumu dhidi ya AS FAR Rabat. Ni timu ambayo inacheza kikubwa sana kwenye mechi kubwa. Tumeshuhudia pia katika baadhi ya michezo Mamelodi pia na yeye anapokuwa ugenini, mimi huwa naona anacheza vizuri sana kuliko hata anapokuwa nyumbani. Kwa hiyo finali bado haijaisha. Mamelodi anatakiwa kuwa na tahadhari kubwa sana ili waweze kupata ushindi. Lakini FAR Rabat pia na wao wanatakiwa kuweza kuwa na tahadhari kwa sababu watacheza na timu ambayo haijui kujilinda. Yaani wao hawana cha kujilinda Mamelodi. Wanavyocheza nyumbani, ugenini, huoni kitu cha kubadilika. Ndio maana wanaitwa Zebrazilia.
0: Naam. Bana juzi kati hapa Unai alitupiwa lawama na baadhi ya mashabiki kwamba kuziacha pointi za msingi na kaona kama kuna timu timu kama ina mabadiliko mabaya. Kwamba timu imekuwa mbaya. Sasa baada ya kupata ushindi hivi karibuni kocha amekuja kuwajibu kwamba tunaibadilisha timu lakini mawazo ya kwenu tunayaheshimu kama mashabiki. Kwa mtuache tufanye kile ambacho tunaweza kwa sababu tunajua nini tunakifanya.
3: Yeah. Na ilikuwa lazima alaumiwe official. Mfano kuna game zidi ya Tottenham hadi mashabiki wa West Ham walilaumu kwamba hii mbona si performance ya Aston Villa. Kuna mechi ya Burnley ugenini pia. Kwa hiyo kidogo ile kuna tia hofu kwa mashabiki kwamba watapata nafasi ya kurudi kwenye Champions League. Lakini ukiwatazama kwenye game zingine, mfano game zidi ya Nottingham Forest ya marejeano ya Europa League, game ya juu zidi ya Manchester, no ilikuwa zidi ya Liverpool. Ya, unaweza kaona kwamba mashabiki pia walikuwa na haki kwa jiko performance yao kwa mechi zilizopita.
0: Sawa, sasa kwa maendeleo ambayo yanatokea hivi karibuni tutamsikiliza hapa kocha Unai Emery akizungumza kwa uchache sana kuhusiana na kile ambacho alikuwa anapitia na timu imeanza kurejea, nasema hivyo, imeanza kurecover taratibu.
4: Downers and the workers to grow up and to develop everything. For example, we started the work in Villa Park to add another 8,000 or 10,000 supporters more. And here in the training ground, we are doing a lot of work. For example, we built this season the rooms, the hotel for the players when we are coming back from Europe and sometimes late or sometimes well even playing late in Premier League in England. We can rest and we can sleep here in the hotel. The club as well is trying to improve a lot of things as well in everything around the team. And the players as well, I think progressively they are being more demanding themselves and they are achieving as well their own objectives to get for example the national teams. Konsa and Watkins and Morgan, they are more or less being involved in the squad in the national team and
0: sawa. Amezungumzia pia wachezaji ambao Konsa, Morgan pamoja na Watkins ambao pia mjumuisha kwenye kikosi. Kwa ina namna pia ya kuweza kubadilika, inarejea taratibu na ni kile ambacho tayari mashabiki waliona kama ni kwamba kama anazembea. Yaani uzembe umekuwa mwingi kupita kiasi. Kwa hiyo watu wakawa wanakosa imani kwa mbana sisi tunahitaji
3: kutoka kwenye mbio za ubingwa pia.
0: Hey, mwisho wa siku tena kwenda katika nafasi hiyo.
3: Sawa.
0: Nilikuwa najaribu kuangalia hapa kuhusiana na klabu ya Chelsea ya kina dada. Kuna mwanadada anaitwa Kel Scudder. Sawa ameonekana kufanya vizuri kwenye ligi ya EPL na alifunga magoli 20 na assist 4. Sasa mumewe amemzawadia cheni ya dhahabu.
3: Okay.
0: Amemzawadia cheni ya dhahabu kiasi cha dola ni kama milioni 75 za Kitanzania. Umeona wewe bwana unafanyaje? Una mwanamke anacheza mpira
3: na unamzawadia akifanya
0: na unamzawadia
3: sawa
0: mke anacheza mpira bila utafu. Unaua mbango?
3: Sijui. Mungu ndo anayejua.
0: Sawa bana. Ukiachana na FA Trophy bana, Pep Guardiola anasema hataki kuzungumza. Hataki kuzungumza masuala ya ligi kuu Tanzania. Ligi ya EPL.
3: Sawa.
0: Kwa sababu amesema kwa sasa yeye anachotaka yeye ni kuchukua ubingwa tu, hataki kuzungumzia. Anasema watu wasishangilia FA yani watashangilia pale atakachukua EPL. Kwa wasubiri itakachotokea na si kitu kingine. Sawa bana?
3: Yeah.
0: Na amechukua juzi, uliona hata kuna shamla shamla kweli?
3: Ah, ni ngumu kushangilia FA, ni ngumu kwa sababu bingwa mkubwa pia ni Premier League. Mm. Ya, kwa hiyo matarajio kwao pia ni namna ambavyo Arsenal anaweza kadondosha alama. Game ya Everton ni kama ilitibua kila kitu kwa upande wao. Kwa
0: sasa game wanaiwaza kila leo.
3: Matokeo yao tu pekee hayawezi kuamulia kwa bingwa. Kwa lazima pia umwombee jirani yako adondosha alama.
0: Sasa bana, Mexico imeandaa robot ambalo litakuwa ni sehemu ya ulinzi wa kombe la dunia.
3: Okay.
0: Na wametengeneza hii teknolojia, bobonge moja la teknolojia. Kwa hiyo
3: hiyo robot kwa itajua wahalifu.
0: Yani ni robot fulani hivi ambayo inaweza
3: ikakosea iku
0: Sasa hii ni teknolojia mpya kijeshi.
3: Okay.
0: Ikiwemo robot la mbwa, vifaa vya kuzima mawimbi ya redio, bunduki maalumu ya kudhibiti drone pamoja na mifumo ya kisasa. Yani kule juu ukipiga mabomu nini inaishia kule kule.
3: Sawa sawa.
0: Sasa kwa mujibu wa ofisa wa jeshi la teknolojia hiyo, inalenga kuimarisha ulinzi katika maeneo ya viwanja vya michezo na sehemu za mashabiki ambazo zinatajwa kuwa na watu wengi wakati wa mashindano hayo. Roboti la mbwa litahusika kufanya doria, kagua maeneo hatarishi na kusaidia kazi za ulinzi kwenye maeneo ambayo ni ngumu kuyafikia kwa maskari ya kawaida. Wakati huo vifaa vya kuzima mawimbi vitatumia kudhibiti kuangusha drone litakaloidhinishwa, na tunaweza kuhatarisha usalama wa watu. Sawa eh?
3: Naam.
0: Kwa wamba bana wameamua kufanya moja kati ya teknolojia ambayo ita wataitumia. Bana, kwingineko ni kwamba mshambulizi wa Hispania Lamine Yamal anatarajiwa kukosa mchezo wa kwanza hatua ya makundi ya kombe la dunia dhidi ya Cape Verde unaotarajiwa kupigwa mnamo Juni 15. Taarifa kutoka mtandao wa Athletic zinapo zinasema kwamba kijana huyo anasumbuliwa na jeraha la nyama za paja ambapo pia inamfanya kuwa shukani muda mwingi na kukosa mazoezi, na mchezo wa pili dhidi ya Saudi Arabia anaweza akapatikana Juni 21.
3: Sasa
0: hivyo benchi la ufundi la Hispania bado lina mpango wa kusafiri na Yamal kwenye mashindano hayo makubwa. Uamuzi unakuja licha ya uwezekano wa mchezaji huyo kucheza mchezo mmoja pekee kwa hatua ya makundi ikiwa timu hiyo itatolewa mapema, huko mashabiki wa kisiria wakiomba pia wakisalia kuomba sawa bana ili aweze kupona haraka iwezekanavyo kutokana na kiwango chake. Watu wanatamani endelee kuisaidia Spain.
3: Ni kweli. Watu wanatamani kumuona pia mapema zaidi. Naam.
0: Sawa, bana, pasina shaka meza ya michezo imetamatika. Lolote basi na mengine ya kimichezo tutayasikiza kwenye vipindi vingine kama benchi la ufundi hapo kesho. Bana, mimi nikushukuru sana kwa kusikiliza Radio Mazingira FM. Endelea kufuatilia vipindi vinavyofuata. Mimi nitofadhili nilikuwa na Musa Charles Kagole. Kila la heri.
5: Nasema jambo jambo
6: mama.
5: Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri wako

anasema rest in paradise hi fam Kim akiwa ameza kumshirikisha mwana FA mwana falsafa moja kwa moja ya msikilizaji dakika ni 11 nikukaribisha ndani ya kijueni maskani tulivu leo ni Jumatatu tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni siku nyingine mpya ambayo tumeweza kuonana tuleze kuagana wiki iliyopita vizuri kwa utu na utulivu nikasema no. Ngoja leo niende kitu tofauti kabisa kijiweni kwa sababu tutataka kuweza kuunganisha mawazo kwa pamoja, fikra pamoja, mawazo uhuru kwa ajili ya kuweza kujenga na kusimamiana. Leo bwana nimefanya tathmini ya mambo mawili matatu ambayo yameweza kutokea kwenye moja ya program zetu hapa 91.7 Mazingira FM Radio. Nikasema kuna jambo hapa la kuondoka nalo kwamba bwana imekuwa hivi, mahusiano yamekuwa vile, imeenda vile. Watu wakawa wanazungumza kwa nini watu wanachepuka asubuhi hapo lakini pia kwenye ngome burudani si mje naweza ikachangia mahusiano kuvunjika nikasema watu wakachangia kwao lakini nikasema no ngoja nami nije na kwangu kubwa hapa sio bwana jirani ya kwangu ili kuweza kujua namna gani tunaweza tukatembea pamoja. Sasa nikukumbushe pia unaweza kushiriki nami kupitia namba za hapa studio 0684460007 na 0656555571 ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia hapa studioni kwa ajili ya kuweza kujibu kile ambacho tutaenda kukizungumzia kwa leo. Yaani yale mawazo tutaweza kuyatengeneza kuyaleta hapa itakuwa ni jambo la kimsingi sana soiba na jirani yangu. Kumbuka nene kukaribisha kwa uwezo wa muumba wetu aliyetujalia kuweza kuiona siku ya leo. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Hakika tutalindima kwa ubora wa hali ya juu mpaka pale 6 kamili za usiku ambapo tutakuwa tunatamatisha. Swaiba na jirani katika mahusiano au ndoa leo tunazungumzia. Katika mahusiano au ndoa, je, wenza wanapaswa kushirikiana mali wanazopata au kila mmoja

0: awe na uhuru wa kusimamia mali zake binafsi. Tunajua kwamba mambo ni mengi duniani kwa sasa. Je, wenza wanapaswa kushirikiana mali wanazopata au kila mmoja awe na uhuru wa kusimamia mali zake binafsi? Kuna watu wanaoamini ya kwamba mahusiano ya kweli hayawezi kukua bila uwazi wa kifedha. Wanasema ukiwa mpo pamoja kujenga maisha, basi hakuna sababu ya kufichana kipato, biashara, akaunti au mipango ya maendeleo kwao. Kushirikiana mali kunajenga uaminifu na kuondoa mashaka. Mwanamme au mwanamke anapofanya mambo yake kwa siri, mara nyingi huibua maswali mengi ndani ya mahusiano. Na ndio maana baadhi ya watu husema ukianza kuficha fedha, hata mahusiano ni mapenzi yataanza kufichika. Lakini upande mwingine wa mjadala huu bwana wanasema kwamba si kila kitu kwenye mahusiano kinapaswa kuwa cha pamoja. Wapo wanaoamini kuwa mtu akiwa kwenye ndoa bado anabaki kuwa na haki ya uhuru wake wa kifedha, kwamba si lazima kila hela anayoingiza ijadiliwe au isimamiwe kwa pamoja. Wanasema kuna watu wakipewa nafasi kubwa kwenye fedha huanza kudhibiti maisha ya wenza wao, na hapo ndipo migogoro huanza. Kwa hiyo kuwa na mali binafsi kwa wengine ni njia ya kuweza kujilinda na kubaki na uhuru wao. Swaiba na jirani ya kwangu. Sijui unanielewa na unanisikiliza vizuri. Chukua vitu afu kisha nitakuja kuuliza vitu vya msingi kabisa katika hili. Na ukweli ni kwamba katika dunia ya sasa mambo yamebadilika sana. Hapo nyuma familia nyingi zilikuwa na mfumo mmoja wa matumizi. Lakini leo kila mmoja ana kazi yake, kipato chake, na wakati mwingine hata malengo binafsi. Unakuta mke ana malengo yake, mwanamume ana malengo yake. Sisi tunaelewana. Ndio maana baadhi ya wanandoa wanaamua kuwa na mfumo wa kuchangia majukumu ya kifamilia, huku kila mmoja akiwa bado na fedha zake binafsi. Wengine wanaona huo ndio ustaarabu wa maisha ya sasa. Lakini pia kuna swali la kujiuliza, je, siri za fedha zina mwisho mzuri kwenye mahusiano? Kwa sababu migogoro mingi tunayoona leo inaanza kwenye matumizi yasiyoeleweka, madeni yaliyofichwa, au mmoja kujisikia kubebeshwa mzigo peke yake. Wakati mwingine sio hata kiwango cha fedha kinachoumiza, bali ni kukosekana kwa uwazi na ushirikiano. Mfano, na kupatia mfano Swaiba, mkeo hamechukua mkopo hajakupa wewe mwanamume taarifa, lakini ule mkopo unaurejesha wewe mwanamume pasinapo kujua kwamba unaurejesha ule mkopo. Sijui unanielewa. Hivi ni vitu ambavyo vinaonekana kwenye jamii yetu, kwenye familia zetu. Siji hapa kwa ajili ya mapicha picha, na kuja kwa yale mambo ambayo yanatokea kwenye familia zetu na yaona, na mwisho wa siku nasema kuna kitu cha kwenda kutafuta suluhu kwenye kijiwe maskani tulivu. Kwa hiyo wanazengo, tunapokaa kijiweni mara hizi siku tano, mara nyingi huwa tunakuwa tunajifunza mawili matatu ili kuweza kujua tunaondokaje katika hili. Kwa hiyo pengine jambo kubwa hapo sio kama mali ziwe za pamoja au za binafsi, bali ni namna wenza mnavyoweza kukabiliana na kuendesha maisha yenu bila kuvunja uaminifu, heshima na amani ya nyumba. Na sasa tunakukaribisha wewe msikilizaji uweze kuchangia maoni ya kwako, fikra za kwako. Wewe unaamini nini? Je, mapenzi ya kweli au mahusiano ya kweli yanahitaji uwazi wa mali, au kila mtu anapaswa kubaki na uhuru wake wa kifedha hata akiwa kwenye ndoa? Swaiba tunapiga msumali nchi 91.7 mpaka pale 6 kamili za usiku. Hii ni Mazingira FM, sauti ya jamii. Kumbuka tunatembea na wewe, tunalindima na wewe mpaka pale 6 kamili za usiku. Nikukumbushe namba za hapa studio kama hujazinakili. Naomba unakili vizuri, chukua kalamu na karatasi yako ili tuweze kwenda sambamba. Namba za hapa studio ni 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Ukizipiga nambali hizo utanipata hapa mubashara tuweze kuzungumza mawili matatu baina yangu mimi na wewe mwananzengo mwenzangu. Je, unaweza kuwa na amani kwenye mahusiano wakati mwenza wako hajui kipato chako halisi? Siri za fedha zinaanza lini kuwa usaliti kwenye mahusiano? Na ni sahihi kwa mwenza kuweza kufuatilia matumizi yako yote ya fedha kwamba bwana leo baba fulani umetumia kiasi hiki na hiki na hiki, mama fulani umetumia hiki na hiki na hiki na hiki. Tutatamani kujua kupitia hili hapa Kijiweni Maskani Tulivu.
1: Kijiweni is on air kama kawa.
2: Unasikiliza Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Hello, hii ni 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii. Kwenye line ya simu, hello, swaiba na jirani ya Kongo.
2: Habari za hapo studio bwana Talo?
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Aise, ndani ya kufungua kipindi ni Masagati Salu kutoka Kaburabura, mtaa wa Kilato, na wakilisha pande hizi hapa.
1: Karibu sana Masagati.
2: Unajua Talo bana, maada ni nzuri sana na ina changamoto za hatari. Unajua bwana Talo? Kuwa na ukikaa na mwanamke alafu mkashindwa kuweka mali zenu au biashara mnaoifanya kuwa pamoja, Talo, huwa kuna mambo mawili.
1: Yapi hayo tuyafahamu?
2: Mambo haya bana, nakuta muda mwingine nyinyi wenza mlio ndani ya ndoa labda muamini, yani au la pili lingine, yawezekana mnafanya kazi mbalimbali kutokuwa karibu na nyinyi, na hilo ni sawa, lakini ukiangalia upande wa pili bado ni kosa. Kwa sababu unawezekana wewe au mume au mke, labda niko kwenye vikundi sasa hivi, nimeingia vikundi, kuna watu wanayoko kwenye vikundi, unakuta anadaiwa madeni lundu nzima, alafu wewe mwanaume hujui, au wewe mwanamke, mwanaume anadaiwa mwanamke hajui. Leo mwisho wa siku unashtukia Tala, kama umejengwa umenua sofa ndani, mna ka TV kenu, mna vitu, unashtukia watu wanakuja kubeba. Wewe unashangaa mwanaume, mke wako yuko kwenye mkopo anadaiwa 700,000 hapa, hajalipa huu mwezi wa 3. Hilo Tala linarudisha sana maendeleo nyuma. Sasa mimi cha msingi ninachoona ni kwamba mkiwa ndani ya familia mnaelimishana tu vizuri, mnakaa mnafanya kazi zenu, mnaendesha maisha na watoto, ni heri mwe pamoja kujua fulani bana, mimi ni sawa, mimi na kipato changu, lakini hela ndizo hizi hapa, tuendeshe maisha, sio mwingine ajue, mwingine asijue. Hilo Talo linaleta taharuki mno, na ndio maana unakuta ndoa nyingi za zetu sisi hivi za Kiafrika, unakuta mtu kama ni mwanamke Talo anaendesha kazi zake, wewe mwanaume ujui. Inaleta shida za kutokuelewana. Unashtukia tu mke labda yuko kwao, au anajenga, au anashindwa kukuthamini kwa sababu anajua wewe una pesa. Sasa mwisho wa siku Talo zinaleta shida sana kwenye familia.
1: Okay, sasa Masagati, pengine nifahamu vitu vichache kutoka kwako. Je, ni sahihi kwa mweza kuweza kufuatilia matumizi yako yote ya fedha?
2: Unasema
1: ni sahihi kwa mweza wako kufuatilia matumizi yako yote ya fedha?
2: Ni sahihi, kwa sababu bana, kitu cha msingi ambacho napata inapata Talo tujue na tuelimishane ni hiki hapa. Unapokuwa na mke ndani ya ndoa, tayari nyinyi mmekuwa mwili mmoja, na nyinyi mmeendesha maisha yenu na watoto. Kwa hiyo ikiwezekana msipoelewana au kutokujulishana hali ya kujua kwamba mke wangu mimi na kiasi cha pesa hiki ndicho ninachoendesha maisha, na yeye ajue, asipojua Talo, ina maana tayari hapo amuaminiani. Kwa hiyo maisha yataenda, na mwisho wa siku ndo nakuta ndoa hizo zinakelele kila kunapokucha Talo.
1: Okay, sasa mimi nikushukuru sana Masagati Salu kutoka hapo ulipo kwa mawazo ya kwako na mchango wa kwako jirani yangu.
2: Asante sana bwana Talo.
1: Shukrani sana. Naam. So bwana jirani ya kwangu, bado tunalindima kwa ubora zaidi kupitia nambari za hapa studio. Kwenye line simu leo.
3: Habari swaiba.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Hapo naongea na Warioba Marwa Bunda Store.
1: Karibu sana Warioba Marwa.
3: Asante. Mimi nitaanza na swala la hizi ndoa za leo hii. Ni mtihani mgumu sana, yani hili ni swala ambalo najua litatufikisha mbali, na litafika mbali hata kama wengine tutakomea njiani, bado litakuja kusumbua, tutaliongelea mada ambayo kama inajirudia. Tukija kwenye swala la mali ya mwanamume, kwanza kitendo tu cha hera ya mke na mume zisipokutana, hamwezi kufanya maendeleo. Hicho ni kitu cha kwanza.
1: Okay.
3: Maendeleo hayawezi kuwepo. Hapa kuna mmoja ataumia. Yawezekana wewe Taro ni mtumishi, mke wako ni mtumishi. Ni kwamba wewe una mshahara wa milioni, yeye ana mshahara labda wa milioni 2. Alafu hizo hela hazikutani kwamba wewe usimamie matumizi, na maana wewe unaumia ambapo maendeleo hayata kuwepo. Sasa tufanye hiyo milioni ilishe familia, mmepanga ilipe kodi, unalipa karo, utafanya maendeleo gani? Utafanya kazi mpaka unastaafu, una kila kitu. Alafu yeye atakuwa amefanya maendeleo kwao makubwa tu, magera yake haina kazi. Kwa hiyo kuna era isipokutana, kuna mmoja anaumia. Mimi hicho ni kitu ambacho nilishakishuhudia kwa mtu mtaani kwangu hapa. Kwa hiyo ni tatizo kubwa sana era kutokukutana. Yaani ni bora ulichosema kwamba mna uwezo wa mna uwezo wa kusema kwamba muwe mnachanga, ni bora kwamba wewe bana wewe utatoa 500,000 na mimi 500,000, hiyo ni heri itahudumia familia. Kwa hiyo hizi zingine kila mtu atafanya maendeleo atakayoona kwamba anajenga kwao, anafanya nini. Maana huwezi ukasema kwamba hela yote uchukue wewe kwa kuwa ni mwanamume, hapana.
1: Na mfano hapo
3: na mwanamke amesomeshwa kwao.
1: Warioba hapo. Sasa tuamie katika hilo kwamba ile unakuta mwanamume anajenga kwao kisiri siri, mwanamke naye pia anajenga kwao kisiri siri, na mwisho siku ikagundulika. Hii tunaiweka vipi?
3: Hiyo ya kisiri haitakiwi. Kama unajenga, jenga watu wanajua, au bana muelewane. Sote ni watumishi. Kwamba sasa tunajenga kwa mzee Mjora pale bana hapajakaa vizuri. Labda ile nyumba tumeizua, tunapandisha au tunawekapo nyumba nyingine, na sisi tukao tunaenda tunafikia. Tunamaliza tunaenda tena ukweni. Bana tunaweka na huku nyumba, tukiwa tunakuja tuwe na au wazee wapamekaa vibaya tuwarekebishie wazee. Muwe na makubaliano. Swala la asili hilo ni tatizo jingine. Yaani huo ni ugonjwa. Na ndo ugonjwa mkubwa ulioko kwenye ndoa sasa hivi. Huo ni mgonjwa mkubwa sana, swala siri kwenye kipato. Ndio maana unaona kuna wanaume wanatembea humo wanaongea wenyewe mabarabarani, ni kwa ajili ya mambo kama haya. Yaani ni kwamba mtu anajua kabisa mtu mwenzake ana hela, lakini haiwezi kutumika. Na ana shida na hana hela. Matokeo mtu anaingia kwenye madeni mpaka kesho. Kwa hiyo swala la siri jana Taro, mimi nimefikiria hii baada umeianza tu nikasema Taro aliangalia ule mdaharo jana kwenye TV. Mimi unajua huo ni mrevi wa midaharo kwenye TV. Kulikuwa na kipindi kimoja channel moja kwenye TV inaongelea hili swala la siri. Kwamba mwanamke afanye swala la hera. Hivi wewe kweli Taro umekaa kwako nyumbani hivi, unasitukia watu wanakuja kwamba wanachukua firiji, wanachukua TV, eti mwanamke alikopa hela bila hata kukuhusisha. Hivi hiyo inaingia akilini? Watu wenye akili mbovu kama za kina Warioba simtasikia niko magereza.
1: Pengine
3: haita kitu akiwezekani.
1: Pengine Warioba, mwisho kabisa, sasa kwa nini baadhi ya watu huona kuulizwa kuhusu kipato ni kuingiliwa uhuru wao?
3: Kuulizwa kipato, yani kumuuliza mtu kipato chake. Yaani ndo maana nikakwambia hivi, kama mna makubaliano mkajuana vipato vyenu, Taro mnafanya maendeleo.
1: Okay.
3: Yaani kwamba mimi mshahara wangu ni 500,000, wewe una mshahara wa milioni. Sasa tufanye hivi, wewe utakuwa unatoa 500,000, mimi labda natoa 300,000.
1: Okay.
3: Familia yetu kwanza inaishije? Familia yetu kwa mwezi inaishi kwa shilingi ngapi, kwa hela kadhaa? Basi wewe utakuwa unatoa hii. Mimi nitakupa mfano. Kuna familia moja, bwana mmoja mke wake alikuwa ni yeye ni askari, mke wake alikuwa amemfungulia duka la ushonaji vitambaa nini. Wakawa wamewekeana utaratibu kwamba sasa wewe huu mtaji na kazi yako si unashona kila siku unapata hela. Wewe lisha familia, mimi nalipa karo. Maisha yaliendelea na yule bwana amestaafu, wana maisha mazuri kabisa, wana nyumba nini kwao wamejenga. Kwa hiyo hizi hela ni makubwa. Ndio maana huwa nawaambia hivi, hela hata kama unapata nyingi, kama haina kalamu na karatasi, hiyo ni kazi bure. Hela lazima, hata kama ni ndogo, ukisimamia inafanya maendeleo makubwa. Kuna watu Taro wana vipato vidogo lakini maisha yao, hata watu wanakuwa wanajiuliza hivi, huyu Taro ana kazi nyingine au ana ndugu wanamsaidia? Yaani watu hawakuelewi kwamba haya maisha unayoishi ni ya kazi yako au ni ya kazi nyingine. Lakini hapana, unakuta ni ya kazi yako.
4: hera ina mpangilio. Hera ikiwa nyingi hata kama ina mpangilio ni kazi bure. Kwa hiyo unazo kuta mama na mshahara wa milioni, milioni mbili, baba na mshahara wa milioni tano. Lakini baba kila leo yuko ba, ana nyumba ndogo tatu, huku mama na yeye ana mambo yake. Okay, kila siku yuko karuni,
1: Warioba
4: kinguo tano mpya. Ni kazi kure hizo era, au wanastaafu wana nyumba ya kuishi tu.
1: Warioba, mimi nikushukuru sana, tuna mengi ya kuzungumza, lakini pia tuwape nafasi wengine upate kuweza kusikika.
4: Asante Charo. Kwa hiyo siri kwenye hera sio nzuri, wana familia sio nzuri.
1: Shukrani sana, shukrani sana. Naam. Dakika ni ya 30. Niko na wewe Soiba na jirani ya kwangu tukilizungumza hili kwa kina. Kwa kina. Kwenye line ya simu leo.
5: Hello studio.
1: Ni habari za wakati huu Soiba?
5: Habari nzuri hapa studio vipi?
1: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Huyo ni yule wa pale ndo studio ni mfunga ngoto mtu mweusi. Kupendeza mtangazaji ni kwa radi.
1: Karibu sana sauti ya radi.
5: Sawa sana mtangazaji. Moja ya vitu ambavyo vimeshindikana. Ushirika huu hata serikali inaunganiza ni kama hala, mimi naona ulaje watu wafanye wanavyoweza.
1: Serikali inaingiaje hapo sasa kwenye hili? Serikali inaingiaje? Ah,
5: tunasema nazungumzia neno ushirika. Sasa ushirika wewe na mke wako. Mtaanza vizuri lakini tafuta mahala mtaitirafiana tu. Chukulia kwa mfano wewe uwe na kazi na mke wako ana kazi, lakini ifike mahala wewe upate tatizo. Sasa labda usimamishwe au namna yote ile, basi mke wako yule kuja kusimamia masuala yote ataona mimi niliolewa tena ninakuja kulisha familia. Mimi ni hayo mambo haya yameleta shida sana kwenye jamii. Lakini napindi ndugu mtangazaji.
1: Ndio.
5: Ile inakwenda inafika mahala mwenzako anatamani uandike wasia ili wale mtupa ili alisi alisi yeye na watoto wake. Na hii ndio unakuta mara nyingi wanaume ndio wanatafutiwa wasia, andika wasia, andika wasia. Mimi sijawahi kusikia wanasema mwanamke andike wasia. Kwa hivyo mitangulizo kwamba wewe ndio utangulia kufa ili watu wanufaike na vitu vilivyotafuta. Kwa hiyo mara nyingi mahusiano huu hauwezi kuwepo mpaka mwisho. Mtaanza mnahusiana, mnapanga kama alivyosema Waliomba, mjenge nyumba kule, mjenge baadaye itafika mahala kwetu kwa anajenga kanyumba kadogo kwa kwao. Yaani ushirika haufiki ndugu mtangazaji, hiyo si mdanganyani. Lakini vile vile ndugu mtangazaji, masuala haya watu wamejaribu lakini yameshindikana. Kuna watu ambao wana maisha mazuri, unakuta tu una mke wako anaishi vizuri, anatanikiwa, anafanya nini, unamlisha kila kitu, lakini unakuta mahala yeye bado haliziki na hali hiyo, bado anakutafutia majanga ili uondoke aweze kuishi anavyoona. Hii mambo ni magumu. Mimi nilikuwa na shauri kitu kimoja. Kwamba ikiwezekana wewe bwana panga unavyopanga, ukifanikiwa ufanikiwe ushukuru, lakini ushirika kusema eti mnapanga mnakubaliana, hakuna. Panga pesa zako unazopata wewe uendeshe unavyoweza, na mwenzako naye aendeshe anavyoweza. Sasa ukimshauri akikubali ushukuru Mungu. Steven Mkunga wangu tumtumie usaini yako hiyo.
1: Shukrani sana Steven, japo nilikuwa natamani kukuuliza swali lakini naona umenikimbia mapema. Asante sana na ubarikiwe. 0656 55 55 71. Kwa hiyo ndani ya familia Steven Mkunga ngoto nakwambia kila mtu aishi na ushirika wake. Naam. Kwenye line ya simu, hello. Habari za wakati huu Soiba?
6: Soiba, ni wakati huu ni mzuri, unaongea na fundi wa fundi kutoka Mashinono kati sana.
1: Karibu na mzee wa
6: sasa. Nikachagua kukaa ni Mashinono.
1: Karibu sana fundi wa fundi.
6: Ili jambo taro. Mimi nina ushuhuda pia. Eti kwamba upange tu wewe kwenye familia yako, wewe mwenyewe upange, wengine wamefeli.
1: Kwa nini?
6: Natolea mfano kwa baba mdogo wangu. Yeye alikuwa na fiatua tu tofali.
1: Twende kwa haraka haraka kwa kubalansi muda.
6: Nina machache tu.
1: Okay.
6: Lakini akifiatua matofali hata kama 20,000. Anakuja anaweka mezani kwa mke wake. Kwamba bwana, mapato yetu ya mwaka huu ni haya. Tunapangiliaje? Mpaka na mtoto wake mkubwa anawekwa pale. Kama ni watoto wawili na yeye mama watatu na yeye baba wanne. Jamaa amefanya maendeleo ya ajabu. Lakini leo tukiongelea kwamba eti wanawake ni kikwazo. Tunawakosea wanawake bana. Wanawake ndio maendeleo. Ukimwona mwanaume ana kitambi ametengenezwa na mama. Ukimwona mwanaume anatembea amevaa vizuri, ni handsome, ametengenezwa na mama. Leo akina mama tunawabeza. Wakina baba kazi yao ni kutapanya. Unajua wanaume tukiongelea taro kwa umakini kabisa. Mwanaume ndio mtapanyaji wa mali za nyumbani. Anakesha baani. Mwanamke utamwona anakesha baani? Jibu linakuja ni hapana. Na ukikuta mji ambao uliosimama, mwanamke amesimama kidete. Lakini leo tunawaponda wakina mama. Mimi hilo jambo eti kusema kwamba eti serikali tusaidie, wakina mama wametukalia. Wewe ambaye unayoyafanya, mshahara wako sawa, mwanamke amejenga, ameona kwamba unachokifanya una michepuko minne mpaka mitano sita, mshahara wako unaishia huko huko. Kwa hiyo mwanamke lazima atajenga kwao.
1: Fundi,
6: wanawake ndio wanatapanya. Wakina mama wangapi ambao waliofanya maendeleo kuzidi wanaume?
1: Fundi, pengine nijue wakiona hizi dalili kwamba mwanamume haeleweki wanakimbia kujenga nyumbani, unahisi ni kwa ajili ya usalama wao? Unahisi wanapokuwa kikimbia kujenga nyumbani mapema ni kwa ajili ya kuandaa usalama wake na watoto wake, au ni njia ya kuweza kuitumia yeye kujinufaisha?
6: Yani ni yeye kujinufaisha. Lakini mama, ukiukuta mwanaume amejenga nyumba mbili au moja, mahawara amejengea nyumba tatu, tusidanganyane. Nirudi Masinono kati hapa na wengine wachangie, sitayamaliza taro.
1: Shukrani sana fundi kutoka hapo ulipo Masinono. Naam, dakika ni ya 36. Akina mama pia hili linawahusu. Mnayo nafasi kwa ajili ya kuweza kuhusika katika mjadala huu kwa usiku huu wa leo, usiku wa tarehe 18 mwezi wa 5 2026. Kwenye line simu leo.
7: Halo, kwenye line.
1: Naam, habari za wakati huu?
7: Asante sana ndugu mtangazaji, hapa umebahatika kuongea na Manota Mataba, mtoto wa Chamgongo, ila kwa sasa napiga simu hii nikiwa hapa maeneo ya Stop Mangebe maarufu Viungo. Sasa
1: karibu sana. Ndio
7: ningeingia kwenye mada moja kwa moja nzuri, na wengine ni waache nafasi wachangie chapu kwa haraka.
1: Naam.
7: Asante sana. Yaani ndugu Taro, wanawake wa siku hizi rafiki yangu, sawa? Ukisema kwamba hata kama unafungua unamfungulia duka eti kwamba nisaidiane, yeye hawa naingiza huko halafu na wewe unaenda kuzitafuta mbali. Wanawake wa siku hizi ndugu yangu wamerubuniwa na mitandao ya kijamii. Naona na vikundi hivi.
1: Kivipi mitandao ya kijamii? Kivipi mitandao ya kijamii na vikundi?
7: Ya, kwa mfano mitandao ya kijamii si unakuta mwanamke ana simu janja. Sasa hizi simu zimekuja mpaka za mikopo. Yaani wanatoa mikopo pale, unaona? Sasa mwanamke akishapata ile simu janja, inachofuata ni kukaa tu yuko mle dukani na peruzi. Hajakaa sawa, anakutana na sister amefuka vizuri. Na yeye anatamani awe kama yule sister, na wakati uwezo wake haufiki kama yule sister. Sasa anaanza kuporomoa kidogo kwenye kibanda mla au kwenye duka, akijua kwamba anatoa ni faida, kwa sababu yeye anaziona hela ni nyingi, aweza kujua kwamba ametoa faida.
1: Hiyo inaweza ikawa ni nguvu ya hoja ambayo inaweza katuleta kule katika kile ambacho tunakizungumzia kwa siku hii hapa leo, kwamba wenza wanapaswa kushirikiana mali zao wanapopata, au kila mmoja awe na uhuru wa kusimamia mali zake binafsi.
7: Kwangu mimi ndugu Taro, kwangu mimi nilikuwa naona tu serikali tusaidie kila mtu awe anasimamia mali zake, kwa sababu mnaweza mkawa mnachangia, unakuta mwanamke anachangia 200,000, wewe kwenye uchumi unachangia hata milioni. Lakini sasa mwisho wa siku unakuja kuzinguana na yule mwanamke, anaingia kwenye sheria ya siku hizi nayo inakwambia kwamba 50-50, naye alikuwa anafanya kazi, alikuwa anakupika, alikuwa anakufikia, unaona? Kwa hiyo hapo inakubana, inabidi tu kufanya. Sasa cha kufanya tu mimi ngoje niongee mafuki na wengine wachangie, kila mtu atunze mali yake. Hata kama ikitokea mikorofishana, mwanamke kama amejenga kwao, amenunua mbuzi, akaishi na mali zake, na wewe kama una nyumba yako, kama una gari yako,
1: Mfano.
7: Kwa wanaume wenzangu nao wapunguze upungufu, kwa sababu sisi wenyewe ndio wanawake tunawasababisha na wao wanakuwa wakurufu. Sasa kwa mfano wewe umepokea mshahara labda laki tano, unafikia baa kwanza kabla ya kufikia nyumbani kwako, unaona? Ili mradi ni bora ukafikia nyumbani kwako kwanza ukamuita mke wako ukamwambia bana hii 1, 2, 3.
1: Okay. Hapo
7: ni sasa laki tano tunafanya tunanua sofa au tunanua TV. Sasa hizi kuna TV wanawake wanapenda yale ma TV makubwa ya smart yani. Unaona? Kama unaingia baa sasa dawa unachomoa 1,500 hata laki, unaingia zako kitaa nyumbani niache kufunga. Sasa mwanaume anakuja kujiita mwanaume kweli. Nimepokea laki tano naingia bafu nyumbani na hivi ni kwa nini mwanamke asijende kwao? Yeye ni mjini. Okay. Laki ni manota mataba mtoto wa chamungu na ingia chani.
1: Shukrani sana manota mataba. Kutoka hapo ulipo dakika ni 40 nitashika simbili za mwisho kwa pande ya jinsia kiume, tuende kwa kina mama na utapata kusikia maoni ya kwao kwenye line ya simu. Leo
8: hello Kazakel.
1: Naam, habari za wakati usoiba?
8: Salamu kwema. Habari za hapo studio?
1: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
8: Unaongea na mama Pendo, niko Ramadi.
1: Karibu sana mama Pendo kutoka hapo Ramadi.
8: Kese pero, mada ya leo ni kama ulivyo kuse kuongea pesa ya mwanamke na mwanaume ili mfanye maendeleo mpaka mshirikiane. Imefika sehemu kakataro, wenzetu hawa tunaogopa.
1: Mnatuogopa kwa nini?
8: Sasa kama wewe unatafuta hela unapeleka nyumbani unafanya jambo linaonekana. Mwanaume akipata za kwake utaona ni picha kwenye simu za wanawake. Inafika sehemu na sisi wa mama unaona wewe unakaa kwa kujiazali na kujiandaa muda wote kikinuka. Unakaa pembeni ulishotengeneza.
1: Kwa hiyo unataka kuniambia mama Pendo siku hizi mnakaa shingo juu juu kama twiga? Kwamba liki
8: shingo juu juu kwa sababu wanaume wa sasa hivi hawaeleweki. Ndio hivyo kaka Toro.
1: Sawa sawa, mimi nikushukuru sana mama Pendo kutoka hapo Ramadi.
8: Haya,
1: shukrani sana. Naam. Huyu ni mama Pendo kutoka Ramadi na kuambia kwamba kila mtu aanze kuangalia kwake. Tuanze kupalilia kwangu kwanza, kwa jirani baadaye. Kwenye line sima leo Saiba.
9: Habari hapo Taruma, yuko mjua?
1: Salama. Sauti ya nani na unapiga simu, toka wapi?
9: Naitwa Barere Deus Star Karemera.
1: Karibu sana.
9: Asante sana. Mimi bwana, kiufupi tu niseme kwamba mambo ya usiri kwenye ndoa hayatakiwi kabisa, hata kidogo tu. Maana familia mkishaiendesha kwa usiri, mambo yenu mnafanya kiusiri, mwisho wa siku mnakuja yani kuibukia ambako mlikuwa mtarajii sana. Wewe kwa mfano, labda useme kwamba mama waga kipato chake ni shilingi fulani, na baba waga kipato chake ni fulani, lakini mama unakuta hela yake mwanaume atakii kuiona. Ana na wanawake wengi wenyewe wako wanataka tu, baadhi ya wanawake baadhi wako wanataka tu kwamba wenyewe aone hela ya mwanaume tu, lakini hela ya mwanamke kuiona mwanaume inakuwa ni vigumu. Na wanawake wengi wanafanya mambo yao kwa usiri. Wanaume waga sio sana tunafanya eti mambo yetu kwa usiri, maana tunga tunafanya hadharani. Kama kuna kitu umeleta umeleta nyumbani, umeleta. Wanawake unakuta labda ameshaingia kwenye vikoba, mwanaume ajui, anafanya kiusirisiri. Na bidhaa nyingi nyumbani waga wanatumia sana kuuza wanawake. Naweza kukuta labda ameuza mahindi, ameuza kuku. Mwanaume ni mara chache sana kufanya maamuzi hayo, maana
1: katika hivyo ambavyo unavizungumzia, pengine huwa wanashirikishana au anajamlea yeye mwenyewe binafsi kwa maono yako?
9: Jambo la kushirikishana linajulikana kwamba uza kitu fulani kipate hiki fulani, lakini unapokuta kimesha uzwa tu alafu ujui mwanaume, hapa hakuna ushirikiano wowote.
1: Sasa kwa mwisho kabisa, Balele Deus, nifahamu, unaweza ukawa na amani kwenye mahusiano wakati mwenza wako hajui kipato chako halisi?
9: Hamna amani hapo, maana utajihisi kwamba labda umeleta shilingi fulani nyumbani.
1: Mm.
9: Alafu umeacha labda mke wako yuko nyumbani.
1: Mm.
9: Muda wote tu utakuwa unahisi kwamba nimeshatoka huko. Nitakuta mwanamke wangu labda ameniibia.
1: Okay.
9: Maana bila kushirikishana mtakuwa na wasiwasi kwamba muda wote naweza nikakuta kitu ambacho nimekiweka mle ndani kwa usiri.
1: Mm.
9: Nikakikuta labda kimo.
1: Mm.
9: Lakini mkisha kuwa kwamba amesikia kwamba mke wangu nimeleta kitu fulani, labda nimeleta mabati mangapi.
1: Mm.
9: Anakaa anajua kabisa tuleta kwa sirisiri, alafu yeye mke wako aje achukue ile bati akamjengea labda mamake.
1: Okay.
9: Kwa sababu hujamshirikisha, na kweli anaweza akabeba. Maana hujamshirikisha, ukija kumuuliza atakuuliza ulikuwa umemletea nani, umemkabidhi nani, kumbe ulikuwa na nani ile mabati huko.
1: Okay.
9: Hata hujaniambia.
1: Sawa, so mimi nikushukuru.
9: Inakuwa hakuna amani sasa.
1: Ni kushukuru sana Swaiba na jirani.
9: Asante, tuko pamoja.
1: Naam, shukrani sana. Naam. 45 dakika twende kwa kina mama. Nao pia tukawasikie ya kwao. Tukasikia kina mama nao wanazungumza, wanalizungumziaje jambo hili, wao wamelipokeaje. Kwenye line ya simu leo 0684600007. Kwenye line ya simu leo.
10: Hello.
1: Habari?
10: Salama kaka Kala, habari za hapa studio?
1: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
10: Sauti ya Maria kutoka Kitope huku Msoma.
1: Kutoka wapi?
10: Kitope Msoma.
1: Karibu sana kutoka hapo Kitope Msoma, Mara, Tanzania.
10: Kaka Kala, mada ya leo ni nzuri.
1: Mm.
10: Na mada ya leo ina changamoto nzuri sana, sababu maisha ya sasa hivi.
1: Mm.
10: Mimi najua katika wanandoa wote wawili natakiwa maelewano ndani.
1: Mm.
10: Maana baba anapotoka kazini anakuja na dada yake, kama ana 1000 na mimi ananikuta na 500, namwambia mimi na 500 hii hapa.
1: Mm.
10: Basi tunaweka pamoja mezani, tunaanza kupigia mahesabu. Leo tunatakiwa tutoe 200, tukaanza mboga hii 300 itunze tena budget ya baadaye. Lakini mnapokuta jambo mwingine anaficha hela yake, anaweka pembeni, ni hayo maendeleo hayajengeki. Alafu kingine, wakina baba wanatupigia masoro wanawake. Sisi wanawake hatuna matatizo. Tatizo wakina baba wasezi wenyewe ndo wana matatizo.
1: Mm.
10: Unamkuta baba ametoka kazini, anapitiliza baa. Sasa ila yaka amekunywa baa, mimi kwa nini sibe niende kujenga kwetu?
1: Ah, hivi kumbe huwa mnaiba? Ehe, inakuwa... Ebu tupatie ehe, inakuwaje kwaje mnaiba? Mm-hmm. Mm.
10: Amepeleka ba.
1: Uh-huh.
10: Amerudi asubuhi, hana chochote. Namuuliza, ehe mwenzangu, wewe umepeleka wapi?
1: Mm.
10: Ni mkali. Unaanza na kuchezea kipigo. Saa ngapi mwanamke asiibe?
1: Kwa hiyo yani shida inakuja mpaka kufika kuchukua fedha na kwenda kwenda kufanya maendeleo. Unachukua kwa kuwa analewa, umeshakaa naye chini, mmeyajenga, unaona eleweki, au ni ile unaiba?
10: Yaani unamsia mkaliza chini.
1: Mm.
10: Ukamwelewesha mume wangu acha hiki na hiki, natakiwa tupite njia hii na hii. Mm. Haeleweki.
1: Okay.
10: Sasa kama mtu haeleweki, na wewe utapita njia yako.
1: Mm-hmm. Shukrani sana Swaiba kutoka hapo Kitope Musoma, Mara, Tanzania.
10: Asante.
1: Naam, shukrani sana. Shukrani sana. Kina mama. nimepata neno hapa. Mm. Kwenye leo ni simu leo.
11: Hello.
1: Habari za wakati huu? No, okay, una haja kutafuta simu nzuri na rafiki ili tuweze kuzungumza kwa pamoja. Tupate kusikilizana kwa sababu. Kwenye line simu leo.
11: Halo.
1: Habari za wakati huu Swaiba?
11: Salama, habari za hapo studio.
1: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
11: Sauti ya Mama Lucina, Mama Edison, Joyce Lugina, kutoka Masanzakona, ila ya mtenda mtu wa simu.
1: Karibu sana Joyce Lugina kutoka hapo Masanzakona.
11: Asante.
1: Mm.
11: Mimi niseme hivi chalo. kwenye ndoa, kwenye familia, paka makubaliano kabisa kati ya mama na baba. Mkiwa na makubaliano mazuri, familia mtaijenga. Lakini mkikosa maaminiano na upendo, hamwezi mkajenga familia.
1: Okay.
11: Kwa baba wanatutupia mpira, wanasema wanawake tunajenga nyumbani. Tunajenga nyumbani kwa sababu.
1: Okay.
11: Upo kwenye familia, kwenye ndoa, lakini ukishamwambia mume wako mfanye maendeleo, wanawake hawafanyi maendeleo. Lazima mimi nikipata kahela kangu, kama nina kahela kangu, lazima nikajenge nyumbani. Siku moja goli likishindwa kupigwa vizuri, naachana, naenda nyumbani nilikojenga nyumba, naanzisha maisha. Kwa sababu wanaume wamekuwa vigezo vikubwa kwenye familia. Unaweza wewe mwanamke ukawa na nia kabisa ya kuwa na wewe na familia, mume wangu ni maendeleo moja mbili, wanaume wengine hawataki. Ukingangana we mama kufanya maendeleo, unasema yani namzidi mwanaume, ana akili nyingi huyu mwanamke. Kumbe unapambania familia yako. Wawa wajuku huyu mama kuja anapambania familia, unaongewa vibaya. Shawasiku wewe mwanamke unakuwa mbaya hata kwenye familia. Kikubwa tu jamani, wanandoa ambao wanandoa, mimi sina ndoa. Nimetengana na ndoa sababu kama hizi ninazosema. Ukipata maendeleo mwanaume, tukimwambia tujenge kifanyiki hataki. Ukinganga na wewe mwanamke siku mbili, ah wewe mwanamke anakwenda mtafutaji, sasa utafanyaje? Mwanamke anapambania familia. Na hawa wanaume hawana subira. Mwanamke mko kiwa na maendeleo, anasema amenizidi maendeleo, anafanyaje? Mwisho watu tunakasirika, wanawake wakati tunakasirika. Lakini mkimwachia tu mke wako, anaenda kwenye biashara zake, akipata hiki anunue hiki, wewe mwanaume unasema kweli mwanamume, mbona mwanamke nimepata shujaa. Wengine hamna, hata umgeuzeje, hata umununulie gari, hata ufanyeje, anakuongea vibaya tu. Mwisho wa siku mimi naenda yeye ongea vibaya, kwamba nikajitenge. Kuliko kuumiza roho kuwa naongea na mwanaume. Kwa tu wenye ndoa wawe na makubaliano. Wakiwa na makubaliano, watajenga familia zao. Na watakuwa na maisha mazuri. Lakini kama wewe mwanaume unaambia na mwanamke, jamani tufanye hiki, cha kwako kwenye ulezi, cha kwako kwenye mchepuko, mwanamke atakujengea. Mwanamke atakufanyia kila kitu. Wabadilike tu wa baba, wasitutupia mpira. Sisi wa mama ni watu wazuri mno. Ukimpenda mke wako, mtafanya maisha tena mpaka watu watashangaa. Hao walikuwa wakulima, mbona wameendelea? Mpaka watu watawaita labda wameenda Freemason. Kumbe ni upendo na kujengana vizuri. Mkipata 200,000, 100,000 mnaipeleka kwenye matofali. Mkipata 50,000, 20,000 mnaipeleka kwenye mfuko wa simenti. Mtafanikiwa. Hakuna mtu asiyefanikiwa. Mkiwa na mlolongo tu kwenye familia, mtafanikiwa. Karo ni achira ili na wengine wachangie.
1: Shukrani sana Joyce Lugina kutoka hapo ulipo. Shukrani sana, ubarikiwe. Na nitaenda kushika simu moja ya mwisho. Ili tuweze kujua Swaiba tunaondokaje katika hili. Kwenye line simu leo.
12: Hello.
1: Habari za wakati huu Swaiba?
12: Salama, habari za
1: wakati. Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
12: Naongea na Mary kutoka Sapi Bariadi.
1: Karibu sana Mary kutoka Sapi Bariadi.
12: Nashukuru.
1: Naam, karibu sana.
12: Kweli kaka Talo.
1: Mjada
12: wa leo umelenga pande zote mbili.
1: Okay.
12: Kama mwanamke ni mko kwenye ndoa. Changamoto tunazopitia kwa ume zetu kaka Tala. Tutajenga mwa majumbani. Maana mfano tukaona kama tunaishi kijijini, ndio tuna shughuli. Naweza mkalima, kipindi cha kilimo mko pamoja kabisa. Mavuno mkishavuna mnaleta nyumbani. Wenzio nalianzisha sasa. Kama ni pombe atakunywa, kama ni mahindi atafuata nyumbani. ukikataa kiti sasa gari kama hiyo kaka yangu utavumilia mpaka lini? Yaani wanawake tutajenga mno mno wali, maana wanaume wasako watu wengine tofauti na wanaume wa zamani jamani. Wanatuumiza kupita kiasi.
1: Unadhani ni kwa nini? Nini kimepita katikati?
12: Be?
1: Nini kimepita katikati mpaka hiyo hali inatokea?
12: Yaani hata tuelewi kaka.
1: Ni kukosa maelewano, heshima.
12: Maana lazima atakosekana kwa hiyo mfano tunasema kwamba sisi wao lima. Yaani mnaweza mkalima kaza mnamsaidia mkapata kila kitu. Sasa shida inayo inapokuja sasa mtu anapo unapondoka. Ndiye anapata nyumbani. Bali kwa familia kwa lazima tutaficha.
1: Okay.
12: Hadi arudi kusaidia watoto wako baadaye.
1: Basi mimi
12: naona una wanawake lakini wanawake kwa wanawake tuna msimamo mno. Wanaume ndio mnaotuzunguka jamani.
1: Sawa sawa. Shukran sana.
12: Kwa sababu mimi nilikaa niwasaidie. Serikali itawasaidiaje sasa? Yaani mpambane tu na ajili yenu. Wewe ukiamua kuvuruga nyumbani, lazima mwanamke naye atakuwa vuvukika tu. Yangu ni hayo.
1: Shukran sana.
12: Bye.
1: Naam. Swaiba, nimemalizana na simu, naenda kushika jumbe mfupi maneno kisha tuende kwenye zile tatu bomba. Tatu freshco ambao unapiga simu kwa wakati huu utaniwia radhi. Nikushukuru sana. Taro hii mada ni pana sana. Tumejaribu kuipapasa tu juu juu. Wanawake wengi hawawezi kuweka mambo yao wazi hapa. Pesa zao hata akiwekeza wazi ni asilimia ndogo sana. Wanawake wengi wa karne ya leo ni kama mchezo wa sungura, sungura na fisi, yani kuna cha wote, cha wageni, yani pesa ya mwanamume ni wote. Shukrani sana Saiba na jirani ya kwangu kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Cha mume wake hayo mambo yapo na tunaishi nayo. Bai Bunuri Mongateko, asante sana Bunuri Mongateko kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kusafirisha hapa ndani. Anadai kwamba jamani siku hizi wanawake ndio wanale wale tu, wanawake ndio wanakesha bahani, mme bahani, mke bahani. Huo msimamo unatoka wapi eh? Mwanamke anayempendezesha mwanamme hiyo hamna. Anaitwa Teacher, yupo Wanyere. Asante sana Teacher kutoka Wanyere kwa ujumbe wako. Anadai kwamba anaitwa Joseph Yusuf kutoka Mwasabi. Nilikuwa naomba asante sana hiso ya kwangu meza ya michezo, tayari umeshapishana na wewe. Nisa wana kupishana na gari na mshahara. Kijue ni Dada Bunuri, nisha kusoma Bunuri Mongateko kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Kijue ni tulivu anaitwa Abdullah Omar kutoka Musoma. Kushirikiana ni jambo la msingi, lakini kwa zama za leo hakuna ushirikiano kwa sababu uaminifu ni hafifu na pia huleta mzozo na si sahihi kufuatiliana katika matumizi ya pesa. Haya, huyo ni Abdullah Omar kutoka pale Musoma. Faisibon kutoka Guta, kesi, okay, asante sana. Kesi tena nani ndugu yangu? Kakataro, hapa ni Mbeba Lawama. Kwa nini wanawake vyombo ni halali vyake? Ilo swali nitakana kuulizesha vyombo vya sheria. Ukiniuliza mimi unakuwa unanikosea. Okay, na mtoto wa mtu siku zote hizo, alafu unamwachaje kwa mfano? Akafanye nini? Wanaume tumeumbwa mapambano, tumeumbiwa mapambano. Wanaume ni kuteseka ndugu yangu. Utaanza from the scratch, utafanya nini? Utafanya lakini utamwachia? Ndio nikwambie, hiyo ni kodi nakupa. Hamisi Liombe pande za Musoma, usiri huu uko kwa pande zote, lakini wanawake ni zaidi. Haya, huyu ni Hamisi. Anasema Swaiba na jirani Neema Credo Buhemba Musoma. Kawaida mnatakiwa kushare, lakini kiukweli wanaume ni wabovu wa wanawake, kaeni chonjo. Ukimwamsha aliyelala utalala wewe. Haya, huyu anasema hivyo. Huyu anadai kwamba kijueni okay, shukrani sana. Kakatinga wa Masinono asema mbadala iko vizuri sana, kikubwa tuheshimiane ili ndoa zetu ziwe na amani. Haya, huyo ni Tinga wa Masinoko Kataro. Hapa ni mbeba lawama, tuma meseji moja ndugu yangu. Mbona nataka kubeba lawama zangu hapa ndani. Mama Gire wa Manyamanyama Taro, wanaume wamekuwa ni changamoto sana katika maendeleo. Mwanaume akipata hela, maendeleo yake ni michepuko. Akiona haitoshi, ataongeza mke. Kwa nini wanawake wasijipambanie ili kujenga kwao? Haya, huyo ni Mama Gire. Wanawake mechachuka. Asante sana Saiba na jirani. Kwamba mnaongea yale ya rohoni. Kwamba wanaume tumebadilika sana, kwa hiyo lazima mtupatie nyundo za vichwa. Anaitwa Daniel Mabindo. Asante sana Daniel Mabindo kutoka hapo ulipo. Ujumbe wako mzuri wa maneno. Huyu anadai kwamba kijueni, shukrani sana Saiba na jirani ya kwangu kwa ujumbe wako. Anaitwa Nyambuleti toka Brenda Bufwe. Mimi niko pande zote, kitu kuweka malengo tu. Asante sana, nasema kitu kuweka malengo. Miliam kutoka Nyamongo, kawaida mwanamke na mwanamme, ili amani iwepo lazima waheshimiane, hata kama mwanamme ana wanawake watano. Lazima levels zibaki pale pale heshima. Mr. Mwanasusu, mjukuu wa Mkuluvi kutoka Kabilabula, anasema hakuna kitu zaidi duniani kama ndoa ukibahatisha, na hakuna kibaya zaidi duniani kama usipobahatisha. Haya Mwanasusi, kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Bwana na bibi, mzani umelingana. Pesa ni mwana halamu. Ni mama wa Mudi kutoka kwangu wa Musoma, Mara, Tanzania. Asante sana mama Mudi. Mama Enjo kutoka Bunda, ni kuambie Taru, wanaume jamani, wanaume mna mabavu. Aya, amemaliza kwa kusema hivyo. Anadai kwamba anaiti kutoka Nyashimo, ushirikiano ni jambo jema, ila wanaume mpunguze michepuko. Kwa hiyo kubwa sisi wanaume ni michepuko. Shukrani sana, tukapunguza zetu pressure na Afsa Kazinja akiwa na Banana Zoro.

0: kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Ni 91.7 Mazingira FM.
2: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbali mbali.
3: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
4: Tutakusa sambura, watakuja hao wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
5: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
6: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
2: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
7: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
3: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
2: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
8: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
9: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
2: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
10: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye ponda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
11: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
12: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
13: Hapa sako ndo kama hey, mguu wako ni nyembamba.
14: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
2: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
15: Boss. Pasua kichwa.
16: Kiyueni is on air kama kawa.
17: Alright, pamoja sana, dakika tayari ikiwa ni 19, swaiba na jirani ya kwangu kwa ajili ya kuweza kupasua na vichwa katika sehemu ya pili ndani ya kijiweni maskani tulivu. Unayo nafasi kwa ajili ya kunipigia simu yako ya mkononi moja kwa moja, uweze kuniambia unaitwa nani na unapiga simu toka wapi na ungependa swali ila ngapi tuweze kuswalishana.
15: Pasua kichwa.
17: Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Alright, utaniambia unaitwa nani kwenye laini simu leo. Naam, habari za wakati huu Swaiba.
15: Pasua kichwa.
17: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
18: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma. Igwano ni Dede mchunga ng'ombe.
17: Karibu sana.
15: Pasua kichwa.
18: Nipa na namba 1 nianze nalo.
17: Namba 1.
18: Ndio.
17: Mwa nyumba ni nani?
18: Mwa?
17: Mwa nyumba ni nani?
15: Pasua kichwa.
18: Mwa nyumba ni mke au mume walioana.
17: Hey.
19: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko niko hapo yenyewe.
0: Taro Michael Mjora.
17: Hello, habari za wakati huu Swaiba na jirani.
15: Pasua kichwa.
0: Yema moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Bunda Ligamba hapa. Na wakilisha chama makini tetemesha, tetemesha salamu klabu.
17: Karibu sana Samuel Mwaragi kutoka hapo ulipo.
15: Pasua kichwa.
0: Swali la tatu.
17: Swali la tatu, Swaiba na jirani ya kwangu. Mimi nina miji lakini sina nyumba. Nina mito lakini sina maji. Nina msitu lakini sina miti. Mimi ni nani?
15: Pasua kichwa.
0: Mimi ni Ramani.
17: Wewe ni nani?
20: Mimi ni Amani.
17: Mimi nina miji lakini sina nyumba. Nina mito lakini sina maji. Nina misitu lakini sina miti. Mimi ni nani?
15: Pasua kichwa.
20: Mimi ni Ramani.
17: Mimi ni Ramani. Naomba watu nane swaiba na jirani ya kwangu.
20: Aise, mtu wa kwanza ni mkamate Taro Michael Mjora akiwa hapo Mjengoni.
17: Shukrani sana.
20: Mwambie kaka uwe na usiku mwema. Za pili ni mkamate huyu mama G na kati ya Nyasura, nimwambie dada uwe na usiku mwema.
17: Ndio.
20: Za tatu ni mkamate huyu rafiki yangu kipenzi, wengi wanapenda kumuita Wanyama Sungura. Na kati ya Bunda Ligamba hapa nimwambie kaka Taro leo ana kipara cheupe. Za nne ni mkamate kaka Tinga waziri wa maji.
17: Ndiyo.
20: Na kati ya Masinono ni mwambie we Mjaluo kwanza kupanda ndege. Leo Taro ameumia. Za tano ni mkamate mama Edison na kati ya Masanza Kona, mwambie mama Edison leo Taro Michael Mjora na kipara cheupe kweli. Za sita ni mkamate Barere Deusi na kati ya Karemera, mwambie Barere Deusi aise Taro ana kipara cheupe leo. Za saba ni mkamate Neema huyo anapatikana Tarime, mwambie Neema leo Taro aise nimemkuangua kipara cheupe. Nane na mwisho ni mkamate huyu Gwanoni Dede akiwa maeneo ya hapo anapoishi Bushigwamara. Mwambie Gwanoni Dede aise leo Taro ana kipara cheupe kweli. Ujumbe, nawapenda sana, tuko pamoja bro Taro Michael Mjora.
17: Shukrani sana.
15: Pasua kichwa.
17: Nishalizwa mwenzenu. Namba tatu nimeshalizwa. Du, hatari. Limechukuliwa naye Samuel Muharagi. Kwenye line simu leo Swaiba.
15: Pasua kichwa.
21: Hello Swaiba.
17: Habari za wakati huu?
21: Nzuri Swaiba.
17: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
21: Sauti ya Bwire Manyama Mtaju ni kwenye Baengere kata ya Msanja.
17: Karibu sana Bwire.
15: Pasua kichwa.
21: Asante. Nipe hiyo namba 3 Taro.
17: Namba 3 imeshachukuliwa.
15: Pasua kichwa.
17: Namba 4. Ni njia ipi muhimu zaidi kwa usafirishaji wa mafuta?
15: Pasua kichwa.
17: Duniani, ni njia ipi muhimu zaidi ya usafirishaji wa mafuta duniani?
15: Pasua kichwa.
17: Bwire huyo.
22: Wanakwenda kuumia.
17: Kwenye line simu leo.
15: Pasua kichwa.
23: Habari.
17: Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
15: Pasua kichwa.
23: Toby Asikaji kutoka Ramadi.
17: Karibu sana Toby.
15: Pasua kichwa.
23: Peswai namba 4.
17: Namba 4 Toby, ni njia ipi muhimu zaidi ya usafirishaji wa mafuta duniani?
15: Pasua kichwa.
23: Ni njia ya meli.
17: Meli.
15: Pasua kichwa.
17: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
15: Pasua kichwa.
21: Hodi Taro Michael Mjora.
17: Karibu Swaiba na jirani. Sauti ya nani?
15: Pasua kichwa.
21: Bwana Swaiba, hapo naongea na Mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma pale Marekani. Ndio mgeni kakatinga waziri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani Ujaluoni hapa.
15: Pasua kichwa.
17: Swali la ngapi? Naam, swali la ngapi?
21: Namba 1 hiyo yuko ndio ndio na umeo viongozi Masinono anaoeleza
17: mwanyumba ni nani? Mwanyumba ni nini?
15: Pasua kichwa.
21: Mwanyumba ni mwanaume mwenzako aliyeo kutoka boma moja kuliko wewe au mama dada wa mke wako.
17: Naona leo umepanda ndege vizuri, umekata vizuri na nili tiketi imekaa vizuri. Naomba unisogezee watu nani?
21: Asante sana. Tumejua kwenda kusoma Marekani ni raha taro. Yaani yaani hapo naadhimisha watu kwamba nimepanda ndege kweli. Namba moja. Namba moja kwamba nimkamati mke wangu mpendwa, mama watoto wangu. Anaitwa Neema Bernardus au mama Viviani. Huyu mwanamke nampenda sana kuliko wanawake wote Tanzania. Naambia mke wangu, pole na safari kwa kutoka huku kwenu. Na umefika hapa nyumbani kwangu salama, baada ya kufika msibani. Kwa hiyo mke wangu karibu sana, nimepasua taro. Namba mbili, na wale kwa mate Jacqueline Mela, almaarufu mama jita kunyororo, yuko pale Nyasura. Naambia dada, ase, nisha ukomboa kutoka Marekani, nimepasua taro. Namba tatu, kama nimkamate dada Bunuri Mwangateko, huyu dada angu yuko pale Bundadei, karibu kibao cha shule ya sekondari Bundadei. Naambia dada, karibu sana Mafinono, nisha mpasua taro. Namba nne, namba mkawate mdugo wangu, Femi Mwaragi, akiwakilisha Tetemisha Salam Club, kwa sasa yuko hapo Bunda. Naambia Mwaragi, ongera kwa kumpasua taro na mimi mpasua taro. Namba tano, namba nimkamate huyu hapa Yohana Musa, rafiki yangu sana, japo amepotea kwenye media. Naambia Yohana Musa, hebu pokea salamu zangu kwa hapo Mshigwa Mara kwa watu warefu, ila wewe ni mfupi sana. Namba sita, naomba nimpe salamu huyu hapa anaitwa Mama Enjo Betrina Miaga au Mama wa Enjo, akiwa pale Miseni Center. Anambia dadangu, pole kwa kuugua, lakini Mungu yuko pamoja na wewe, anatakia usiku mwema, sikiliza kijiweni. Namba saba, naomba nimkamate Mgeta Grongo, jamaa yuko pale Mikuyu. Naambia dogo, pokea salamu zangu kwa hapo ng'ambo ya Mto Bugwema. Namba nane, naomba nimkamate mwenyekiti wa mtaa wa Kagera, hii mwenyekiti mstaarabu anaitwa Lazaro Musa. Lazaro Musa yuko pale kwa mtaa wa Kagera, mwenyekiti wa kitongoji. Naambia baba, ongoza watu vizuri, naamini kwamba uwezo wako utaongoza watu vizuri, na kutakia usiku mwema. Ndani ya ujumbe, jamani, ukutaro huyu siko mpasua, njoo niwapeleke Marekani mkasome, rudi mpasua taro vizuri. Sasa nachana kusema kwamba kusoma raha sana, kupasua sana hata laini.
17: Raha ya kusoma, raha ya kusoma hiyo. Dakika ikiwa ni 28 kwenye line ya simu. Alo Swaiba.
1: Alo Swaiba.
17: Naam, jirani yangu. Pasua
1: kichwa. Safi kabisa Swaiba.
17: Sauti ya nani?
1: Ni sauti yake Manuma Sungura toka pale za Bunda Rigamba, mwanangu wa kushipatikana, napenda kupatikana Bunda mjini.
17: Karibu sana.
15: Pasua kichwa.
1: Swali namba
17: Namba mbili. Kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 litakuwa na rekodi ya pekee. Litakuwa na mara ya kwanza kabisa katika historia ya mashindano haya kuandaliwa na mataifa matatu kwa pamoja, badala ya taifa moja au mawili. Lakini katika mataifa hayo matatu, ni taifa gani ambalo linashiriki kwa mara ya pili kuandaa mashindano hayo? Karibu sana.
15: Pasua kichwa.
1: Hiyo ni taifa Uganda.
17: Uganda, haya. Kwenye laini ya simu, hello.
1: Hello, asalamu alaykum, Joe.
17: Swaiba, nisha kwambua unaniita jina, unaniita Taro. Au kama uwezo niite Swaiba. Twende kazi.
1: Okay. Swaiba. Habari yako mjengoni?
17: Nzuri. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
15: Pasua kichwa.
1: Naitwa ZDD almaarufu Zakaria, natokea Migungani, ila kwa sasa nipo chuo cha Biblia Bunda.
17: Karibu sana. Swali ngapi?
15: Pasua kichwa.
1: Swali namba 4.
17: Namba 4. Karibu sana.
15: Pasua kichwa.
17: Swaiba na jirani ya kwangu, ni njia ipi muhimu zaidi ya usafirishaji wa mafuta duniani?
15: Pasua kichwa.
1: Njia ya bomba.
17: Eh?
1: Njia ya bomba.
14: Uongo.
17: Ui. Swaiba na jirani hapa ni kuchanganyikana. Kwenye line simu leo.
15: Pasua kichwa.
4: Hello.
17: Habari?
4: Salama.
17: Sauti ya nani, anapiga simu toka wapi?
4: Nimebahatika kuongea na Mr. Mwanawasu.
17: Na kupata kwa mbali Mwanawasu.
5: Minatoka kabla dula hapa.
17: Swali ngapi mwanawasu?
15: Pasua kichwa.
17: Namba 4. Namba 4 mwanawasu. Ni njia ipi muhimu zaidi ya usafishaji wa mafuta wasu?
15: Pasua kichwa.
5: Njia ya treni.
17: Haya. La. Kwenye line ya simu leo marapa.
15: Pasua kichwa.
6: Saiba.
17: Naam, Saiba. Sauti ya nani apiga simu toka wapi?
6: Saiba, kwa utu na utulivu hii ni sauti ya Yohana Musa. Naisha kisa cha Bushigwa Mura.
17: Karibu sana Yohana, swali la ngapi tafadhali?
15: Pasua kichwa.
6: Saiba, siku nyingi sana sifuatili pasua kichwa. Ipe namba 4 hiyo ni
17: jari. Ni njia ipi muhimu zaidi ya usafirishaji wa mafuta duniani, Saiba?
15: Pasua kichwa.
6: Kwa mii nazani Saiba ni njia ya gari.
17: Kwenye line ya simu leo.
7: Hello studio.
15: Pasua kichwa.
17: Hello, sauti ya nani unapiga
7: simu?
17: Naam, hello, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
7: Umebahatika kuongea na mkanyaga ardhi Musa Pastor kutoka Karukekele. Kwa sasa hivi niko huku Kahama.
17: Karibu sana. Swali la ngapi?
15: Pasua kichwa.
7: Namba 4.
17: Namba 4. Ni njia ipi muhimu zaidi ya usafirishaji wa mafuta duniani?
15: Pasua kichwa.
17: Ni njia ipi muhimu zaidi ya usafirishaji wa mafuta duniani?
15: Pasua kichwa.
7: Ambayo inasafirisha mafuta. Oh. Sasa nimeumia.
19: Niache na changa nikiwa
22: mtu anakwenda kuingiza
19: niko hopeless.
17: Kwenye line ya simu leo, Swaiba.
7: Habari.
17: Salama, sauti ya nani?
15: Pasua kichwa.
7: Unaongea Target Mgao kutoka Musoma vijijini.
17: Karibu sana Target, swali ngapi?
15: Pasua kichwa.
7: Swali la 4.
17: Namba 4 ni njia ipi muhimu zaidi ya usafirishaji wa mafuta zaidi duniani?
15: Pasua kichwa.
7: Yanga.
17: Kwenye line ya simu leo, Swaiba na jirani ya kwangu.
24: Habari hapo, taruma iko mjona, habari ya wakati mwingine.
17: Nzuri, sauti ya nani anapiga simu toka wapi, Swaiba?
15: Pasua kichwa.
24: Naitwa Balele Deus Stawa Karemera.
17: Karibu sana Balele Deus.
15: Pasua kichwa.
24: Asante, naomba nijaribu swali namba 4.
17: Namba 4. Ehe, ni njia ipi muhimu zaidi ya usafirishaji wa mafuta duniani?
15: Pasua kichwa.
24: Ninavyojua mimi ni mlango wa bahari wa Hormuz.
17: Eh? Yeah?
24: Mlango wa bahari wa Hormuz.
17: Wa? Hawa?
24: Mlango wa bahari ambao uko pale Iran unaitwa Hormuz.
17: Ah, naomba watu watano.
15: Pasua kichwa.
24: Asante sana na shukuru rafiki yangu. Namba 1. Salamu yangu ya upendo sana naipeleka kwa huyu mama yangu kipenzi. Anaitwa Joyce Rugina. Yuko pande za Matanza, kwa nimwambie mama yangu usiku mwema. Uwe na usiku mwema mama. Salamu yangu ya pili. Namtakia huyu Samuel Mwaragi rafiki yangu wa siku nyingi sana, rafiki yangu wa kudumu. Nimwambie rafiki yangu asante, nimekusoma, asante kwa salamu yako na mimi nakutakia usiku mwema. Salamu yangu ya tatu. Hii naipeleka kwa rafiki yangu huyo anaitwa Guanoni Dede. Guanoni Dede mchunga ng'ombe, yuko pande za kando kando ya mto Mugwema. Nimwambie rafiki yangu usiku mwema. Salamu yangu ya nne. Hii naipeleka kwa huyu Musa Pastori aka Mkanyagari. Zimwambie rafiki yangu uwe na msiku mwema. Rafiki yangu ya nani, ile salamu yangu ya tano na mwisho. Hii naipeleka kwa shosti yangu kipenzi kabisa, yeye wa kudumu.
17: Nani?
24: Anaitwa Kulindwa Dede.
17: Umesema nani yako?
24: Shosti yangu, yani bekangu wa moyo kabisa. Anaitwa Kulindwa Dede, yuko pande za Bushigomora. Kwa watu warefu mwambie Kulindwa Dede.
17: Aye.
22: Wanakwenda kuumia sasa.
17: Maumivu.
15: Pasua kichwa.
17: Kwenye line ya simu, halo.
25: Halo.
17: Habari.
25: Salama, kwema.
17: Kwema, sauti ya nani?
25: Unaongea na Malela kutoka Busega Mwamachibia.
17: Karibu sana Malela, swali la ngapi?
15: Pasua kichwa.
25: Namba swali la 5.
17: Namba 5. Malela?
25: Naam.
17: Upo kwenye chumba chenye giza. Sawa? Ndani yake kuna taa ya chemli. Kuna mshumaa. Jiko la mkaa na una kiberiti mfukoni. Je, utawasha kipi cha kwanza?
15: Pasua kichwa.
25: Samani, rudia, nipo kwenye chumba cha giza.
17: Ndani yake ndani yake kuna taa ya chemli. Kuna mshumaa na jiko la mkaa na una kiberiti mfukoni. Je, utawasha kipi cha kwanza?
15: Pasua kichwa.
25: Ndawasha mshumaa.
19: Niache na changanisha wangu. Niko hovwe.
17: Sifuri 6 80 4 60 00 7 kwenye line ya simu. Hello.
3: Michael Tarumjua.
17: Na habari za wakati huu.
15: Pasua kichwa.
3: Marambika hapa karatasi ambayo tajira fikira maskini wa chukifu kina jumwa ya hile mjami namba 5.
17: Namba 5. Okay. Karatasi. Upo kwenye chumba chenye giza. Ndani hicho chumba kuna taa ya chemli. Kuna mshumaa na jiko la mkaa na una kiberiti. Je, utawasha kipi cha kwanza na ni kwa nini?
15: Pasua kichwa.
3: Utawasha kiberiti.
17: Kwa nini?
15: Pasua kichwa.
3: Kwa sababu ndicho kitakachonisababisha kwamba niende kwenye lengo la kupata mwanga, hasa napokuwa labda pengine nimewasha kiberiti afu nitaenda kuiwasha kuwasha taa semu.
17: Nisogezee watu 8 hapa Swaiba.
3: Namba 1 Barere Deus Karemera. Namba 2 Manyama Sungura Aligamba. Namba 3 Kakatinga Masinono. Namba 4 Fundi wa Fundi Masinono. Namba 5 Tofuke Mona Nyiburundu. Namba 6 niende kwa Wiro Wekwe Unyari. Namba 7 Nimguse Mzemesa Mwangu Samee kwa ujanja. Namba 8 na mwisho niende kwa mdogo wangu mmoja anaitwa Michael Mjora, pande za Mazingira FM Bonda mjini hapa.
17: Asante sana. Okay, next. Umemaliza?
3: Namba 8 na mwisho niende kwa mama ji hapo Bunda.
17: Ujumbe. Taratasi kakimbia. Toto wabumbura amekimbia. Amesema apana, ngoja niende nyumbani. Kwenye laini simu la Saiba na jirani ya kwangu.
15: Pasua kichwa.
17: Habari za wakati huu Saiba.
8: Salama Saiba, jirani ya kwangu.
17: Sauti ya nani?
8: Sauti ya DSM kutoka kwa Bunda Manyamanyama.
17: Nani unaitwa?
8: DSM.
17: DSM.
8: Yeah.
17: Swali la ngapi DSM?
8: Naomba nisogezee swali la 5.
17: Imeshaondoka. Chagua namba nyingine ya mchezo.
8: Swali la 5 limeshaondoka.
17: Nisogezee
8: swali la 2. Swali la pili.
17: Naomba nitajie taifa moja ambalo linakuwa ni mara yake ya pili kuandaa michuano ya kombe la dunia la FIFA mwaka 2026.
8: Nigeria.
17: Kwenye laini simu leo Saiba.
9: Mambo vipi brother?
17: Salama salama salimini. Sauti ya nani?
9: Sauti ya DJ Chiko toka Bonda Bofe Kibara Bunda hapa.
17: Karibu sana.
9: Asante, nipe swali la pili.
17: Swali la ngapi?
2: Swali la pili.
17: Namba mbili.
15: Pasua kichwa.
17: Kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 litakuwa la na rekodi ya pekee, litakuwa kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya mashindano haya kuandaliwa na mataifa matatu kwa pamoja badala ya taifa moja au mawili. Lakini katika mataifa hayo matatu, ni taifa gani ambalo linashiriki kwa mara ya pili kuandaa mashindano hayo?
15: Pasua kichwa.
2: Hiyo ni Djibouti.
17: Djibouti. Ah, yeah. Asante. Kwenye laini ya simu leo. Habari?
10: Safi, naongea na fundi wa fundi kutoka Masinono kati, kipenda sana niite mzee wa sababu kwa bako nilikuwa.
15: Pasua kichwa.
17: Fundi wa fundi, karibu sana.
15: Pasua kichwa.
10: Tunipe hilo la tano nijaribu.
17: Namba tano, fundi wa fundi imeondoka. Namba 4. Ni nje ipi muhimu zaidi ya usafirishaji wa mafuta duniani?
10: Saudi Arabia. Saudi Arabia.
17: Ah, ya, asante fundi, fundi. Kwenye laini ya simu leo.
11: Halo.
17: Habari?
11: Naam, za moko.
17: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
15: Pasua kichwa.
11: Sauti yake Delphi Enoch Bwinde, au kipenda ni Anko Deo, niko maeneo ya Bundesco.
17: Karibu sana Anko Deo.
15: Pasua kichwa.
17: Namba 2, Anko Deo.
11: Anko.
17: Mashindano, naomba, katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 litakuwa na rekodi ya pekee. Itakuwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya mashindano haya kuandaliwa na mataifa haya matatu kwa pamoja badala ya taifa moja au mawili. Lakini katika mataifa hayo matatu, ni taifa gani ambalo linashiriki kwa mara ya pili kuandaa mashindano hayo? Anko Deo.
15: Pasua kichwa.
11: Tanzania.
17: Tanzania. Okay, Anko Deo.
19: Niache na changanyikiwa mtu wangu.
22: Wanakwenda kidogo.
19: Niko hapo.
17: Kwenye laini ya simu leo.
12: Hello, hello, mambo vipi?
17: Salama. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
12: God Flavor hapa pale za Butaka kwa Labata.
17: Karibu sana God Flavor.
12: Asante. Namba 4 hapo inyoke nayo.
17: Karibu sana.
12: Salame.
17: Namba 4, God Flavor.
15: Pasua kichwa.
17: Yeah. Naomba unitajie ni nje ipi muhimu zaidi ya usafirishaji wa mafuta duniani?
15: Pasua kichwa.
12: Almost.
17: Ah, bado. Simu tatu za mwisho, ya kwanza hii hapa kwenye line ya simu leo.
15: Pasua kichwa.
17: Habari za wakati huu?
13: Safi. Njora.
17: Sauti ya nani?
13: PPP.
17: Eh?
13: Roma Sinono.
17: PPP. Mbona ni kali sasa? PPP.
13: Masinono.
17: Asante PPP. Fundi wa fundi, usizani mimi sauti yako sijui na PPP. Itapigwa popo. Kwenye line ya simu leo.
15: Pasua kichwa.
17: Habari za wakati huu?
16: Salama tu Diola.
17: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
15: Pasua kichwa.
16: Toka wilaya ya Busega kwa Simiu.
17: Jina lako?
15: Pasua kichwa.
16: Gabriel Sulemani.
17: Nani?
16: Gabriel Sulemani.
17: Gabriel Sulemani. Karibu sana Gabriel.
16: Asante. Nika swali la pili.
17: Namba 2. Kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 itakuwa na rekodi ya pekee. Litakuwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya mashindano haya kuandaliwa na mataifa matatu kwa pamoja badala ya taifa moja au mawili. Lakini katika mataifa haya matatu, ni taifa gani ambalo linashiriki mara ya pili kuandaa mashindano haya? Karibu sana.
15: Pasua kichwa.
16: Ni taifa la Mexico.
17: Mexico, right. Ilikuwa ni simu moja ya mwisho kupitia simu za mezani hapa kijiweni maskani tulivu usiku wa leo. Tunapata raha kidogo, tunarejea kwa ajili ya ujumbe wa kumfupa maneno. Naitwa Young Liko kutoka Musoma, Mara, Tanzania, kwa nakwambia raha.

Tenda kumalizana na ujumbe wako mfupi wa maneno ambao tayari umetuma pandani. Anasema moja kwa moja, swali la nne limejibiwa mapema mno. Good luck Shida kutoka Balilikona, limejibiwa lakini limejibiwa sivyo. Ni Homzi, mlango bahari wa Homzi ndio njia muhimu zaidi ya usafirishaji wa mafuta duniani. Sio Homrumuzi, sio Homrumuzi, Homzi. Nadhani tutakuwa tumeelewana hapo. Swaiba na jirani ya kwangu kutoka pale unaponisikiliza mpaka hapa 91.7 Mazingira FM Radio. Mimi ni jirani yako na Swaiba Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba. Okay, yanadai ya kwamba kijueni meso meso kutoka Bunda da, kanawe ni genius, una akili sauti leo, umemnasa mtu da ha, ha, ha, ila tuache usumbufu. Asante sana, anajiita tipupupu siji pipipi. Ila kwa kweli bwana watu kusumbuana tu vichwa. Ni msome kama Osman Bey, asante sana. Habari Taro Michael Mjora, kwa majina anaitwa Neema kutoka Mwibagi, taifa linaloandaa michuano ya kombe la dunia ni Marekani. Shukrani sana, sijui umepata umekosa. Dennis Nkome iki e Nyamitwebili wa na Magondo, mtaa wa Chamwino, Ukerewe. Swaiba na jirani, swala tano hilo ni taifa la Canada, noti namba 5 ni taifa la Canada. Kijueni Kagwebe piga hapa kutoka Lunala Busega, mkoani Simiu. Nchi ambayo imeshiriki mara mbili kuandaa mashindano ya kombe la dunia ni Urusi. Na asante sana, ni Anko Magu kutoka Kazimbwe Mwaloni. Maswali na swali namba 2 jibu lake ni Qatar. Asante sana. So ibana jirani kwangu David Adonias kutoka Bunda, tuko pamoja sana. Asante sana na David kutoka Bunda. Nimejaribu kujibu swali la 5 lakini nimekosea kidogo, nafasi yangu itakuwa imekwisha hii. Shukrani sana. Anadai kwamba anaitwa Bahati Miso kutoka Kijereshi Center. I say mpige simu lakini sipati line, pole sana. Jaribu kadri uwezavyo utapata. Swaiba, usikate tamaa, bado mapema, muda unao na unatamba nao, kwa nini uhangaike eh? Swaiba, wewe ni wangu wa faida, mtu wangu wa nguvu. Mimi nikushukuru sana wewe ambaye umeweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno hapa ndani, na nikutakia usiku ule mema. Langu jina ni Taro Michael Mjora. Spice Girls ukakwambia mama.

Ebwana, kutoka kwenye album ya Warrior mwaka 2020, Two Baba Two Face akiwa na Globe Superstar Burna Boy, Dude Neto We Must Globe, bonge moja la Dude ambalo basically inataja kama ni moja kati ya inspirational song ya muda wote kutoka pale nchini Nigeria. Na kwa sababu gani? Ni kwa namna ambavyo imeweza kubeba message ambayo ni cutvet katika maeneo tofauti tofauti ya kimaisha, kwa sababu hii ngoma inatoa inspiration ya namna gani bora pia kuweza kupambana na pressure za kimaisha za kila siku ambazo pengine kwenye maisha yako unaweza kukutana nazo, lakini kikubwa ni kutokukata tamaa. Unajua ni dhambi, so inapaswa uweze kuamka na kufocus na kuweka malengo ambayo yana maono ya namna gani bora ya kuweza kujihimarisha hapo ndani. Lakini kitu dhana ya umoja pia inasisitizwa hapo ndani kwenye We Must Groove kutoka kwa Two Baba Two Face, mzee wa African Queen akiwa na Burna Boy. Dakika ikiwa ni 8 kwa South Africa ya Mashariki.

ulipo, as long as your brain is still there function, basi ni jambo la kuweza kumshukuru Mungu na michakato mingine inataja kuwa ni mbonge na michakato. Yeah, big shout out sana kwa kuyaminia na kuichagua 91.7 Mazingira FM. Popote pale ulipo kupitia frequency moderation na 20.7 Mazingira FM. Still ni OG, lakini pia kupitia link ya radiotario.co.tz/Mazingira FM. Still, bangers zinaendelea hapa ndani na vitu vingine kama hivyo. Chapter 2 pale, as you already know, kitu gani ambacho huwa kipo, moja kati ya session ambayo wadau wengi huwa wanayaminia sana, ambapo tutakuja ku pull up nayo na vitu vingine kama hivyo. Eh bana, unamfahamu Eva the Lone? Huyu ni mbibwende na nyota wa muziki mwenye ngozi ya mwili yenye rangi mbili. Eva the Lone, sasa tutakuja kukudondoshia kuhusiana na story yake na vitu vingine kama hivyo, na sababu za vinasaba vyake vilikwaje mpaka unaona ana rangi mbili. Eva the Lone, mbibwende na nyota wa muziki ambaye yeye ngozi yake ina rangi mbili. So big shout out sana kwa mwanzo kwanza una pull up kupitia 0656555571 na 0684600007, nambari za simu za kuweza ku click na mimi ili kusudi tuweze kwenda sawa. Hapo tunaenda sawa. Hapo tunaenda sawa. Kupitia 920.7 Mazingira FM. Big shout out sana kama unasikiza Antoine ukiwa Bariadi pale, Maswa, Busega na izungumza Simiyu, lakini heshima kubwa the that pia kwa nangu kutoka pande za Shaytown Shinyanga, lakini Kagera, Bukoba, Rakisiri, Mwanza kuanzia Kwimba, Misungwi, Ukelewe, Magu. Yeah, situpo na mambo mengine yanabidi endelee kustick ya brown, lakini hapa kanda maalum ya Mara, Serengeti, Talime, Roria, Musoma, Butiama, Bunda. Sisi kuna energy na vitu vingine kama hivyo. So big shout out sana kwa kuweza kutune in ndani ya 920.7 Mazingira FM. Here we go. Dakika ni ya 11, 0656555571 na 0684600007, nambari za simu ni cheki bana, uweze ku click na washikaji zako watatu kwa sababu mimi wewe ni mshikaji wangu, nimeshakuita. Sasa it's the right time pia na wewe kuweza kunitia washikaji zako watatu ikusudi tuwe washikaji mpaka mida ya 12 kamili za asubuhi. 0656555571 na 0684600007. We must gloves. Yeah, ndani ya 920.7 Mazingira FM. Yeah, kwenye line hii ya simu ya 0656555571 na 0684600007. Yeah, here we go baby.

0: Yeah, kwenye line simu lo. Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutokea pande zapo za Nyasura. Wacheke washikaji zako watatu sahihi hapa tuweze kujoin nao kwenye mnara wa burudani. Karibu sana.
1: Namba moja, namkaribisha kakatiza kipale na Sinono. Namba mbili, namkaribisha taratasi wa mbura kiwa Marambeka. Tatu na mwisho, namkaribisha Samueli Mwaraji akiwa Marambeka.
0: Asante sana kutokea hapo. Yeah, 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
2: Oi.
0: Yeah, what's poppin'? Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Aisha hapo, unaongea na Emilius Meso kutoka hapa Ramadi, ali maarufu kama Baba Daudi.
0: Karibu sana kutokea pande hizo hapo, watu watatu waweze kuhusika sahihi, brother.
2: Ise, salamu yangu ya kwanza kabisa nawatumia wana manyamanyama wote hapo. Ya pili namtumia mama yangu mzazi akiwa Mwanza, anaitwa Gloria Meso. Na watatu namtumia mshikaji wangu kabisa, anaitwa Baraka Mweusi, yuko manyamanyama.
0: Big shout. Big time sana kutoka pande hizo hapo. Siku mwema kwako, lakini sisi tuna kesha hapa. Fresh kabisa mzee. Kwenye line simu ya 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
2: Hello studio.
0: Yeah, what's poppin'? Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Umebakia kuongea na mkanyagazi Musa Pastor

0: sasa kikae hapa mfanye maguso hapa.
1: Yes, kama
0: sasa. Na moja.
1: Yeah.
0: Amwambia spile na burudani huyu Bale Belsi akiwa pale Kalemera. Nambari 2 ni mwambie Sinyo Ilanga akiwa pale Matongo Bariadi, na mwambie Simo Sinyo wewe. Sikiliza mnara wa burudani. Nambari 3 Kilo Safi akiwa pale Ponyanumbu, na mwambie Kilo Safi cheki mnara wa burudani. Kaka
1: yeah.
0: Tuko hadi kuchie mnara wa burudani.
1: Big shout out sana kutoka pande hizo hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
2: Hello, habari za hapo studio bwana DJ Dom Dom.
1: Kama kaa unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: I saw na batika kuongea na Masagati Salu kutoka Kabulabula mtaa wa Tatu na wakilisha pande hizo hapo.
1: Yeah, karibu sana kutokea chimbo hili hapo, watu tatu waweza kuhusika. Sahihi hapa.
2: Asante sana bwana DJ Domi. Namba moja ni huyo kaka Tinga waziri wa maji akiwa pale Masinono mtawa Ujaluoni. Ndiye kaka Tinga ndani ya mnala wa burudani, amka tuendeshe. Namba mbili ni huyo K Manyama akiwa pale Kandelema Bugoji. Namba tatu na mwisho ni Nyanda Subi kipendeza umuite mzee wa Batisa. DJ Domi
1: Yeah, big shot.
2: Paka 12 utauzimisha mnala wa burudani na rudi KBR afu.
1: Big time sana kutoka pande hizo hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
3: Hello, Daniel.
1: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Yes, akiwa mbaya ama kitenda ni tegea kingepatikana hapa Bunda.
1: Karibu sana kutokea hapo, watu watatu waweza kuhusika.
3: Asante sana. Mwanangu wa kwanza anapeleka kwa shirika anaitwa Nashu. Mbiye ni mfatiliaji mzuri tu na muamusha sikilize mna kutani. Samia mga pili naweka kwa mamangu mzaza kiwa hapa Bunda. Na tatu na muamusha wa mtumia mtu angu za mgu.
1: Big shout out sana kutoka chimbo hila hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello. Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naongea na malikia wa nguvu ni Fida Stephen kutoka Lamadi.
1: Karibu sana kutoka pande hizo hapo, watu watatu waweze kuhusika.
4: Asante kaka ndugu. Mtu wa kwanza, Segese Matonge akiwa mwakiwa Bambugani. Wa pili, Nkingwa yule msukuma wa kwanza kula falasiti na mila makwao. Wa tatu, Simone Pastori akiwa Karukekere. Kaka ndugu.
1: Yeah.
4: Kwa pamoja hadi alfajiri.
1: Big time sana kutoka hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello. Hello.
5: Hello.
1: Yeah, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Hapo naongea na Chiko Chika kutoka pande za Brenda Bofu Igundo moja na Kirisha.
1: Karibu sana kutokea hapo, watu tatu waweze kuhusika.
5: Ni basi mtu wa moja kwanza na mwakilisha mkanga mtarajiwa kutoka pande za Buzige. Mtu wa pili na mwakilisha rafiki yangu kutoka pande za Mwanza anaitwa Neema. Na mtu wa tatu na mwisho na mshiba babangu mzazi kutoka pande za Papa Burenda.
1: Big shout out sana kutokea pande hizo hapo. Pamoja sana 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low. Kama kao ni tunano, unapiga simu kutoka wapi?
6: Stella kutoka Salagana.
1: Karibu sana Stella kutoka Salagana. Karibu sana kwenye mnara burudani, watu tatu waweze kuhusika.
6: Kwanza namkaribisha Katinga akiwa Masinono. Wa pili namkaribisha Mama G akiwa Bunda Nyasura. Wa tatu na mwisho namkaribisha anaitwa Ali Dede kutoka Mshigamana. Nawaambia Ali Dede, amka usikilize mnara burudani.
1: Big time sana kutokea pande hizo hapo. 0656555571 na 0684600007. Dakika ni 19 baada ya 6 kamili kwa South Africa ya Mashariki. We just pull up till media 12 kamili za asubuhi. Stay connected na wana upate michongo ambayo inaweza kukufanya ukafry na michakato mingine kama hiyo kiendelea tu kuflow kwenye life yako na harakati zingine zikawa zinakuonekania huko kwa sababu jawe moku bless. Yeah, kwenye line simu low. Kwenye line simu low.
7: Hello.
1: Yeah, what's papi? Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Kaka, kwa niaba ya wasikilizaji hii ni Kisibonzi ipo kama mpinga kati ya waliko.
1: Karibu sana tokea pande hizo hapo hata tatu uweze kuhusika.
7: Asante sana. Namba 1 ni kwa kilo safi ya Fipo Nyanumbu. 2 ni kwa kaka Tinga akiwa Masinono. 3 na ya mwisho ni kwa Dogo Fure akiwa Bugozi. Jumbe, tuko pamoja sana.
1: Big time sana na my brother.
7: Mpaka 12 kamili.
1: Shukran sana kutokea pande hizo hapo. Dakika 20 baada ya 6 kamili kwa South Africa ya Mashariki. Eh bana, nitakuja kukupatia historia ya kalenda na namna ambavyo ilikuja ku anza kutumika. So kikubwa tuendelea ku stay focus na 920.7 Mazingira FM. Playlist ya kwanza DJ inafuata muda so mrefu. Kikubwa endelea ku stay around na 91.7 Mazingira FM. Hii ni sauti ya jamii ambayo wewe unatokea. Kwenye line ya simu, hello.
8: Nalo burudani na burudani hapo.
1: Kama kao, ni tunao unapiga simu kutoka wapi?
8: Huyu ni yule ndo kaida sisi ni mkunga ngutu mtume usinyamtia. Kupendeza mtangazaji ni ile waraka kati ya kati ya jinga ya mtu hapa.
1: Karibu sana kwa kutokea hapo.
8: Kwanza shuke kwa Warioba Maro, Warioba kutoka Bonda 77 Road hapo. Hili zile maarufu James Nyarobi anapatikana pale kwenye Serengeti. Tatu na mwisho Mashaka Harage kwenye Nyanumbu. Kizumbe naambia wa Tanzania tuendelee kukata keki tuasubiri jojo. Hivi ni mkunga wangu tumtumie usaini yako yo.
1: Big shout out sana kutokea hapo. E bana, nilikujuza kuhusiana na Eva the Lon na soon hapa nitakuza kukubar up na story yake, lakini endelea kumtumia tu alafa yako kupitia 0656555571 na 0684600007. Na mbona usikizie Mnara Burudani ukiwa chimbo gani na mambo mengine kama hayo. Unajua mashabiki pia wa Arsenal hawezi wakalala bana, si unajua. Iko hivyo, lakini kubwa zaidi pia ni namna ambavyo mishe tauni nabidi ziendelee kusogea. Pengine sasa hivi uko ndo kwenye harakati unatafuta riski, unastupa zako nyavu na mambo mengine kama hayo, uko rindo ama tayari ni wakati wako kupumzika baada ya pilika za hapa na pale na michakato mingine ikabidi iweze ku stay focus. Bana, finali ndio iko hivi bana, finali za NBA zinatarajiwa kuanza very soon na tunazungumza na leo bana alfajiri itapigwa game 1 ambapo Spurs watacheza na OKC Oklahoma City Thunder. Bana tanyosho pale nini, lakini kanda ya magharibi kanda mashariki Cavaliers watacheza na New York Knicks kwenye game 1 ya finali, ambapo bingwa wa kanda magharibi atakutana na bingwa kanda mashariki, ambapo atapatikana bingwa wa msimu wa 25-26 kwenye NBA. Noma sana na lakini big shout sana pia kwa mashabiki wa OKC, lakini pia mashabiki wa Shai bana, jamaa ndio ameweza kusimama kama MVP pia wa msimu huu, na hii inakuwa ni mara ya pili mfululizo baada Shai Gilgeous Alexander kwa kile alichoweza kukifanya pia mwaka jana. So big shout out sana popote pale ulipo, na hii inamweka kwenye angles bana ambayo kuja kwa wakali kama kina Michael B. Jordan, ambapo shooting yake amezipiga ni takriban 50% na straight seal katika misimu minne mfululizo. So na check ni kwa namna gani ambayo jamaa consistency yake imekuwa ni noma. Miaka miwili mfululizo anastay kama MVP wa NBA. Noma, noma. Big shout out sana bana kwa kuweza kupull up na 920.7 Godfather. Don't be the Paul Matthew news of vitu vingi. Tell me that ya 12 kamili. Hapo utapata info zote, salam pia kwa shikaji na burudani na vitu vingine kama hivyo. So let's enjoy bana, na tuna celebrate michongo na mambo mengine kama hayo ya zidi kuendelea. Popote pale ripo, stay around na 9.7. We pay the bill, once we'll be back. Paris the DJ na kuja kuhusika kwenye sala kwanza ndani ya mnana wa burudani. Usondoke, stay, tuna vitu vingi sana vya kukuhadithia na kukusimulia. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Yeah, sauti ya jamii unayotokea.
9: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii.

0: Playlist DJ ndo inakamilishwa na jua kali mgenge kabisa kiwa na meja ndio imetoka pale Calligraph Red 6 na 1 kata dude noma sana noma bongo la biashara ndio ndiaje madhe skeftal uko na shida na sufuria kwa uloni kunazo nitakuuzia tu 100 big shout out bana kama ndo kwanza una tune in ndani 9.7 Mazingira FM, Minutes of Godfather, Ndomi, The Paul Math, Mjuzo Vitu Vingi, Nchanyo, His Kazi, mpaka 12 dakika 6 zimesalia kuweza kufunga chapter ya kwanza ya mnara wa burudani. It's obvious, utakuwa enjoy ngoma kali ambazo zimesikika hapa ndani. Yeah, here we go bana. So heshima kubwa sana kwako mtu wangu wa nguvu Masagati Salu kutoka maeneo ya Kabura Bura mtaa Pilato na anasema anapata fresh DJ Ndomi big time sana kutoka pande hizo hapo lakini big shout sana pia kwako ametuma mambo zako hapo studio fresh mshikaji wangu yasema ni mnara burudani ni msome kama Kagwebe anakuambia tuko pamoja bana big time sana pia na wewe kutoka pande hizo hapo siko hivyo tu nini mazee 0656555571 na 0684600007 mimi napitia sasa kile ambacho umeweza kuniandikia maana message ni nyingi sana sitaki lawama na washikaji anakuambia ni msome kama mwanachama mpya wa mnara wa burudani Mazingira FM 91.7 huyu anaitwa Dennis Mkome toto la Nyamitwibili wa Namagondo mtaa wa Chamwino ukelewe kumbe ukelewe kuna Chamwino okay anakuambia pamoja sana hadi kuche big shout sana pia kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba mnara wa burudani ni Alex kutoka Kinyambwige au kipenda ni mwite Harlan. Okay big shout sana pia kutoka pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni ni msome kama Bonifas Kisheli Swaiba leo. Okay. Hii naona sio yangu bana. Kama ukiwa nimeandika Soiba jua taro huyo. Anakuambia ni msome kama pamoja sana Godfather hapo ndani pamoto sana kwenye mnara burudani tunasikilizia karaoke. Tuje tutembee vile ambavyo vinavyopaswa ndani ya 91.7. Okay asante pamoja sana kutoka pande hizo hapo. Bana nikupa mchongo mmoja ambao uko very clear kuhusiana na mwanamrembo ama mlimbwende Ever Delon sasa mlimbwende na nyoto mziki mwenye ngozi ya mwili yenye rangi mbili sasa heka ya fupi bana ya Ever Delon ni kwamba mlimbwende wa nyoto mziki mwenye ngozi yenye rangi mbili aliyejikubali sasa iko hivi bana bana Ever Delon ni mwanamitindo mwigizaji na mwanamuziki mzaliwa Osaka pale nchini Japani ambaye akajipatia umaarufu mkubwa duniani unajua kutokana na muonekano wake wa kipekee wa ngozi yake yenye rangi mbili tofauti upande mmoja mwili wake una ngozi nyeusi huku mwingine ukiwa mweupe hali inawafanya wengi kudhani picha zake zimehaririwa kidijitali na artificial intelligence mnaita akili mnemba si ndio sasa wakati ni kwamba amezaliwa hivyo. Sasa kitaalamu na hiyo inajulikana kama segmental pigmentation disorder au biretro asymmetry na wataalamu wanaeleza kuwa inaweza kusababishwa na mambo mbalimbali kama genetic chimerism ambapo seti mbili za tofauti za DNA huungana wakati wa ukuaji wa kijusi tumboni. Sasa sababu nyingine ni blast corains ambazo ni njia za ukuaji wa seli za ngozi zinazoweza kuacha mgawanyiko wa rangi mwilini. Sasa pia kuna segmental vitrigo inayosababisha kupotea kwa melanin katika sehemu fulani ya mwili. Sasa kupitia mitandao ya kijamii Ever Delon amekuwa sauti ya kuhimiza watu kujikubali walivyo na ameonyesha kuwa tofauti za mwili sio kasoro bali ni sehemu ya upekee wa binadamu kwa wengi duniani. Ever tu ukiachilia mbali mambo mengi anayofanya sio mwana mitindo tu peke yake bali ni alama ya ujasiri, kujiamini na mapinduzi mtazamo kuhusu uzuri wa asili. Ever Delon bana iko hivyo so big shout out sana pia kwake kutokea pande hizo hapo 0656555571 na 0684600007 big time pia kwa Isa_michuzi hapo info kama haya kutoka kwenye makinike ya habari mimi na kudropia hapo kupitia 920.7 Mazingira FM lakini big shout out sana pia kwako Winifred Stefano, Daniela Mari, big time sana kutokea pande hizo hapo, yanomba ngoma la Abigail Chams na Barnaba. Okay, mna noma. Bana, bado dakika moja tu hapa tuweze ku stick around na vitu vingine kama hivyo ndani ya 92.7 Mazingira FM, popote pale ulipo. Yeah. Aha. Ni ya jamadhe. Aha. Ebana, time ya saa saba pale ni time nzuri kabisa wewe kuweza kuhusika na sisi kwenye karaoke, ambapo tutaimba wote kwa pamoja ndani ya 92.7 Mazingira FM. So usiondoke, endelea ku stick around. Mimi na pay bills nikija tu, mchaka mchaka unaendelea. Ama nene.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Yes, man, Yikovo ni Barnaba, classic akiwa na Abi Real Champs. Dudu linaitwa Kitu. Dakika ni nne inatufikisha. Big shout out sana popote pale ulipo, kama ndo kwanza utakuwa na tune in na 9.7 Mazingira FM. Minute of Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Paul Math, mjuzi wa vitu vingi, in charge of his kazi. Here we go, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunatembea ndani ya mnara wa burudani. Ukurasa wa pili umefunguliwa kinyamwezi kabisa, na hivi ndivyo ambavyo sisi tunatembea na Steve Right Time pia Kariokia kupitia 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kuhusika hapa mjingoni, ili kusudi tuweze kupull up na michakato mingine kama hivyo. Kwenye nani simu nao?
1: Hello.
0: Yeah, ni tunalo, napiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Malena.
0: Karibu sana.
1: Hello.
0: Yes, unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Malela kutoka Mwamachibi ya Busega.
0: Karibu sana kutokea hapo.
1: Na
0: karibu sana kutokea hapo.
1: Na kusikia vizuri, sema saji simu mtandao unasumbua sumbua.
0: Okay, poa sana kwa hiyo changamoto. 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kuhusika vyema kabisa kwenye karaoke ndani ya 9.7 Mazingira FM. Kwenye nani simu nao?
1: Hapo nakusikia, hapo sana nakusikia vizuri. Moja niingie moja kwa moja na mimi nijaribu jaribu.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Naitwa Marela kutoka Busega Mwamachibia.
0: Karibu sana kwenye karaoke.
1: Asante sana, tuko pamoja sana. Ngoja jaribu jaribu na mimi saka nyimbo ka dini dini hapa.
0: Twende twende twende my brother.
1: Aya. Lushiko loko biarwa Yesu mkomoji Mariamu lina lakwe akabojiwa Otwene la wanaki Bebe Mariamu na bene la wanango sa Yesu mkomoji Ibole montola hanzen Munumba shele moki Ango balemo bageni Bageni shinuki Bapeja gimo Uya yu kola Wano wadaudi kola Tumo la baba kola Yesu kuto komole. Kaka nakome hapo kaka.
0: Asante sana kutokea pande hizo hapo bana. Umesema ni tunani na unatokea wapi, na fisha tomba tafsiri wa wimbo na kisha nikupe nafasi ya kuweza kucheka.
1: Naitwa Marela, natokea Busega Mwamachibia.
0: Okay. Basi mimi nikupe nafasi bana ya kuweza kuwacheki watu wanne kulingana na kile ambacho umekifanya, lakini kabla ya hapo tunaomba tafsiri ya huo wimbo.
1: Sawa, asante sana. Salamu yangu ya kwanza.
0: Kaka. Tunaomba tafsiri kwanza. Tunaomba tafsiri kwanza ya wimbo ambao umeweza kuimba.
1: Kwamba
0: tunaomba tafsiri ya wimbo ambao umeweza kuimba.
1: Tafsiri ya wimbo, yani siku ya kuzaliwa Bwana Yesu, Mariamu aliulizwa, umetuletea mtu gani? Akasema nimeleta mtu mwanaume Yesu kutusaidia. Akauliza humo ndani kina nani? Akasema humo ndani kuna wageni watoe nimo, ndio akaingizwa Yesu Kristo, ndio maana ya wimbo.
0: Okay, big time sana kutokea hapo. Basi mimi nikupe nafasi kuweza kucheki watu wanne. Karibu sana.
1: Asante sana. Salamu zangu za kwanza namtumia dada yangu akiwa hapa Mwamachibi ya nyumbani. Nampa pole sana dada yangu kwa kutokwa na mapacha wake wawili kwa siku ya jana. Salamu zangu za pili namtumia mama yangu mzazi Malagwa Sadengu akiwa hapa nyumbani. Salamu zangu za tatu namtumia baba yangu John Maliganya akiwa hapa nyumbani. Salamu zangu za mwisho kabisa na za nne namtumia mwanangu kipenzi kabisa akiwa Mwanza, anaitwa Keja Falahi.
0: E bwana, big shout out sana kutokea pande hizo hapo. 0656555571.

ni kwa nini umearuhusu, ee Mungu Mwenyezi, yatusononeshe moyoni, ni kwa nini umearuhusu, nikumbukapo usiku wa huzuni nyingi, ulipokubali Bwana kwamba wenzetu wapumzike. Najiuliza moyoni, kwa nini Bwana Mwenyezi umeruhusu kisononeshwe kihasiki? Bwana, ni kwa nini umearuhusu, ee Mungu Mwenyezi, yatusononeshe moyoni, ni kwa nini umearuhusu twahuzunika Bwana, tena nawe wajua. Lakini kwa hayo yote chukuliwa kwa matendo mema uliyo yakubali, wale watumishi wako wayatende katika siku hizo chache.

mzuri, muda tulikuwa nasi hatutawasahau. Twayakumbuka matendo yenu mema yasiyoelezeka, mlotenda duniani. Twawakumbuka tulipoishi vizuri, kwa muda mlikuwa nasi hatutawasahau. Bwana, ni kwa nini umearuhusu? E Mungu Mwenyezi, yatusononeshe moyoni, ni kwa nini umearuhusu? Twahuzunika Bwana, tena nawe wajua, lakini kwa hayo yote chukuliwa kwa matendo mema uliyo yakubariki wawe watumishi wako wayatende katika siku hizo chache za maisha yao. Twawakumbuka tulivyoishi vizuri, kwa muda tulikuwa nasi hatutawasahau. Twayakumbuka matendo yenu mema yasiyoelezeka, mlotenda duniani. Twawakumbuka tulivyoishi vizuri, kwa muda mlikuwa na

0: هتوتم يا السهوم توعاكم بكان tulivyo ishi vizuri kwa muda mbiku wazi hatuta wasa
1: Fabian Ndomi.
2: Yes, my brother.
1: Ngoja niishie hapo kaka.
2: Hebu ana heshima kubwa sana kile ambacho umekifanya hapa. Mimi niseme asante sana nikupe nafasi ya kuweza kuwacheki watu nane. Karibu sana.
1: Aise mtu wa kwanza ngoja nimkamate huyu dadangu kipenzi, wengi wanapenda kumuita Bunuri Mongateko akiwa maeneo ya Bunda Day jirani yangu hapa, nimwambie dada Bunuri Mongateko. Aise karaoke time ipo hewani, Fabian Ndomi anafanya vyema kabisa kutoka mtaa wa Saranga hapo. Za pili ni mkamate dada Neema, huyu anapatikana maeneo ya Tarime, mwambie Neema yeye aisee karaoke time ipo hewani. Za tatu ni mkamate Manyama Sungula, anapatikana Rigamba, baba ni mwambie Manyama Sungula yeye karaoke time ipo hewani. Za nne ni mkamate Taratasi wa Mbura na kati ya Marambeka Koromori Center, eneo maarufu kama Buza, mwambie Taratasi ye karaoke time ipo hewani. Za tano ni mkamate Mama Chacha, Mama Chacha na kati ya Nyaburundu, imwambie mamangu Mama Chacha karaoke time ipo hewani. Sikilizia Fabian Ndomi anafanya vyema kabisa. Namba sita ni wakamate walimu wa shule ya msingi Kibubwa wakiongozwa na mwalimu Joeri, huyu naye hawa walimu wa Kibubwa waga wanafuatilia karaoke time. Niwaambie walimu wangu wa Kibubwa, sikilizeni karaoke time ipo hewani na Samuel Mwaragi anafanya vyema kabisa. Za saba ni wakamate wadau wote wa mazingira FM radio wakiongozwa na huyu Stefano Gakima na kati ya Kibubwa Center hapo, niwaambie aisee Stefano Gakima karaoke time ipo hewani, changamkia line usiane sana dogo. Nane na mwisho ni mkamate huyu Nyanda Subi na kati ya Karukekewa kambini, ni muambie Nyanda Subi, mbona umepotea sana rafiki yangu kwenye media, shida nini? Changamkia line na tuko pamoja sana, tunakukumbuka sana kaka, ujumbe napenda sana na tuko pamoja sana bro Fabian Ndomi mpaka kuche.
2: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007. Here we go ndani ya 91.7 Mazingira FM, mida 12 ndo tunamwaga wino wekundu na tunakuwa tumezia kata utepe masaa yote sita. So big shout out kwa kuweza kupora na kuiaminia 91.7 Mazingira FM popote pale ulipo. Kwenye line ya simu no.
3: Hello.
2: Yes, unatuna nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Moro kutoka Tairo.
2: Karibu sana kutokea hapo.
3: Asante. Nitaimba nyimbo ya Harmonize hapa.
2: Okay, karibu sana. Oh, jamaa pole sana kwa changamoto hii hapo mshikaji wangu. 0656555571 na 0684600007. 92.7 Mazingira FM, chaka mchaka tunakimbizana nao hapa. Kwenye line ya simu low. Kwenye line ya simu. Yes, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Hello?
2: Yes, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Samson, ninapiga simu kutokea hapa Musoma mjini.
2: Karibu sana Samson kutoka hapo Musoma mjini. Mimi nikupe nafasi bana ndani ya karaoke kwenye mnara wa burudani.
4: Ah, mimi nitaimba hapo nyimbo ya Ngweni.
2: Okay, karibu sana.
4: Asante. Siku moja nilipigiwa simu. Ilikuwa simu ya mwaliko. Pili tutamshukuru Mungu, uje uimbe kanisani kwetu. Mda ulipofika wakaja mbele, wamemtanguliza kijana na binti mmoja. Msemaji wao wakaanza kutoa hotuba fupi kabla ya sadaka haijatolewa. Mungu ninakushukuru kwa sababu kijana huyo alionyesha upendo wa ajabu. Nilipomwambia achana na mwanangu akufai tena, yeye akajibu hapana, nimempenda, nitaoa hivyo hivyo. Jawaikuo na upendo kama huu, upendo haukatika maneno, unaonekana kwa vitendo. Upendo haukatika maneno, unaonekana kwa matendo. Inaishia hapo blaza.
2: Aisee, ongera sana na heshima kubwa sana kwako kwa kile ambacho umekifanya. Watu wa nne hawawezi kuhusika. Karibu sana.
4: Ha?
2: Karibu sana na ongera kwa kile ambacho umekifanya. Watu wa nne hawawezi kuhusika.
4: Watu wa nne?
2: Yeah, kaka.
4: Okay, sawa. Salamu za kwanza nampatia mama yangu na baba yangu akiwa hapo Ubwai London. Salamu za pili kwa rafiki yangu anaitwa Musa yuko Iringa. Salamu zingine kwa mdogo wangu naitwa Mwinyi akiwapo nyumbani, na za mwisho wasikilizaji wote wa Mazingira FM.
2: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu leo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
5: Hello.
2: Yes, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Naongea na yule Mauro James kutoka Tairo.
2: Karibu sana ndani ya mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
5: Kwani ingia na hii ngoma ya Harmonize. Mojini kipenzi. Rani shilingi baby. Pendana zamani. Ndio wanavyosemaga. Mazuri ni wengi. Rani shilingi baby. Shaviona vya ndani. Basi wanakumwaga. Ndo mana iterewa dukani nika moyo kana nitundaga.
2: Okay, asante bana. Watu watatu naongea kwa kile ulichokifanya. Karibu sana.
5: Kwanza ni msalimie mke wangu kipenzi akiwa hapa kitandani anaitwa Devota Paulo. Apili msalimie mwanangu hapa kase ni Paulo. Watatu nsalimia rafiki yangu kipenzi Osama Cosmas akiwa pale Tahiro. Jumbe. Ndio kila siku tuko tunarara.
2: Big shout out sana kutokea pande hizo hapo. Yeah, 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello.
2: Yeah, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
6: Salama kabisa za hapo studio.
2: Salama salmini, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Nyanda Angasa kutoka Karemera Bitemium.
2: Karibu sana kutokea hapo.
6: Bana mimi naruka na ngoma yangu.
2: Okay, karibu sana.
6: Ya kuma ya asili.
2: Okay, karibu sana.
6: Ke wane mwana mami na mama ke one nipumilie. Ke one mwana mami na mama ke one nipumilie. Amaisha gangolelo ke one kuipumilia. amaisha kangurelo keone kwipumiria usione waliopata mali tebaga na boba koya koya kushibandeke shikolo mayu kulesiani ndamu keone mwana mabina mama watoto nipumirie keone mwana mabina mama watoto nipumirie ebana
2: yeah.
6: Ebana mimi naachia kwenda na niko na naweka kationjo kidogo.
2: Yeah.
6: Hey.
2: I want a big shout out sana. Mimi nikupe nafasi ya kuweza kuwa cheki watu wa 4 lakini tunaomba na maana wewe wimbo ule uimba.
6: Niweze kulani watu wa
2: 4. Salamu kwa watu 4 lakini tunaomba maana ya huo wimbo, tafsiri ya huo wimbo.
6: Aya, salamu ya kwanza ikufikie hapo ulipo hapo studio kakaangu.
2: Kaka. Okay, 0656555571 na 0684600007 kwenye line si bolo.
7: Fabian Indomi iti godifaza mjuzi of ito fingi chazi ojo kazi manju wa mnala burudani.
2: Kama kao, ni tunano napigi simu kutoka avi.
7: Hii sauti ya kiroo safi niko hapa ipo nyanu mbubari ati mkwani Simiyu kakangu.
2: Watu watatu ndani ya mnara wa burudani, ila nafasi ya kwanza ni kuhakikisha kwamba unatupa ladha ambayo umetuandalia leo kwenye karaoke.
7: Asante sana. Kwenye karaoke bwana, nimewaandalia wimbo wa gudegude unazungumzia shemeji mashemeji. Naanza kama ifuatavyo kakangu.
8: Odigoro shemeje ntarere ya makangi Pero la gyoshe me jintwarire ya chabu Pero la gyesi ke tiri nkwe ya aibu
9: Oga! Oga! Emi tanaka kuta kuta kachira moru wa perfect na wa nyewe Na choro bata tnariwa Oni kono she me jintwarire ya makankin Pero la gyoshe me jintwarire ya chabu
10: Tata wanu tatu mira ya nago kweli ya na mungu waga ya mpa
7: Beta chimerira doka tokwa wake moto ya kwika nikichora Iho machite na mayo Wende polisi ya sima wiyankarire Uru utokwa wuhuni Eta wati yomo na wuba uchibulimo Isata chite na mayo Wende polisi ya sima wiyankarire Uru utokwa wuhuni Eta wati yomo na wufukara wulimo Kwani wankawo vitaka wumara ya wankita wabika Kwani wankawo vitaka tulirisi kwa shia wariaka Kama koyenga le dunia Uru usa wanki mantuhu wakulema Ipandaka wika nika Nishema jina tata ira kula wole Ilisi kaka nankeo Konuru wipie gara maponyaka Uru uto kwa shangu yote Wage siriponku mapia noru furuli Elisi kaka nanke oko nuru o vivevu kanchola Uru uto kwa shangmi yo te wake siriponku mapia tonfururi ho Pani wanka wabitaka wumara ya wankita wabahajika Yama koye ngane dunia uru usa wanki mantuhu wakulem Ipandaka wika nika neshamba jina tata ira kula wule Elisi kaka nanke oko nuru o vivevu kanchola
2: Yes, my brother.
7: Kakangu niishi hapo kakangu.
2: Eh bwana big time sana. Mi tunaomba maana tu ya wimbo ambao umetuweza kutuimbia nafasi pia kwa watu nane kulingana na kile ambacho umekifanya.
7: Asante sana kakangu. Bwana huo wimbo acha nikutafasilie kusudi na wewe uelewe na wadau wengine bana. Huo wimbo unazungumzia shemeji ambao kweli unakuta kabisa mimi Kudekudi ilimkuta alikuwa na shemeji yake kakaka akatoka sasa ile shemeji ya kumheshimu yule kaka mdogo wake kwamba akangu hayupo akawa anavaa sketi mbaya fupi sasa akamwambia shemeji yangu unavaa sketi fupi hivi mimi ni shemeji yako niheshimu kama mke wa kakangu sasa unanivalia sketi gani hizi akasema uhuni jamani tupunguzeni mbaya usipende starehe lizika na mke wako kwa sababu dunia siku hizi haipo ukipenda umalaya zawadi ni homo hapo hapo wewe mwenyewe inasema hivyo bana kakangu Fabian Ndovi bana ya kwanza ianze tu hapa ipo Nyanumbu kwa mashaka haraka kiungo wa bodi nimwambie Ndomi yupo bana ya pili iende kwa Musa Pastori mkanyaka alizi akiwa karukekere Nyamagusu Bana ya tatu iende kwa kamanda wa usalama barabarani Musa Pastori nimwambie Ndomi yuko. Ya nne iende kwa Win Stefano ndani ya Ramadi Busaka nimwambie dada Tarahini. Ya tano iende kwa datangu wa Emmanuel amepotea sana kwenye karaoke nimwambie dada Tarahini. Bana ya sita iende kwa Nungunungu akumpatiwi akiwa Butiama kovo wa taifa nimwambie Sakaraini. Ya saba ni yake kwako hapo studio Fabian Ndomi kabisa unafanya mambo mazuri hakuna kurara bana Ndomi akiingia mnarani bana ya nane na mwisho ni kama tu wadau wote wa 61.7 wakiongozwa na rafiki yangu Sekeso Matonge anapatikana mwakilo wa mbugani Busega simini mwambie Sakaraini Fabian Ndomi kakaka
2: Yes my brother
7: unafanya mambo mazuri sana tunapasha ko lakini ukitaka kuimba tueleweshe na sisi tujue sio kuimba tu kakangu pamoja
2: ah okay asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low kwenye line simu low 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
10: Hello.
2: Yes, unetunalo unapiga simu kutoka wapi?
10: Naongea na nani kutoka Tarime.
2: Karibu sana kutokea hapo, karibu kwenye karaoke, karibu kwenye mnara wa burudani. Time ni yako. Karibu sana.
10: Asante, ile tuko wawili.
2: Okay, mpatie na huyo mwingine aweze kujitambulisha.
10: Yes. Hello.
2: Yes, unetunalo
10: Mwenyewe bado sibo kutoka Tarime.
2: Okay, karibu sana kwenye karaoke, karibuni sana. Uwanja ni wenu.
10: Asante. Ah, niña yasa. Loco tu amor a tu puta. Y lo vaya. Siento que no anda ni mamá. La hice de acuerdo. Es confuso ni tengo si está. Dile que
11: Wait, hello, mama. Wait, I'm not

0: ukitaka nilie, ukiniona sifai nitulie. Ama vipi unipuuza, ukiniona popote nipoteje. Ukitaka nilie, ukiniona sifai nitulie. Ama vipi unipuuza, ukiniona popote nipoteje.
1: Hello? I say noma noma noma noma noma noma noma noma sana, mmetisha kinoma noma tokea pande hizo za Tarime. Mimi niwapenda fast bana kwa kila mmoja wenu kulingana bora ambao mmeufanya hapa, kila mmoja watu 66. Karibuni sana.
2: Kwa ngapi?
1: 66 kwa kila mmoja.
2: Okay. Salamu ya kwanza namtumia Zedi akiwa hapa Tarime. Za pili namtumia Shoma akiwa ipo Nyanumbu. Za tatu namtumia Miza Arage akiwa ipo Nyanumbu. Za nne nazituma kwa Amu akiwa Dodoma. Za tano nazituma kwa Mashaka Arage akiwa ipo Nyanumbu. Za sita nazituma kwa Maliko Juma akiwa ipo Nyanumbu, bila kumsahau Mama Msa.
1: Okay, asante sana, mpe mwenzako pia.
3: Hello.
1: Yes.
3: Salamu yangu ya kwanza namtumia dada yangu akiwa hapa Tarime anaitwa Wini. Ya pili namtumia naye akiwa hapa Tarime. Ya tatu namtumia dada akiwa Vushigamala. Ya tatu namtumia Shema Imani akiwa ipo Nyanundu. Ya nne namtumia Mashaka Alaji akiwa ipo Nyanundu. Ya tano namtumia Mariko Juma akiwa ipo Nyanundu. Sita namtumia Mama Msa. Pande za ujumbe napenda sana.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Hello.
4: Hello, hello, hello, hello.
1: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Rajuba, jina jingine naitwa Yo, pande za Bundadei hapo.
1: Karibu sana Yo kutokea hapo Bundadei.
4: Ndio, ndio, ndio.
1: Karibu kwenye kali yako my brother. Hello? Oh, pole Yo. Kutokea hapo maeneo ya Bundadei. Kwenye line simu low. Kwenye line simu low. Okay. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 91.7 Mazingira FM. Kali yako kisa right time. Kwenye line simu low.
5: Hello.
1: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Jimana piga simu kutoka Mwabaturu.
1: Karibu kwenye mnara burudani, karibu kwenye karaoke. Karibu sana.
5: Naeleka kutuma salamu.
1: Okay. 0656555571 na 0684600007. Paris ya DJ na Fatu Muda Sombrefu. Kikubwa ni kuendelea kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Kwenye line simu leo.
6: Hello.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Mashaka Kajala K. Joseph Emmanuel, niko hapa Ziwani na wasikiliza kinoma noma.
1: Okay, karibu sana ukiwa hapo Ziwani, karibu kwenye mnara wa burudani, karibu kwenye karaoke.
6: Asante sana, asante sana, asante sana. Ibana, nina ngoma yangu hapa ya kisima inaitwa Pege, ndo nataka nigonge hapa.
1: Inaitwaje? Inaitwaje?
6: Inaitwa Pege.
1: Maana yake ya Pege?
6: Maana yake Pege ni mende ba.
1: Ah, okay, sawa. Karibu sana.
6: Haya haya. Na wala ke Pege na nundo. Atiru mejaga makono. Buru wabi mperi lwenkando. Tashenji kuyo na shono. Babo na wanka. Baburu kutu bachanja baka kwira nindo. Ile kakine mpela wano.
7: omjimegeja mshipando. Babona wanga, babudubutu bajanja waka gwira nindo. Kile kakine mbela wanu, omjimegeja mshipando. Wiko mia, pungwango kulila majabala. Narihona rendire, bako yoni sambia valela. Deke narena huruma, baka nandia gana humula. Tena batiri keshito, eoke ngampewa itula. Ikala kichonjo, osaba renkira nzala. Aliwe wako dokola, na matuni keninga buhala. Deke yaso nina goyomba, olo kataja kolomba. Urenkire nguyomba, yodu kakakoti umba. Papira ume atimba, bago timbo le na marumba. Puro vale keshito, bago yoko sanga kwenumba. Widala iwo wobi, popo kia kongwa mchawala. Namusa nanke kutensuwa, nika amona kuhuwa. Puro kamisho le mpoka, eshimeko vizamo. Sala kondo to sananga kwa, bereko kala kabulolo. Ako lento enkowo, okala kako tenkubo. Lazimo ko tenkeka, nama sala kako izamo. Oya blaza.
1: Oya blaza.
7: Hapo itako imeishi hapo ngoma yangu bana blaza.
1: Ok, asante sana, tunomba maana ya uwimbo. Karibu sana.
7: Maana ya uwimbo unasema hivi, yani ni uwe pete kwa nyundo, sijiumizi mikono. Kama umevimbewa makande, shenzi kula na mahindi ya kupikwa.
1: Ok, saba, mimi kupe nafasi ya kuweza kuwacheki watu watano.
7: Watu wangapi?
1: Watu watano, my brother.
7: Watu watano wa kwanza, naanza na Paulo maarufu kama mpiga ndekura, amejilaza hapa kwenye mtwe wa mtumbu hapa. Nampa salamu sana. Wa pili hapa Onesimo SK mzee wa kitara. Na yeye tuko hapa naye tunasikiliza naye, nampa salamu. Wa mwisho hapa ni Wilson SK mtu mrefu mweusi. Nampa salamu sana. Wa nne ni bosi wangu Masala Malungu Mayala. Nampa salamu sana. Watano ni mdogo wangu anaitwa Malini Kajala akiwa pande za Biharamulo. Nampa salamu sana. Asante sana blaza.
1: Okay, pamoja sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza na tune in 92.7 Mazingira FM. Kwenye line simu leo.
8: Hello.
1: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Naitwa Daniel Mabinda kutoka Kalemela.
1: Karibu sana kutoka Kalemela, karibu kwenye mnara burudani, karibu kwenye karaoke.
8: Asante sana. Tulikuwa tunaongea Fabian Ntongi.
1: Naam, karibu sana.
8: Nawatakia watu watatu.
1: Okay, 0656555571 na 0684600007. Eh bwana, salamu zinakuja baada ya kuwa umeshatuonesha kitu hapa kwenye kuimba. Aye, ama kutumia tu sanaa yoyote ile ili mradi sisi tuweze kufurahi hapa pamoja ndani ya karaoke usiku huu hapa tarehe 19 mwezi wa 5 2026. So iko hivyo bana. Respect the game. Sheria ya kwanza kwenye karaoke, lazima kwanza either wimbe, either rap, either ugani mashairi. Hivyo vitu vitatu hivyo lazima vitakubeba, vitakupa jukwaa kubwa tunaweza kushiriki na sisi kwenye salamu na vitu vingine kama hivyo. Nambari za simu ni 0656555571 na 0684600007. Hii ni 92.7 Mazingira FM. Kwenye line simu leo.
9: Nilikuwa sijaelewa bro.
1: Okay, karibu sana.
9: Sawa, nakuja na nyimbo ya Kisima hapa Guro.
1: Okay, karibu sana.
9: Obizao mabala keone Guro. Onde kanare lila kunguno ya shikolo. Ilumburiane patagesho mabana wani. Ilumburiane patunza kesho mabana bane pale kwa msaka mayo agani hiki na niomba unaona
1: he
9: nakuja beti zenyewe kama beti
1: sawa karibu sana kaka
9: kimbia
1: okay bwana vesi mkimbia pole sana pata time utapigi simu bana unastahili walao hata kidogo kwenye 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu ya 0656555571 na 0684600007 kama rukwazo na tune in 89.7 Mazingira FM popote pale ulipo ukiona tokea sisi tunasema tuko pamoja playlist DJ na Fatu Mode some breath kwanza hivi sasa endelea ku stick around at 91.7 Mazingira FM lakini kwanza we pay bills right here we go so

0: Mnara wa burudani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Mnara wa burudani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.